0: שלב מוקדם!
1: כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לאחר 120 דקות של משחק הייתה התוצאה תיקו אחת. בשלב שמינית הגמר תשחק פרגוואי נגד המנצחת במשחק בין צרפת לשוודיה. בעוד שעה יחל המשחק בין הולנד למרוקו. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. במליאת הכנסת נפלה אמש הצעת חוק של הקואליציה לאסור ביקורים של נציגי הצלב האדום אצל מחבלים הכלואים בישראל. הקואליציה לא הצליחה לגייס רוב בשל חרם ההצבעות של הסיעות החרדיות. כתבנו שחר גליק מוסר כי התפתח עימות פיזי בין יושב ראש הקואליציה אופיר כץ לבין חבר הכנסת איימן עודה. הם הטיחו זה בזה כינויי גנאי וסדרנים נאלצו להפריד ביניהם. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הודיעה כי מספר הנדבקים באבולה עלה ליותר מ-1,300. שלושה מכל 10 הנדבקים מתו. הידבקויות באבולה דווחו בשלושה מחוזות במדינה האפריקנית. איטורי, צפון קיבו ודרום קיבו.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן גימל, חוגג את 50.
1: רשת הנכונה, רשת גימל. סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו גימל.
0: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

ואז אתה עובד לתל אביב, כי תל אביב אני חושב שזה מין מקום כזה לאנשים שעוד לא יודעים איפה הם רוצים לבוא, שהרבה כאלה שמגיעים לתל אביב וזה מין שלב ביניים.

אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 4. תחילה מונדיאל 26. במונטרי שבמקסיקו החל כעת המשחק בין מרוקו להולנד. המנצחת תפגוש את קנדה בשמינית הגמר. קודם לכן נרשמה הפתעה כאשר פרגוואי הדיחה את גרמניה בשלב הנוקאוט, בדוקרב בעיתות מ-11 מטרים.
3: פנדל אחד, הם רחוקים מלהדיח את גרמניה, אם נויר שוב יציל אותם.
2: כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לאחר 120 דקות של משחק הייתה התוצאה תיקו אחת. בשלב שמינית הגמר תשחק פרגוואי נגד המנצחת במשחק בין צרפת לשוודיה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ארצות הברית מגבירה את הלחץ על ישראל לקדם את יישומה של תוכנית טראמפ לעזה, אף שחמאס מסרב להתפרק מנשקו. לכתבנו אליאור לוי ורועי קייס נודע כי וושינגטון העבירה לישראל מסמך דרישות כתוב, הכולל תביעות לאפשר עבודות תשתית נרחבות ברצועה, להעביר אוכלוסייה לאזורים יהודיים, ולאפשר את הקמתו של מטה מרכזי לממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית לצד בסיסים לכוח הבינלאומי. עוד דורשים האמריקנים לאפשר את שיקומו המלא של בית החולים האירופי בעזה, שמתחתיו נחשפה בעבר מנהרת חמאס, וכן להעביר את כספי המיסים של הרשות הפלסטינית לידי מועצת השלום. משמעות המסמך היא איתות אמריקני לישראל, שחידוש המערכה הצבאית ברצועה אינו עומד על הפרק, ושעליה לקדם את החלופה לשלטון חמאס בעזה, גם אם ארגון הטרור מסרב להתפרק מנשקו.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: חוגגת 50. צלול. כפול. גימל. FM סטריאו. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 5. ארצות הברית מגבירה את הלחץ על ישראל לקדם את יישומה של תוכנית טראמפ לעזה, אף שחמאס מסרב להתפרק מנשקו. לכתבנו אליאור לוי ורועי קייס נודע כי וושינגטון העבירה לישראל מסמך דרישות כתוב, הכולל תביעות לאפשר עבודות תשתית נרחבות ברצועה, להעביר אוכלוסייה לאזורים יהודיים ולאפשר את הקמתו של מטה מרכזי לממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית לצד בסיסים לכוח הבינלאומי. עוד דורשים האמריקנים לאפשר את שיקומו המלא של בית החולים האירופי בעזה ולהעביר את כספי המיסים של הרשות הפלסטינית לידי מועצת השלום. משמעות המסמך היא איתות אמריקני לישראל שחידוש המערכה הצבאית ברצועה אינו עומד על הפרק ושעליה לקדם את החלופה לשלטון חמאס בעזה גם אם ארגון הטרור מסרב להתפרק מנשקו. מונדיאל 26 במונטרי שבמקסיקו תחל בעוד כמה דקות המחצית השנייה במשחק בין מרוקו להולנד. תוצאת המחצית תיקו 0. המנצחת בהתמודדות תפגוש את קנדה בשמינית הגמר. הלילה נרשמה הפתעה גדולה כאשר פרגוואי הדיחה את גרמניה בדוקרב בעיתות מ-11 מטרים.
3: פנדל אחד, הם רחוקים מלהדיח את גרמניה, אם נויר שוב יציל אותם. הכדור ברשת, פרגוואי בשמינית.
2: משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. שנת הלימודים תשפ"ו תסתיים היום, וכמיליון ושבע מאות אלף תלמידי בתי הספר היסודיים וגני הילדים יצאו לחופש הגדול. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי קייטנות בתי הספר של החופש הגדול הוערכו השנה בעשרה ימים בשל המלחמה נגד איראן, והן הסתיימו בסוף יולי.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות
4: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
5: כפוף לתנאי המבצע. לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: היום יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תהיה ירידה קלה במידות החום, בהרים ובפנים הארץ.
0: התחזית בחסות
6: המשך ישר לתוך הפקק.
7: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
2: עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו שלומי גולדברג, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו מקווים שאתם בטוב, שעה מוקדמת של בוקר יום שלישי בשבוע, 5:05. כאן חדשות ברשת ב', יום שלישי כאמור, היום תתוו בתמוז, תשפ"ו, מחר י"ז בתמוז, ומתחילים ימי בין המצרים. 30 ביוני 2026, זה מתחיל וזה נגמר, שנת הלימודים. ישראל היום כותב החופש אחרי הסערה, עוד מעט ניגע גם בעיתונים. אנחנו איתכם בפתח שידורי היום, כרגיל עם אור ראשון, נעסוק בכותרות אתרי החדשות, בעיתונים, במדכונים מן הלילה, מהשעות האחרונות, המונדיאל מתרחש בשעה זו ממש, וכמובן גם שירים יפים איתנו במהלך השעה הזו כרגיל. אריה גולן יהיה כאן בשעה 6 עם יומן הבוקר שלנו, עם כל הכתבים. ועד אז אנחנו איתכם לשעה זו, ביחד עם הלל רוט, טכנאי השידור, כאן באולפן בירושלים שלומי גולדברג, ואנחנו פותחים בסקירת אתרי החדשות השונים והכותרות הראשיות שלהם לבוקר זה. פרט לענייני מונדיאל, ויש הרבה באתרים כמובן, בעיקר ההפסד של גרמניה, תמיד משחקים וגרמניה מנצחת, אבל הפעם זה לא קרה. פרגוואי הדיחה את גרמניה אחרי דוק רב של פנדלים, וזה בהחלט מרעיש את עולם הכדורגל, הפתעה. גרמניה אאוט, נוק אאוט ממש. אבל עניינים אחרים על סדר יומנו, כפי ששמענו במהדורת החדשות, ברקע המגעים לפירוק חמאס מנשקו, גורם בממשל האמריקני, נפגש עם חליל אל-חיה, וזה כחלק מהדיונים שמנהלת מועצת השלום לפירוק ארגון הטרור מנשקו. ומתברר שאריה לייטסטון, שהוא יועץ למועצה שגם עובד עם ויטקוף, נפגש עם מנהיג חמאס, ומתברר שנציגי הארגון הקשיחו את עמדותיהם בשיחות. הם אומרים, פירוק חמאס מנשקו? לא ולא. והנושא הזה כמובן עומד על סדר יומנו, משום שהוא גם קשור ליחסים בין ישראל לארצות הברית, הרמיזות שמגיעות משם, ובישראל ידעו על דבר הפגישה עם מנהיג חמאס, וזה חלק מהשיח שמוביל מנכ״ל מועצת השלום, ומקבלים את זה. אבל חמאס, על פי המקורות, מביע עמדה נוקשה יותר בשיחות כעת, ובכירים באגף המודיעין וגם בפיקוד הדרום העבירו בשבוע שעבר לרמטכ"ל זמיר אזהרה, לפי הזרוע הצבאית של חמאס נערכת מחדש למלחמה. כך פורסם אצלנו בכאן חדשות אתמול. לדברי בכירים, חמאס מייצר מאות מטענים וטילי נוטט מדי חודש, מגייס מחבלים בני 18 עד 22, הוא מבצע אימונים למחבלי נוחבה, כאילו כלום. הכל מחדש, ארגון הטרור מנסה להבריח רחפנים ואמצעי תקשורת מסיני, משקם תשתיות תת-קרקע ברחבי הרצועה, אזהרות של בכירים לרמטכ"ל. חמאס חזק בשטח, אף אחד לא מאיים עליו, והארגון לא מוכן לוותר על השליטה בעזה. העמדה של צה"ל שעוברה לאמריקנים היא שיש לשוב ללחימה, אבל בוושינגטון מתנגדים ורוצים להמשיך את החזון של הנשיא טראמפ ומועצת השלום, החזון לרצועה. את כל הפרטים האלה מביאה כתבתנו גילי כהן. עוד באתרים השונים, מסמך הדרישות האמריקני דיברנו. אתמול אושרה בכנסת הערכת תקופת ההתיישנות על עבירות מין בקטינים, מפרסמת כתבתנו ורד פלמן. ובוונצואלה לא שכחנו אסון גדול, רעידת האדמה, ועל אף שיש נתק ביחסים, משלחת סיוע ישראלית תמרי לוונצואלה, הניסיון הישראלי, ניסיון חשוב, וזה יכול לחמם קצת את היחסים עם המדינה החשובה הזו. עוד, מה עם הכדורגל? עדיין, תיקו אפס בין הולנד ומרוקו, אנחנו בדקה ה-47, אופה, כמעט הישר, אבל לא. עכשיו נעבור לאתרים האחרים. בוויינט עוסקים באלימות בחברה הערבית. המחצית הראשונה של השנה עוד לא הסתיימה, אבל 142 אנשים נרצחו בחברה הערבית. המפכ"ל כינס דיון חירום, לא בפעם הראשונה, והוא מבטיח, אחרי אין ספור התבטאויות דומות, נקל ללא רחם בארגוני הפשיעה. השר הממונה מתעלם מהרציחות,
כותב ויינט, ויש כאן עדויות של בני משפחה שאיבדו את קרוביהם במהלך הרצח, הרציחות החוזרות ונשנות האלה בחברה הערבית. עוד עניין שמסעיר הבוקר את האתרים ואת העיתונים, דברים שנאמרו אתמול בעצרת השתמטות, כך קוראים לזה, בבני ברק, ונאמרו שם דברים חמורים מאוד. מאות התכנסו בהפגנה שהוביל הראשונה הרב יצחק יוסף, מנהיגה הרוחני של ש"ס, שהיה הרב הראשי לישראל, בנו של מרן הרב עובדיה. בתנועה אמנם ניסו למנוע את המהלך, אבל גם חברי כנסת מהמפלגה הגיעו, והרב יוסף אמר, כשחיילים נהרגים זה בגלל הגזרות על לומדי התורה. ורב בשם אריה יזדי הסית נגד הרמטכ"ל זמיר, ואמר רמטכ"ל ארור, ימח שמו וזכרו, דברים איומים. הכל בעצרת נגד גיוס לצה"ל, ושר הביטחון גינה ואמר, פסול ומסוכן, לא חוצים קווים אדומים. הדברים האלה מובאים בעריכות באתרים השונים, עוד מעט נראה מה קורה בעיתוני היום. גם באתר וואלה מוזכר הנושא הזה כעניין מרכזי הבוקר, ודברי הרבנים שם, הסתה בעצרת בבני ברק, כך על פי הדברים. באתר N12, שוב גם כאן, הסתה קשה נגד הרמטכ"ל בבני ברק, דברים שנאמרו ודברי התגובה של שר הביטחון כלפי מה שנאמר שם. עוד עניינים שעל סדר יומנו, בואו נראה מה קרה בשעות האחרונות. באיראן אומרים, אנחנו מתקדמים בשיחות עם עומן על גביית עמלות בהורמוז. סגן שר החוץ האיראני אמר שמשלחת של מומחים מטהרן מגיעה לקרן.

בינוני, השניים פונו לבית החולים, תושב סילואן זה שנרצח. מה קורה במונקו? אתם שואלים, שניים נפצעו אנוש בפיצוץ מטען חבלה, יש שם חשוד, אפילו במונקו יש אירועים שכאלה. אלה פחות או יותר כותרות האתרים, מכאן לעיתוני היום. ישראל היום כותב, החופש אחרי הסערה, 1,714,000 תלמידי בתי הספר היסודיים וגני הילדים מסיימים היום את שנת הלימודים. התמונה היא ילדים צעירים וחמודים מקריית שמונה, מבית הספר תל חי, שיוצאים אל החופש הגדול בריצה קלה ובחיוך על השפתיים, וזה מחמם את הלב. 40 יום חסרו השנה לתלמידי ישראל בגלל המלחמה באיראן, ומי שמסיימים היום את היסודי התחילו את כיתה א' בסגרים של הקורונה, חיו בפחד, מלחמות, ועכשיו בתקווה לחופשה שקטה ונורמלית. 5 עמודים ראשונים של ישראל היום בעניין הזה, החופש אחרי הסערה. סמבה במונדיאל, ברזיל בשמינית הגמר, אחרי ניצחון בתוספת הזמן 2-1 על יפן. בגץ עוצר את מבקר המדינה מלחקור את אירועי 7 באוקטובר. כל זה בישראל היום. ידיעות אחרונות. ידיעות אחרונות כותב, צהל נערך למבצע כחול לבן באיראן. דברים מעניינים, בטהרן מכחישים את חידוש המסע ומתן, האיום הרב זירתי של שר הביטחון, שאומר משמרות המהפכה התקפו, זו תהיה מלחמת איראן השלישית. לבנון, אם חיזבאללה יירה שוב לעבר היישובים בישראל, ישראל תתקוף את רובע הדחיה בביירות, כך בידיעות אחרונות. יש כאן תמונה של מטוס תקיפה שלנו, והדברים חשובים, כותרת כזאת, צהל נערך למבצע כחול לבן באיראן. זו הכותרת של ידיעות אחרונות היום. וגם משפט נתניהו, לאחר סיום עדותו, השופטים חזרו על דבריהם שאמרו לפני 3 שנים, אין ראיות להרשעה בשוחד. ותרו על אישום השוחד, הם אומרים לפרקליטות. בפרקליטות לא מבטיחים שינוי כיוון בתיק, ועורך דין חדד, פרקליטו של נתניהו, אומר על הדרישה להערכת הדיונים, רק משפט אייכמן היה 5 ימים בשבוע. עד כדי כך, הדברים מובאים בעריכות בעיתוני היום, משפט נתניהו והמלצת השופטים. גם כאן סיום שנת הלימודים, והקרנבל רק מתחיל אחרי שברזיל ניצחה. עיתון הארץ לפנינו, כאן גם כאן, הכותרת, שופטי נתניהו המליצו שוב למחוק את אישום השוחד בתיק 4000, ועוד בגץ קיבל את העתירות נגד בדיקת המבקר לשבעה באוקטובר, קבע כי הוא חרג מסמכותו. בארצות הברית, וויטקוף ייפגש היום עם נציגי איראן בדוחה. השר קץ אומר לא ניסוג כלל מלבנון. וברזיל שמנצחת, זה בארץ. עיתון מעריב כותב, נערכים למלחמה כחול לבן נגד איראן, דבריו של שר הביטחון. גם כאן כותרת דומה לדברים שכתובים בידיעות אחרונות, שר הביטחון קץ הבהיר שישראל מתכוננת לתקופה צבאית נוספת והזהיר, האיראנים יכולים לתקוף כבר מחר. עוד הדגיש כי צהל לא ייסוג מלבנון, ירי לעבר יישובים ישראלים יוביל לתקיפות בדחיה. אותה כותרת, בידיעות ובמעריב, דברים חשובים. ובעניין נתניהו, הכותרת היא שוחד? הסוף? סימן שאלה? השופטים הודיעו אתמול כי דעתם נותרה כשהייתה. וכששופטים אומרים, רומזים לתביעה, רמז שכזה, יש בכך אמירה חשובה. מפכ"ל המשטרה קיים דיון מיוחד לנוכח אובדן השליטה האלימות בחברה הערבית, דיברנו גם על כך. קטל בדרכים, אופנוען נהרג בקריית אתא, בת 9 נהרגה מפגיעת מיניבוס. זה לא נגמר, הקטל הזה בדרכים. כל זה במעריב, מה נשאר? עיתונות חרדית הבוקר. כאן מדברים על האירוע בבני ברק אתמול, כקהל רב בעצרת מעמד כבוד התורה נגד רדיפת לומדי התורה. וכותבים, המוני בני תורה אברכים השתתפו בעצרת המחאה שנערכה בצומת רחובות אשל אברהם ורבינוב בבני ברק, לנוכח המשך השלחתם של בני ישיבות ואברכים לכלא הצבאי בעוון לימוד התורה, ורבנים וראשי ישיבות.

המצוות עוררו על חובת השעה, לעמוד כחומה בצורה לימין עולם התורה. לא מביאים ציטוטים מהדברים שנאמרו, ועיתון המבשר מספר שגם היום יהיו תפילות להצלת עולם התורה. חוץ מזה יש כאן את משפט נתניהו ועניינים אחרים. בעיתון יתד נאמן, אב הקרס של יום שלישי, כותבים על השולחן אפשרות למהלומה עצמאית באיראן. גם על משפט נתניהו, תירקה שוחד קורס, כותב יתד נאמן, ובעניין העצרת לא מוזכר, לפחות לא בעמוד הראשון, אבל מביאים כאן את דבריו של חבר הכנסת גפני, שאומר, חיינו עם הסטטוס קוו עד שהעיבו על חיינו, כך הוא אמר בוועדת הכנסת. זה בעיתון יתד נאמן, אלה עיתוני היום, כותרות עיתוני היום הבוקר, עוד מעט נפליג קצת יותר, אבל השעה כבר 5:18 דקות, בוקר יום שלישי בשבוע. שיר ראשון למשדר שלנו, הנה, אביתר בנאי.

יפה כלבנה, אביתר בנאי. שיר יפה כלבנה, ממש. בתי הספר יוצאים לחופשה, גם גני הילדים. 4,394 עובדי הוראה שרתו במילואים. מאות מורים גויסו למילואים מאז 7 באוקטובר, ומופנו לטיפול פסיכולוגי בשל כל מה שעברו. ומביאים כמה דוגמאות בעיתון ישראל היום. הבוקר שנת הלימודים מגיעה לסיומה, רק עכשיו מתברר המחיר הכבד שמערכת החינוך נאלצה לשלם. קצת תורי פרשנות ודעות הבוקר, הנה קרני אלדד כותבת בישראל היום, היום האחרון ללימודים, מאות אלפי ילדי ישראל יוצאים לחופש. הם ייתנו לה שעון המעורר מנוחה, ילכו לישון מאוחר ויקומו מאוחר. הם יראו את כל המשחקים של המונדיאל, גם אלה שבארבע לפנות בוקר. ילכו לים ולבריכה ושוב לים, ישכחו לשים קרם הגנה, יעשו מדורות ויצלו נקניקיות, בקיצור ינצלו את הזמן עד תום. החופש הזה הגדול יראה לילדים אינסופי. אנחנו כמבוגרים יש לנו מבט רחב יותר. זמזומו החרישי של השינוי המתקרב, עוד רגע כיתה א', עוד מעט תיכון, עוד שני הצבא, אנחנו מצלמים בלי הכרה, כדי לנסות לשמור את הרגעים העיקרים האלה שנותרו, לקבע אותם בזיכרון או בנצח. בלב יש דקירה קטנה של עצב, בכל תמונה תבועה, פרידה. יפה. קרני אלדד בישראל היום. מה כותבים בידיעות אחרונות? בן דור ימיני כותב, אין שום סכסוך אמיתי בין טורקיה לישראל. הסכסוך שיזם ארדואן נובע מהפנטזיות האסלאמיסטיות והנאו-אות'מניות שלו. הבעיה שהוא מקבל תמיכה מטראמפ, כי טראמפ חובב עריצים. כך בן רוי ימיני, צריך לבייש את ארדואן ואת המנהיגים שיגיעו בשבוע הבא לאנקרה. אתם באים בטענות לישראל שמגינה על עצמם בני הרצחנות של האחים המוסלמים, אבל מחרקרים סביב מנהיג האחים המוסלמים צבועים. כך ימיני. ספר פלוצקר מדבר על מה שקשור לכלכלה ולטראמפ. טראמפ בחר במודע להיבהל מההשלכות הנוראיות כביכול של המשך הסגירה של הרמוז, והוא משווק במרץ את הסיפור הזה, כמו שראינו קודם. הדלק, הגז, הנפט, הנה מסתדר עם הקריאה של טראמפ הלילה להוריד את מחירי הדלק בארצות הברית. נווד רומי כותבת על משפט נתניהו, מרדף שווא. ההמלצה לוותר על סעיף השוחד מעידה להיטות הפרקליטות להרשיע בכל מחיר. במערכת בחירות בה כולם רוצים להיות ימנים, נרדפות היא חותמת לימניות. נתניהו הוא האנדרדוג והמערכת מולו דורסנית ותאבת דם. כך היא כותבת כאן בידיעות. ואבי קלו מדבר על ההפיכה המשטרית. סיציליה זה כאן, הוא כותב, כדי להתרחק מחופי סיציליה הפוליטית, ולהשיב את המדינה לפסים של דמוקרטיה מפוארת ונאמנה, הכנסת הבאת יחייבת להוות ארכיטקט של תיקון עמוק. כך בטור שלו, בפתח העיתון ידיעות אחרונות. מעריב, מה כותב כאן מעריב הבוקר? הנה, גלעד מורג היה במשפט נתניהו אתמול, והוא מתאר יפה. במשפטו של ראש הממשלה היה אמור להתקיים דיון טכני בלבד, אבל משפט אחד של ראש הרכב השופטים שינה את התמונה. אחרי שנתניהו סיים ועזב את המקום, התרחשה תפנית בעלילה. אחרי הפסקת הצהריים, הרכב השופטים נכנס לאולם. השופטת רבקה פרידמן פלדמן אמרה משפט אחד קורקטי ובטון יבשושי. לא תכננו לומר את זה היום, אבל הועיל ושני הצדים התייחסו לזה, עמדתנו כפי שהייתה ב-20 ביוני 23 בעינה עומדת. ככה היא אמרה. ואז הכתבים באולם מיירו לגוגל כדי לברר במה מדובר. ואז הם אמרו, אוי, נכון, אז בית המשפט המליץ למחוק את סעיף השוחד בתיק 4000. אז מה עכשיו? כעת הפרקליטות והיועצת המשפטית צריכו להחליט שוב אם הן ממשיכות בסעיף השוחד או חוזרות בהן. מכל מקום, לפי דברי השופטים אתמול, נראה שהסיכוי להרשעה בסעיף זה קלוש. סנגורו של נתניהו חייך אתמול מאוזן לאוזן, ועכשיו נשאלת השאלה אם אכן נתניהו יכול להתחיל לחגוג. כותב גלעד מורג, השמחה עדיין מוקדמת. זה הטור שלו כאן במעריב הבוקר.
טוב, עוד מעט אולי נרחיב גם בזה, אבל קודם כל, לכותרת הראשית של העיתונים הבוקר, צהל נערך למבצע כחול לבן באיראן, כך גם בידיעות, זו כותרת הראשית, גם במעריב, כמובן שגם בעיתונים האחרים, והדברים כמובן מדאיגים מאוד הבוקר, אבל זו המדיניות, ואתמול אמר שר הביטחון דברים שיש בהם הרבה כדי לרמז על מה שצפוי. גם בכל מה שנוגע לחיזבאללה, כותב יוסי יהושע שהמחדל שקדם למבצע סוף פסוק והחשיבות של הממצאים שיתרו הלוחמים, הוא מביא לנו כאן את הסיפור של כוחות צהל שהשמידו את מבצר הכתבאמים, זהו מתחם אסטרטגי סמוך לגבול שנבנה במשך שנים בהכוונה אירנית, אבל ההתראה לגביו התקבלה כבר לפני שנה וחצי, והערכה במודיעין של חיל האוויר הייתה שהוא אינו פעיל ואין בו כלל אמל"ח, אבל כשהכוחות הגיעו למקום התברר גודל ההחמצה, מדובר ברשת מנהרות ענק עם אפשרות למעבר של רכבים, מקום לשיגור כתבאמים לטווחים של מאות קילומטרים. גורמי מודיעין אומרים, השלל שנמצא שם צפוי לספק מידע בעל ערך רב על הטכנולוגיות האיראניות ועל הקשר בין טהרן לחיזבאללה. והדברים חשובים מאוד כאן, כפי שמביא יהושע בידיעות אחרונות. מה קורה עם הרחפנים? צהל מעבה את מערך הפתרונות נגד רחפנים, וחתם עם חברה מרחובות חוזה להספקת מאות מערכות מקם לגילוי כלי הטייס בהיקף של 21 מיליון שקלים, והפתרון הזה מאפשר פריסה רחבה בעלות נמוכה של מקמים, שהם יכולים לתת לכוחות בשטח התראה מהירה להתמגן מרחפנים בלי תלות בשאלה אם שמעו את הרחפן מתקדם או לא. למערכת יש יכולת לאתר ולגלות גם רחפני סיב אופטי שאינם משתמשים בגלי רדיו, והמערכת מזהה אותם באמצעות בינה מלאכותית ואמצעים נוספים. מעניין מאוד, וכמובן כבר מתעניינים בארצות הברית, בדרום אמריקה, בפתרון לאיום רחפני הנפץ שנכנס כבר לשימוש בצהל. כל כך הרבה הרוגים ופצועים בשל הרחפנים הארורים האלה. אולי אנחנו מגיעים לפתרון שיכול לעזור בעניין הזה. שר הביטחון כאמור אמר בתדרוך שקיים שצהל נערך למבצע כחול לבן. יכול להיות שמחר אנחנו במלחמה עם איראן, אם משמרות המהפכה החליטו לתקוף שוב בישראל. זאת תהיה מלחמת איראן השלישית. בינתיים טהרן מכחישה את חידוש המסע ומתן. טראמפ אומר, הם ביקשו פגישה, מי תתקיים היום בסגנון שלו. בניו יורק טיימס דיווחו מפי גורם אמריקני שהצדדים הסכימו להפסיק את התקיפות ולאפשר לכלי שיט לנוע בחופשיות במצר הורמוז. שיחות בדרג המקצועי צפויות להימשך גם היום וגם מחר בדוחה, ודוברת הבית הלבן קרולן לויט אמרה לרשת פוקס שסטיב ויטקוף וג'ארד קושנר יגיעו לפגישות בדוחה ושם הם יקדמו את השיחות האלה. 5:30, בוקר יום שלישי בשבוע, מתגעגעים ליגאל בשן.

נופל, לפעמים אני שואל איפה שוב אני טועה, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד וזה כל כך מפחיד, רק שאת כאן לידי הכל פחות מדהים.

היי, יגאל בשן, אם הייתי שר לך, אם היית שר לנו, ממשיך לשיר, כל כך יפה. משפט נתניהו, ההמלצה נותרה בעינה, לשוחד אין ראייה. בפרקליטות ובייעוץ המשפטי לממשלה יקיימו התייעצויות עם להגיב לקביעת הרכב השופטים שהציע שוב לשקול את הסרת אישום השוחד נגד ראש הממשלה בתיק 4000. יש כאן דילמה, וגורמים בפרקליטות הביעו פליאה נוכח עמדת השופטים אתמול. הם לא זוכרים עמדה כה נחרצת של שופטים במשפט פלילי עוד בטרם הדיון בתיק הסתיים. דווקא בתום חקירתו הנגדית של נתניהו שהתנהלה במהלך השנה האחרונה, הייתה הרגשה בקרב צוות התביעה שלמרות שהשופטים התריעו על קריסת עבירת השוחד, העדות של נתניהו חיזקה את יסודות השוחד ואת הכוונה הפלילית לצורך הרשעה, כך אמרו בכירים בפרקליטות. ועכשיו בום, השופטים זרקו את המשפט הזה וצריך להחליט מה לעשות. רז נזרי, שהיה משנה ליועץ המשפטי לממשלה, כותב טור בידיעות אחרונות בעמוד 9, וכותרתו להפסיק את ההתעקשות. מי שחושב עדיין כיום שיש סיכוי ולו קלוש להרשעה בשוחד, אינו אלא עוצם עיניו במודע ומתכחש למציאות שאינה נאה בעיניו. כך כותב רז נזרי, טור ארוך עם הרבה מאוד פרטים, והוא כותב שלפני 3 שנים בדיוק, במאמר שפורסם בעיתון זה, אחרי הצעת השופטים אז לשקול חזרה מאישום השוחד, כתבתי שאי אפשר לא להכיר בכך שהמדינה נמצאת בתרללת כבר שנים בעתיים של תיקי נתניהו, וייחלתי לכך שנחסוך את השנים הנוספות. ציינתי שלשני הצדים יש הרבה מה להפסיד, ויפה שעה אחת קודם. שעה חלפה גם שנה ואפילו 3, לא הושג הסדר טיעון, והתביעה דחתה את הצעת השופטים למחיקת השוחד, והנה אתמול שוב חזרו השופטים על הצעה זו. כך נזרי בטור שלו בידיעות אחרונות. יש כאן כמובן הרבה מאוד שאלות ותשובות, פרשנויות, לאן פני התיק הזה. כמובן שיש עוד תיקים, אבל תיק השוחד הוא כמובן התיק המרכזי, ובעל העבירה חמורה יותר, והדברים עומדים נכוחה. 5:36 דקות עכשיו, מכת אלימות בחברה הערבית. יש שם הרבה בני משפחה שנשארים עם כאב ועם שאלות קשות. אנחנו לא יודעים למה אחי היה יעד, הוא ניהל חיים רגילים, אומר אחיו של איאד רב, שנרצח בפיצוץ מכוניתו. אתמול אחרי עוד יממה מדממת, נורה למוות ברכבו, עדנאן ריחנה מיפיע. שעות קודם לכן, בן 50 נפצע קשה מירי כשחזר מחתונה בוואדי ערה. רצח רודף רצח, 142 מתחילת השנה. כמה זה? 0.5 שנה. מאות. האלימות בחברה הערבית לא עוצרת, וכמובן שהעיתוני היום עוסקים בזה בעריכות, גם באתרים השונים כפי שראינו. כדורגל, הולנד מובילה 1-0 בדקה 75, שער לפני זמן קצר, והיא משחקת מול מרוקו, יש עוד בערך 15-20 דקות למשחק הזה. הולנד 1-0, אני זוכר את הימים שהולנד הייתה יקירת הישראלים, שאהדו אותה מאוד מאוד, לא יודע אם היום זה עדיין כך, אבל הולנד מובילה מול מרוקו. טוב, 5:38 דקות, מה כותב מעריב הבוקר פרט לעניין האיראני, גם על לבנון כמובן, צהל השמיד מנהרת ענק ומפקדות של חיזבאללה, הוא כותב, ועוד, בעזה דווח אתמול על 3 הרוגים וכמה פצועים בתקיפת כתבם בדר אל בלח שבמרכז הרצועה, בצפון הרצועה חוסל ביום ראשון מהאוויר, זהר חליל אבו סלם, זה אותו מחבל שפשט לשטח ישראל, נוחבה, השתתף בחטיפת אזרחים, וחוסל לאט לאט, אחד אחד, הם חוסלו ויחוסלו כל הנוחבות למיניהם. נציגי ארצות הברית ואיראן ייפגשו היום בדוחה, קושנר וויטקוף, הצמד הזה, יגיעו היום לבירת קטר. את הפגישה הדחופה יזמה טהרן בגלל מה שקרוי במיצר שם בימים האחרונים, חילופי מעלומות בין ארצות הברית לבין טהרן. על פי דיווחים, שתי המדינות הסכימו לעצור את המתקפות ההדדיות ולהשיב את השקט לנתיב
השייט. שר החוץ האמריקני לשעבר, ג'ון קרי, אומר, המלחמה הזאת היא כישלון ענק. כשראש ממשלת ישראל עבר על מה יושג ומה יקרי, היו חברים בקבינט הנשיא שחשבו שזה קשקוש, אבל טראמפ אמר, נשמע לי טוב. וזה מה שהציב אותנו על נתיב המלחמה, ביקורת של ג'ון קרי, כך מביא מעריב הבוקר. טוב, עוד עניינים, משפט נתניהו כמובן, בג"ץ שעצר פעילות של מבקר המדינה, העניינים בחברה הערבית, כפי שדיברנו, תאונות הדרכים שאינן נגמרות, שנת הלימודים הסתיימה, וכבר ילדה בת 9 שרכבה על קורקינט נהרגה בראש העין, המשטרה בוחנת את העניין הזה, עוקב לחקירה נהג מיניבוס תושב כפר קסם בחשד למעורבות בתאונה הזו, ועוד תאונת רוכב אופנוע, זה קרה בקריית אתא והוא נהרג. מה קורה עם גנבות הרכב? אזור גוש דן ממשיך להוביל במחצית הראשונה של שנת 2026 את טבלת גנבות הרכב בישראל, 40% מכלל האירועים. טוב, מה גונבים הכי הרבה? מי יודע? ג'יפים וג'יפונים, 40% מהמקרים, אחר כך רכבים פרטיים ואז אופנועים וכולי וכולי. היעדים המרכזיים של גנבי הרכב היו טול קרים, קלקיליה, רמלה וחברון, אבל גנבת רכב מראש העין, פתח תקווה וכפר סבא בשעות הלילה היא אורכת 5-7 דקות מרגע הגנבה ועד להגעתו לשטחי יהודה ושומרון. לא יאומן, אבל מתברר שלא רק בלילה, במהלך היום גם גונבים רכבים, והרכב האהוב עליהם הוא מכוניות בצבע לבן, אחר כך שחור. אז אם אתם קונים רכב, תחשבו גם על זה. איך גונבים? באמצעות התחברות למחשב הרכב. יש במקרים אחרים שהמפתחות נמצאים ברשות הגנב, ורק 9% מניסיונות הגניבה התבצעו בפריצה אלימה. היתר באמצעות גרירה שמביאים גרר וכאילו פשוט גוררים לך את הרכב ואז עושים סחר בחלפים, והסיפור הזה מביא אותנו למסקנה שהרכב הנגנב ביותר הוא ג'יפון לבן בגוש דן. הטבלה לא משקרת. יפה. אז גם זה קורה והמשטרה צריכה לטפל גם בזה. האקלים באירופה אי אפשר לנשום, ובעקבות נתונים שהגיעו לידי מעריב, משרד הבריאות מרחיב את פעילות תחום רפואת האקלים. ומה עושים? מנסים לטפל בזה איכשהו, משום שגל החום שפוקד את החלקים נרחבים באירופה, אינו רק מטרד או אירוע מזג אוויר קיצוני, יותר ויותר עדויות מצביעות על כך שהוא עלול להפוך בתוך ימים ספורים גם למשבר בריאותי. עשרות אחוזים של עלייה במקרי שבץ מוחי והתקפי לב אחרי אירועי חום קיצוניים, ובאירופה אנחנו רואים מאות אנשים שהלכו לעולמם בשל החום החריג, ויש תמונות כמובן כבר ימים רבים בעניין הזה מאירופה, מגדל אייפל וכיוצא באלה. אז אם חם מאוד, פשוט להיזהר ולא לצאת, במיוחד למי שחשוף אל החום הכבד. מה התוצאה? 1-0 להולנד, יש עוד 10 דקות מול מרוקו, זה קורה במונדיאל. עוד מעט נדבר על גרמניה ופרגוואי, קודם נשמע את חיים משה.

0: היי, זה יפה, כל נדריי. 1-0 להולנד נגד מרוקו, דקה 85. זה הולך מתקרב לסיום, האם ההולנדים יעשו זאת? מסוכן מאוד בדקות הסיום, הנה, לא, עדיין 1-0 להולנד. אתמול ברזיל ניצלה ממבוכה בזכות שער בתוספת הזמן, היא גברה על יפן 2-1 והפילה לשמינית גמר המונדיאל. היפנים עלו ליתרון ראשונים, זה היה הפתעה, הברזילאים היו בשוק, וזה קרה בדקה 29, סאנו הבקיע, ואז לקח חצי שעה עד שברזיל השוותה, הם לחצו ולחצו, ובדקה 96, כשנראה שהמשחק נגרר להערכה, אחרי 1-1, פתאום מרטינלי, שעלה כמחליף, כבש ממש ברגע האחרון, ברזיל ניצחה והיא תפגוש בשלב הבא את המנצחת במשחק בין נורווגיה לחוף השנהב שהתקיים הערב. אבל ההפתעה הגדולה, הפתעת ענק, במונדיאל גרמניה הודחה בשלב 32 האחרונות לאחר הפסד בפנדלים לפרגוואי, ככה זה נשמע.
1: פנדל אחד, הם רחוקים מלהדיח את גרמניה, אם נויאר שוב יציל אותם.
0: זו הפעם השלישית ברציפות שהגרמנים לא מצליחים להגיע לשמינית הגמר. בפנדלים הם הפסידו, וזהו. אז בהחלט פרגוואי חוגגת. אני רואה, איפה ראיתי? כתבנו דוב גילהר מספר שנשיא פרגוואי, סנטיאגו פנה, חתם עם סיום המשחק על צו שמכריז שהיום יהיה חג לאומי. יום חג לאומי בעקבות הניצחון על גרמניה. היום חוגגת מדינה שלמה את הניצחון של נבחרת שמייצגת את העומק של הזהות שלנו. ותודה ללבנים אדומים של פרגוואי על המתנה הזו והעצומה. שוב איחדתם מיליוני פרגוואים תחת דגל אחד. וכך נבחרת פרגוואי הביאה ליום חג במדינה, תארו לעצמכם ניצחון של נבחרת ישראל ומכריזים פה על יום חג. אולי זה קרה פעם, אבל 16 שנות היעדרות של פרגוואי אחרי שהצליחו עכשיו סוף סוף להדיח את גרמניה ולהבטיח את מקומם בשמינית הגמר. יפה, יום חג בפרגוואי והגרמנים הולכים הביתה והם הודחו. הולנד מובילה 1-0 מול מרוקו, דקה 87, ממש אוטוטו לקראת סיום. רגעים חשובים מאוד מאוד במשחק הזה. עוד מעט אנחנו עוקבים ורואים כמובן. עוד עניינים של סדר יומנו במהלך הלילה הזה. איראן אומרת שיש התקדמות בשיחות עם אומן, כי איראן ואומן מנהלות את מצר הורמוז, הן שגובות את העמלות, ואיכשהו הן מגיעות להסכמות בעניין הזה. אומן היא מדינה שידידותית מאוד עם איראן בשל הקרבה להורמוז והיכולת לחלק ביניהן את ההכנסות. זאת בניגוד לבחריין ולמדינות אחרות שסובלות מהאיראנים. טראמפ אומר הלילה לחברות הדלק בארצות הברית, אנא הורידו את המחירים, אם לא יהיו בעיות גדולות. ולכן יהיו בעיות גדולות והורידו את המחירים ומבקש. חברות הדלק צריכות לעשות זאת מיידית, הם יותר מדי גבוהים בהתחשב בכך שמחיר חבית עומד על 68 דולרים כרגע ונמצא בירידה. כך טראמפ מבקש את הנספחים של ההסכם עם איראן המתהווה כבר לממש בימים האלה. במהלך הלילה צעיר ממזרח ירושלים נרצח בעיריות במהלך קטטה, הוא תושב סילואן, שמו חוסן איסה, ואחיו נפצע בנוני. שוב, רצח בחברה הערבית, 142 בני אדם מתחילת השנה. בשלושת הימים האחרונים בלבד נרצחו 7 בני אדם באירועי אלימות שונים. כל זה גם כן מובא הבוקר בעריכות בעיתוני היום. כותרות העיתונים בהארץ, שופטי נתניהו המליצו שוב למחוק את אישום השוחד בתיק 4000, בדיון בזירוז המשפט, אמר פרקליטו של ראש הממשלה שצריך לזרוק מהחלון את סעיף השוחד, ואיים לזמן מאות רבות של עדים. גידיב גייץ כותב דגל לבן, ומפרט כאן מאמר מלא בעמוד 4, ראינו שיש הרבה תורי פרשנות הבוקר בנושא הזה של האמירה היבשושית, כפי שתיארו אותה, של ראש הרכב השופטים, שממליץ למחוק את אישום השוחד ממליצה. בגץ קיבל את העתירות נגד בדיקת המבקר לשבעה באוקטובר, וקבע כי חרג מסמכותו. ויטקוף ייפגש עם נציגי איראן בדוחה, גם קושנר יהיה שם, כותב על זה עיתון הארץ, ומדבר כמובן גם על המונדיאל. עיתונים אחרים, ידיעות אחרונות, מביא את דברי שר הביטחון, צה"ל נערך למבצע כחול לבן באיראן. ממש כך, האיום הרב זירתי מביא לכך שמשמרות המהפכה, אם הם יתקפו, זאת תהיה מלחמת איראן השלישית, אומר השר קץ. ובלבנון, אם חיזבאללה יירה לעבר היישובים בישראל, אנחנו נתקוף שוב את רובע הדחיה בביירות. יש כאן תמונה של מטוס תקיפה, ככה על רקע שמיים, מלאי אש, כך בידיעות אחרונות. סיום שנת הלימודים, בוגרי כיתות וב, העבירו את שש השנים האחרונות בין הקורונה לבין העיצומים לבין המלחמות. עכשיו הם יוצאים לחופש הגדול ואנחנו מתפללים שהם יהיו בסדר. עיתון דה מרקר הבוקר מספר על מקרה מעניין שהגיע לבית המשפט של סבא שקנה דירות עבור 12 נכדיו הקטינים. וואו, אז כמובן שהמדינה מתעניינת מה בדיוק קורה שם. נחמד, מעניין לקרוא זה בדה מרקר. במעריב, נערכים למלחמה כחול לבן נגד איראן, והנה גול של מרוקו, 1-1, ממש בדקה ה-90, נשארו עוד 5 דקות, הולנד מרוקו, 1-1, הכל קורה בדקות הסיום, וזה מרתק. וואו, אז נראה, יש עוד 5 דקות, 4 דקות למשחק הזה, ואם יסתיים בתיקו 1, הולכים להערכה. כן, מעריב כאמור, נערכים למלחמה כחול לבן, שוחד, האם זה הסוף? סימן שאלה, שואל מעריב הבוקר, ומדבר גם על המלחמה בפשיעה במגזר הערבי, וישראל היום כותב על החופש שאחרי הסערה, 40 יום חסרו השנה לתלמידי ישראל בגלל המלחמה באיראן, מי שמסיימים היום את היסודי, התחילו את כיתה א' בקורונה, ראינו, חיו בפחד, התלמידים, ההורים והמורים, יש כאן 5 עמודים שישראל היום נותנים למיליון 713,000 התלמידים שמסיימים היום את שנת הלימודים, וזה בהחלט מחמם את הלב. כדורגל אמרנו, 1-1 הולנד מרוקו, גרמניה הודחה על ידי פרגוואי, ברזיל ניצחה את יפן גם כן בדקה ה-90 ומי יודע כמה, וכאן יש לנו עוד 3 דקות למשחק הזה, אז בואו נשמע קצת כדורגל.

מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מעט חם מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בהיר גם כן, אבל קצת ירידה בטמפרטורות סביב הממוצע לעונה, כך מזג האוויר. אנחנו חותמים שעה של אור ראשון של יום שלישי בשבוע, מיד יומן הבוקר עם אריה גולן, עם כל הדיווחים, הכתבות ועדכוני החדשות. המשיכו והאזינו לשידורי כאן חדשות ברשת ב', המשיכו לעקוב אחרינו גם במונדיאל. נודה להילל רות, טכנאי השידור, כאן שלומי גולדברג, לכולכם בוקר טוב, שיהיו לנו רק בשורות טובות, שלום שלום, אחת אחת בין הולנד ומרוקו, יש עוד דקה לסיום, בוקר טוב.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הממשל האמריקני דורש מישראל לקדם את תוכנית טראמפ לרצועת עזה, אף שחמאס מסרב להתפרט מנשקו. איראן מכחישה את הודעתו של נשיא ארצות הברית, כי בדוחה התקיימו היום שיחות ישירות בין המדינות. ברזיל ופרגוואי עלו לשלב שמינית הגמר, גרמניה הודחה. התחזית יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6. היום יום שלישי, ט"ו בתמוז, תשפ"ו, 30 ביוני 2026. כאן שלומי אברבוך. ארצות הברית מגבירה את הלחץ על ישראל לקדם את יישומה של תוכנית טראמפ לעזה, אף שחמאס מסרב להתפרט מנשקו. לכתבינו אליאור לוי ורועי קייס נודע כי וושינגטון העבירה לישראל מסמך דרישות כתוב, הכולל תביעות לאפשר עבודות תשתית נרחבות ברצועה, להעביר אוכלוסייה לאזורים יהודיים ולאפשר את הקמתו של מטה מרכזי לממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית לצד בסיסים לכוח בינלאומי. עוד דורשים האמריקנים לאפשר את שיקומו המלא של בית החולים האירופי בעזה ולהעביר את כספי המיסים של הרשות הפלסטינית לידי מועצת השלום. משמעות המסמך היא איתות אמריקני לישראל שחידוש המערכה הצבאית ברצועה אינו עומד על הפרק ושעליה לקדם את החלופה לשלטון חמאס בעזה גם אם ארגון הטרור מסרב להתפרק מנשקו. איראן מכחישה את הודעתו של הנשיא טראמפ כי בדוחה התקיימו היום שיחות ישירות בינה לבין ארצות הברית. סגן שר החוץ האיראני קאזם גריבאבאדי אמר כי המשלחת שהגיעה לבירת קטר תפגוש אך ורק את המתווכים המקומיים. לדבריו, מטרת הביקור היא טכנית, ללחוץ על ארצות הברית לשחרר נכסים איראניים מוקפאים ולעמוד בתנאי הפסקת האש. דוברת הבית הלבן אישרה אמש כי יועציו הקרובים של הנשיא ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף המריאו לקטר. משלחת ישראלית תמריא היום לוונצואלה, 5 ימים לאחר רעידות האדמה הזאת שגרמו למותם של לפחות 1,700 בני אדם. המשלחת כוללת נציגים מפיקוד העורף, מיחידות אחרות בצה"ל וממשרד החוץ. על משלחת הצבא מפקד ראש מטה פיקוד העורף, תת-אלוף אלעד אדרי. עדיין לא ברור כמה בני אדם לכודים בהריסות המבנים שקרסו בוונצואלה. אתרי אינטרנט שבהם אזרחים רושמים יקירים נעדרים, מציגים אלפים רבים שמקומם אינו ידוע. שנת הלימודים תשפ"ו תסתיים היום וכ1,700,000 תלמידי בתי הספר היסודיים וגני הילדים יצאו לחופש הגדול. בר עמיתי מאבן יהודה המסיים את כיתה ב' סיכמה.
2: השנה הזאת הייתה לי מאוד כיפית, אבל כשמתחילים את החופש הגדול זה קצת עצוב בגלל שאתה נפרד מחברות שלך הרבה זמן ומהמורה שלך.
0: כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי קייטנות בתי הספר של החופש הגדול הוארכו השנה ב10 ימים בשל המלחמה נגד איראן והן הסתיימו בסוף יולי. מונדיאל 26, המשחק בין הולנד למרוקו ייכנס בקרוב להערכה. עם תום 90 דקות התוצאה היא תיקו 1. פרגוואי הדהימה הלילה את גרמניה כשהדיחה אותה בדוק רב בעיטות מ-11 מטרים.
3: שוב יציל אותם, הכדור ברשת, פרגוואי בשמינית הגמר, סנסציה בבוסטון, גרמניה שוב הולכת הביתה בשלב מוקדם.
0: נשיא פרגוואי פניה הכריז על יום חד לאומי. במשחק אחר, בשלב הנוקאוט, ניצחה ברזיל את יפן 2-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית.
4: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, היום יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, 6:05, כאן מערכת הבוקר הזה. הנשיא טראמפ מודיע על פגישה עם איראן בדוחה. האיראנים משיבים שלא נקבעה שום פגישה. כך נראים הניסיונות לייצב את הפסקת האש בין שתי המדינות, שגם מצר הורמוז והכסף האיראני המוקפא נשארים במוקד המחלוקת. הנה דיווח הפתיחה שלנו עם עורך חדשות החוץ אירן סיקורל.
1: האם התחדשו היום בקטר השיחות בדרגים גבוהים? התשובה היא תלוי את מי שואלים. נשיא ארצות הברית טראמפ, למשל, נשמע בטוח שהמגעים אכן התקיימו.
2: And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. They've agreed to that, in all fairness.
1: תהיה פגישה מחר בדוחה, נראה איך היא תתפתח, אולי תהיה חשובה ואולי לא. אבל מבחינה צבאית אנחנו מנצחים, הייתי אומר שזה כמעט הוכרע. ובסופו של דבר, הכל מסתכם בדבר אחד, פירוק תוכנית הגרעין של איראן. אנחנו לא רוצים שלאיראן יהיה נשק גרעיני, לא יהיה לנשק גרעיני, ולמען ההגינות הם גם הסכימו לכך. אבל בטהרן ממשיכים להכיש. סגן שר החוץ האיראני קזם אריבאבדי הבהיר כי מבחינת איראן כלל לא נקבעו שיחות.
3: ما نشست دوهای خالی رو نداریم پس ما مذاکره رو در دوحه در واقع نداریم چون اسم دوحه برده شده در رسانه‌ها
1: כיוון שאין לנו ישיבה של קבוצות העבודה, למעשה אין מסע ומתן בדוחה. השם דוחה הוזכר בתקשורת, והיו גם דיווחים על כך שגורמים אמריקנים נוסעים לשם. נודע לנו על כך רק מכלי התקשורת. למרות ההחשות הפומביות, גורמים המעורים במגעים אומרים כי צוותים אמריקנים ואיראנים עשויים לקיים שיחות עקיפות באמצעות מתווכים מקטר ומפקיסטן. במקביל נמשכת גם המחלוקת סביב מצר הורמוז. איראן מתעקשת כי כל האחריות לניהול המעבר הימי ולפינוי מוקשים תישאר בידיה. היא דוחה את הצעתו של נשיא צרפת אמנואל מקרו לשיתוף פעולה בינלאומי. בתוך כך הודיע נשיא איראן מסעוד פזשקיאן כי 6 מיליארד דולרים מתוך נכסים איראנים שהוקפאו בקטר צפויים להשתחרר ולחזור לאיראן. בארצות הברית כבר נשמעת ביקורת מצד חברי קונגרס דמוקרטיים, הטוענים כי טהרן זוכה להקלות כלכליות משמעותיות, מבלי שוושינגטון השיגה בתמורה הישגים ברורים. גם בשווקים נמשכת הזהירות, מחירי הנפט עלו בעקבות חילופי האש בסוף השבוע, והמשקיעים ממשיכים לעקוב בדריכות אחר המצב במצר הורמוז, מחשש שכל הסלמה נוספת תשפיע על הספקת הנפט העולמית.
0: בגץ קיבל אמש את עתירת התנועה לאיכות השלטון נגד הליך הביקורת של מבקר המדינה על מלחמת 7 באוקטובר. משפחות שכולות המצפות לוועדת חקירה ממלכתית על רצח הכיריהן כבר כמעט 1,000 ימים ברחו על הפסיקה הזאת. כתבתה של יעל צ'חנובר.
4: כמעט 1,000 ימים עברו מאז טבח 7 באוקטובר, והציבור טרם קיבל תשובות בנוגע למחדל הנורא. אתמול בגץ פסק כי על מבקר המדינה לגנוז את הביקורת שערך ולקיים מחדש הליך ביקורת עם זכות עיון מלאה למבקרים. משפחות שכולות החברות במועצת אוקטובר בירכו על ההחלטה. ביניהן הילה אביר, אחותו של אותן, זכרו לברכה.
5: רק בשבוע שעבר מבקר המדינה אנגלמן אמר באחד הכנסים שיש תחקירים על הנובה שראוי שהציבור יראה ומונים ממנו להפיץ אותם. זה מסביר בדיוק למה למשרד מבקר המדינה אסור לחקור את השבעה באוקטובר. אין לו לא את היכולת, לא את השיניים, ואין לו את הסמכות המשפטית לעשות זאת. כל התחקירים וכל המידע או שנגרס או שנעלם או שמאונדס ומשונה. לא נתפס שאלף ימים במקום להתאבל על בני המשפחה שלנו, אנחנו נאבקים למען קיומה וביטחונה של מדינת ישראל, נאבקים למען התשובות, ונאבקים בלמנוע את האסון הבא. אנחנו רוצים להתאבל בשקט, ואנחנו רוצים לחיות בביטחון.
4: ביום חמישי יציינו בכל רחבי הארץ את היום האלף לטבח. אמנם אין עוד חטופים בשבי, הסופרים את הימים לשוב הביתה, אך מבחינת חלק מהמשפחות, הספירה ממשיכה. רעות רכט אדרי, אמא של סגן, עידו אדרי.
6: 1,000 ימים שהמשפחות השכולות והציבור במדינת ישראל סופגים גילוי אחרי גילוי שרק מוכיחים עד כמה זה חמור, ש1,000 ימים לא קמה פה ועדת חקירה ממלכתית. זה שמבקר המדינה בכבודו ובעצמו מעביר ביקורת חריפה בעצמו על כך שיש מסמכים חסויים שקשורים לטבח הנוראי שנעשה בנובה שלא ניתנים כרגע לפרסום, בוודאי שהם לא ניתנים לפרסום, משום שעד שלא תקום ועדת חקירה אנחנו לא נקבל אותם. הציבור לא יוכל לראות את האמת שבעצם כולנו מחכים לחשוף אותה. לא יכול להיות 1,000 ימים שאנחנו נספור את הטיוח הזה.
4: ועד שתוקם ועדה אמיתית שתחקור את הטבח ואולי תספק למשפחות ולציבור מעט תשובות, הן מבקשות להצטרף אליהן במחאה ובקריאה לחקר האמת.
0: בפתח שנת הלימודים הבאה יעמוד המחסור בכיתות לימוד במזרח ירושלים על כמעט 1,400 כיתות. זאת לאחר שבעיריית ירושלים מבטיחים לפתוח 77 כיתות חדשות. היעד שהוצב לשנים הקרובות פתיחת 1,200 כיתות, אבל נראה שיעדים לחוד ומציאות לחוד. כתבתנו ורד פלמן עם הנתונים.
7: באוגוסט 2023 החליטה הממשלה על הערכת תוכנית החומש למזרח ירושלים, במסגרתה הוקצו 800 מיליון שקלים לטובת נושא החינוך, בין היתר סגירת פערי המחסור בכיתות. אלא שעברו שנתיים וחצי מאז חידוש התוכנית, וקצב פתיחת מסגרות החינוך לא עומד לפי שעה ביעד שהציבו, בניית 1,200 כיתות לימוד. על פי נתוני עיריית ירושלים בשנת הלימודים הנוכחית, היה מחסור של 1,461 כיתות במזרח העיר. בפתח שנת הלימודים הבאה ימסרו רק 77 כיתות חדשות, טיפה בים. בשנים האחרונות העירייה תופסת שטח ואף מפנה תושבים משטח מסוים לצורך בניית בית ספר, אלא שהאישורים והבנייה לא מתקדמים במשך שנים. כך גם באשר לבניית בית ספר לחינוך מיוחד בשייח ג'ראח, שלשם בנייתו פונתה ב-2022 משפחה ומשתלה. אלא שעד כה לא החל הבינוי. כך אביב טטרסקי, חוקר בעמותת עיר עמים, שמלווה את נושא החינוך במזרח ירושלים.
8: למרות ההודעות היפות לתקשורת, העירייה לא ממש נותנת מענה למחסור החריף שנמשך כל כך הרבה שנים בכיתות לימוד, זכות בסיסית של ילדי מזרח ירושלים. במקום זה, פעם אחר פעם, העירייה משתמשת בצורך בבתי ספר כדי להצדיק השתלטות על קרקעות פלסטיניות, פינוי של משפחות מהבתים שלהם, ועכשיו גם אונרה על הכוונת.
7: אחת הבעיות הבסיסיות במזרח העיר היא היעדר הסדרת בעלות על המקרקעין, מה שמקשה על נושא הפקעות השטח והיתרים לבנייה באזור זה. אלא שהמדינה לא פועלת לפתור את הבעיה, וכך מתגברת הפגיעה בזכות לחינוך. מעיריית ירושלים נמסר, בשנים האחרונות לפתחו 115 מוסדות לימוד חדשים במזרח העיר, בהם בתי ספר וגנים.

0: ובית הספר צפוי להיפתח ב-2028. מהרשות לרישום והסדרת זכויות מקרקעין עם שר, פקיד הסדר המקרקעין פועל בהתאם לפקודות הסדר זכויות מקרקעין, וממלא תפקידו באופן סדור, פומבי וללא מסור פנים.
1: עד כאן הדיווחים הראשונים של הבוקר הזה, עכשיו 6:14.
2: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
1: אנחנו עם כותרות העיתונים כאמור, בראש עמוד א' של ידיעות אחרונות, המלצת שופטי נתניהו לפרקליטות, ותרו על אישום השוחד, מדובר בתיק 4,000. לאחר סיום עדות ראש הממשלה, השופטים חזרו על דבריהם מלפני 3 שנים, אין ראיות להרשעה בשוחד, בפרקליטות לא מבטיחים שינוי כיוון בתיק, עורך הדין עמית חדד על הדרישה להערכת הדיונים, רק משפט אייכמן היה 5 ימים בשבוע. ההמלצה הזאת של שופטי נתניהו מופיעה גם בעיתונים אחרים, ביתד נאמן למשל, דרמה במשפט נתניהו, תיק השוחד קורס. עוד כותרת גדולה בידיעות אחרונות לפני שנמשיך, צהל נערך למבצע כחול לבן באיראן. בטהרן מכחישים את חידוש המסע ומתן עם ארצות הברית. האיום הרב זירתי של שר הביטחון ישראל קץ, משמרות המהפכה יתקפו, זאת תהיה מלחמת איראן השלישית. בלבנון, אם חיזבאללה יירה לעבר היישובים בישראל, ישראל תראה על רובע הדחיה בביירות. ובתחתית עמודו הראשון של ידיעות, ההבטחה למילואימניקים לקרקע ב50,000 שקל צמחה לדרישת תשלום של כ500,000 שקל, וזה פרסום ראשון של יאיר קראוס בידיעות אחרונות. אנחנו עם מעריב עכשיו, גם כאן בראש העמוד, נערכים למלחמה כחול לבן נגד איראן, ציטוט, שר הביטחון ישראל קץ הבהיר כי ישראל מתכוננת לפעולה צבאית נוספת, והזהיר, האיראנים יכולים לתקוף כבר מחר, יש תמונה גדולה של מטוסי חיל האוויר שלנו בשמיים. עוד הדגיש שר הביטחון כי צהל לא ייסוג מלבנון, והוא אמר ירי לעבר יישובים ישראלים יוביל לתקיפות בדחיה. זה במעריב. שוחד הסוף בתחתית עמודו הראשון של העיתון הזה, סימן שאלה. השופטים במשפט נתניהו הודיעו אתמול כי גם לאחר סיום עדותו של ראש הממשלה, דעתם נותרה כשהייתה, וכי על התביעה לסגת מאישום. השוחד, כמובן שנעסוק בפצצה הזאת. ישראל היום, שר הביטחון, גם כאן המשוואה לא השתנתה, אם יתקפו יישובי הצפון, נתקוף בביירות. ועיתון הארץ בכותרת הראשית, שופטי נתניהו המליצו שוב למחוק את אישום השוחד בתיק 4,000. בדיון בזירוז המשפט אמר פרקליטו של ראש הממשלה שצריך לזרוק מהחלון את סעיף השוחד ואיים לזמן מאות רבות של עדים. גידי וייץ, כתב העיתון, כותב כאן מאמר פרשנות בנושא הזה. הכותרת היא דגל לבן, כך הוא כותב. משפט נתניהו מתנהל כבר יותר מ6 שנים וסופו אינו נראה באופק. במשפט הולילנד שבו היו שופט אחד, דוד רוזן, 16 נאשמים ורבבות עמודי פרוטוקול, ניתן פסק דין בתוך 9 חודשים. שופטי נתניהו לעומתו נכנעו בלא תנאי ואפשרו לנאשם לקנות עוד ועוד זמן. אתמול הם שוב נפלו למלכודת כשהודיעו שהמלצתם לסגת מסעיף השוחד בתיק 4,000 עומדת בעינה, אולי בניסיון להתנער מאחריות להסחבת. בפעם המי יודע כמה הם נתנו מתנה לנאשם שעשה מהם צחוק, ולעורך הדין שנהג בהם בבוז ובחוצפה. עוד כותרת שנזכיר כאן מעיתון הארץ, לרוחב כל עמוד א' של העיתון, בגץ קיבל את העתירות נגד בדיקת המבקר ל-7 באוקטובר, וקבע שהמבקר חרג מסמכותו. עד כאן סקירת העיתונים שלנו.
2: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
3: 32 אחרונות!
4: וטפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! חופש אנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה, חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. ובארבע לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
4: עם דורית אסנף מזרחי, שלום דורית, בוקר טוב.
5: שלום אריה, עכשיו אפשר לספר כי פסטיבל תור הזהב תוצרת הארץ, שהיה אמור להתקיים באשדוד מוקדם יותר השנה, אבל נדחה בגלל מלחמת עם כלבי, מקבל מהדורת קיץ ומתקיים בין השלושה, עד ה-11 באוגוסט. ישראל אוחיון, מנכ"ל המרכז לפיוט ושירה ומנהל הפסטיבל, מספר עליו.
6: מתוך רצון להמשיך ולקיים תרבות גם בתקופות מאתגרות, חברו המרכז לפיוט ושירה ואגף האירועים של עיריית אשדוד ליצירת מהדורת קיץ מיוחדת, רחבה ועשירה יותר, המוקדשת כולה ליצירה הישראלית ולפס הכל המחבר בין קהילות, מסורות ודורות, עם הופעי ענק, הפקות מקור ושיתופי פעולה חד פעמיים. בהשתתפות מיטב האומנים, בהם ריטה, שירי מימון, בועז שרבי, ארז סקאט, חיים משה, מושיק אפיה, שלומי סרנגה, ריף כהן, רבית כחלני והתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, לצד אריק מישלי, יהודה אסולין, סער דוד ואומנים נוספים. הפסטיבל יציע מגוון רחב של מופעי מוזיקה, פיוט, סטנדאפ, מחול ותרבות.
5: השלושה עד ה-11 באוגוסט, בוא נקווה שזה יקרה, זה קורה באשדוד. להקת המחול פרסקו מעלה בבחורה את ציפור שיר, מופע מחול חדש שנוצר על רקע המציאות הקשה פה בשנים האחרונות. יורם קרמי, הכוריאוגרף והמנהל האומנותי, מספר על היצירה.
7: ציפור שיר היא אחת העבודות הכי אישיות והכי פרטיות שעשיתי. היא נולדה אחרי כמה שנים בהן לא יצרתי, מתוך תחושה של מצוקה ושל אי ודאות. את העבודה מבצעים 10 רקדנים ישראלים, שביחד איתם אני מבקר בקולות של בית הסבא והסבתא שלי, משני הצדדים, שהם משפחה דוברת לדינו, ומהווה מהן תגובת נגד של התרפקות על משהו ישראלי, מקומי, על אהבה, גם למקום וגם לאנשים, למרות שאנחנו בדיוק עכשיו כולנו עסוקים בשאלות קיומיות, האם להישאר, האם לעזוב, איך יראו החיים פה. העבודה היא מאוד מאוד פיזית, היא מאוד מאוד מרגשת, מאוד מאוד דינמית, ומרגישים בכל רגע שהיא קושרת את העבר היהודי והישראלי עם הכאן ועכשיו על כל האתגרים, הקשיים והמצוקות, ובסופו של דבר מציעה גם חוויה אסתטית וגם חוויה רגשית ופיזית מאוד מאוד חזקה, אבל גם הרבה מאוד אופטימיות ואהבה.
5: להקת המחול פרסקו הערב בתל אביב. נעבור לתיאטרון, הצגת בחורה בהבימה, הלילה ה-12, מאת וויליאם שייקספיר, הבימוי הוא של רוני ברודצקי. מבקר התיאטרון, ירמי אמיר, היה בהצגה, בוקר טוב ירמי.
8: בוקר טוב דורית. שייקספיר כתב קומדיה מסחררת על תשוקה, אהבה, סקס ובגידה, אבל אפילו הוא לא העלה בדעתו שאת כל תפקידי הגברים יעשו נשים. זה מה שקורה בגרסה החדשה של הבימה להלילה 12. הגימיק של נשים בתפקידי גברים מוכיח את עצמו. יותר מזה, לדעתי הנשים מגלמות את תפקידי הגברים טוב יותר מהגברים שהיו אמורים לגלם את התפקידים שלהם. הן מפתיעות, נועזות, בוטות, משתתות ומשתקרות ועוברות כל גבול. העלילה פטלטלה ולא ממש חשובה, העיקר שיש happy end ושלוש חתונות. הלילה ה-12 מתנהלת בקצב מהיר, אין רגע דל, אבל יש עומס של גימיקים ואפקטים שלא מוסיפים לעלילה, אלא רק מכבידים עליה. אל תצפו גם לקומדיה מטורפת של טעויות, אפשר לצפות לקומדיה זורמת וצבעונית עם מוזיקה מדליקה ושחקניות מעולות ובראשן שתיים. ליליאן ברטו ואורלי זילברשץ, שפשוט נפלאות. אהבתי גם את נילי רוגל, נעמי הררי ודוד גביש. ועכשיו לשאלת מיליון הדולר. האם שייקספיר היה אוהב את זה? לעולם לא נדע. אני אהבתי.
5: וזה מה שחשוב באמת. תודה, ירמי. הערב בצוותא, חגיגת יום הולדת לדני ליטני. מסע נוסטלגי עם לא מעט חברים, כמו גילה אלמגור, אסף אמדורסקי, מיקי גבריאל, עובריקי גל ועוד רבים אחרים שיגיעו לחגוג ולשיר. אנחנו נאחל המון מזל טוב לדני, ונסיים בשיר ימות משיח, שדני כתב, הלחין וגם מבצע. עד כאן תרבות להבוקר. יום שקט, אריה.
4: תודה, דורית.

0: 6:28 דקות עכשיו, בימים אלה אנחנו מציינים יובל למבצע יונתן, המבצע ההירואי שבו צה"ל שחרר את החטופים באנטבה, והיום במרכז יצחק רבין, רבין זכרו לברכה היה אז ראש ממשלת ישראל, יהיה כינוס תחת הכותרת ממבצע אנטבה למבצע ארנון, שבו יהיה שיח טייסים ושיח מחלצים. הנה כמה מן הקולות, קולות הקשר במבצע החילוץ.
1: כאן הם 200, האם שרקתם ובידתם שלא נשאר אף נוסע באולם או בחדרים על יד אבור? חיובי אבור. שלא נשאר אף אחד אבור? חיובי אבור. עומר, עומר זה מופז. נורי. כאן איוון, האם אתה תהיה מוכן לפני אחד, אתה רשאי לתת לפניו. בסדר, אני עוד 100 מטר אצלכם, מדליק פנס ירוק, האם זה? איתן חרמתן, האם ברגע שאני מאומס אני יכול להמריא? מטוס אחד יכול להמריא, הוא מוכן. להמריא, להמריא, חיובי להמריא. קיבלתי טוב.
0: אלה היו הקולות. עכשיו לתחזית עם קולה של שרון וקסלר.
2: שלום, אז הנה אנחנו בעוד בוקר קיצי, זה אומר שבשעות הבוקר יש קצת יותר ענני בוקר שהתפזרו במהלך היום, זה מורגש יותר לאורך מישור החוף, אבל לא רק. אז במהלך היום יעשה בהיר, בשעות האלה מעונן חלקית עד בהיר, גם היום הטמפרטורות ממשיכות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, אבל לא בכל אזורי הארץ, בעיקר בהרים ובאזורים הפנימיים, למרות שגם מישור החוף היום מעט חם מהרגיל. בואו נדבר במספרים ונבין בדיוק על מה אנחנו מדברים. תל אביב למשל היום עם 30 מעלות, כשהממוצע הוא 29 מעלות, לעומת ירושלים, 31 מעלות, גם שם הממוצע בתקופה הזאת זה 29 מעלות, כלומר ירושלים 2 מעלות מעל הממוצע, נכון שזה מספר מאוד בודד של מעלות, אבל בתקופה הזאת גם 2 מעלות הופכות את זה למזג אוויר מעיק יותר. בשפלה היום 32 מעלות, בצפון הנגב 34, אילת עם 41 מעלות. אז גם היום ממשיך להיות חם מהרגיל, אמרנו השמיים התבהרו במהלך היום. מחר ירידה מאוד קלה בטמפרטורות באזורים הפנימיים, באותם אזורים שבהם חם היום ככה, במידה קצת יותר ניכרת, בשתי מעלות מעל הממוצע, כלומר כמעט בכל מקום מלבד מישור החוף. יום חמישי לא צפוי שינוי של ממש, וביום שישי צפויה ירידה קלה בטמפרטורות, מה שיוביל אותנו בעצם לטמפרטורות רגילות ממוצעות לעונה. אז היום חם מהרגיל, ביום שישי כבר יהיה חם כרגיל.
0: תודה.

0: 6.31 אלה כותרות הבוקר הזה. ראש ההרכב במשפט ראש הממשלה נתניהו שוב שיגרה אתמול רמז עווה כי בית המשפט לא ירשיע אותו בשוחד בתיק 4,000. ובעקבות כך התגובות בימין הפוליטי מיירו להגיע. שר המשפטים יריב לוין אמר כי לאירוע ההרסני הזה של משפט ראש הממשלה כלשונו יש לשים סוף.
1: ראשי מערכת אכיפת החוק קיבלו מהשופטים הזדמנות אחרונה להציל במשהו את כבודה של המערכת ולצמצם ולו במידת מה את הנזק האדיר שנגרם למעמדה, לאמון הציבור בה ולמדינת ישראל כולה. לאירוע הרסני הזה חייבים לשים סוף, בין בדרך של מתן חנינה ובין בדרך של ביטול המשפט.
0: יושב ראש הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', קורא לראש הממשלה לאשר התיישבות מחדש בצפונה של רצועת עזה. לדבריו יש להקים רצועת יישובים יהודיים בתוך הרצועה.
2: מנהלת ההתיישבות בראשותי במשרד הביטחון ביצעה עבודת מטה. אנחנו ערוכים להקים 3 יישובים בתוחמת הצפונית באופן מיידי. ברגע שנקבל את האור הירוק מראש הממשלה ומשר הביטחון, אני קורא לראש הממשלה, תן לנו את האור הירוק. בואו נשלים את המשימה ונביא ביטחון לתושבי הדרום. אנחנו חייבים להשלים את כיבוש 30% הנוספים, את הכרעת חמאס, ובעיקר אנחנו צריכים להקים רצועה של יישובים יהודים בתוך שטח הרצועה כגבול מגן לסדרות ולכל יישובי העוטף. איפה שאין התיישבות, אין צבא ויש טרור, אנחנו לא חוזרים אחורה.
0: אמש בהפגנה של ש"ס נגד גיוס בני הישיבות, הפגנה שהשתתפו בה חברי כנסת של המפלגה והרב הראשי הספרדי לשעבר הרב יצחק יוסף, נשמעו דברים חריפים מאוד נגד הרמטכ"ל, כללות. הרב אריה יזדי צעק כי הרמטכ"ל ארור וימח שמו.
3: כשראה את זה הרמטכ"ל הארור הזה ימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח. ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, כי מה שמה, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח. ואתה בא לכאן ושם פתק משיח? צינוק, צבא.
0: משלחת סיוע ישראלית תצא בצהריים לוונצואלה. הנה ראש המשלחת השגריר יועד מגן.
4: בעקבות רעידת האדמה הקשה שפקדה את ונצואלה, החלטנו לשגר משלחת סיוע מקצועית שתסייע במיפוי ובהערכת יציבותם של מבנים שנפגעו באסון. מדובר באחד הצרכים הדחופים ביותר לאחר רעידת אדמה, ומאפשר קבלת החלטות על פינוי, שיקום ובעיקר חזרה בטוחה של התושבים לבתיהם.
0: אלה כותרות הבוקר.

0: ועכשיו כמעט שכחנו, כשאנחנו כולנו מסתכלים, לא כולנו, אבל רובנו או חלקנו, במשחקי הכדורגל במונדיאל, המשודרים בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי שלנו, תהיה מחר פתיחה של המכבייה. ואיתנו רועי הסינג, מנכ"ל המכבייה ומנכ"ל מכבי העולמית. בוקר טוב.
1: בוקר טוב אריה, ממש לא שכחנו, הנה אני צופה במקביל הרעיון במשחק בין הולנד למרוקו.
0: כן, גם אנחנו פה רואים את זה על המסך, אבל אני לא יכול לעקוב, אתה יודע, אני צריך להתעסק פה עם רעיונות, עם מנכ"ל המכבייה ועוד דברים כאלה, וכותרות של רב ששמו יזדי שאמר דברים איומים על רמטכ"ל צה"ל. בוא תשמח אותנו, תספר לנו מה יהיה במכבייה.
1: אז איזה כיף שאנחנו יכולים לתת באמת קצת בשורות טובות שמגיעות כל כך לכולנו, גם לאזרחי מדינת ישראל, באירוע הבינלאומי הראשון והכי גדול מאז השבעה באוקטובר, ואני חושב שגם ליהודי התפוצות שחווים אנטישמיות שהולכת וגוברת. היינו אמורים להיות במכבייה בקיץ ב-2025, ושלושה שבועות לפני פתיחתה דאז היו את האיראן הראשונה או השנייה, אנחנו כבר לא יודעים איך לספור את זה, וההחלטה הכי טובה שהתקבלה היא לא לבטל מכבייה, כי המכבייה היחידה שבוטלה הייתה בתקופת השואה, אז דחינו את המכבייה בשנה, ועל אף כל המאמורות בדרך וכל החששות שאולי עוד פעם נצטרך לדחות או לבטל, הנה זה קורה, ראשוני הספורטאים הגיעו כבר לפני הסופש האחרון, מתרגשים נורא להגיע חזרה לישראל.
0: כמה ספורטאים מהעולם יגיעו, ספורטאים יהודים?
1: אז בסך הכל אנחנו מדברים על 5,000 ספורטאים, למעלה מ-3,000 מהעולם, שאריה זה לא רק הם, גם מגיעים ספורטר ומלווים שלהם. אני מניח שאנחנו נתחיל לראות פה כ-10,000 תיירים שמגיעים לישראל, גם לחבא, גם להראות סולידריות, גם לקחת חלק באירועי ספורט, גם מתכסים משמעותיים, ואני חושב שכולנו צריכים את התקווה ואת השמחה הזאת אחרי שנים כל כך מורכבות.
0: שעוד לא נגמרו. סמלנו נצר הביטחון, רק אתמול אומר, אם האיראנים יעשו משהו, משמרות המהפכה יעשו משהו, אנחנו נחדש את המלחמה, זאת תהיה מלחמת כחול לבן, מלחמה שלנו, כלומר, בלי אמריקה.
1: אני מניח שזה בתקופה הקרובה ילווה אותנו, החששות האלה, אבל החיים צריכים להמשיך, והכוונה שלנו...
0: יהיה גם ספורט במכבייה?
1: בטח.
0: יהדות השרירים.
1: יהיה אחלה ספורט, אנחנו מקיימים תחרויות בלמעלה מ-30 ענפים בארבע קטגוריות, גם פה חשוב לי להגיד, הקטגוריה הכי גדולה במכבייה הזו זה קטגוריית הנוער, ואנחנו מאוד מאוד גאים ושמחים על כך, שהדור הבא, שאנחנו כל כך חוששים לגבי מה הוא יחשוב על מדינת ישראל, והקשר שלו עם המדינה מגיע לפה במספרים מאוד גדולים, ועוד קטגוריה שמאוד מרגשת, שכולנו צריכים להצדיע לה, זה הפארלימפים, שיתוף פעולה מאוד יפה, עם האיגוד הפרלימפי ועם ארגון נכי צהל, אנחנו נותנים להם את הבמה הכי יפה שכל כך מגיעה להם. ובעצם כל המכבייה הזאת זה בין הזיכרון של מה שהיה פה בשבעה באוקטובר לבין התקווה, ואני בכלל חושב שזה הסיפור של המכבייה כולה.
0: שהפתיחה תהיה בטדי מחר.
1: מחר, 1 ביולי, טדי ירושלים, אצטדיון מלא, אירוע מרגש ומשמח. טקס הנעילה ב-13 ביולי, בתווך, ימים משמעותיים גם של ספורט.
0: איפה יהיו רוב המשחקים והאירועים?
1: ממש מהצפון ועד הדרום, כולל מרוצי אופניים בדרום, ויום שכלל משתתפי המכבייה יגיעו להתנדב בו, ויסיימו בהפנינג גדול עם תושבי המקום. מכבייה סיטי בין השישה לעשרה ביולי, פסטיבל ספורט גדול באקספו תל אביב לכל המשפחה, בירושלים, בווינגט, בצפון, באסי, בדרום.
0: יפה מאוד, וכרטיסים, הכרטיסים נמכרים, הקופות מצלצלות, מזמרות.
1: אני שמח להגיד שלטקס הפתיחה אנחנו בסולד אאוט, ועוד יותר שמח להגיד שכל שאר הפעילויות הן בחינם. כלומר, אני ממש מזמין את הציבור הישראלי עם בני המשפחה לבוא, להגיע, לחוות, להתרגש, לחייך ולהיות קצת אופטימיים במדינה ש... אנחנו צריכים באופטימיות.
0: לגמרי. אז שיהיה בהצלחה, שתהיה מכבייה מוצלחת. רועי הסינג, מנכ"ל המכבייה ומנכ"ל מכבי העולמית.
1: תודה רבה, אריה. תודה.
0: ועכשיו השעה היא 6:39, ואיתנו אשר פרדי, מזכיר איגוד ראשי ישיבות ההסדר החרדיות. בוקר טוב. שר פרדי? לא שומעים אותו. אשר פרדי, האם אתה שומע אותנו?
2: אני שומע.
0: או, יופי, תודה לאל. אז ככה, אתה מזכיר איגוד ראשי הישיבות, ישיבות ההסדר החרדיות. אני שואל אותך קודם כל אם אתה יכול לאשר את דברי ראש הממשלה במסיבת העיתונאים במוצאי שבת, שהמשטרה לוקחת תלמידים מתוך ישיבות ההסדר החרדיות, ולוקחת אותם, בעצם, הוא לא ישתמש במילה, אבל חוטפת אותם וקולט אותם, קולט אותם בבתי הסוהר, בבתי הכלא הצבאיים.
2: אני רק אתקן, אני לא מזכיר, אני חלק בישיבות ההסדר החרדיות, אני זה שהובלתי את המכתב לראש הממשלה. לשאלתך, אני לא מכיר מקרה של מעצר תלמידי ישיבות ההסדר, וגם המכתב שאנחנו הוצאנו, אנחנו באנו עם מכתב שנותן פתרון אמיתי, לא רק מה לא, אלא מה כן, זה מה שבמכתב שמזכיר הממשלה, ולא קורה.
0: זהו, זה לא קורה. אתה אומר, ראש הממשלה אמר משהו שלא קרה, אבל יש לכם הצעה מאוד מעניינת. אתם מציעים גם להפסיק את המעצרים של בני הישיבות שנעצרים בצורה אקראית, לא נחטפים ולא נכלאים ולא נעצרים בתוך הישיבות, אבל אתם מציעים גם משהו חיובי בעניין הזה.
2: נכון. אנחנו חושבים שמעצר תלמידי ישיבות זה פוגע באימון, וזה עורך ומרחיק גם כאלה שכן מעוניינים להתגייס. אנחנו מרגישים את זה ממש ברישום לישיבות לשנה הבאה, ולכן מה שאנחנו מציעים זה לעצור את המעצרים של בני הישיבות, ובשנה הזאת שנוכל להחזיר את האימון ו יחד עם הממשלה, שהממשלה תיכנס לתחת ההנקה ותסייע לנו בהסברה, בקידום ועוד שלל נקודות שחשבנו במתווה, נוכל להכפיל ולשלש את המספר המתגייסים.
0: מי יוכל? אנחנו... בינתיים אף אחד לא יכול להכפיל ולשלש? ימותו ולא יתגייסו. אתה רואה את ההפגנות, אתה רואה את הצעקות. תכף מדבר על הרב אריה יזדי, מה הוא אמר אתמול לרמטכ"ל, הוא קילל אותו.
2: אני חושב שאנחנו הכפלנו את מספר המתגייסים בישיבות ההסדר, מספר התלמידים בישיבות ההסדר רק בשנה האחרונה.
0: כמה יש לכם היום בישיבות ההסדר החרדיות?
2: אנחנו עברנו את ה-1200 תלמידים.
0: יפה, יבורכו כל אחד ואחד יבורך.
2: אני רוצה להדגיש.
0: אבל יש 90,000 משתמטים.
2: אי אפשר, את רומא לא בנו ביום אחד. מעל 70 שנה מדינת ישראל פתרה אותם באופן חוקי. יש פה תהליך שצריך לעשות כדי לשנות את המצב. אנחנו אופטימיים, אבל אנחנו רק מבקשים אל תפריעו לנו. חשוב להדגיש, מי שיושב ולומד תורה, גם אנחנו, אלה שדואגים ועובדים בזה, לגייס את הציבור החרדי, את אלה שלא לומדים, גם אנחנו מאמינים בלב שלם שמי שלא לומד חייב, מי שלומד חייב להישאר בישיבה ולא להיות תחת עננה פלילית או תחת פחד של מעצר.
0: כן, בוא נשמע רגע את הדברים שאמר אותו רב אריה יזדי, אבל נשמע את זה אולי אחר כך, אחרי השיחה איתך. בסך הכל אתה מעריך שתוכלו, יש באמת יותר מאלף וזה יוצא מהכלל, אבל אין שום דרך, כך נראה כרגע, אפילו ניסו בכנסת וועדת חוץ וביטחון בראשות בועז ביסמוט, וניסו לפניו יולי אדלשטיין, שום דבר לא עוזר. הרוב הגדול, רוב מניינם ובניינם של תלמידי הישיבות, גם, והרבנים אומרים להם, גם מי שלא לומד לא יתגייס. אומרים את זה במפורש. הרב יצחק יוסף אמר את זה יותר מפעם אחת.
2: אני לא מביע דעה על הרבנים.
0: לא, אבל אתה צריך להתמודד עם המציאות הזאת. כשאתה אומר, זה יוכפל וישולש ויהיה פנטסטי, הרבנים אומרים את ההפך.
2: אריה, אנחנו הוכחנו את עצמנו. כל מה שעשינו עד היום, זה בלי שום שיתוף פעולה מהמדינה. המדינה לא פשוטה בפעולה, הממשלה לא פשוטה בפעולה. עשינו את זה לבד. בחוץ עצמנו. אני יכול לתת לך סתם שתכיר עובדה.
0: אבל ההסדר הוא צריך להיות הסדר עם המדינה, לא? הסדר עם הצבא.
2: נכון, אבל שאנחנו רוצים שהממשלה תסייע יותר. אני אתן לצורך דוגמה. היום להקים ישיבת הסדר, זה אירוע של רק אנשים שהם 100%, 100% מאמינים בדרך, כי ההוצאות הן הוצאות גדולות, המדינה לא מסייעת יותר מדי. העלויות הן עלויות גדולות. בוא נאמר שזה לא רק שזה לא עסק כלכלי, זה עסק שמפסיד המון המון המון כסף. על אף שאנחנו מבקשים להבין ולסייע ולתת, אין לנו מענה, יש פה פחד גדול מהמפלגות החרדיות לסייע לנו. אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא כרגע שעשינו את זה בעבר, אנחנו עושים את זה ביום יום. אני חושב שאם אנחנו נוכל לעצור את המעצרים ולראות למגזר החרדי, לבנות את האמון מחדש, שהציבור, שמישהו יושב ולומד באמת, לא תהיה לו עננה פלילית ולא יהיה לו את הפחד לצאת מדלתות הישיבה מחשש שאולי יתפוס אותו שוטר והוא ייעצר. אני חושב שהאימון הזה ייבנה ונוכל להביא, יש, לא, יש כל כך הרבה תלמידים שהם לא יושבים ועומדים כל היום, והם כן היו מעוניינים להתגייס לישיבות הסדר, ואנחנו רואים את זה בשטח, רואים את זה ברחוב, והמעצרים פשוט, בוא, אתה יודע, זה אח אחד נעצר, אח אחד בישיבת הסדר, יש מקרים כאלה.
0: כן.
2: ולמה שאח אחד...
0: טוב, נראה אם זה יעלה יפה. אשר פרדי, מאיגוד ראשי ישיבות ההסדר החרדיות, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בהצלחה.
0: וכמו שהזכרנו, אמש בעצרת מחאה של שס בבני ברק נגד הגיוס של בני הישיבות, נשמעו שם קולות חריפים, כללות נגד הרמטכ"ל. באירוע השתתפו כמה חברי כנסת של שס, וגם מנהיגה הרוחני של המפלגה, הרב יצחק יוסף. כתבנו דניאל גרובייס היה שם, וגם הותקף יחד עם צוות של ערוץ 13 בידי כמה מפגינים. הנה.
3: כשראה את זה הרמטכ"ל האהור הזה, ימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא! חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח. ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק עם מחשמה, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח. ואתה בא לכאן ושם פתק משיח? צינוק, צבא.
4: כך נשמע רב אריה יזדי, רב חרדי ספרדי בכיר בעצרת ההמונית של מפלגת ש"ס אמש בבני ברק נגד הגיוס. הרב קרא, הרמטכ"ל הארור יימח שמו וזכרו. את הדברים שנאמרו לאלפי המשתתפים גינה שר הביטחון שכתב, כל הסתה נגד הרמטכ"ל ומפקדי צה"ל היא פסולה ומסוכנת. אבל ארבעה חברי כנסת ממפלגת ש"ס היו אורחי כבוד באירוע בו הדברים נאמרו. גם הרב יצחק יוסף, מנהיגה הרוחני של ש"ס, נשא דברים באירוע.
5: רבותיי, אם יעצרו איזה בחור אחד, צריכים כל הישיבה שלו כולם לבוא לפתח של הכלא,
4: אם יעצרו בחור אחד, צריכים שכל הישיבה שלו יגיעו לכלא להתפלל שם. כך הרב יצחק יוסף בנאומו. בתחילת עצרת המחאה, צוות החדשות שלנו הותקף באלימות יחד עם צוות החדשות של חדשות 13. מאות מפגינים תקפו באלימות, יידו חפצים ושפכו מים על צוותי התקשורת. לאחר שתפסנו מחסה בהוראת המשטרה בבית החולים מעייני הישועה סמוך, האירוע החל לדוח. בצל האירוע ההמוני אתמול, בהנהגה הרוחנית של מפלגת ש"ס כבר החלו לתכנן את ההפגנות הבאות, כשהשגרה החדשה היא שהמחאות נגד הגיוס מתקיימות לא רק על ידי פלגים חרדיים קיצוניים, אלא על ידי ההנהגה הרוחנית והפוליטית החרדית.
0: מליאת הכנסת דחתה אתמול את הצעת חוק הצלב האדום של הקואליציה לאחר שבמפלגות החרדיות הודיעו כי לא יתמכו בה. בעקבות כך התפתח קרב האשמות בין עוצמה יהודית ובין ש"ס על ההצבעה הסוערת במליאה אתמול, כתבתנו דקלה אהרון שפרן.
6: סדרנים, אני מבקש לפזר שם את הבלגן.
7: כך נשמע אתמול במליאת הכנסת, העימות בין יושב ראש הקואליציה אופיר כץ וחברי כנסת נוספים מהקואליציה, לבין חברי כנסת ערבים ובהם טיבי ועודה. עימות שכמעט והפך לפיזי עד שסדרנים נקראו להפריד. המליאה דחתה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הצלב האדום, שבא למנוע ביקורים של נציגי הארגון אצל מחבלים הכלואים בישראל. 41 חברי כנסת התנגדו למהלך מול 36 תומכים. במפלגות החרדיות הודיעו כי לא יתמכו בהצעת החוק של הקואליציה, מכיוון שעדיין לא ראו בקידומם של הצעות החוק שהם מעוניינים בהם. למרות זאת, השר בן גביר החליט להעלות את החוק להצבעה. בן גביר ביקש מחברי האופוזיציה לתמוך בהצעת החוק, וזעם על יושב ראש שס דרי.
8: אבל אני אומר לחברי אריה דרי, יושב ראש שס, ריבונו של עולם, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אריה, הברית הזאת שלך, הברית שלך עם אחמד טיבי, לא תעזור לציבור החרדי.
7: בעוצמה יהודית אמרו אתמול כי סברו שבמפלגות החרדיות יתמכו בהצעת החוק בסופו של דבר, מכיוון שמדובר לדבריהם בחוק ביטחוני. בשעס מתחו ביקורת על השר בן גביר ואמרו כי הם תומכים בהצעת החוק, והציעו לו לדחות את החוק ליום רביעי. אז צפויה לעלות להצבעה הצעת חוק יסוד לימוד התורה. בשעס הוסיפו כי בן גביר יתעקש לעלות את החקיקה, ונראה שהסיבוב הפוליטי חשוב לו יותר מאישור החוק. בן גביר האשים בתגובה כי שס בוחרת לפגוע בביטחון ישראל, ולאפשר לארגון האנטישמי לבקר את מחבלי הנוח'בה.
0: יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, בוקר טוב.
9: שלום אריה, בוקר טוב.
0: מה אתה עושה דרי? שואל בן גביר. אני שואל אותך, מה עושה בן גביר כשהוא תוקף את דרי? הרי כולם באותה ממשלה, אותה קואליציה, אותו גוש, אותו מחנה.
9: אנחנו בבחירות, אריה. אנחנו ממש בבחירות, ארבעה חודשים וחצי.
0: זה יקרה?
9: כן, זה יקרה בעוד ארבעה חודשים וחצי, ומה שאנחנו בעצם רואים עכשיו, אם אנחנו נדבר בלשון המונדיאל, אנחנו כעת צופים בדרבי בין החרדים לבין איתמר בן גביר. החרמת ההצבעה אתמול על חוק שבן גביר מקדם אותו, משרתת את החרדים כדמי רצינות במסגרת המאבק שלהם על שני החוקים שהם מאוד רוצים, חוק יסוד לימוד התורה וחוק העריקים. אם זה היה חוק אחר שעולה מחר להצבעה, לדוגמה, לקריאה שנייה ושלישית, חוק פיצול משרת היועץ המשפטי
0: נגיע
9: לממשלה.
0: נגיע לזה אחר כך. אבל אמור שיש חוק... דיל בין נתניהו לבין החרדים. אין דיל.
9: יש דיל בין החרדים לבין בנימין נתניהו, והדיל הזה קובע... קודם נקדם את הצעות החוק שלנו, ואחר כך נקדם כמה הצעות חוק שאתם רוצים, שהן קשורות בראש ובראשונה בהחלשת התקשורת, בפיצול משרת היועץ המשפטי לממשלה, ובחוקים ממש ספורים נוספים שיריב לוין רוצה. את החוקים האלה הם לא היו מפילים אם הם היו עולים אתמול. מדוע? כי הם משרתים גם את הנרטיב שהם רוצים לקדם החרדים, שזה החלשת מערכת שלטון החוק. לתת הישג עכשיו לאיתמר בן גביר, זה בדיוק הדבר שהם לא רוצים. לדרעי, לגפני ולגולדקנוף, אין אינטרס לקדם את האינטרסים של בן גביר, הם בדרבי על הקולות האלה. יש תחרות של החרדים ושל של כל הסיעות החרדיות מול איתמר בן גביר, בעיקר על המצביעים החרדים הצעירים שנמשכים למסרים של בן גביר ומעדיפים אותו על פני העסקונה הוותיקה של יהדות התורה או שס. למצביע מסורתי חרדי יש קל יותר להתחבר למסרים של איתמר בן גביר היותר מגניב, שמצייץ ונמצא כמעט בכל מקום, מאשר למשה גפני או ליעקב אשר מדגל התורה. ולכן הדרבי הזה שבין החרדים לבין המסורתי, על הכל המסורתי חרדי, הוא בעצם שגורר את מה שראינו אתמול. ואתמול איתמר בן גביר, מעבר לנאום שלו במליאה, צייץ תמונה ב-AI שרואים את אריה דרי ניסה על כתפיהם של אנשי חמאס, והוא כותב, שוקרן אריה, בזכותך הנוח'בות יזכו לביקורי צלב אדום בכלא, איך תישן בלילה? הוא שואל, וזה בעצם במסגרת הקמפיין, קמפיין הבחירות שאנחנו בעצם רואים שמתנהל בתוך הקואליציה עצמה, גם הם מתחרים על קולות בפנים.
0: טוב, בינתיים אתה יודע, אתה מדבר על דרבי, אבל אתמול הופקע שער חזק מאוד במשפט נתניהו. השופטים הבקיעו שער לטובת נתניהו.
9: לטובת ההגנה, ובעצם מה שאנחנו רואים, המלצת השופטים היא שמן בגלגלי הליכוד לקמפיין הבחירות, לבסס את קמפיין הרדיפה של הפרקליטות נגדו, ויותר מזה. רוצים עוד במהלך השבועיים שנותרו...
0: מרוקו ניצחה את הולנד במונדיאל. מרוקו ניצחה את הולנד במונדיאל, ועלתה לשמינית הגמר.
9: בשלב הפנדלים.
0: ועוד אנחנו מדברים על פוליטיקה, הדברים החשובים קורים שם, על קר הדשא הירוק. כן, אז תמשיך בבקשה.
9: הולנד הייתה מועמדת לניצחון, אז תראה עד כמה הדרבי הזה הוא כל כך משמעותי, וזה גם כן אחרי בעיטה חמישית. אז המלצת השופטים בנושא משפט נתניהו היא שמן בגלגלי הקמפיין של הליכוד בבחירות, לבסס את קמפיין הרדיפה של נתניהו על ידי הפרקליטות, וגם מחזק מאוד את הסיכוי להעביר את חוק פיצול משרת היועץ המשפטי לממשלה עוד לפני שהקואליציה, עוד לפני שהממשלה הזאת, הכנסת הזאת מתפזרת. זה בעצם מה שהיה אתמול, זה נכס שבנימין נתניהו מקבל לידיו על ידי השופטים, כבר פעם שנייה בתוך שלוש שנים בדיוק.
0: אז אמרו, זה לא ברור, זה לא בדיוק ככה, זה היה בשיחה סגורה, היו פרשנויות, עכשיו זה ברור לגמרי.
9: עכשיו זה ברור לחלוטין.
0: אני מוכרח לומר שאנחנו דיברנו על התיק הזה, תיק 4,000 לפני כמה שנים, אתה ואני, ואתה אמרת, התיק הזה, לא בטוח שיצא ממנו משהו.
9: הוא תיק חלש. כן. הוא תיק חלש, זה נכון שאפשר לומר בצורה די ברורה, וואלה התמסר למשפחת נתניהו, וואלה התמסר למשפחת נתניהו, אבל להוכיח את העובדה שכתמורה קיבל איזושהי הקלה כלכלית לגבי העניין של עסקת בזק וואלה, זה דבר שהוא מאוד מאוד מסובך, מאוד קשה, אבל אין ספק שהתיק הזה היה תפור בתפרים גסים מאוד, ובסופו של דבר כנראה שעשתה טעות היועצת המשפטית הממשלה שלא נענתה לבקשתם של השופטים כבר לפני שלוש שנים.
0: צדקת קרקובסקי, צדקת אז ואתה צודק גם היום, ואנחנו נסיים כאן את השיחה כי השעה נגמרה. הבוקר הזה עורך עמוד שפירה, בהפקה איתי זלצמן ורחלי לוי, טכנאי השידור חיים זקן, באולפן אריה גולן. נשוב אחרי חדשות השעה 7, אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: השעה בחסות.
1: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
2: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
1: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
3: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית. ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
4: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
5: מהמייפלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
6: Make America great again.
4: מה נשאר מהחלום הגדול?
3: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
7: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
12: הפתעה!
13: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
14: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
15: 32 אחרונות!
16: ותפסים, יש כוונות?
17: בטח, עשינו הכנות!
16: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו בווינר, חופש אנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות, ברשת ב'.
20: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. הממשל האמריקני דורש מישראל לקדם את תוכנית טראמפ לעזה, אף שחמאס מסרב להתפרק מנשקו. איראן מכחישה את הודעתו של הנשיא טראמפ כי בדוחה התקיימו היום שיחות ישירות בין המדינות. שנת הלימודים תסתיים היום. מונדיאל 26, מרוקו ניצחה את הולנד לאחר דו-קרב פנדלים. התחזית יוסיף להיות חם מהרגיל.
21: חדשות ברשת ב' החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. ארצות הברית מגבירה את הלחץ על ישראל לקדם את יישומה של תוכנית טראמפ לעזה, אף שחמאס מסרב להתפרק מנשקו. לכתבינו אליאור לוי ורועי קייס נודע כי וושינגטון העבירה לישראל מסמך דרישות כתוב הכולל בין השאר תביעות לאפשר עבודות תשתית נרחבות ברצועה, להעביר אוכלוסייה לאזורים יהודיים ולאפשר את הקמתו של מטה מרכזי לממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית לצד בסיסים לכוח הבינלאומי. משמעות המסמך היא איתות אמריקני לישראל שחידוש המערכה הצבאית ברצועה אינו עומד על הפרק ושעליה לקדם את החלופה לשלטון חמאס בעזה גם אם ארגון הטרור מסרב להתפרק מנשקו. איראן מכחישה את הודעתו של הנשיא טראמפ כי בדוחה התקיימו היום שיחות ישירות בינה לבין ארצות הברית. סגן שר החוץ האיראני קאזם גריבאבאדי אמר כי המשלחת שהגיעה לבירת קטר תפגוש אך ורק את המתווכים המקומיים. לדבריו, מטרת הביקור טכנית, ללחוץ על וושינגטון לשחרר נכסים איראניים מוקפאים ולעמוד בתנאי הפסקת האש. דוברת הבית הלבן אישרה אמש כי יועציו הקרובים של הנשיא, ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, אמרו לקטר. עשרות מפגינים חרדים המתנגדים לגיוס לצה"ל חסמו אמש את כביש 4 באזור מחלף גבעת שמואל. בבני ברק תקפו פורעים באלימות את כתב כאן חדשות דניאל גרובייס ואת כתב חדשות 13 יואל עיברים. הכתבים התבצעו בבית החולים מעייני הישועה ונזקקו לחילוץ. בעצרת בעיר הזכיר הרב אריה יזדי את הלוחם שנשלח לכלא בגלל תג משיח וגידף את הרמטכ"ל אייל זמיר.
0: הרמטכ"ל הארור הזה ימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח. אני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, ימח שמו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח, ואתה בא לכאן
20: ושם פתק
0: משיח?
20: שר הביטחון קץ דינה את דברי ההסתה נגד הרמטכ"ל ואמר כי גם כאשר יש מחלוקות ציבוריות, אסור לחצות קווים אדומים של הסתה ופגיעה במי שנושאים באחריות הכבדה לביטחון המדינה. שנת הלימודים תשפ"ו תסתיים היום וכמיליון ושבע מאות אלף תלמידי בתי הספר היסודיים וגני הילדים יצאו לחופש הגדול. בר אמיתי מאבן יהודה, המסיימת כיתה ב' סיכמה.
12: השנה הזאת הייתה לי מאוד כיפית, אבל כשמתחילים את החופש הגדול זה קצת עצוב, בגלל שאתה לפחות מחברות שלך הרבה זמן ומהמורה שלך.
20: כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי קייטנות בתי הספר של החופש הגדול הוארכו השנה בעשרה ימים בשל המלחמה נגד איראן והן הסתיימו בסוף יולי. מונדיאל 26 במונטרי שבקנדה ניצחה מרוקו את הולנד לאחר דו קרב בעיטות עונשין ופילה לשמינית הגמר. עם תום 90 דקות התוצאה הייתה תיקו אחת. מוקדם יותר הדהימה פרגוואי את גרמניה כשהדיחה אותה מהמונדיאל בדו-קרב בעיטות מ-11 מטרים. נשיא פרגוואי פניה הכריז על יום חד לאומי. במשחק אחר בשלב הנוקאוט ניצחה הלילה ברזיל את יפן 2-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
22: כאן תחזית.
23: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
20: והתחזית, היום יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, אלון ולן ושלומי גולדברג. עד כאן. מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות.
25: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
24: כאן חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: 7:05, בזמן ששר הביטחון ישראל כץ מאיים לחדש את המלחמה נגד איראן, גם בלי ארצות הברית, עומד רב ושמו אריה יזדי בהפגנה נגד גיוס תלמידי ישיבות, ומעז לקלל ולגדף את הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר.
1: הרמטכ"ל האהוב הזה, יימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא! חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח! ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק,
0: משהו מעבל,
1: הוא צודק.
0: ועוד צעק הרב אריה יזדי, בצבא מחנכים לעבירות החמורות ביותר בתורה במדינה התמאה הזאת. כל הצבא הזה בא לעקור את שם השם. סוף ציטוט. רק לא ברור למה בסוף ההפגנה צעקו שם דרעי הביתה, הרי מנהיג ש"ס הרב דרעי גאה בשלושת נכדיו העריקים. זה כבר לא מספיק היום וצריך לקלל את ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל? גורם בממשל טראמפ נפגש בחודשים האחרונים, זה הדיווח הראשון שלנו בשעה הזאת, גורם בממשל טראמפ נפגש בחודשים האחרונים עם בכיר חמאס בקטר, חליל אל חיה, כשבישראל מודעים למפגשים הללו, על פי מקורות בישראל, במהלך השיח הזה נקט חמאס עמדה נוקשה. על כך, ועוד קודם לכן, לקראת חידוש המגעים בין האמריקנים לאיראנים, בדיווח הפותח של כתבתנו המדינית גילי כהן.
2: ג'רד קושנר וסטיב ויטקוף יגיעו היום לדוחה לפגישות עם בכירים קטרים לפי גורמים המעורים בנושא. הפגישות שמתוכננות כרגע לצוות הבכיר, צוות המסע ומתן הבכיר של ממשל טראמפ, הם לא עם גורמים איראנים אלא עם גורמים קטרים, כדי אמנם לעסוק בסוגיות הללו בהמשך המסע ומתן עם איראן, אבל לפחות לפי מקורות כרגע הפגישות המתוכננות היום בדוחה הן בין המשלחת הטכנית האמריקנית לבין ראש המשלחת הטכנית האיראנית, כלומר פגישה בדרג מקצועי אחרי כמה ימים של חילופי אש בין איראן ובין ארצות הברית. הסבב הזה גם לפי טראמפ יכול להיות שיביא לאיזושהי התקדמות, יכול להיות שלא, maybe, maybe not, זה פחות או יותר הקו שמלווה את כל ההתנהלות של ממשל טראמפ בתקופה האחרונה בנוגע לאיראנים. ובתוך כך אנחנו דיווחנו אמש על עוד מהלך של ממשל טראמפ, שעדיין נמצא, מתברר, בקשר ישיר עם חמאס. זה קורה גם בעת האחרונה, פגישה של גורם בממשל טראמפ בחודשים האחרונים, עם בכיר חמאס חליל אל-חיה, כשהפגישות הללו עוסקות במגעים לפירוק חמאס מנשקו. מדובר באריה לייטסטון, הוא נושא שני כובעים, הוא גם עובד יחד עם ויטקוף, משמש כיועצו, וגם יועץ למועצת השלום של טראמפ. בישראל ידעו על דבר הפגישה הזו, ולפי גורם המורה בנושא, המטרה של העיסוק בה היה חלק מהשיח שמתקיים, מהמגעים שמתקיימים לטובת פירוק חמאס מנשקו, כשמקורות ישראלים אומרים לי, חמאס כעת מביע עמדה נוקשה יותר בשיחות האחרונות, במידה רבה השיחות הללו חזרו אחורה, כרגע עוסקים בשאלה מה בדיוק חמאס צריך לוותר עליו, איזה סוג נשק שיוגדר כנשק כבד. בממשל האמריקני הפנו אותנו לתגובה על מועצת השלום, שם לא הכישו את דבר הפגישה, וגורם במועצת השלום מסר כך, ידוע היטב שבחודשים האחרונים מועצת השלום והמתווכים שלה קיימו מספר סבבי מסע ומתן במטרה להסכים על מפת דרכים לפירוק נשק בעזה. אנחנו ממשיכים במאמצים הדיפלומטיים כדי להבטיח מטרה זו תוך סיום גיבוש צעדים הקשורים לקידום משילות, שלטון החוק, ביטחון, שיקום וגם פיתוח כלכלי בעזה, כך לשון התגובה.
0: הלחץ האמריקני להתקדם ביישום תוכנית טראמפ לעזה עולה מדרגה, אם כן, ולא רק חמאס, אלא הלחץ הוא גם על ישראל. בזמן האחרון הוא עבר לישראל מסמך דרישות של הממשל של ארצות הברית, והממשל מצפה לקבל עליו מישראל אישור בכתב. ראש תחום העולם הערבי רוי קייס וראש תחום הפלסטינים אליאור לוי עם עיקרי המסמך שאותו הם חשפו.
3: מסמך הדרישות שחשפנו אליאור לוי ואני משקף את הלהיטות האמריקנית להתקדם ביישום תוכנית טראמפ גם ללא פירוס חמאס מנשקו, ומקביל את חוסר הלהיטות מצד ארצות הברית שהלחימה תתחדש. בין השאר במסמך שהבאנו את עיקריו אתמול, ישראל נדרשת לאפשר ביצוע של עבודות תשתית, מים, חשמל, תברואה ועוד באזורים מוגדרים, להתחייב שתועבר אוכלוסייה מהאזור שבשליטת חמאס לאזורים שבאחריות מועצת השלום כבר עד סוף 2026. ישראל תתחייב לאפשר בנייה של מטה מרכזי לממשלת הטכנוקרטים ולהעניק אישורים לבנייה של בסיסים של הכוח הבינלאומי. ישראל גם תתחייב לאפשר את שיקום בית החולים האירופי, כולל הכנסה של חומרי בנייה, ציוד רפואי, מעבדות, ויציאת מסדרון מעבר אליו מהאזור שבשליטת חמאס. ישראל גם תעביר את כספי המיסים של הרשות הפלסטינית שקשורים לעזה לידי מועצת השלום שתוכל להשתמש בהם. המסמך הזה גם מחייב את ישראל להתחיל לקבל את ועדת ממשלת הטכנוקרטים כריבון ברצועת עזה. אחד הסעיפים בהקשר הזה במסמך מדבר על כך שישראל תאפשר לממשלת הטכנוקרטים וחבריה לנוע בחופשיות מחוץ ולתוך הרצועה לצרכים רשמיים. הצד הפלסטיני במקביל של מעבר כרם שלום ומעבר רפיח יועבר לאחריותה של ממשלת הטכנוקרטים. ישראל גם תאפשר הפצה של דלק ותשלומים דיגיטליים מממשלת הטכנוקרטים כדי להגביל את יכולת המיסוי והגבייה של חמאס. בנוסף, ישראל גם תתיר את הפעלת רשת התקשורת הסלולרית G4, G4, שאסורה כיום ברצועת עזה, באזורים של ממשלת הטכנוקרטים. היא גם תיתן חנינה מותנית למי שימסור את נשקו ויתחייב לשלום. השאלה הגדולה, מה מועצת השלום של טראמפ מתחייבת לעשות בתמורה? ולפי המסמך הזה, מועצת השלום מתחייבת בין השאר להיות אחראית על שרשרת האספקה, הדלק והתשלום, ולצמצם באופן משמעותי את המיסוי מצד חמאס, להיות גם אחראית על ההבטחה והסדר הציבורי באמצעות כוח הייצוב הבינלאומי שהסתייע במשמר אזרחי פלסטיני שלא יישא נשק חם. בנוסף, לפי המסמך, תינתן לגיטימציה לישראל לנקוט את כל האמצעים הנדרשים בהיעדר הסכמה של חמאס לפירוז כדי להגן על ביטחונה. בשורה התחתונה, נראה, על פי המסמך הזה, שארצות הברית מאותתת לישראל שחידוש המערכה בעזה פחות בא בחשבון, ושהגיע הזמן שהיא תקדם את החלופה לשלטון חמאס בעזה, גם אם ארגון הטרור העזתי עדיין מסרב להתפרק מנשקו.
0: בוקר טוב לשר, שר הכלכלה ניר ברקת.
4: בוקר טוב אריה.
0: האם ישראל צריכה לחתום על המסמך האמריקני הזה, כפי שדורש הממשל של ארצות הברית?
4: תראה, קודם כל אני רוצה להזכיר שפעם היה שכל מה שעשינו בעזה ישר תקף אותנו. היום אין יש את המהלך של השלום שמוביל הנשיא טראמפ בתאום איתנו. עזה והחמאס בעזה חטף מכה אנושה, והיום הביטחון בדרום ברמות שאנחנו, שלא היה אפילו לפני השביעי באוקטובר, ואנחנו צריכים לברך על המהלכים הללו. האמריקאים רוצים להתקדם עוד שלב. זה ברור לכולם שהשלב הבא בשביל להביא יותר ביטחון ולפרק את חמאס מנשקו, צריך לעבוד עם האמריקאים, עם מועצת השלום, ולהתקדם שם.
0: ואיך חמאס יפורק מנשקו?
4: זה בדיוק הנקודה. הממשלת הטכנוקרטים היא מותנית בכך שהיא תחליף את החמאס. היא לא יכולה לפעול כשיש חמאס. והאמריקאים רוצים להתקדם, אנחנו בשמחה עובדים איתם במשותף, ואין לי ספק שהמהלכים המשולבים שאנחנו עושים עם האמריקאים, עם המועצה הטכנוקרטית, איך שלא קוראים לזה,
0: מועצת השלום,
4: ואין לי ספק שהמהלכים המשולבים שאנחנו עושים עם האמריקאים, עם המועצה

0: בראשו מבין שיש פה תמרון מדיני עם עוצמה צבאית. בזכות אומץ הלב של לוחמי צה"ל והמהלך הצבאי שהובלנו בעזה, הוא מתורגם גם ברמה הגיאופוליטית, המדינית, הבינלאומית, להישגים דרמטיים. היום החמאס מבודד, אין מישהו שחושב שצריך לתמוך בחמאס. החמאס לא נראה כמו שהוא היה לפני, כמובן. אנחנו בקו הצהוב פלוס בתוך עזה, ואני חושב שההישגים הללו מתורגמים ללחץ מאוד משמעותי על החמאס. חד משמעית, האינטרס הישראלי זה לפעול בשיתוף פעולה עם אמריקאים ולהמשיך לעצר את צעדיהם של החמאס ולהביא יותר ויותר שקט לדרום. ולמען האמת, עושים דבר דומה בצפון, בלבנון.
1: מיד נגיע ללבנון, אבל השאלה אם ההצעה או הדרישה של שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', לחדש את ההתיישבות, ההתנחלות הישראלית בצפון רצועת עזה, הוא אמר את זה אתמול, זה גם כן יוכל להיעשות בתיאום עם ארצות הברית, בתיאום עם הנשיא טראמפ.
0: הלוואי, אני תקווה שכן.
1: לא, השאלה אם זה ריאלי.
0: אוח, זה השאלה, ואני חושב שאנחנו צריכים להמשיך בקו שלפעול במכנה המשותף עם האמריקאים, ולפעול יחד איתם, בידיעתם, ומהלכים דרמטיים עושים בהסכמתם. ככה נעשה בצפון, בלבנון, ככה נעשה בכלל. זה נכון, יש לנו לעתים אינטרסים שונים מהאמריקאים, אבל בעניין הזה אני חושב שפירוק החמאס מנשקו, זה יעד אסטרטגי שלא נוותר עליו.
1: עכשיו, האם אתה מעריך שאנחנו, השר ניר ברקת, האם אנחנו נמצאים לפני חידוש המלחמה נגד איראן, אם משמרות המהפכה יתקפו אותנו, כפי שמאיים שר הביטחון שלנו ישראל כץ?
0: תראה, האיראנים ניסו לשלב את האינטרס שלהם עם חיזבאללה בלבנון, כאילו זה אינטרס איראני, ואני חושב שהמהלך המבריק שנעשה, המהלך המדיני של להגיע להבנות עם ממשלת לבנון, שומט להם את הטיעון שבעצם יש להם איזשהו
1: הצלחנו להפריד בין הזירות, אתה אומר, בסיוע של ארצות הברית.
0: נכון מאוד, וזה דרמטי, זה משהו מאוד דרמטי. הניסיון שלהם לקשור בין לבנון לבין איראן, קשל. במהלך מבריא, קודם כל, בתמרון האמיץ של לוחמי צהל שהיום נכנסו לעומק ויושבים על הקו הצהוב פלוס בלבנון, והתרגום של זה למהלך של בידול ופירוק הקשר בין חמאס ללבנון, בין חמאס לאיראן. אני חושב שזה מהלך דרמטי ומאוד משמעותי, וכך שאם איראן...
1: בין חיזבאללה
0: לאיראן. אם איראן תנסה כן. לקשור ולראות, לפגוע בישראל, הם יקבלו מכה קשה מאוד בגיבוי אמריקאי, ואני בטוח בגיבוי בינלאומי. ולכן אני חושב שהמיצוב היום שהביא ראש הממשלה נתניהו, וצריך לשבח אותו על כך, בתמרון צבאי שמתורגם לתמרון מדיני משמעותי במיוחד, מבודד את איראן ומייצר ומקשה מאוד על חיזבאללה בהמשך נוכחותו בלבנון.
1: השאלה אם הנשיא טראמפ יעבור בשתיקה, אם נתניהו יחליט, כמו שיהיה מסר קאץ, שר הביטחון, לחדש את המלחמה בלי ארצות הברית נגד איראן, כי אנחנו נותקף, או שהוא שוב יצעק על ראש ממשלתנו, כפי שפורסם בספר שיצא לו מזמן באמריקה לפני שבוע, אל תעשה דברים כאלה.
0: ראש הממשלה נתניהו יודע לתמרן חכם בין האיומים על מדינת ישראל והשותפים בעולם הרחב. אני חושב שהקשר האסטרטגי עם האמריקאים הוא קשר שאנחנו מעריכים ונשמור אותו, כי הוא לא יסולא בפז. כל המערכה כמכלול, הגיבוי שקיבלנו מהנשיא טראמפ, אנחנו לא שוכחים להגיד לו תודה, וכן, יש לנו מחלוקות איתם, ואני סומך...
1: זה רק מחלוקות, הוא אומר על ראש ממשלתנו, צריך לשמור אותו שפוי, ועוד כל מיני דברים לא נעימים מהסוג הזה.
0: תראה, הרי אני לא חושב שאנחנו צריכים להתייחס לו כל אמירה כזו או אחרת.
1: זה נותן ביטוי ליחסים בין שני האישים.
0: לא מדויק, ואתה רואה את הטלפונים...
1: אף אחד לא הכחיש את זה, אגב. לא מכאן ולא משם.
0: בוא תסתכל על התמונה הכללית, לא משפט כזה או אחר שמישהו אומר.
1: זאת התמונה. שטראמפ מכתיב לנו את המהלכים.
0: אני חושב שטראמפ הוא נשיא ארצות הברית, הוא לא נשיא ישראל, ולאמריקאים יש אינטרסים אחרים. והחוכמה שלנו, זה לדעת להשתלב עם המהלכים האלה.
1: ולהישמע היטב לנשיא טראמפ, כי הוא עצבני כשלא נשמעים לו.
0: לא תמיד ראש הממשלה נתניהו במדינת ישראל נשמעה לנשיאים אמריקאים.
1: לא, אני שואל על טראמפ, האם נתניהו פעם אחת אמר לא לנשיא טראמפ?
0: חד משמעית, לא רק לנשיא, לכל העולם. שזה אינטרס ביטחוני קלאסי.
1: מה, מתי?
0: כמו הכניסה לדרום רצועת עזה, שאמרו לנו לא, ואמרנו כן. לרפיח ולמקומות נוספים.
1: וכשהוא אמר להפסיק את המלחמה, הפסקנו. למרות שחמאס עדיין שם.
0: אריה, ההישגים שלנו הם דרמטיים. כל מי שמחכה...

0: לחפש, ואתה יודע, בתוך המשפט, די, מספיק עם הדבר הזה. אני חושב שכולנו מבינים שהקשר עם האמריקאים הוא קשר אסטרטגי, וטוב מאוד שהוא ככה, וגם...
1: אתה שמעת את סגן הנשיא ג'יי די ונס? שמעת את ג'יי די ונס, שאמר לנו כמה דברים? תזכרו שאנחנו היחידים שתומכים לכם בעולם, שני שליש מהנשק הוא נשק אמריקאי שאתם מקבלים, ועל חשבון משלם המיסים האמריקני. ג'יי די ונס הוא סגן נשיא ארצות הברית, הוא לא אמר את זה בניגוד לדעתו של הנשיא.
0: אני מסתכל, אתה מראה לי צד קטן של המטבע, אני מראה לך את הצד הגדול של המטבע.
1: קטן? סגן נשיא ארצות הברית זה דבר קטן.
0: אריה, אתה לא יכול לקחת כל אמירה כזו או אחרת ולנפח אותה. בוא תסתכל אסטרטגית על מה קורה פה.
1: זה מנופח מעצמו, זה סגן נשיא ארצות הברית. אריה,
0: ראש הממשלה נתניהו וממשלת ישראל כמכלול, הביאה את אנחנו במצב הגיאופוליטי מעולם לא היה יותר טוב, בוודאי מול איראן. ובוודאי מול שונאי ישראל, שהם נחלשו בצורה דרמטית, חטפו מכות קשות מאוד, גם חיזבאללה בלבנון, בטח חמאס, היום ציר הרשע ירד בצורה דרמטית ביכולות שלו, והנה מתפתחות הזדמנויות להרחיב את הסכמי השלום, גם ללבנון, גם למדינות ערב נוספות, ואני אומר לך, גם ביהודה ושומרון, מול גופים כמו השכים של חברון ומקומות אחרים, וזה המהלך, על זה צריך להסתכל, ולא אמירה כזו אחרת, על המעשים. תסתכל על המעשים, תראה איפה אנחנו נמצאים היום, אל מול איפה שהיינו, לצערי הרב, מול
1: האסון שקרנו
0: בשביל אוקטובר.
1: אתה מרוצה מההסכם בין ארצות הברית לאיראן? לגבי הנושא הגרעיני, לגבי הטילים הבליסטיים שבכלל לא שם, וטראמפ אומר, לכל אחד יש טילים בליסטיים, למה שלאיראנים לא יהיה?
0: אני אומר דבר כזה, מצבה של איראן היום, יחסית לאיפה שהם היו רוצים לראות, הם חטפו מכה קשה מאוד, ואנחנו נהיה שם על המשמר, אומר את זה ראש הממשלה ושר הביטחון, אומרים כל הזמן, אנחנו על המשמר, לא יהיה להם נשק גרעיני. אנחנו מכירים היום מה שקורה בתוך איראן, להערכתי, יותר טוב ממה שהאיראנים יודעים. איך חדרנו, איך בזכות המוסד חדרנו, ויש לנו כזה מידע על מה שקורה באיראן. המידע לא נפגע, או ההפך, הוא שופר. והיום אנחנו יודעים מה קורה באיראן, ואנחנו עומדים על המשמר, ולשמחתי הרבה, ברוב הדברים יש לנו גיבוי מהאמריקאים, וכשצריכים לפעול לבד, פעלנו ונפעל. זה אינטרס ישראלי. ואני לא מכיר מישהו יותר טוב לנהל את האינטרס הישראלי בשילוב עם האינטרס האמריקאי, מאשר ראש הממשלה נתניהו.
1: יפה. עכשיו, בטח שמחת מאוד לשמוע ששופטיו של ראש הממשלה המליצו לפרקליטות למחוק את סעיף השמה בשוחד בתיק 4000.
0: אריה, כמה רעל נשפח על ראש הממשלה בטענות לשוחד? הרי אמר בזמנו היועץ המשפטי שהוא לא היה פותח את החקירה אם לא היה סעיף שוחד. והנה אנחנו נמצאים כאן...
1: זה היה אביחי מנדלבליט עדיין.
0: נכון מאוד, נכון מאוד. והנה כמה רעל והסתה. אני חושב שאנשים צריכים התנצלות לראש הממשלה נתניהו. והשופטים קבעו מה שזעקנו מההתחלה. קודם כל, אני תמיד אמרתי, ראש הממשלה חף מפשע, אלא אם כן הוכח אחרת.
1: רגע, אבל יש עוד הפרת אמונים ומרמה.
0: בוא, חכה, בוא, תן לו לבול, אבל הטענה המרכזית של שוחד יורדת מסדר היום.
1: יש עוד שני תיקים, יש תיק 1000 ותיק 2000, חוץ מתיק 4000.
0: אריה, סעיף השוחד...
1: זה זיכוי כללי, אתה אומר? נגמר העניין?
0: סעיף השוחד...
1: תם הטקס?
0: אני לא יודע, אני לא יושב שם, אני לא שופט, אבל מה שאומרים השופטים, זה סעיף המרכזי שיצר פרלול במדינת ישראל, ויצר לנו שנים של מחלוקות ושנאה. הסעיף המרכזי הזה, לטענת השופטים, לא קיים. אז אני מבין כמה דברים, כמה מסקנות מכאן. דבר ראשון, מסקנה ראשונה, חברים, תורידו את הרעל. תפסיקו עם החרמות, אנחנו נכנסים לקראת בחירות. איזה חרמות היו בגלל הסעיף הזה? ודבר נוסף, הגיע הזמן להוריד את המשפט הזה מסדר היום. לדחות אותו, לתת חנינה, להוריד אותו מסדר היום. הרי
1: לא רק את תיק 4000, את כל שלושת התיקים.
0: על מה נשאר? על בקס בני ושמפניות? אז זה לוקחים
1: לא, בקס בני לא מופיע בכתב האישום, זה שקר.
0: ברור שהוא לא מופיע בכתב האישום, אבל תסתכל מה קרה במהלך הדיון בזה. תראה, גם הנשיא טראמפ שהגיע לישראל, אורח לרגע רואה כל פגע, הוא לא מבין איך המדינה נותנת לראש הממשלה...
1: אהבת את ההתערבות שלו בעניינים הפנימיים שלנו.
0: לא, הוא אורח לרגע, הוא בא והוא לא מבין על מה מעסיקים ראש ממשלה. הוא יודע שראש הממשלה נתניהו מוכשר, אנחנו רוצים לראות אותו את כל זמן מרצו, משקיע בביטחון ישראל, הגרים הגיאופוליטיים והכלכליים.
1: לא תמיד יש לו דעה, טוב נעזוב את זה כבר. אני רואה שאתה ערוך היטב לפריימריז בליכוד.
0: כל קודם כל, אני גאה בליכוד. אני גאה בעובדה שאנחנו מפלגה גדולה, שיש בה דיון דמוקרטי, יש בה דיון. איך יראו הבחירות, זה דיון שאין באף מפלגה אחרת, שכולם דיקטטורות
1: יש פריימריז בדמוקרטים ב-20 ביולי, נדמה לי.
0: נו, באמת. זה לא מפלגה גדולה.
1: לא, אבל יש פריימריז, זאת אומרת, יש גם שם פריימריז.
0: אוקיי, בסדר. ומה עם המפלגות האחרות?
1: לא, לא, אז בסדר, זאת אומרת, לא המפלגה היחידה. צריך לומר...
0: הליכוד, יש קשר... בין הבוחרים לנבחרים, אנחנו יורדים לשטח, מדברים ולכן...
1: ומארחים אותם בארוחות טובות ככה, זה כיף.
0: בליכוד, אין לי ספק שבסוף יהיה הסכמה בין ראש הממשלה נתניהו למוסדות הליכוד.
1: גם על השריונים והכל יסתדר.
0: הכל, אין לי ספק בכך, ואני רוצה לברך את המפלגה הדמוקרטית הגדולה בישראל.
1: השר ניר ברקת, אני מברך אותך ומודה לך. בוקר טוב.
0: כל טוב, אריה, להתראות.
1: להתראות. ואיתנו עכשיו 100 דמוקרטים, חבר הכנסת הרב גלעד קריב, בוקר טוב גם לך.
2: בוקר טוב, אריה.
1: אז אם לסכם במשפט אחד את סוף הרעיון עם השר ניר ברקת, התיקים באמת קרסו, ונגמר העניין.
2: טוב, תראה, אריה, אני הבנתי בקשב רב כמעט לכל הרעיון. אני הרגשתי שאתה שוחחת עם אפליקציית AI, ולא עם שר בממשלת ישראל.
1: שר חשוב, שר הכלכלה.
2: שר חשוב, ושחוזר על דף מסרים פשטני, לא רציני, דף מסרים שבעיניי רוב אזרחי ישראל לא מוכנים לקנות. החל מהעניין הביטחוני, אנחנו יצאנו מהסיבוב האחרון,
1: רגע, משהו השתבש בקליטה של הטלפון שלך,
2: אני אומר, מישהו בישראל מרגיש שיצאנו מהסיבוב האחרון מול איראן כשידנו על העליונה, כשזורקים אותנו החוצה מהחדר שבו מתנהל המסע ומתן על הסכם חדש, שלא רק שאין בו עסקור לטילים הבליסטיים ולמעורבות של איראן בעזה ובלבנון, כנראה יש בו גם מעט מאוד הישגים בנושא הגרעיני. איך אפשר ברצינות באמת להתייחס לשר בכיר שמנסה לשכנע אותנו שהמציאות שאנחנו נמצאים בה, שהחמאס עדיין שולט ברצועת עזה, שהחיזבאללה לא פורק ממשקו, שאיראן קרובה היום להשלמת התוכנית הגרעינית כמו שהיא הייתה לפני הסבב האחרון שעלה לנו בדמים, שהמציאות הביטחונית ביהודה ושומרון מדרדרת, והוא מקשקש על שכים פלסטינים בחברון, כאילו אנחנו ב-1967, זה פשוט לא רציני.
1: אבל אם נחזור לנושא התיקים, אז ההמלצה של השופטים לפרקליטות למחוק את סעיף השוחד בתיק 4000, זאת פצצה, לא?
2: לא, הרי אין פה שום דבר חדש, זאת הייתה העמדה של השופטים. אני מצפה מפרקליטות המדינה תמיד להקשיב למה שנאמר על ידי ההרכב, לבחון, לבדוק.
1: כלומר, היית ממליץ להם למחוק את הסעיף של השוחד?
2: אני ממליץ לפרקליטות תמיד להקשיב לבית המשפט במובן הזה של לבדוק ולבחון את הדברים, אבל, ואתה אמרת את זה לברקת, לנתניהו ישנם שלושה אישומים, 1,000, 2,000 ו-4,000, בשלושתם יש סעיף של עבירת הפרת אמונים. מה זה אומר שבית המשפט מדבר רק על האישום של השוחד ב-4,000? מה זה אומר על סיכויי ההרשעה של ראש הממשלה נתניהו?
1: אבל זה היה הסעיף הכבד ביותר, לא? שוחד זה הרבה יותר חמור.
2: אני מבין שהתרגלנו לזה שראש ממשלה נאשם בשלוש עבירות של שחיתות, ובית המשפט בעצם אומר, יש יסוד ראייתי ומשפטי להרשעה. זו המשמעות האמיתית של האמירה של השופטים. אחרי שנתניהו עלה לדוכן, אחרי החקירות, אחרי בעצם מאות שעות שבהם גרסתו של נתניהו נשמעה. מה זה אומר שבית המשפט אומר לפרקליטות, אני אומר לכם, תחשבו מחדש על עבירת השוחד, מה זה אומר על שלושה אישומים בעבירת שחיתות קשה, שאנשים נכנסו אליה לכלא, נתניהו בדרך להרשעה, מכונת הרעל שלו כרגע גמרה להסית נגד השופטים.
1: אבל אין ספק שהליכוד ונתניהו יעשו שימוש גדול מאוד, בצדק מבחינתם, בהמלצת השופטים למחוק את הסעיף הזה.
2: מה הקשר בין הקמפיין של הליכוד לבין באמת מה שקורה כאן? תראה, ראיינת את שר הכלכלה של מדינת ישראל. כל בן אדם שנכנס לסופר יודע מה עוצמת הכישלון שלו ושל כל הממשלה הזאת בטיפול ביוקר המחיה. אי אפשר לגדל פה ילדים בצורה נורמלית, מכמה שנהיו כאן הדברים יקרים. התשובה של ניר ברקת, קמפיין פרסום ב-50 מיליון שקל לטובת רשת ספציפית שצוחקת עליו כל הדרך, כי אחרי שהוא סגר איתם את הסל הזול של המדינה,
1: טוב, לא ניכנס
2: היא
1: עכשיו.
2: הייתה מחירים. לא, אבל אני אומר, כל הממשלה הזאת זה פייק, כל הממשלה הזאת זה תעמולה. אתה יודע, אני בדרך עכשיו לכנסת. אתה יודע במה אני הולך להתעסק? בחוקי המהפכה המשטרית שמריצים כאחוזי עמוק. במוצאי שבת נתניהו עמד מול פני האומה, דיבר על אחדות ופיוס לאומי. בבוקר כל יושבי ראש ועדות הקואליציה רצים לחוקק חוקי השתמטות, חוק יסוד לימודי תורה, שהוא כל כולו חילול שם שמיים ברבים. החוק לחיסול מוסד הייעוץ המשפטי, בזה אני הולך להתעסק בו.
1: טוב, זה תפקידך כאיש אופוזיציה, הרב גלעד קריב, חבר הכנסת מהדמוקרטים, אני מודה לך מאוד. בוקר טוב.
2: תודה, בוקר טוב, ארי.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
1: בכביש מספר 1, עומס תנועה ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
5: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: שלום, שמי לירון מרחב, מנכ"לית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידיע.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השם, דקל קמילה.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
14: 32 אחרונות!
15: ותפסים? יש כוונות?
16: בטח, עשינו הכנות!
17: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו בווינר! חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
19: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח?
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב8 חוף השנהב נגד נורווגיה, בחצות צרפת נגד שוודיה, וב4 לפנות בוקר מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: אנחנו כאן.
0: 90 שנה
21: לשידור הציבורי.
19: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
21: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
22: בית הסטאר! ביגלר! עשה את זה!
21: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
23: אלי אוחנה!
21: ישראל. ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
24: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
21: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
25: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בונים חומה.
21: וכמובן, בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות. מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: הבוקר הזה, 7:35 עכשיו, בגץ קבע אתמול כי מבקר המדינה מתניהו אנגלמן חרג מסמכותו באשר לחלק מן הדוחות הנוגעים לשבעה באוקטובר. תמר אלמוג, פרשניתנו לעיני משפט, שלום לך, בוקר טוב.
26: שלום
1: אריה. האם המשמעות היא שהדוחות הללו שהוכנו ייגנזו לנצח?
26: כך נראה נכון לעכשיו אריה, ואנחנו נחלק את זה בעצם, בגץ מחלק את זה לשני סוגים של דוחות. ארבעה דוחות מרכזיים שעוסקים בנושאים ביטחוניים בעיקר. השופטים פה אחד אומרים, המבקר חרג מסמכותו. יש הגדרות לסמכות של המבקר, לפי חוק יסוד מבקר המדינה, והתפקיד שלו היא לערוך ביקורת, כלומר להשוות התנהלות או עם איך התנהלו בשטח מול הנורמה הנוהגת, אבל מה שהמבקר ניסה לעשות כאן זאת חקירה בנוגע לבדיקת העובדות, וזה לא כתוב בשום חוק, לא הגיוני מבחינת המשאבים, לא מה שהמחוקק התכוון, ולכן המבקר חרג מסמכותו, והוא מנוע, ובתשובה לשאלה שלך, כל מבקר יהיה מנוע בדיוק כמו המבקר הנוכחי. בנוגע לארבעה דוחות אחרים, שם קובעים השופטים שלא הייתה חריגה מסמכות, אבל המבקר לא פעל כדין, כי הוא לא נתן למבוקרים זכות להגיב כראוי, זכות טיעון, בזמן שהדוחות נוגעים להם אישית, ולכן בעניין הזה כן ניתן יהיה לעבוד על דוחות, אבל צריך לתת למבוקרים את הזכות להתגונן מול מה שנכתב עליהם או עומד להיכתב עליהם. וכאן הרי הנקודה מאוד מאוד מעניינת שכמובן תשפיע על מבקר המדינה הבא, וגם פה יש איזושהי כותרת והתרחשות, שכן אם בג"ץ יפסוק שהכנסת צריכה לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, מה שנראה שבג"ץ הולך לפסוק, ואם הכנסת תסרב לעשות זאת, לא רק שיהיה משבר חוקתי משמעותי ביותר, אלא גם שלא ניתן יהיה למנות מבקר לפי החוק, מבקר המדינה מסיים את תפקידו אחרי 7 שנים, לא ניתן להאריך את כהונתו לכך נראה מהחוק, וקיצור, בקצב הזה יכול להיות שהמדינה תהיה בלי מבקר לראשונה מאז קום המדינה.
1: אולי לא נגיע לשם. תודה, תמר, בעניין הזה. עכשיו, בשאלה חשובה אחרת, ההחלטה הדרמטית אתמול של השופטים במשפט ראש הממשלה נתניהו, הם חזרו על עמדתה מלפני 3 שנים, שהתביעה, הפרקליטות, צריכה לחזור בה ולמחוק את אישום השוחד בתיק 4,000.
26: נכון, וכאן גם אנחנו עוד פעם מדברים על החלטה מאוד מאוד דרמטית שהמשמעות שלה, שהשופטים אומרים שהם הולכים לזכות את ראש הממשלה באישום השוחד, והשאלה כעת מה יעשו בתביעה ובעצם משפטי הממשלה, כן התנהלו דיונים בעניין הזה, וגם בוחנים אפשרות כפי שפרסמנו שהתביעה לא תמשוך את האישום בשוחד, כדי שתהיה אפשרות עתידית להרער, אבל אלו אחת מהאפשרויות שנבחנות, כך או כך. עדיין נשארים 3 סעיפים של עבירה שהיא כמובן פחותה מסעיף השוחד, אבל היא עבירה שעומדת בפני עצמה, ויש בה אישומים בתיק 1000 ב-2000 ו-4000, וזאת עבירת המרמה והפרת אמונים שנתפסת בדין הישראלי כעבירה שכן יש לה משמעות רבה, וכך או כך השופטים שותקים בעניין הזה, והמשפט ימשיך להתנהל בנוגע לאישומים האלו.
1: תודה תמר, ואיתנו מי שהייתה המשנה לפרקליט המדינה לעניינים מיוחדים, נורית ליטמן, בוקר טוב לך.
27: בוקר טוב אריה.
1: אם השופטים בעצם מזכים באופן לא רשמי את נתניהו מאשמת השוחד בתיק 4,000, האם משתמע מכך שהם בעצם מרשיעים אותו, כמובן גם זה באורך לא רשמי, במרמה והפרת אמונים, כי שם הם לא הציעו למחוק את הסעיפים הללו?
27: לא, זה לא משתמע מזה. זה משתמע רק דבר אחד, שהם מתכוונים לזכות מעבירת השוחד.
1: אז זה אומר שתיק 4000 קרס בעצם, כי זאת העבירה החמורה בתיק הזה, בכלל בכל שלושת התיקים?
27: תראה, המילה קרס היא מילה מאוד פופולרית מאז תיקי נתניהו. זה אומר שלדעת בית המשפט, התביעה לא הצליחה להוכיח את עבירת השוחד בפרשת בזק, וואלה בזק. זה לא אומר שהיא לא הצליחה להוכיח את עבירת הפרת האמונים, אבל זה אנחנו נדע רק בסוף, כי אני חייבת לומר שאחד הדברים המשונים בהחלטה הזו, כמו בהחלטה גם מיוני 23, שהשופטים לא פרטו ולו ברמז, לא לתביעה ולא להגנה, למה הם חושבים שהתביעה לא הוכיחה את עבירת השוחד בתיק הזה. וזה חשוב בגלל שעבירת השוחד ועבירת ההפרת האמונים מייחוסות למעשה לאותם מעשים שביצע נתניהו, ואם בית המשפט לא מגלה לצדדים למה הוא חושב שאי אפשר להוכיח את עבירת השוחד, אז אנחנו לא יכולים לדעת מה זה אומר על עבירת ההפרת האמונים, לטוב ולרע.
1: ועדיין היית מציעה לפרקליטות לוותר על הסעיף הזה, כי ברור לגמרי שראש הממשלה יזכה בו?
27: ממש לא.
1: לא?
27: ממש לא, ממש לא. לפרקליטות יש חובה, החובה הזו לא קבעה פרקליטות, את החובה הזו קבעה בית המשפט העליון, להמשיך ולנהל תיק כל עוד יש סיכוי סביר להרשעה. וכדאי להבין שסיכוי סביר להרשעה זה לא סיכוי שבית המשפט הספציפי, השופטים הספציפיים ירשיעו, אלא זה מבחן משפטי. האם יש ראיות מספיקות להרשעה בקריטריונים שקבע בית המשפט העליון, לא ניכנס אליהם. וגם כאן אני אומרת, עצם העובדה שבית המשפט לא טורח לפרט איזה פגמים נתגלו בעיניו בתיק הזה,
1: הוא השתכנע, מדברי ראש הממשלה בנושא הזה.
27: זה אפילו אני לא רוצה לחשוד שבית המשפט זה מה שמשכנע אותו. מנאום שראש הממשלה שלא היה צריך להינתן, שבכלל לא היה צריך לאפשר אותו, כמו גם את הנאום הקודם שלו בסוף העדות שלו, שזה דבר לא חריג שבחריג אל היחיד במינו ולא נעשה בעבר. אז אני רוצה להניח שבית המשפט זה לא מה שמשכנע אותו. אם אני הבנתי נכון, מה ששכנע את בית המשפט לחזור ולומר את הדבר הזה שבעיניי היה, אני אומרת בלשון עדינה, טעות גמורה לעשות את זה גם אז וגם היום, ואני מזכירה שאנחנו עוד לפני עדות של שאול אלוביץ' שהיא רלוונטית לגמרי גם לעבירת השוחד. אני חושבת שכנראה מה שהניע אותם זה האיום המרומז של ההגנה, שיהיה פה מצעד עדים שיסתיים עוד תקופה מאוד מאוד ארוכה, ובית המשפט רוצה לראות את הקצה, אולי צריך להתנהל אחרת במהלך השנים האלה כדי לראות את קצה המשפט קצת יותר מהר, אבל רק צריך לזכור שגם אם התביעה חוזרת עכשיו מתיק השוחן, זה לא נוגע למצעד העדים שיגיעו, כי יש פה גם עבירה שהפרת אמונים על אותם עובדות. אני לא שמעתי מההגנה שאומרת, אם תרד עבירת השוחד, אנחנו מורידים את העדים שלנו, ב-90% מהם לא יגיעו. את זה לא שמעתי.
1: זאת אומרת, זה לא יזרז את המשפט. עכשיו, אומר עמית חדד, פרקליטו של ראש הממשלה, 5 ימים בשבוע זה בלתי אפשרי, רק אייכמן עמד למשפט בישראל 5 ימים בשבוע.
27: בוא נגיד שההשוואה הזו היא השוואה, גם אם היא נכונה עובדתית, אני מניחה שעמית חדד קצת מצטער עליה, כי זה לא לעניין להזכיר את שמו של אייכמן בשום הקשר כזה.
1: זה לא נפלט לו, הוא לא אדם שפולט, הוא מכוון.
27: אני לא עושה אפילו ניתוח אישיות עכשיו, אני מקווה שהוא מצטער על ההשוואה הזו, אבל על כל פנים, 5 ימים בשבוע, אני חייבת לומר לך, זה באמת בעייתי לדרוש. בעייתי לדרוש, צריך לזכור שעורכי דין, גם ההגנה וגם התביעה, מגיעים לבית המשפט לחקור עדים, ואז הם צריכים לחזור למשרד, להיפגש עם העדים הבאים, להכין אותם לעדות, וזה כמעט בלתי אפשרי לעשות, שמעידים הרבה מאוד עדים, בתקופה ארוכה, 5 ימים בשבוע. בלי קשר לשאלה אם יש לו תיקים אחרים, זה לא מעניין אותי, זה לא צריך לעניין את הציבור, אבל מבחינת ניהול המשפט עצמו, אני חושב שבאמת 5 ימים זה החלטה לא הגיונית. אפשר גם ב4 ימים, אם מנהלים את הדיון כמו שצריך, לא מבטלים דיונים כשלא חייבים לבטל דיונים, מחזיקים את הצדדים קצר באולם, כמו שבית משפט אמור לדעת, לא לאפשר שאלות, לא לאפשר נאומים שאין בהם שום תשובה לשאלה, למשל. אז אפשר לקצר את ההליכים, ועדיין שם יהיו יעילים.
1: נורית ליטמן, אני מאוד מודה לך, המשנה לפרקליט המדינה בעבר. אני מאוד מודה לך.
27: תודה לך.
1: בוקר טוב. 7:44 עכשיו. כמעט 1,000 ימים מאז טבח 7 באוקטובר, חמאס שולט בעזה, חמאס מתחזק שם בעזרת מאות מסעיות ביום שהקבינט שלנו אישר להכניס. חבר הקבינט, השר סמוטריץ', הגיע אתמול לעוטף על רקע אמירתו שבזכותו חזרו כל החטופים, וגרם לסערה רבתי, זעם וכאב אצל המשפחות, המשפחות השכולות, הניצולים שהפגינו וזעקו על חוסר לקיחת האחריות לטבח. אסף פוזיילוב מדווח.
0: ההגעה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לעוטף העלתה את חמתם של רבים מהניצולים. חבר קבינט במשך שנים שטען אחרי 7 באוקטובר שאינו יודע מה זה נוח'בה, אמר שחמאס זה נכס, מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית וחבר ממשלת 7 באוקטובר שלא לקח אחריות. את ביקורו בבארי אתמול הצליחו החברים בקיבוץ למנוע. בניר עוז, עוד סמל ההפקרה ולטבח, הוא פגש רק צעירים מגרעין שהגיעו מחוץ לקיבוץ, לא את החברים. וכשעלה לנאום בעין השלושה, התפרצו בצעקות אייל אשל, שביתו התצפיתנית רוני נשרפה למוות, משה לוטם, שביתו הגר ברודץ נחטפה עם שלושת נכדיו, וחתנו החל את המחאה להחזרת החטופים. אלה ששר האוצר טען שחזרו רק בזכותו.
2: שהממשלה הזאת גורמת לאסון בלתי הפיך כאן במדינת ישראל.
3: אייל, אני אוהב אותך.
2: תודה.
3: מכבד אותך.
2: תודה.
3: מעריך אותך מאוד.
2: רוני, רוני נשרפה בחמל.
4: חברים,
2: אתה לא מגן עליי,
4: חברים,
2: ואתה לא אוהב אותי בכלל.
0: כך עמדו מול השר והמכובדים הרבים, חבולים, רדופים וזועקים. כשהוא מסרב להתייחס לזעקות שלהם ואומר, אני אוהב אתכם. הנה אחת הצועקות אורלה מקיבוץ מגן.
6: כל עוד שלא קמה ועדת חקירה ממלכתית, אין להם זכות להיות. הם אבי האסון, הוא באחד מהם. הם תרפדו כל דבר, הם תרפדו את החזרת החטופים, אנחנו לא מעניינים אותו. פשוט מצטלם עכשיו טוב לקראת הבחירות, הוא הגיע פה להיות ככה לקחת כמה קולות וכמה מנדטים על הדם של תושבי האזור שלנו.
0: 1,000 ימים מאז טבח 7 באוקטובר, חמאס רק שולט בעזה, הוא מתחזק. בעזרת מאות מסעיות ביום שאישר הקבינט להכניס, הוא מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית.
5: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
8: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
23: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזי ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
24: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
28: חדש והמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים. המינח,
24: להתעורר לאנרגיות חדשות.
29: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
30: מהיום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
31: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
32: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
31: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
14: 32 אחרונות!
15: ותפסים? יש כוונות?
16: בטח, עשינו הכנות!
17: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
16: יש!
4: עכשיו בווינר! חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה לה מעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
10: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
11: מהמי פלאוור ועד אמריקה של טראמפ.
12: Make America Great Again.
10: מה נשאר מהחלום הגדול?
9: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
13: אנחנו כאן.
18: פינת המונדיאל בחסות.
19: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
20: כוכבי 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
18: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: שלום לליאן וילדאו באולפן המונדיאל בסיאטל.
0: שלום שלום, ליאן, בוקר טוב, מתברר, בוקר טוב.
1: כן, זהו, מתברר כן. קודם כל שכדורגל משחקים בניגוד לאמירה הידועה יותר מ-90 דקות, וגרמניה הפעם מודחת.
0: נכון, ולא רק גרמניה, אולי באמת הדבר הטרי ביותר נפתח איתו. מרוקו מדיחה את הולנד לפני זמן קצר בדוקרב פנדלים, 3-2, זה אחרי 1-1 בתום 120 דקות, גם כאן הערכה. 3 החמצות הולנדיות בדוקרב הפנדלים מול 2 של מרוקו, ואז התייצב איסמאעיל סייברי, שמשחק דווקא בפסו איינדובן ההולנדית, אבל בנבחרת מרוקו, כך זה נשמע.
21: סייברי עם הביתה האחרונה!
0: כן, אז מרוקו בשמינית הגמר, הולנד מודחת, ומרוקו חוגגת משחק שאלה בשמינית מול קנדה, משחק מרתק. עכשיו לסנסציה הנוספת הלילה, אולי הגדולה ביותר, פרגוואי, כפי שהזכרת, הדיחה את גרמניה, גם כאן בדוק רב פנדלים, ניצחון 4-3 בדוק רב אחרי 1-1 בתום 120 דקות בבוסטון, וכך זה נשמע עם הפנדל המכריע, הפעם ברדיו של פרגוואי.
22: Empujamos esa pelota contigo, José. Se va, tiro.
0: אז זהו הטירוף בפרגוואי, שם הוכרז היום יום חג לאומי. מנגד הגרמנים בהלם, המאמן נגלסמן אגב אומר שהוא רוצה להמשיך למרות הכישלון בנבחרת הזו, נבחרת גרמניה, אבל הסיפור בהחלט פרגוואי שתשרק בשמינית הגמר. הנה נשמע את כוכב הנבחרת, חוליו אנסיסו, שבדמעות הקדיש את הניצחון גם למדינה, אבל גם לסבו המנוח.
25: El mejor día de mi vida, la verdad que me viene reflejo de él cuando pasamos... Es un regalo de Dios y de él.
0: אומר אנסיסו, זה היום הכי טוב בחיים שלי. האמת שנזכרתי בסבא שלי כשעברנו, זו מתנה מאלוהים וממנו. האמת שאני רוצה לשלוח חיבוק גדול לכל המדינה שלנו, לכל האנשים. זה בטח היום הטוב ביותר של כל אחד ואחד מהם. ואני רוצה לציין גם את חברים שלי לקבוצה. זה בלתי יאומן. כך כוכב פרגוואי. והיא תשחק מול המנצחת בין צרפת ושוודיה בשמינית הגמר. שתי הנבחרות הללו ייפגשו היום בחצות. הנה הדיווח של שליחנו למשחק הזה בניו ג'רזי, יואב זהבי.

0: גמורה מול שוודיה בקרב על מקום בשמינית הגמר. אלופת העולם לשעבר בשתי הזדמנויות נראית עד עכשיו כמועמדת המרכזית לשחייה. 3 ניצחונות מ3 משחקים, 10 שערים בשלב הבתים ורצף של משחקים שבהם ההתקפה שלה פשוט לא עוצרת.
1: הנה דמבלה, האם יהיה לו פה 3? כן! ועוד איך יהיה לו 3!
0: במרכז תשומת הלב, אוסמן דמבלה שהפקיע 3 כבר במחצית הראשונה מול נורווגיה במשחק הקודם. לצרפת יש עומק, ניסיון, ובעיקר תחושה שהיא יכולה ללכת עד הסוף. מנגד, השוודים מגיעים מהמקום השלישי בבית לא פשוט עם הולנד ויפן, אבל עם לא מעט ביטחון. 7 שערים בשלב הבתים, סי שוודי בשלב בתים של מונדיאל. השוודים יודעים שגם אם מדובר במשימה קשה מאוד, הם כבר הפתיעו נבחרות גדולות בעבר.
1: שוודיה רוצה את השוויון, והיא מקבלת אותו בצורה היפה ביותר שיש. אלנגה שולח אותו, מסובב אותו, ואין שום דרך להגיע אליו. שוודיה חוזרת.
0: ההיסטוריה לא לגמרי חד צדדית. צרפת מובילה במאזן הכולל מול שוודיה, אבל בשני המפגשים בין השתיים בטורנירים גדולים, השוודים לא הפסידו. הפעם, מול אחת ההתקפות הלוהטות בעולם, הם יצטרכו לתת הופעה יותר ממושלמת.
2: עוד בשלב הנוקאוט, עוד דרמה לפנתיאון. ברזיל כבר נקלעה לפיגור מול יפן במשחק ביוסטון, אבל חזרה לשוויון בזכות שער נגיחה של קזמירו ושער ניצחון 2-1 בתוספת הזמן של המחליף גבריאל מרטינלי. הנה נשמע את כובש השער, מרטינלי.
3: A gente mostrou personalidade, paciência e união até o último minuto. יום הקופה דו מונדו, ג'וגוס כמו אסס.
2: אומר מרטינלי, הצלחנו לשמור על קור רוח, למצוא את הדרך לניצחון, את האופי. אני מאוד שמח שיכולתי לתרום. הדבר הכי חשוב שברזיל הפילה לשלב הבא. עכשיו הזמן לחגוג, להתאושש ולחשוב על האתגר הבא. והאתגר הבא של ברזיל יגיע בשמינית הגמר בניו ג'רזי מול המנצחת הערב, במשחק של חוף השנהב מול נורווגיה. זה קורה ב8 שעון ישראל בדלאס. עוד בשמינית הגמר, זה כבר יהיה ב4 לפנות בוקר למטיבי הלכת, מקסיקו מול אקוודור. אז זאת תמונת שמינית הגמר כרגע, אריה. כל יום דרמות חדשות במונדיאל 2026.
4: כן, ואנחנו רק נאמר כאן שמשחקי המונדיאל מועברים בכאן 11, כאן בוקס, כאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
5: פינת המונדיאל בחסות.
6: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: אנחנו סיימנו הבוקר הזה, ערך עמות שפירה, הפיקו רחלי לוי ואיתי זלצמן, טכנאי השידור היה חיים זקן, באולפן אריה גולן, מכולנו, בוקר טוב.
9: אנחנו כאן.
10: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם להסקט הלא נכון.
11: קשור למונדיאל.
12: איך זה קשור?
11: זה בשעה בא לי לבעוט במישהו.
12: אוקיי.
10: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו הסקט כדורגל יומי חדש.
12: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מנבחרת ישראל לאיראן?
10: כל מה שבאמת רציתם לשמוע על המונדיאל, מהאנשים שעושים צחוק גם מטורניר הכדורגל הגדול בעולם.
12: אני רואה את השופט כמה דברים מדביקים על... יש לו מצלמה, רמקול, מיקרופון. אתה חושב הגעת לסטיב של דינמיקה.
10: מחוץ לסגל, הסקט.

0: מהיום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
6: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
9: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. איראן מאיימת על ישראל שתיסוד מיד בלבנון. השר ברקת אומר כי פירוק חמאס מנשקו הוא יעד אסטרטגי שאסור לוותר עליו. גלעד קריב מהדמוקרטים סבור כי מצבה הביטחוני של ישראל מדרדר. חשד לרצח במזרח ירושלים. מונדיאל 26, מרוקו ניצחה את הולנד לאחר דו-קרב פנדלים. התחזית חם מהרגיל.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. איראן שווה ומזהירה את ישראל וקוראת לה לעזוב מיד את לבנון.
12: איראן לן תצרוך לבנן לוחדה ואל היום תחזר איראן הזה הקיין המגיד באנהו עליה
10: בכיר איראני בשגרירות איראן בלבנון, מוחמד רידה מורטדאווי, כינה את ישראל ישות מתועבת ואמר כי עליה לסדת מהאדמות שהיא כבשה בלבנון. לדבריו, לבנון תהיה סעיף ראשי ועיקרי בכל מסע ומתן עתידי. כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת מהליכוד אומר שפירוק חמאס בעזה מנשקו הוא יעד אסטרטגי שאסור לוותר עליו, וכי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
13: מצבה של איראן היום יחסית לאיפה שהם היו רוצים לראות, הם חטפו מכה קשה מאוד ואנחנו נהיה שם על המשמר. לא יהיה להם נשק גרעיני. אנחנו מכירים היום מה שקורה בתוך איראן, להערכתי יותר טוב מה שהאיראנים יודעים.
10: השר ברקת אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים הגיב במשדר לדברי השר ברקת ואמר כי הם אינם מבטאים את מצבה הביטחוני האמיתי של ישראל.
14: איך אפשר ברצינות באמת להתייחס לשר בכיר שמנסה לשכנע אותנו שהמציאות שאנחנו נמצאים בה, שהחמאס עדיין שולט ברצועת עזה, שהחיזבאללה לא פורק ממשקו, שאיראן קרובה היום להשלמת התוכנית הגרעינית כמו שהיא הייתה לפני הסבב האחרון שעלה לנו בדמים, שהמציאות הביטחונית ביהודה ושומרון מדרדרת.
10: חשד לרצח במזרח ירושלים, צעיר בן 22 נורה בשכונת סילואן. הפצוע פונה לבית החולים, שם נקבע מותו. אחיו של הנרצח נפצע אף הוא בתקרית, מצבו קל. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור. מונדיאל 26 במונטרי שבקנדה, ניצחה הבוקר מרוקו את הולנד לאחר דו-קרב בעיתות עונשין והפילה לשמינית הגמר. עם תום 90 דקות התוצאה הייתה תיקו אחת. בשמינית הגמר תפגוש מרוקו את קנדה. מוקדם יותר הדהימה פרגוואי את גרמניה כשהדיחה אותה מהמונדיאל בדו-קרב בעיטות מ-11 מטרים. נשיא פרגוואי, פניה, הכריז על יום חג לאומי. במשחק אחר, בשלב הנוקאוט, ניצחה הלילה ברזיל את יפן 2-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות, ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
15: כאן תחזית.
16: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: והתחזית, היום יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תהיה ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות, אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות
18: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
19: עכשיו קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב. מה אתה צופה שם?
1: צפיתי בבריסטה של נבחרת אוסטרליה בכדורגל.
0: אתה תמיד צופה בזה?
1: לא. נודע לי עכשיו שיש להם לא רק... מה קבוצת כדורגל צריכה? שחקנים, נכון? מה משלחת כוללת? שחקנים, מאמן.
0: כן.
1: מה, מאמן, כושר, פיזיותרפיסט? מה הם מביאים איתם? נער מים? זה שמחלק את המגבות? אב הבית? כאלה? אז יש להם גם בריסטה. הם נוסעים הרי למדינה שקפה זה לא הדבר החזק שלה. סתם, האמת שאני אישית מאוד אוהב את הקפה האמריקאי.
0: מה זה לא הדבר החזק שלה? לא, יש איזו בעיה מוכרת עם הקפה האמריקאי?
1: כן, הקפה האמריקאי נחשב דלוח ורע.
0: נחשב איפה?
1: נחשב בעולם, בקרב חובבי קפה.
0: אוקיי.
1: אנשים שהם פיינשמייקרים של קפה, הקפה האמריקאי אינו טוב, זה שנותנים בדיינרים, וזה קפה פילטר כזה.
0: אוקיי.
1: אתה איתנו? אתה יודע מה זה קפה?
0: כן, רגע, תמשיך.
1: אוקיי. עכשיו, אז הנבחרת האוסטרלית, כנראה קפה זה דבר שחשוב לה. אז יחד עם...
0: קפה זה הדבר הזה שאסור לשתות באולפנים, נכון?
1: מה זאת אומרת, אסור לשתות באולפנים?
0: לא, אוקיי, תמשיך.
1: אם יש לך מכסה לקפה, אתה יכול לשתות באולפנים. אני חושבת, זה עושה לי...
0: לא, להבין, שאלת אותם לדעת מה זה קפה.
1: כן, אז הם כיוון שהם לא סומכים, קפה חשוב להם, קפה איכותי חשוב להם, הם הביאו את הבריסטה איתם, הבריסטה זה שמכין את הקפה. מומחה בקפה, ואז הוא מראה איך הוא פותח את הבוקר עם... השחקנים פותחים את הבוקר עם דאבל אספרסו או משהו כזה.
0: פיינשמקרים בקיצור.
1: כן, אבל זה... אבל... תקשיב, אני מאוד מזדהה. אני מאוד מזדהה. אני זוכר שנסעתי לא כזה מזמן לפולין, וכל פעם בניסיות שלי לפולין, יצא לי כבר כמה פעמים בפולין, כיף להגיד פולין אגב, יש שם ממש בעיה קשה של קפה.
0: כי מה?
1: ממש. לא יודע, אין קפה טוב בפולין.
0: אז גם אתה כמו אוסטרלים לוקח מהבית?
1: כן.
0: מה כן?
1: כן, יש לי חבר שכותב בו, בוא נצמד לעובדות, הקפה האמריקאי גרוע, לא נחשב גרוע, גרוע. יש לי מקינטה חשמלית. אתה יודע מה זה מקינטה? מקינטה זה המכשיר הזה שתביא בדרך כלל לגז, אז יש לי, שאתה מכניס פנימה קפה תחון, והוא מוציא קפה, אני לא יודע איפה אתה. אני יודע מה אתה שותה בדרך כלל, אז אני מנסה להסביר את הדברים from scratch.
0: אני משקיע יותר בדברים אחרים.
1: במה?
0: לא בקפה, אבל לא משנה, אוקיי.
1: בקריפטו, במה אתה משקיע?
0: כל מיני.
1: אז יש לי מקינטה חשמלית, שאתה יכול לקחת אותך למלון, ואז אני תוכן קפה בבית, ומביא את זה
0: איתי. אתה לוקח איתך לחוץ לארץ במזוודה?
1: כן.
0: מכשיר להכנת קפה?
1: כן. מכשיר קטן, מאוד קטן, כן.
0: זה לא שלא היית בעיניי פיינשמקר עד היום, כן. אבל זו דרגה אחרת.
1: תראה, כשיש במלון מכונת קפה, אז גם אין להם קפה שחור שם. זה קפה נס לא טוב. אז, אתה יודע, אם יש מכונת קפה, אז הכל בסדר, אבל כזה אני צריך, בטח.
0: אני רוצה לקחת אותך רגע רבע מטר הצידה עם הקפה הזה.
1: בבקשה.
0: כי קפה, אתה יודע מה עושה? הוא עושה כל מיני דברים, כלומר, יש לו תכונות של להשאיר אותך ער, וזה, ויש לו גם תכונות של לשלוח אותך לעשות פיפי. וקפה.
1: כן.
0: נכון.
1: אז אתה יודע מה זה קפה?
0: כן. את הזווית הזאת שלו אני מכיר.
1: כן.
0: עכשיו, דיברת על מונדיאל, יש את ההפסקות מים האלה. אני רואה אותם שותים בהפסקות מים, ואני אומר לעצמי, מה אתם עושים לעצמכם? אתה שותה הרי בדקה ה-70, אני יודע מה לי היה קורה, אוקיי? בדקה ה-80, הייתי רץ לשופט ואומר לו, אני רוצה לשתי דקות לפיפי.
1: כן, טוב, לא הייתה כדורגל אף פעם.
0: ושותים יותר מפעם אחת.
1: כן, אבל הם רצים, יש אדרנלין. האדרנלין חוסם לך את...
0: ואז המים לאן הולכים?
1: מה זה נקרא? נראה לי זרימת האדם לכליות או משהו.
0: אדם זורם לאן שהוא רוצה. עדיין כן. שתית שם חצי ליטר מים.
1: כן, ואז אתה...
0: זה חונה אצלך.
1: אתה מוצא את זה בזהה. הכל לא. יוצא החוצה, הכל יוצא החוצה.
0: אני, תקשיב, מאז ההפסקות מים האלה...
1: כן.
0: על זה אני מסתכל כל המשחק.
1: לראות אם מישהו צריך להשתין.
0: הם שותים, ואני אומר לעצמי, טמבלים, אתם לא מבינים. זה עוד 10 דקות, יבוא לכם בהפוכה.
1: אבל רגע, שנייה, אני חוזר רגע לקפה, כי אתה, אני לא יודע, מותר לספר?
0: אני לא יודע מה אתה הולך לספר, אז אני לא יודע אם מותר.
1: אתה אדם דתי, נכון? מותר להגיד?
0: כבר אמרת, נו.
1: שומר תורה ומצוות, שומר כשרות, נכון?
0: כן.
1: אתם תמיד נוסעים לחול עם מלא דברים שחשובים לכם, שיהיה לכם שם.
0: גם נושאים עם דברים שחשוב לנו, וגם, ואו, מוצאים מראש מקומות בחוץ לארץ.
1: אבל לא יצא לך לנסוע עם כזה קופסות שימורים ודברים?
0: כן, בעבר יותר. כן. היום אני, כמה שקצת מבאס אותי, העניין הזה, כשהייתי צעיר יותר, חייתי עם זה יותר בשלום, היום אני מנסה לחפש
1: מקומות שהם כשרות.
0: כן, לעבור בדרך, באיזה מקום שאפשר לאכול, או מקום שאפשר להצטייד. אלא אם כן, אתה טס לאיזה מקום ש, נגיד, ארצות הברית, אין בעיה.
1: כן.
0: לא יודע, יש לך, יכול לקנות ולסעוד במקומות כשרים בלי בעיה. יש מקומות שלא.
1: אני אוחז כולה במכשיר הקטן הזה, לא בכל הצ'ימידן עם הציוד מהבית.
0: אז אם תגיד לי, זה עניין הלכתי, אני שותק, אין בעיה.
1: רק הלכתי.
0: בסדר.
1: זו ההלכה שלי.
0: אוקיי, אז
1: עכשיו
0: אתה מדבר ככה, אני שותק.
1: אבל לא, מעניין אותי, כי קפה זה רק משל, כן? אנחנו, בני אדם הם יצורים של הרגלים. דברים שחשובים להם לעשות. לך אין איזה משהו ש חשוב שיהיה לך איתך שם בחול?
0: אם אני אספר לך מה הדבר שאני מקפיד לקחת איתי לחול, אני אתן לך 2,000 ניחושים, אתה לא תגיע לזה.
1: מה הדבר ש... איך הגדרת את זה?
0: יש משהו שאני, משהו קטן, גודל כזה, שתמיד נמצא איתי במזוודה בחוץ לארץ.
1: אוקיי.
0: אתה לא תנחש בחיים.
1: אז אני לא אנחש.
0: יש לי יד המיטה שעון מעורר קטן.
1: לא.
0: רגע, אני לא לוקח אותו כדי לעורר, הוא שעון. סיפרתי לך, אני חושב, פעם אחת, היינו ברומא בשבת, ועשר דקות לפני כניסת שבת, פתאום קלטנו, אין לנו שעון, אף אחד לא הולך עם שעונים, השעון היחיד הוא בטלפון, ואני אומר, אני תורא בבוקר במלון, אני לא יודע מה שעה, אני צריך ללכת להתפלל בבית הכנסת הגדול
1: ברומא. אתה מביא איתך שעון מהבית.
0: שעון קטן.
1: מדהים.
0: שאני מניח אותו, כן, שאני מתעורר, שאני יודע מה שעה. השבת ההיא, לא ידענו מה לעשות. זו הייתה בעיה קשה. אבל...
1: וואו.
0: כן.
1: אז אתה מביא איתך שעון, זה מדהים.
0: מביא איתי שעון.
1: אוקיי. אני מביא איתי רמקול, בלוטוס קטן.
0: אוקיי.
1: שיהיה מוזיקה. וקפה. אני לא רוצה להסתמך על איזה מערכת שמע יש להם שם. אז תכתבו לנו, בסדר? הרגלים בחול, מה אתם חייבים להביא איתכם?
0: מה אתם חייבים להביא איתכם?
1: תכתבו לינון, נכון? ינון. 050-73-58-669.
0: או לאסף, או לי, או באשטקלמן, ליברמן, בטוויטר.
1: זה עוד קיים, האשטקלמן?
0: לא יודע, אם מישהו לא סגר אותו, אז כן.
1: טוב, מספר וואטסאפ, 050-73-58-669. עורך הדין ציון אמיר, מומחה למשפט פלילי, שלום.
2: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. מה אתה לוקח לחוץ לארץ תמיד כשאתה נוסע?
2: מזרשת שיניים, אני יודע, משהו כזה.
0: מזרשת שיניים זה הבייסיק.
2: תראה, אני יכול להגיד לך ש... תפילין.
0: אוקיי.
2: זהו, מה...
1: לא התעלית פה לגבעים בתשובה שלך.
2: לא התעליתי, לא יודע, אני עוד לא התנעתי את עצמי עד הסוף. אני עסוק במחשבות על ה... על הערת השופטים.
1: על?
2: אבל רגע, אבל לא שמעתי. הערת השופטים. קלמן, מה אתה לוקח?
0: נועה, אתה אחרי זה תאזין להקלטה. אתה מגיע מאוחר למסיבה ואומר, רגע, בואו נחזור אחורה, תראו מה היה, תגידו מה היה פה קודם. טוב, תשמע, התכנסנו פה...
1: הערת השופטים, הזכרת.
0: כן, הערת השופטים. שופטים במשפט נתניהו, שוב לוחצים על התביעה למשוך את סעיף השוחד בתיק 4000. בוא לפני זה, תן את הנקודות שבהם אתה הצגת או מייצג את נתניהו, רק כדי שנשים את הכל על השולחן.
2: אתה שואל אם אני מייצג?
0: הצגת, אומי.
2: עכשיו את זה, הייתי בשלבים מסוימים, ופעם האחרונה זה כשהצגתי את הממשלה ואותו ואת לוין בפיתורי רונן בא.
0: לא, אבל אמרת שלבים מסוימים מה?
2: מסוימים, ופעם האחרונה זה כשהצגתי את הממשלה ואותו ואת...

0: יום כיפורים של הפרקליטות, של הייעוץ המשפטי, יום כיפורים של כתבי משפט מסוימים שהבטיחו הרים וגבעות והרשאות וטילי טילים של פרשניות מהסוג הזה. לאורך השנים אני ככה עוצם את העיניים שלי וככה משוטט לי על מסכי הטלוויזיה ועל בכלל התקשורת ושומע אותם ורואה אותם בטונציה לא הכי מלבבת על, על, על התיק החזק הזה ועל כמה ראיות יש שם וכו' וכו' וכו'. וגם אני זוכר קולות אחרים, אחרים שפויים. אז זה מה שאני, כשאני שומע את ההערה שלהם, של השופטים, שלוש שנים בדיוק, בדיוק שלוש שנים לאחר, הפעם הראשונה שהם העלו את זה, אז אני שואל את עצמי, לא בפעם הראשונה, כיצד אנשים חכמים קבלים החלטות טיפשיות כל כך להגיש כתב אישום כזה.
1: טוב, אז זה הבאת פה את דעתך, אבל בוא נדבר רגע על הפרקטיקה. בעצם מה הולך לקרות עכשיו? אם הפרקליטות מושכת את האישום בסעיף הזה, אז ברור מה הולך לקרות. הסעיף הזה נפל החוצה, ממשיכים הלאה עם הסעיפים האחרים. מה קורה עם הפרקליטות?
0: לא יודע, תראה, יש כמה אפשרויות.
1: מה קורה בהליך אם הפרקליטות אומרת, לא, אנחנו שמענו את עמדת השופטים, אבל אנחנו ישבנו פה בינינו, אנחנו משוכנעים שהסעיף הזה במקומו. מה קורה אז?
0: תראה, יש כמה אפשרויות איך להתנהל. אפשרות ראשונה, שהם יושבים, דנים, יושבים על המדוכה ומקיימים, מקבלים החלטה לקבל את הצעת השופטים, יורדים מסעיף השוחד, ואז היתר נפתח. זאת אומרת, לא דיברו על השופטים, לא דיברו על אישומים אחרים, על האישומים האחרים. ימשיכו, או זה ידרבן את הצדדים להתיישב לפגישה, להגיד, רגע, הדבר הגדול ירד, נשארו איזה זוטי עניינים, בוא נדון, אולי אפשר להגיע.
2: לא להפר, לא להקל ראש בהפרת אמונים, כן?
0: לא, לא, לא, לא, אני לעולם לא אזלזל בעשן מסתלצל רכני, ולא בכל מיני משקעות, לעולם לא אזלזל בזה. אבל אני אומר את זה, אסף, שאחרי 10 שנים, או הרבה יותר...
2: לא, לא, בסדר, הרי צעד, בוא נשתמש. ציון, אנחנו רוצים להשתמש בניסיון הרב שלך, כמי שהשתתף בכמה משפטים כאלה.
0: זה בסדר, אבל אתה יודע מה, אנחנו דנים את זה משפטית, משפטית, מדי פעם אנחנו מגניבים הערות היסטוריון של ההיסטוריון. ההיסטוריון יזכור, כשהשוחד ירד ויעלם לו, וישאלו בעוד 50 שנה, הוא יתייחס לפרשה הזאת, אז הוא יגיד, היה איזה מין שבט כזה מוזר כזה, חי בארץ ישראל המודרנית, ועמידו לדין את אחד מהמנהיגים, אולי היותר בולטים במדינת ישראל, על עשן פורח של סיגר אחד.
1: אוקיי, אמרת... לא, ציון, אמרת את דעתך והיא חשובה, אבל בוא נעשה רגע ללכת איתנו למקומות שבהם אתה מבין יותר מאיתנו, בסדר?
0: למקומות הפרקטיים, אתה שואל אם השוחד יורד. א', תראה, אפשר, נניח שהם מסרבים לקבל את הצעת השופטים שם בפרקליטות, והמשפט אמור להתנהל, אפשר בהחלט עדיין להעלות טענה של הגנה מן הצדק גם בשלב הזה, כדי לייתר את המשך שמיעת המשפט בסוגיה הזאת שהשופטים די סגורים עליה. יכולים, ההגנה יכולה להעלות טענה כזאת בשלב הזה, ולבקש למחוק את האישום מטעמים ש... מכל הטעמים. מכל הטעמים הראייתיים, טעמים של אכיפה בררנית, טעמים של...
2: אבל תגיד, גם השופטים היו יכולים לעשות את זה, לא? אם השופטים היו חושבים שיש כאן בזבוז, שיש כאן בזבוז זמן משווע, היו יכולים להגיד לתביעה, חברים, די. לא, אנחנו לא ממליצים, אנחנו אומרים שדי.
0: אסף, יכול להיות, אני מזכיר לכם, הטענה הזאת, כמה שאני זוכר, עלתה בתחילת הדרך, אבל לא ביקשו לקבל הכרעה שם, אלא לאחר שיבססו את הטענה הזאת במהלך שמיעת הראיות בפרשת התביעה וגם בפרשת ההגנה. היום לאחר השלב החשוב הזה של סיום עדותו של נאשם בתיק, זה שלב, זאת תחנת ביניים משמעותית.
2: למה לא עושים את זה? למה שופטים לא עושים את זה?
0: כי אולי זה הליך שלא לגמרי שגרתי בלשון המתה. הפעלת הסמכות שנמצויה בסעיף החוק הזה 149-10 של הפעלת הדוקטרינה של הגנה מן הצדק. השופטים שמטיבם וטבעם, ואולי גם אלה שיושבים בהרכב הזה, שמרנים בצורה מסוימת, מעדיפים שהדברים האלה יבואו בהסכמה. יכול להיות שזה יבוא עוד.
1: יש עוד נקודה חשובה כאן, ציון. אנחנו יודעים מה הכותרת של הדברים, כלומר השופטים המליצו את המלצתם, ואנחנו לא יודעים אבל מה הסיבה ביניהם. כן, לזה אז, שאין אז... פה שוחד. האם ביניהם סיפור המעשה לא מבסס

0: עבירה של שוחד, האם הקונסטרוקציה הדי תקדימית הזו לא מקובלת עליהם, אולי הראיות לא טובות, אנחנו לא יודעים, לא נמכו למה.
1: אפשר להעריך אבל, אפשר להעריך, תראה קלמן, אחרי כל כך הרבה שנים שכל העם שותף לחגיגה המשפטית הזאת, במשך שנים, אז כולם הפכו להיות משפטנים מומחים לאלף, אלפיים, שלושת אלפים ואלה, אז יכולים להבין ולהעריך, והיו גם הערות במהלך המשפט. שמענו את העדים, ראינו את הכותרות האלה, איך טיפלו בעדים די מפתח, כמו פילבר וניר ואחרים, ואריארו, ואני עוד לא יודע מי עוד. ראיות בקשר אם היה באמת שוחד בדמותו של סיקור חיובי או היענות חריגה, אם זה נקרא שוחד או לא. הסוגיה הזאת שמדובר בעניין בכל זאת מאוד תקדימיים ומאוד הראיות שהובאו ולא הוכיחו...
0: לא, נתת פה עכשיו כמה נימוקים שונים, ואני אומר שאנחנו, נכון. מהדברים של השופטים, לא יודעים על איזה נימוק הם
1: לא
0: יושבים.
1: לא, נכון, כי הם אמרו, רבותיי, אנחנו אומרים לכם שבתחנה א', כאשר פרשת התביעה, או במהלכה של פרשת התביעה, יותר נכון, ביוני 23, אמרו את מה שאמרו ותחזרו בכם מהזה, אז אמרו את זה. אמרו את זה אחרי ששמעו עדים מרכזיים שנפלו כל מיני ראיות חשובות כאלה ואחרות.
0: טוב, רגע, זה בעניין הזה. בוא נלך שנייה אחת לנקודה אחרת, עורך דין ציון אמיר. השופטת שיושבת בראש הרכב, רבקה פרידמן פלדמן, יש לה תאריך פרישה לא מאוד רחוק.
1: לא, יש פתרונות לזה.
0: איזה פתרונות?
1: אני מניח שאף אדם לא בא לו למשוך עמוק עמוק לתוככי הגמלאות שלו מגיל 70 עד גיל 75 את המשפט של נתניהו. אז היא תשמח מאוד לגמור עם הנטל הזה, ואולי גם החברים שלה להרכב שחם וברם. אבל...
0: זאת אומרת לא, לגמור אתה עם אומר הנטל. לי, לא, אתה אומר שהם יזדרזו לעשות קודם. אני שואל אם יש אפשרות אחרת. אחת, להאריך לה את הכהונה עם...
1: כן, כן, כן.
0: יש אפשרות כזאת.
1: יש אפשרות, זה בדיוק מה שהסברתי
0: עכשיו. ואם היא תרצה בחוד, יש לה תוכניות לגיל 70 ויום, אפשר לשים שופט אחר במקומה ולהמשיך?
1: לא, זה אפשרי ברמת העיקרון, אבל זה דורש הסכמות לכל מיני דברים של הצדדים. שופט שניהל את כל המשפט גם יקבע, אמור לקבוע
0: מהימנות של עדים.
1: ומהימנות של עדים, והוא לא ראה אותם ולא שמע אותם. זה אירוע מאוד מאוד מאוד מורכב. לכן, בטח בתיק כזה...
2: אז אתה מעריך שתמשיך עם זה עד הסוף.
1: כן, אני מניח. יש פטנט שנקרא שופט עמית, שאפשר להאריך, אני מניח, עד 5 שנים לאחר פרישתו של שופט בגיל 70, זאת אומרת, עד 75. אני לא יודע אם בגיל 75 נראה את סופו של המשפט.
0: איזה סיוט זה? אתה בונה על הפנסיה שלך, פתאום מבקשים לך להאריך 5 שנים?
2: אבל זה לא נראה שם... תן, כמי שמכיר משפטים, איך נראה לך קצב ה... יימשכו תהליכים.
1: בעצם של משפט רגיל שמתנהל במדינת ישראל.
2: כן?
1: אני לא יודע אם סיפרתי לכם פעם, אבל ישבתי בבית משפט, ישבתי בארוחת ערב בביתו של אחד משועי הארץ לפני כשנה או משהו כזה, ושהרח בביתו מול הכותל שם 20 או משהו כזה שופטים פדרליים מארצות הברית. והדביקו לי לצידי בארוחת הערב היא שופטת פדרלית משיקגו, וככה התגלגלה השיחה ושואלת אותי, אני אומר לה, תגידי, משפט כזה כמו אצלנו, כמה זמן אני אקח לגמור אותו? אמרתי, הוא משפט גדול? אמרתי, כן, אתה יודע, משפט נתניהו, הרבה עדים וזה וזה. אז באמת, אני מניחה שאצלי זה היה מתחיל ונגמר, אחרי 10 חודשים. אז חייכתי, אז באמת לי מה, אז אני משך עוד 10 שנים אצלנו ועוד לא נגמר כל הסיפור הזה. אז המשפט, אתה שואל לקצב שלו, הקצב שלו, מאפיין משפט ישראלי, הרבה מאוד עדים, הרבה מאוד מחקרים, יש אורך רוח, למרות הכל, המון אורך רוח כלפי ההגנה. צריך לזכור גם, נעשית עבודה טובה, זה לא שמלכו עדים כדי למרוח זמן, עשו עבודה עניינית.
2: לא, אבל עכשיו שמעלים, כל ההערה הזאת של השופטים באה על רקע הבקשה להעביר את הדיונים 5 ימים בשבוע. וההתנגדות של עורך הדין של...
1: אני לא יודע אם זה על רקע זה. אמרו גם את זה?
2: לא, בסדר, על רקע, כן, בסדר. האם אפשר לקשור בין הדברים? שהשופטים אומרים, יאללה, חבר'ה, בואו נתקדם. עמית חדד לא מוכן, עורך הדין של נתניהו, לא מוכן 5 ימים. אתם, תורידו את סעיף השוחד, זה לא מתקדם הדבר הזה, בואו נתכנס.
1: תראה, יכול להיות שזה חלק מאיזשהו רצון לתמרץ ולהמריץ את כל הצדדים ולייאש אותם. גם זה קורה.
2: לייאש אותם?
1: כן, כן, אומר לצדדים, אתם רוצים לבלות פה כל כך בשנים, יאללה, קדימה. 5 ימים בשבוע, זה מה שיקרה מבוקר עד ערב. זה חלק מ...
2: אבל מה זה המילה לייאש, לא הבנתי.
1: תשמע, אתה יודע מה זה לבוא כל יום בין אם אתה סנגור, בין אם אתה תובע, לעזוב הכל ולפקוד את בית המשפט מבוקר עד ערב, כל השבוע אתה רואה את אותם אנשים בחייך, תחשוב. לא תמיד, זה לא תענוג גדול, כן?
2: לא, אבל אנשים שאתה אוהב...
1: חמישה ימים בשבוע משבש את חייך, אנשים לא יודעים את זה.
2: לא, אבל...
1: זה לא פקיד בבנק שיוצא לעבודה ב-8 וחוזר ב-4, אוקיי? זה משנה את חייך.
2: אבל זו משימת חיים, זו משימת חיים. יש פה ברור העובדות, חקירת האמת. מה זאת אומרת? בשביל זה הגענו.
1: אתה בעד שיהיה חמישה ימים?
2: אני? בעד או נגד? מאיפה אני יודע?
1: אני שואל אותך, זה דבר בלתי נקרא.
2: אמורה להיות, תגיד, לכל אזרח במדינה אמורה להיות עכשיו דעה אם משפט פלילי צריך להתקיים מ-4 ימים או 5 ימים או 3 ימים?
1: אתה לא יכול, אז הנה, אני אתן לך תשובה עניינית. אתה לא יכול לקבוע כללים חדשים.
2: התשובות הקודמות גם היו ענייניות, לא ציון?
1: אני יודע, אבל אתה לא יכול לקבוע, אתה כשופט, כללים חדשים בתיק אחד שמעולם כדבר הזה לא היה.
2: לא היה?
1: לשבש, לא היה. אוקיי. לא היה. התחילו עם קצב, אני חושב, 3 ימים בשבוע, מקסימום. וגם זה היה בגמגום מסוים כך או אחרת. ואחר כך באו כל יתר עתיקים, כמו אהוד אולמרט, שהשופט רוזן, קבע את זה 3 ימים אולי בשבוע. אני לא זוכר דבר, היה כן תיק, עכשיו אני נזכר, שהתנהל הרבה ולקח המון זמן, אבל זה לא היה פה, זה היה ב-95, משפט אוג'י סימפסון נשמע כמעט מיום ליום במשך 10 חודשים עד לפסק הדין שניתן. אוקיי, אז בארץ זה לא מקובל, אתה לא יכול בבת אחת לשבש את כל ההליך של תביעה ופרקליטות וסנגורים ומשפחות, ולהעתיק את הכל 5 ימים בשבוע.
2: לא, כי אולי הם יודעים שזה לא באמת יהיה 5 ימים בשבוע, כי כל כך הרבה דיונים בוטלו פה וקוצרו פה ימים, שאומרים, בואו נקבע 5 ימים, בסוף הרי תגיעו ל3.
1: אבל למה זה צריך להסיק בכלל? באמת אני שואל, למה צריך להסיק העניין הזה של משך המשפט? לקחו המדינה...
2: למה צריך להסיק משך המשפט?
1: כן, 5 ימים.
2: מה זאת אומרת? הטענה הרי שהמדינה בתרללת, בוא נגמור עם זה כבר.
1: אז אם זה בתרללת, א', אני מסכים איתך, בתרללת איומה, גלגלו את המדינה הזאת בזפת, וגלגלו אותה משך 10 שנים או יותר, סביב המשפט הזה, ואני לא רוצה לכנות אותו בשום כינוי, אבל המדינה באמת מתורללת. אז כאשר שופטים אומרים לך, לך תעיף את התיק שהוא ליבת העניין, האישום הזה של השוחד, וזרור אותו לפח השפע של ההיסטוריה, ותחזיר אותו לתוהו, ממנו הוא בא, אז תעשה את זה. ותתחיל
2: לא, בסדר, ציון, אתה רגע, אתה...
1: האישומים האחרים.
2: לא, בסדר, רק אומרים, בואו נתקדם. הרי לא היו כאן באמת, לא היה כאן שבוע נורמלי אחד בתיק הזה, שבאמת היו פה דיונים.
1: למה לא נורמלי? למה לא נורמלי? תגיד לי, באיזה משפט אתה זוכר שהנאשם העיד כמאה ישיבות? תראה לי, בהיסטוריה האנושית. תראה לי עוד משפט כזה. אפילו לא בתיק, אתה יודע...
2: בסדר, קוצרו פה דיונים על ימין ושמאל, ציון. אז הם אומרים, בואו נקבע 5 ימים. זה לא יקרה בגלל אילוצי...
1: אני לא רוצה
2: ביקורת. לא, לא ביקורת, לא ביקורת. אני מנסה להסביר את הבקשה ל5 ימים.
1: תשמע, אני...
2: יהיו לנאשם יהיו אילוצים. בואו נקבע 5 ימים, וזה יתכנס למשפט נורמלי.
1: בסדר, אז בסדר. אני חושב שהפתרון נמצא במקום אחר לגמרי. שצריך לקבל החלטה חכמה, נבונה, אני אפילו לא רוצה להגיד אמיצה, אבל בוא נגיד גם אמיצה, לקבל את החלטת, את המלצת השופטים, את המלצת השופטים. הרי ברור דבר אחד, שהשורה התחתונה כבר כתובה, באישום הזה לפחות. אבל מה יקרה אם הם לא יסכימו? זה ייקח באמת עוד הרבה מאוד זמן, כי נצטרך להוכיח, המדינה, ההגנה תצטרך להוכיח את יתר טענותיה. הם יביאו עדי הגנה, אתה יודע, אני קורא בזה, יזמינו גם את שי ניצן להעיד, יזמינו את אביחי מנדלבליט. אתה מבין שזה ריסוק טוטלי? יכול להיות שזה יהיה השיקול המרכזי, מדוע הם קבלו את המלצת השופטים. לא, למנוע את המשך הבאת מצעד העדים האלה, מדן ועד אלת, מהודו ועד קוש, וזה ירסק עוד יותר את שאריות האמון במערכת הזאת. את זה צריך גם לקחת בחשבון.
2: אוקיי, ציון אמיר, תודה רבה.
1: תודה, תודה, יום טוב.
3: דיווחי התנועה בחסות. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
0: בדרך הבא לכיוון דרום, עומס תנועה ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל, לכיוון צפון ממחלף ראשון דרום עד מחלף אלוף שדה.
3: דיווחי התנועה בחסות. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובכובע העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 56716. מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי יוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: שלושים ושתיים האחרונות.
9: ותפסים, יש כוונות?
10: בטח, עשינו הכנות.
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר, חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
14: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
15: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
16: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
17: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה, חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. ובארבע לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
18: 90 שנה
19: לשידור הציבורי.
20: כאן כל ישראל ברשת ב'. משעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים בין כוחות...
21: 5 ביוני 1967. כך נשמעה מהדורת החדשות של 8 בבוקר. וכך בדיוק. זה נשמע יומיים בלבד אחר כך. כתבי השידור הציבורי התפרסו בכל החזיתות בעיר העתיקה.
22: השעה 10:20, השבעה ביוני, ברגע זה אנו עוברים את שער העריות.
21: בגולן.
23: הבנקים עוברים בדהרה בשבילי אפר.
21: ובסיני.
24: ועוד מודיע דובר צהל, שארם א-שייח בידינו.
21: בשישה ימים בלבד השיגה ישראל ניצחון שהותיר את העולם כולו נדהם, והפך את אלופי צהל ואת שר הביטחון דיין כמעט לקדושים.
25: לשכנינו הערבים אנו מציעים גם בשעה זו יד שלום.
21: אלוף במיל חיים הרצוג, ששימש באותם ימים פרשן פופולרי בשידורי כל ישראל, סיכם.
0: שעות אלה עשויות להירשם בין הגדולות בהיסטוריה של עמנו במשך אלפי שנים. כל ילד ותינוק של בית רבן יספר על כך עד יום מותו.
17: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: ישי וקנין, מנכ"ל משרד מבקר המדינה, שלום.
2: שלום.
1: מה שלומך?
2: יותר טוב.
4: מה זה?
1: לא שמענו אותך, ישי?
2: שלום, בוקר טוב אני אומר.
1: כן, שאלנו מה שלומך ולא הבנתי את התשובה.
2: בוקר טוב, אמרתי שיכול היה להיות יותר טוב, לא ההחלטה של בג"ץ אתמול.
1: כן. איך תגדיר את ההחלטה הזו ואת מה שהיא עשתה למשרד מבקר המדינה?
2: ראשית, אני אומר שאנחנו מכבדים, כבר מלכתחילה אמרנו שכל החלטה של בית המשפט אנחנו נכבד, קיבלנו אתמול את ההחלטה, אנחנו נשב, נלמד אותה לעומק בכל הדברים. בעיניי, ההחלטה הזאת היא פספוס גדול לעבודה של זמן רב שעשה מבקר המדינה על הכישלון של השבעה באוקטובר. מצד אחד, יש הרבה ביקורות שסיימנו, אנחנו כמעט 50 דוחות שקשורים בהיבטים כאלה ואחרים למלחמת חרבות ברזל וכל המעטפת של המלחמה הזאת, אנחנו סיימנו, פרסמנו, אפילו היום, אנחנו מפרסמים ארבעה דוחות מלחמה, ביניהם זה גם הפינוי פצועים בשבעה באוקטובר, דוח מאוד משמעותי.
4: כן, לא, אז רק נגיד, בית משפט עליון, בג"ץ מקבל פה אחד, בהרכב של חמישה שופטים, את העתירות שאומרות שמבקר המדינה לא מוסמך לקיים ארבע ביקורות ליבה בכל הנוגע לשבעה באוקטובר, לא מוסמך לעסוק במה שנקרא לוחמה כלכלית בטרור, הגנת הגבולות ברצועת עזה, תהליכי העבודה בקבלת המודיעין ובדרג המדיני, ומהלך האירועים בשבעה באוקטובר בדרג המדיני הצבאי וכל הנוגע לשבק.
2: נכון.
4: כלומר, זה...
2: בעצם ארבע ביקורות שעוסקות בליבת הקשר, לצד זה יש ארבע ביקורות שבעצם אנחנו שלחנו את הטיוטות שלהם, ובית המשפט אמר שבעקבות זה שאנחנו מטילים שם גם אחריות על בעלי תפקידים, צריך למצוא טוב יותר את הנושא של זכות הטיעון, אז גם בזה אנחנו נמצא את זכות הטיעון, אנחנו נעשה את כל מה שנדרש כדי להשלים את ארבע ביקורות האלה, ביניהם ביקורות מאוד חשובות, כמו מסיבת הנובה והגנת ערים, כל מה שקרה בסדרות ואופקים, ופינוי חללים, ועוד ביקורת אחת שקשורה לכל נושא מערך ההסברה, אלה בעצם ארבע טיוטות ביקורת שכבר הגשנו אותם, וגם עליהם חל, ניתן לנו צו ביניים, ובעצם בית המשפט התיר לנו להמשיך להתעסק בביקורות האלה, אז אותם לפחות אנחנו נמשיך.
1: אז בוא נחלק רגע, ביקור... אז בוא נחלק ישי את, יש אמרנו שמונה ביקורות כאלה, ונחלק אותם לא, באמת כמו בגץ לשתי קבוצות, ולגבי הקבוצה הראשונה של ארבע הביקורות הראשונות, אומרים השופטים, בדקתם דברים שאין בסמכותכם לבדוק אותם.
2: נכון.
1: אני טועה, איך מבקר המדינה בודק דברים ש...
2: שוב, אנחנו, הטיעון שלנו היה שסמכותו של מבקר המדינה לפי החוק, לפי סעיף 2 בחוק, לבדוק כל נושא שהוא רואה לנכון. לא סתם החוק אמר שבעצם מבקר המדינה צריך לבדוק היבטים של מינהל תקין, של תואר מידות, של התייעלות, חיסכון ועוד ועוד ועוד, וכל נושא שיראה לנכון. גם לאורך השנים מבקר המדינה בדק נושאים, כמו שבדקנו את הקורונה, כמו שמבקר המדינה בדק את מבצע צוק איתן, כמו שהוא בדק מלחמות עבר, ובעתירות האלה שהניחו בפני שופטי בג"ץ, האמירה הייתה שבעצם מבקר המדינה מתעסק בנושאים שקשורים לאסטרטגיה ומדיניות, ובוודאי אירוע כמו השבעה באוקטובר, כי אירוע כזה מג'ורי, מבקר המדינה לא צריך להתעסק בו, ודבר השני ששמו את הביקורת המדינה אל מול ועדת חקירה ממלכתית. עכשיו אני מציין שבצו ביניים הראשון שניתן ויצרו לנו את הביקורת, ובסופו של דבר הייתה פסיקה של בית המשפט, נקבע מתווה של ביקורת שגם כן בית המשפט אישר שאנחנו נתעסק, לאחר שישבתי אני אישית עם סגן הרמטכ"ל וסיכמנו מתווה ביקורת כולל ארבע ביקורות של הליבה. לכן כל מה שעשינו הוא נעשה בסמכות ובאישור לאחר דיון בג"ץ ראשון. וכל מה שקרה בעתירות השניות כשפנו התנועה לאיכות השלטון והסנגוריה הצבאית שוב לבוא ולהגיד שאין לנו סמכות, בית המשפט דן בדבר הזה וקיבל אתמול את ההחלטה שאנחנו נעצור את ארבע ביקורות על הליבה, בשתי נסיבות מרכזיות. האחד, שאנחנו מתעסקים בנושאים של מדיניות ואסטרטגיה. טיעון של אחד מהשופטים היה שבנסיבות האלה הסבירות באמת שבנושא כזה צריכה להיות שבעצם ועדת חקירה ממלכתית, ובעצם אנחנו, כל הטיעון היה שאנחנו מפריעים לוועדת חקירה ממלכתית, קיבל את ההחלטה. אני רק אומר, בסופו של דבר, זה לא עניין עם מבקר המדינה. זה עניין עם האמת של השבעה באוקטובר. אנחנו כבר נמצאים כמעט 3 שנים, מאז השבעה באוקטובר, וכל ההתפתחויות...
4: נכון, אבל הטענה של בית המשפט זה שזה לא בסמכותכם. אני חושב שהשופטים...
2: אמר, אנחנו מכבדים.
4: אז בוא תתייחס לטענה שאומרת, אתם צריכים למתוח ביקורת, לא לבצע חקירה. השופטים בפסק הדין חוזרים שוב ושוב על ההבדלת בין חקירה לבין ביקורת. ואומרים, אין לכם... רגע, שנייה, רגע. אני רק אשלים את השאלה. אין לכם, אין למבקר את הכלים... כותבת השופט דפנה ברק ארז, בנושאים אלה נדרש בירור עובדתי נרחב, שביחס אליהם סביר שיהיו גרסאות רבות שנדרש אלה אחרי ביניהם. ובירור המציאות צפור להיות העיקר, ולעבודת המבקר אין את הכלים לעשות את זה.
2: שוב, זה אמירתה של השופטת. אני חולק. אנחנו באנו עם טענות אחרות לחלוטין. המשרד הזה בנוי לכך שהוא יודע להתעשה כמעט בכל נושא. יש לנו חטיבה שלמה שנקראת חטיבת הביטחון, בראשה עומד תת אלוף במילואים, גם אני במקרה, גם מנכ״ל המשרד וגם תת אלוף במילואים, עם אנשים שיש להם ידע רב בכל נושא מערכת הביטחון וביצעו ביקורות. וכששמו את הדבר הזה, אנחנו בסוף בקצה מכבדים את החלטת בית המשפט.
1: לא, ברור שאתם מכבדים, אף אחד לא חשבתי, תוציאו פה דוחות ביקורת בניגוד להחלטת בג"ץ. לא, מה שאני מנסה להבין, אפרופו הוויכוח הזה על סמכויות, שני דברים. אחד, האם מתקיימת לפני ביקורת כזו ישיבה במשרד מבקר המדינה, כשהסוגיה הנדון בראש הדיון זה, האם זה בסמכותנו או לא, האם מתקיימים דיונים כאלה, ואם כן, האם יש משהו שבעיניך לא בסמכותך לבדוק?
2: אז שוב, אני אומר עוד פעם, אנחנו באנו בנקודה ובהחלטה הכי ערכית והכי נכונה שהבנו שהיה את האירוע של השבעה באוקטובר. לא עשינו שום דבר מבחינתנו שבנקודת המוצא לא היה בסמכותנו. ועובדה, אני אומר, אחרי צו הביניים הראשון, בית המשפט אישר לנו לעשות את הביקורות
1: האלה. אז מה אתה אומר, שבית המשפט התהפך?
2: אני, שוב, הרכב שונה, הרכב אחר, עתירות אחרות. אני גם פונה, אני הרמתי גבה, אחרי שכבר סיכמנו מתווה והתחלנו את הביקורת, למה חיכו העותרים להגיש אחרי שכבר היה את הסיכום, אבל החליטו להגיש.
4: לא, אבל היו דיונים, כמה שאל על דיון מקדים פנימי בתוך משרד מבקר המדינה. היו גבות שהורמו, היו שאלות שאומרות, רגע, אולי זה לא בסמכותנו, אולי אנחנו לא יכולים להחליף את הוועדה החוקרת?
2: ממש לא, אנחנו לא באנו, דרך אגב, אנחנו לא באנו ממקום מתנשא, שאנחנו באים במקום ועדת חקירה ממלכתית. חד משמעי, דני, אמרתי את זה לאורך כל הדרך. אנחנו באנו ממקום שבנקודה הזאת מבקר המדינה צריך לרוץ ראשון ולהתעסק עם כביקורת, לא חקירה, לא שמנו את עצמנו, לא במקום של ועדת חקירה ממלכתית, לא במקום של חקירה.
4: לא, אבל כן צריך לחקור כאן. אבישי, אתה מסכים שצריך לחקור כאן, נכון?
2: אנחנו לא חוקרים, כי אנחנו לא חוקרים עדים.
4: לא, אבל נדרשת כאן חקירה.
2: אז אני לא אמרתי שלא נדרשת חקירה, אבל אנחנו לא חליף לביקורת המדינה, אינה חליפה לבעת חקירה.
4: אבל אם אתם בודקים את המודיעין לפני 7 באוקטובר, ואת עמידות הממשלה, וכל הטענות על חיזוק חמאס, איזה כלים יש למבקר אבל בעניין הזה?
2: כמה פעמים בהיסטוריה מבקר המדינה התחיל ראשון, וכאשר הוחלט להקים ועדת חקירה ממלכתית, דרך אגב, ביקורת המדינה יכולה להיות בסיס לקבלת החלטה להקמת ועדת חקירה ממלכתית, אפילו לא על ידי הממשלה, על ידי ועדה לענייני ביקורת המדינה. זאת אומרת שאנחנו לא הבעיה, אני גם אומר גם בהסתכלות צופה פני עתיד, אנחנו לא הבעיה. הנה, עכשיו אנחנו כבר הסירו אותנו מארבע ביקורות, בואו נראה מתי תקום ועדת חקירה ממלכתית, בבקשה. אמרו שמבקר המדינה משבש את הקמה.
1: לא, אז אני חוזר למה שאלתי, אני חוזר למה שאלתי קודם לגבי עניין הסמכות.
2: בבקשה.
1: מה בראייתך לא בסמכותכם לבדוק, אם יש כזה?
2: אומר, בנקודת המוצא שלנו, מבקר המדינה יכול לבדוק כל נושא שירה לנכון.
1: הכל.
2: וגם כאשר אנחנו באים ואומרים שאנחנו בודקים בתהליך קבלת החלטות, עושים ביקורת על תהליך קבלת החלטות ומדיניות, אנחנו לא בודקים את המהות של ההחלטה, האם היא נכונה או לא נכונה. אנחנו בודקים את התהליך שנעשה. האם באמת כאשר מקבלים החלטה בסיטואציה כלשהי, בתרחיש מלחמתי, או בתרחיש כלכלי, או בכל דבר, האם באמת עשו את התהליך נכון? האם באמת הוצגו כל החומרים? האם באמת נבחנו חלופות? האם באמת הדבר הזה עומד באלימה לחוקים ותקנות? האם באמת יש שקיפות מלאה? האם אותם אלה שמקבלים החלטות הם מספיק מקצועיים? אנחנו לא בודקים את מהות ההחלטה. ובא בית המשפט היום ואמר, לא, אירוע כמו השבעה באוקטובר, זה נושא אסטרטגי, נושא מדיני, שלא הייתם צריכים להיכנס אליו בכלל בכל הדברים, ושמו את זה גם בחלק אחד מהטענות של השופטים הייתה אל מול ועדת חקירה ממלכתית. בנקודה הזאת, עכשיו, האם לפני 3 שנים שיצאנו לדרך ידענו שאנחנו הולכים למקומות שבית המשפט יגיד לנו עוד 3 שנים שאנחנו מתעסקים במשהו שהוא אסור להתעסק? התשובה היא לא. ואני אומר, תראה,
4: אבל לא ראיתם את זה בה בכלל.
2: ממש לא. אני גם אומר, תקשיב, המפעל שיש לנו היום, מה קרה בהחלטה הזאת? מפעל שלם של 3 שנים.
4: אבל לא, מה שאני לא מבין, הרי בסוף יש כאן 5 שופטים שמחליטים פה אחד נגדכם. איך שני הגופים האלה, בית המשפט ומשרד המבקר, רואים כל כך אחרת את תפקיד המבקר?
2: נכון, רואים אחרת את תפקיד המבקר, זה בסדר גמור. ואנחנו אומרים ששנים רבות לא דנו בסמכותו של מבקר המדינה. שמבקר המדינה עשה ביקורת על צוק איתן, ושמבקר המדינה שעשה את הביקורת על אסון הכרמל, ושמבקר המדינה בדק מלחמות ישראל אורך כל הדרך, מעולם לא דנו, והדעתי לצמחותו, ואני חייב לומר, אם לא היה בביקורות שלנו את ההיבטים של אחריות אישית, תאמין לי שאת הביקורות, ולהפיק לקחים מהמלחמה, ולשפר את מדינת ישראל, גם את הדרג המדיני והדרג הצבאי, אף אחד לא היה שם את רגלו כדי לעצור אותנו. ברגע שמבקר המדינה יצא בהבנה ואמר, חבר'ה, אני אטיל גם במקומות שנדרש להטיל אחריות אישית, פה התחיל כל האישו וכל ההתנגדויות. זה הסיפור, זה הסיפור הגדול של ביקורת המדינה.
1: למה? כי מי נבהל? מי נבהל מזה?
2: אני אומר, כל אותם אלה שנבדקו בהקשרים של האחריות שלהם לסון של השבעה באוקטובר.
1: מי זה? הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, מי זה?
2: אני לא רוצה להגיד שמות,
1: לא,
2: אתם יודעים במה מדובר.
1: לא, זה לא איזה אנשים אנונימיים, אתה מתכוון למישהו.
2: כל עם ישראל, אני לא רוצה, כי תקשיב, כל האמירות האלה וכל הדיונים בבגת, נסובו סביב ההתבטאויות שלנו, סביב כלפי האנשים, וכולם יודעים מי היו בראשי מערכת הביטחון.
4: אז ראשי מערכת הביטחון, אתה מתכוון לראשי מערכת הביטחון.
2: כולם יודעים מי עמד בדרגים הביטחוניים, כולם יודעים מי עמד בדרגים המדיניים, כולם יודעים מי עמד בדרגי הביניים, ולא נעים לי לומר, דווקא בביקורות האזרחיות שלנו, שלא עצרו אותם, כמו הנושא של טיפול בנפגעי נפש, ומבקר המדינה הטיל שם אחריות אישית כלפי בעלי תפקידים במשרד הבריאות.
4: לא, אבל הטענות של בית המשפט, הטענות של בית המשפט הם לא כי, הם לא, אולי חוץ מדעתו של השופט גרוסקופ, זה לא שאתם פוגעים בראשי מערכת הביטחון. הן טענות אחרות לגמרי. אתה אומר מה, השופטים קיבלו את טענות הנבדקים?
2: השופטים קיבלו את הטענות שאנחנו מתעסקים בנושאים שבעצם מבקר המדינה לא יכול להתעסק איתם וקיבל את זה.
1: לא, ובעניינים האישיים, וזה ארבע הביקורות, וזה ארבע הביקורות האחרות, שם נטען, לא נטען, נפסק. שלא לא נתתם זכות שימוע כמו שצריך למי
2: שנפגע
1: או עלול להיפגע מהדוחות.
2: אז אנחנו באים מעמדה מאוד מקצועית, ואנחנו חשבנו שהתהליך, דרך אגב, אני אומר לך, מהניסיון המעט שיש לי במבקר המדינה ב7 שנים שאני מנכ״ל פה, אנחנו לא מוציאים מילה אחת לציבור לפני שמיצינו את האימות של הראיות עד הסוף, את המיצוי, זכות העיון והטיעון עד הסוף, וכל מה שקרה בסיטואציה שנוצרה, אנחנו שלחנו את הטיוטות של דוחות הביקורת, וכל הטענה באה ואמרה, ברגע שמבקר המדינה מפרסם טיוטות, אז הוא בעצם כבר די חלוט ונעול על דוח הביקורת, וזה לא בסדר וצריך למצון. אנחנו לא הסכמנו לזה, כי אנחנו נוהגים לשלוח את הטיוטות, ואז לקבל את ההתייחסות של הגופים המבוקרים, ולקבל ולהטמיע את ההתייחסות שלהם, ולפעמים זה משנה את הדוחות מקצה לקצה, ולעשות, למצות, למסור להם את כל המסמכים שאספנו לצורכי הביקורת. דרך אגב, בצהל אנחנו מוסרים עד אחרון המסמכים שאספנו, גם לא רק של צהל, של גופים אחרים שצהל מקבל מאיתנו, או שבק מקבל מאיתנו, או הדרג המדיני מקבל מאיתנו. אנחנו שקופים לחלוטין בכל תהליך הביקורת. ובא בג"ץ ואמר, עדיין צריכים להשלים תהליך של מיצוי הטיעונים של בעלי תפקידים שאתם מטילים עליהם אחריות בביקורות האלה, נשלים את המהלך הזה בצורה הכי מקצועית, בצורה הכי עניינית. והכי חשוב לי לומר, שבסופו של דבר זה לא, מבקר המדינה הוא לא האישו. הציבור ועם ישראל הוא האישו. קרה פה אירוע שלם, אסון גדול, קולוסלי במתולדות מדינת ישראל מאז הקמתם. יותר מ-900 אזרחים נהרגו, נרצחו ביום הזה של השבעה באוקטובר. יותר מ-400 חיילים נרצחו באירוע של השבעה באוקטובר. ועד היום, 3 שנים מאז האירוע הזה, אין שום גוף אובייקטיבי בלתי תלוי שהתחיל. והנה מבקר המדינה.
4: אבל שי, אתם, משרד המבקר המדינה אולי היה צריך להוביל את הקריאה להקים ועדת חקירה.
2: אנחנו לא מטילים, כי זו החלטת ממשלה מטופוליטית.
4: אבל אירוע בסדר גודל כזה, מבקר המדינה היה יכול להגיד, חברים, זה לא אני, זה הרבה מעבר, זה לא ביקורת, זו חקירה, ולכן הממשלה צריכה, ראוי שתקים ממשלה ועדת חקירה.
2: אני לא אמרתי שלא ראוי, אבל אני חושב שאנחנו לא האישו בהיבט של ועדת חקירה ממלכתית. האישו, והחוק אומר, שלהקים ועדת חקירה ממלכתית זה עניין של החלטת ממשלה. אנחנו בהחלט חשבנו שהאירוע זה אירוע חמור, ואנחנו רצנו, אתה יודע למה רצנו לבדוק? כדי שלא ייווצר מצב שהזמן שגורם לשכחה, שהוא גורם להחלפה של בעלי תפקידים, וכיום, האמת של השבעה...
4: אוקיי, אבל לא ידעתם את זה כשהתחלתם, שהדברים משכו כך הרבה זמן.
2: אבל אני אומר...
4: תגיד, אני רוצה רק לסיום, בחצי דקה שנשארנו, אתה רוצה לברך את מבקר המדינה הנכנס?
2: נחכה גם פה להחלטה. הכל עניין של החלטה.
1: מתי הם אמורים להתחלף?
2: אז ראשית, ההחלפה הייתה צריכה להיות בסוף השבוע הנוכחי. אנחנו שוב, מכיוון שהנושא נדון בבית המשפט, אנחנו עוד לא קיבלנו החלטה בנושא, עוד לא התקבלה החלטה בנושא. כל החלטה שתתקבל, אני נמצא במקום שיש בו 600 עובדים, שהם אנשי מקצוע, שהם באמת מסורים לתפקיד, לא לשום אג'נדה כזאת או אחרת, וכל החלטה שתתקבל לגבי מבקר המדינה, יגיע, נקבל אותו בחיפוק, נכניס אותו בצורה הכי מקצועית לתפקיד, כדי שיצליח בתפקיד, תתקבל החלטה שלו, גם את זה נקבל,
4: טוב.
2: נעשה כל מה שבית המשפט.
4: זה חיבוק מטאפורי או שאתם באמת מתחבקים במשרד המבקר? טוב, נגמר הזמן. מנכ"ל משרד המבקר המדינה, ישי וקנין, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: בשורות טובות, כל
1: טוב. בשורות טובות.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 56716.
4: כביש 4 לכיוון דרום, עמוס מחלף מורשת, מחלף בר אילן, לכיוון צפון, עמוס מחלף ראשון דרום, עד מחלף גיא, פרסומות ונחזור.
5: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
18: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
25: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
26: 32 אחרונות!
27: ותפסים, יש כוונות?
28: בטח, עשינו הכנות!
27: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
28: יש! עכשיו בווינר! חוף השנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
26: כי אם לא תשלח...
28: איך תיקח? ווינר,
29: ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
30: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת
3: היום, מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון. אמינח,
10: להתעורר לעיניים
11: חדשות. חדש ואמינח. מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה. רק 4,990 שקלים. אמינח,
10: להתעורר לעיניים חדשות.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה לה מעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
13: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
14: מהמי פלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
15: Make America Great Again.
13: מה נשאר מהחלום הגדול?
12: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
16: אנחנו כאן.
4: טוב, אנחנו בסוף השעה הראשונה שלנו, מבין שתי שעות. אתה רוצה להגיד מה יהיה פה בפתח השעה הבאה?
1: חשבתי לקרוא קצת, טוב, נעשה את זה בפתח השעה הבאה.
4: כן.
1: בפתח השעה הבאה נקרא קצת...
4: מה אנשים חשוב להם לקחת איתם לחול?
1: כן, אסף לוקח איתו מכונת קפה גדולה במזוודה. הכל יחסי.
4: ככה כל הדיווחים שלך, תמיד אתה מסלף.
1: הכל יחסי.
4: תמיד אתה מסלף את העובדות?
1: תמיד, תמיד. בתונאים.
4: אוקיי.
1: אם יש לכם דברים שאתם לוקחים, אתם מוזמנים להמשיך לשלוח לנו.
4: ונדבר על הבלגן בצמרת המשטרה, יהיה איתנו הפרקליט של אחת המעורבות, נגיד את זה ככה.
19: השעה בחסות, אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
30: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
19: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
31: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
32: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו, חבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עשרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
33: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
34: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
3: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.
35: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
5: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם. כוכבי 90-62.
6: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא הרצוג מגנה בחריפות את דבריו של הרב יזדי אמש נגד הרמטכ"ל זמיר. המשנה לפרקליט המדינה לשעבר נורית ליטמן אומרת כי על התביעה להמשיך ולנהל את תיק 4000 כל עוד יש סיכוי סביר להרשעה. עורך הדין אמיר אומר כי זו הייתה טיפשות להגיש את כתב האישום מלכתחילה. התחזית יוסיף להיות חם מהרגיל.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. נשיא המדינה יצחק הרצוג מגנה בחריפות את דבריו של הרב אריה יזדי אמש נגד הרמטכ"ל זמיר, ואומר כי גם בימי מחלוקת עמוקה אין מקום לקללות, לגידופים או ללשון מבזה. בוודאי מנהיגי ציבור נדרשים לשיח אחראי ומכבד. אני מגנה את הדברים הללו בכל תוקף וקורא לכולנו לנהוד בכבוד ובאחריות, אמר הנשיא הרצוג. אמש אמר יזדי כי הרמטכ"ל ארור, ימח שמו, ויש לשלוח אותו לכלא. המלצת השופטים במשפט נתניהו למחוק את סעיף השוחד בתיק 4000. עורך הדין ציון אמיר מבקר בחריפות את אנשי הפרקליטות ואומר כי זו הייתה טיפשות להגיש את תו האישום מלכתחילה.
16: זה יום כיפורים של הפרקליטות, של הייעוץ המשפטי, יום כיפורים של כתבי משפט מסוימים, כשאני שומע את ההערה שלהם, של השופטים, בדיוק 3 שנים לאחר, הפעם הראשונה שהם העלו את זה, אז אני שואל את עצמי, לא בפעם הראשונה, כיצד אנשים חכמים קבלים החלטות טיפשיות כל כך להגיש כתב אישום כזה.
7: עורך הדין אמיר אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. המשנה לפרקליט המדינה לשעבר נורית ליטמן אמרה לאריה גולן במשדר הבוקר הזה כי על התביעה להמשיך ולנהל את התיק כל עוד יש סיכוי סביר להרשעה.
17: לדעת בית המשפט, התביעה לא הצליחה להוכיח את עבירת השוחד בפרשת וואלה בזק, ולא אומר שהיא לא הצליחה להוכיח את עבירת הפרת האמונים, אבל זה אנחנו נדע רק בסוף. אחד הדברים המשונים בהחלטה הזו, כמו בהחלטה גם מיוני 23, שהשופטים לא פרטו ולו ברמז, לא לתביעה ולא להגנה, למה הם חושבים שהתביעה לא הוכיחה את עבירת השוחד בתיק הזה.
7: איראן שווה ומזהירה את ישראל וקוראת לה לעזוב מיד את לבנון.
18: איראן לן תצרוך לבנן לוחדה ואלה ליום תחזרו איראן הזה הקיין המחיד.
7: בכיר איראני בשגרירות איראן בלבנון, מוחמד רידה מורתדאווי, כינה את ישראל ישות מתועבת ואמר כי עליה לסדת מהאדמות שהיא כבשה בלבנון. לדבריו, לבנון תהיה סעיף ראשי ועיקרי בכל מסע ומתן עתידי. כך מוסר תשבנו שמעון מג'אן. חשד לרצח במזרח ירושלים, צעיר בן 22 נורה בשכונת סילואן. הפצוע פונה לבית החולים ושם נטבע מותו. אחיו של הנרצח נפצע אף הוא בתקרית, מצבו קל. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור.
9: כאן תחזית.
20: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: והתחזית, היום יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תהיה ירידה קלה במידות החום, בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות.
10: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
11: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
8: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ברזיל נגד יפן. גרמניה נגד פרגוואי.
13: פנדל אחד, הם רחוקים מלהדיח את גרמניה, אם לא ישוב יציל אותם. הכדור ברשת, פרגוואי בשמינית הגמר.
8: הולנד נגד מרוקו.
13: סייבר.

0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן.
1: עכשיו קלמן ליברמן כאן חדשות ברשת ב'

0: הצעות של אנשים או סיפורים, מה הם לוקחים לחוץ לארץ?
1: מה הם לוקחים לחוץ לארץ מעבר למברשת השיניים שהזכיר ציון אמיר, כן? מה אתם לוקחים לחוץ לארץ שלכאורה לא חייבים? כלומר, אתם חייבים. אבל שלא בני תמותה רגילים לוקחים.
0: שמעון כותב, שמעתי מקרוב משפחה יקר שבעבר כאשר יהודי היה יוצא למרחקים, היה לוקח איתו את אשתו, הוא ידע שתפילין הוא נמצא בכל מקום. בימינו זה ההפך.
1: אשכר.
0: ברוך כותב, שאלתי את רעייתי מה חשוב לה לקחת, חוט, מחט וכמה כפתורים, למקרה שיקרה משהו.
1: כל הדברים שיכולים לקרות, חוט, מחט וכמה כפתורים, זה הדבר שיפתור הכל.
0: זה אצלו. אצל טל... אבא של טל, הוא חייב את הקרית שלו.
1: קרית? את הקרית שלו?
0: שלו. מכיוון שאין לו תמיד מקום לקרית, אז הוא חתך אותה לשתי חתיכות, תפר, ונוסע עם חצי קרית. וואו.
1: מה? חצי קרית שלך בבית עדיפה לך על הקריות המפנקות של בית המלון?
0: קודם כל, לא בכל מקום הקריות, הן נראות מפנקות. יש מקומות שבהם... אתה קם עם צוואר אחרת, או לפחות חלק מהאנשים שרגישים לעניין הזה. אני מכיר אנשים כאלה.
1: כן, מי?
0: כן. לא. איך אמר מנכ״ל משרד מבקר המדינה? לא חשוב שמות, כולם יודעים.
1: תעלה לי אותם על הקו. ינון, תביא את האנשים האלה עם הקו. לא, זה אירוע מעניין. זה אירוע מעניין. קרית, כי גם קרית זה וג'רס להביא.
0: נכון, אבל קרית אני מבין. לא, אני לא לוקח, אבל אני מבין. יש אנשים שהדבר הזה, אתה קם עם צוואר תפוס. אתה נוזע לחופש, ואז קם עם צוואר תפוס.
1: מישהו כתב לי פיצוחים.
0: לקחתי. לקחתי כבר כאלה, כן.
1: יצא לך לקחת? זה מה שאתה אומר?
0: כן.
1: אחרי שאתה אומר לקחתי, צודק.
0: לא, אם אתה נגיד, אם פיצוחים אצלך נגיד, זה מרכיב חשוב בשבת.
1: כן.
0: אתה קורא עיתונים, קורא סבל, לא משנה מה. אין בחוץ ארץ פיצוחים.
1: כן, יש דברים שקשה להשיג בחוץ.
0: זה שאתה לא יכול להיכנס לזה, יש לכם פה גרנים שחורים. נכון. זה לא, נכון?
1: נכון. צריך להגיד את זה באנגלית.
0: למה, אבל? למה זה רק... יש מקום שבוחרים גרנים שחורים, שמפצחים גרנים כמונו?
1: תקשיב, קפה שחור. התחלנו קפה בהתחלה. דיברתי לך על הקפה טחון שאני לוקח, אבל להשיג קפה שחור בחול, סתם להיכנס למקולת, סופר, להביא קפה שחור. זה עניין, למה אין להם קפה שחור? מה כואב להם? שיהיה קפה שחור. זה גם הרבה יותר טעים מנס.
0: לא, אני חוזר רגע לגרעינים, סליחה. באצטדיוני כדורגל, לא יודע, באמסטרדם. מה הם עושים האוהדים במשחק?
1: מנקים.
0: לא, זה היפנים.
1: מנקים אחריהם.
0: כן, אבל מישהו צריך לפצח גרעינים כדי שהיפנים יבואו לנקות.
1: מישהו צריך.
0: לא יודע. אייל כותב שהוא לוקח את חמותי ואת חמי בשביל ההוצאות. יפה.
1: מה יפה?
0: יפה
1: בשביל ההוצאות.
0: יפה שיש לו חם וחמות שמשלמים. גיא כותב שתמיד חם לו בלילה, אשתו קנתה לו שמיכת במבוק שהוא לוקח לכל מלון. מה זה שמיכת במבוק?
1: שמיכת במבוק זה מין שמיכת קיץ כזאת שהיא לכאורה מקררת.
0: כן? שמיכה מקררת?
1: כן, שמיכה מקררת.
0: כדי ש... שמיכה פשוט בלי שמיכה, לא?
1: שמיכה אוורירית כזאת, אבל אתה לא מכיר שאתה צריך שמיכה?
0: מכיר.
1: אתה צריך סמיכה, אתה צריך להתעטף במשהו,
0: טוב.
1: אבל אתה לא רוצה שיהיה חכם.
0: עוד מישהו שלא יש ירשם, לוקח איתו תמיד, טוב, זה גם אני... מפצל של 4-5 שקעים, שיהיה לי מתנים, טלפון, שעון, זה נכון. לפעמים בכל מיני חוץ לארצים.
1: מפצל של... כן, נכון.
0: לפעמים
1: כן.
0: בחוץ לארצים כאלה ואחרים.
1: נכון, זה טוב. דבר טוב.
0: הנה, יש הזדהות פה עם העניין של הקריות.
1: באמת?
0: כן, גם ג'אבר, אותו דבר. הכתפיים והצוואר נהרסים. צריך לקחת קרית מהבית.
1: וואו. לא, הייתי חושב בחיים על לקחת קרית מהבית. קרית טיסה אני לוקח.
0: וואי, מישהו כותב פה. וואו. בוא נדבר על הצד השני. אני כבר עובד 11 שנים במלון, וכבר פעמיים האורח התאהב במזרון וקנה אותו.
1: קנה את המזרון?
0: כן.
1: איך לוקחים את המזרון הביתה, אבל?
0: לא יודע, איך לוקחים דברים הביתה, דברים גדולים.
1: זה לא חול אבל.
0: לא, לא בחוץ לארץ, לא, לא, לא, הוא עובד מלון בירושלים.
1: אוקיי, אוקיי, בסדר. טוב, נפנה לשלי את הפיירו, בסדר?
0: כן.
1: שלי, שלום.
2: שלום, במעבר אחד, רק שאימא שלי מאוד תזדהה עם הקרית. היא לכל חופשה, מאז שאני זוכרת את עצמי ילדה, הייתה לוקחת את הקרית שלה.
0: וואי, זה נהיה סיפור, פתאום מסתבר שכולם לוקחים קריות.
1: מדהים.
2: מסתבר.
1: אני חושב שמבקר המדינה... צריך לעשות איזה בדק בית בבתי המלון, לראות למה אין להם קריות כמו שצריך. הרי זה... זה אירוע פשוט, קריות.
0: איזה בגץ יגיד לו, זה לא בסמכות שלך, וזה, עזוב את זה.
2: קריות? לא, דווקא חשבתי שיורה למבקר המדינה לבדוק האם נלקחים קריות מבתי המלון, אפרופו תופעת מגבות.
1: לא, אבל הפוך, מסתבר שהקריות לא טובות בבתי המלון, אז אין סיבה לקחת אותן, ואנשים מביאים קריות מהבית. מה הבעיה של בתי המלון לייצר קריות כמו שצריך?
2: מסתבר.
1: טוב, מה קורה בצמרת המשטרה? איפה אנחנו עומדים?
2: במעבר חד, כמו שאומרים אצלנו. תראו, התת השתעפות הזאת של...
1: אל תגידי הזאת מההתחלה. כאילו, מאזיננו הצטרפו מעכשיו לאירוע.
2: אוקיי, אז עכשיו ממש לאירוע, כולנו יודעים שיש החלטה להגיש כתב אישום נגד נציב שירות בתי הסוהר, בגין כך שהוא לכאורה דליף בזמן אמת על החקירה של אבישי מועלם, מי שהיה... או עדיין נמצא במשטרה לגבי חקירה שמתנהלת נגדו.
0: נציב שהוא בתסה הוא קובי יעקובי.
2: נכון, נכון. כן. ואיך הדבר הזה קרה? הדבר הזה קרה באמצעות מי שעומד תת ניצב ליאור אבודרה, מי שעומד בראש הדוברות של המשטרה, שלכאורה הוא העיד בניגוד לעדותו של יעקובי, שהוא זה שעדכן אותו בזמן אמת, והוא זה שמבסס לכאורה ראייה מאוד משמעותית לגבי מה ידע או לא ידע
0: נסכם רגע עד כאן, שבת. לפי הטענה, ליאור אבודרם, שהיה עוזר המפכ"ל ואחרי זה ראש חטיבת הדוברות, אנחנו מכירים אותו, התראיין פה לא פעם, הוא ידע על זה שיש חקירה נגד מפקד ימר שי אבישי מועלם, הוא סיפר על זה לקובי יעקובי, וקובי יעקובי הדליף את זה, זו הטענה, לנחקר, דע שיש חקירה עליך.
2: נכון מאוד, והעדות הזאת עומדת בסתירה מוחלטת למה שטען יעקובי בחקירותיו במשטרה, שהוא בכלל לא ידע על האירוע.
0: כלומר, לא רק שהוא לא הדליף, הוא בכלל לא ידעתי שיש חקירה נגדו.
2: נכון, נכון, ובעניין הזה היא עדות קריטית, כי היא עדות שסותרת את יעקובי, שבגלל זה ליבת כתב האישום מבוססת על הדברים האלה של ראש חטיבת הדוברות. אממה, הסיפור הזה מסתעף, כאשר טוען סנגורו של ניצב יעקובי, שאלף הוא ניהל מערכת יחסים כזאת או אחרת עם בחירה במחש, ולכן הוא לא נחקר בעזרה, ויתרה מכך, בהמשך מתגלגלת הקלטה של ניצב במשטרה, אלונה שושן, שהיא לכאורה הקליטה את אותו, או את אותו ראש חטיבת דוברות, לכאורה נשלחה לדובב אותו, ואז נפתחת תיבת פנדורה אחרת לגמרי. היא טוענת שאותו ליאור הטריד אותה מינית, ולכן היא לא נשלחה כדי לדובב אותו, היא נשלחה מטעם עצמה לאירוע הזה. ואכן ראש חטיבת הדוברות נחקר בחשד לאותה הטרדה מינית, גם מורחק לדעתי מהמשטרה, ובזמן הזה בעצם מורה היועצת המשפטית לממשלה לנהל תת חקירה, שעניינה לכאורה הטרדה מינית, לכאורה מהצד השני יש חשד להטרדת עד, שאותה נציבה במשטרה שלכאורה נטען שהיא... שעניינה לכאורה הטרדה מינית, לכאורה מהצד השני יש חשד להטרדת עד,

0: ונוכח החקירה החדשה, כמובן שכתב האישום שלו נמצא על המדף ובינתיים לא מוגש, ובינתיים מתנהלת אותה חקירה שבמרכזה חשד להטרדת עד, חשד להטרדה מינית, והקצינים הבכירים ביותר במשטרה מככבים בה.
1: שלי, תודה.
0: תודה.
1: עורך הדין קובי אביטבול מייצג את ניצב אלונה שושן. שלום קובי.
2: בוקר טוב, חשוב לי רק להגיד שאני מייצג אותה ביחד עם עורכת הדין, השותפה שלי, שני אילוז.
1: חשוב מאוד. מה שלומך?
2: ברוך השם.
3: טוב, זה באמת, זה פרשה מורכבת, קשה להחזיק ראש. בוא תתאר קודם כל, מה המצבה המשפטי של הלקוחה שלך?
2: אז ככה. ראשית, הלקוחה שלי למעשה מורכב. מצד אחד, היא משתפת פעולה באופן מלא עם החקירה שמתנהלת בעניינה, והיא בטוחה שתינתן לה הזדמנות להציג את הגרסה שלה במלואה, ושהדברים שהיא מסרה במסגרת החקירה ייבדקו כראוי. מצד שני, חשוב לזכור שהיא גם מי שפנתה לרשויות והגישה תלונה על הטרדה מינית מצד קצין בכיר. לכן, לצד ברור החשדות בעניינה, לעניות דעתנו יש חשיבות לא פחות לכך שגם התלונה שלה תיבדק באופן יסודי, מקצועי והגון, כאשר שני ההליכים האלה צריכים להתברר באופן עצמאי, בלי שאחד יבוא על חשבון השני.
3: אולי תרחיב רגע בעניין ההטרדה המינית. מה היא מספרת?
2: למעשה, מדובר במקרה שאירע במהלך נסיעה משותפת, שבו היא חוותה מצד קצין בכיר הטרדה מינית, שלאחריה היא החליטה להגיש תלונה ברשות התחרות, במשטרת ישראל למעשה.
1: יש לו שם, אנחנו פה, אתה אומר, הטרדה מינית מצד קצין בכיר, יש לו שם, הכל פתוח, נכון?
2: אז אני, השם פורסם, אין ספק לגבי הדבר הזה, אבל אני כמי שדורש מטעם היחידה החוקרת לשמור על הזכויות של הלקוחה שלי כחשודה, אני גם מקפיד לשמור על הזכויות של הצד השני. והדברים פורסמו וידועים לכל.
3: לא, כי הכל מסובך, כי היא הגישה תלונה להטרדה מינית נגד תת ניצב ליאור אבודרם, ראש חטיבת הדוברות בארגון, שקשור לאירוע הזה.
2: אז בהחלט...
1: את לא הבנתי, הגישה את התלונה לרשות התחרות?
2: אני אסביר. למעשה מה שקורה זה אחרי שהיא חובה את אותה הטרדה מינית, היא משתפת חברה הקרובה שלה, והיא ככה מתלבטת עם עצמה האם לחשוף או לא לחשוף את האירוע, ובשלב מסוים אותו קצין בכיר למעשה מגיש תלונה שלכאורה הוא הוטרד על ידי אדם אחר, על ידי הלקוחה שלי בין היתר, ומאשים אותה או מחשיד אותה בכל מיני הקשרים שיש לה עם נציב שב"ס קובי יעקובי. היא באותו זמן, מיד כשהיא נקראת למסור עדות.
1: רק נגיד, הוא טוען שבעצם היא נשלחה על ידי קובי יעקובי כדי לדובב או משהו, או להקליט אותו לטובת החומרים שקובי יעקובי צריך. זה צד אחד. והצד השני, אתם טוענים, הוא הטריד אותה מינית.
2: זו בהחלט הטענה של הצד השני, וכשמרשתי מגיעה למעשה למסור עדות פתוחה, לא בעזרה, היא משתפת את חוקריה באותה הטרדה מינית שחפתה, ותומכת את אותה תלונה בראיות נוספות חיצוניות, לרבות אותה מסירת פרטי מידע לחברה הקרובה, עוד בטרם הוגשה התלונה בעניין של אותו קצין בכיר. ולכן...
1: שאלתי רק לגבי רשות התחרות, תלונות מגישים למחש, לא?
2: אז זהו, אז פה נוצר מצב קצת שונה. מאחר שאותו קצין בכיר מקדים ומגיש את התלונה, והלקוחה שלנו נחקרת בעדות פתוחה, היא למעשה מוצאת את עצמה כבר אז, כי זו ההזדמנות הראשונה למעשה, לבוא ולמסור את פרטי התלונה על ההטרדה המינית שחפתה. אני אזכיר שבתחילת הדברים, עוד בטרם הוגשה התלונה, ולאחר ההטרדה המינית, הלקוחה שלנו למעשה עוד עדיין עיקלה את האירוע, למתלוננות...
1: מתי היה האירוע הזה? כמה זמן לפני?
2: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטי החקירה.
1: כמה חודשים, נכון?
2: אני לא רוצה להיכנס לפרטי החקירה.
1: אז אני נכנס, אני אגיד כמה חודשים, כי הטענה נגדכם היא שברגע שהתברר שליאור אבודרם מחשיד אותה בזה שהיא הטרידה אותו כהטרדת עד בתיק של קובי יעקובי, נולד סיפור ההטרדה המינית.

0: תראה, זה בדיוק הסוגיה שנחקרת, ואני לא מתכוון לנהל את החקירה כאן
1: לא, אבל תתייחס פה למאזינים. יש כאן טענה, אני הרי לא יודע מה היה שם, אבל זו הטענה.
0: רק שנייה, אז מה שאני כן אומר הוא שהחקירה הזו אינה מוחקת את העובדה שניצב אלון אשוש, שאני גם מתלוננת שטוענת כהוטרדה מינית.
1: לא, ברור, צריך לבדוק הכל.
0: בוודאי, בוודאי. אסור לנו לשכוח את העובדה שבסוף יש כאן אישה אמיצה, אישה שהחליטה לקחת את הדבר הזה ולהעביר אותו לידיעת אותם חוקרים, והעובדה שמתנהל הליך אחד לא מוחקת את הזכות שלה שהתלונה שלה תיבדק ברצינות. אלה לא שני דברים מנוגדים.
2: היא הקליטה אותו?
0: האם היא הקליטה אותו?
2: כן,
0: כן, היא תעידה את האירוע דודרם. איתו. היא תעידה את האירוע איתו.
2: למה?
0: היא תעידה את האירוע איתו, אני עוד פעם, אני לא הולך להיכנס לפרטי החקירה, אבל היא תעידה את האירוע איתו מהסיבה שהיא האמינה שהשיח איתו יזלוג מהר מאוד לשיח שבאופיו הוא מיני.
1: איך היא חשבה? למה היא חשבה את זה?
0: ובמסגרת, כי זו החוויה שהיא חפתה ממנו. ברגע שהיא הוטרדה ממנו מינית, כך על פי טענתה, ובחרה להגיש תלונה על כך, זה מה שהיא הרגישה באותה עת. ואכן במסגרת אותה הקלטה, עולים תכנים שאנחנו סבורים שראוי שהיחידה החוקרת תברר אותם.
2: מה? מה הוא אמר שם?
0: אני אשאיר את הדברים האלה, כפי שאמרתי, אל הרשות החוקרת. אני לא חושב שזה נכון לנהל את זה בציבור.
1: איך הגיעה הקלטה לקובי יעקובי?
0: אני לא אמרתי שהגיעה הקלטה לקובי יעקובי.
2: אבל היא הגיעה לקובי יעקובי.
0: זה אתה אומר.
2: ומה אתה אומר?
0: אני אומר שאני לא מתכוון להיכנס לפרטים, הלקוחה שלנו.
1: לא, אנחנו נכנסנו לפרטים, שואלים אותך רק איך נולדו הפרטים.
0: אז אני אומר את הדבר הבא. הלקוחה שלנו מסרה את כל הגרסה שלה ליחידה החוקרת. אנחנו בסוף מכבדים את ההליך, מכבדים את היחידה
2: החוקרת. לא, האם היא גם העבירה את ההקלטה לקובי יעקובי, שהוא לא הגוף החוקר הרלוונטי?
0: אני בא ואומר שהלקוחה שלנו מסרה את הפרטים ליחידה החוקרת, אני לא רואה צורך להיכנס לפרטים, קל וחומר שהחקירה עדיין מתנהלת, ולכן בשלב הזה אני חושב שראוי לכולנו לא להידבק לכותרת אחת כזו או אחרת.
1: לא, להפך, אנחנו
0: ולתת ליחידה
1: אני אגיד להגנתנו שאנחנו מנסים לאפשר לך להתייחס לכל הטענות שיש נגדכם.
0: כן, אבל הטענות שיש נגדנו, אנחנו מתייחסים לכולם אל מול הרשות המוסמכת, שהיא היחידה החוקרת, במקרה הזה רשות התחרות.
1: כן, אבל הדיון הזה נמצא כבר בחוץ, והפרטים ידועים, וחשבנו שאולי תרצה להתייחס אליהם.
0: אנחנו לא מנהלים את ההליך עצמו בפני ברשת כזו או אחרת או בטלוויזיה.
2: כי זו הטענה נגדה, שעברה את הקלטה לקובי יעקובי.
0: אז אני בא ואומר את הדבר הבא.
2: אתה לא מתכוון להכחיש את זה אפילו?
0: אני בא ואומר את הדבר הבא. אני לא מתכוון לא להכחיש ולא לאשר. אני בא ואומר את הדבר הבא. הלקוחה שלנו מסרה בסוף גרסה מלאה. אני חושב שהשאלה המרכזית שצריך לשאול את עצמנו, האם החקירה הזו שהיא נחקרת בחשד, בסוף איזה מסר מועבר לציבור כשמתלוננת, מגישה תלונה על הטרדה מינית, מתלוננת אישה, אני אזכיר, היא אחת מתוך שלוש נשים שהן בדרגת ניצב במשטרה, שבוחרת באומץ רב להגיש תלונה על הטרדה מינית שלטענתה חפתה.
1: לא, אבל כאן הדיון.
0: ומוצאת, רק שנייה, ומוצאת עצמה בחקירה, במרכז חקירה, בפרשה אחרת לחלוטין, שאין לה שום עניין בה, אין לה שום עניין בה, נדרשת לתת תשובות.
1: אם מה שאתה אומר זה נכון, זה באמת היום ונורא. הטענה
0: היא, איזה מסר בסוף זה מעביר לנפגעות עבירת מין שבוחרות לבוא ולהתלונן?
1: אז הטענה היא, עורך הדין קובי אביטבול, אבל הטענה היא, וזו טענה, אני באמת לא יודע כלום, אבל הטענה היא נגדכם או נגדה, שאתה שואל איזה מסר זה מעביר לנפגעות הטרדה מינית, שהיא ניצלה את הסיפור של הטרדה מינית כדי לנסות לצאת מהאירוע ההוא, או להעביר את כובד הצורך לענות לצד השני. זו הטענה נגדה.
0: אז בדיוק מה שאני בא ואני אומר, זה שאני לא מבקש מאף אחד להאמין באופן עיוור ללקוחה שלי. הטענה שאתה מעלה היא טענה של הצד השני. בדיוק בשביל זה יש הליך מוסדר שבודק את העובדות. אני מבקש לא לפסול את התלונה שלה רק בגלל שמתנהלת חקירה אחרת. שני הדברים יכולים לדור בכפיפה אחת.
1: עורך הדין קובי אביטבול, שמייצג הניצב אלון אשושן, תודה לך.
0: תודה רבה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובקובע העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 56716.

0: בדרך ירושלים תל אביב ממש תנועה ממחלף גנות עד ההגנה, בכיוון ההפוך מלטרון עד שורש.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
10: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
11: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
12: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם. כוכבי 90-62.
13: 32 אחרונות!
14: ותפסים, יש כוונות?
15: בטח, עשינו הכנות!
14: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר! חוף השנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. ובארבע לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
18: אנחנו כאן.
19: אתה רוצה לתת קצת על חול? מה אנשים לוקחים איתם לחול?
0: כן, כן.
19: בבקשה.
0: קודם כל, סיפור הקריות מסתבר כאירוע משוגע, ממש. אני פתאום מרגיש שאני היחיד שנוסע לחול בלי קרית.
19: בלי לקחת קרית, כן.
0: ממש. אני גרד פה החוצה את השמות.
19: למה?
0: כי שלח לי זה מישהו שאני מכיר אותו ואת השמות פה. בקיצור, סיפור גרעינים שחורים בחול. דיברנו על גרעינים שחורים, נכון? מי לוקח ולמהם?
19: זה לא קרית כבר.
0: לא, לא, לא, לא.
19: זה אירוע אחר.
0: נכון.
19: לא, אני רק רוצה, בעניין הקרית, מישהו כותב לי, מדובר בקרית בצורת 8. מה זה קרית בצורת 8? יש קרית בצורת 8?
0: לא יודע, וגם אם יש, אז מה, אז כולם נוסעים בקרית הזאת? לא, יש
19: אז שם... הוא אומר, קרית, אין אותם בבתי מלון, והרבה אנשים חייבים את הקרית הזאת ששומרת להם על הצוואר ועל התנוחת.
0: לא, לא, לא, אני מכיר מישהי, עזוב שמות, ש...
19: אמרת קודם אנשים, ועכשיו אתה צמצמת את זה מישהי?
0: נכון.
19: שמקורבת אליך.
0: לא, אני לא אמרתי את זה. אתה מנסה לשאול.
19: אני שואל, אני שואל.
0: איך אמר עורך דין...
19: היא מרוחקת ממך?
0: יש יחידה שחוקרת, ואת כל מה שצריך אנחנו ניתן שם.
19: מי היחידה חוקרת, אגב?
0: רשות התחרות.
19: אוקיי. אני רק כותב בגוגל, קרית בצורת 8, כי אני לא מכיר את הדבר הזה.
0: לא, יש אנשים שהסיפור של הקרית הוא סיפור קריטי עבור הצוואר והגב שלהם. והם מצאו אחרי שנים של חיפוש את הכרית הזו, שרק איתם משנים בבית.
19: וזה במקרה של, שלך, של מי שאתה מדבר עליה?
0: כן, ואז אתה נוסע לחוץ, אתה יכול שיש להם קריות נהדרות במלון, אבל זה לא הכרית שיושבת לך טוב בשקע הצוואר.
19: נו, ואני פיינשמקר, אתה מבין?
0: לא אמרתי על עצמי.
19: לא, על אותם... כן.
0: רגע, חוזר לסיפור, גרעינים שחורים. שנת 1976, אנחנו בערך דבש, חצי שנה בטיול באירופה, אחרי שלושה חודשים מגיעים לקרובת משפחה בשוודיה. היא יודעת שאנחנו אוהבים גרעינים שחורים, שאין כמובן בשוודיה, עושה סקר שוק, הולכת לחנות ציפורים, וקונה לנו אוכל לציפורים.
19: וואו.
0: יפה, קרובת משפחה שדואגת, וזה יפה.
19: מקס כותב לי, תמסור לקלמן שבאוקראינה מפצחים גרעינים כמו פה. משם להערכתי הביאו אנשי העלייה השנייה את הנוהג המגונה הזה.
0: מגונה?
19: ואתה צודק לגמרי בעניין קפה שחור, אם לא תשים לאיטליה, הכי הגיוני להביא קפה שחור. טוב, הרבה אנשים בעניין הקריות, יפה.
0: רות אלמגור המון אומרת לגבי המזרונים, זה לא מזרונים. זה מזרנים.
19: אוי ובוי.
0: אי אפשר לדבר פה בעברית.
19: טוב, אז צריך לחנך ללימודי עברית, ולכן הבאנו את הדוקטור מיכל טביביאן מזרחי, ראש מרכז מנור. מי שאתה בטח זוכר כסמנכ"לית אסטרטגיה במשרד החינוך.
0: בעבר.
19: כן, זוכר כ.
0: כן, בעבר.
19: שלום מיכל.
18: בוקר טוב.
0: נעלן.
19: מה נשמע?
18: שלומי מצוין, האמת שאחרי אתמול עוד יותר מצוין.
19: אז עוד רגע נגיע לאתמול, אולי מילה על מה זה מרכז מנור?
0: מה, את אוהדת פרגוואי?
18: אז מה זה מרכז מנור? מרכז מנור...
0: רגע, רגע, רגע, משהו, את נשאר, או מדברת עם דיבורית או עם משהו ש...
19: משבש.
18: לא, אבל אני
19: נסה
18: לשפר מיקום.
0: לא, לא, זה נראה לי הבלוטוס או משהו כזה.
18: אם אני מדברת כך יותר טוב?
0: 10% יותר טוב.
19: לא, לא נכון.
0: לא?
19: לא. זה wishful thinking, מה שאמרת עכשיו. מיכל, מה קורה? את איתנו?
18: כן, אני איתכם. מרכז מנור זה מרכז חדש למדיניות חינוך. אנחנו עוסקים במדיניות חינוך בכל הנושאים, אם זה בנושא תקציב חינוך, אם זה בנושא זרמי חינוך, חינוך חרדי, חינוך לערכים. נותנים חשובים בליבת היסוד של מדינת ישראל.
19: פניתם לבית המשפט עתירה שהגשתם, לא אתם לבדכם, למה בעצם? מה רציתם שבית המשפט יפסוק ומה פסק?
18: תראה, אחרי כמה שנים שעקבנו אחרי תקציב החינוך, מה שנגלה לנגד עינינו זה פערי תקציב שאין להם הסבר מניח את הדעת, פערי תקציב שעובדים בחטיבה העליונה על 26% בין תלמיד בחינוך הממלכתי דתי לתלמיד בחינוך הממלכתי עברי, מגיע עד 40% בין הדתי לבין החינוך הממלכתי הערבי. ואת הדבר הזה ניסינו לזכור ולהבין מאיפה נובע הפער. אני אגיד מראש, חלק מהפער נובע מתקנות שהן תקנות כלליות, כלומר שורות לגודל בית ספר וגודל כיתה וכדומה, אבל חלק ניכר מהפער נובע גם מתקנות שהן תקנות ייחודיות, כלומר, וכך נאמר גם בתשובת המדינה לבג"ץ, מכיוון שהחינוך הדתי הוא גם ממלכתי וגם דתי, אז נדרש לו תוספת מעבר.
0: נגיד מה, שעות תפילה, תגבור מקצועות קודש, דברים כאלה?
18: אנחנו לא עתרנו על שעות תפילה.
0: לא, אני שואל, אם יכול להיות שזה העניין.
18: לא, אז העניין הוא הרבה יותר מורכב מזה. השאלה אם צריך יותר שעות חינוך רק בחינוך הדתי או גם בחינוך הממלכתי, שאלה אם צריך סמינרים לחיזוק הזהות רק בחינוך הדתי או גם בחינוך הממלכתי, האם צריך דמות רוחנית או דמות כזו שעוסקת בזהות וערכים רק בחינוך הדתי, ואני רוצה להגיד...
19: לא, אבל מזה רגע, מזה את אומרת הפערים, כלומר, שעות לחיזוק זהות, לסמינרים שונים שמדברים על ערכים, ואת אומרת כל זה אין בחינוך הממלכתי?
18: אין באותו היקף תקציבי. הפער בהקשרים האלה של החינוך הערכי עומד על סדר גודל של 4,000 שקל.
19: העתירה שלכם באה לקחת מהחינוך הממלכתי דתי? או באה ואומרת, חברים, החינוך הממלכתי דתי, תראו איזה יופי, תראו מה קורה שם, אנחנו צריכים את זה גם לתלמידים שאינם דתיים.
18: עכשיו אני ממש ממש מודה לך על השאלה.
19: חן חן.
18: בכל מקום שבו אני מתראיינת, בכל מקום שבו אנחנו אומרים, ואפילו בפתח הדברים שטענו עורך דין אסף בן מלך שייצג אותנו, אמרנו, אין לנו שום טענה כלפי החמד, נהפוכו. אנחנו מסתכלים על החמד, ואנחנו חושבים שההשקעה הממשלתית בחינוך לזהות וערכים של החמד מוכיחה את עצמה. מוכיחה את עצמה בשירות הצבאי, מוכיחה את עצמה בשירות הציבורי, מוכיחה את עצמה בערכים שהציבור הזה נושא איתו. ואנחנו חושבים שאת ההשקעה הזאת צריך להשקיע בכל ילד במדינת ישראל. עכשיו, את הדבר הזה, אני אומרת לכם בפירוש, המדינה לא הכחישה, כלומר, היא אמרה לבגץ, זה נכון, העובדות האלה נכונות, ואפילו בגץ לא דן בפערים. הוא קיבל אותם כמובן מאליו, והדיון אתמול התנהל רק סביב איך אנחנו פועלים לעשות את התיקון הזה, כי הוא חשוב לחברה הישראלית.
19: רגע, אז בואו נתחיל קודם כל מהשורה התחתונה, מה בית משפט פוסק?
18: בית משפט אומר כמה עקרונות, הוא בעצם מבקש מהממשלה לעשות את התיקונים, והיא ביקשה את הזמן להם. המדינה בעצם אמרה, תנו לנו זמן כדי לעשות עבודת מטה. ובג"ץ אומר, אני רוצה לתת למדינה את הזמן, אבל קבע כמה עקרונות בתוך הדיון עצמו. הוא אמר, אחד, אנחנו מכירים לחלוטין בנתונים שהוצרו, ופער של 26% הוא פער שלא מקובל עלינו. אחר כך הוא אמר, זה לא יכול להימשך עוד שנה של גרירת רגליים, כי מדובר בילדים במדינת ישראל. ולכן, הוא אמר, אני אהיה בייביסיטר, אני אשמור שהדברים האלה מתקיימים. אגב, הוא כבר קבע בעוד 4 חודשים דיון נוסף. הוא ביקש ממשרד החינוך עבודת מטה שכוללת את הכל. היא לא כוללת רק הסתכלות על דברים נקודתיים ספציפיים, אלא גם להסתכל על היער ולא רק על העצים, וזה שינוי מאוד משמעותי.
19: אוקיי, רגע, אבל עכשיו...
18: הוא אמר משהו הכי חשוב בעיניי זה, שימו לב, זה צריך להיות בהסתכלות על משפט המנהלי וכללים שעומדים במשפט המנהלי, ובמובן הזה שלחצים פוליטיים לא יכולים להיות חלק מעבודת המטה.
19: אני, מהיכרותי את המגזרים השונים בחברה הישראלית, ברור לי מה, מבלי, לא הייתי תלמיד בחינוך הממלכתי דתי, אבל אני יכול לדמיין מה, לאיזה ערכים מחנכים, מתוך הבנה של מה המגזר, מה הציונות הדתית מבקשת. את יודעת לאפיין את התלמידים בחינוך הממלכתי, שאינו דתי, החינוך הממלכתי, ולהסביר למה אמורים לחנך שם?
18: אז אני רוצה להגיד לך, אני לא מייצגת את כל תלמידי החינוך הממלכתי עברי, אבל אני כן מייצגת גם את מרכז מנור, וגם את המועצה לחינוך ממלכתי עברי, שקמנו, והיא כבר מייצגת קבוצה ניכרת גם של רשויות מקומיות וגם של אנשי רוח וחינוך, שמונים דברים שונים. אז קודם כל, אנחנו מבקשים לדבר על חינוך לזהות יהודית ישראלית, שזה אומר זהות שקשורה לעולמות התרבות ולעולמות הספרות העברית והציונות. אנחנו רוצים שהילדים שלנו ידעו גם מי זה אריסטו ואפלטון, אבל גם הרמב״ם וגם על תנועת החסידות וגם על אבות הציונות. זה חלק ממה שיחזק את תחושת השייכות שלהם, את הזהות הישראלית והיהודית שלהם. אנחנו חושבים שהם זקוקים למסעות, להזדמנויות חינוכיות שהן חווייתיות יותר. כמו שקיים, אגב, בחינוך הדתי, פרמן בטח מכיר, יש שבת ישיבה ושבת אולפנה, זה דברים שחשובים כדי לחבר את הצעירים האלה, גם לארץ, גם לטיולים בארץ, אבל גם לזהות והערכים שלהם, אנחנו רוצים שהם יישארו.
0: אני אגיד למשהו, הדרך. מיכל, קודם כל אני תמיד בעד כמה שיותר חינוך. כותב לי מישהו שיודע... ככה, החמד, החינוך הממלכתי דתי משלב יותר ילדי חינוך מיוחד שמביאים איתם יותר שעות לבית הספר, זאת נקודה אחת. יש חובת בגרות על יותר יחידות בחמד בגלל תנ"ך ותושב"ע ומחשבת ישראל, שגם הם מביאים יותר. יש גם פער שעות בגלל הפרדת כיתות בין בנים לבנות, וגם בתי ספר בחמד קטנים יותר בחלקם בגלל פיזור הציבור הדתי-לאומי בניגוד לציבורים אחרים, ושהדברים האלה כבר נבדקו אמפירית. אז נראה לי, שוב, כמה שיותר שעות, כמה שיותר כסף, לכמה שיותר חינוך, זה מצוין. לא נכון יותר קודם לקבל את התשובות כדי לראות על מה זה יושב, ואז להחליט אם זה יושב על משהו נכון או לא?
18: אז א', גם אנחנו עשינו את הבדיקה, אבל יותר מזה, המדינה לקח לה שנה וחצי לעשות את הבדיקה, והיא ענתה לנו במסמך ארוך של 80 עמודים על כל הדברים האלה. והיא הפרידה בין שני דברים. היא הפרידה בין השעות התוספתיות, בחלקן לנושא של הבגרויות שדיברת עליהן, וגם שעות התוספתיות שאני דיברתי עליהן. והיא אמרה, זה באמת תוספות ייחודיות שנדרשים לבדוק. אגב, התוספות הייחודיות האלה לפי החוק צריכות להיכנס בתוכנית ההשלמה, שזה 25% מכלל התקציב שלכם. הוא אמור להיות בתקציב ההשלמה, ואנחנו מדברים על תקציבים תוספתיים. הדבר השני שאמרת נוגע למאפיינים שהם מבניים לקראת, כמו גודל כיתות וגודל בית ספר. שם אני אגיד שבית המשפט אמר, אני מבין שיכול להיות כאן פער שנובע ממאפייני האוכלוסייה, ובכל זאת מדובר בפער שהוא לא סביר, ואני אגיד לך מהבדיקה הספציפית שלנו, שמדובר על תקנות או קודי נושא שבסופו של דבר בתוך הנוסחה שלהם משתכללים כל מיני היבטים שהם ייחודיים למגזר ונותנים עודפות לחמד.
19: אני מודה, אבל אני מודה, מיכל, שבעיניי הדיון התקציבי מפספס את העיקר, ואני גם לא בטוח שהוא, ואני גם לא בטוח שהוא יעזור. תשפחי עכשיו המון המון כסף על החינוך הממלכתי העברי, חינוך הממלכתי שאינו דתי, אני לא יודע אם המערכת יודעת מה לעשות איתו. בחמד ברור לי שיודעים מה לעשות איתו. אני לא יודע אם הציבוריות, נקרא לזה החילונית בהכללה, החילונית, המסורתית, יודעת מה לעשות עכשיו עם הכסף הזה, כי אין מדיניות כזאת של לחנך לערכים.
18: רגע, אסף, אתה נוגע בנקודה שהיא מאוד חשובה, שנוגעת לתפיסה של חינוך ערכי וזהותי, וגם לאפשרות לעשות את הדבר הזה בתוך החינוך הממלכתי. למה זה קשה יותר? זה קשה יותר כי זו קבוצה הרבה יותר גדולה, היא 40% בניגוד ל-15%.
19: והרבה יותר הטרוגנית.
18: והרבה יותר הטרוגנית בדיוק, יש שם גם חילוניים וגם מסורתיים וגם לפעמים תלמידים דתיים שנכנסים, ולכן זה יותר מורכב. אבל אם אתה שואל אותי אם ינתן החופש הזה ותינתן ההזדמנות לעשות חינוך, ולא לקבל הנחתות מלמטה, אני חושבת שאפשר יהיה לעשות דברים נהדרים. אני רואה את זה בעיניים, אני רואה את זה בעבודה של המועצה לחינוך ממלכתי עברי, בתוך הרשויות, בתוך בתי הספר, קוראים דברים סומים ומשמעותיים לזהות ולשייכות למדינת ישראל. ואת הדבר הזה, אני חושבת שלהגיד זה בלתי אפשרי, זה לא עמדה נכונה, וזו בתוך...
19: אבל יש היום במשרד החינוך עם מי לעבוד בהקשר הזה?
18: תראה, עד עכשיו, לצערי, לא היה לנו עם מי לעבוד. אני אומר לך את האמת, היה לי קשה מאוד לעמוד בבג"ץ. אני, כמו שאמרתם, 7 שנים הייתי במשרד החינוך, פגשתי שם חברים שלי, חברים, לא רק קולגות מקצועיות, והיה לי קשה לעמוד מולם. אבל לא יכולתי לפגוש אותם אחרת. לא הייתה לי שום הזדמנות לדבר עם משרד החינוך, למרות שפנינו בעל פה, בטלפון, בכתב, בפניות אישיות, ובסופו של דבר נגררנו לתהליך משפטי. אני מאוד מאוד מקווה שאתמול אחרי המפגש, ואחרי ההבנה המשותפת שכולנו בעד תלמידי ישראל והחברה הישראלית, יש פתח לעבודה משותפת. אנחנו מאוד נרצה את זה, פחות נרצה להיפגש שוב בבג"ץ.
19: מעניין מאוד. דוקטור מיכל טביאן מזרחי, ראש מרכז מענות, תודה רבה.
18: תודה לך.
0: אני רואה דוח שמישהו שלח לי שנעשה בעניין הזה, ונתון די מעניין, לפני זה קראתי, אחד מהסעיפים שנשלחו לי פה זה העניין של החינוך מיוחד, שמשולב בחינוך הממלכתי דתי יותר מאשר הממלכתי, לא ידעתי את זה. נתונים די מעניינים, כלומר בחינוך הממלכתי 2.8%, חינוך מיוחד, בחינוך הממלכתי דתי 4.1%. זה מעניין, לא הייתי מודע לדבר הזה. אני לא יודע גם כמה כסף זה שווה, אבל כנראה... טוב, מה?
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
19: אוקיי, אז אילון לכל מצפון עמוס ממרחף משה דיין עד ההלכה, דרום, המגלילות עד, גלילות מזרח עד השלום, אל תתבלבלו עם גלילות מערב. פרסומות ונחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
20: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
21: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
20: כל העולם יודע מידיע.
22: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
23: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
24: יואבים רובוטים. זה יופי. יופי.
21: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.
1: ירושלים. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
2: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה, בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
3: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
4: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
5: מהמי פלאוור ועד אמריקה של טראמפ.
6: Make America Great Again.
4: מה נשאר מהחלום הגדול?
3: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: אנחנו כאן.
8: טוב. הדוקטור אלון סיני, שלום.
9: שלום רב.
10: אהלן, בוקר טוב.
8: נוירופיזיולוג במחלקה לנוירוכירורגיה בבית חולים רמב״ם. שלומך?
9: אני מצוין.
8: הצלחתם לעשות ניסוי די מדהים, לא?
9: כן, ממש מדהים. וזה רק קצה הקרחון של היכולות של הטכנולוגיה הזאת.
8: בוא תסביר מה גולת הכותרת.
9: אנחנו בטיפול קצר יחסית, ש-20 דקות זמן טיפול בפועל, מסביב וקצת יותר, הצלחנו לגמול חולה שהיה מכור לאופיאטים, לתרופות נוגדות כאבים, במשך תקופה לא מאוד ארוכה, אבל הוא הגיע לכמויות מאוד גדולות, ותוך טיפול, סוף הטיפול, הוא היה נקי מזה, ונשאר נקי מזה.
10: במשך 20 דקות צעקתם עליו, תפסיק עם זה, תפסיק עם זה, וזהו, אחרי 20 דקות הוא נגמל.
9: האמת, צעקנו זה באמת כמעט נכון, כי השתמשנו בטכנולוגיה של גלי קול, אבל על קול, אולטרסאונד. אז זה צעקות שהוא לא שמע, אבל הגלי קול האלה הגיעו לאזור מסוים במוח שלו, ושינו את הפעילות שם.
10: תסבירו אותה איך זה עובד הדבר הזה.
9: הראש נכנס לכסדה.
10: או לפני זה אולי תסביר עוד מה זה אומר שהוא היה מכור.
9: מה זה אומר שהוא היה מכור? להיות מכור זה דבר שיש להרבה מאוד תחומים, אבל במקרה הזה זה תרופות שמשפיעות על אזור הגמול במוח. אזור, ברגע שאתה מקבל גמול, אתה רוצה לחזור עליו. וזה מה שגורם להתמכרות בעצם. אנשים עושים שוב ושוב את אותו דבר. יש לזה שני היבטים. אחד זה ההתמכרות הפיזית, שהגוף דורש את זה, והשני זה ההתמכרות ההתנהגותית, נקרא לה. שקוראים לה נפשית, אנחנו קוראים לה התנהגותית, כי הכל זה בעצם בנוירונים שלנו. אז הוא היה מכור בשני ההיבטים האלה. בחלק הפיזי השתמשו בקצת תרופות להוריד את התלות הפיזית בתרופות האלה, וזה זמני, אבל אם לא מלווה להוריד את ההתמכרות ההתנהגותית, זה כמובן לא יעשה כלום.
8: אז גלי הקול האלה בעצם נכנסים לו למוח, מחוותים שם את העניינים מחדש, ואומרים לו, אתה לא צריך את זה? זה לא יעזור לך? לא יהיה גמול אם תיקח את הכדורים האלה?
9: אז אנחנו לא אומרים לו את זה במילים, אבל אנחנו פשוט משנים את הקישוריות באמת, את החיוות בין האזור הזה לאזורים אחרים של התנהגות יותר גבוהה. והשינוי הזה גורם לזה שהוא פשוט לא מרגיש צורך יותר. ובחולה הזה ספציפית הוא לא הרגיש גם צורך בסיגריות אחר כך, למרות שהוא ישן גם הרבה.
10: שזה כבר היה אפקט נוסף שלא התכוונתם?
9: לא כיוונו אליו במיוחד. כן שאלנו עליו גם מראש, וכיווינו שאולי זה גם יעזור. תראה, הטכנולוגיה זה רק בחיתולים. אנחנו רק עושים את צעדינו הראשונים בשביל להבין את זה. לא ממש הראשונים, כי כבר כן מכוונים ועושים בבני אדם, זה לא הצעדים לגמרי ראשונים.
10: לא, כי מיד השאלה היא כמה רחוק אפשר לקחת עם זה, לקחת את זה הלאה. מה עוד אפשר להיגמל עם זה?
9: אפשר להיגמל מהמון דברים. אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק את הכל, כי זה דברים שמערבים הרבה מנגנונים במוח. אבל אם הולכים עם הפנטזיות, אפשר להיגמל מגמול מהיר לאוכל ליד המקרר בלילה, שמשפיע על הרבה מאוד אנשים, אפשר להיגמל מעוד המון המון...
8: יש אנשים שמכורים לקרית שלהם, סתם. לא, אבל נגיד...
10: איציק מבקש שנבדוק אתכם, אתה יכול להוציא עם הקסדה את האהבה שלו להפועל, זה עולה לו המון כסף.
9: אז תשמע, אפשר להמיר, אנחנו נעשה טיפולי המרה.
8: לא, אבל אתה יכול עכשיו לקחת אדם שמכור לסיגריות שמיישן כל חייו, לשים אותו 20 דקות והוא לא רוצה להישן יותר?
9: כן, כן, בהחלט.
8: מה?
9: אני חושב שזה דבר שממש כבר אפשר להגיד שהוכחנו ראשונית שזה עובד.
8: וואו, זה די מדהים, לא?
9: כן.
10: ממש.
8: אז למה אין מצעד עכשיו של אנשים...
10: לדעתי אחרי השיחה תהיה.
9: יש. גם היו כבר כמה פרסומים של הדבר הזה, ואנחנו מקבלים המון המון פניות. אבל אנחנו עכשיו בשלב של מחקר עדיין. זה מחקר שהוא בשיתוף עם כמה מרכזים בארצות הברית.
8: תיזהר שלא ישדדו לכם את הקסדה אחרי הרעיון הזה.
9: לא, היא גדולה וכבדה. אנחנו מקבלים המון פניות, ובאמת השימושים של זה גם בגמילה, אבל גם בדברים נוספים. למשל, בהרבה מאוד מחלות נפשיות. אפשר לשנות, אם אפשר לשנות את החיווט בנקודות כאלה, בעומק המוח, בנקודות ספציפיות, זה יכול אולי גם לפתור הרבה מאוד בעיות כמו דיכאון, חרדות, כל מיני דברים אחרים, שהיום יש כל מיני טיפולים, אבל אף אחד מהם לא מושלם.
8: נגיד שברון לב.
9: השאלה אם הוא בלב או במוח. לא, אנחנו מאמינים שהכל במוח. הכל במוח.
8: עברנו, ולכן... עברתי פרידה קשה. ואני, לא יודע, אני משתמש בשפה, מכור לזוגתי שעזבה אותי. אתה יכול לתקן את זה?
9: שברון לב דעתי זה משהו שלבד המוח ברוב המקרים מתקן אותו בצורה עצמאית. זה לא בדיוק עונה להגדרות של התמכרות.
10: לך לדבר הכי משוגע שלא העלינו בדעתנו אפילו בשאלות פה, שמחרתיים תוכל לעשות עם הקסדה הזו, עם...
9: אנחנו מקווים שאנחנו נוכל לטפל בכל מיני באמת מחלות נפשיות, אם זה OCD, דיכאון, כל מיני חרדות, כולל PTSD, כולל ה-Traumatic Stress Disorder, וכן להגיע להישגים. אני לא חושב שגם בזה יש פה עניין של המיקום המדויק במוח שאנחנו יכולים לטפל בו, גם בזה לא יהיה 100% כנראה. כמו בכל הטיפולים הנפשיים. אני לא חושב שיהיה 100%, אבל אנחנו פותחים פה שדה של אפשרויות שממש לא היה קיים בעבר.
8: מתי זה מגיע לעולם, לציבור הרחב?
9: אז אנחנו כרגע אחרי מטופל הראשון, מטופל שני מתוכנן בקרוב. יש מספר מטופלים שטופלו כבר בארצות הברית, ועוד כמה חודשים יתחילו לאסוף את כל הנתונים, כל המרכזים. אני מניח שמשהו כמו שנה עד שיסכמו את הניסוי הזה ויתנו אישור FDA, אני לא באמת יודע, אולי זה ייקח קצת יותר, אבל אני חושב ומעריך שזה מה שזה יקרה בערך הלוח הזמנים. ואז יאפשרו, אנחנו צריכים, כל טיפול שנרצה, לכל אינדיקציה שנרצה, אנחנו נצטרך לעשות ניסוי. כי זה עושים בבני אדם לא ישר כל דבר. זה לא, אי אפשר לעשות משהו בלי שאתה יודע בדיוק מה אתה עושה. אז אנחנו ננסה, ואחרי שנעשה מחקר בכל תחום בנפרד, וככל שנצבור יותר ניסיון, נוכל להתפתח לתחומים נוספים. אנחנו כרגע כבר במכשיר דומה לזה של אותה חברה, מטפלים באינדיקציות אחרות כבר 12 שנה, בעיקר בהפרעות תנועה, ברעד ראשוני ופרקינסון.
10: נשארו לנו כמה שניות, אבל אני שואל שאלה מעניינת, האם אפשר לטפל בעברייני מין, רצידיביסטים?
9: בהחלט כן. אנחנו חלק מה החולים שנמצאים במחלקות סגורות פסיכיאטריות, ביניהם יש גם עברייני מין על רקע כל מיני דברים, ואני חושב שגם בהם אפשר לשנות את החיוות ולהגיע לשיפור.
10: מעניין. דוקטור אלון סיני, תודה לך.
9: בשמחה. להתראות.

0: שינון סרוסי ערך אותנו, ועל כך תודתנו לו, וגם לעדן לנדר שהפיקה, וליובל יסוד שהיה לביצוע הטכני.
1: באו לעבודה.
0: באו לעבודה, לא רק הם, גם אבי אלמו בא לעבודה, הוא היה לדיגיטל, וגם נועה אקסינר אמסד.
1: מלא אנשים מסכנים מאחוריך, מלא אנשים באו לעבודה.
0: אבל אלה לא קשורים אלינו. אלה עושים דברים אחרים.
1: זה שהמאבטח פה בכניסה, למה אתה לא נותן לו תודה?
0: שאלה, אינון? המאבטח, למה אנחנו לא נותנים לו קרדיט?
1: לשניים גם, בשתי דלת, טוב, אני לא יכול לתת את כל ההבטחה פה. קלמן, אני רוצה להודות לך, באמת באופן אישי.
0: תן עוד קצת.
1: זה הכל.
0: ביי.
2: אנחנו כאן. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
4: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: 32 אחרונות
6: ותפסים, יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות.
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, חופש אנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
12: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם. כוכבי 90-62.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. ראש הממשלה נתניהו מגנה דברי הרב יזדי אמש. גם הנשיא הרצוג מגנה בחריפות את דבריו של הרב. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי הממשלה היא הרמה של פחדנים. עיריית ירושלים לא עומדת ביד בניית כיתות הלימוד במזרח העיר, אף שהוצא לכך תקציב. ממשיך לעלות מניין הנספים ברעידות אדמה בבנסואלה.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבור, השעה 10. ראש הממשלה נתניהו מגנה בתוקף את דבריו של הרב יזדי אמש נגד הרמטכ"ל זמיר, ואומר כי מדובר באמירות מבישות. גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ומפקדיו ששומרים על כולנו, כתב ראש הממשלה נתניהו. גם נשיא המדינה יצחק הרצוג מגנה בחריפות את דבריו של הרב אריה יזדי אמש נגד הרמטכ"ל, ואומר כי גם בימי מחלוקת עמוקה אין מקום לקללות, לגידופים או ללשון מבזה, בוודאי ממנהיגי ציבור שנדרשים לשיח אחראי ומכבד. אני מגנה את הדברים הללו בכל תוקף וקורא לכולנו לנהוג בכבוד ובאחריות, אמר הנשיא הרצוג. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר בתגובה כי החרדים מסיתים נגד הלוחמים שלנו, מתירים את דמו של הרמטכ"ל ונתניהו והשרים שוטים כמו דגים. אף מילת דינוי, אף צו מעצר על הסתה לאלימות. החיילים שלנו גיבורים, הממשלה הזו היא ערימה של פחדנים, אמר לפיד בהודעתו. אמש אמר יזדי כי הרמטכ"ל ארור, יימח שמו, ויש לשלוח אותו לכלא. המלצת השופטים במשפט נתניהו למחוק את סעיף השוחד בתיק 4000, המשנה לפרקליט המדינה לשעבר נורית ליטמן אמרה לאריה גולן במשדר הבוקר הזה כי על התביעה להמשיך ולנהל את התיק כל עוד יש סיכוי סביר להרשעה.
10: לדעת בית המשפט, התביעה לא הצליחה להוכיח את עבירת השוחד בפרשת וואלה בזק, ולא אומר שהיא לא הצליחה להוכיח את עבירת הפרת האמונים, אבל זה אנחנו נדע רק בסוף. אחד הדברים המשונים בהחלטה הזו, כמו בהחלטה גם מיוני 23, שהשופטים לא פרטו ולו ברמז, לא לתביעה ולא להגנה, למה הם חושבים שהתביעה לא הוכיחה את עבירת השוחד בתיק הזה.
14: בג"ץ קיבל אתמול פה אחד את העתירות שהוגשו נגד הדרך שבה טיפל מבקר המדינה בדוחות על מחדל 7 באוקטובר ופסק כי על המבקר להימנע מהמשך פעילותו בעניין. מנכ"ל משרד מבקר המדינה ישי וקנין אומר כי המבקר יכבד את החלטת בג"ץ אף שעבודת המבקר הייתה בסמכותו.
15: סמכותו של מבקר המדינה לפי החוק, לפי סעיף 2 בחוק, לבדוק כל נושא שהוא רואה לנכון. ברגע שמבקר המדינה יצא בהבנה ואמר, חבר'ה, אני אטיל גם במקומות שנדרש להטיל אחריות אישית, פה התחיל כל האישו וכל ההתנגדויות. כולם יודעים מי עמד בדרגים הביטחוניים, כולם יודעים מי עמד בדרגים המדיניים, כולם יודעים מי עמד בדרגי הביניים.
14: מנכ"ל משרד מבקר המדינה אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. עיריית ירושלים לא עומדת ביעד בניית כיתות הלימוד במזרח העיר, ולמרות התקציב שהוקצה, חסרות כ-1,400 כיתות לימוד. כתבתנו ורד פלמן מוסרת, בשנת הלימודים הבאה ייפתחו במזרח העיר רק 77 כיתות חדשות. לפני כ-3 שנים החליטה הממשלה על הערכת תוכנית החומש למזרח ירושלים, במסגרתה הוקצו 800 מיליון שקלים לטובת נושא החינוך, בין היתר סגירת פערי המחסור בכיתות. אלא שמאז קצב פתיחת מסגרות החינוך לא עומד ביעד שהוצב. ממשיך לעלות מספר הנספים ברעידות האדמה החזקות במנסואלה בשבוע שעבר. הרשויות בקרקס אומרות כי יותר מ-1,700 בני אדם נהרגו, יותר מ-5,000 נפצעו וכמעט 16,000 נותרו בלי קורת גג. כשבנו יחזקאל טורנברג מוסר כי אלפי בני אדם נהדרים, והחשש הוא כי הם קבורים מתחת להריסות.
16: כאן תחזית. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
14: מחר תהיה ירידה קלה במידות החום, בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות
18: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
19: הספר צובר אבק ליד המיטה? עם הספרים הקוליים של עברית תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
20: הלילה שהיה לנו

0: גרמניה נגד פרגוואי.
1: פנדל אחד, הם רחוקים מלהדיח את גרמניה, אם לא ישוב יציל אותם. הכדור ברשת, פרגוואי בשמינית הגמר.
0: הולנד נגד מרוקו.
1: סבא

0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב לכם מאולפני קובנוביק, היום בנעלי קובן, מאיה רכלין.
1: שלום שלום, בוקר טוב, מה שלומך עקיבא?
0: אלו ימים לא פשוטים עבור אנשי החדשות.
1: במיוחד אלה שלא מתרגשים עד נימי נשמתה, אני לא יודעת אם מותר לנו להגיד את זה בכלל עכשיו בכאן חדשות ברשת ב'.
0: הנה אמרת.
1: כדורגל זה לא דבר ש... לא, אבל אני אגיד משהו אחר.
0: כן.
1: זה קצת תסמונת, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל... באמת, רגע, נפתח את זה ככה. לא נראה לי שאתה מאוד מתעניין בכדורגל, וגם אני לא מאוד מתעניין בכדורגל. משחק סך הכל, קצר משעמם.
0: אוקיי.
1: קצר טיפה.
0: אני שומע אבל מתקרב.
1: אבל היום בבוקר אני מתעוררת, ואני פותחת את הטלפון, ואני רואה את הפושים שגרמניה הודחה בפנדלים, ואז פתאום אני רואה, פנדלים מרוקו הולנד.
0: דרמות מטורפות.
1: ואז אני פותחת את הטלוויזיה. לא. לא מעניין אותי.
0: בעודך קורי שינה, לפני ברכות השחר, הכל את פותחת טלוויזיה,
1: פותחת לראות תוך פנדלים. כדי צחצוח שיניים, לראות פנדלים מרוקו הולנד.
0: שש בבוקר, בוודאי זאת השעה שהם עשתם קמה כדי לבוא.
1: ואני לא יודעת איך נשאבתי לזה ככה. זה תסמונת סטוקול, מה? לא יודעת, איזה סינדרום זה. ובאמת, לא, אולי פנדלים זה באמת קצת שונה, כי זה האקשן מרוכז כולו, ופתאום יש הרבה גולים, זה לא צריך לחכות את ה-120 דקות שלפני. מזל שגם ישנתי אותן, אבל אתה נשאב לאירוע. גם, טוב, נדבר על זה אחר כך. מרוקו זו קבוצה חביבה מאוד.
0: תראי, זה גם, אנחנו מקבלים פושים דרמטיים על כלום, על נושא שלא אכפת לנו ממנו. איזה כיף, איזה יופי שהטלפון רוטט בהתרגשות מפושים שלא מבשרים שום דבר רע בעצם.
1: שום דבר.
0: למי אכפת אם גרמניה הודחה, אם הולנד הודחה. אבל לך, מאיה, יש לזה משמעות הרבה יותר גדולה.
1: כן, אתמול גיליתי את המשמעות של משחק שמתארך והאפשרות של הערכה. האמת שכבר זה דבר שכל מונדיאל דנים בו.
0: זהו, אני קורא פה...
1: במערכת חדשות.
0: אני קורא פה בתחקיר שאת ממגישות המהדורה המרכזית בכאן חדשות.
1: כך יצא אתמול בערב.
0: ואת יושבת אתמול, צופה ממש באולפן החדשות במשחק בין...
1: ברזיל-יפן. עכשיו, העניין הוא כזה. ברגע שיש טקו, משחק הולך להערכה. המשחק הולך להערכה, זה אומר עוד חצי שעה של כדורגל, והמהדורה שהייתה אמורה להתחיל ב-10, נדחית ב-10 וחצי.
0: רגע, המהדורה חייבת להסתיים ב-11,
1: נכון,
0: כי יש עוד משחק. את מכינה, את ומיכאל האורך,
1: מיכאל האורך, וצוות שלם, כן?
0: כל כאן חדשות מכינים שעה של מהדורה.
1: שעה של מהדורה, שזה גם ככה מצומצם ביחס למהדורות החדשות של היום.
0: וברגע שיוצאים להערכה, חצי מהמהדורה פשוט מה קורה איתה?
1: הולכת לפח.
0: פף.
1: או לא, שנייה. חלקה יכולה להידחות, יש כתבות שהן לא חייבות להיות משודרות באותו יום.
0: נגיד שגאון הטינדר שמשגע את בני הנוער. זה יכול להידחות ביום.
1: יכול להידחות ביום.
0: הסליים, אוקיי.
1: פעם שעברה זה היה סקווישי. לא סליים.
0: תמיד יש משהו.
1: יש משהו, הסליים הפך לסקווישי.
0: בני הנאורים.
1: אז אתמול באמת היו שתי כתבות שאפשר היה לדחות. בוא נגיד משהו כמו 10 דקות במצטבר. 10 דקות מתוך שעה, אתה צריך להוריד 30, 10 הורדת.
0: אז 20 דקות של חדשות שכבר הוכנו, בושלו, חוממו, והכל פשוט מוחקים.
1: נכון. עכשיו...
0: את מה, אני מדגדג לשאול, את מה מורידים? על מה מבטרים?
1: שאלה טובה מאוד. אני חושבת שהתחלנו את התוכנית הזאת וכבר אמרתי שלא מעניין אותי כדורגל, אז פסלתי את עצמי מספיק מול המנהלים שלי. אני לא בטוחה שאני יכולה להמשיך ולדבר ו...
0: אבל ידעתם, הפלתם כבר משהו בפוטנציה.
1: בפוטנציה אני חושבת שכן. זה מיכאל האורך, אבל תחשוב שאנחנו יושבים כולם, אני ועוד כתבים וצוות הקונטרול וצוות שיכן את המהדורה, יושבים מחכים שתסתיים התוספת זמן של המחצית השנייה. דקה מספר 96, יש את הגול של ברזיל, הוסיפו עוד 10 דקות, אמרנו טוב, והגול פשוט בדקה 96, אז הבנו שתהיה מהדורה. אבל בגדול היינו כבר מוכנים לזה שישלחו אותנו לדסק לעוד חצי שעה.
0: את ממש יושבת על הכיסא של מגישת המהדורה, ובכל רגע להתחיל או לא להתחיל.
1: כולם מחכים. אומרים, רגע, מה תיכנסו, אל תיכנסו עכשיו, תהיה עוד ערכה, יהיה עוד פנדלים, יהיה עוד זה. אגב, הם היו פנדלים. בכלל לא הייתה מוכנות שלא הייתה מהדורה. גורם לך לחשוב, האם באמת אפשר להסתדר, אולי רק עם 20 דקות של חדשות.
0: לא קל.
1: לא, אולי אפשר גם בלעדינו.
0: אתמול יצא לי במקרה לפגוש מישהו שהוא מחט בצהל.
1: או.
0: והייתי באיזה טקס צבאי ושאלתי אותו על שמות של חיילים, איך הוגים אותם. ואמרתי, שמה, אותו תגיד, זה וזה, ואמרתי לו, לא, חייבים לדייק בשמות, נכון. איך הוגים את השמות. אצלנו בגלץ, זאת הייתה החיילות שלנו. אז מסתכל עליי, אומר לי...
1: האמת היא שזה נכון.
0: חיילות קשה הייתה לכם, אה? וואו. אמרתי לו, אתה יודע מה זה, שלא יהיה שקט בשידור.
1: לא, יש ערכים, יש ערכים, שאי אפשר לזוז מהם.
0: שלא יהיה שקט בשידור, שלא זה, הוא אומר לי, לא קל, אה? לא קל, עקיבא. אוקיי.
1: נחמד שאצלך מגיעות הפרופורציות של הצבא, כמה שנים אחרי שהשתחררת?
0: 20.
1: נחמד.
0: בסדר גמור.
1: מקווה להכיר את הצבא האמיתי.
0: אז למי שמצטרפים אלינו עכשיו, גרמניה הודחה במפתיע, נכון?
1: גרמניה הודחה במפתיע.
0: הולנד הודחה במפתיע.
1: הולנד הודחה פחות במפתיע. אני לא יודעת, בוא נשאל את עמית לוינטל.
0: אחד שיודע. עמית לוינטל, שלום.
2: מאיה, אני מביא אותך לאולפן, את מדברת יותר דברי טעם ממני.
1: חס ושלום, חס ושלום. מה אתה אומר על הלילה הזה?
2: מה אני אומר על הלילה? זה שעות שאתה כבר לא בטוח אם אתה רואה מה שאתה רואה מול העיניים או חולם את זה כבר. ברוב שאני נפלה לעייפות פתאום באמצע הולנד, אתם יודעים, בכל זאת נשארתי ער למשחק ואני ככה מחזיק את העיניים ואתה מקבל דרמה עם אווירה, אווירה מטורפת. בואו, לפני הכדורגל, אני, אתם יודעים, הסאונד הזה שמגיע אלינו הביתה, אנחנו רואים את זה ב-4K, ואני אומר, אם אתה רוצה לחוות כדורגל, תיסע לשם. אם אתה רוצה לראות כדורגל, תשאר מול הטלוויזיה. והיום זה כבר לא ממש ככה, כי גם עם כל הסטאונד והתמונות האלה, החוויה היא מטורפת גם מהבית. והדרמות, תשמעו, מדהים. אנחנו קיבלנו באמת גם הפתעות, גם דרמות. ברזיל במהפך אדיר מול יפן. היפנים הסוף בוכים, והשחקנים הברזילאים מנחמים אותם. וזה כל כך אנושי וכל כך... באמת מעודד
1: הקטע המדהים זה שבדרך כלל
2: לראות את זה.
1: אני מניחה שאתה כפרשן כדורגל לא כזה רוצה שהמשחק יגיע לפנדלים בסוף. רוצים לראות את המשחק על המגרש ולא בועטים וכן נכנס, לא נכנס. אבל כאן, לא יודעת, לפחות ממה שאני ראיתי, גם הפנדלים היו סופר דרמטיים.
2: כן, פנדלים זה תמיד הכרעה של הכי דרמטית שיש, הכי אכזרית שיש. יש פה את אלמנט המזל, הגורל. תראי, הלילה היה משהו היסטורי. זה... הדוק הפנדלים של מרוקו והולנד במשחק בגואדלחרה, כל כך הרבה, שלושה פנדלים הלכו לקורה והיו ככה סנטימטרים מלהיכנס, ותחשבי על השחקנים שזה הרגע הכי גדול והכי מכונן בקריירה שלהם, ועכשיו כל לילה לפני השינה, אתה יודע, זה משהו שמלווה אותם כל החיים, הפנדל הזה שהיה סנטימטרים, פגע בקורה, לא נכנס, והם יחשבו איך הייתי עושה אחרת, וזה השוער גם ככה זינק לצד שני, יכולתי לבעוט ככה. זה באמת הלב יוצא לשחקנים האלה שמחמצים. מצד שני, יש גם את החבר'ה שחוגגים ולוקחים את הזיכרונות המתוקים לכל החיים.
0: זה היופי. אבל אני רוצה לכפור בכך ששתי מדינות מאוד גדולות הודחו הלילה. אולי אם גרמניה לא הצליחה לנצח נבחרת קטנה ממנה, אולי היא לא כזאת גדולה. אולי הולנד היא לא נבחרת כזאת מרשימה. אתה יודע, להבדיל מאלף אלפי הבדלות, באירוויזיון זוכרים תוצאות אחורנית. הבאת מקום שני, אתה תיזכר תמיד בתור השיר השני הכי טוב, אבל וואלה, השנה היה שיר בלגי נפלא, שהיו בטוחים שהוא אחד הגדולים, הגיע מקום 20. אז הוא ייזכר כמקום 20, אז נחזור למונדיאל, אולי גרמניה לא נבחרת איי-איי-איי, אם היא מחלצת ככה תוצאות טקו ואפה בשיניהם, אולי מגיע להם לעוף.
2: אני לגבי גרמניה חד משמעית, זה נבחרת שהכדורגל שלה מאכזב מאוד, גם בשלב הבתים, זה התחילה 7-1 על קורסאו, והרבה התלהבו, אמרו, וואו, גרמניה זה ניצחון ענק, היא תגיע רחוק, ומאותו רגע כל משחק שלה הנפילה, היא עשתה משחק רע מאוד מול חוף השנהב, איכשהו ניצחה בזקתי, בתוספת הזמן לא הגיעה לה, אחרי זה הפסידה לאקוודור, רגע כל משחק שלה הנפילה, היא עשתה משחק רע מאוד מול חוף השנהב, איכשהו...

0: הגנתי, זאת גרמניה, שיש לה שחקנים כל כך יקרים, ששווים 120-130 מיליון יורו ויותר, כמוסיה לאוויר, שחקנים שהם נחשבים לקוסני כדורגל, והם לא מצליחים לפרוץ את הסכר, אז כמובן יש הרבה משמעות למאמנים, בהחלטות שלהם, אבל בסופו של דבר זה גם מזכיר לנו כמה הענף הזה הוא הענף הכי קבוצתי שיש, ואתה יודע, אנחנו מתמקדים בסופרסטארים בטורניר הזה, מסי ורונלדו והולנד ומבפה וכל, אבל כדורגל זה ענף קבוצתי, והענף הזה כשהכוכב מקריב את עצמו למען הקבוצה, זה הסימן לנבחרת בריאה שמצליחה. ותיקח את ברזיל אתמול, ויניסיוס, הכוכב הגדול שלה, שכבש כל משחק בשלב הבתים, המאמן ראה שהקבוצה לא הולך לברזיל, היא הייתה בפיגור מול יפן, הוא עושה חילוב בתחילת מחצית שנייה, מזיז את ויניסיוס מעמדת החלוץ, שאמור לתת גולים, לכנף, לצד, ומכניס את אנדריק חלוץ צעיר באמצע, ודרך זה שהכוכב הגדול מקריב את עצמו, הולך קצת הצידה, זה תרם להצלחה של הנבחרת, והצליחה לעשות מהפך ולנצח.
1: יפה.
0: אז מאוד חשוב, אתה יודע, כל אחד שקצת יוותר על האגו לטובת הכלל, זה תמיד יעזור לרחות הקבוצה.
2: זה בכלל חשוב. אני מרגישה שכל שיחה איתך מסתיימת במסקנה שבכלל לא קשורה לכדורגל. עמית, תודה.
0: אני מנסה קצת לעשות זה מעניין בכל זאת.
2: חשוב מאוד. לא בזה כדורגל.
0: תודה לכם. תשמעו גם הערב משחקים מרתקים אצלנו בכאן 11, תרשו לי לקדם קצת.
2: נכון.
0: מ-8 בערב זה מתחיל. יש לנו באמת משחקים מרתקים, כולל בחצות צרפת הגדולה מול שוודיה, עוד לפני זה ב-8 נורווגיה מול חוף השנהב, גם משחק מרתק. לא להחמיץ את המונדיאל הדרמטי הזה.
2: לא, וזה רק היה היום השני של הנוקאוט, כל הדברים הכיפים עוד לפנינו. עמית, תודה, אנחנו רוצים אבל לדבר כן על באמת נבחרת מאוד מאוד מרגשת, והיא נבחרת מרוקו, לראות את האוהדים שם, זה כיף גדול, וזה כבר מונדיאל שני שהם באים כדי להישאר. ממרקש מצטרף אלינו עכשיו יוסף ספין, שלום לך.
3: שלום וברכה, מה שלומכם?
2: בסדר, מה שלומך? אני מניחה שלילה לבן קצת היה לך.
3: לילה לבן, עדיין לא ישנתי, כמו כל אנשים שאיתי ברכבת עכשיו, אנחנו בדרך לשדה לקבל את אורחי הכבוד שלנו.
1: מה קורה ברכבת?
3: אני בדרך עכשיו לשדה של קזבלנקה.
1: אבל האנשים איך האווירה ברכבת? רכבת ההפתעות?
3: אנשים, אם אני יכול לצלם לך, כולם יושנים, הולכים לעבודה, כולם עייפים, אני רואה אותם, זה כל אחד... מחזיק את התיק ויושב ברכבת.
1: רכבת, בקיצור. אבל בלילה מה? הלכתם לישון עם הדחה מסתמנת, התעוררתם עם... כלומר, מרוקו התעוררה בהישג נפלא.
3: כן, אני עדיין, כמו שאמרתי, לא ישנתי, כמו כל אנשים, צעירים, זקינים, אמהות שלנו גם כן, כולם רוצים לחוות את המשחק הקשה שנפלנו כדי לשחק עם הולנד. זה, אנשים חושבים שזה הגמר, אבל ככה יצא. וכל אחד יושב בבתים שלו, אנשים יושבים גם בבתי קפה, שפותחים עד זמן, עד 5 בבוקר, 6, עד שנגמר
2: וואו.
3: המשחק. וממש כולם מחזיקים אצבעות שמרוקו תנצח, כי ממש שחקו כמו שצריך.
2: זהו, החגיגה הייתה גם של השחקנים, גם של אוהדים במגרש. באמת, כאילו אמרת קודם, זה היה כמו גמר לנצח את הולנד. הם ממש חגגו שם כאילו ניצחו בגמר.
3: נכון, זה כאילו... אנשים חושבים, כשאתה עובר השני בקבוצה שלך, אתה תנצח, תשחק עם חברה יותר פחות ממה ש... זה לא הולנד. אבל כשהמזל נפל אותנו עם הולנד, אז שיחקנו, והיה משחק קשה, אבל ברוך השם, כי שיחקנו כמו שצריך, אז הצלחנו.
2: בפעם שעברה, במונדיאל שעבר, מרוקו באמת הייתה הפתעה ענקית, והיו חגיגות, והגיעו לחצי גמר מול צרפת, במשחק באמת גדול. כמה אתה חושב שיכולים לשחזר את ההצלחה הזאת גם השנה?
3: אולי אנחנו לוקחים את האליפות.
2: מה? עד כדי כך אתה בטוח.
3: לא, לא בטוח. אנשים אומרים, אנחנו הגענו לחיצים.

0: חצי גמר. ועכשיו אנחנו ניצחנו את הולנד, ובעזרת השם המשחק הבא עם קנדה, ואנחנו מתקדמים לאט לאט.
1: אוקיי, קנדה, האמת הגיוני.
2: כן, רבע גמר יכולים להגיע, תפו תפו תפו.
0: כן, ויש לנו, אם צרפת תעבור, גם אנחנו ננצח, נחזיר להם מה שהיה בקטר. לאט לאט.
1: תחזרו להם גם על שנות הכיבוש, או שזה לא הולכים עד כדי כך.
0: לא, אנחנו לא מערבבים את הפוליטיקה, כמו מה שהיה במקסיקו, אז הם אומרים שהתחיל כל ההתקדמות של המונדיאל הייתה במקסיקו בשנות 70, ועכשיו חזרנו למקסיקו והתחלנו עוד הפעם שוב.
1: יפה.
0: אז אנחנו בעזרת השם בהיוסטן בארצות הברית, אנחנו נשחק נגד קנדה, נעבור ונחכה מי יעבור איתנו ולאט לאט.
1: יאללה. יפה, אחלה יוסף.
2: יוסף, תודה רבה שדיברת איתנו, נקווה שתצליח להשלים גם שעות שינה.
0: תודה רבה, אני מחכה לעבודה, ישר אנחנו הולכים לקבל קבוצה מארצות הברית, שבאו להנות ולחוות את מרוקו, את הצדיקים שנמצאים פה, את האווירה המיוחדת, פחות או יותר 200 אנשים.
2: וואו.
1: יפה, באים להשתתח.
0: בעזרת השם, ונסביר להם כל מה שיש מרוקו להציע.
1: יפה, יוסף, תודה רבה. יוסף
0: סאפי. תודה רבה,
1: שמשמעו אתכם. איתנו מעניין לעניין, לא באותו עניין.
2: אבל גם באותו עניין.
1: כן.
2: חבר הכנסת אליהו רביבו, חבר הליכוד, שלום לך.
3: בוקר טוב, ויבה מרוק.
2: יושב ראש גם אגודת הידידות של ישראל מרוקו, נכון?
3: גם.
2: אז בגלל זה אתה צרוד.
3: אני מרוגש בשביל העם המרוקני. את שומעת בחור מקומי, מוסלמי, שמדבר כבני עמנו, הוא לא החריג, הוא משקף את רוב רובו של העם המרוקני המדהים, ובחריצות ובשקדנות, מרוקו מעפילה לשמינית הגמר, בטח מול הולנד, אך.
1: תגיד, חבר הכנסת רביבו, אתה אתמול חווית שני אירועים, או ביממה האחרונה, גם את המשחק של מרוקו, וגם היית מנהל המליאה, כסגן יו"ר הכנסת, בזמן המשבר הקואליציוני מהחריפים שראיתי בקואליציה הזאת. להבדיל. כלומר,
3: נכון, להבדיל.
1: שס הפילה את הקואליציה בהצבעה הביטחונית על החוק שאוסר ביקורי צלב אדום אצל מחבלי נוח'בה. ראית בעצם מכס המנהל המליאה קואליציה בתהליכי התפרקות?
3: רגע שהוא לא משקף את אלפי אלפי ההצבעות שצלחנו בהצלחה מרובה, צר לי ומתסכל אותי שהמשמעת הקואליציונית לא החזיקה ברגע כה חשוב ומכונן, ומתסכל אותי שמפלגות שמתחזות לעיקרי ימין כמו ישראל ביתנו בחרו להגיע, לא להיעדר, לא להימנע, להגיע ולהתנגד.
2: לא, אבל רגע, למה זה אתה אומר שזה רגע שהוא לא משקף? כי אנחנו רואים כל הזמן הצבעות שנדחות, חוקים שעולים, ואז יורדים מסדר היום, כי מבינים שלא הולך להיות רוב, כי החרדים מחרימים. ואגב, למה חברי האופוזיציה חייבים לכם משהו?
3: ראשית כל, חברי האופוזיציה חייבים לתושבי מדינת ישראל בכלל ובפרט, לחטופים ששוחררו ולנפגעים שנפגעו.
2: אני זוכרת חברת כנסת מהאופוזיציה בשם מירי רגב שאומרת אין כאבי בטן, אופוזיציה עושה את תפקידה וזה להתנגד לממשלה, לקואליציה.
3: לכל הפחות, שלא יבואו ויתחזו ויגידו עד כמה שהם קנאים לביטחון מדינת ישראל ולאינטרס הלאומי הציוני והימני באי מתן אישור לנציגי הצלב האדום לבקר את מחבלי הנורבה.
2: אוקיי, אבל בסוף זו אחריות שלכם כקואליציה, ואתם לא מצליחים לעשות את זה, וזו לא רק ההצבעה הזאת.
3: לכן אני הכרזתי את זה כחריג, ולכן...
2: אבל זה לא חריג.
3: אני... זה, לא, לא, זה חריג. יש הבדל עם חוק. עם, יש הבדל עם חוק. לא עלה להצבעה בגלל שאין רוב נקודתי, לבין מצב שבו כבר סוכם שאנחנו עולים להצבעה, ובסופו של דבר הסיכומים לא הרזיקו.
2: אבל למה זה שונה? יש חוק. בסוף החוק לא עובר. השורה התחתונה היא אותה שורה.
3: לא. יש הבדל. כמי שממתין בצנרת, כמו חלק גדול מחבריי, המון המון חודשים, עם המון המון המון חוקים, צודקים ומתבקשים, ואני מלא תסכול וכאב על כך, יש הבדל עצום. אם אנחנו נאלצים שלא לעלות להצבעה, כי יש סיכום על חוסר הסכמה, לבין מצב שבו אנחנו מסכנים שמקדמים הצבעה, אבל ברגע האחרון יש מי שבוחר לא להגיע, אין לי אלא להצר על כך.
1: תגיד.
3: ולקוות שהמציאות הזאת לא תחזור על עצמה.
1: אליהו רביבו, אתה אומר שהאופוזיציה בעצם, אם היא מצביעה נגד חוק כזה, היא לא ציונית, נכון? אתה אומר, איך אפשר להצביע נגד חוק שמפסיק ביקורנו צלב אדום? ואתה מאשר. הקואליציה, האופוזיציה שבה הליכוד היה, ומפלגתך, חברה בה, הצביעה נגד תקנות יוש, והפילה את תקנות יוש בסוף הממשלה הקודמת. האם הליכוד נגד אחיזתנו ביהודה ושומרון אם כך?
3: המציאות שבה מדינת ישראל מחזיקה בכמות נכבדת של מחבלים ארורים, מחבלי מוחבא.
1: לא, זה ברור, זה כולנו מסכימים, אבל מה ההבדל, מה ההבדל אליהו רביבו בין להצביע נגד זה, מה ההבדל בין זה לבין להצביע נגד תקנות יוש? כלומר, כל דבר שהאופוזיציה מצביעה נגדו, סימן שהיא נגדו?
3: לא, אני אסביר. ראשית כל, הקואליציה הקודמת נשענה במשענת קנה רצוץ על מפלגות, על סיעות, שהציונות אינה נר לרגלם.
2: סלח לי, אדוני, אדוני גם מתרחק, וגם אולי לא רוצה, אבל אנחנו נזכיר לו שאתמול בערב יש עצרת שבה אומרים על הרמטכ"ל יימח שמו וקריאות אנטי-ציוניות נגד ראשי הציונות עם שותפים שלך לקואליציה. אז שים את זה בצד רגע, את האנטי-ציוניות.
1: וגם את תקנות יוש הפילה מרץ ולא רעם. השאלה היא, השאלה היא, נחזור על השאלה, חבר הכנסת רביבו.
3: אני לא יכול לשמוע דבר ולא להתייחס אליו, כי אז חלילה, חלילה, חלילה, תהיה תחושה שאני מזדהה או תומך או מסכים. ראשית, לא שמעתי כזאת אמרה, ואני מאמין לך שהייתה, ולאור זאת, אני דוחה בשעת נפש את מי שאמר את זה, מי שאמר את זה, והוא רב, אז הוא לא רב בעיניי, בטח לא רב שלי. הנה, אני אומר את זה, בכל הברור והנחרץ ביותר.
2: ושלושה מחברי הכנסת של ש"ס, יואב בן צור, מיכאל מלכיאלי, משה אבוטבול, סליחה, ארבעה, גם יוני משריקי, היו שם בעצרת הזאת, שמעו את הדברים האלה ועדיין לא פרסמו התייחסות, ואתה אומר שאתה לא מכיר את הדברים, אז אני אחזור על הציטוט. הרב אריה יזדי אומר על הרמטכ"ל אייל זמיר, אבלוף אייל זמיר, הארור יימח שמו וזכרו. תוקף גם את הרצל, תוקף גם את בן גוריון, אבל זו אמירה על הרמטכ"ל. אז יש לך חברי כנסת, חברי קואליציה, חברים שלך, ששומעים את הדברים האלה, לא מתייחסים אליהם, וכנראה מסכימים.
3: ראשית, תצטרכי לראיין אותם בשביל זה. אם אני לא הכרתי את האמרה, בוודאי לא הכרתי את מי שהיה שם. היה, ולא התייחס, משמע מזדהה, וזה מביך, זה פוגע, וזה לא משקף.
2: אז יכול להיות שגם לך יש חברים לקואליציה שמזדהים עם עמדות האנטי-ציוניות?
3: יש הבדל עצום, אני לא מסכים ליישר קו עם זילות, אני אסביר. יש הבדל עצום, ואני לא מסכים ליישר קו עם זילות בהשוואה בין תמיכה במחבלים ובדרך הטרור לבין אי התנערות מדברי רב כזה או אחר או פוסק הלכה כזה או אחר. ויחד עם זאת אני אומר שאני לא מסכים לא עם זה ולא עם זה, ואני דוחה בשעת נפש, והנה אני אומר לך,
1: כאיש
3: דתי אמוני, לא רפורמי, אני דוחה נגעל, ובוודאי לא אסכים להתברך או לקבל עצה או ברכה ממי שמתחזה לייצג את תורתנו הקדושה והתמימה, בדרך כזאת דוחה ומגילה.
1: אז חבר הכנסת רביבו, תראה, אני בוגר הכנסת, סיקור הכנסת הקודמת, היא התפרקה בגלל תקנות יוש, שבה סמוטריץ' ונתניהו וכל חבריך למפלגה, אתה עוד לא היית חק, הפילו את תקנות יוש כי אמרו אין לנו כאבי בטן, מטרתנו היא להפיל את הקואליציה. מה לך קיטלין עכשיו על חברי האופוזיציה שאומרים את אותו דבר בדיוק?
3: היה ידוע לחברינו בקואליציה הנוכחית שהקואליציה היא הייתה זמנית חולפת, והמעט של המעט שהם רק חשבו להתכסות ככיסוי ערווה במתן הטבה לאיוש.
1: זה לא הטבה, לא, אני חייב להעמיד דברים על דיוקם, תקנות יוש הן לא הטבה, הן הבסיס והתשתית. הליכוד הפיל את תקנות יוש, זה במידה רבה הרבה יותר גדול מחוק הצלב האדום, שגם הוא דבר חשוב מאוד ואני בעדו, אבל ממש לימדתם אותם איך אופוזיציה מתנהגת. האם אתה מכה על חטא בדיעבד על איך שהתנהלתם באופוזיציה?
3: עקיבא, ראשית, כפי שציינת ובצדק רב, לא הייתי אז חבר כנסת, ואת זה צריך להפנות למי שבחר להצביע. אני יודע להסביר מתוך מה שאני מבין. לבוא ולתת תעודת הכשר לממשלה שכולה הייתה שיסוי ופילוג, והייתה שמאל על גבול השמאל הרדיקלי, שמי שניהל את האינטרסים הלאומיים והציוניים נשענו על מפלגות שזה לא היה נר לרגליהם, ובתמורה לכך, באמצעות קיצור הערכת הממשלה הכושלת ההיא, התבנו עם היוש בכלל ובפרט במאות מונים יותר. אז צריך לשים את הדברים בהקבלה מתאימה וריאלית.
1: יגידו לך באופוזיציה, אנחנו מיטיבים עם נפגעי הטווח בהפלת הממשלה, שמסרבת לחקור אפילו את הטווח. אתה יודע, אבל בוא נתקדם.
2: תגיד, מה הקמפיין, אתה יודע, הקמפיין הפריימריז שלך די מתמקד בחברת הכנסת טלי גוטליב. אפשר לשאול למה?
3: ראשית כל, קמפיין הפריימריז שלי מתמקד בעשייה הברוכה והענפה שלי למשך כמעט 4 שנים מאז שזכיתי להיות מושבע לכנסת. כמי שכתב 107 הצעות חוק, להיות שותף לעוד 36 הצעות חוק. כמי שכתב רפורמות רבות במגוון רחב של נושאים, יש לי כל כך הרבה מה להתעדר בו עם כל הצניות הנדרשת, הרבה יותר מטלי גוטליב. לצד זאת, לאור העובדה שאני כשחקן קבוצתי, כערכי, כמי שגדל בתוך תנועת הליכוד וחבר תנועה מזה 32 שנה באופן אקטיבי, חובתי להזיר את חבריי ואת בוחרי הליכוד מפני התעתוע ומפני הסכנה באיבוד שלטון הימין על ידי התחזקותה של חברת
2: הכנסת. טלי גוטליב תוביל לאיבוד שלטון הימין?
3: היום לא רק אני אומר את זה. רבים וטובים יודעים את זה. אגב, לא מתוך
2: סקר שאתה הזמנת אומר שהיא מובילה להפסד קולות לליכוד, אבל היא טוענת אני שווה לליכוד 5 מנדטים.
3: לא, את אומרת דבר לא נכון אבל.
2: מה לא נכון?
3: חצי אמת משולה לשקר, ואני יודע שאת לא מתכוונת לזה חלילה. אז אני מבהיר כאן. זה נכון שגם אני הזמנתי מחקרי עומק מקצועיים ואובייקטיביים, אך ברור שאני לא היחיד שמחזיק במחקרי העומק האלה. ברור
2: אז מה אמרתי פה שקר?
3: שהגעתי,
2: לא הבנתי איזה שקר אמרתי כאן.
3: לא שקר שאני הזמנתי, לא אמרתי חלילה שקר. אמרתי, אם את אומרת את חצי האמת, חלילה זה יכול להתפרש כשקר, ואני יודע שאת לא דוגלת בשקרים.
1: אבל בוא לגופם של דברים, חבר הכנסת רביבו.
3: אני חלק ממי שמחזיק במחקרי העומק, באופן חד משמעי, לא בתחושות, שאומר, התחזקותה של חברת הכנסת טלי גוטליב לממדים שאליהם היא הגיעה, היא באופן חד ערכי גורמת לאיבוד שלטון הימין.
2: אבל היא אומרת, אני פני הליכוד, והפריימריז והסקרים שנערכים בקרב מצביעי ליכוד מראים שאולי היא צודקת.
3: יש הבדל עצום בין מתפקדי ליכוד לבין תומכי ליכוד ומצביעי ליכוד. באופן חד משמעית, היום זאת לא שמועה, זאת לא אווירה, זאת לא עזרה, שאגב אני מזהיר מפניה למעלה מ3 שנים, מאז שהיא גרמה ליצחק עמית להיות נשיא בית משפט העליון, אני מזהיר מפני תופעת הגודליביזם, אני עושה את זה באופן עקבי, באופן שקדני ובאופן מבוסס ומוכח.
1: אבל תראה חבר הכנסת רביבו, תראה את תמונת מצב של הליכוד. ראש הממשלה נתניהו ביחסים מצוינים איתה ותומך בה. שרים בכירים כמעט אף אחד לא מעז לומר עליה מילה. מאידך, דני לוז בדרך החוצה מהליכוד, יולי אדלשטיין בדרך החוצה מהליכוד. הליברלים שעוד נותרו בליכוד כרגע הולכים לקראת פריימריז קשה מאוד. אולי צריך להפנים שדרכה ניצחה והיא הליכוד.
3: תראה, קודם כל חלילה ולא, הליכוד זו מפלגה לאומית, ליברלית, דמוקרטית, ערכית, עם מוסדות מסודרים, ואני מתחייב בפניך, תקליט את מה שאני אומר, אני מתחייב בפניך וחותם שחלק לא מבוטל ממה שאמרת, בטל ומבוטל ותעתוע מלאו, יבוא היום שיחליט מי שיחליט לבטא את עמדותיו והחלטתו. אני רק מסב את תשומת
1: ליבך. לא הבנתי, אבל אוקיי. בסדר גמור.
3: אז הנה, אני מסב את תשומת ליבך לעובדה אחת, ודי לחכימה ברמיזה, שחרף הצהרותיה הבלתי פוסקות, שרועם יגיע לתמוך בהשארת חסינותה, הבנתי שהיה מאוד מאוד עסוק באותה שעה ולא הגיע.
2: אתה מגיש הצעת חוק שבה אתה רוצה להכניס את השב"כ לפשיעה במגזר הערבי, זה לא דבר שכבר בגדול סוכם, אושר, כבר לפני שנים?
3: כך, מזה שנים רבות שיאיר אחי ראש עיריית לוד ואני לצידו צועקים מעל כל במה אפשרית, ובוודאי לקראת שומר חומות, שהפשיעה בחברה הערבית היא פשיעה איומה, היא הרסנית, היא הורסת את החברה הערבית ואת החברה הישראלית, היא פלילית היום, אבל בעלת מאפיינים לאומניים באופן מסוכן, עד כדי סכנה קיומית.
2: אבל אם הדבר הזה יוגדר כפיגוע לאומני, פיצוץ של רכב למשל בחולון באמצע היום, זה ישנה משהו בעיניך?
3: אני אסביר. מזה שנים רבות הגענו למסקנה שאין בידי משטרת ישראל את הכלים והמשאבים כדי לתת מענה ולסכל את הפשיעה הכל כך מסוכנת והרסנית כפי שעברתי. ולפיכך, אחד החוקים הראשונים שזכיתי להגיש הוא חוק השבק. והיה משבר מאוד מאוד גדול סביבו.
1: ראש הממשלה בפגישתנו... העיקר שהחוק הזה יגיע ושבאמת יופעלו הכלים.
3: אני רק מעדכן אתכם שראש הממשלה בפגישתנו הסביר לי שאין צורך לקדם את החקיקה הועיל, ובסמכותו להורות על עדכון פקודת הפעלת השבק.
1: אוקיי, העיקר שאצלך.
3: היום מותר לי לספר לכם שהוא גם אפשר לי להיפגש יותר מפעם אחת עם ראש השבק החדש, שמאוד מאוד מאוד תומך ברעיון, והפרסום שיצא ביממה האחרונה הוא פועל יוצא ישיר של פגישותינו וסידורי העבודה שאנחנו מתכננים, עם הצורך בגיוס המשאבים לטובת העניין.
1: תודה רבה, חבר הכנסת אליהו רביבו.
3: תודה רבה לכם, ומי ייתן ובעתיד תראיינו אותי גם על חוקים מדהימים שאני זוכה לקדם ולהשלים, לרבות זה לפנות בוקר של
1: בשעה הבאה אנחנו נדבר על זה בהחלט.
2: תודה רבה לך, אדוני.
1: הערכת ההתיישנות בעבירות מין בקטינים, שאתה מיוזמיה.
3: כיוזם ראשון וראשי,
1: תודה רבה, חבר הכנסת רביבו.
3: לכל חברותיי מהאופוזיציה והקואליציה.
1: לא, אין לנו זמן למנות. אין לנו זמן למנות. חבר הכנסת רביבו, תודה לך.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי יוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
9: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: הלילה שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה, חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. ובארבע לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן. דרמה משפטית גדולה אתמול.
2: כן.
1: את מגישת מהדורות, מאלה אנחנו העדותות.
2: דרמה משפטית גדולה אתמול, ואני אומרת את זה כמגישת מהדורה מאתמול.
1: כמי שיצא לה לשבת מאופרת ולראות ברזיל-יפן בחרדה.
2: השאלה היא האם אכן מדובר בדרמה משפטית, כי בסוף כשהשופטים הציעו את זה בפעם הראשונה הזו הייתה דרמה משפטית, לוותר על סעיף השוחד, ועכשיו הם פשוט מסתיים את עדות נתניהו והם חוזרים על אותה הצעה.
1: אבל גם אחרי העדות, אחרי 3 שנים, אומרים השופטים מפורשות למדינה, רדו מהעץ הזה, לא יהיה פה אישום בשוחד. עכשיו, זאת לא פרשנות. השופטים שיחריעו אומרים, חבר'ה, אנחנו לא נכריע לכיוון הזה. בעיניי זו דרמה מאוד מאוד גדולה. אבל בואי נשאל את מי שהיה סנגורו של נתניהו, עורך הדין מיכה פטמן, מומחי עבירות צווארון לבן, שלום.
12: שלום לכם.
2: מה, אתה שומע או קורא את הציטוטים שיוצאים מהדיון וחושב לעצמך מה?
12: ששוב הפרקליטות לא החמיץ ההזדמנות להחמיץ הזדמנות. אומרים להם השופטים טקסט מאוד פשוט, אומרים, תשמעו, שמענו את עורך דין חדד שהתיק יימשך עוד 3-4 שנים אם צריך לנהל פרשת הגנה על שוחד. שמעתם אותנו, פרשת השוחד עומדת על רגליים מאוד לא יציבות. שופטת נשיאת ההרכב, ראשת ההרכב אמורה לפרוש ב-2028. בואו תצמצמו את התיק. זה יקל על ניהול התיק, זה יזרז את סיום התיק, זה ישאיר את התיק ככל שהוא רלוונטי, לשיטתי הוא כבר לא רלוונטי, אבל ככל שהוא רלוונטי, הוא ישאיר אותו בחיים, וישאיר אותו רלוונטי לפסק דין בעוד שנה, שנה וחצי. לא, אנחנו הולכים על השוחד עד הסוף, כי אנחנו חושבים שאתם טועים, ובערעור התוצאה תתהפך ב-2033. לא יודעת מי זה יעניין ב-2033.
2: השאלה היא, עורך הדין פטמן, האם יכול להיות שצריך, כי בסוף זה תיק שהוא באמת, לא יודעת לגבי הרלוונטיות המשפטית, הוא כן מאוד רלוונטי מבחינה ציבורית. האם יכול להיות שצריך לומר, אנחנו רוצים שסעיף השוחד יימשך רק כדי שיהיה גם זיכוי? אם השופטים מתכוונים לזכות, אז שראש הממשלה יזוכה מעבירת השוחד.
12: השופטים כרגע לא יכולים לעשות שום מהלך בתקופה הזאת. לשופטים יש מגבלות של כוח.
2: לא, יש אבל הכרעת הדין, ובהכרעת הדין הזאת אפשר לזכות את ראש הממשלה, והאם אין לזה איזשהו ערך ציבורי?
12: אבל עד שאנחנו נגיע להכרעת הדין הזאת, אני לא יודע כמה מאיתנו יהיו פה לערך הציבורי הזה. תשימי לב מה קורה. תיק הזה יש 4 נאשמים. החוק מדבר על עדויות של נאשם ועדיו בפרשת הגנה. בינתיים מתוך 4 הנאשמים העיד רק נאשם מספר 1. עדיו עוד לא העידו. אומר הסנגור, יש לי 10 או מאות עדים. ייקח עוד שנה לשמוע אותם. אחר כך צריך להעיד על פרשת השוחד ועל כל שאר הדברים. אלוביץ' ועדיו. אחר כך איריס אלוביץ' ועדיה.
1: בקצוע, אתה אומר, אין לדבר סוף.
12: אנחנו ניפרד מהתיק הזה ב-2029-2030 בערכאה הראשונה. עוד שנה, שנה וחצי, עד 2032 בבית משפט עליון נקבל פסק דין. את מי לכל הרוחות זה מעניין?
2: אז אתה אומר, אל תהיו צודקים, תהיו חכמים, אבל אין מקום לצדק בעניין הזה?
12: כבר מזמן אין מקום לצדק. המשפט הזה מתנהל 8 שנים, מהרגע שהתחילה החקירה, כבר מראית הצדק נפגמה. המשפט הזה מתנהל בצורה כזאת שכל תוצאה שלא תהיה משפטית, חצי עם יקבל אותה, חצי עם לא יקבל אותה. אין פה אפקט
1: חיובי. אבל האם זה טיעון?
12: אין פה הרתעה. אין פה שום ערך של המשפט.
1: האם זה טיעון, עורך הדין פטמן? חצי עם לא יקבל, אתה יודע? גם להבדיל הכרעת אריה דרעי, היו רבים שלא קיבלו. אם האיש באמת הורשע בלקיחת שוחד, צריך, אתה יודע, יש לזה חשיבות עצומה לחברה הישראלית אפילו.
12: איזה חשיבות עצומה יש לזה לחברה הישראלית, אם זה קורה ב-2032 וחצי מהעם, לא משנה מה התוצאה לא מקבלת את זה.
1: שכולם שווים בפני החוק, בהנחה שתהיה הכרעה מסוימת. תראה, נשאר...
12: קרבת את מדינת ישראל לטובת הערך הזה, אני לא רוצה להקריב את מדינת ישראל לטובת הערך הזה, השפע במדינת ישראל חשוב לי יותר מאשר
1: לך...
12: הצדק הזה.
1: אני גם, לא מביע פה דעה.
12: אבל רק תן לי לסיים את המשפט. גם אם נצא מנקודת הנחה, שיש בן אדם אחד שאשם בכל מה שקרה פה, בכל השסע החברתי, בכל המצב הביטחוני, בכל המצב הכלכלי, הבה נניח לצורך השיחה כרגע שנתניהו לבדו אשם בכל. כרגע יש לך חצי עם שתומך בו, חצי עם שמתאב אותו עד זרה. יש לך אפשרות לנסות לייצר מצב שבו העם הזה יוכל להתאחות ויוכל ללכת לדרך חדשה. אחד הכלים המרכזיים שיש לך בשביל להגיע לתוצאה הזאת זה לסיים את המשפט הזה. אז אתה אומר, לא, ערך שוויון לפני החוק הוא חשוב.
2: לא, אבל לסיים את המשפט הזה אפשר גם בהסדר טיעון, אבל בסוף אתה מדבר כאן על למחוק איזשהו סעיף שאפשר להביא אותו להכרעה בבית משפט, ואתה אומר...
12: אבל השופטים כבר אמרו מה התוצאה תהיה, מה אתם חושבים שאחר כך הוא ירשיעו בסעיף הזה? אנחנו נבלה עכשיו עוד 3 שנים בבית משפט בשביל לנהל תיק מתוך תקווה של הפרקליטות שבבית משפט עליון יהפכו את התוצאה. השופטים האלה כבר לא ירשיעו בשוחד, הם אמרו את זה כבר פעמיים.
1: אבל עורך הדין פטמן, אני אומר משהו אחר, אני הרצוגיסט בסיפור הזה. המשפט הזה הוא באמת צרה צרורה, והוא גורם נזקים איומים. השאלה מה הנזקים של ביטול, של לשנות את החוקים בשביל אדם ספציפי. השאלה גם מה נזקיהם, אבל אני רוצה לשאול...
12: אבל סליחה, על המשפט הזה אני חייב לענות לך, שופטים עשרות פעמים בתיקים, באמצע ניהול התיק, אומרים לפרקליטות, יש לכם 4-5 אישומים, האישום הזה חלש, רד ממנו. אני עכשיו הייתי מעורב בתיק שהיו בו 6 אישומים, שבסוף, בסיטואציה מסוימת, הפרקליטות מיוזמתה שלה בסיטואציה מסוימת, מחקה 2 אישומים מתוך 4-5 אישומים. זה תהליך שקורה, כל פעם מסיבה אחרת, אבל זה תהליך שקורה.
1: ומרמה והפרת אמונים זה לא דבר?
12: זה דבר חמור מאוד. אתה רוצה תשלח אותו לכלא. אני לא שופט, אני לא מתעסק עם פסק הדין, אני מתעסק עם השאלה כרגע, אם אתה רוצה להגיע לפסק דין בנושא השוחד, שתוצאתו תהיה זיכוי בעוד 4 שנים, אז... או שאתה רוצה לשתי עבירות או 3 עבירות של הפרת אמונים, להיות שם בעוד שנה.
1: אכן, צרה צורה.
12: זאת השאלה שיש.
2: אז זהו, אז אתה מדבר על החשיבות של לחסוך בזמן, ואולי באמת צריך לוותר על סעיף השוחד בשביל לייעל את הדיונים. השאלה אם אי אפשר לעשות את ייעול הדיונים הזה גם באמצעות 5 דיונים בשבוע. למה פרקליטי נתניהו כל כך מתנגדים לצעד הזה?
12: אני חייב להגיד לך שאני... מתנצל, אבל אני באמת לא זוכר אף משפט שהתנהל במדינת ישראל 5 ימים בשבוע. היכולת של
2: אמר סנגורו של נתניהו משפט אייכמן.
12: אני בכוונה לא רציתי לחזור על המשפט
1: לא,
12: הזה.
1: לא, זה לא בדיוק היה כך, זה אחר.
12: אבל גם על זה, אני לא רציתי לחזור, כי זה, יש איזה קונוטציה.
1: נכון, זאת גם אמירה מטומטמת.
12: ואני לא רציתי להתאפס לאמירה הזאת. אני אמרתי את זה יותר בעדינות, אני לא זוכר אף משפט שהתנהל 5 ימים בשבוע. היכולת של הצדדים לנהל את המשרדים שלהם, את העבודה שלהם, את התפקוד שלהם, גם בפרקליטות וגם בניהול משפט, היא לא באמת קיימת כאשר אתה עובד 5 ימים בשבוע באותו תיק, אתה אפילו לא מספיק להתכונן מעד לעד, שתבינו, יושבים בבוקר, על הפרקליטות אמרה טיעון שהוא נכון, אנחנו את 4 ימים בשבוע לא מיצינו.
1: בוא.
12: אם אתה יושב משמונה בבוקר או מ-9 בבוקר, עד 4 אחר הצהריים, אתה חוזר ב-5 למשרד, אתה צריך להתחיל להכין את מחר.
1: אוקיי.
12: אתה לא יכול לעשות את זה 5 ימים בשבוע, זה לא אנושי, זה לא טבעי, זה לא הגיוני, וזה פוגע ביעילות של המשפט.
1: הדברים ברורים.
12: מאשר אם אתה לא מתכונן למשפט ומגיע סתם בשביל למלות את זה.
1: עורך הדין מיכה פטמן, סנגורו של נתניהו לשעבר, תודה רבה.
12: תודה לכם.
1: שבר עוד צווארון לבן. שרון לרנר, שים הפרסומות ואז טכנולוגיה.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
11: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
13: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדעתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייבים. כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
14: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
15: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
14: סי-ואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. סי-ואן, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
16: 32 אחרונות
17: ותפסים, יש כוונות?
18: בטח, עשינו הכנות.
17: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו בווינר, חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח,
18: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
20: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
21: מהמי פלאוור ועד אמריקה של טראמפ.
22: Make America great again.
20: מה נשאר מהחלום הגדול?
19: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
23: אנחנו כאן.
1: אני רוצה לצטט לך ציוץ מעניין של רן ברזיק, איש הטכנולוגיה.
2: כן.
1: מצטער לבאס, אבל פורד סוחרת מחדש את המהנדסים אפורי הזקן שהיא פיתרה בחגיגות ה-AI, כי מסתבר שהאיכות צללה.
2: או, אז אולי יש לנו תקווה.
1: רן ברזיק, שלום.
24: שלום, שלום.
1: מה?
24: לא, הפתעה ענקית. שוב מסתבר שכותרות על קיצוצים בגלל ה-AI, ה-AI החליף את כולנו, אביס עלי פחות.
1: השמועות על מותנו היו מוקדמות מדי.
24: מסתבר, כן, ופורד הם לא היחידים דרך אגב. יש אפילו שם לתופעה, חברות רבות אחרות, קלארנה, IBM, יש שם לתופעה נקראת AI בומרנג. החברה, השם של התופעה שהיא חברות בשקט בשקט, אחרי הכותרות שמקצתות בגלל ה-AI ואיך עם זה, והעלייה בבורסה, בעצם סוחרות את בני האדם הנלוזים האלה חברה.
2: למה אבל? מה הבעיה?
24: כל מי שעובד ברצינות עם מודלי שפה, אני מסרב לקרוא לזה בינה מלאכותית דרך אגב, עם מודלי שפה גדולים, יודע שהם באמת מוסיפים המון לפרודקטיביות, הם מצוינים, אבל יש להם בעיות גם בדיוק וגם בהזיות וגם בדברים אחרים, והם לא, עדיין לא, לא שם, לא יכולים להחליף בני אדם. וכל מי שמשתמש באמת, גם בצ'אט ג'י-פי-טי וגם בג'מיני, רואה את זה שמתישהו לא תמיד המודל מדייק.
1: אבל ההנחה היא שאנחנו העדיוטות מניחים שזה הולך ומשתפר והולך ומתדייק עד לרמה שהם יותר טובים מאיתנו.
24: כן, אבל אם מסתכלים באמת על טכנולוגיה בבסיס, הטרנספורמרים בעצם, מבינים שהמודלים האלה בעצם מודלים, זה לא באמת בינה, זה מודל חיזוי סטטיסטי, מאוד מחוכם, מאוד מצלח מבחינה טכנולוגית, אבל עדיין הוא לא, אין לו הבנה של המשמעות, אין לו הבנה בכלל. הוא חוזה את המילים הבאות ממש כמו אוטו-קומפליט, רק הרבה הרבה יותר טוב כמובן.
2: בטח.
24: וזהו, ומה לעשות? ויש הבדל, כי גם היה אמור להיות שלום, והיינו אמורים כבר להיות כולנו מובטלים. כבר לפני 3 שנים, יודקובסקי אמר שהאנושות כבר תהיה בסכנה, כולנו נמות, ועדיין אנחנו כאן.
2: לא, אבל בסוף אני מרגישה שכל פעם שמדברים על ה-AI, אז אומרים, הוא טוב, הוא מצליח בנתונים שחור לבן, אבל אין לו את הרגש, אין לו את היכולת להגיע ל-100%. עדיין, כמה? 97%? 95%?
24: לא,
2: או שזה כבר 80%?
24: לא, לא, זה לא עניין של אחוזים. הוא טוב מאוד בדברים מסוימים, כי הוא מיועד לדברים, לניתוחים מסוימים, לדברים מסוימים, בדברים אחרים, הוא פשוט, הוא לא מצליח. עכשיו, זה יותר גרוע, גם יש לו מה שנקרא הזיות, זה חלק מבסיס המודלים שלו. וההזיות האלה מלוות את המודל קישוב לחלק ממש מהארכיטקטורה שלו, איך שהוא עובד. אז לפעמים, ב-99% מהמקרים הוא הכי אמפתי, ובאחוז אחד הוא המליצה לשלוט האקונומיקה. באחוז הזה יכול למוטט חברה שלמה.
2: אז תסביר לי אבל איך באמת כל החברות האלה, חברות גדולות, אנשים רציניים, עושים את הטעות הזאת ומתקפלים אחר כך, כאילו ההייפ על ה-AI הוא מוגזם מדי, או שבאמת הייתה כאן איזושהי מחשבה שאפשר להסתדר בלי ההון האנושי?
24: הייתה מחשבה, וגם צריך לזכור שהשוק מתגמל. השוק הבורסאי, הבורסה מתגמלת, אנשים שאומרים, כן, החברה שלנו כל כך מוצלחת ומשולבת AI, שאנחנו כבר יכולים להיפטר מהעובדים האנושיים שלנו, ואז המניה עולה, ושם מאוד ממכר, כי זה כסף בסופו של דבר. עכשיו, זה כן, העניין שהטכנולוגיה הזאת כן עוזרת, זה לא בלוקצ'יין שבאמת עוד לא מצאו לו איזשהו משהו שימושי באמת. זה משהו שעוזר, כולנו רואים את זה, זה באמת נהדר, אבל לא מה שיכול להחליף בני אדם, לא יכול להחליף שיקול דעת אנושי, כי אין לו שיקול דעת. הוא פשוט מודל טקסט, זה הכל.
1: אין לו אחריות, אין למי לעשות פרצוף בפינת הקפה.
24: גם. אתה יכול לעשות לו פרצוף, יש לו כבר זיהוי תמונה וכל איזה זהות לפרצוף, אבל זה לא זיהוי ממש, הוא מודל טקסט, זה הכל.
1: זה משמח, זה משמח. אמר בתחילת הקורונה, אחד הרופאים הבכירים, הוא אמר, אתם יודעים למה אין חיסון, משהו כזה? לחיוך. או מה לא יודע, משהו כזה.
2: אפשר, איך מעבירים גלגול עיניים ברדיו?
1: בדיוק, והנה שמחתי, והנה אתם רואים לאמפתיה אנושית, למילה הזאת, ללחיצת היד החמה, אין תחליף.
24: וגם להבנה אנושית, חשוב להגיד ההבנה, מה שאין אותה למודל שפה. הוא לא מבין באמת.
1: רן ברזיק, איש דה מרקר, איש טכנולוגיות, נביא טכנולוגי, תודה רבה. אולי נביא שקר, לא יודע, אולי שם טעי, אבל אלה הדברים. תודה.
24: תודה ויום טוב.
2: טוב, שעה הבאה מלא מלא על הפרק. אנחנו גם נחזור לאירועי אמש שעצרת המחאה בבני ברק שמסלימה מהר מאוד, לא רק בהתבטאויות, אלא גם במתקפה של ממש על טובי אנשינו שבאים לעשות את עבודתם. האם אתה מכיר את השם גל רובין? אומר לך משהו.
1: שמעתי שיש פולמוס מאוד גדול.
2: אתה יודע שאנשים יורדים מהארץ בגללה עכשיו.
1: יורדים מהארץ?
2: יורדים מהארץ. אורזים מזוודות בעוד אנו מדברים.
1: אז אם אתם מאזינים לנו עכשיו בנטבג שם, באזור שבדרך כלל איתמר דרוקמן מסתובב בו
2: הכל.
1: לקראת הכבש, חכו תשמעו את השעה הבאה.
2: וגם ההשפעה המאוד מעניינת של המונדיאל על אפליקציות ההיכרויות.
1: אוקיי.
2: סופר מעניין.
1: איתמר דרוקמן, העורך הראשי, אורית שולץ ולי לאופר בהפקה, שרון לרנר, טכנאי, נועה אקסינר, אמסלם, מן הסתם בדיגיטל.
2: אין ברירה אחרת.
1: אנחנו כאן גם בשעה הבאה, מאיה רחלין ועקיבא נוביק באולפני קובנוביק.
0: השעה בחסות, אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
3: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
0: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
5: סי-ואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. סי-ואן, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
6: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
23: תתכוננו להרבה מחמאות.
25: וואו!
23: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
25: וואו!
23: כפוף לתקנון באתר החברה.
26: זוהי קריאה לנושאים לילה.
27: חופשת קיץ מטורפת. מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
28: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
29: 32 אחרונות.
30: ותפסים? יש כוונות?
31: בטח, עשינו הכנות.
32: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
33: יש! עכשיו בווינר. חוף השנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
34: כי אם לא תשלח...
33: איך תיקח?
35: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
36: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה נתניהו מגנה בתוקף את דבריו של הרב יזדי אמש נגד הרמטכ"ל זמיר. גם הנשיא הרצוג, יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט וראש האופוזיציה לפיד גינו את הדברים. חברת האנרגיה של אומרת כי היצע הגז הטבעי העולמי עלול להצטמצם אם יימשכו השיבושים במצר הורמוז. התחזית חם מהרגיל.
0: ברשת ב' החדשות.
36: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. גינויים רבים במערכת הפוליטית לדבריו הקשים אמש של הרב יזדי מבחירי רבני שס, שאמר כי הרמטכ"ל זמיר ארור וכי יש לשלוח אותו לכלא. ראש הממשלה נתניהו אמר כי מדובר באמירות מבישות, גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ומפקדיו ששומרים על כולנו, כתב נתניהו. גם במפלגת ש"ס עצמה אמרו כי מדובר באמירות קיצוניות שאינן משקפות את דעתם של חברי מועצת חכמי התורה ובניגוד לדרכה של ש"ס. ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט אומר כי ההסתה הפרועה נגד הרמטכ"ל בנוכחותם המבישה של שותפיו הקואליציוניים של ראש הממשלה היא חציית קו אדום מופקרת המתירה בפועל לדמם של מפקדי וחיילי צה"ל. השפל הזה הוא תוצר ישיר של תרבות ההסנאה והפילוג שנתניהו מדרדר אליה את המדינה במשך שנים כדי להישאר בשלטון, כתב איזנקוט בהודעתו. קודם לכן גינו את הדברים גם הנשיא הרצוג וראש האופוזיציה לפיד. סגן יושב ראש הכנסת אליהו רביבו מהליכוד אומר כי הוא דוחה בשעת נפש את אמירתו של הרב יזדי על הרמטכ"ל, אותה לא הכיר לטענתו, ותוקף בחריפות את חבר הכנסת של ש"ס שהיו באירוע ולא דינו את הדברים.
4: מי שאמר את זה והוא רב, אז הוא לא רב בעיניי, בטח לא רב שלי. הנה אני אומר את זה בכל הברור והנחרץ ביותר. אם אני לא הכרתי את האמרה, בוודאי לא הכרתי את מי שהיה שם. היה ולא התייחס, משמע מזדהה, זה מביך, זה פוגע.
36: חבר הכנסת רביבו אמר את הדברים למאיה רחלין ולעקיבא נוביט בכאן חדשות ברשת ב'. המלצת השופטים במשפט נתניהו למחוק את סעיף השוחד בתיק 4000, עורך הדין מיכה פטמן שהיה סנגורו של נתניהו אומר שעל התביעה לקבל את המלצת השופטים ובכך להביא לחיסכון בזמנם של הצדדים כולם.
7: שוב, הפרקליטות לא החמיצה הזדמנות להחמיץ הזדמנות. אומרים להם השופטים טקסט מאוד פשוט. שמענו את עורך דין חדד שהתיק יימשך עוד 3-4 שנים אם צריך לנהל פרשת הגנה על שוחד. שמעתם אותנו, פרשת השוחד עומדת על רגליים מאוד לא יציבות. בואו תצמצמו את התיק. זה יקל על ניהול התיק, זה יזרז את סיום התיק.
36: המשבר במצר הורמוז, חברת האנרגיה של אומרת כי היצע הגז הטבעי הנוזלי עלול להצטמצם אם יימשכו השיבושים במצר. בחברה מזהירים כי עלולה להיווצר הקטנה נדירה בהיצע השנתי. תושבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי לפני המלחמה חזתה חברת האנרגיה כי מחירות הגז הטבעי יגדלו השנה באופן ניכר. עיריית ירושלים לא עומדת ביעד בניית כיתות הלימוד במזרח העיר, ולמרות התקציב שהוקצה חסרות כ-1,400 כיתות לימוד. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בשנת הלימודים הבאה ייפתחו במזרח העיר רק 77 כיתות חדשות. לפני כ-3 שנים החליטה הממשלה על הערכת תוכנית החומש למזרח ירושלים, במסדרתה הוקצו 800 מיליון שקלים לטובת נושא החינוך, בין היתר סגירת פערי המחסור בכיתות, אלא שמאז קצב פתיחת מסדרות החינוך לא עמד ביעד שהוצב.
8: כאן תחזית. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
36: והתחזית, מחר תהיה ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: השעה בחסות.
9: המשך ישר לתוך הפקק.
10: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
11: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
13: כפוף לתנאי המבצע.
14: הלילה שהיה,

0: גרמניה נגד פרגוואי.
1: פנדל אחד, הם רחוקים מלהדיח את גרמניה, אם נויר שוב יציל אותם. הכדור ברשת, פרגוואי בשמינית הגמר.
0: הולנד נגד מרוקו.
2: סוי

0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: זו השעה השנייה של קובנוביק.
1: לא חיכית לדרופ.
0: מה זה הדרופ?
1: כאילו היה... סליחה שאני...
0: טום-טום.
1: לא, כאילו חשבתי שאתה מחכה לסוף הטננה, ואז אתה מתחיל ונכנסת רגע לפני זה.
0: בדרך כלל אני מסתכל על השעון האדום שמעל הראש של לי ודרוקמן, ומחכה לאיזו שעה עגולה, נגיד 11:07 דקות.
1: אוקיי.
0: עכשיו, בגלל... תירוף המונדיאל, אנחנו מתחילים ב-11:07 דקות.
1: אז אני, לא, אני חושבתי שמתחילים לפי מוזיקלית. מעניין. טוב, כל אחד ושיטותיו.
0: החדשות בשעה הזאת הן כל כך כבדות ומשמעותיות, כבדות משקל.
1: בשעה שלנו.
0: כן, צריך להתחיל.
1: נכון.
0: אתמול זה היה בבני ברק, עצרת ה...
1: כן, עצרת מחאה גדולה נגד הגיוס, כמובן, נגד מעצר עריקים, ויסלימה מהר מאוד גם על הבמה וגם מה שקרה שם לא על הבמה.
0: יש שיגידו שזה קשור, שהטקסטים על הבמה, ככל שהם אלימים ומכוערים יותר, ככה צון המראית אחר כך יוצא ומתפרע.
1: איתנו שניים עכשיו שהגיעו לסקר את העצרת הזאת, ומצאו את עצמם בלב מתקפה הזויה לחלוטין, עוד נדבר על זה. נגיד לכם שלום, דניאל גרובייס, כתבנו לענייני חרדים, שלום דניאל.
2: שלום, שלום.
1: ויואל עיברים, כתב חדשות 13, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם.
1: בוא נתחיל עם דברים שנשמעו על הבמה אתמול, דברים שאומר הרב אריה יזדי, בוא נשמע את זה.
4: אבל כשראה את זה הרמטכ"ל האהוב הזה עם מחשבו וזכרו, שלח אותו לכלא! חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח. ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק עם מחשבו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח. ואתה בא לכאן ושם פתק משיח? תינוק, צבא!
1: כן, אז דניאל, בסוף אנחנו רואים הבוקר הזה שורה של גינויים, נשיא המדינה, ראש הממשלה, מפלגת ש"ס, רק ארבעה חברי כנסת שהיו שם בעצרת עדיין שותקים.
2: כן, קודם כל, אכן ראינו את הגינוי של שר הביטחון כבר אתמול, הבוקר עם ראש הממשלה, גורמים נוספים, וש"ס מנסה להתנער בסוף, צריך לזכור שהרב, הרב אריה יזדי שדיבר שם, הוא רב בכיר, כולל אברכים שהוא בן ראשיו מקבל מעל 500,000 שקלים בשנה, זה מצטבר לסכום של המון המון כסף בעשור האחרון. בסוף הוא זמן, הוא הגיע בעקבות הגינויים, בעקבות האירוע, אז ש"ס כן הוציאה הודעת גינוי, אבל כאמור, 14 כנסת היו שותפים באירוע, לא למשך כל הזמן, הגיעו לזמן יותר מצומצם, אבל עד שלא הגיע כל הרעש הציבורי הזה הבוקר, לא ראינו גם את ההודעה הזאת של מפלגת
0: ש"ס. זהו, זה לא מאוד, לא מאוד חריג, יואלי, לא? כלומר, זה לא טקסט שאי אפשר לשמוע בהצהרות.
3: לא, ודאי שלא. אני בטוח שיש גם מקומות פנימיים, אתה יודע, ישיבות וכל מיני חדרים סגורים ששם נאמרים דברים גרועים אף יותר. זה פשוט היה מול המצלמות. צריך לזכור, הרב יצחק יוסף במשך כמעט 3 שנים, מסית שבוע אחרי שבוע נגד הציונות, נגד צה"ל, נגד מדינת ישראל, הם משפטים לא פחות גרועים, כך שאני באמת אולי אפילו בז להודעה שש"ס הוציאה לפני כמה דקות, שהיא כביכול מנסה להתנער מאיזה רב אנונימי שאף אחד לא מכיר, כשהמנהיג הרוחני שלה, אמנם לא הרשמי, אבל האיש הכי משפיע בש"ס, כל שבוע מסית נגד צה"ל ומסית נגד מדינת ישראל, וזה כבר עבר ממזמן את הגבולות, והשרים ושרי הממשלה וחברי הכנסת מפחדים ממנו, זאת האמת, מכיוון שהוא רב ראשי לשעבר, אבל הטקסטים שהוא משמיע הם טקסטים חמורים מאוד, ואף אחד לא מביע את דעתו סביב הרב יצחק יוסף, אולי בגלל שהוא הבן של הרב עובדיה יוסף, אולי בגלל שהוא עטור בגלימה יפה ומכובדת, אבל בשורה התחתונה אלו טקסטים שנאמרים על ידי רבנים רבים, ואני חושב שבמובן הזה לא פלא למה אריה דרי ניסה למנוע את העצרת אתמול, כי הוא יודע שהשטח כבר לא בשליטתו. הוא יודע ששם על העצרות הללו, על הבמות הללו, יכולים להישמע אמירות שיפגעו בו אלקטורלית דרך הציבור המסורתי, שקרוב יותר לציונות מאשר האלקטורט החרדי שלו, שנמצא הרחק הרחק הרחק מהערכים הציוניים של המדינה ומהרבנים שלו.
0: ודניאל, אתם הגעתם שניכם עם עוד כמה וכמה צוותי תקשורת, ובסוף נקלעתם להתפרעות בשולי העצרת.
2: כן, זה ממש קרה בתחילת העצרת. חשוב לציין שהפעיל המוכר מרדכי דוד הוביל את האירוע לפחות בתחילתו. בהמשך אני חושב שגם הוא הבין שזה יצא קצת משליטה, אז הוא ניסה להרגיע, אבל בסוף הוא הוביל את מה שקרה שם, את ההסתה נגד יואלי. התחיל בתקיפה שלו, של הצוות, בסוף ניסינו להיחלץ משם, לעבור ולצאת מהאזור של העצרת וללכת ברחובות בני ברק, והמאות, מאות ועשרות המפגינים שהיו מאחורינו, וגם חצי מבני ברק שהצטרפה, זרקו חפצים, שקחו מים, דחפו, עטפו באלימות, עד שממש נאלצנו להגיע לבית החולים העיני הישועה הסמוך, ולהתבצר שם, ממש בהוראת המשטרה, שאגב, לא הייתה באירוע. למשך כל העצרת לא היה שוטר באזור, אני חושב שהמשטרה כקו מחשש למתיחות, מחשש שאני לא יודע, בעקבות מעצר עריקים חרדים, לא רצת שהאש יופנה אליה, לא היה שוטרים באזור, רק ממש בסוף האירוע הגיעו מספר שוטרים, אגב במשטרה ביקרו אותנו על זה שמראש...
1: שזה אירוע די מוזר, כי אתם יודעים שעות ארוכות שאתם, שהולכת להיות עצרת כזאת,
2: ברור,
1: שהולכת להיות
2: אלפי אנשים המארגנים, שם. לטענת המארגנים העצרת גם אושרה על ידי המשטרה, פשוט המשטרה לא הייתה שם.
1: וכשאתם פונים למשטרה ומנסים לבקש עזרה, זו באמת התשובה שאתם מקבלים, תסתתרו בבית החולים, תישארו שם עד שיהיה בטוח?
3: רגע, קודם כל חשוב לי להגיד שדניאל היקר ניגש אליי כשהוא ראה שהעסק מתחיל להתחמם, וליווה אותי והגן עליי לאורך כל הרחובות הללו, שבהם הם רדפו אחרינו. דבר שני, תוך כדי האירוע מתקשר אליי אחד השוטרים של המרחב, ובעצם בא אלינו בטענות, למה העזנו בכלל להגיע לאזור הזה, מה אנחנו מתגרים בהם, או דברים מהסוג הזה, שזה בכלל מדהים. קודם כל, ומרדכי דוד לא ידוע לי שהם מטפלים. דבר שני, באיזה עולם מתקשר שוטר ובעצם מבקש מכתב בחדשות, להתרחק מהאזור במדינת ישראל בלב בני ברק.
0: לא, אם זה טקטי, אם זה טקטי, הם אומרים, תמצא מחסה ונבוא אליך, בסדר גמור, אתה יודע, המשטרה לא יכולה...
3: כן, אבל הוא העביר ביקורת על עצם העובדה שהחלטנו להתגרות בחבורה הזו.
0: מה לבשתם?
3: שהחלטנו להגיע לשם עם צוותי התקשורת. אמר לנו, למה באתם? למה באתם לשם? אתה מבין? אני חושב שבמובן הזה, האוזלת היד של המשטרה, מכל מה שקשור, בכל מה שקשור לשטח החרדי, כבר התבררה ממזמן, ועכשיו אנחנו רואים את התוצאות, אבל בשורה התחתונה, המשטרה לא הייתה שם, ולא רק שהיא לא הייתה שם, מבחינתה, ככל שזה תלוי בה, עדיף שגם לא נעשה את העבודה שלנו, ובמובן הזה, לא יכול להגיד שאני לא חושש, השטח החרדי הרבה יותר חם ממה שהוא היה בעבר, ובסוף אנחנו צריכים את ההגנה.
1: אנחנו רואים את זה כמעט בכל הפגנה, שבסוף עיתונאים שמגיעים לסקר אותה, וגם להשמיע את הקולות של האנשים שמגיעים לשם, מוצאים את עצמם תחת מתקפה, אבל דניאל כאן, במקרה הזה, אתה גם אמרת, המשטרה לא רוצה למצוא את עצמה שוב, יכול להיות שבאמת לא מגיעים למין הצרת כזאת, כי לא רוצים למצוא את עצמם בלב השערה?
2: אני חושב שאין ספק. במקרה של חסימת כבישים, אז המשטרה מגיעה, כי בסוף יש כאן אירוע, ניסיונות פינוי, כאן היה הצרת בלב העיר, ולא חוסם איזשהו ציר תנועה מרכזי, אז בוא נגיד את מי שמחוץ לבני ברק זה לא מעצבן, לא ראינו שוטר באזור, ובעקבות האירועים של החודשים האחרונים, היה הרבה מקרים של תקיפות של שוטרים, של הרבה כעס ברחוב החרדי על המשטרה, אני חושב שברור, לפחות מאיך שאני רואה את הדברים, שזו החלטה של המשטרה להתרחק מהאירוע הזה, באמת, לקח 20, חצי שעה, 20 דקות, חצי שעה, עד שבכלל שוטר ראשון הגיע לאזור, וגם זה היה ממש בשוליים.
1: טוב, okay. הפגנה הבאה שניכם מגיעים?
2: ברור, זו לא עבודה.
3: אם דניאל יבטיח לי שהוא יגן עליי, אני אגיע.
1: בסדר גמור.
0: בוא נגיד, ידידי, הייתי עם כל הכבוד לדניאל, נערך
1: עם עוד כמה שוטרים.
0: דורון תפילה ומלחמה, כן.
1: דניאל גרובה, סיוע ליברים, תודה רבה לשניכם.
2: תודה.
0: עכשיו לסיפור שקרה אתמול בכנסת. בין כל הרעשים והדרמות והצבעות, היה חוק שעבר בהסכמה כמעט מלאה. החוק... עכשיו לסיפור שקרה אתמול בכנסת. בין כל הרעשים והדרמות,

0: הגעת לכנסת עם החוק הזה, חרות על דגלך.
1: נכון, את האמת שהגענו עם שורת, כשאני אומר הגענו, זה השדולה שלנו למניעת פגיעות מיניות בראשות חברת הכנסת לימור סון הר מלך, הגענו עם שורת חוקים שרצינו להעביר בכנסת הזאת, חוקים של שעוסקים בפגיעות מיניות, וברוך השם, כן, החוק הזה שהעברנו אתמול הוא באמת חוק דגל, חוק שאנחנו מקווים לשפר אותו בעתיד לביטול מוחלט של ההתיישנות בעבירות מין, אבל זה אחד מסדרת חוקים שקידמנו בכנסת הזאת.
0: תסביר לנו קודם, מה בדיוק השתנה בחוק?
1: עד היום ההתיישנות בעבירות מין הייתה עד גיל 38 במשפחה ו-43 שלא במשפחה.
0: שהנפגע מגיע לגיל 38?
1: נכון. ואנחנו יודעים שהרבה פעמים הנפגעים לוקח להם המון, המון זמן, בניגוד לעבירות אחרות, להשלים עם הפגיעה, לאבד אותה, וגם האומץ לצאת עם הפגיעה שלהם. ואנחנו רצינו לבטל ביטול מוחלט, מה שהצלחנו אחרי מסע ומתן עם משרד המשפטים, זה להאריך ב10 שנים שלא במשפחה, עד גיל 48, ובמשפחה עד גיל 49.
2: תוכל להסביר רגע את ההבדל, כמו שאתה רואה אותו בפגיעות, בדרך העיכול, בהתמודדות, כשמדובר באמת בפגיעה בתוך המשפחה, ולא למשל גורם זר, חיצוני, שלא, אין קשר אדם?
1: אז אני חושב שיש מחיר נוסף. כמובן, אני למשל נפגעתי שלא במשפחה, וכמובן אני לא מזלזל. אבל יש איזשהו אלמנט נוסף בפגיעות במשפחה. ישבנו עם נפגעות ונפגעים שאיבדו ברגע התלונה, איבדו גם את ההורים שלהם ואיבדו את האחים שלהם ואיבדו את כל קרובי המשפחה, נושלו מהירושה, ויש פה עוד איזה אלמנט נוסף שחשבנו שצריך לעשות איזשהו הבדל שגם היה קיים בחוק, ובכל זאת לתת לנפגעים במשפחה יותר זמן, כי באמת המחיר שהם משלמים הוא מחיר הרבה פעמים גבוה יותר.
2: זה אירוע מטורף לחלוטין שהשנה היא 2026, ועדיין יש מקרים שבהם באירוע הזה אדם שפותח פגיעה כזאת ומסתכן באמת באובדן כל כך נרחב. זאת אומרת שיש משפחות שבוחרות, לא רוצה לומר אוטומטית, אבל בוחרות את הצד של התוקף.
1: נכון, החוק הזה נקרא חוק עילת צור, והוא באמת, באמת לקח את הפגיעה שעילה עברה, ועילה עברה במשפחה, ושילמה מחיר מאוד מאוד יקר, שבני המשפחה שלה
0: התנקרו לה,
1: התנקרו לה, ובאמת היא נאלצה לשלם מחירים מאוד גדולים, וכן, אנחנו אומנם 2026, אבל עדיין יש לנו המון מה להתקדם. השנה גם כן הצלחנו להעביר את החוק אינוס בגבר. זה לא יאומן שעד שנת 2026 לא היה את הדבר הזה.
0: שאלה בעצם, יעקב, האם נכון לומר שאלה שני חוקים שאתה באת איתם לכנסת ואמרת, זה השינוי שאני רוצה לעשות בחברה שלנו?
1: כן, אני אגיד שקודם כל מלווים אותי המון אנשים טובים, וכאן גם המקום להזכיר את איגוד מרכזי הסיוע ועורכת הדין מאיה אוברבאום, שבעצם כתבה את החוקים האלה לפני מספר כנסות, וכשאני הגעתי לכנסת ולימור רתמה אותי לעניין הזה של השדולה, היא אמרה לי, אני רוצה שנעביר פה סדרת חוקים, ואנחנו ישבנו על סדרת חוקים, עשינו גם כן, הרחבנו את ההרחקה של פוגעים מנפגעי העבירה.
0: אבל אני מסתכל, יעקב, אתה סיפרת גם בדיונים של החוק, וגם עכשיו אמרת, אני באתי כמי שנפגע מינית כקטין, ועכשיו, בן כמה אתה?
1: 39.
0: תשמע, עברו יותר מ-20 שנה, קודם כל, סחטן עליך, בן אדם. לא נתקלתי בכנסת בהרבה אנשים שככה רתמו את משהו רע שקרה להם לכזה שינוי.
1: תשמע, יש אצלנו הדוסים אומרים ש

0: שאדם צריך לברך על הרעה כמו שהוא צריך לברך על הטובה. ולא באמת אפשר לברך על משהו רע שקרה לך, אבל מתי שאתה מבין שמה שקרה לך, אתה יכול לתעל אותו לדברים חיוביים, אז יש פה איזושהי הבנה של המשפט הזה.
1: אבל איך מנהלים מאבק שהוא כל כך אישי מבחינתך? כי בסוף עבור רבים, אתה יודע, זה בשביל חברי כנסת, אני מניחה, אתה יודע, באים ושומעים ובסוף הולכים הביתה, אבל אתה מתמודד גם עם השדים של עצמך בתוך הדבר הזה.
0: נכון, קודם אני חייב להגיד שחברי הכנסת מאוד מאוד קשובים ונאבקים, אבל כן, זה חלק מאיזשהו מסע נקמה במרכאות בפוגע שלי. נגיד עליי יש התיישנות, והחוק הזה לא יחול עליי, הפוגע שלי פגע בעוד עשרות ילדים שעליהם אין התיישנות, אבל את הצדק שלי אני לא אקבל. זה חלק, העניין הזה של החוק הוא חלק ממסע הנקמה שלי בפוגעים ובפגיעות.
1: ואז כשאתה מצליח בסוף, וזה גם מאוד מורכב, ואחרי עבודה כל כך קשה, והחוק עובר, אז זה ניצחון? אתה מצליח גם לשמוח מזה?
0: קודם כל, זה ניצחון ענק ואדיר, ובאמת, אני חושב, כאילו, אני מכיר את כל ההיסטוריה של החקיקה סביב עבירות מין, ואני חושב שמה שנעשה כאן זה משהו שלא נעשה עשורים. ובטח שיש שמחה לצד האתגר להמשיך ולא לעצור עד הביטול המוחלט, ועוד יש לנו עוד המון חוקים שצריך לשפר.
1: ושאלה שהיא קלישאת הקלישאות, מה אתה אומר ליעקב שלפני 20 שנה כשאתה קם הבוקר הזה?
0: באמת שהלילה לא כל כך הצלחתי להירדם, באמת זה כאילו... אני לא נוטה להיות רגשן מדי, אבל באמת בבוקר הזה זה כאילו קשה להוריד את החיוך מהשפתיים.
1: כי זה, אמרת קודם נקמה, אבל אתה גם מרפא את עצמך בזה.
0: נכון, זה חלק ממסע גדול. אני התחלתי את המסע הזה לפני קרוב ל9 שנים, אם אני לא טועה, והתחלתי במרכז הסיוע מגן, ועשינו שם דברים מאוד מאוד יפים, גם בהכנסת המודעות בחברה החרדית והדתית, וגם בחקיקה, וגם בחשיפת פרשיות גדולות כמו מלכה לייפר, זהב, חיים ולדר, וזה חלק מהמסע הזה.
2: תיקון עולם, יעקב, ממש תיקון עולם. אני רוצה, תראה, כיוון שהדבר הזה כל כך נדיר, שבכנסת כל סיעות הבית מצביעות ככה וגם פועלות לקדם משהו, שמעתי שלימור אתמול הודתה, קודם כל, חברת הכנסת, לימור סון הר מלך הודתה לנפגעות ונפגעים שיזמו את החוק הזה, לילה צור, חנניה רותם, חגית כהן, מאיה בן חיים, אלי רקוב, שיילי טבל, אבל גם חברי כנסת שחברו ביחד לנושא הזה, זה אפרת רייטן מהדמוקרטים, אליהו רביבו מהליכוד, שמחה רוטמן, פנינת המנושת, עשה יריב לוין.
0: קץ, כן, יש מירב בן ארי. באמת, קואליציה ואופוזיציה, וזה משהו שבאמת אנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה מאוד חריפה וכואבת של כיתוב, ואני חושב ששיתוף הפעולה הזה, הוא היה באמת, באמת הדוק. מתי שאני הייתי צריך... לבקש מאפרת רייטן שתרתום את מירב בן ארי, אז כאילו זה לא משהו שאמור לקרות ביום יום, וזה קרה סביב החוק הזה וסביב חוקים נוספים של פגיעות מיניות, וזה באמת משהו שברוך השם הצלחנו בכנסת הזאת לעשות, ובאמת פה זה גם כן המקום שלי להודות ללימור שבאמת רתמה אותי וביקשה ממני מיד כשהתחלתי לעבוד איתה, קח את זה על עצמך
2: והנה הצלחת.
0: בוא נעשה את זה.
2: יעקב סלע, מנהל השדולה בכנסת למניעת פגיעות מיניות, תודה רבה.
1: תודה.
0: תודה, תודה רבה.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
5: 32 אחרונות.
6: ותפסים? יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות.
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר. חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
10: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
11: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב8 חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. וב4 לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: אנחנו כאן.
1: איזה כיף זה עונת הפריימריז, אה? נהדר. פשוט נפלא.
2: ראית את היוזמה לאיסוף כסף לבית חילוני בקופנגן?
1: כן.
2: כמו שיש בית חב"ד.
1: היוזמה של נאור נרקיסט, נכון?
2: זה אחד מהנרקיסים, זה מנרקיסיסטים.
1: מודד בפריימריז של הדמוקרטים.
2: תנועת החילונים החופשיים משיקה פיילוט הבית החילוני בקופנגן, שיהיה מוקד עבור הישראלים באזור. שזה, תראי. להקים בית חב"ד בקופנגן, אני מבין.
1: אוקיי. אז למה לא בית חב"ד?
2: לא הייתי מקים בית חב"ד במרכז בני ברק.
1: נכון.
2: יש כבר בית חילוני בקופנגן, ושמו קופנגן. מה
1: אבל תפיצו? אבל לפעמים, לא יודעת, אולי אתה מחפש חברה ישראלית ואוכל לא קשה.
2: אז הבית הישראלי, אחלה. אבל אני בא לשם, אני נכנס לשם בשישי בערב, ומה? ויש המון מתגים שאפשר להדליק אור ולחבות.
1: כן, אוי, האמת היא שזה יכול להיות, סליחה שאני אומרת, זה יכול להיות נורא כיף לעשות. כן, גם אבל... כזה בית, לא, תראה.
2: אם אנחנו תופסים חילוניות כאמונה בחופש, בחירות, בחופש לבחור להיות מי שאתה, ולא, ושום אלמנט של כפייה, בסדר גמור. היה חילוני בביתך.
1: רחובות, קופנגן.
2: נניח, יצא לך להיות בבית חב"ד מתישהו בשבת?
1: האמת שלא.
2: יש שם קטע, בעיניי מאוד יפה, אני מעריץ עמוקות של חסידות חב"ד. יש קטע שהחב"דניק, השליח, מה שקוראים, קם ואומר איזה דבר תורה. אומר כמה דברים. והובכתי אין ספור פעמים ביקשו ממני לדבר, לפעמים באנגלית גם. ואז את יודעת, את מדברת
1: בכלל
2: באנגלית.
1: בכלל נורא.
2: את האנגלית שאת יודעת לדבר, ולא את האנגלית שהיית רוצה. אז כמובן היללתי את הרבי, מלך המשיח וכו', כי אלה המילים שאני יודע. אבל מה קורה בבית החילוני הזה? קם השליח, ומה? ואומר, אלוהים מת.
1: סליחה, כאן אני מתעצבנת.
2: כן.
1: למה? כי בסוף, להיות חילוני זה לא אלוהים מת. זה לא רק זה. וגם נכון. אם כן, אז אפשר... לא, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. יש מתגים וזה בסדר, מצחיק. לא צריך, לא צריך בית כדי להיות בו חילוני.
2: לא, אבל למה הוא צריך כן? לדבר חילונות?
1: למה לא לדבר חילונות?
2: הרי המיסיונריות
1: הדתית... חילונות זה לא לא דתי.
2: נכון, אבל המיסיונריות היהודית אומרת, אנחנו נקרב אנשים ליהדות.
1: אוקיי.
2: אם לא באים לבית החילוני חרדים שצריך לחלן ובאים סתם חילונים, תהיה להם הרצאה מעניינת, הרחב את אופקיהם.
1: נו, אולי זה מה שרוצים לעשות.
2: מה, לאן אתה מושך את הספינה הזאת?
1: לא, אבל בסדר, בסופו של דבר, אפשר למשוך את הספינה הזאת גם לכיוון חילוני. למה אי אפשר לעשות הרצאה על הגות יהודית מודרנית, לא חרדית?
2: יהדות חילונית, מעולה.
1: או, לא יודעת, על פילוסופיה.
2: יש לי הערכה.
1: מה הבעיה? מי שרוצה שיבוא שישמע פילוסופיה.
2: לא יקום הבית הזה לדעתי, לדעתי זה קמפיין מתוחכם לאיסוף תרומות. בינתיים אנחנו מדברים, ועל הקירות פה, הולנד כבר ב-1-0 על מרוקו.
1: נכון, בשידור החוזר.
2: עכשיו אני כבר שכחתי את תוצאות אתמול, אז אל תגלו לי. 1-0.
1: תמשיך לחכות.
2: אני לא מופתע, מה היה? הולנד מעצמה מצוינת, מה? ברור לי למה הולנד ב-1-0. בסדר גמור.
1: ברור שהיא תנצח את הערבים האלה.
2: כן, אין לי שום ספק.
1: אנחנו אוהבים כדורגל, אבל לא עד כדי כך. אנחנו אוהבים את מה שקורה כשהרבה מאוד אוהדים מגיעים למספר מצומצם של מדינות. הפעם הן באמריקה, וקורים דברים מעניינים מאוד. שבכלל לא קשורים לכדורגל. אחד הדברים הוא שאפליקציות ההיכרויות בטירוף.
2: בטירוף?
1: בטירוף.
2: סיפרה לי פה מישהי לפני שנכנסנו פה לשידור, שסיפרה, תפסנו פה שיחה, ואמרה, כן.
1: אתה בטוח רוצה להמשיך את המשפט הזה?
2: ההוא וההוא עשו לי לייק באפליקציה. עכשיו, בזמן המונדיאל.
1: זאת אומרת, גם באולפני התאגיד...
2: צנזרתי 80% מהסיפור פה. הסיפור היה לוהט ויצרי וסוער, אבל עשו לייק באפליקציה.
1: זה התחיל בלייק באפליקציה.
2: הרי הגברים, הבנים, יש להם כוח בזמן המונדיאל לעסוק גם ב...
1: לא.
2: ברומנטיקה?
1: נראה לי שלא.
2: נראה לי לא.
1: אולי כן.
2: בואי נהיה מדעיים.
1: בואי נהיה מדעיים. פסיכוטכנולוגית, לי תום דוטן מצטרפת אלינו בשביל כן לתת את האסמכתה המדעית לאירוע הזה. שלום לך.
12: שלום, שלום, אני שמע.
1: מה קורה? מה, איך יכול להיות שהטינדר מסגשג דווקא בזמן המונדיאל?
12: א', ברגע שאנחנו מבינים את הפסיכולוגיה של אנשים, מאוד מאוד קל להבין. דווקא עכשיו, בגלל שגברים רואים הרבה הרבה יותר כדורגל, נשים מרגישות קצת יותר בודדות, והן נכנסות יותר לאפליקציות, ויש יותר סיכוי לייצר מאצ'ים, וגם גברים, אתה יודע, בהפסקות, בין משחק למשחק, גם מעבירים את הזמן באפליקציה.
1: בכל זאת, יש לילה שלם להעביר.
2: זאת התקופה שהגברים לא קוראים דקארט וקאנט, אלא פשוט רואים כדורגל, אז הם חוזרים למאווייהם הבהמיים יותר, את אומרת.
12: אני לא חושבת שזה בהמי. יש משהו נעלה יותר מהרצון לאהוב ולהתאהב?
2: ככל שזה הרצון לאהוב ולהתאהב.
1: אני לא בטוחה שאנחנו שם.
12: מה הופך אותנו לבני אדם אם לא היכולת שלנו לאהוב?
1: אבל איך אפשר לפצל את הקשב כל כך?
12: זה לא קשב. תראי, גברים, אני זוכרת שפעם הייתי בזוגיות עם בחור בתקופת המונדיאל, שחבר שלו התקשר לספר לו שהוא מתארס. לא, לא, מזל טוב גבר. אבל ראית את המשחק אתמול? לא מאמין, יאו! כאילו התרגשת... ואמר, ובקשר לנושאים, כן, טוב, מזל טוב, תעדכן. כאילו...
2: מדובר בחבורת בבונים.
1: לא, אבל גם באמת כל הקלישה הזה...
12: יש אישור חברתי לגבר להרגיש ולהתלהב ולזרום ולהתמלא ברגשות ובהורמונים בזמן שהוא צופה, לא משחק, צופה במשחק כדורגל.
1: אז...
12: וביום-יום... כאילו גבר אמור להיות רגוע, שלב, אז כל ההורמונים האלה מבעבעים, ואתה רוצה לפרוק אותם איפשהו אחרי המשחק, אז למה לא למצוא אהבה חדשה?
1: עכשיו, זה נכון שיש כאן איזשהו קיבוץ גלויות שכרגע בארצות הברית, קנדה ומקסיקו פשוט תיירים פוגשים אחד את השני ומנצלים כל הזדמנות?
12: כן, אני אגלה לכם סוד, גם בארץ בתקופה של המלחמה, כשהגיעו לכאן חיילים אמריקאים מסוכסים, טובות בנות העיר הלכו לסוד.
1: נשמעו סיפורים.
2: צנה צנה, לראות חיילים במושבה.
12: אז הכל עולות וירדות ברחבי העיר, ולא בגלל האיראנים.
1: העיר קריית גת.
12: גם קריית גת.
1: נכון, עם הבסיס האמריקאי.
12: אנחנו לא אומרים, האויב שומע, האויב מאזין, אבל יש כמה ערים ברחבי הארץ, ומי שיודע, יודע. שהיו שם הרבה.
2: זה טבעי ואנושי. כבר כשהגיעו הקלניות, אני זוכר עוד ב-1946 נדמה לי, של ברקר הבריטי.
12: אני חושבת שיש פה הרבה תימנים עם עיניים כחולות בתקופה הבריטית.
2: כן, אוקיי, אוקיי. לא, זה אולי מהפוגרומים דווקא, אבל לא על כך התכנסנו לדבר.
1: גם וגם, למה יש כל כך הרבה הזדמנויות. אבל מה קורה שם? בארצות הברית, בקנדה, במקסיקו, מאיפה הדבר הזה נובע?
12: יש מה שאנחנו בחופשה, שאנחנו מחוץ למדינה שלנו,

0: הרבה פעמים אנחנו, יש משהו מסעיר, יש משהו מרגש בלמצוא ולהכיר אהבה חדשה.
1: מה שקורה ביוסטון נשאר ביוסטון.
0: לפעמים.
1: מה שקורה במונטרי מקסיקו נשאר במונטרי מקסיקו.
2: זה בכל מקרה.
0: או בניו ג'רזי, הבנתי שזה בניו ג'רזי הוא הכי יקר. אז כדאי לצוד, מי שמוכן לנסוע ליד, כאילו עד ה...
1: יש באמת אנשים שעושים את זה? זאת אומרת, תושבות ניו ג'רזי שעכשיו מחכות?
0: 15,000 דולר.
1: אז ככה הן צדות אדם עשיר?
0: ברור. ברור שיש שם כל מיני בנות בניו ג'רזי שאומרות, יאללה, זו הזדמנות בשבילי להכיר איזה מישהו עשיר מפריז.
1: אבל זה גבר לחתונה או גבר לפיצויים ועוגמת נפש?
0: למה פיצויים ועוגמת נפש? מה רע מדי פעם לעבור לחוות הרפתקה? מה רע בליהנות?
1: לא, אני חושבת עליך יצא לי כסף מזה, לא להנאה.
0: הם לא מחפשות בעל יהודי כשר. הם יכולות...
2: גם בעל טרף זה משהו. אוקיי. החכמנו. בסדר גמור.
0: היה כיף איתכם.
1: לי תמיד כיף איתך.
2: לנו היה כיף איתך, לי תום דותן.
1: תודה רבה לך.
0: שננצח במונדיאל. הבעיה שאנחנו לא משתתפים. הכי חשוב זה להשתתף.
2: העיקר, בדיוק, העיקר יהיה השתתפות.
1: ההורמונים והיכולת לתת לעצמנו לאהוב ולשמוח.
0: לגמרי.
1: סתם.
2: אני מכיר מישהו שקם היום בשבע בבוקר וצחצחה שיניים מול קרב פנדלים.
1: שש, למה?
2: שש, נכון. ליטוב נתן, תודה.
1: תודה רבה.
0: יום נהדר, תודה, להתראות.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
6: זוהי קריאה לנושאים
7: מטבריה. חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: 32 אחרונות
10: ותפסים, יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות.
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: תתכוננו להרבה מחמאות.
17: וואו!
16: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
18: וואו!
16: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: 32 אחרונות!
10: ותפסים? יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות!
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
7: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
0: מהמי פלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
10: Make America Great Again.
7: מה נשאר מהחלום הגדול?
19: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
3: אנחנו כאן.
1: טוב, okay. אנחנו חזרנו באמת אירוע שמסעיר את המדינה. אני לא, לא אתה ולא אני מבינים למה הוא מסעיר את המדינה.
2: אנחנו הבומרים מיצקצקים על הצעירים האלה, הללו.
1: צופי התוכנית האח הגדול שממורמרים ב-48 השעות האחרונות, אורזים את מזוודותיהם וחותכים מכאן, חותכים מכאן, אומרים נגמרה המדינה, הלך על זה, אנחנו עבודים.
2: בואי נחזור צעד אחורה.
1: ניצחון. באח הגדול, זוכת האח הגדול האחרונה, לפני יומיים, הייתה גל רובין.
2: אוקיי, אישה בשם, הזה... אני כותב פה שלב שלב. אישה נכון. בשם גל רובין ניצחה בתוכנית האח הגדול, זכתה במיליון שקלים, זה הפרס?
1: אין לי מושג.
2: משהו כזה, נניח שהיא זכתה
1: נניח.
2: במיליון. זכתה ונפתח האות לומר שהמדינה עבודה בגלל זה.
1: עוזבים.
2: עוזבים את הארץ.
1: עוזבים את הארץ. ראיתי סרטונים כאלה בטיק טוק.
2: די, נו.
1: ואני שאלתי את עצמי שאלה אחת. מי זו גל רובין? מה קרה כאן? מה פספסתי? מה פספסנו אנחנו כחברה? שכל כך הרבה אנשים כל כך חוששים. וכדי לנסות להבין, אנחנו מגייסים אלינו את המגישה והקומיקאית עדי ששון. בוקר טוב.
6: בוקר טוב לכם.
2: מה זה מגישה וקומיקאית? פרשנית עולמית לענייני...
6: תמשיך, כן,
2: לענייני
6: הכל, כמובן.
2: באמת, למה למגדר אותה לכדי הדבר הזה? את צפית, האם נכונה השמועה בכל דקה של העונה הזאת?
6: הניצחון הקטן שלנו, גם צופי הריאליטי, מולכם המתנסים, שלא צופים, אבל רוצים כל כך לדעת מה קרה. אז קודם כל, יש פה ניצחון אחד חמוד, שצריך לציין אותו.
2: שמה? בעצם, לא, אני כמי שלא, שנחשף רק בדיעבד, אני אומר, היה פה איזה טירוף מוחלט, כאילו.
6: יש פה טירוף מוחלט. אפשר לציין את זה כטירוף מוחלט, כי בוא, אנחנו 18 שנה לתוך התוכנית הזאת, שהיו יותר מדי עונות, קרו מקרים שזכו בהם אנשים שהם לא הפייבוריטים, ועדיין אני לא זוכרת... שערה כזאת, בוא נגיד.
1: ולא רק, לא רק, אפילו ברמת בשידור אחר כך, וזה עוד קטעים שראיתי אחר כך בטיק טוק של הצעירים, שהאנשים שהיו שם איתה יוצאים החוצה, מראיינים אותם, אמור להיות שיא הקלאס וזה, והם אומרים, נכשלנו כחברה.
6: נכשלנו, כן. זה היה חסר תקדים, אפשר להגיד, שבאמת מתמודדים ברגע הסוף, ברגע האמיתי, באמת לא פרגנו, כי כן היו יריבים שיצאו, אבל אמרו, היא ניצחה, וזה המשחק, וזה מגיע לה, אבל יכול להיות שכבר היה פה קצת משהו אחר הפעם, ובגלל זה הדרמה הייתה כל כך גדולה.
1: אז מה היה כאן?
6: להסביר לכם בעצם.
1: מי זאת? למה היא כל כך רעה? למה כל העולם כל כך לא אוהב אותה?
6: תראי, יש גם את מי שאוהבים אותה.
1: נכון, והצביעו לה.
6: היא ניצחה, כן? היא קיבלה את המיליון שקלים בגללם. אני, כמובן, אני לא פסיכולוגית, ואני לא באה לנתח אישיותית, אבל כן... מכל העונה עולה שגל רובין היא טיפוס, אפשר להגיד, מאוד נרקסיסטי, מאוד מתמסכן, מאוד מגזלת, מתקרבן כשצריך, מתבריין כשצריך, ואיזה משחק כזה מאוד לא נעים, אפשר להגיד, לצופים. אני אישית לא היה לי נעים לצפות בזה.
1: את יכולה לתת איזושהי דוגמה אבל? כי זה נשמע כמו מתמודדים באח הגדול.
6: זה יותר, קצת יותר קיצוניים, כמי שצפתה בכל העונות, מכירה טיפוסים כאלה, ואת הקיצוניים ביותר. היה פה איזה מימד של באמת, איך להגיד את זה, היא הצליחה להטריף את כולם בתוך הבית וגם בחוץ, כי זה כל הזמן לשנות את האישיות שלה. אם נתפלים עליה אז היא הקורבן, אם פתאום משהו שלא מוצא חן בעיניה, אז היא הייתה מאוד בריונית כלפי אנשים, הכל בחסות, אני אימא לשישה ילדים, להשתמש כל הזמן בילדים, דברים שמאוד מעצבנים אנשים.
2: אבל על זה, על זה לומר שנכשלנו כחברה, כלומר, באתם, נכנסתם מראש לזירה שבה יש מצלמות ואנשים, המטרה היא שתנפו אחד על השני ויביאו אחד את השני לקצה.
6: זה לא התינוף, אני אגיד לך, אני חושבת שזה שהיא הצליחה לעבוד על כל כך הרבה אנשים, לטענתי ולטענת מי שלא אוהב אותה, כן, לטענת מי שאוהב אותה, הדברים הם אחרים לגמרי, אבל זה שהיא כביכול הצליחה לעבוד על הצופים, אז אני חושבת שזה מה שהטריף את כולם, כי לכאורה יש פה דמות שמאוד ברור מה היא עושה. הפעולות שהיא עושה הן מאוד ברורות לאנשים מסוימים שוב, וזה שהיא הצליחה כביכול לעבוד על כולם, אני חושבת שזה מה שהטריף את האנשים בעצם. ועוד דבר, אני חושבת שבתוך השלוש שנים המחרידות האלה, כל מה שנותר לנו זה רק אסקפיזם, וברגע שהרגשנו שלתוך האסקפיזם שלנו נכנס הדבר הזה, הגול הזה,
1: אז זהו, אותם משווים, למה משווים, כאילו בסוף בסוף לא הצלחתי עוד להבין לגמרי מה, איך ההשוואה פה היא לביבי, כי יש כאן איזושהי תחושה שיש הד ציבורי מאוד גדול נגד, ואז מגלים שבעצם יש פה רוב דומם שמצביע דווקא לה?
6: יש פה רוב שהצביע לה, את זה אנחנו רואים, ורואים גם את המספרים, גם בסקרים וגם בניצחון בסוף.
1: אז זה ההלם כמו ב-2015, כשביבי מצביע לביבי הביס את בוז'י?
6: זה ההלם כמו לדעתי ב-6-7 שנים האחרונות, שהוא שוב ושוב ושוב מצליח, שאנחנו, אני מדברת כמובן על מי שלא בעד ביבי, חושב שהוא עושה את כל המניפולציות. אנחנו יודעים מה אנשים שהם לא ביביסטים חושבים על ביבי, ואני חושבת שזו העתקה מוחלטת של הדבר, למרות שכאילו לא הייתי מגזימה ויורדת מהארץ ומשוות הדבר הזה, אבל כן אנשים מרגישים את העוול הזה מול השלטון והמנהיגים שלנו, מרגישים אותו גם פה. אני חושבת שזה בעצם הסיפור שהם מספרים.
1: אבל את לא יורדת מהארץ, אני מקווה.
6: אני לא יורדת מהארץ, הכל בסדר. אבל יש עוד עניין חסר תקדים, אני חושבת שעיתונאי, אני מדברת על ערן סוויסה, כותב פוסט מאוד, שוב, חסר תקדים, זאת המילה, אין מילה אחרת, נגד מתמודדת, כי כביכול...
1: כן, דווקא אחרי ערן סוויסה אני עוקבת בעדיקות אחרי הפוסטים שלו, לא ראיתי כאלה תינופים אף פעם.
6: זה ממש קיצוני, וזה גם, יש לציין שזה אמור, עלול לפגוע בה, אני חושבת, כי היא כרגע דמות שמאוד שנויה במחלוקת, גם למי שלא מכיר אותה, סוג של רואה באיזה מין דמות מפלצתית, וזה באמת יכול להרוס לה שיתופי פעולה עתידיים, שכמו שאנחנו יודעים, שיוצאי האח הגדול ישר מקבלים קמפיינים בעודם בבית, אגב. אז נראה לי ששם היא כן הולכת להיפגע מהסיפור הזה. אבל גם התגובה שלה לפוסט, הרי היו שני פוסטים של ערן סוויסה, הראשון, סיכום העונה עם הדעה שלו, ושם היא בעצם הטריפה אותו עם התגובה שלה שוב, אני המתקרבנת וכל הדבר הזה.
2: אוקיי. וואי,
1: עדי, תודה רבה.
2: שנה הבאה, אני גם צולל לזה.
6: אני מקווה שהחכמתם והשכלתם.
2: תודה רבה, דוקטור לשם כבוד, עדי ששון. תודה.
6: תודה לכם.
1: עכשיו, עקיבא, אתה יודע איזה יום היום. יום שכלפינו אין עליו משמעות, אין לו משמעות כלפינו כבר שנים ארוכות.
2: תתווה בתמוז.
1: 30 ביוני. 30 ביוני.
2: נגמר הבית ספר.
1: נגמר הבית ספר. יש מי שיגיד, וזה הרגע, הנה באה השעה.
2: שיר הסיומים האולטימטיבי.
1: היית פעם בטקס שלא שרו בו את השיר הזה?
2: הייתי אתמול בטקס ששרו אותו.
1: באמת? נו.
2: היה טקס צבאי, קובי אפללו הופיע, ביצע שלושה שירים וזה היה שיר הסיום. השיר.
1: זה תמיד שיר הסיום, לא?
2: זה, שמעתי בפודקאסט שיר אחד, שיר שאילי בוטנר מספר שם את הסיפור המלא, איך הוא כתב, זה נקרא מכתב לאחי.
1: כן.
2: וזה באמת טקסט שמתאים בעצם לכל אירוע כזה שמציינים, לא?
1: אילי בוטנר, בוקר טוב.
17: בוקר טוב, וואו.
1: זה יום חגך, לא?
17: זה יום חגי.
1: תמיד אומרים שיוני רכטר עושה סטפות ביום הראשון ללימודים, אז זה בעצם היום שלך.
17: אפשר להגיד, זה כיף. לא חיוונתי לשם, אבל זה כנראה מה שקרה.
1: תראה, זה באמת כמו שעקיבא ציין, זה שיר שמגיע ממך, מהמקום הכי אישי שיש. מצליח למתג את עצמו בתור שיר טקסי הסיום האולטימטיבי, ואני תוהה אם זו מחמאה ענקית או קצת מציק.
17: לא, זו מחמאה ענקית. כמו שעקיבא אמר מקודם, זה באמת סיפור מאחורי השיר הזה, שיר שכתבתי לאחי הגדול, ונכתב ככה מתוך כאב כזה, ובאמת סיפור אישי, והוא פרס כנפיים, ונהיה באמת בהמון המון מסגרות, בהמון התחלות וסיומים של דברים, גם בתי ספר וגנים, וצבא, וזאת אומרת, בכל כזה מסגרת כזאת. וזה מרגש מאוד. אומרים שברגע שהשיר יוצא, הוא כבר לא שלך במובן מסוים.
1: לא חשבת שלכיוון הזה הוא ילך?
17: לא שיערתי, אבל זה מחמאה אדירה. אני דור שהיה שר את אולי עוד קיץ ניפגש, ופתאום השיר הזה מוצא את עצמו באמת במקומות האלה.
1: יוצא לך שאתה יושב בטקס של הילדים ופתאום שרים אותו? בלי שאתה יודע בראש?
17: קרה לי זה עם שווים. שיר שווים, אולי יבוא יום ונהפוך שווים.
1: וואלה.
17: ישבתי בטקס, וכן.
1: רגע, סליחה, אני לא לגמרי סגורה על זה. כמה ילדים יש לך?
17: יש לי ארבעה ילדים.
1: ארבעה ילדים, ארבעה טקסי סיום בשנה, אבל לא יצא לך לשמוע את השיר הזה בטקס אף פעם?
17: בכתב לאחי, לא, עוד לא. לא יצא לי.
1: מוזר.
17: כן.
1: אולי בגלל שהם יודעים שאתה מגיע, אז הם לא עושים את זה?
2: אומרים, הוא פה, הוא פה, תחליפו מהר, אולי עוד קיץ.
17: בדיוק.
1: חופשי זה לגמרי לבד. שימו מהר חופשי זה לגמרי.
2: שימו איזה פרידו, משהו. תגיד, אם כבר אנחנו מדברים איתך אליי באותו...

0: קוטנר, וזה באמת יום חגך, אז אתה בטח באווירה חגיגית. מה, זה טונות בוכתות של תמלוגים?
1: מה פתאום? נראה לך, לא יודע אם בתי ספר משלים תמלוגים. כאילו...
2: לדעתי כן, היה זה ממש דיון בכנסת. כן? כן, כן. אני אשלח לך את התקציר אחר כך אם תרצה.
1: אבל זה כל כך, אבל זה באמת לא חשוב. זה באמת, זה ששרים את זה, זה באמת דבר מדהים. ומקודם דיברתם על השיר שבדרך כלל מגיע בסוף. אז אצלי בהופעה, כן, הוא מגיע באמת לקראת הסוף, ויש רגע בשיר הזה שהוא תמיד מרגש אותי מאוד, כי יש אנשים שרוקדים את השיר הזה, ומחייכים ושרים, ויש אנשים שבוכים בשיר הזה. לא משנה שיש בו קצב וזה. וזה משהו שהוא תמיד אותי מאוד מאוד מרגש ונוגע ללב, ובא לי ככה להגיד לאנשים, תבואו אחרי, תספרו לי מה הסיפור, כי תמיד כל מי שבוכה בשיר הזה, יש איזה שם משהו בקצה.
2: משהו שגם שבדיוק נוגע לך בנקודה הזאת.
1: כן.
0: כן, בוא, אני עובר על המילים בראש, זה קצת כמו הדרך של ניגון חסידי, בהתחלה עצוב, ואז יש איזו אופטימיות ותקווה, ואז זה עולה, פתאום נהיה גדול, כל דמעה, לכל דמעה יגיע סוף. ראיתי אתמול בטקס שהייתי בו, ששרו את זה בהתלהבות לגמרי, חיילים רקדו את זה, ו...
1: כן.
0: אז הנה, 30 ביוני הגיע יום חגו של היוצר העברי אילי בוטנר.
1: תודה רבה.
0: תודה לך.
2: נמשיך לחגוג.
1: תודה.
2: ומי שמזמין אותו לטקסי סיום, שימו את השיר הזה, זה ממש לא מכבד שכולנו עוברים בטקסי סיום בלי...
0: או שהפסיקו להזמין אותו כבר.
1: מה זה?
0: כי לא נעים.
1: ממש.
0: אילי בוטנר.
2: תודה רבה.
1: תודה, ביי ביי.

0: על פה, כי זה... עכשיו זה הקטע.
1: מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה?
2: דרוקמנים שרים על שיר, זה אותם תמלוגים או שצריך לפצות?
0: נראה לי שגם אנחנו צריכים לקבל תמלוגים.
2: אם רינה שרה על שיר, מה צריך לבדוק את זה עם הייעוץ המשפטי?
0: אקום בתרלול על זה, הייעוץ המשפטי של אקום כבר יושבים על זה שנתיים.
2: כן?
0: מה זאת אומרת?
2: אני יודע שאם מדברים על פרסומות, אין את הפרסומות, לא חשוב איך אני יודע דברים שקרו ולא היו צריכים לקרות.
0: מעניין דווקא. הייתי רוצה שתרחיב על זה.
2: כן.
0: איפה זה פוגש אותך?
2: עוד דקה אני ארחיב על זה. רק נגיד שאת התוכנית הזאת של קובה נוביק, ערך איתמר דרוקמן, העורך הראשי. הוא יהיה פה גם מחר, נכון? כשרוני יחזור. פיקה לי לאופר וגם אורית שולץ. אתם נשארון כמו...
0: עכשיו, מאז שאר...
2: טכנאי! שרון לרנר,
0: מאז שיארתי לך על איך שנכנסת באות פתיחה לקחת את זה אישית
2: בדיגיטל. נועה אקסינר אמסלם, ייעוץ נפשי מירון ססון. ביום ראשון הפודקאסט של קרן נויבך עובר אצלנו בדרך להשקה, ואיתנו כאן בכל התוכנית הזאת הייתה מאיה רחלין.
0: עקיבא נוביק, תודה לך.
2: תודה רבה.
0: להתראות.
3: השעה בחסות.
4: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
8: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם לעסקת הלא נכון.
9: קשור למונדיאל.
0: איך זה קשור?
9: זה בשעה בא לי ליוות במישהו.
8: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו הסקת כדורגל יומי חדש.
10: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מנבחרת ישראל לאיראן?
8: כל מה שבאמת רציתם לשמוע על המונדיאל, מהאנשים שעושים צחוק גם מטורניר הכדורגל הגדול בעולם.
10: אני רואה את השופט כמה דברים מדביקים על... יש לו מצלמה, רמקול, מיקרופון. אתה חושב הגעת לסטיף של דינמיקה.
8: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
11: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו, כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בשביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: 32 אחרונות
14: וטפסים, יש כוונות?
15: בטח, עשינו הכנות.
14: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר, חופש אנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח,
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
17: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גינויים רבים במערכת הפוליטית לדברים הקשים שאמר הרב יזדי משס נגד הרמטכ"ל זמיר. השגריר האמריקני בישראל הקבי אומר כי אין שום סיכוי שהקשרים בין וושינגטון לישראל יתפרקו. עוד הידרדרות בקשרים בין קנדה לבין ישראל, הנספח הצבאי של ישראל באוטווה יוחזר הביתה ולא יוחלף באחר. התחזית חם מהרגיל.
18: חדשות ברשת ב' החדשות
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבורג, השעה 12. גינויים רבים במערכת הפוליטית לדבריו הקשים אמש של הרב יזדי מבחירי רבני שס, שאמר כי הרמטכ"ל זמיר ארור וכי יש לשלוח אותו לכלא. סגן יושב ראש הכנסת אליהו רביבו מהליכוד אומר כי הוא דוחה בשעת נפש את אמירתו של הרב יזדי על הרמטכ"ל, אותה לא הכיר לטענתו, ותוקף בחריפות את חברי הכנסת של שס שהיו באירוע ולא דינו את הדברים.
20: מי שאמר את זה והוא רב, אז הוא לא רב בעיניי, בטח לא רב שלי. הנה אני אומר את זה בקול הברור והנחרץ ביותר. אם אני לא הכרתי את האמרה, בוודאי לא הכרתי את מי שהיה שם. היה ולא התייחס, משמע מזדהה, זה מביך, זה פוגע.
19: חבר הכנסת רביבו אמר את הדברים למאיה רחלין ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת יואב בן צור משס, שנכח באירוע שבו השתלח הרב יזדי ברמטכ"ל, טוען כי עזב את המקום בטרם השמיע הרב יזדי את דבריו, ואומר כי תנועתו מתנערת מהדברים שנאמרו.
21: הוא לא נמצא באף תפקיד רשמי בשס, הוא ראש כולל באיזושהי קבוצה. השפטו חברי הכולל עצמם. גם בצדדים השניים יש קיצונים שמדברים בצורה קיצונית מאוד, גם כלפי הציבור החרדי, כלפי הרבנים. היום בחור ישיבה פוחד לעבור ברחוב, הוא פוחד להגיש תלונה במשטרה כשקורה לו משהו שמצריך תלונה, מחשש שמה יעצר. אז אנחנו מגיעים בצורה כזאת, קולם של הקיצונים נשמע.
19: הרעיון המלא של חבר הכנסת בן צור עם אסתי פרז ישודר לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. ועדת הכנסת דנה כעת בהצעת חוק יסוד לימוד תורה. חבר הכנסת פורר מישראל ביתנו פנה במהלך הדיון לחבר הכנסת גולדקנופ מיהדות התורה וביקש הסבר בנוגע למהות הצעת החוק.
22: למה חבר'ה בני 40 ו-50 צריכים לשכב עכשיו במערבים בלבנון? צריכים עכשיו לעזוב את מקום העבודה שלהם, את המשפחה שלהם, את הילדים שלהם, לסכן את חייהם? כשיש חבר'ה בריאים, צעירים, בני 18 ו-20 שפשוט בורחים משירות ומשתמטים, איך אתה מסביר בכלל את האירוע הזה לאחים שלך, לחברים שלך?
19: חבר הכנסת גולדקנופ ענה לו.
23: איך ייתכן שאנחנו נמצאים פה בכנסת ישראל אחרי שכל כך הרבה צרות עבדו עם ישראל 3,000 שנה גלויות בכל מיני מקומות עצרו יהודים ואנחנו נמצאים היום בארץ ישראל והיום הפכו את סדתם בשוואה כי היום יהודים עוצרים יהודים?
24: כן, שוטרים גם עוצרים יהודים.
25: כי הם משתמטים.
23: משתמטים יש בתל אביב.
19: שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כי אין שום סיכוי שהקשרים בין וושינגטון לישראל יתפרקו. באירוע בישראל לציון חגיגות העצמאות ה-250 של ארצות הברית, אמר הקבי כי מדובר בקשרים שהם כמו נישואין, וכי אם ייפרדו שתי המדינות, הם לא יוכלו לשלם את דמי המזונות, ולכן ימשיכו להיות שותפות כל עוד יתקיימו. לדבריו, מורשתה של ארצות הברית מושתתת על יסודות יהודיים, וכי אם תשכח זאת אי פעם, היא תיפול. עוד הידרדרות בקשרים בין קנדה לבין ישראל, הנספח הצבאי של ישראל באוטווה יוחזר הביתה ולא יוחלף באחר. הקשרים בין המדינות נפגעו מאז החלה המלחמה בעזה. שגריר ישראל לקנדה עידו מועד אומר כי בירושלים מעדיפים להשקיע את המשאבים במדינות אחרות ולהרחיב את שיתוף הפעולה עם שותפות פעילות. מעתה ימלא הנספח הצבאי בוושינגטון גם את תפקידו של הנספח בקנדה.
18: כאן תחזית. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11 בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
19: והתחזית, מחר תהיה ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנימה הארץ. עורכי החדשות אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
3: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
4: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
25: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ברזיל נגד יפן.
26: מרטינלי! ברזיל עולה לשמינית הגמר! בדקה 96, קובעת כאן, מהפך!
25: גרמניה נגד פרגוואי.
27: פנדל אחד, הם רחוקים מלהדיח את גרמניה, אם לא ישוב יציל אותם!
26: הכדור ברשת! פרגוואי בשמינית הגמר!
25: הולנד נגד מרוקו.
26: סוף!

0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: 12 עכשיו ועוד 7 דקות בחצי היום, משדר הצהריים שלנו, שלום לכם. השרה החדשה, דברים איומים שאמר אמש הרב אריה יזדי על הרמטכ"ל זמיר, קרא לו ארור ואימח שמו וזכרו. גינויים רבים במערכת הפוליטית, מיד נארח כאן את שר הביטחון לשעבר, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, גם על הדברים האלה ועל כל ענייני היום. וגם את הרב, חבר הכנסת יואב בן צור משס, שהיה אתמול בהפגנה שבה נאמרו הדברים האלה. כמו שהוא אמר לי, הוא עזב לפני שנאמרו, לא שמע אותם. בכל מקרה, הוא ושס מתנערים מהם לחלוטין, אבל הוא מציין שגם בצד השני יש קיצונים.
1: יצאתי מוקדם יותר, לא הספקתי לשמוע את זה לשמחתי. אנחנו מתנערים מהדברים האלה. זה לא דרכנו, זה לא הדרך. הדרך זה מה שדיבר הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף, שדיבר בדרך שבה אנחנו מדברים. זה הדרך של תנועתנו.
0: אם היית שומע את הדברים האלה, היית באותו רגע שם ניגש ומתקומם נגד הרב יזדי?
1: אני לא הייתי שם, אני לא יודע מה היה קורה אם הייתי שם. אז אני לא יודע אם הייתי עושה את זה פומבית, אבל בוודאי שהייתי ניגש אליו לאחר מכן ואומר לו שאני חושב שהדברים האלה לא דברים ראויים לומר אותם. קשה לי לשפוט רבנים, אני לא שופט רבנים, בטח לא באנשים שמבוגרים ממני, אני לא השופט שלהם, אבל אני חושב שההתנערות של התנועה ורבני מועצת חכמי התורה היא התנערות הנכונה והמספקת מבחינתנו בדבר הזה.
0: הרעיון המלא עם חבר הכנסת בן צור בהמשך. ונפתח את המשדר במיליון וחצי תלמידי בתי הספר היסודיים והגנים שיוצאים ממש עכשיו לחופש הגדול.

0: ורד פלמן כתבתנו, שלום. איזה כיף להתחיל את המשדר שלנו עם המוזיקה הזו. נוכל טיפה להנמיך את השיר ולשמוע את ורד. ורד?
1: כן, אסתי, את שומעת אותי?
0: כן, שומעת אותך בהחלט, ואת מביאה לנו את הזווית של ירושלים.
1: כן, נכון, אז העיר הגדולה ביותר בישראל, וגם מערכת החינוך הגדולה ביותר, עם יותר מ-100,000 תלמידי בתי ספר היסודי והגנים בירושלים, שמסיימים היום את שנת הלימודים. ומערכת החינוך בירושלים, רק נזכיר, היא כוללת גם את החינוך הממלכתי, החרדי והערבי. במערכת החינוך בירושלים, לראשונה השנה, מספר תלמידי כיתות א' בחינוך החרדי היה הגדול ביותר מכלל המגזרים בעיר, והשנה הייתה, כמובן, בצל מלחמת שאגת הארי, שנמשכה חודש וחצי. תלמידים כאן בירושלים חוו פחות אזעקות מבהרבה אזורים אחרים בישראל, אבל הדבר בהחלט ניכר בהם. וצריך לזכור שהמלחמה הזאת הביאה לא רק לביטול ימי לימודים, אלא בעצם השביטה את כל הפעילות של הילדים. ובואי נשמע את הדברים של כמה מהתלמידים, מה שהם אמרו לי הבוקר ביום האחרון, בפתחו של יום הלימודים האחרון.
2: חופש, יהיה כיף לכולם, ותוכניות שלי זה לבוא לחברים ולשחק.
3: שהיה לי כיף כל השנה, ואני הייתי שמח שמתקרב החופש הגדול, ויש עכשיו קייטנה החודש, ושכיף לי שאני יכול לעשות דברים עם אמא ולשחק.
1: כן. ואלה החמודים, התלמידים הצעירים יותר בבית ספר יסודי בירושלים, ואי אפשר שלא לתת מקום להורים, אסתי, שנוסעים באתגרי החופש הגדול ובכלל בכל ימות השנה. בואי נשמע כמה מההורים. אתה מתרגש לסוף שנה?
4: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. הילדים שמחים קצת לשבור שגרה, ללכת קצת לבלות, קצת ים. ונחזור בכוחות מחודשים.
5: מתרגשים לקראת החופש הגדול?
1: אתה מתרגש?
5: מאוד, ממש. כמעט חצי שנה בלי לימודים. אונוף, תחברי את כל המלחמה. היה ארוך ולא פשוט. אבל קווים שנה הבאה תהיה יותר טובה.
6: אחרי כל השנה הזויה הזאת, שרדנו אותה.
1: את מאחלת להם משהו לשנה הבאה?
6: בטח, שיהיה להם קל וכיף וטוב, ושנה מלאה בעזרת השם. שיהיה רציף. זה מה שאני מאחלת, שיהיה להם כיף.
1: כן, ובהחלט אסתי, אני חושבת שכל ההורים במדינת ישראל והציבור מאחלים ומייחלים לשנה, שנת לימודים הבאה, שתהיה שנה רציפה ובטוחה, וחופש בטוח ומענה בכלל התלמידים.
0: חופש כיפי, ושתהיה שנה משעממת הבאה. זה מה שאני מאחלת לכל התלמידים. ורד, תודה רבה לך. אני מבטיחה שעוד נחזור לסיום שנת הלימודים, גם בשעה הבאה וגם בהמשך השעה הזו, אולי אפילו לקראת סופה. ועכשיו לעניינים המדיניים והביטחוניים. בלבנון נמשכים חילופי הדברים בין חיזבאללה לבין ההנהגה בבירות, סביב הסכם המסגרת שנחתם עם ישראל. בד בבד, אחרי טענות שהוא הולך לפטר אותו, נשיא לבנון ג'וזף אהרון נפגש עם מפקד הצבא הבוקר, הניסיון להרגיע את הרוחות. רועי קס, ראש תחום העולם הערבי, מצטרף אלינו. שלום רועי.
7: שלום אסתי, שלום.
0: לא שקט שם בלבנון.
7: כן, לא שקט אף פעם. תראי, באמת מאז סוף השבוע האחרון אין ספק שהרוחות סוערות בבירות בעקבות הסכם המסגרת שנחתם בין ההנהגה הלבנונית לבין ישראל. הסכם שנועד למעשה להגב ולתת קונטרה להסכם שנחתם בין ארצות הברית לבין איראן בשוויץ, שיכניס את הזירה הלבנונית גם כן, ולמעשה יכניס את ההשפעה האיראנית מהדלת הקדמית. אנחנו רואים באמת שממשיכים חילופי הדברים וחילופי האשמות בין חיזבאללה לבין ההנהגה בבירות. גם צריך לומר, גם יושב ראש הפרלמנט השיעי, נבי אברי, בעל הברית הפוליטי של חיזבאללה, אומר, מבחינתנו ההסכם הזה פשוט לא קיים, אנחנו לא ניישם אותו, חיזבאללה לא ייישם אותו, וגם בחיזבאללה בעצמם אומרים זאת, על אף ששוב, בהמשך למה שדיווחנו אתמול אצלך, בחיזבאללה עדיין לא שוברים את הכלים, כלומר שרי חיזבאללה וגם השרים של תנועת עם הראשית של ברי, עדיין בממשלה הלבנונית זאת שחתמה על ההסכם. בואו נשמע מה אומר הבוקר לחבר פרלמנט מטעם חיזבאללה, חוסן חאג' חסן, אומר, איראן חתמה על הסכם טוב בעבור לבנון, והנהגה הלבנונית על הסכם גרוע. הנה.
8: كل الاتفاق مليء بالالتباسات من ناحيه العدو كله التباسات ما في التزام من العدو كله التزامات من لبنان كل לבנון عنده التزامات العدو ما عنده التزامات
7: כן אז אומר חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה חוסני 1-11 כל ההסכם מלא בעמימות מצד האויב מצד מה שישראל כמובן מכנת ישראל או מה שישראל צריכה לעשות אנחנו צריכים לעשות מלא דברים ישראל לא צריכה לעשות כלום זאת הרמה בהסכם הזה בהשוואה למה שאיראן דרשה והשיגה בחתימה של ארצות הברית לבנון התחייבה לבצע את הבקשות הישראליות באופן מלא כך לפחות זה נשמע מהצד של חיזבאללה. הזכרת את מפקד צבא לבנון, וזה חשוב, אסתי, כיוון שבסופו של דבר, כשמדברים על ההסכם הזה, מי שאמור בשטח לבצע את הדבר הזה, זה צבא לבנון. מי שעומד בראשו הוא הגנרל רודולף הייקל, שהחליף את ג'וזף פאון, מי שהיום הנשיא. ביממה האחרונה קוראים כמה דברים מעניינים. קודם כל, האדמירל ברדלי קופר, מפקד סנקו, פיקוד מרכז האמריקני שהיה בישראל, מגיע לביירות, הוא נפגש עם נשיא לבנון ג'וזף פאון כדי לדבר על ההסכם מסגרת, איך מיישמים אותו, הוא גם נפגש עם רודולף הייקל, והבוקר ג'וזף פאון נפגש לראשונה מאז הסכם מסגרת עם רודולף הייקל. הסיפור הוא כזה, אסתי, יש ניסיון מצד חיזבאללה וגם נביה ברי, לגרום לצבא לא למלא אחר הפקודות וההנחיות של הדרג המדיני, ויש גם כל מיני טענות שנשיא לבנון הולך לפטר את הייקל, שידוע בעמדותיו הדי ניציות כלפי ישראל, והיותר פייסניות כלפי חיזבאללה. הבוקר הוא נפגש איתו, מחזק אותו, אומר לו אל מול הקמפיינים שמטילים דופי בממסד הצבאי, אנחנו בטוחים שהממסד הצבאי יעשה את העבודה, הוא יציית לדרג המדיני, זה לפחות המסר שיוצא מסיב הנון ג'וזף פאון. מחנה המתנגד לחיזבאללה, ממשיכים לתקוף את חיזבאללה מהעבר השני. הנה דברים שאומר שר המאגרים הלבנוני כמאל שחאדה, שאומר, הגענו להסכם הזה, נאלצנו להגיע להסכם הזה בגלל חיזבאללה, הנה.
9: هذا الاتفاق الاطار كان افضل لو ما اضطر لبنان انه يوصل لهيك اتفاق يعني لو ما كانت اسرائيل احتلت تقريبا 7-10% من الاراضي اللبنانيه وهذا حصل لانه حزب الله قرر
7: كان زمر ساره مهاجرين اللبناني كماش حدا شلون يمنع من استامم تومخ حزب الله هي عديف شلون مجيين للاسكم هذا אבל اسرائيل كبشه بين 7-10% من شطح لبنان וזה קרה בגלל מערכת הסיוע, מלחמת הסיוע שחיזבאללה פתח בה למען איראן. הדינמיקה הזו, אסתי, צפויה להימשך בלבנון גם בתקופה הקרובה. מלחמת הסיוע שחיזבאללה פתח בה למען איראן. הדינמיקה

0: המון מסרים סותרים שמגיעים משני הצדדים על השיחות האלה שצפויות כנראה, אולי, או שכן או שלא, להתקיים היום. מה שאנחנו כן יודעים זה שקושנר וקושנר כבר בדרכו לשם, בדרך לדוחה, שם צפויות להתקיים השיחות. המגעים האלה לכאורה צפויים להתחדש שם היום, בניסיון בעצם לתרגם את הפסקת האש השברירית הזאת להסכם קבוע יותר, כשהנשיא דונלד טראמפ הוא מצנן את הציפיות ואומר, הפגישה אולי תהיה חשובה, אולי לא תהיה חשובה.
1: There'll be a meeting on that tomorrow in Doha and to go into Qatar. The meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps.
2: איראן? היום...
1: It's really very simple, it's the denuclearization.
0: כן, אסתי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, אולי השיחות האלה יהיו חשובות ואולי לא. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן, הוא מצהיר שאיראן תעמוד במזכר ההבנות שנחתם בין הצדדים, כל עוד גם וושינגטון תעמוד בהתחייבויות שלה, אבל דובר משרד החוץ האיראני ממשיך להכיש שמתקיים מסע ומתן ישיר. במוקד המחלוקת כמובן סוגיות הליבה, תוכנית הגרעין האיראנית, הסרת הסנקציות, שחרור נכסים, ובמקביל למאמץ הדיפלומטי, איראן נערכת כמובן לאותו אירוע בעל משמעות סמלית ופוליטית גדולה, ההלוויה הממלכתית של המנהיג העליון עלי חמינאי, כמעט 4 חודשים אחרי שהוא נהרג, והתקסים שם צפויים להימשך 6 ימים, אסתי.
2: איראן סיקרול, תודה רבה לך. איתנו על הקו מי שהיה שר הביטחון, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שלום לך, מה שלומך?
3: שלום, אסתי.
2: בוא נשמע ביחד עם המאזינים את הדברים הלא יאמנו, הדברים החמורים והאיומים, שאתמול בהפגנה אומר הרב אריה יזדי, רב מלמד, בכולל של ש"ס בבני ברק, כולל תורה וחיים, מה שהוא אומר נגד הרמטכ"ל.
3: בנוכחות ח"כים של ש"ס, בנוכחות ח"כים.
2: הם טוענים שהם עזבו לפני, אבל חכה, בואו תכף נדבר על זה. קודם נשמע את הדברים האלה שהאוזניים לא יכולות לשמוע.
4: אבל כשראה את זה הרמטכ"ל האהור הזה ימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח. ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, ימח שמו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח, ואתה בא לכאן ושם פתק משיח? תינוק, צבא.
2: לא יאמן. אגב, דיברנו עם חברי הכנסת, ביררנו את זה איתם, חברי הכנסת של ש"ס, הם אומרים, היינו שם בהפגנה, אבל עזבנו לפני, באנו לזמן קצר, לא שמענו את הדברים האלה, מתנערים מהם. אבל מה אתה אומר כשאתה שומע את החרפה הזו?
3: זה תוצאה ישירה של מדיניות הממשלה. זה לא רק ממשלת טבח 7 באוקטובר, זה ממשלת משתמטים. תראי, בשבוע הזה יש לנו חייל הרוג, יש חייל פצוע, חיילים נלחמים, מסכנים את עצמם יום-יום, וכל מה שמתעסקת ממשלה זה קידום חוק חילול, חוק יסוד חילול התורה, שנקרא משום מה חוק יסוד התורה, שזה נטו חוק השתמטות, פשוט תחת מכבסת מילים או תחת כותרת שונה, אבל זה באמת חוק השתמטות על סטרואידים. חוק השתמטות במלוא, במרכאות תפארתו. זה מה שהם מתעסקים. הם מתעסקים בשחרור או אי מעצר עריקים מצהל. הם מתעסקים בחוק התקשורת, חוק פיצול יומשת. כלומר, יש פה ממשלה שאזרח לא מעניין אותם, הביטחון לא מעניין אותם. וזה שיוצאים במתקפה כה פרועה, נגד רמטכ"ל, נגד חיילי צה"ל, כי הם יודעים שמותר להם. אגב, חוק ישראלי, חוק עונשין מ-1977, קובע שמי שמסית נגד גיוס צה"ל בזמן מלחמה, צפוי ל-15 שנות מאסר.
2: אתה חושב שצריך להעמיד את הרב יזדי לדין? לעצור אותו כבר עכשיו?
3: צריך לשלול ממנו מאותה ישיבה, מכל אותם מוסדות, חייבים לשלול כל המימון. הרי לוקחים פה מיליארדים, מיליארדים מעבירים לאותם משתמטים, וזה על חשבון אותם חבר'ה שמשרתים בצהל, עושים מילואים, עובדים ומשלמים מיסים. מיליארדים. עכשיו רק דנים, אריה דרעי מביא חוק כשרות. זה לא חוק כשרות, זה חוק הג'ובים. זה 730 מיליון שקל תוספת תקציבית.

0: לאותם אנשים שהם החיילים שלו במרכאות ביום בחירות, אותם משגיחי כשרות שפתאום כולם רוצים להפוך לעובדי מדינה, עלות 730 מיליון שקל. סך הכפילו את התקציב הישיבות, ישיבות שלא משרתים, שהתלמידים שם לא משרתים בצהל. ולהפך, אני קורא שם שאותם ישיבות הסדר של החרדים פשוט החליטו לייבש, אסרו להם את כל התקציבים. אני שמעתי את רב יונתן רייס, שעומד בראש ישיבת הסדר חרדית, אומר, נתניהו תקע לי סכין בגב. אומר, הרי בגלל הלחץ של אותם עסקנים, במקום לחזק אותם ישיבות הסדר חרדיות, הפסיקו להם כל התקציב. הדבר הראשון צריך א', להפסיק להם כל התקציב לאותו מוסד ספציפי, ובטח ובטח אותו רב חייבים להעמיד לדין. מי שמקלל, מי שמסית נגד שירות צבאי בזמן מלחמה, מקלל את רמטכ"ל, אנחנו חייבים להעמיד אותו לדין. זה לא יכול להיות. אנחנו יצרנו פה מציאות מטורפת. חיילי צה"ל במדים לא יכולים להיכנס לבני ברק, לא יכולים להיכנס לרמת בית שמש, לא יכולים להתהלך בשכונה כמו מאה שערים בירת עם ישראל.
1: אתה חושש, אביגדור ליברמן, שאחרי דברים כל כך איומים, אימך שמו, הוא אומר עליו, ארור יהיה, אתה חושש שיהיה מישהו שיחשוב שדמו של הרמטכ"ל מותר וינסה לפגוע בו?
0: תקשיבי, פה כל הקווים האדומים כבר חצו עשרות פעמים, ואני לא יודע לאן זה יוביל. האם זה יוביל לדברים יותר איומים? בהחלט יכול להיות. אותם התלמידים של אותו רב שנמצאים שם באותה אותה הפגנת הסתה פרועה, הם מקשיבים לו, והוא המורה הרוחני שלהם. לאיזה מסקנות הם מגיעים? אז אין ספק שפה חייבים לשים גבול מאוד מאוד ברור ומאוד חזק. הבעיה שממשלה הזאת, זאת ממשלה מגזרית, היא ממשלה אנטי-ממלכתית, זאת ממשלה שמשרתת אך ורק מגזרים. אז משרתת את סמוטריץ' והמגזר שלו, משרתת את גולדקנופ והמגזר שלו, את אריה דרי והמגזר שלו. ולכן הכל מותר, כי ממשלה תלויה בהם, אז הם מרשים לעצמם. אז, איך יכול להיות שרב ראשי לישראל לשעבר אומר, אתם מקבלים צו גיוס, תקראו אותו, תורידו באסלה. וזה עובר לו חלק.
1: אז אביגדור ליברמן, יש סיכוי שאתה תשקול בחיוב את ההצעה שהציעה ראש הממשלה ממש לפני כמה ימים, אחרי הבחירות, להקים ממשלה לאומית רחבה?
0: תראי, אני בעד ממשלה ציונית וממלכתית. בנימין נתניהו מעולם לא יוותר לא על ש"ס ולא על יהדות התורה. מבחינתי כל הממשלה, כל אלו שהיו שותפים לממשלה בשבעה באוקטובר, אסור שיהיו שרים בממשלה הבאה. ראש ממשלה לא ראוי להיות גם שר לשיתוף פעולה האזורי. הוא נושא באחריות קודם כל לאסון 7 באוקטובר, טבח הכי נוראי בעם ישראל מאז הקמת המדינה. הוא גם אחראי על השיסוי, על הסתה. הוא נותן את היד, הוא דוחף כרגע.
1: אז לא תשב עם בנימין נתניהו באותה ממשלה אם תהיה סיטואציה כזו של הקמת ממשלה רחבה?
0: מה זה סיטואציה רחבה? תקשיבי, אתה לא יכול לשבת עם מישהו שהוא משקר ומרמה פשוט באופן אובססיבי. תראי, הוא חתם הסכם עם בני גנץ, את זוכרת אותה, ממשלה משותפת. מה קרה עם ההסכם הזה? הסכם משפטי חתום. כמובן, הוא רימה, שיקר, והפר את ההסכם. את זוכרת, הוא הבטיח, הביא את ניר ברקת מניו יורק, אמר, אתה תהיה שר האוצר מסיבת עיתונאים. נו, עמד בזה. הוא עשה מסיבת עונים עם משה פייגלין, אמר, אתה אל תרוץ לכנסת ואני דואג, אני מבטיח לך, עוד פעם, במסיבת עונים עם מסמך חתום, אתה תהיה שר כלכלי בכיר. הוא זורק את רפי, את רב רפי פרץ, אז יושב ראש, אני יודע, בית יהודי, אומר, זורק אותו מתחת לגלגלים, אל תהיה מוטרד, אני אדאג, אנחנו נדאג, שבכל ממשלה הבא אתה תהיה שר החינוך. אני יכול להמשיך שעה לדבר על כל
1: אני רוצה לשאול אותך.
0: אז לכן אני אומר לך, מי פה לעשות? מישהו שאתה יודע מראש שהוא ישקר, שהוא ירמה, שהוא לא יעמוד במילה.
1: מי תרצה לראות בראש הממשלה הבאה? אני אתן לך שלושה שמות. תראה מי אתה חושב, בנט, אייזנקוט או ליברמן.
0: קודם כל צריך להחליף את הממשלה הזאת, זה מאמץ. ואחר כך אנחנו נדע להסתדר מי ראש ממשלה. אבל קודם כל חייבים להתמקד במשימה העיקרית. זאת ממשלת 7 באוקטובר, אחראית על הטבח, אחראית על אסון מירון, אחראית על קרע, שיסוי ופילוג בתוך עם ישראל.
1: אתם מדברים ביניכם? האופוזיציה, ראש האופוזיציה, כל יום?
0: אני מדבר עם כולם פעם אחרונה אתמול. היום עוד לא דיברתי, אבל אתמול דיברתי.
1: מה דיברת אתמול? מה עמד על סדר היום?
0: תרשי לי, זה נשאיר לרעיון הבא. לא הכל ברעיון אחד, אבל אני נמצא בקשר שוטף עם כולם, כמובן. ואני מכבד את כולם, מעריך את כולם. כרגע המשימה, קודם כל, להביא 63 מנדטים ולהחליף את הממשלה הזאת.
1: בוא נדבר על מצבנו הביטחוני. אתה היית שר הביטחון, אנחנו מסתכלים על הסכם, היסטורי, הישג בלבנון.
0: תראי, הישג בלבנון שאחרי שחתמו להסכם, יש לנו שם הרוג ופצוע. ההישג בלבנון הוא שראש ממשלת 7 באוקטובר הסכים ליצור מרחב חסינות למחבלים. מאז שאיראן וארצות הברית חתמו על הסכם, פעם אחת לא שמעתי קפצון אחד מתפוצץ בדחיה. ואנחנו יודעים שכל המפקדות הם נמצאות בדחיה, כל המרכזי פיקוד השליטה. לא תקפנו בבעלבק, כששם גם המפקדה העורפית של חיזבאללה. יתרה מזאת, אנחנו רואים שחיילים פשוט לוקחים סיכון יומיומי, שולחים אותם לעשות סריקה, כי דרג מדיני אסר על צבא להפציץ אותו מבנה חשוד. אני לא מבין, אם יש בית חשוד, תפציצו מהאוויר, תביאו טנק שבכינון ישיר שיפוצץ אותו, תשימו חומר נפץ, כל זה אסרו בפקודה. כלומר, אנחנו חייבים לסכן חיילים בגלל התבוסתנות של הממשלה הזאת. שולחים אותו לעשות סריקה, וחיזבאללה, מחבלים נמצאים שם או נמצאים במערב, וראינו שפשוט יורים מטווח אפס, או שבית ממולכד. למה לסכן את החיילים שלנו? כי אתה רוצה לשמור על הבייס שלה, לשמור על הגוש, אתה רוצה לרצות את נשיא ארצות הברית. ככה, בשביל זה אנחנו צריכים לסכן את חיילינו. תראי, מה זה קונספציה? מה זה אותה מדיניות ההכלה שדיברנו? מה שהיה ב-7 באוקטובר כרגע מתקיים בלבנון. ההכלה זה שילוב של ההשלמה עם ההתעצמות של האויב, ומקבלים חומר מודיעיני יום-יום. חיזבאללה כרגע מתעצם ומתחמש בקצב מטורף. לא עושים כלום למנוע את זה. ודבר שני זה רפיסות בהפעלת כוח. ומה שאנחנו רואים פה, רפיסות בהפעלת כוח. הרי מה מפריד בין הסכם שלום, בין ישראל ללבנון? חיזבאללה.
1: כן.
0: ואת חיזבאללה חייבים לחסל. כל עוד חיזבאללה קיים זה לא יקרה. אז למה אתה מרמה ומשקר? הרי כל זה נועד, גם הממשלה הזאת, ממשלה לאומית רחבה, זה נועד להשיח את הדת מאלף ימים של טבח לשבעה באוקטובר. קאט זורק, תתכוננו למלחמה עם איראן. כל זה השחת דת. מדבר העיקרי,
1: איראן,
0: אחריות על טבח 7 באוקטובר.
1: ואיראן, אתה מאוחזב ממה שטראמפ עשה כאן? כאילו עשה עבודה חלקית והלך למונדיאל?
0: תקשיבי, אין להחזבות מטראמפ, להפך. טראמפ העביר שגרירות ארצות הברית מתל אביב לירושלים, שחרר חטופים, מכיר בריבונות שלנו ברמת הגולן. הוא פועל בהתאם לאינטרסים אמריקאים. זה שראש ממשלת 7 באוקטובר לא מסוגל לפעול בהתאם לאינטרסים של מדינת ישראל, זה דבר שני, כי כל מה שהוא מעניין אותו, מה שעומד בראש מעייניו,
1: כן.
0: זה לא מדינת ישראל, זה המשפט שלו, זה שימור על הגוש וניסיון לרצות את המשתמטים.
1: אביגדור ליברמן, אני רוצה לסיום השיחה לשאול אותך, ברוח אחרת לגמרי, אתה אוהד כדורגל. בית"ר ירושלים לא במונדיאל. וגם בינתיים. לא נבחרת ישראל.
0: בינתיים.
1: במי אתה תומך שם? גרמניה והולנד יצאו, כן.
0: אני ארגנטינה מלכתחילה, אמרתי עוד לפני תחילת מונדיאל, מאוד מקווה בשביל מסי, שהוא עוד פעם מזכה באליפות, הוא בגיל 39, באמת פנומן, נותן פה הצגות, 6 שערים, כבר הפקיע עד עכשיו, סך הכל הוא קבע סי.
1: צופה, יש לך זמן בין לבין ככה בלילות לצפות?
0: כל הלילה, והיום כל הלילה, היה לילה באמת קשה, אחד אחרי שני, משמונה בערב,
1: כן.
0: שלושה משחקים, משחקים טובים, אבל
1: כן,
0: אני...
1: כן, כן, ברזיל ברגע האחרון מול יפן.
0: כשראיתי את הפנדלים של נבחרת הולנד, נבחרת גרמניה,
1: וואו,
0: אני
1: וואו,
0: מבטיח
1: וואו.
0: לך, אני הייתי בועט יותר טוב מהם.
1: אז הגיע להם, אתה אומר, שהם לא, שהם לא עלו. וכל הכבוד לפרגוואי ומרוקו שעשו את זה, וגם ליפן שנתנו עבודה יפה, אבל בסוף... כן, נתנו פייט יפה. אביגדור ליברמן, שעבר שר הביטחון, יושב ראש ישראל ביתנו, תודה רבה על השיחה הזו.
0: תודה, תודה.
1: פרסומות.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
3: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
4: בי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
6: וואו.
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: חדש והמנח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
7: המנח, מתעורר
9: לנגד חדשות. 32 אחרונות.
10: מוטפסים, יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות.
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
14: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה, חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. ובארבע לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת בית.
2: אנחנו כאן.
15: 90 שנה
2: לשידור הציבורי.
16: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
17: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
18: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
17: ומהר מאוד, לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
19: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
17: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד ציפורי לילה. מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר. מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
20: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
21: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
17: ובשנות התשעים עלה על הכביש אך צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
22: גל גל גל גלץ.
17: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
23: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: 12 עכשיו עוד 37 דקות, התקשרנו לרב אריה יזדי, לדבר איתו על האמירה המאוד קשה שלו, לשמוע אולי הוא חוזר בו מן האמירה הזו, שיש לו איזה שהם דברים להסביר אותה, אז הוא סרב לדבר איתנו, ומיד כשהצגנו את עצמנו, תרק את הטלפון. בשס מתנערים מהדברים הקשים האלה, ואנחנו הקלטנו לפני זמן קצר את חבר הכנסת בן צור, הנה השיחה. שלום לחבר הכנסת הרב יואב בן צור משס.
0: שלום וברכה, אסתי לחיין לך ולכל המאזינים.
1: היית אתמול שם בהפגנה הזו, האם שמעת את הרב יזדי אומר את דברי הבלע האלה נגד הרמטכ"ל, קרא לו ארור, ימח שמו, שמעת את זה?
0: לא, אני יצאתי מוקדם יותר, לא הספקתי לשמוע את זה לשמחתי, וכמו שתנועת ש"ס הוציאה הודעה, אנחנו מתנערים מהדברים האלה, זה לא דרכנו, זה לא הדרך, הדרך זה מה שדיבר הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף, שדיבר בצורה... בדרך שבה אנחנו מדברים, זה הדרך של תנועתנו.
1: אם היית שומע את הדברים האלה, היית באותו רגע שם ניגש ומתקומם נגד הרב יזדי? כי אני מבינה שלא לא התקוממו באותו רגע.
0: אני לא הייתי שם, אני לא יודע, אבל לא יודע מה קורה אם הייתי שם, אז אני לא יודע אם הייתי עושה את זה פומבית, אבל בוודאי שהייתי ניגש אליו לאחר מכן, הוא אומר לו שאני חושב שהדברים האלה לא דברים ראויים לומר אותם, בצורה שבה אני אמרו.
1: אתה אומר שהדברים האלה לא ראויים. אני שואלת אותך, האם האיש הזה ראוי להיות מלמד? האם הוא ראוי להיות מחנך ורב בכולל, אדם שמחנך אנשים?
0: הוא לא נמצא באף תפקיד רשמי בשס, הוא ראש כולל באיזושהי קבוצה. ישפטו חברי הכולל אם הם רוצים להמשיך לשמוע אותו.
1: מה אתה שופט? אתה חבר כנסת, אתה רב, אתה קצין בצהל, מה אתה שופט?
0: קשה לי לשפוט רבנים, אני לא שופט רבנים, בטח לא באנשים שמבוגרים ממני, אני לא השופט שלהם, אבל אני חושב שההתנערות של התנועה ורבני מועצת חכמי התורה היא התנערות הנכונה והמספקת מבחינתנו בדבר הזה.
1: חבר הכנסת בן צור, זה נשמע לי, אני חייבת להגיד לך, קצת התחמקות.
0: ממש לא. שאלת אותי, אני עונה, אני אומר את הדברים, דברי חכמים בנחת נשמעים, אנחנו חושבים שהדברים צריכים להישמע בנחת. זו דרכנו, זו דרכה של תורה, דרכיה דרכי נועם בכל נתיבותיה שלום. ואנחנו לא הולכים לגופו של אדם או לאישיותו של אדם, להשמיץ אותו בצורה כזאת או אחרת.
1: הוא השמיץ את הרמטכ"ל יותר מזה, ימח שמו אמר עליו,
0: והרוב. אני אמרתי את זה, מה שאמרתי עכשיו, אמרתי את זה לא לכיוון של כיוונו של הרב. אמרתי על הדברים שהרב אמר על הרמטכ"ל.
1: אז אני שואלת אותך בכל זאת, הוא מתעקשת, איך הוא האיש הזה יכול להמשיך לחנך וללמד?
0: עוד פעם, קודם כל, בגיל, בעברכים שהוא מדבר, אני לא יודע אם זה נקרא לחנך, זה נקרא ללמד. אני לא יודע, ישפטו חברי הכולל עצמם, כל אחד ודעותיו, גם בצדדים השניים יש קיצונים שמדברים בצורה קיצונית מאוד, גם כלפי הציבור החרדי, כלפי הרבנים, ואנחנו שוב, כמו שאני לא רוצה קיצונית מצד אחד, אני לא רוצה קיצוניות מצד שני.
1: איך הגענו למצב כזה שההסתה נשמעת בצורה הזאת, שיש כל כך הרבה דברים קשים שנאמרים?
0: לצערנו,
1: הפגנות גם אלימות. איך זה הגיע לזה?
0: אז תראי, בקפלן היו הפגנות אלימות, עכשיו יש הפגנות אלימות. השיח הוא שיח לא טוב, השיח הוא שיח רעיל, הוא שיח לא נכון. זה לא צריך להיות כך, אנחנו לא רוצים שיהיה כך. ואנחנו אומרים שוב, תראי, כשהיום בחור ישיבה, מהארקוד הרגיל שיושב ולומד, לא מישהו שמסתובב, פוחד לעבור ברחוב, או פוחד להגיש תלונה במשטרה כשקורה לו משהו שמצריך תלונה, מחשש שמה יעצר, אז אנחנו מגיעים בצורה כזאת, קולם של הקיצונים נשמע. ואם הפתרון הזה של מעצר היה מביא בסופו של דבר גיוס או משהו כזה, אז אני חושב שזה היה משהו ש... אולי היה נצרח, אבל כשאנחנו רואים ששום דבר לא קורה ושום דבר לא מתקדם עם אותם בחורים שנעצרים ושוחררים לאחר 10 ימים, לאחר שבוע, לאחר 6, לאחר 5, 1-30 יום, מקסימום, ואז הם עוד פעם יוצאים חזרה. מה התועלת בכל זה? וזה גורם לכך שאנחנו נגררים לשיח של קיצונים, ואנחנו לא רוצים לגרר לשיח הזה. ולכן יושב ראש תנועת ש"ס, אגב, יזם את הרעיון, שבשלושה חודשים עד חצי שנה הקרובה, יפסקו מעצרי הבחורים, ובפרט בדגש לבחורים שיושבים ולומדים, ויהיה על זה פיקוח של אלה שנמצאים בישיבות ואלה שמסתובבים אולי ולא לומדים. אני חושב שבאותו רגע אנחנו נוריד את המפלס של השנאה ושל השיח, ונקווה שבעזרת השם בממשלה הבאה נוכל לתקן חוק גיוס סביר והגיוני שיסביע את רצון כולם.
1: מה הסיבה שעד עכשיו לא הגענו לחוק גיוס סביר והגיוני? מה הסיבה שעד עכשיו הדברים האלה לא קורים, ויש מגזר שלם שלא נושא בנטל, במיוחד אחרי 7 באוקטובר? אתה היית חייל, הילדים שלי, אני, אחרים, אף אחד לא שאל אותנו בגיל 18. הלכנו, ורבים, רבים מאנשי שס מתגייסים, וחלקם בתפקידים של קצונה. אז למה צריך להסכים לזה בכלל, שיש פה מגזרים שהם לא עושים את זה?
0: טוב, אז אני רוצה לחזור קצת אחורה. כשקמה המדינה, בן גוריון הבין שאחרי השואה שהייתה ליהדות אירופה, צריך לשמר את תורת ישראל בארץ ישראל, וצריך באמת מי שישב וילמד, ילמד תורה, וכתוצאה מכך הוא אישר שבחורי ישיבות יוכלו לדחות את שירותם הצבאי עד לאחר סיום הלימודים שלהם. מראה מי שיושב ולומד, באותו רגע בן גוריון קבע את זה, שיהיה דבר כזה של מציאות של דחייה של בחורי ישיבה.
1: מאז עברו הרבה מים בירדן.
0: דקה, תני לי לסיים. אמרתי, אני מתחיל מהתחלה, אני עושה את זה בקצרה. אבל בסופו של הליך, מה שקרה במשך השנים, שיתרבו לומדי התורה ברוך השם, צריך לקחת דבר אחד מאוד מאוד חשוב. לימוד התורה יש לו ערך. אנחנו במדינה יהודית, זכינו סוף סוף להיות בארץ ישראל, הקושן שלנו על מד ארץ ישראל נתון בתנך. אם לא היינו יכולים להיות באיזה מדינה אחרת, כמו שההגה הרצל בלזמנו, שהיה מוכן לקחת גם שטחים באוגנדה או במקומות כאלה, כדי להקים מדינה יהודית. אבל אנחנו היום בארץ ישראל, הארץ הנפלאה והיפה והטובה שלנו, שבה אנחנו חיים. ארץ ישראל מסתמכת, אמרתי כמו שאמרתי, על הבטחות של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל לקבל את ארץ ישראל. ואנחנו נמצאים בארץ הזאת, ואני חושב שלימוד ערך גדול יש ללימוד התורה, ואני מקווה שחוק, שהוא חוק באמת, חוק יסוד להכיר בערך לימוד התורה, זה חוק באמת חשוב ושאין כמוהו. עכשיו אני רוצה להסביר, עוד פעם, אני רוצה להסביר.
1: כמה אנשים לא יושבים ולומדים תורה, כפי שאתה אומר, שתורתם, אומנותם, ופשוט...
0: גברתי, אני לא יודע, אני יודע...
1: היו כל כך הרבה נתונים במשך השנים, שיש כל כך הרבה אנשים שיושבים על העגלה הזו סתם.
0: הנתונים לא כאלה טובים. הצבא פחות או יותר יכול לעשות את הבדיקות, ועושה את הבדיקות שלו. בחוק הגיוס הזה היה סעיף שאומר שראש ישיבה, שלא יחתום, שיחתום על על בחור שלא נמצא בישיבה, זה תהיה עבירה פלילית של ראש הישיבה. אתה יודעת שיש סעיף כזה, שנייה, דקה.
1: כן, אתה לא חושב שצריך לעצור עריקים?
0: על איזה טעם יש בזה? אני חושב שזה סתם יגרום את המצב ההפוך, כי בסטטיסטיקה...
1: איזה טעם יש בלעצור אנשים שלא שומרים על החוק? לא,
0: עם כל הכבוד, עם כל הכבוד והערכה, יש עוד הרבה עשרות אלפי עריקים שאינם חרדים, שהם לא נעצרים לצערי, הם נעצרים ממש במידות מדודות וקצובות מאוד, ממש ממש, אותם לא עוצרים. אגב, מישהו שאל אותי, מה אתם עושים חוק מעצר, זה רק למעצר החרדים? אמרתי, כן, את העריקים הלא חרדים, אותם לא עוצרים, אז הם לא צריכים חוק אפילו.
1: כן, אבל אתה יודע שזה לא נכון, כי גם לא עוצרים עשרות אלפי עריקים חרדים שאפשר היה לעצור, לא עושים את זה.
0: על סמך איזה נתונים את מדברת? על סמך איזה נתונים את מדברת? יש לך נתונים שאת אומרת שכן עוצרים אותם?
1: יש עשרות אלפי חרדים שנעצרו כהם עריקים? אין דבר כזה. זה מה שאני אומרת.
0: יש מאות שנעצרו. והמאות האלה גורמים לכך שבסופו של דבר, גם מי שחשב ורצה ללכת לצבא, והיו כאלה, ויש גידול באופן יחסי בגיוס, אבל גם מי שרצה להיות באותן מקומות, גם הוא בסופו של דבר נגרם לכך שהוא בסוף גם הוא לא התגייס. אז מה עשינו? אנחנו שופכים את התינוק עם המים. אני חושב שצריך לבוא בשיח ובדיבור. ניסינו להעביר את חוק הגיוס, לצערנו זה לא צלח, וויתרנו המון עם סנקציות שאין אפילו למחבלים, אין אפילו לאנשים, ביטול סבסוד מעונות, ביטול, כל כך הרבה ביטולים וכל כך הרבה דברים, כל כך הרבה דברים שהם נמצאים בתוך המערכת של זכויות שבוטלו כתוצאה מכך. ואף על פי כן, אנשים מוכנים למסור נפש לטובת לימוד תורה. אתם צריכים להבין, אנחנו לא נגד גיוס. אנחנו גיוס במציאות שיתנו את התנאים שיכולים להתנהל בהם, כדי שאדם יצא בסופו של דבר מהצבא כמו שהוא נכנס, מבחינת הרמה הדתית שלו. ועל זה יש את החשמונאים ונצח יהודה, ואני מקווה שיקימו עוד מסגרות. אבל במציאות הזאת שעוצרים, זה גורם בדיוק את האנטיתזה, בדיוק את הדבר ההפוך מכך שאנחנו נמצאים במציאות כזאת שירצו ללכת לצבא. ואתם, ולכן מה שאנחנו אומרים, חבר הכנסת. מה שאנחנו אומרים שנייה, מה שאנחנו אומרים, אני כבר מסיים, אומרים בואו תנו לנו עכשיו 3-6 חודשים של הפסקת המעצרים, נגיע לממשלה חדשה, בממשלה החדשה תהיה מי שתהיה, תצטרך לטפל בחוק הגיוס בראשונה שתטפל בו מבחינתי, תטפל בחוק גיוס הגיוני, סביר, נורמלי, ונתכנס לזה.
1: ואתם, חבר הכנסת רב בן צור, פרשתם מהממשלה, אבל עדיין נותנים לה סוג של תמיכה. עם מי אתה תרצה ללכת אחרי הבחירות?
0: אנחנו נמצאים בעיקרון בגוש הימין. ש"ס נמצאת בגוש הימין.
1: אני כבר לא יודעת מה זה ימין ומה זה שמאל.
0: את לא יודעת מה זה ימין. גוש הימין זה...
1: אייזנקוט זה ימין או שמאל?
0: שאנחנו הולכים עם הליכוד.
1: בנט זה ימין או שמאל?
0: אני לא יודע. אני לא יודע. זה יתברר. כמו שנראה לי עכשיו זה...
1: נדמה לי שההגדרות האלה הן כבר לא רלוונטיות.
0: אצלנו כנראה כן. אבל אנחנו, כן, אנחנו עדיין מחשיבים, אנחנו הולכים בעיקרון עם הליכוד, ואחרי הבחירות, שם יעזור. יש לנו מועצת חכמי התורה שהם אנשים מבוגרים, זקנים, ותלמידי חכמים ויודעים לעוץ עצות, וגם עכשיו הם יעוצו עצות, ומה שהם יעצו לנו, ומה שיגידו לנו, כך נעשה.
1: אתה מאוכזב מבנימין נתניהו, מראש הממשלה והטיפול שלו בכל העניין הזה?
0: אני חושב שהוא עשה את כל המאמצים כדי לעשות. אולי יכל לעשות יותר, אני לא יכול להגיד שאני מאוכזב. בוא נראה עכשיו את 3 החוקים שאנחנו מבקשים להעביר. עד סוף הקדנציה, אני מקווה שנקבל רוח גבית מאוד ממנו, בכל אופן זה מה שהוא אמר.
1: חבר הכנסת רב יואב בן צור משס, תודה רבה לך שהיית אורח.
0: תודה רבה לכם, כל טוב.
3: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי יוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
15: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
24: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: 32 אחרונות
26: ותפסים, יש כוונות?
27: בטח, עשינו הכנות.
28: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
29: יש! עכשיו בווינר חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
30: כי אם לא תשלח,
31: איך תיקח? ווינר,
32: ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
33: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
34: מטבחי השף, דקל קמילה.
24: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
35: זו הקריאה לנוסעים מירושלים.
36: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
37: 32 אחרונות
26: ותפסים, יש כוונות?
27: בטח, עשינו הכנות.
28: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
29: יש!
27: עכשיו בווינר חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
30: כי אם לא תשלח,
31: איך תיקח?
32: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
38: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
39: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
2: מהמייפלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
4: Make America Great Again.
7: מה נשאר מהחלום הגדול?
38: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי בשלוש, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן 8 דקות לפני השעה 1, התחלנו בסיום שנת הלימודים, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה גם בעניין הזה, וגם בשעה הבאה עוד נעשה עוד קפיצה לצפון, עכשיו קפיצה לדרום, אסף פוזיילוב, שלום, איך זה נראה אצלכם?
8: אני חושב שזה נראה כמו בכל הארץ, זה הרבה מאוד תלמידים שמחים מצד אחד, מורים שמותשים מהצד השני, עוד שנת לימודים לא נורמלית וקשה במדינת ישראל שמסתיימת, רצף שהתחיל מהקורונה וסביר שלא נגמר, ואנחנו נפגוש עוד הפתעות במרכאות קשות במהלך השנים הקרובות, כך זה נראה לפחות עכשיו מבחינה ביטחונית. במחוז הדרום 340 אלף תלמידים, 33 אלף עובדי הוראה, הם כולם סיימו היום את שנת הלימודים, יצאו לחופש. אני ביקרתי בבית הספר יפה נוף בשכונת רמות בבאר שבע, הנה מנהלת בית הספר קטי חן מימון.
9: אני יותר מגיעה ונרגשת לסיים את השנה שהייתה מצד אחד מאוד מאתגרת אבל מאוד משמעותית עבורי, עבור הצוות המדהים שלי ועבור התלמידים שלנו שיוצאים היום לחופשה. זה יום חג, זה יום מאוד מרגש, לא פחות מהאחד בספטמבר. אני מאחלת לכולם שישמרו על עצמם, שתהיה חופשה מהנה, כי הם בהחלט ראויים לה.
8: הנה נופר דודוב, מחנכת בבית הספר.
10: מרגש, גם קצת עצוב שנגמרת השנה. השנה הייתה מורכבת מאוד, אבל שנה מדהימה, זכיתי ללוות פה ילדים.
8: איזה כיתות ליבית?
10: חנכתי כיתה ה' וליביתי את כל השכבה גם.
8: איך הם התמודדו עם השנה? עוד שנה קשה בישראל?
10: עוד שנה קשה, עוד פעם סגר, עוד פעם להיות בבית, לא סגר, אבל מלחמה. עמדו בזה בגבורה, באמת הפגינו חוסן, יוצא מן הכלל.
8: והנה מצאתי, אני חושב את התלמידה, לא היחידה, יש עוד כאלה, אבל אין ספק שהיא מהנדירים, תלמידת כיתה א', עולה לב', והיא אוהבת את בית הספר, היא רק מחכה לחזור.
11: אני לא מתגעגעת.
8: למה?
11: כי אמרה שאני ממשיכה איתן שנה הבאה.
8: מה הכי אהבת בבית ספר?
11: הלמידה.
8: יפה, איזה מקצועות למשל?
11: חשבון, שפה, מדעים, כל מיני.
8: אז הנה, תלמידה מתוקה, מקסימה, אני מקווה שהיא מייצגת את שאר התלמידים, אני לא כל כך בטוח, בכל מקרה התלמידים האלה והמורים יצאו ממש בשעה האחרונה לחופשת הקיץ, לחופש הגדול.
1: סף פוזיילוב. סיימת? כן.
8: כן.
1: תודה רבה.
8: תודה רבה. חופש שמח.
1: כן, חופשה שמחה, והנה יש לנו אפילו טיפה זמן. השיר הקלאסי עניין של זמן. כל כך הרבה בתי ספר, אני מניחה, זה היה שיר הסיום של גידי גוב, לסיום השעה הראשונה של בחצי היום. תהנו בחופש, תשמרו על עצמכם. בשעה הבאה, כמו שאמרנו, עוד נחזור גם למערכת החינוך בצפון. כמובן המונדיאל עם כל הסנסציות של אתמול בלילה, ודני רובס בתרבות. אפרת וייס העורכת, עמית כהן וג'רמי קוסקס בהפקה. טכנאי השידור, עמי פליקס, כולנו אחרי אחת כאן. שערו איתנו.

0: השעה בחסות.
1: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
2: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
1: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
3: המשך ישר לתוך הפקק.
4: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: 32 אחרונות
7: ותפסים, יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
11: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקטונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו, כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
12: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בני משפחות חטופים עתרו לבג"ץ כדי שיוסיף לכתב האישום נגד יועצי נתניהו סעיף של מרמה והפרת אמונים. השגריר האמריקני בישראל הקבי אומר כי אין שום סיכוי שהקשרים בין וושינגטון לישראל יתפרקו. מחדל צבאי בסוריה, תושבים בדרום המדינה מצאו אתמול טלפון נייד מוצפן של צהל שמחובר למערכות מסווגות. התחזית חם מהרגיל.
14: ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. בני משפחות חטופים עתרו לבג"ץ כדי שיוסיף לכתב האישום נגד יועצי נתניהו אישום של מרמה והפרת אמונים. בעתירתם כותבים בני המשפחות כי היועצים אלי פלדשטיין ויונתן אוריך היו במעמד משפטי של עובדי ציבור לאור תפקידם המרכזי למען ראש הממשלה, וכי מעשיהם פגעו מהותית בציבור. תוכנית הפעולה של השניים הייתה לזרוע פירוד בתוכנו, להפעיל לוחמה פסיכולוגית על משפחות החטופים, להפעיל לחץ פוליטי פנימי וחיצוני על מבקרי ממשלת ישראל, ולהמשיך במלחמה עד להודעה חדשה. חבר כנסת יואב בן צור משס, שנכח אתמול באירוע שבו השתלח הרב יזדי ברמטכ"ל, טוען כי עזב את המקום בטרם השמיע הרב יזדי את דבריו, ואומר כי תנועתו מתנערת מהדברים שנאמרו.
15: הוא לא נמצא באף תפקיד רשמי בשס, הוא ראש כולל באיזושהי קבוצה. ישפטו חברי הכולל עצמם, וגם בצדדים השניים יש קיצונים שמדברים בצורה קיצונית מאוד, גם כלפי הציבור החרדי, כלפי הרבנים. יום בחור ישיבה, פוחד לעבור ברחוב, הוא פוחד להגיש תלונה במשטרה כשקורה לו משהו שמצריך תלונה, מחשש שמא יעצר. אז אנחנו מגיעים בצורה כזאת, קולם של הקיצונים נשמע.
13: את הדברים אמר חבר הכנסת בן צור לאסתי פרז בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי יש להעמיד לדין את הרב אריה יזדי על דברי ההסתה בעצרת אמש ולשלול את כל תקציבי הישיבה שהוא עומד בראשה.
0: מי שמקלל, מי שמסית נגד שירות צבאי בזמן מלחמה, מקלל את רמטכ"ל, אנחנו חייבים להעמיד אותו לדין. חיילי צה"ל במדים לא יכולים להיכנס לבני ברק, לרמת בית שמש. כל הקווים האדומים כבר חצו עשרות פעמים, ואני לא יודע לאן זה יוביל.
13: מחדל צבאי בסוריה, תושבים במחוז דרה, בדרום המדינה, מצאו אתמול טלפון נייד מוצפן של צהל שמחובר למערכות מסובדות, בתום פעילות כוחות צהל סמוך למרחב החיץ הישראלי. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי מדובר בטלפון של כוח מילואים שיצא לפעילות מבצעית באזור, ובד בבד החלו אימותים בין כוחות צהל לתושבי המקום. כתבנו מציין כי אין מדובר במכשיר שלעיתים עלול להכיל מידע בסיווג סודי ביותר וחולל מערכת צ'אט, אלא בכלי שנועד להחליף את המפות הפיזיות איתן הסתובבו הלוחמים. מצהל נמסר בתגובה, המקרה מוכר ומתוחקר. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כי אין שום סיכוי שהקשרים בין וושינגטון לישראל יתפרקו. באירוע בישראל לציון חגיגות העצמאות ה-250 של ארצות הברית, אמר הקבי כי מדובר בקשרים שהם כמו נישואין, וכי אם ייפרדו שתי המדינות, הן לא יוכלו לשלם את דמי המזונות, ולכן ימשיכו להיות שותפות כל עוד יתקיימו. לדבריו, מורשתה של ארצות הברית מושתתת על יסודות יהודיים, וכי אם תשכח זאת אי פעם, היא תיפול. בים המלח טבע למוות גבר כבן 80, הוא נמשה מן המים וצוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום.
11: כאן תחזית.
16: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: והתחזית, מחר תהיה ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן, מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
17: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
18: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026. ברזיל נגד יפן. גרמניה נגד פרגוואי.
19: פנדל אחד, הם רחוקים מלהדיח את גרמניה, אם לא ישוב יציל אותם.
20: הכדור ברשת, פרגוואי בשמינית הגמר.
11: הולנד נגד מרוקו.
21: סייפ

0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.
2: עכשיו אחת ועוד שש דקות, בחצי היום השעה השנייה, כותרות מהראשונה. שר הביטחון אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, לא מאמין לנתניהו שקרא לממשלה לאומית רחבה. הוא אמר כל הממשלה של 7 באוקטובר צריכה ללכת הביתה, אמר לנו בשעה הראשונה. ועל דברי הנאצה של רב יסדי נגד הרמטכ"ל, ליברמן אומר, הוא צריך לעמוד לדין.
3: מי שמקלל, מי שמסית נגד שירות צבאי בזמן מלחמה, מקלל את רמטכ"ל, אנחנו חייבים להעמיד אותו לדין. הדבר הראשון צריך א', להפסיק להם כל התקציב לאותו מוסד ספציפי, ובטח ובטח אותו רב חייבים להעמיד לדין.
2: אתה חושש אביגדור ליברמן שאחרי דברים כל כך איומים, יימח שמו, הוא אומר עליו, ארור יהיה. אתה חושש שיהיה מישהו שיחשוב שדמו של הרמטכ"ל מותר?
3: פה כל הקווים האדומים כבר חצו עשרות פעמים, ואני לא יודע לאן זה יוביל. האם זה יוביל לדברים יותר איומים? בהחלט יכול להיות. בעיה שממשלה הזאת זאת ממשלה מגזרית, היא ממשלה אנטי-ממלכתית. זאת ממשלה שמשרתת אך ורק מגזרים.
2: אז אביגדור ליברמן, יש סיכוי שאתה תשקול בחיוב את ההצעה שהציע ראש הממשלה ממש לפני כמה ימים, אחרי הבחירות, להקים ממשלה לאומית רחבה?
3: אני בעד ממשלה ציונית וממלכתית. בנימין נתניהו מעולם לא יוותר לא על ש"ס ולא על יהדות התורה. מבחינתי כל הממשלה, כל אלו שהיו שותפים לממשלה בשבעה באוקטובר, אסור שיהיו שרים בממשלה הבאה.
2: אביגדור ליברמן בשעה הראשונה. חבר הכנסת הרב יואב בן צור מש"ס התנער כאן מדבריו של הרב אריה יזדי, איש ש"ס, אבל אמר, גם בצד השני יש קיצוניים.
4: זה לא דרכנו, זה לא הדרך. הדרך זה מה שדיבר הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף, שדיבר בדרך שבה אנחנו מדברים. זה הדרך של תנועתנו. כל אחד ודעותיו, גם בצדדים השניים, יש קיצונים שמדברים בצורה קיצונית מאוד, גם כלפי הציבור החרדי, כלפי הרבנים. ואנחנו שוב, כמו שאני לא רוצה קיצונית מצד אחד, אני לא רוצה קיצוניות מצד שני.
2: איך הגענו למצב כזה שההסתה נשמעת בצורה הזאת, שיש כל כך הרבה דברים קשים שנאמרים?
4: בקפלן היו הפגנות אלימות, עכשיו יש הפגנות אלימות. השיח הוא שיח לא טוב, השיח הוא שיח רעיל, הוא שיח לא נכון. זה לא צריך להיות כך, אנחנו לא רוצים שיהיה כך.
2: חבר הכנסת הרב יואב בן צור מש"ס, מהשעה הראשונה. שעה שנייה, התחלנו. עניינים משפטיים וצבאיים בראש השעה הזו, כשברקע המחלוקת על החקיקה שהכנסת שפותרת מחרדים מגיוס ומסירה את הסנקציות על עריקים חרדים, היועצת המשפטית לממשלה מגישה לבגץ הודעה שמסכמת את עמדת גורמי הביטחון וגורמי המקצוע ואומרת נדרשים צעדים מהותיים ודחופים. עוד פרק בסאגה הזו, הפרשנית שלנו תמר אלמוג, שלום.
5: שלום אסתי, צהריים טובים, את מדייקת כתמיד עם האמירה עוד פרק בסאגה הזאת, כי זאת באמת, זאת לא הפתעה גדולה, אבל הדברים האלה שכותבת היועצת לא בשם עצמה, אלא בשם גורמי ביטחון, גורמי המקצוע ממשרדי ממשלה שונים ועוד, הם דברים שקשורים למהלכים שיש היום, לניסיון לעצור סנקציות, במקום לעצור עריקים, לעצור סנקציות על משתמטים מהמגזר החרדי וכו'. ובמסגרת העדכון שמוגש לבגץ נאמר בעצם שיש עדיין חוסר מאוד מאוד משמעותי בצבא, ומוכח שמה שעובד הוא אותן סנקציות. והדברים האלה הם הדברים שצריך לנקוט בהם. אפשר, אם אני אצטט לך מתוך זה, מתוך התגובה שהוגשה, ניתן לנקוט בצעדי אכיפה אישיים כלפי הפרט לשם אכיפת חובות השירות הצבאי, לרבות באמצעות ביצוע מעצרים במעברי גבול, זו דוגמה אחת. ועוד נאמר שאומנם נתוני המתגייסים מבטאים מגמת עלייה בריאה רב שנתית, אך המגמה אמורה, ואני מכירה כאמור מהתגובה, עודנה רחוקה מלהלום את צורכי הצבא העדכניים, כמו גם את ערך השוויון, וזאת הן מבחינת מספר המתגייסים, הן מבחינת קצב הגיוס, והן מבחינת היקף המשובצים ותפקידי לחימה. אם נסכם את האירוע, התגובה הזאת שמוגשת במסגרת הדיונים שגם כאן המשיבים ובהם היועמ"שית מבקשים לקדם את הדיון ושיהיה דיון בקרוב בבג"ץ, יובים ואומרים, יש שינוי, שינוי מינורי, הוא לא מספיק והוא לא תואם את הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל היום, והקלה בסנקציות היא בדיוק הפוך ממה שצריך לעשות.
2: תמר, תודה רבה.
5: תודה.
2: קרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא, שלום גם לך.
6: שלום אסתי.
2: בצהל מתחקרים כיצד מכשיר צבאי הגיע לידי אזרחים סורים שמציגים אותו ברשתות החברתיות, מכשיר שנשכח בדרום סוריה.
6: כן, המכשיר שנמצא בימים האחרונים בכפר אבדין שבמחוז דר, הסמוך למרחב החיץ הישראלי, הופך לאטרקציה מקומית, כאשר תושבים אוכלי תקשורת סורים מפרסמים תמונות וסרטונים שלו ברשתות החברתיות. מדובר במכשיר של כוח מילואים שפעל באזור, במהלך הפעילות התפתחו עימותים בין כוחות צהל לבין תושבי הכפר, במהלכם נשכח המכשיר. אין מדובר בטלפון סלולרי צבאי מובטח שבו משתמשים מפקדים לניהול הלחימה, שעלול להכיל מידע ברמת סיווג גבוהה, אלא במכשיר מסוג מסווג, אך ייעודו שונה, משמש בעיקר לניווט, הצגת מפות דיגיטליות ולסיוע כוחות, טלפון חכם שהוסב לשימוש צבאי, מנותק מרשתות התקשורת, מוגן בסיסמה, ומחובר למערכות צבאיות יהודיות. חמור, לפי גורם ביטחוני, המכשיר נמצא כעת בידי אזרחים סורים, בהתחלה שקלו להחזיר כוח לכפר, כדי לאסוף אותם, אבל בשל ההתפרויות הוחלט שלא לבצע. בצהל נפתחו תחקירים הן לבדיקת נסיבות השארת המכשיר והן לבחינת תהליך. דובר צהל מסר מקרה מוכר ומתוחקר על ידי כל הכוחות, כל מי שנדרש, ורק לקוות שאירועים כאלה לא יחזרו על עצמם במהלך הלחימה הבלתי מסתיימת באותם מקומות.
2: קומלה, תודה.
6: תודה.
2: אחת ועוד 13 דקות בחצי היום. אנחנו חוזרים לתלמידים שמסיימים היום את שנת הלימודים בבתי הספר היסודיים. לירן חוג'אינוב, כתבנו לינה חינוך. שלום, זהו? יצאו לחופש הגדול?
7: שלום, אסי, כן, זהו, זה נגמר. איך הייתי מוכן עכשיו גם לחודשיים של חופש לחזור לזה?
2: אתה רק מתחיל.
7: אנחנו מדברים על 1,700,000 תלמידי בתי הספר היסודיים וגני הילדים בעצם, שמצטרפים לחטיבות הביניים והתיכונים, שיוצאים היום לחופש הגדול, ונזכיר, גם השנה. זו הייתה שנה מאוד מאוד לא קלה, עם מלחמה באמצע, בהפסקת לימודים. כלומר, אנחנו כבר בהמשך של 6 שנים מהקורונה שלא הייתה לנו אף שנת לימודים אחת רציפה, בלי שביתות, בלי מלחמות, בלי מגפות, זה עדיין לא קרה, אולי נתפלל לשנה הבאה, ממחר הם מתחילים בעצם בתי הספר של החופש הגדול, בגלל, בזכות, כל אחד יראה את זה אחר כך עם מלחמה עם איראן, בתי הספר של החופש הגדול הוערפו עד לסוף החודש, אנחנו כבר רואים ביקוש לא גדול, למרות שהמדינה השקיעה מיליוני שקלים בפרויקט הזה של לתת מסגרות לילדים, סוג של השלמת חומר, סוג של קייטנה, אפשר לקרוא לזה כך. השנה לראשונה גם תלמידי כיתות ג' עד A וו' גם כן משתתפים בקייטנות. שוב, אין הרשמה גדולה, זה לא שהילדים רצים לחזור ולהשלים את החומר, בכל זאת רוצים גם חופש, אבל השקעו בזה לא מעט כספים. מה נאחל להם? שיהיה להם חופש גדול באמת, רגוע, שקט, וששנת הלימודים הבאה תהיה אולי שנה רציפה ופשוט רגילה. אין משהו אחר לתאר את זה, ולאחל להם.
2: ממש ככה. חופש נעים, וגם שהשנה הבאה תהיה שנה רגילה. לירן חוג'אינוב, תודה רבה.
7: תודה.
2: והנה שיחה חשובה מאוד לכולנו. שלום לך, דוקטור יוכי סימן טוב.
8: שלום רב לכולם.
2: מי שהייתה בעבר מנהלת היחידה להתמודדות במצבי משבר, חירום ואובדנות במשרד החינוך, והיום חברת ועד מנהל במשה, מילים שעושות הבדל. דייקתי?
8: כן, כן.
2: החופש הגדול, אנחנו יודעים, הוא מעלה את הסיכונים למצבי קיצון בקרב בני נוער, ומביא איתו יחד עם השחרור והחופש והכיף, גם סכנות. איזה סוג של סכנות הוא מביא, כפי שאת יודעת מניסיונך?
8: כן, אני אקדים ואומר שהדוקטורט שלי בנוי על מחקר קשה של 70 סיפורי חיים של תלמידים שהתאבדו במשך 8 שנים. אז אני עשיתי מחקר רטרוספקטיבי. אז אני אגיד קודם כל שבאמת להרבה ילדים החופש הוא באמת כיף ונעים ומשפחתי וחברי וכולי. צריך גם להגיד את זה, זה חשוב. אבל למי זה מסוכן יותר? זה מסוכן לאלה שההורים מתקשים להחזיק, מתקשים להיות משען, מתקשים בנוכחות. במשך השנה אני יכולה להגיד שאפילו סטודנטיות שפגשתי, כיועצת במכללות קצת מעט, מתקשות כאשר יש תקופה ארוכה בבית, כשיש בית עם כאוס, עם בית, ואני לא באה מתוך שיפוטיות בכלל. אני באה מתוך הכרת המציאות, שיש מציאות קשה של לא מעט ילדים שנכנסים לתקופה ארוכה שאין נוכחות הורית, שיש אפילו לפעמים, אני אומרת את זה בזהירות, פגיעה, או פיזית, או נפשית, או מינית. אלו ילדים שהחופש בשבילם הוא סיוט. זה קודם כל. זה קודם כל צריך לזכור שאלה שהיו בסיכון קודם, ויש לא מעט כאלה, יש כאלה שטוענים שכ-30% מהילדים הם מוגדרים בסיכון. יכול להיות שזה קצת פחות, אבל עדיין זה לא מעט ילדים. ורמות הסיכון הן כמובן שונות, אבל בטח ילד שאין לו ארוחות אפילו מסודרות בבית וכו'. אז החופש יכניס להם, רמות הסיכון הן כמובן שונות, אבל בטח ילד שאין לו ארוחות אפילו.

0: כל כך גדולה שהם חשבו שההתאבדות היא פתרון. מה שחשוב, וגם אנחנו צריכים לזכור שאנחנו באמת אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה וקשה, שיוסיפה למעגל הסיכון חלק מהאנשים, גם אלה שלפעמים לא היו לגמרי במסך שלנו. למשל, אני אתן דוגמה.
1: נגיד, תקופה קשה של מלחמות.
0: נכון.
1: שלא נגמרות בשנים האחרונות, של, כן. של, של פחד, כן. לעתים משפחות שאיבדו, משפחות שיש נכון. בהן פצועים, משפחות שאחד הורים במילואים של, שלא נגמרים, כבר שכחנו את הקורונה, אבל גם הדור כן. הזה, הם גם נפגעי הקורונה עוד לפני כן.
0: כן, אז שוב, לרוב האנשים, וזה תמיד מדהים, יש כוחות החלמה מדהימים, זה לוקח זמן, זה לוקח לעבור דרך כאבים נורא נורא גדולים, ופה מה שמשה עושה מאוד מאוד חשוב, זה ליצור קהילות סביב המעגל של האדם האובדני, או סביב המשפחה או החברים שמנסים לעטוף אותו, כי זו התמודדות מאוד מאוד מאוד קשה. עכשיו צריך להגיד, לא כל ילד שההורה שלו נהרג או נפצע קשה או משהו כזה, הוא בהכרח בסיכון. אנחנו צריכים גם לא לעורר היסטריה, אבל מצד שני, אני אומרת שאנחנו צריכים להחזיק שתי קצוות כל הזמן בו זמנית. ביד אחת להחזיק את התקווה ואת האמון המאוד גדול בכוח ההתאוששות והתפקוד של בני אדם, וגם ילדים בכלל זה ובני נוער, ומצד שני להיות מאוד ערניים על ילדים ומבוגרים שמתקשים מאוד להתאושש.
1: מי צריך לעשות את זה? הקהילה, הרשות המקומית, המשפחה, או כולנו?
0: נדרש כפר שלם, אז זה נאמר ממש, ממש. כולנו, אני מאוד במאמץ עכשיו גם אישית בהרצאות בכל הארץ, בעניין של ערנות, של הכרת הסימנים, של לדעת לשאול את השאלה. אנשים מפחדים לשאול כשהם רואים סימנים, שומעים סימנים, וחוששים לשאול האם אתה חושב אפילו על התאבדות, כשהוא מספר, כשהיא מספרת על מצוקה מאוד מאוד מאוד קשה, ויש רמזים, והיא אומרת, זורקת לחלל, או זורק לחלל מילים מאוד קשות, אז בואו נשאל, כי פעם גם בפגיעות מיניות, פחדו לשאול, אבל אם אתה לא תשאל, אתה לא תדע, כי...
1: בחופשים מתאבדים יותר בני נוער?
0: לא. לא מתאבדים יותר, אבל זה יכול, עלול להיות סיכון יתר לילדים שהיו במעגל הסיכון.
1: מה הרמזים שלא נפספס אותם? כי את יודעת, בני נוער לפעמים הם מצוברחים, לפעמים הם ישנים בשעות לא מקובלות, הם לפעמים נעלמים מהבית להרבה שעות. איך נדע לשים את האצבע?
0: והחופש מאוד מבלבל, ואני רוצה להגיד עוד קבוצה שהיא לא תמיד במסך שלנו, ילדים שהם הרבה פעמים תלמידים טובים והתפקוד שלהם גבוה, ואולי נכנסו למעגל הסיכון בגלל התקופה הקשה שהיינו בה, וגם לזה צריך להיות ערנות. אז דבר ראשון, כל שינוי חריג צריך להדליק נורה אדומה ולשאול, במיוחד אם הוא קיצוני, במיוחד אם הוא בתקופה מהירה קרה, הן מה שאת אמרת, של שינה מוגזמת. בסדר, בחופש ילדים ישנים יותר, בסדר. אבל גם אם זה נראה לא רגיל לאותו ילד גם, להשוות למה שהילד הזה היה קודם, ותמיד אם יש ספק, לשאול, שינוי משמעותי בלבוש פתאום, אני תמיד אומרת, מישהו שהייתה רגילה ללבוש חשוף וחופשי, ופתאום בבת אחת בא עם לבוש דתי מלא, או הפוך. בבת אחת. אז, או הרגלי אכילה. מישהו שפתאום לא מעניין אותו אוכל, או אוכל יותר מדי, בבת אחת, שזה לא היה. או מדבר הרבה על מוות ועל תכלית החיים. לא תמיד צריך לתפוס את זה רק כפילוסופיה. צריך להכיר את הילד. שוב, להשוות. יש ילדים שהם מאוד מאוד מפותחים חשיבתית, אז הם ידברו הרבה על כל נושא פילוסופי. אבל אם יש הרבה מדי דיבור ויש ספק, אז לשאול. קודם כל לשאול ולברר.
1: בואי נלך לעוד זווית. זווית שהיא לא קיצונית עד כדי אובדנות, אבל מה מביאה איתה הבטלה, שהיא מצד אחד נפלאה ומרגיעה, ומצד שני יש בה גם סכנות.
0: נכון, אני מאוד מסכימה איתך, אני שמחה שאת שואלת את זה, מפני שאני אישית יכולה להגיד שאני גר בשכונה טובה, ובדרך כלל אין בעיות עם...

0: נוער וכו', אבל בחופש אני שומעת את בני הנוער עד 3 לפנות בוקר לפעמים בחוץ. זה יכול להביא סכנות. מפני שזה מתחיל עם משהו תמים לכאורה של אישון סיגריה, ואחר כך ממשיך למשהו אחר, ושתייה וכל מיני דברים. לא כולם, שוב אני מדגישה, אבל למה לא לייצר למשל בקהילות מקומות עבודה? למה לא לחשוב על עבודה אפילו יזומה שבני הנוער, אני יודע שיש מקומות שעושים את זה.
1: תחשבו מחוץ לקופסה, תכניסו לבני הנוער עניין, שאולי הם יכולים להרוויח כמה גרושים או בהתנדבות. אגב, זה משהו שרשויות מקומיות יכולות יופי לעשות.
0: נכון, נכון. ויש כאלה שעושות את זה פחות, ויש כאלה שיותר וכמה שיותר. ואני אומרת שוב, כשיש להורה דאגה, או ילד באמת נורא נורא מסתגר, לא מדבר, לא נהנה מדברים שהוא היה נהנה מהם, נגיד הוא אהב מאוד כדורסל ופתאום הפסיק בבת אחת, זה צריך להורה תהייה ולשאול, להתקשר, לקבל תמיכה. אני יכולה להגיד שלפעמים אנשים מתקשרים אליי אישית, כשאני לא מכירה, וזה בסדר, אני משתדלת לעזור. אני אומר, כשאני מפנה לעזרה כמו שמשה עושים, או, או, או, או אנשים אחרים טובים, שעמותות אחרות טובות שעוזרות להורים הנבוכים, המבולבלים, להחזיק את זה. לייצר לעצמם קודם תמיכה. זה לא יאמן מה עושה התמיכה הזאת לאנשים. זה עושה לפעמים מהפכה ממש אצל הילד גם כן.
1: כן. דוקטור יוכי סימן טוב, יכולנו לדבר עוד הרבה. אולי עוד נעשה את זה במהלך החופש, נחזור שוב. אבל אני חושבת שגם על קצה המזלג נתת פה כל כך הרבה נקודות אור. מי שהייתה מנהלת היחידה להתמודדות במצבי משבר, חירום ואובדנות במשרד החינוך, והיום את חברת ועד מנהל במשה, שזה אגב ראשי תיבות נהדרות, מילים שעושות הבדל. תודה רבה לך, ונאחל לבנות ובני הנוער חופשה בטוחה וכיפית.
0: הלוואי, תודה רבה אסתי.
1: עכשיו 1:25, אמש נכנס לספר החוקים, החוק שמעריך את תקופת ההתיישנות על עבירות מין בקטינים. ורד פלמן, זו בשורה לנפגעות ונפגעים רבים, וזה ממש מתבקש ומוזר שזה קורה רק עכשיו.
2: כן, נכון, אז באמת אחרי מאבק של כמה שנים, הלילה עבר בכנסת החוק שמעריך את תקופת ההתיישנות בעבירות מין בקטינים, שזאת באמת בשורה ללא מעט נפגעים. על פי הצעת החוק שקידמו חברי כנסת מהקואליציה והאופוזיציה ביחד, שזה גם הישג כשלעצמו, וביניהם אפרת רייטן, לימור סון הר מלך, אליהו רביבו, עאידה תומא סלימאן ועוד, על פי הצעת החוק הזאת, החוק החדשה בעצם, החוק שכבר נכנס לתוקף, נפגעי תקיפה מינית שהיו קטינים בעת הפגיעה ונפגעו בעבירות החמורות, כמו מעשה מגונה בנסיבות אינוס ועבירות אונס, יוכלו להגיש תלונה עד גיל 48, זאת הערכה מאוד משמעותית של 10 שנים, ומי שעבר פגיעות אלו במשפחה יוכל להגיש תלונה עד גיל 49, הערכה של 6 שנים. בואי נשמע את הילה צור, שהיא אחת מהמובילות של המאבק הזה.
3: אז אני מאוד מברכת על החוק שבינתיים הצלחנו להעביר, שנותן בעצם ומרחיק את הגרזן ההתיישנות מראשם של כך הרבה נפגעים, ניתן להם את השהות להתחזק, לבנות לעצמם מעטפת ולהתלונן רק שהם יוכלו, אבל הבעיה שזה לא ממגר את התופעה. ולכן אנחנו נלחמים בכל דרך, יחד עם האיגוד, מרכזי הסיוע, לביטול המוחלט.
2: כן, והערכה יסתי שבאמצעות החוק הזה ניתן יהיה לסייע לאלפי נפגעים בילדות, להביא לצדק מול מי שפגע בהן. אורית סוליציאלו, מנכלית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, מספרת יותר על המשמעות של החוק ועד כמה בעצם אולי הציבור לא יודע שעבירות מין בקטינים הן תופעה מאוד נרחבת.
4: הערכת ההתיישנות היא כה קריטית עבור נפגעות ונפגעים רבים. 60% ממי שפונה למרכזי הסיוע הם נשים וגברים שנפגעו בילדות, ולא פעם לוקח להם שנים ארוכות עד שהם מחליטים להגיש תלונה. רק מעטות מהתלונות יצליחו בסופו של דבר לעמוד ברף ההוכחה הנדרש של מערכת המשפט. אנחנו באיגוד מרכזי הסיוע לא נפסיק להיאבק יחד עם הילה צור ועוד נפגעים נוספים עד שההתיישנות תבוטל כליל.
2: כן, אסתי, ובהחלט הישג לנפגעי תקיפה מינית, הדרך לביטול ההתיישנות כך נראה לצערנו עוד ארוכה, ובהחלט אחרי הבחירות יהיו עוד מהלכים שינסו כאמור להוביל לביטול ההתיישנות כליל.
1: ותודה רבה.
2: תודה.
1: אחת ועוד 28 דקות, עכשיו במסגרת הטיול שאנחנו עושים היום בארץ עם סיום שנת הלימודים, הגענו לקריית שמונה. רובי אמרשלג, שלום.
5: שלום אסתי.
1: ונגיד שלום לשרית אוחנה.
6: שלום, הנשמע.
1: בסדר, מנהלת בית ספר מגינים בקריית שמונה, ונגיד גם שלום לליאל בוכניק, שלום ליאל.
7: שלום.
1: יושבת ראש מועצת תלמידים, כיתה ה'?
7: כן.
1: שלום גם לך. אז רובי, בוא תתחיל אתה.
5: כן, אז אסתי, אלפי תלמידים בקו עימות יוצאים היום לחופשת הקיץ, אחרי שנה מלאה בהרבה מאוד טלטלות ומתחים, חופשות כפויות בגלל המצב הביטחוני, ימים של למידה מרחוק והרבה מאוד חששות. והשאלה הגדולה היא כמה מבין התלמידים שיוצאים היום לחופשת הקיץ יחזרו לכאן בשנת הלימודים הבאה. לפי הערכות בקריית שמונה בגנים, יהיו בשנה הבאה 597 תלמידים, השנה יש 700, זאת אומרת ירידה של כ-15%. מעבר לכך, גם 7 מנהלי בתי ספר בקריית שמונה וביישובי הגליל יסיימו את התפקיד בגלל סיבות שונות ומשונות. מצב החינוך כמצב האזור, אבל כמובן שנקווה לעוד ימים טובים. אני מניח שלשרית יש מסרים אופטימיים.
1: שרית.
6: בהחלט.
1: תתחיל עם המסרים האופטימיים.
6: לגמרי. אז קודם כל, בהחלט הייתה שנה מאתגרת, אבל אני חייבת לציין שעם כל האתגר, כל הזמן שמרנו על שגרה, גם אם היא שגרה בלימודים מרחוק, גם אם היא שגרה במקלטים, בקפסולות, כל הזמן היינו בקשר עם הילדים, שגרה של למידה, אפילו את פורים שלא הספקנו לחגוג בזמן, חגגנו אחר כך, ביום העצמאות חגגנו את פורים והגענו מחופשים, וגם שנה הבאה אנחנו נערכים כרגיל, כרגע אנחנו נשארים בבית ספר המגינים, אותו מספר הילדים שיש לנו השנה. מעט, מעט מאוד משפחות אמרו לנו שהם מחפשים דירות במקומות אחרים, באמת מעט. ובתוך כל זה אני חייבת להגיד רגע משהו, שאפילו ליאלה מתוקה, שהיא גם יושבת ראש מועצת התלמידים וגם חברה בנבחרת הרובוטיקה, הנבחרת שלנו זכתה במקום הראשון בתחרויות הארציות.
1: אופה.
6: למרות שהם למדו ועשו את כל התכנונים בבית, מהזום, במקלטים, במפגשים בבתים, והנה, הם
1: כל הכבוד. אז בואי נצרף את ליאל אלינו. ליאל, ספרי לי על ההתרגשות של היום האחרון.
7: קודם כל, יום האחרון זה יום מרגש, במיוחד שאני עולה לכיתה ו'.
1: וואו.
7: קצת חברים והמורות ולהגיד שלום, אבל כשחושבים על זה, יש גם חופש וזה זמן ליהנות ולהשקיע קצת יותר בלימודים.
1: בחופש להשקיע קצת יותר בלימודים?
7: כן.
1: וואו, במה את מתכוונת להשקיע?
7: באנגלית.
1: במתמטיקה ואנגלית. את צריכה קצת לשפר את המיקום שלך עם הטלפון, כי את הולכת לי מדי פעם לאיבוד, אז תראי איך את קצת זזה ימין השמאל. את מתכננת גם ליהנות, לבלות?
7: בוודאי.
1: מה הדבר שבא לך הכי לעשות?
7: ללכת עם המשפחה לטייל.
1: איפה את אוהבת לטייל? איפה תרצי לטייל?
7: בנחל, בבריכה, כל מיני מקומות.
1: איזה כיף. שאת אומרת בנחל, אז זה קרוב אליכם?
7: יחסית, כן.
1: כן. רובי.
5: כן, מה שמעניין אותי לשמוע מסרית זה איך מחזקים את הילדים, איך בעצם מייצרים חוסן. ראינו תמונות מאוד קשות בשבועות האחרונים מבית ספר מגינים של ילדים מסתתרים מתחת לשולחנות בזמן הזקות, מחפשים מחסה. איזה תשובות את נותנת להם? איך את מייצרת את החוסן?
6: אז רובי, נכון, ראיתם בהחלט בטקס שבועות שלנו שכולנו היינו מתחת לשולחנות. ויחד עם זה, כאשר הורים הגיעו לקחת את הילדים, לאור ההזעקה, הילדים הצביעו ברגליים, לא רצו ללכת הביתה, נשארו כאן. והסיבה היא שהצוות כאן מחבק, אוהב, מחייך. הילדים מרגישים כאן ביטחון. יש לנו מקלטים, יש לנו מרחבים מוגנים, אבל בעיקר הילדים מרגישים טוב איתנו עם הצוות, והם נשארו והם לא הלכו הביתה.
1: ליאל, ספרי על הפחדים שהיו השנה.
7: קודם כל, ביום של ההזעקה שהיה בטקס, אני בהתחלה לא הבנתי מה קורה, וכמובן שכל המורות וכל התלמידים היו מתחת לשולחן, וגם המורות, שמעתי אותם אומרות כולם להתכופף, והם גיבשו את הילדים בעצם שפחדו, הרגיעו אותם, ובעיקר כשאני קצת נלחצתי, אז המורה תמיד הייתה שם בשבילי, וכשגם קצת הייתי מתחילה לפקוט, אז היא אמרה לי, תרגי, תשתי מים.
1: תשמעי ליאל, עכשיו זו ההזדמנות שלך, כי יושבת ראש מועצת תלמידים, לבקש מהמנהלת, ולא תהיה לה ברירה, כי בשידור, מה הדברים שהיית רוצה שבשנה הבאה יהיו בבית הספר, ישונו, יתוקנו, שהשנה אין?
7: האמת היא שאין לי, כי הכל כרגיל בבית ספר, הכל טוב, כיף שם. הכל כאילו ממש כיף להיות שם. ויום התלמיד שמועצת התלמידים החליטה לעשות, אחרי, אנחנו בעיקרון החלטנו אחרי התקופה שהתלמידים עברו בבית ספר ובמלחמה, המועצה החליטה שאנחנו עושים יום התלמיד, שזה פופקורן, סוכר, שתייה, מתנפחים שהזמנו גם.
1: וואו, איך בא לי פופקורן סוכר עכשיו?
6: לא, עם תלמידות כאלה. אני לא צריכה יותר כלום.
1: אז זהו, את ממש מסודרת. איך את הולכת ליהנות בחופש, שרית?
6: אני אגלה סוד שאני חוגגת היום 50.
1: היום?
6: כן.
1: מזל טוב.
6: תודה רבה.
1: איזה יופי.
6: אז אני מבנה. תראי, מורה כדי לבלות בקיץ צריכה לטוס לחול.
1: אין ברירה אחרת, זה טלפון.
6: בארץ אנחנו עובדות 24/7.
1: רובי, עוד מילה שלך או שאלה אחרונה, כי אנחנו על הקצה?
5: אני ממש מקווה שנחזור ונראה באחד בספטמבר הרבה מאוד צחוקים ושמחה ותקווה בקריית שמונה, ואני בטוח ששרית וחברותיה, חבריה לתפקיד, יעשו עבודה מצוינת.
6: רובי, אנחנו מצפים לך בראשון לספטמבר פה בפתיחת השנה.
5: ניפגש, אין שאלה בכלל.
1: טוב. שרית אוחנה, מנהלת בית ספר מגינים בקריית שמונה, תודה רבה, חופשה נעימה.
6: תודה רבה.
1: ליאל בוכניק, כיתה ה', יושבת ראש מועצת תלמידים, עולה לבב. את רוצה להגיד עוד מילה, ליאל?
7: האמת היא שאין לי חוץ מזה שהמורים בבית ספר מאוד אוהבים את התלמידים, ושאין על הבית ספר.
1: איזה כיף, אין על הבית ספר, בית ספר מגינים. תודה רבה לך, ליאל, וחופשה נעימה.
7: תודה רבה גם לך.
1: רובי, תודה גם לך.
5: תודה.
1: אז אחרי הפרסומות נהיה עם הספורט, עם פינת המונדיאל, וואי וואי, כל כך הרבה דברים מעניינים קרו הלילה, אז עוד מעט כל הסיכומים והפרשנויות.
8: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
9: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
12: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
13: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
15: הלילה
11: שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה, חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. ובארבע לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'. אנחנו כאן.
15: פינת המונדיאל בחסות
16: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
17: כוכבי 9699.
18: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
19: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: יותם רוזנבלד, שלום.
20: שלום אסתי.
1: מה נשמע? איזה לילה.
20: לגמרי, משחקים דרמטיים.
1: ממש, היה מעניין, אפילו אותי זה עניין.
20: מה הכי אהבת?
1: אני רציתי שיפן ינצחו,
20: ובאסתי
1: בשבילם. ודווקא אהבתי שהקבוצות הכי הגדולות והאהובות, וגרמניה וכל הדברים האלה שתמיד אומרים בגרמניה בסוף מנצחת שהם אפו.
20: סליחה. אני איתך, גם אני שמח שהם אפו.
1: כן.
20: אז בואו נעשה איזה ראונד-אפ זריז של המשחקים. יממה סופר מותחת ודרמטית במונדיאל. התחיל עם ניצחון קשה של ברזיל על יפן בתוצאה 2-1. לדאבונך, כמו שאומרים, היפנים הובילו 1-0, אבל ברזיל הפכה את המשחק וניצחה עם שער בדקה 95. בהמשך הערב, פרגוואי עם הפתעה ענקית, מעיפה את גרמניה בפנדלים. המשחק עצמו הסתיים בתיקו 1, בפנדלים הפרגוואים עומדים בלחץ ומנצחים את הדוקרב בתוצאה 4-3. ולפנות בוקר, עוד משחק נורא גדול, הייתי אפילו אומר סוג של דרבי, בין הולנד למרוקו. בהולנד יש קהילה מרוקנית גדולה של כמעט 500,000 בני אדם, בערך 2.5% מאזרחי המדינה. במשחק עצמו הולנד עולה ליתרון מרגליו של קודי גאקפו בדקה 72, אבל איסה דיופ משווה בדקה 91, ובפנדלים המרוקנים מנצחים 3-2. בוא נשמע את הפנדל שסיים את הדוקרב.
1: בבקשה.
21: סייברי עם הביתה האחרונה! סייברי!
20: זה מונדיאל שלישי ברציפות אסתי שההולנדים עפים בפנדלים, זה כבר סוג של מסורת אצלהם. אז מברוק למרוקנים, ואחרי המשחק היו הפרות סדר והתפרויות של אוהדים של נבחרת מרוקו, בני הקהילה המרוקנית שגרים בהולנד, שיצאו לחגוג את הניצחון. אפשר לשמוע את זה עכשיו. זה מהעיר דנאח בהולנד. היו שם עימותים, והיו עימותים עם שוטרים, ואבנים, וזיקוקים, ושימוש במכתזית, דברים שבדרך כלל לא רואים שם. וצריך להגיד, אסתי, זה לא פעם ראשונה שסביב אירועים ספורטיביים יש ככה בלגן עם בני מהגרים באירופה.
1: בואו נפנה למרואיינים שלנו, שנספיק. מורן זליקוביץ', שלום בהולנד.
22: שלום, שלום.
1: 14 שנים את שם, יועצת לרילוקיישן, ואמר יותם חגיגות, אבל היו שם לא מעט התפרויות, הבנתי ממנו.
22: כן, נכון, היו התפרויות, וכמו שאמרתם, זה משהו שהוא גם קצת צפוי. המשטרה כל הזמן נערכת כשיש משחקים כאלה חשובים, ובמיוחד כשיש נבחרות כמו מרוקו, או כמו הנבחרת הטורקית למשל, אז באמת אנחנו רואים יותר ככה התכנות ברחובות והערכות מצד המשטרה.
20: בימים רגילים שאין משחקים, נקרא לזה, כמו שאת אמרת, בין נבחרת הולנד, או בכלל של הנבחרות של המאגרים שנמצאים בהולנד, יש מתח בין הקהילות האלה לבין ההולנדים?
22: תראה, קיים מתח תמידי מתחת לפני השטח שלא קשור גם לעולמות הכדורגל, כן? בין המאגרים לבין ההולנדים, עם כל השינויים שאנחנו רואים בעולם. אבל כן, באמת שאנחנו רואים התלהמויות או שיש התפרויות ברחובות, זה ממש בזמן שיש כל מיני תחרויות יותר ספורטיביות, שמעלות את כל המתחים האלה מעל לפני השטח, מה שנקרא.
1: אז המתחים האלה הם הולכים ומתעצמים, מורן, בתקופה האחרונה, אפשר לומר, ובאים לידי ביטוי גם באירועי תרבות או באירועי ספורט?
22: המתח הזה אכן כל הזמן נמצא בסימן של עלייה. אנחנו רואים יותר ויותר הולנדים יוצאים לרחובות, למשל להפגנות כנגד מרכזי פליטים. עכשיו תבינו, הולנדים זה לא עם שיוצא להפגין, זה עם שמאוד ידוע בתור כזה שהוא מאוד תומן את ראשו בחול, אבל כן אנחנו רואים שיותר ויותר הולנדים הולכים, וכן, יש מתח, יש מתח בין מאגרים, בין פליטים ובין התושבים המקומיים, ההולנדים.
1: בוא נצרף לשיחה את סידני קורקוס, שלום סידני.
0: שלום, שלום.
1: אהלן, חוקר הקהילה היהודית, יליד מרוקו, לא מזמן חזרת משם, כותב ספרים.
0: כן.
1: קודם כל, אתה היית בעד מרוקו בכלל?
0: שאלה טובה.
1: והתשובה?
0: בגלל המונדיאל הקודם, רבים מיהודי מרוקו, נקרא לזה כיוצא מרוקו, קצת התרחקו טיפה ממרוקו, בגלל אם את זוכרת את ההפגנות הפרו-פלסטיניות, שהם הניפו את דגלי מרוקו אחרי כל משחק במונדיאל שעבר.
1: דגלי מרוקו?
0: סליחה, דגלי פלסטינה.
1: לזה התכוונת, כן.
0: פלסטינה. וזה באמת יצר איזשהו ככה טיפה התרחקות, אבל השנה כמובן הדבר הזה לא קרה, כי אני חושב שעשו על הדבר הזה, אבל כמובן שאני כיליד מרוקו שמח שהמדינה שלי בעבר זוכה. תראי, מרוקו כיום היא מעצמה עולמית בכדורגל, כן? ומה שקורה, מה שקרה במרוקו הלילה, זה פשוט משהו מדהים, זו אופוריה לאומית, שאני בקשר עם הרבה מרוקאים, אני לא זוכר דבר כזה, כי הניצחון הזה, זה לא ניצחון רגיל, וקצת סיפרו על זה לפניי, זה היה בגדר נס. כן, הדבר הזה, הגול הזה, בדקה ה-90 ומשהו, ואחר כך הפנדלים האלה, מי בכלל מחמיץ שני פנדלים ועוד זוכה? כאשר השוער של הולנד מחמיץ לעצמו גול עצמי.
1: כל הדברים שלא יאמנו קרו שם.
0: בדיוק.
1: כוח עליון, חבר'ה.
20: ממש כוח עליון.
0: כוח עליון, והמרוקאים הסתכלו, אם שמתם לב, כולם הסתכלו לשמיים, כן? זה בחזה אללה, כל הדבר הזה.
1: וואלה. יותם רוצה
20: לשאול. אני רוצה לשאול שאלה, זה קצת לשניכם, מה יותר מסוכן לסדר הציבורי באירופה? שמרוקו תנצח במשחק גדול או שהיא תפסיד במשחק גדול? מה יוציא יותר אנשים לעשות בלגן?
1: מורן.
22: רים, אצלנו אתה צפוי לראות התפרויות ובלגן. אני חושבת כמעט באותה מידה.
1: וסידני, מה חושב?
0: במרוקו, תראי, במרוקו זה לא התפרויות, כן? זה התפרויות שמחה, נקרא לזה ככה. אני לא מבין את התופעה הזו של התפרות, הרי זה צריכה להיות שמחה, והדבר הזה באמת מנוגד גם לאופי המרוקאי, הם בדרך כלל טולרנטים, וכל המהגרים שמגיעים כן לאירופה הם טיפה משנים מההתנהגות שלהם, וזה לא דבר שהוא נראה לי חיובי לשם של המרוקאים וכולי, כי במרוקו יש להם שם אחר והטולרנטיות שם שולטת.
1: מורן זליקוביץ' הולנד, סידני קורקוס ישראל, מרוקו, תודה רבה לשניכם, היה כיף.
22: תודה רבה לכם.
1: תודה. יותם, עוד קצת לקראת מה צפוי היום?
20: היום בשעה 8, נורווגיה מול חוף השנהב, זה משחק חזק, הנורווגים רוצים לשחזר את הישג השיא שלהם מ-98 להפיל לשמינית הגמר. בשעה 12, צרפת מול שוודיה, צרפת שבאמת נתנה הצגות בשלב הראשון, יהיה מעניין לראות אם אולי הם נבחרת גדולה שיכולה להסתבך, אני חושב שלא, אבל יהיה שווה לראות. וב-4 בבוקר, מפגש על תארת יבשת אמריקה, מקסיקו אחת המערכות מול אקוודור, אולי אין כאן איזה נבחרת שישם גדול, אבל זה צפוי להיות ססגוני. והכי חשוב, כל משחקי המונדיאל עוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית, ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: יותם רוזנבלד, ספורט, מונדיאל, תודה רבה לך לעונג לי.
20: תודה, אסתי, תודה.
3: פינת המונדיאל בחסות
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
23: כוכבית 9699.
24: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
25: חדשות ברשת בית תרבות.
1: דורית אסרף מזרחי, שלום.
26: שלום אסתי, מי היה מאמין שאני אתמוגג מפינות המונדיאל? פשוט אי אפשר היה לנחש את מה שקרה אתמול בערב.
1: כן.
26: אי אפשר.
1: יש משהו כיפי בכל ההפתעות האלה.
26: נכון, נכון. ממש. ולנו יש אורח מדהים, שלום דני רובס.
27: שלום, שלום דורית, שלום אסתי.
1: אהלן דני, בסדר, אתה בענייני מונדיאל וכדורגל?
27: בוודאי.
1: נו מה?
27: זה לא רק הכדורגל, זה בעיקר סיפורים האנושיים שמחורי זה. יש שם סיפורים מדהימים על כל שחקן וכל קבוצה, ואפשר לבנות איזה סיפורים וספרים שלמים. זה עונג גדול, עונג אנושי גדול.
1: את מי אתה אוהב? כי בשעה הקודמת דיברתי עם אביגדור ליברמן, הוא אמר לי מסי ארגנטינה. אתה?
27: אז אני יותר אנגליה, באזורי אנגליה, אבל שמחתי על הניצחון המרוקאי אתמול, ולא בגלל מוצאי.
1: אני נורא הייתי בעד יפן, אבל הם הפסידו, אבל הפסד הירואי, כאילו הם נתנו פייט לברזיל, וגם קודם.
26: איך הם היו עצובים, אבל?
1: כן, גם אני הייתי עצובה,
27: חמודים. אנחנו בעד אנדרדוגים, נכון? אנחנו אוהבים אנדרדוגים. יש משהו בזה שאנדרדוג מנצח את הגוליית החזק, שאנחנו, הדוד נגד הגולייתים האלה, זה תמיד ממלא אותנו איזה סוג של שמחה.
1: ונדמה לי שהשיר החדש שלך יכול להיות הסיסמה של כל הקבוצות שמתחרות במונדיאל. אני רוצה להישאר.
27: נכון, כולם רוצים להישאר.
1: ספר עליו.
27: קודם כל זה שיתוף פעולה עם אשכול נבו המופלא, הסופר הנהדר. בדרך כלל אני ב-99.9% מהמקרים אני כותב את המילים של השירים שלי לבד.
1: נכון.
27: חוץ מהשיר שאילי, אשתי האהובה, כתבה את משהו חדש מתחיל, הנהדר, שהיא כתבה את המילים. אבל זה כאילו אני כתבתי שאילי כתבה. אבל את אשכול פגשתי בהופעות כזה שבהם דיברנו יחד על אומנות ועל יצירה, ועל איך בונים סיפור בתוך שיר ואיך בונים סיפור בתוך ספר, והיה מפגשים נורא מעניינים. והוא אמר לי באיזה סוג של ביישנות שהוא כותב שירים, ואני אמרתי שאני נורא רוצה לשמוע. הוא שלח לי כמה שירים יפהפיים, והשיר הזה קפץ החוצה כזה וזהר, והמגינה יצאה מיד, ונורא כיף לשתף פעולה עם איש כל כך מוכשר.
1: מה זהר שם? מה קפץ? מה הדבר שהקפיץ אותך?
27: קודם כל, אהבה אינסופית ומוחלטת, שבעיניי זה מה שיציל אותנו מכל החושך ומכל הרוע ומכל התחכים ומכל הטרלול שמסביב. אהבה אמיתית שמתחילה בגרעין היומיומי הפשוט, בין, בין, בין אדם ובין זוגתו או זוגו או משהו בוחר, ילדיו, משפחתו, ואחר כך משפחתו הגדולה, ואחר כך הכפר שלו, ואחר כך כל העולם שמסביב. אהבה באמת אמיתית שבה אתה מוכן לתת ומוכן לקבל, ומוכן לקבל גם את הדברים הפחות מוצלחים, ורואה... רואה את הכל, רואה באיזה רנטגן את כל החיים, זה רוצה להישאר. מי שבאמת רוצה להישאר, בסופו של דבר, נמצא את האושר הגדול, אני חושב.
1: נשמע קצת, ואז נמשיך לדבר, חבר'ה.
27: בשמחה ואהבה.
1: אני רוצה להישאר, דני רובס, שיר חדש, מילים אשכול, נבו, דני שר וגם מלחין.

0: כבר לא כותבים ככה, אסתי. זה ממש ככה, בגלל זה השיר זוהר. איתך אני רוצה להישאר. דני, יש עוד שירים שאתה רוצה לקחת לו?
1: אני אולי, יש כמה שירים כאלה ששמתי עליהם עין, הם נמצאים על שולחן העבודה שלי, אבל יש משהו בקשר הזה עם אשכול באופן יסודי, שגם היה לי הכבוד אפילו להיות מצוטט פעם בספר שלו, שזה באמת, אחרי זה פורשים לגמלאות, מה שנקרא.
0: הוא יכול להגיד על אותו דבר על זה שדני רובס שר שיר שלו, אתה יודע.
1: אני קצת מתקשה להתייחס אל עצמי בכזו חשיבות, אבל בסדר.
2: אבל לנו מותר.
0: לנו מותר.
1: יש משפט בשיר שהוא אומר, הלכתי 40 שנה ועוד שבועיים במדבר, אבל מי סופר? אבל הוא סופר. אז כאילו, זה בדיוק ככה. אז זה מתאים. יש עוד מעט מופע גדול שאני מכין, שאני מרחת בו את דני בסן בשוני, באף פישוני.
2: או, דני ודני.
0: בזה פעם פישוני, כן, ב-17.
2: אין על שוני. אין על שוני.
1: המקום הכי טוב בארץ, בעיניי גם. וגם השיר הזה, יש שם עוד הרבה שירים אחרים, ועוד דברים שאני מתכנן, אלבום מהופעה שעוד מעט יצאו, שירים חדשים, אלבום אקוסטי, אני נורא אוהב את מה שאני עושה, ואני רוצה
2: להישאר. ואתה נשמע לי כזה מלא, כן, רוצה להישאר, גם אנחנו רוצות שתישאר, ואתה נשמע לי כל כך מלא עשייה ואנרגיה טובה. מאיפה היא באה?
1: אני מלא אופטימיות, אני חייב להגיד לכן,
0: תדביק אותנו, אנחנו צריכות את זה.
1: אני חושב שקודם כל העולם זה תנועת מטוטלת אחת גדולה, שבה הכל הולך עד הקצה, וכשהוא מגיע כמה שיותר גבוה לקצה, אז התנועה לצד השני היא גם יותר חזקה. אני חושב שעברנו שנים נורא נורא קשות ומאוד לא מוצלחות, ואני לא מדבר פוליטיקה, אני מדבר על בני אדם באופן כללי, ואני חושב שהגיע הזמן כזה שמהחושך הזה יוצא אור גדול ועוד מעט.
2: אבל לא יוצא אור עדיין, הנה, רב בני ברק אומר על הרמטכ"ל יימח שמו ארור.
1: אבל ינקה לרוטבליט, הכותב הנפלא, אמר משפט שאני מאוד אוהב לצטט, שאומר, אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום. אנחנו, אזרחי מדינת ישראל, צריכים להביא את היום הזה שבו יהיה לנו טוב, ויהיה לנו אור, ויהיה לנו מדינה טובה ואוהבת, ושוחרת טוב, ושוחרת אהבה וחום.
0: ואתה רואה את זה באופק?
1: כן, אני רואה את זה באופק הקרוב אפילו. אני באמת, אני לא יודע להסביר את זה, אבל יש תזוזות טקטוניות מתחת לפני השטח, ואני מרגיש את זה. וגם אם אני טועה, אבא שלי אמר משפט נפלא, הוא אמר לי שפסימיסט ואופטימיסט מגיעים לאסון ביחד, האופטימיסט לפחות נהנה בדרך.
2: אמרת דני בסן, אורח בשוני, ספר על החיבור הזה של שניכם.
1: דני, חברי האהוב, נסענו יחד עם מתי כספי, זכר צדיק, זכר גאון לברכה, להופעות בארצות הברית בתחילת, ממש אחרי 7 באוקטובר, כדי לגייס כספים לטובת ילדי העוטף. הופענו שם המון הופעות וגייסנו המון המון כסף, התחברנו מאוד גם עם מתי וגם עם דני, שהוא פשוט איש מקסים וזמר מופלא. ואנחנו מתכוונים גם במופע בשוני לעשות מחווה מיוחדת למתי כספי הגאון, גדול הגאונים המוזיקליים הישראלים של כל הזמנים. ולשיר שיר ששרנו איתו שם ביחד, עם צילומים משותפים שלנו, וזה רגע נורא מרגע שאנחנו כולנו תמיד בחזרות דומים כשאנחנו מגיעים אליו.
2: ואנשים צמאים, אנשים באים להופעות רק ליהנות, להתפרק, לנשום.
1: יש לזה הסבר נורא פשוט.
2: לברוח.
1: כן, אני לא חושב שזה לברוח, אני חושב שזה ההפך. אני חושב שאנשים ביומיום שלהם נמצאים במוד הישרדותי שבו הם כל הזמן בשיא הקפסיטי של הרגיש, של הכוח שלהם, כדי להגן על עצמם, כדי לא לפחד, כדי להסדר, כדי להתארגן, כדי להתמודד נגד כל הרוע שבחוץ. כשהם מגיעים למוזיקה, כשהם מגיעים להופעה או לאומנות, הם מרשים לנפש שלהם טיפה להשתחרר, ואז כל השרירים משתחררים, ואז באה השמחה והחיבוק והבכי וכל הדברים. אני רואה עיניים נוצצות בהופעות של אנשים, לא רק אני, כל האומנים שמופיעים בתקופה הזו, והלב שלנו פשוט יוצא, וזה יבוא, אני מבטיח.
0: המוזיקה עושה לנו טוב.
2: דני רובס, אני רוצה להישאר. תישאר, דני.
1: תודה רבה, אני נשאר, מבטיח.
2: תודה רבה שהיית האורח שלנו.
1: תודה רבה לכן שהרחתם אותי. תודה.
2: בשיר הזה אנחנו תודה. מסיימים את בחצי היום. נורית, תודה רבה.
0: תודה, אסתי.

שעתיים של בחצי היום, גם אנחנו רוצות להישאר ורוצים, אבל גמרנו, הסתיים. העורכת היא אפרת וייס, בהפקה עמית כהן וג'רמי קוסקס, רמי פליקס טכנאי השידור, בדיגיטל רוני טבקוף, אחרינו אחרי שתיים רגעי קסם עם גדי לבנה. אני אסתי פרס בן עמי. שלום.

0: אנחנו כאן.
1: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
2: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
3: מהמי פלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
4: Make America great again.
2: מה נשאר מהחלום הגדול?
1: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: זוהי קריאה לנושאים
9: לנתניה. חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
10: תתכוננו להרבה מחמאות.
11: וואו.
12: פי.
13: מברוק.
14: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
15: וואו.
14: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
17: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
0: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, בני משפחות חטופים עתרו לבגץ כדי שיוסיף לכתב האישום נגד יועצי נתניהו סעיף של מרמה והפרת אמונים. אביגדור ליברמן אומר כי יש להעמיד לדין את הרב יזדי ולשלול את תקציבי הישיבה שהוא עומד בראשה. מחדל צבאי בסוריה, מקומיים מצאו טלפון נייד מוצפן של צהל. התחזית יוסיף להיות חם מן הרגיל.
19: החדשות ברשת
18: ב'
19: החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. כוחות הביטחון חיסלו בדרום רצועת עזה מחבל של הג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בהחזקת חטופים ופיקד על מחבלים בטבח 7 באוקטובר. בצהל ובשב"כ אומרים כי המחבל טלאל ג'אבר מוחמד אבל אלאל עשה שורת תפקידים בארגון הטרור. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. בני משפחות חטופים עתרו לבגץ כדי שיוסיף לכתב האישום נגד יועצי נתניהו אישום של מרמה והפרת אמונים. בעתירתם כותבים בני המשפחות כי היועצים אלי פלדשטיין ויונתן אוריך היו במעמד משפטי של עובדי ציבור לא תפקידם המרכזי למען ראש הממשלה, וכי מעשיהם פגעו מהותית בציבור. תוכנית הפעולה של השניים הייתה לזרוע פירוד בתוכנו, להפעיל לוחמה פסיכולוגית על משפחות החטופים, להפעיל לחץ פוליטי פנימי וחיצוני על מבקרי ממשלת ישראל, ולהמשיך במלחמה עד להודעה חדשה. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר לכאן חדשות כי יש להעמיד לדין את הרב אריה יזדי על דברי ההסתה שאמר אמש נגד הרמטכ"ל זמיר ולשלול את כל תקציבי הישיבה שהוא עומד בראשה.
8: מי שמקלל, מי שמסית נגד שירות צבאי בזמן מלחמה מקלל את רמטכ"ל, אנחנו חייבים להעמיד אותו לדין. חיילי צה"ל במדים לא יכולים להיכנס לבני ברק, לרמת בית שמש. כל הקווים האדומים כבר חצו עשרות פעמים, ואני לא יודע לאן זה יוביל.
18: את הדברים אמר ליברמן לאסתי פרז בכאן חדשות ברשת ב'. ועדת הכנסת דנה הבוקר בחוק יסוד לימוד התורה. חבר הכנסת פורר מישראל ביתנו פנה במהלך הדיון לחבר הכנסת גולטנוף מיהדות התורה וביקש הסבר בנוגע למהות הצעת החוק.
11: למה חבר'ה בני 40 ו-50 צריכים לשכב עכשיו במערבים בלבנון? צריכים עכשיו לעזוב את מקום העבודה שלהם, את המשפחה שלהם, את הילדים שלהם, לסכן את חייהם, כשיש חבר'ה בריאים, צעירים, בני 18 ו-20 שפשוט בורחים משירות ומשתמטים. איך אתה מסביר בכלל את האירוע הזה לאחים שלך, לחברים שלך?
18: כתבנו שחר גליק מוסר כי ועדת הכנסת אישרה לפני זמן קצר את העברת הצעת חוק יסוד לימוד תורה למליאה לקראת הצבעה עליו מחר בקריאה ראשונה. מחדל צבאי בסוריה, תושבים במחוז דרעה בדרום המדינה מצאו אתמול טלפון נייד מוצפן של צה"ל שמחובר למערכות מסווגות בתום פעילות כוחות צה"ל סמוך למרחב החיץ הישראלי. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי מדובר בטלפון של כוח מילואים שיצא לפעילות מבצעית באזור, ובד בבד החלו עימותים בין כוחות צה"ל לתושבי המקום. כתבנו מציין כי אין מדובר במכשיר שלעיתים עלול להכיל מידע בסיווג סודי ביותר וחולל מערכת שט, אלא בכלי שנועד להחליף את המפות הפיזיות איתן הסתובבו הלוחמים. מצה"ל נמסר בתגובה, המקרה מוכר ומתוחקר. בשדרות ירושלים בקריית ים נפצע רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי כבן 30 פצעים קשים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב"ם בחיפה. במבנה מסחרי בראשון לציון משתוללת שריפה ולוחמי אש פועלים לחילוץ לכודים מן המבנה ולמנוע את התפשטות האש לעבר בתי עסק סמוכים. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג.
12: כאן תחזית.
13: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
18: התחזית, מחר תהיה ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות. הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
14: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
11: לתנאי המבצע.
13: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
8: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026. ברזיל נגד יפן. גרמניה נגד פרגוואי.
10: פנדל אחד, הם רחוקים מלהדיח את גרמניה, אם לא ישוב יציל אותם. הכדור ברשת, פרגוואי בשמינית הגמר.
8: הולנד נגד מרוקו.
10: סוף

0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
1: עכשיו, גדי לבנה.

שלום לכם, לפתוח עם הביטלס תמיד עושה טוב. אז נמשיך איתם ועם עוד להקות. שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
5: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
6: חופשת קיץ ללא הפסקה. מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב8 חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. וב4 לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

שני שירי חתונה, ותכף יהיו עוד, אבל לא לפני שאנחנו נציין את יום הולדתה של ג'ון ואלי, ששרה את אחד משירי החתונה היפים. היא נולדה ב-1930 והלכה לעולמה ב-1993. אז בואו נשמע אותה ועוד כמה שירי חתונה יפים, קלאסיים, שקטים דרך אגב.

Once I was first in her heart. I made her see a friend.

ועם ג'ים ריבס אנחנו סיימנו היום את רגעי קסם. תודה לכם על ההזנה. תודה לאוסקר טריידלר על הביצוע הטכני. אנחנו נהיה כאן גם מחר.

אחרינו הניסוי האמריקני עם אורן נהרי וערן סיקורל לכבוד 250 שנה לארצות הברית ו4 ביולי בשבת הקרובה. אז בינתיים שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה, שעה

0: השעה בחסות.
1: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
2: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
1: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
3: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
4: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
5: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית. ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה לה מעצמה חזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
6: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
7: מהמי פלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
8: Make America great again.
6: מה נשאר מהחלום הגדול?
5: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: סיוואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. סיוואן, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
11: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: תתכוננו להרבה מחמאות.
13: וואו!
12: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
13: וואו!
12: כפוף לתקנון באתר החברה.
14: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר. מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: אחרי החדשות, ערן סיקורל ואורן נהרי. כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הכנסת אישרה ברוב גדול את חוק יסוד לימוד תורה, הוא יובא מחר להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. חוסל מחבל מהג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר והתעלל בחטופים בהם רום ברסלבסקי. הושלמה בהצלחה סדרת ניסויים לשדרוג מערכת כיפת ברזל. תנועת הרכבות בשרון מתחדשת בהדרגה. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת חוק יסוד לימוד תורה, המאגנת לימוד התורה כערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. 10 חברי כנסת תמכו בהצעה ו4 התנגדו.
16: אין לך נגד! נגד!
17: בושה וחרפה!
18: רביזיה עברה בוועדה
16: רביזיה.
15: כתבתנו דקלה ארון שפרן מוסרת כי ההצעה תעלה להצבעה במליאת הכנסת מחר. יוזם החוק חבר הכנסת משה גפני אמר לאחר ההצבעה כי לימוד התורה הוא ששמר על העם היהודי לאורך כל ההיסטוריה וכעת גם במדינת היהודים, הוא יקבל את המעמד הראוי לו. במהלך הדיון בוועדת הכנסת פנה חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו לחבר הכנסת גולדקנופ מיהדות התורה.
0: למה חבר'ה בני 40 ו-50 צריכים לשכב עכשיו במערבים בלבנון? צריכים עכשיו לעזוב את מקום העבודה שלהם, את המשפחה שלהם, את הילדים שלהם, לסכן את חייהם, כשיש חבר'ה בריאים, צעירים, בני 18 ו-20, שפשוט בורחים משירות ומשתמטים? איך אתה מסביר בכלל את האירוע הזה לאחים שלך, לחברים שלך?
15: כוחות הביטחון חיסלו מחבל של הג'יהאד האיסלאמי שפיקד על חוליית מחבלים בטבח 7 באוקטובר והשתתף בהחזקת חטופים. מצהל נמסר כי המחבל טלאל עבד אל-על חוסל שלשום בתקיפה בדרום הרצועה. פדוי השבי רום ברסלבסקי הכיר את המחבל שחוסל בכינוי אבו יוסף. רום מספר כי הוא התעלל בו, קפץ על צווארו וירק לתוך פיו. במשך שנה ניהל המחבל את החוליה שהחזיקה ברום והורה לאנשיו לקשור אותו ולהתעלל בו עד שכמעט מת כמה פעמים. רום הוסיף כי אבו יוסף אמר לו להעביר מסר לשבק שהוא לא מפחד מהם. המסר הוא עבר, תהנה בגיהנום, כך כתב רום ברסלבסקי ברשתות החברתיות. שדרוג נוסף למערכת כיפת ברזל. משרד הביטחון וחברת רפאל הודיעו כי השלימו בהצלחה סדרת ניסויים רחבה שתשפר את ההתמודדות עם איומים קיימים ועתידיים, בהם רקטות, כתבאמים וטילי שיוט. כמו כן, שולבו במערכת שדרוגים טכנולוגיים לשיפור ההתמודדות עם קצב והיקפי אש, תוך הטמעה של לקחים מבצעיים שנלמדו במהלך המלחמה והמבצעים מול איראן. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במסגרת תהליך הקליטה המבצעית של מערכת הלייזר אור איתן, תורגלו במהלך סדרת הניסויים גם תרחישי הפעלה משותפת עם מערכת כיפת ברזל. מרכבת ישראל נמסר כי תנועת הרכבות באזור רעננה והרצליה חוזרת לסדרה בהדרגה. קודם לכן הופסקה תנועת הרכבות לאחר שגבר כבן 30 נכנס לשטח המסילה בתחנת רעננה דרום ונפגע מרכבת חולפת. הוא נפצע פצעים קשים ומגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. ימים ספורים לפני חגיגות 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, סקר של סוכנות הידיעות AP מצביע על ירידה חדה באמון בדמוקרטיה ובגאווה הלאומית. בעשור האחרון פחת האמון בדמוקרטיה ב-14% ובצבא ב-19%. סקר גלופ מצא כי רק 53% מן הציבור האמריקני גאים מאוד בארצם, שפל שלא היה כמוהו רבע מאה. החוקרים מייחסים זאת למלחמה באיראן, לכיתוב ולאינפלציה. כאן חדשות ברשת ב' ממשיכה להיערך לחגיגות רבע המילניום עם הסדרה הניסוי האמריקני בהגשת אורן נהרי ואירן סיקורל. הפרק השלישי ישודר לאחר החדשות.
13: כאן תחזית. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
15: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, ביום חמישי בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות.
20: המשך ישר לתוך הפקק.
21: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
22: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: הלילה שהיה לנו.

0: גרמניה נגד פרגוואי.
1: פנדל אחד, הם רחוקים מלהדיח את גרמניה, אם לא ישוב יציל אותם. הכדור ברשת, פרגוואי בשמינית הגמר.
0: הולנד נגד מרוקו.

0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
1: עכשיו, ערן סיקורל ואורן נהרי. כאן חדשות ברשת ב'.
2: שלום לכם, אנחנו הניסוי האמריקני. שלום לאורן נהרי.
3: שלום לערן סיקורל.
2: אנחנו ממשיכים במסע שלנו לציון 250 שנה לארצות הברית.

0: בפרק הקודם סיפרנו איך ארצות הברית, אחרי מלחמת העולם הראשונה, שוב בוחרת בבדלנות ובצדק רב מבחינתה. השפל הגדול של 29 הותיר אותה ללקק את הפצעים, ואירופה היא שוב נראית רחוקה. כתבי החוץ אומנם מדווחים על עליית הפשיסטים באיטליה ב-1922, גם עליית הנאצים עושה כותרות, אבל שום דבר לא באמת מעורר את תשומת ליבה של אמריקה עד 1 בספטמבר 1939.
1: Germany has invaded Poland and has bombed many towns. General mobilization has been ordered in Britain and France.
0: גרמניה פולשת לפולין. גיוס כללי בבריטניה ובצרפת. ארצות הברית נשארת בדעתה. הנה הנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט. המדינה הזאת תישאר ניטרלית, אבל אנחנו לא מצפים שאזרחיה יישארו ניטרלים במחשבה. כן, אמריקה לא מתלהבת מהנאצים, אבל גם לא מתערבת. ברלין מתחילה במסע כיבושים רצחני ביבשת. במשך שנתיים ושלושה חודשים היא כובשת גם את דנמרק, נורווגיה, הולנד, בלגיה, לוקסמבורג, צרפת, יוגוסלביה, יוון, אלבניה, ליטא, לטביה, אסטוניה וחלקים מברית המועצות. כל זה לא משנה את העמדה האמריקנית.

0: יפן בעלת בריתה של גרמניה מנצלת את חולשתן של המדינות הכבושות ומשתלטת על הודו סין הצרפתית, היום וייטנאם, לאוס וקמבודיה. והיא גם ממשיכה להעמיק את האחיזה שלה בסין.
1: יפן שולטת בחלק ניכר מסין, פלשה לסין. זאת הסיבה אגב שארצות הברית מטילה אמברגו על יפן ואומרת לה תצאי מסין או שאנחנו מפסיקים לספק לך ודואגים שלא יהיה לך את כל המשאבים הדרושים לך. כשאני אומר משאבים, הכוונה גומי, נפט, פלדה, כל הדברים הנדרשים למלחמה ב-1941, ליפן אין שום מינרלים משל עצמה, ואם היא מסכימה על האולטימטום הזה, זה השפלה איומה. מבחינתם, הם חייבים לצאת למלחמה עכשיו. הם בברית עם גרמניה הנאצית, וגרמניה מתחננת בפני יפן לפלוש לברית המועצות ממזרח. אני מזכיר עוד פעם, הם שולטים בצפון סין, ואם זה היה קורה, אולי המלחמה נראית אחרת לחלוטין. אבל מבחינת יפן, הם הפסידו בקרב לרוסים, קרב חלקינגול, שבו גנרל ז'וקוב הצעיר גורם לעשרות אלפי הרוגים יפנים, הם אומרים מזה היה לנו מספיק.
0: יפן בלתי מנוצחת, אבל מזהה סכנה אחת בכל זאת, ארצות הברית של אמריקה.
1: בואו נסתכל על מפת האוקיינוס השקט, אנחנו יכולים, כמו שהצהיר האדמירל יממוטו, שאלו אותו מה יקרה, הוא אמר חצי שנה אני אשתולל ואכבוש הכל. אחרי חצי שנה אני לא יודע לומר לכם. הם מקבלים את ההחלטה הבאה. אין כוחות צבא משמעותיים חוץ מהצי היפני באוקיינוס השקט, למעט הצי האמריקני בפרל הרבור. יש מעצמות ששולטות באוקיינוס השקט. הולנד כבושה בידי הנאצים. צרפת כבושה בידי הנאצים, בריטניה נלחמת על חייה, כלומר, אם נקה את הצי האמריקני, נכבוש את מה שאנחנו צריכים, מרחב הסגסוג המשותף, הם קראו לזה, נגיע למלאיה, נכבוש את הונג קונג, את סינגפור, את כל האזורים שאנחנו זקוקים להם, ואז עוד חצי שנה, נבוא לאמריקנים ונגיד, תשמעו, נכון, היכנו בכם, הרגנו כמה אלפי חיילים אמריקנים, אבל זה היה כדי שבכל זאת נקבל את המקום המגיע לנו בסדר העולמי החדש, בואו נעצור את המלחמה. Forgive and forget.
0: אלא שאת המתקפה הזאת אי אפשר היה לשכוח.

0: דמיינו לעצמכם בוקר טרופי מושלם, יום ראשון, 7 בדצמבר 1941, השעה מעט לפני 8. מעל מפרץ פרל הרבור השמיים כחולים, המלאכים האמריקנים עדיין אוכלים ארוחת בוקר, חלקם מצחצחים את סיפוני האוניות, אחרים מתכוננים לטקס הנפת הדגל. הכל שקט, הכל שלב. ואז כמעט בלי הזהרה, נשמע תחילה זמזום עמום. הוא הולך ומתעצם עד שהוא הופך לשאגה, מתוך העננים צצים עשרות מטוסים יפנים, טסים בגובה נמוך כל כך, ואפשר לראות את העיגול האדום על הכנפיים שלהם. יש מהחיילים שסבורים שמדובר אולי בתרגיל, אלא שאז הפצצה הראשונה מתפוצצת. בתוך שניות הופך הנמל השקט לגהנום. טורפדות חותכות את המים כמו קרישים התחתיים ופוגעות בדפנות אוניות הקרב. פצצות צוללות מן השמיים, מתפוצצות על הסיפונים, והאוויר מתמלא באש אשן ורסיסי פלדה. מטוסים אמריקנים שחנו צפופים על המסלולים, הופכים עכשיו מטרות קלות ונשרפים בזה אחר זה. באוניית המערכה USS אריזונה אסון גדול. צצה חודרת אל מחסן התחמושת, ולפתע נשמע פיצוץ אדיר. כדור אש עצום מזנק לשמיים, עמוד אשן שחור מתנסה לגובה מאות מטרים, והאונייה כאילו מתרוממת לרגע, לפני שהיא שוב קורסת על המים. בתוך דקות נהרגים שם יותר מאלף אנשי צוות, יותר ממחצית מכלל ההרוגים האמריקנים באותו יום. חיילים רצים יחפים, חלקם עדיין בפיג'מות, מנסים להפעיל תותחים נגד מטוסים. אחרים קופצים למים הבוערים מנפט כדי להימלט מהאש על הסיפון, רק כדי למצוא את עצמם סוחים בתוך ים של להבות ועשן סמיך. כל זה נמשך פחות משעה וחצי. שני גלי תקיפה מוחצים את הצי האמריקני, 8 אוניות מערכה נפגעות, מאות מטוסים מושמדים או ניזוקים, ויותר מ-2,400 אמריקנים נהרגים. כשהמטוסים היפנים מסתובבים ונעלמים אל האופק, הם רואים מאחור נמל מכוסה באשן, אוניות שוקעות לאיתן ומים שהפכו שחורים משמן ודלק. הידיעות מתחילות לטפטף לתחנות הרדיו בחוף המזרחי של ארצות הברית, עוצרות את שידור המשחק ברשת אחת ואת הקונצרט של הפילרמונית ברשת האחרת.
1: We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air. President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu.
2: From the NBC newsroom in New York, President Roosevelt said in a statement today that the Japanese have attacked the Pearl Harbor, Hawaii from the air. I'll repeat that. President Roosevelt says that the Japanese have attacked Pearl Harbor in Hawaii from the air. This bulletin came to you from the NBC newsroom in New York.
0: למחרת יעמוד רוזוולט בפני הקונגרס וישא נאום שלא יישכח על יום שלא יישכח.
3: Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan.
0: אתמול, 7 בדצמבר 1941, תאריך שיחרט לדיראון עולם, הותקפה ארצות הברית של אמריקה באופן פתאומי ומכוון בידי כוחות הצי וחיל האוויר של האימפריה היפנית. אמריקה נכנסת למלחמה עם יפן, בעלת בריתה של גרמניה.
4: אדולף היטלר, באחת הטעויות הגדולות ביותר שהוא עשה, אחת מתוך שתיים, השנייה היא פלישה לברית המועצות, היטלר מחליט, הוא לא היה חייב להכריז מלחמה על ארצות הברית. הברית עם יפן היא ברית הגנה. יפן תקפה את ארצות הברית, אבל היטלר אומר לעצמו, והוא אומר את זה גם לחבריו, יש לנו מצד אחד מדינה תהורת גזע, הגזע הרי חשוב לנאצים, שלא הפסידה מלחמה כבר מאות בשנים, ומהצד השני, יש לנו מדינה שנמצאת במשבר כלכלי, שיש בה המון גזעים נחותים, כמו היהודים וכמו השחורים וכמו האחרים, אנחנו צריכים להתחבר ליפן. וכך גרמניה, מיוזמתה, מכריזה מלחמה על ארצות הברית. למזל העולם, היטלר מכריז מלחמה על ארצות הברית, ומאותו רגע גרמניה נלחמת נגד בריטניה, ברית המועצות וארצות הברית, כך גם יפן, וכך גלגל המלחמה מתחיל להתהפך.
0: צ'רצ'יל נושם לרווחה ללא ספק, סוף סוף יש לו את הגיבוי שהוא צריך.
4: באותו יום הוא התחיל להתהפך.
0: צ'רצ'יל נושם לרווחה ללא ספק, סוף סוף יש לו את הגיבוי שהוא...

0: תייצר לבדה מאות אלפי מטוסים, מאות אלפי ג'יפים, 100,000 ספינות מלחמה. היא תייצר את כל הדברים האלה, היא תהיה מחסן הנשק והתחמושת של העולם הלוחם בנאצים, וכמובן תגייס צבא של 10 מיליון חיילים. מקבלים החלטה לא מובנת מאליה, אירופה תחילה, הרי יפן תקפה את ארצות הברית, על היפנים האמריקנים כועסים, אבל רוזוולט מקבל את ההתחלה.
1: למה? זה סנטימטים לצ'רצ'יל, סוג של חיבור לאדם הלבן, להציל את נד מותינו באירופה?
0: זה חלק גדול מהעניין, וחלק שני מהעניין זה שרוזוולט מבין את המשמעות של הרוע ההיטלריאני, הוא מבין את המשמעות של המשך שליטת היטלר באירופה. אחרי הכל רוזוולט, כמו כל האצולה האמריקנית, מחוברים לאירופה בצורה זו או אחרת, וזו ההחלטה המתקבלת.
1: הוא מבין גם את שואת העם היהודי בשלב הזה?
0: לא. האמת היא שהשואה, במובן של תאי הגזים, זה דבר שהבינו אותו מעט מדי ומאוחר מדי. הרי 1,400,000 יהודים נהרגו, נרצחו, עוד לפני שנבנה תא הגזים הראשון, בשואת הכדורים, בפלישה לברית המועצות.
1: בבייר?
0: בבייר, בכל אותן קרחות יער ליד עיירות וכפרים וערים, שנלקחו היהודים בידי הגרמנים, וגם בידי שכניהם החביבים שלא אהבו אותם, ונלקחו ונרצחו. אבל עדיין, גם הנושא הזה, מבחינת רוזוולט וצ'רצ'יל, גם אם דיברו איתם, והיו דיבורים מעטים, אבל היו, לגבי הנושא של השואה, הגנרלים האמריקנים אמרו, הדרך לעצור את השואה, לא היה עוד ביטוי כזה, אבל נשתמש בו, הדרך לעצור את השואה זה לנצח במלחמה.

0: ארצות הברית ובעלות בריתה רושמות הצלחות במחיר כבד, בשיא הלחימה גם הפלישה לנורמנדי. כעבור שנתיים ארצות הברית, בריטניה וברית המועצות משחררות את אירופה, 26 ימים בלבד אחרי שהנשיא רוזוולט נפטר משבץ מוחי.
1: The news here over our monitoring service that Adolf Hitler is dead. The announcement came in an official communique read over Radio Hamburg.
0: Hitler met.
2: It was announced in San Francisco half an hour ago by a high American official not identified as saying that Germany has surrendered unconditionally to the Allies. No strings attached.
0: Germania nicht nach.

0: אבל חזית אחת עוד לא הוכנעה, יפן. פחות מארבעה חודשים לאחר שעלה לשלטון, הארי טרומן מקבל החלטה קשה.
1: הארי טרומן, סגן הנשיא, שלא ידע שום דבר על התוכנית הזאת, נכנסים אנשים ואומרים לו, יש לנו נשק סודי ביד, הוא נמצא בוועידת פוצדם, מקבל את האישור על הניסוי המוצלח, ניסוי טריניטי בניו מקסיקו, והוא מבין שישנו נשק רב עוצמה. האם הוא מבין שזה נשק שמשנה את ההיסטוריה? לא, אבל הוא היה מקבל את אותה החלטה גם מנסיבות אחרות. מרבית ההיסטוריונים, למעשה כולם, ההיסטוריונים הצבאיים בוודאי, אומרים שזאת הייתה החלטה מוצדקת. מדוע? כי רק חודש קודם, בקרב באיבו ג'ימה, בקרב באוקינאווה, היפנים נלחמו בחירוף נפש עד האדם האחרון. פשוטו כמשמעו. עד ההרוג האחרון ועד המתאבד האחרון. וכל הערכות הצבאיות אמרו שפלישה ליפן, סטייל נורמנדי, כדי לסיים את המלחמה, נזכיר, יפן היא איים, פלישה כזאת תעלה בשני מיליון הרוגים, רובם יפנים. על כן, פצצת האטום, מזוויע ככל שזה יישמע, תחסוך חיים. אנשים לא תיארו לעצמם שזה הולך להיות נשק של מנהיגים, שהם לא תיארו לעצמם את כל התיאוריות על השמדה הדדית מובטחת, הם לא תיארו לעצמם.

0: של ברית המועצות יהיה נשק גרעיני כל כך מהר. הרבה דברים הם לא חשבו עליהם, אבל הפצצה הגרעינית הייתה לעובדה מוגמרת. בסופו של דבר, כל מה שהאדם יכול לתכנן ולייצר, בסופו של דבר הוא מייצר אותו. וכל דבר שהאדם עושה, הוא בסוף משתמש.
1: אחרי הירושימה ונגסקי, גם יפן נכנעת. הנה הכתב מדווח מעמדת השידור.
2: From the Mutual Newsroom in New York, Tokyo Radio says acceptance of Potsdam Proclamation coming soon. I repeat, Tokyo Radio says acceptance of Potsdam Proclamation coming soon. I take you to NBC Mobile Unit.
1: ב-14 באוגוסט, כיכר טיימס בניו יורק חוגגת ניצחון.
3: This is the NBC Mobile Unit in the heart, center, and the pulsing focus of a joyous nation. On Times Square in New York City. Are these people happy? That's the only way to express it. Are you happy? There's a girl with brimming black eyes, and she is smiling and kissing her soldier. The army has taken over for a moment here. Ben Grau speaking and returning to the NBC newsroom in New York.
1: אנשים מאושרים. הצעירה הזאת מנשקת מלאך שעומד לצידה. נדמה שהמלאך הוא זה שנהנה כאן יותר מכולם. יש כאן בחורה שחורת עיניים מחייכת ומנשקת את החייל שלה. לרגע נדמה שהצבא השתלט על הכיכר.
4: It is my happy privilege to introduce a new song. God bless America.

אך לצד השמחה יש גם הזיכרון. אמריקה איבדה מטובי בניה מחיר כבד על החירות, ארצות הברית שחררה את העולם, ניו יורק היא עכשיו באופן רשמי הבירה, לא רק צבאית וכלכלית, אלא גם תרבותית.

0: עוד דבר שקורה במלחמה, שוב, כמו בכל מלחמה, בכל מקום בעולם, זה הפן התרבותי שלה. הוליווד מתגייסת למאמץ. עושים גם סרטי תעמולה וגם סרטים אחרים.
1: Not to love the poor is a great disgrace. So be hail, hail, right in the poor's face. So be hail.

0: גדולי הכוכבים והבימאים של הוליווד מתגייסים. ג'יימס סטיוארט היה טייס בדרגת גנרל. לא רבים יודעים את זה. וגם כוכבי קולנוע אחרים עשו המון סרטים וגם ספרים. אחרי המלחמה יכתבו כמה מהספרים הידועים ביותר על המלחמה, יעשו סרטים בלי סוף שיתעדו את המלחמה, זעקת הקרב והמרד על הקיין והמפציצים ממריאו עם שחר וכל הדברים האלה, כל אלה גם הם יגבירו את עוצמתה של ארצות הברית. ועוד דבר אחד, בגלל שצרפת כבושה ואוצרותיה נבזזים, ארצות הברית שאליה מצליחים להבריח חלק ניכר מאוצרות העולם הישן, ארצות הברית מתחילה להיות הבירה התרבותית של העולם. אני שומע כבר עד כאן את זעקות המחאה של חברי הפרנקופונים, אבל לא יעזור. המוזיאונים הגדולים של העולם, כן, הלוברה עדיין ביניהם, אבל המטרופוליטן והפריק והגוגנהיים והמומה וכל האחרים מתחילים לכבוש את מקומם, והציור האמריקני, עוד מעט הפופ ארט שנגיע אליו גם, הם אלה שיהיו המובילים בעולם, בעולם שאחרי המלחמה. יש במאה ה-20, יש לפני מלחמת העולם השנייה ואחריה, לפניה ארצות הברית היא ענק מנומנם שמתעסק בענייניו רחוק מהרחש בחש של הפוליטיקה האירופית והעולמית. העולם שאחרי המלחמה זה ארצות הברית מובילה את המערב.
1: כן, ארצות הברית היא עכשיו המעצמה החזקה בעולם, אבל יש לה מתחרה. אחרי המלחמה הקשה בתולדות האנושות, תגיע המלחמה שבין המנצחות, המלחמה הקרה.

0: מיד חוזרים עם ערן סיקורל ואורן נהרי. כאן חדשות ברשת ב'.
1: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
5: אמינח, להתעורר
6: לעיניי חדשות. חדש באמינח. מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה. רק 4,990 שקלים. אמינח,
5: להתעורר לעיניי חדשות.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
9: פי! מברוק!
7: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
11: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה, חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. ובארבע לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן.

0: בפרק הקודם ראינו איך אמריקה כובשת את פסגת העולם. העוצמה התעשייתית והאטומית שלה הכריעה את המלחמה הגדולה בהיסטוריה, והחיילים חזרו סוף סוף הביתה כמנצחים של אומה שהיא מעצמה. אבל הפסגה מתגלה כמקום בודד ומפחיד. בצד אחד, עשור שרבים זוכים כתור הזהב של המכוניות הנוצצות והפרברים המטופחים, אבל גם בצל כבד של מלחמה קרה שהופכת פתאום חמה מאוד. הסדר העולמי החדש שאמריקה ניסתה להנהיג אחרי המלחמה עמד למבחן אכזרי כבר בהתחלה. ברית המועצות לא ממש שיחקה לפי הכללים של וושינגטון.
1: קווי המערכה מחודדים לחלוטין. ברית המועצות משתלטת באלימות ובברוטליות על כל האזורים כביכול שלה, כלומר אירופה המזרחית והמרכזית וגם מקומות נוספים. יש לנו את המצור על ברלין, שנכשל מבחינה סובייטית, אבל אחרי שנה.
0: והכישלון בברלין מעביר את מרכז הכובד לאסיה. ארצות הברית מגדירה באותה תקופה את האינטרסים החיוניים שלה באוקיינוס השקט, הצהרות שלא כוללות במפורש את חצי האי הקוריאני, מה שמתפרש בצד השני כאור ירוק למהלך צבאי.
1: מה מבין האדם הסביר אם קוראים לו במקרה קים איל סונג? הוא מבין שאם הוא יפלוש לדרום קוריאה, ארצות הברית לא תגן עליה. והוא אכן פולש לדרום קוריאה, ובימים ספורים כובש כמעט את כל דרום קוריאה. הכוחות הבינלאומיים, בעיקר אמריקנים, נדחקים לעיר הנמל פוסן, ממש בקצה הדרומי של דרום קוריאה. אבל הגנרל מקארתור, במהלומה צבאית מדהימה, אחד ההישגים הצבאיים הגדולים בהיסטוריה, פולש לאינצ'ון שנמצאת ממש על קו הגבול ה-38, כובשים בחזרה את דרום קוריאה.
2: 2 years ago I said I shall return. Tonight I repeat those words. I shall return.
1: מתקדמים לתוך צפון קוריאה, למרות האזהרות הוא ממשיך וממשיך עד שהוא מגיע כמעט עד נהר הילו, ואז סין נכנסת לתמונה, שוב הודפת את כל הכוחות, שוב כובשת את סאול, ואז תתחיל מלחמה בת 3 שנים, מלחמת התשה, קצת בדומה למלחמת העולם הראשונה, והמלחמה תסתיים בדיוק בנקודה שבה היא החלה אחרי 3 שנים.
3: At long last, the misery and the bloodshed of the war in Korea has been halted. Let's hope indeed that it's been ended. Let's hope that scenes like these, taken during an earlier phase in the long struggle, are over and done with.
1: עכשיו, האמריקנים מסתכלים על מלחמת קוריאה בתור ניצחון. זה תלוי מה ההגדרה. אבל ברור שזה לא היה ניצחון מלא, וברור היה גם, ושמו לב לזה מאוד, שאומה של איכרים, שזה עתה יצאה ממלחמת אזרחים בת 40 שנה, יצאה תיקו מול המעצמה הצבאית החזקה ביותר בעולם. והמלחמה הקרה, כפי שציינת ובצדק, שדות הקרב החמים שלה לא יהיו אירופה. מה שיקרה זה שהמלחמה החמה שבתוך המלחמות הקרות תהיה בג'ונגלים של דרום אמריקה, במדבריות של המזרח התיכון ובטרסות האורז של אסיה.
0: זה היה הרגע שבו אמריקה הבינה שהמלחמה הקרה היא לא אירוע נקודתי, אלא מצב קיומי חדש. אבל הפחד העמוק ביותר הוא בהחלט הגרעין. ב-1949, ברית המועצות מפוצצת פיצצת אטום, והאמריקנים מרגישים חשופים. בסרטוני ההדרכה של אותם ימים הם מסבירים לילדים,
4: He did what we all must learn to do.
5: You and you
4: and you
5: and you.
6: No matter where we live, in the city or the country, we must be ready all the time for the atomic bomb. Duck and cover. Yes, we must all get ready now. So we know how to save ourselves if the atomic bomb ever explodes near us.
0: מה שאנחנו חייבים ללמוד לעשות, אתה, אני ואתם, לא משנה איפה אנחנו גרים, בעיר או בכפר, אנחנו חייבים להיות מוכנים כל הזמן לפיצצת האטום, לדעת להתכופף ולהתכסות. פתרון שהוא כמובן כוסות רוח למת. האמריקנים מרגישים חשופים, והשאלה שמהדהדת בוושינגטון היא איך זה קרה לנו.
1: ובארצות הברית שואלים רבים, איך ברית המועצות הגיעה לפצצת אטום כל כך מהר, והתשובה המתבקשת, היו מרגלים. היו בוגדים, ואכן היו. הזוג רוזנברג המפורסמים, קלאוס פוקס שהעביר את מרבית המידע, ואחרים, וכמובן באותה שנה 1949, מאו צטונג והקומוניסטים כובשים את כל סין. שוב, איך יכול להיות שסין נכבשה בידי הקומוניסטים? בוגדים, עוד פעם, הדיפ סטייט, האנשים במשרד החוץ שאמרו שהקומוניסטים ינצחו, לא סתם אמרו, הם פעלו למען זה.
0: אל תוך וקום הפרנויה נכנס סנאטור זוטר מוויסקונסין, ג'וזף מקארת.
7: One communist on the faculty of one university is one communist too many. One communist among the American advisors at Yalta was one communist too many. Even if there were only one communist in the State Department, even if there were only one communist in the State Department, that would still be one communist too many.
1: ממש בתחילת ה-50s, פברואר 1950, ג'ו מקארתי נושא נאום בעיירה הבאמת נידחת ווילינג, ששם הוא אומר, יש המון ויכוחים מה הוא אמר בדיוק, כי יש המון גרסאות ואפילו הוא לא זכר, באיזשהו שלב הוא נופף בפיסת נייר ואמר, אני מחזיק פה בידי רשימה של עשרות אנשי משרד החוץ האמריקני, שכולם חברים רשומים במפלגה הקומוניסטית, כלומר, הם בוגדים, הם משתפי פעולה. מקארתי לא היה בטוח שזה סוס מנצח רדיפת קומוניסטים. התגובה לאירוע הזה בווילינג הוכיחה לו שהנה הוא עלה פה על הסוס המנצח, והוא מתחיל להפריח האשמות, וכל פעם כשמישהו בא ואמר רגע אחד מה ההוכחות, התשובה הייתה, אתה מגן על קומוניסטים, אתה מגן על אויבי ארצות הברית, מעניין מדוע אתה חובר אליהם אדוני, ואנשים פחדו לפתוח את הפה, אנשים עמדו בפני מכונת רעל, אנשים נרדפו, חלק מהם גורשו מארצות הברית, צ'רלי צ'פלין עובר חזרה לאירופה, הוא אנגלי במקור, שמעולם לא טרח לבקש אזרחות.
8: Have you no sense of decency, sir, at long last? Have you left no sense of decency?

0: בזמן שמקארתי מחפש בוגדים בפרברים מתחילה להתהוות מציאות חדשה.
1: זה התחיל כמפעל של אדם בשם לויט, קבלן יהודי אמריקני שזה כונה לויט טאונס. הוא הבין שהחיילים חוזרים הביתה וכולם צריכים מקום לגור בו והם רוצים שכונות, והוא התחיל לבנות שכונות בשיטת הייצור ההמוני, בשיטת פס הייצור התעשייתי, שמהבוקר עד הערב בית אחד מוכן. הוא קנה חלקת קרקע בלונג איילנד, הקים שם שכונה, כל הבתים זהים זה לזה, אחד אחרי השני.
2: Five years ago, this was a vast checkerboard of potato farms on New York's Long Island. Today, a community of 60,000 persons living in 15,000 homes, all built by one firm. This is Levittown, one of the most remarkable housing developments ever conceived.
0: בפרסומות הכריזו באותם ימים בגאווה. לפני 5 שנים היה זה שטח חקלאי בלונג איילנד, היום זאת קהילה של אלפים שחיים בבתים שנבנו על ידי לויט. זוהי לויטאון.
1: והמחשבה הייתה שמי ירצה לגור בבית שזהה כולם אחד לשני, כולם רצו. כולם רצו כי זה עלה גרושים, והנה יש בית ויש מדשאה, ומאחורה יש ברביקיו ויש מקום לשתי מכוניות. עידן הסגסוג האמריקני הגדול של הפרברים מתחיל.
3: Honey, I'm home.
1: זאת תקופה שבה אנשים באים הביתה ופותחים את הטלוויזיה, והטלוויזיה משנה את כל התרבות, את שעות הפנאי. אנשים רואים בטלוויזיה דברים שהם לא חשבו קודם. בין השאר הם רואים את אד מורו נגד הסנטור מקארתי.
4: The actions of the junior senator from Wisconsin have caused alarm and dismay amongst our allies abroad and given considerable comfort to our enemies. And whose fault is that? Not really his. He didn't create this situation of fear, he merely exploited it, and rather successfully. Cassius was right. The fault, dear Brutus, is not in our stars. But in ourselves.
1: הם רואים גם תשדירי חדשות, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על בידור, בידור ועוד בידור.

0: אבל הפרברים מתחילים להרגיש חנוקים. תחת מעטפת הקונפורמיזם, משהו מתחיל לבעור בתוך המרתפים, ובעיקר במועדונים.
1: Yes, that's right. Elvis Presley. You ain't nothing but...
2: אבל הם רוצים גם משהו אחר. הם רוצים משהו מסעיר, משהו שונה. והם מתחילים לקבל אותו, ראשית כל, כמובן, במוזיקה. ברוק אנד רול. המוזיקה שהיא מוזיקה שמבחינת הכנסייה, ומבחינת המנהיגים, ומבחינת כולם, ירחם השם. זה מוזיקה אירוטית, זה מוזיקה שבה רוקדים ביחד, גברים ונשים, נערים ונערות,
0: וזאת גם מוזיקה של שחורים בדיוק.
2: אבל המוזיקה הזאת, למרות כל הגינויים, למרות שיאמרו שזה מוזיקה של הקומוניסטים, שזה מוזיקה של הג'ונגל, שזה מוזיקה של השחורים, המוזיקה הזאת תכבוש את ארצות הברית ומהר מאוד את העולם.
0: 1955 הייתה השנה שבה הניסוי עמד למבחן מוסרי קטלני.
2: בשנות ה-50 יקרו כמה אירועים ששניים מהם, שהם בהפרש של 3 חודשים אחד מהשני, ישנו הכל. האחד הוא הלינץ' שנעשה בנער בשם אמת טיל. אמת טיל הוא משיקגו, והוא בא לבקר חברים בדרום העמוק, ולא נאמרו לו הכללים. על כן הוא נכנס לחנות ומדבר עם בעלת החנות הלבנה, והוא יוצר איתה קשר עין. כשהוא יוצא החוצה, הבעל של אותה בעלת חנות והאח למחצה יתפסו אותו וירצחו אותו בהתעללות מחרידה. כשגופתו תימצא, אמא שלו תתעקש שהלוויה תהיה בארון מתים פתוח בשיקגו, כדי שכולם יראו איך הרביצו למן שלה. זה מזעזע את כל ארצות הברית. חודשים ספורים אחר כך, אישה שהייתה בהפגנות למען אמת טיל, אישה בשם רוזה פארקס, עולה לאוטובוס.
3: והרי החדשות. במונטגומרי, אלבמה, עצרה משטרת העיר תופרת קושית בת 42 בשם רוזה פארקס, לאחר שזו סרבה לציית לדרישת נהג האוטובוס לפנות את כיסאה לאדם לבן.
4: All the passengers very reluctantly gave up their seats, but I refused to do so. He then called the officers of the law. They came and placed me under arrest.
3: פארקס נלקחה למעצר.
2: במונטגומרי, אלבמה. באוטובוסים יש הפרדה בין לבנים ושחורים. כלומר, לא בדיוק אוטובוס ללבנים, אוטובוס לשחורים, זה לא כלכלי. הלבנים יושבים במקומות המועדפים, השחורים יושבים במקומות שלהם. אם עולה אדם לבן וכל המקומות דפוסים, אדם שחור יקום מאחד המקומות היותר טובים ויפנה את מקומו. רוזה פארקס מסרבת לפנות את המקום, והיא הולכת לכלא. וזה מתחיל שרשרת אירועים. רוזה פארקס, אגב, נבחרה בקפידה. היא לא האישה השחורה הראשונה שמסרבת לקום ממקומה, אבל הקודמת הייתה צעירה, עם ילד מחוץ לנישואין. רוזה פארקס היא אישה מהמעמד הבינוני, היא עבדה קשה מאוד אצל זוג לבן, היא סיימה בית ספר תיכון בלימודים אחרי גיל התיכון, בתקופה שבה רק לפחות מ10% מהשחורים יש השכלה תיכונית. היא הדמות המושלמת לעמוד לדין, ויתגייס כומר צעיר בשם מרטין לותר קינג, שיגייס קואליציה, שיגייס אנשים שילמדו וילמדו איך עושים התנגדות לא אלימה. איך אתה עושה את זה נכון?
0: כעבור כמה שנים המנהיג הצעיר מרטין לותר קינג יהדהד את החלום האמריקני החדש.
5: I still have a dream.
6: Yeah.
5: It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Yeah. That one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream.
0: יש לי חלום שיום אחד האומה הזאת תתעורר, בניהם של עבדים לשעבר ובניהם של בעלי עבדים לשעבר יוכלו לשבת יחדיו תחת שולחן האחווה. יש לי חלום.

0: הם יודעים שהמערכה לא תהיה בדרום מול השריפים האימתניים וכלבי הזאב שלהם ובתי הכלא שלהם. הם יודעים שהמערכה הזאת תהיה במסכי הטלוויזיה בצפון ובמזרח. אז פרשת רוזה פארקס וההחלטה של בית המשפט העליון בבראון נגד משרד החינוך, שמבטל את הנפרד אבל שווה ומורה על אינטגרציה בבתי הספר, החלטה שתיכנס לתוקף 3 שנים אחר כך, ב-1957, בליטל רוק, ארקנסו.
1: Little Rock, Arkansas. The white population are determined to prevent colored students from going to the school their own children attend.
0: הנשיא אייזנהאואר, הוא אמר, תחכו, צריך לחכות עוד קצת, הם יגיעו לזה בעצמם, אל תדאגו, בסוף הם יגיעו לשוויון, הם יבינו את זה, לא יבינו כלום. הדבר הזה נפטר, אבל שוב, אנחנו מדברים על שנות ה-50, ואני מזכיר לך את Black Lives Matter, אני מזכיר לך את הפגנות השחורים לפני 10 שנים בדיוק, וגם כיום. כלומר, הפתרון הוא פתרון לכאורה, פתרון שהנה, כן, זה הושג, אבל בשטח עדיין הדברים לא נפטרים.

0: שנות ה-50 מסתיימות כשאמריקה נראית מבחוץ לפחות כמבצר של יציבות ושפע. אבל מתחת לפני השטח השברים מעמיקים, הפחד מהקומוניסטים בחוץ והשסע הגזעי בפנים מכינים את הקרקע לסערה מושלמת. בפרק הבא נדבר על שנות ה-60, על דור שסירב להישאר במסגרות, נלווה את אמריקה מהאופוריה והתקווה של ג'ון קנדי ועד לרציחות הפוליטיות הגדולות. נראה איך המאבקים לזכויות האזרח מבהירים את הערים ואיך הניסוי האמריקני נשאב אל תוך הבוץ והג'ונגלים של וייטנאם, אבל גם נמשך לצלילים של וודסטוק. תודה אורן.
1: תודה אירן.
0: ותודה למרון ססון, העורך האחראי, לאביגל בסור, עורך המשנה, ולשימון דוקרקר. הניסוי האמריקני, כל הפרקים מחכים לכם ביישומון של כאן, באתר, ובכל יישומוני ההסקטים.

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
6: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזיס ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מבקר המדינה מפרסם בשעה זו דוח המצביע על כשלים בפינוי הפצועים ממתקפת 7 באוקטובר. חוסל מכבד מהג'יהאד האסלאמי שהשתתף בטבח והתעלל בחטופים, בהם רום ברסלבסקי. ועדת הכנסת אישרה ברוב גדול את חוק יסוד לימוד תורה, הוא יובא מחר להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
12: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. דוח של מבקר המדינה חושף כשלים בפינוי פצועים לבתי החולים ב-7 באוקטובר 23. המבקר מתניהו אנגלמן מצביע בדוח על ליקויים בפינוי הפצועים, נתק בין הגורמים השונים, מחסור חמור באמבולנסים ממוגנים ובמסוקי פינוי, ועיכוב בביסות הפצועים לבתי החולים השונים.
13: בצל הכשל של צה"ל בהגנה על יישובי הדרום, עלו גם ליקויים משמעותיים במערך הפינוי של הפצועים. פינוי הפצועים התאפיין בהיעדר מענה סדור לפינוי הפצועים על ידי צה"ל. בהיעדר פיקוד ושליטה סדור בין צה"ל למד"א, קרוב ל8 שעות לאחר תחילת מתקפת הטרור. הפינוי של פצועים שנזקקו לטיפול רפואי בבתי החולים התעכב במשך השעות הקריטיות ב-7 באוקטובר.
11: מדוח המבקר עולה כי הרשות העליונה לאשפוז התכנסה רק ב-14:00 לאחר שכבר הגיעו כ-500 פצועים לבתי החולים סורוקה בבאר שבע וברזילי באשקלון. עד חצות רק כ-50% מן הפצועים שנקלטו בשני בתי החולים האלה הועברו לבתי חולים אחרים כדי להקל את העומס. עם זה, במשרד המבקר מציינים לשבח את ההתגייסות יוצאת הדופן של אנשי מערכת הבריאות ובכלל זה צוותי מדע ובתי החולים ושל כוחות הביטחון, מתנדבים ואזרחים שטיפלו בפצועים בשטח, לעתים תוך סיכון חייהם. צהל חיסל אתמול במרכז הרצועה מפקד מחלקת נוח'בה בג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בצהל אומרים כי המחבל עלי סטטן ניסה לאורך המלחמה וגם בעת האחרונה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. קודם לכן נמסר כי שלשום חוסל בדרום הרצועה מחבל אחר בג'יהאד האסלאמי טלאל עבד אלאל, שפיקד על מחבלים בשבעה באוקטובר והשתתף בהחזקת חטופים. אחד מהם, פדוי השבי רום ברסלבסקי, קיבל עדכון על חיסולו של המחבל.
0: בעצם רצינו לעצן אותך שסוכל, חוסל, אבוס, סלאל עבד אלאל.
14: די.
15: אני רוצה להגיד לך שאנחנו רוצים אחריו מתחילת המלחמה, ולא עזרנו אותו לרגע, ובשבוע האחרון הצלחנו לסגור עליו.
16: וואי, זה כיף לשמוע, אתה יודע, אני כל הזמן שומע, הוא חוסל, הוא חוסל, כל הזמן אני אומר, כוסמק, מה איתי, אתה מבין?
0: לא, מן עליך,
16: אחי, חיסלתם את הבן אדם, אחי, שעשה הרבה רע, אחי, יאללה, זה הגיע לו, יאללה, הם מחשימו, כל הכבוד, אחי.
11: ברסלבסקי כתב ברשתות החברתיות כי המחבל שכונה אבו יוסף התעלל בו, קפץ על צווארו וירק לתוך פיו. במשך שנה הוא ניהל את חוליית המחבלים שהחזיקה ברום, והורה להם לקשור אותו ולהתעלל בו. ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת חוק יסוד לימוד תורה, המעגן את לימודי התורה כערך יסוד במדינת ישראל. 10 חברי כנסת תמכו בהצעה ו4 התנגדו.
17: בושה,
11: כתבתנו דקלה ארון שפרן מוסרת כי ההצעה צפויה לעלות להצבעה במליאת הכנסת מחר.
18: כאן תחזית
19: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: התחזית מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות מחר בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 28, בבאר שבע 33, ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות
21: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
22: זאת הדרך של יוחננוף.
21: כפוף לתנאי המבצע.
23: הלילה שהיה לנו,

0: גרמניה נגד פרגוואי.
1: פנדל אחד, הם רחוקים מלהדיח את גרמניה. אם לא ישוב יציל אותם. הכדור ברשת, פרגוואי בשמינית הגמר.
0: הולנד נגד מרוקו.

מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן. עכשיו יאיר ויינרב כאן חדשות ברשת ב'

0: כאן חדשות ברשת ב' 4:06, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. יש לכם קופת גמל? לרבים יש, זה אחלה חיסכון. המדינה עודדה אותנו לחסוך בקופות האלה במשך שנים, היא עודדה אותנו. יש שם פטורים על משיכת כספים בגיל 60, הרבה עשו את זה, זה היה כדאי, זה היה צעד נכון. אלא שבקרוב אולי תגלו שעוד רגע הפטורים על הרווחים בקופות האלה יצטמצמו, המדינה תכניס את היד הארוכה שלה לתוך הכיס שלכם. אולי תהיה השותפה שלכם במה שחסכתם במשך עשרות שנים. הבנתם? שותפה. שיתפלו ביוקר המחיה קודם, לפני השותפות הזו. טוב, עוד בצבע הכסף, בעקבות התחזקות השקל והפגיעה ביצואנים, באוצר משיקים תוכנית סיוע לענפי ההייטק והתעשייה בהיקף של 1.6 מיליארד שקלים. התוכנית מאמצת למעשה את ההמלצות של הצוות המיוחד שמונה לטיפול במשבר הזה. הנה שר האוצר סמוטריץ' אומר, אני את שלי עושה, עכשיו תורו של בנק ישראל.
1: אנחנו חושבים שבנק ישראל במקביל צריך גם את חלקו לתת, נדרשת כאן הורדת ריבית דרסטית, מהירה, שתשפיע על שער החליפין במדינת ישראל, אבל שוב, זו סמכותו הבלעדית של בנק ישראל, ואני מקווה שגם הוא ייתן כתף במאמץ הלאומי החשוב הזה.
0: דוח מבקר המדינה שמתפרסם ממש עכשיו על מלחמת 7 באוקטובר מוצא כשלים בנוגע לתאום בין המערכות, המערכת הממשלתית, לבין הגופים שתרמו והתנדבו במלחמה, בעיקר בימים הראשונים. הדוח חושף כשלים בפינוי פצועים לבתי החולים ביום הטבח עצמו. נמצא שהיה נתק בין הגורמים השונים, היה מחסור באמבולנסים, היה מחסור במסוקים, עיכוב בביסות הפצועים. 49% מהפצועים פינו את עצמם, או על ידי אזרחים או כוחות ביטחון בשטח, לא על ידי כוחות רפואה. הנה המבקר אנגלמן.
2: הליקויים שעלו בדוח מצביעים על כך שעל צהל ועל מערכת הבריאות לשפר באופן משמעותי את מוכנותם בהיבטי הפיקוד והשליטה לניהול אירועי חירום, ובפרט אירועים רבי נפגעים, בכל הנוגע לפינוי פצועים.
0: הביקורת חושפת גם זינוק חריג וקיצוני במספר תגי החנייה לנכים. בין השנים 2006 ל-2025 חל גידול של 501% במספר תגי החנייה האלה, מ-74,000 ל-445,000, כמעט 500,000, בעוד שאוכלוסיית המדינה גדלה ב-43% בלבד. 17% מכלל כלי הרכב במדינה משויכים לתג נכה. הדבר מייצר מצוקת חנייה קשה ועומס על החניות האלה, על חניות הנכים. כאן אנחנו חייבים להגיד, אם מדובר בתגים אמיתיים, אין מה לעשות, זה עצוב, זה המצב, אנחנו נתמודד איתו. השאלה היא, כמה מהתגים האלה באמת קשרים? זו השאלה, והיו כמה וכמה תחקירים בעניין הזה. ועוד בצבע הכסף על השינויים בוואטסאפ, החברה האם מטה משיקה שירות AI חדש בישראל, הוא יהיה זמין בוואטסאפ, וגם מהיום לא חייבים לחשוף את מספר הטלפון שלכם שם, אלא להתחבר עם שם משתמש ועוד כל מיני שינויים, אנחנו נדבר על הכל עוד מעט, ופינת המונדיאל שלנו כמובן בהמשך, והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. כאן צבע הכסף, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כרוכית בעברית כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים.
1: אנחנו חושבים שבנק ישראל במקביל.
0: לא, זה כבר שמענו. עכשיו יש עוד מעבר כזה מגניב שאנחנו ככה מעלים אותו ו... טוב, ההייטק הידוע סובל ממש מהתחזקות השקל, כי השווקים שההייטקיסטים שלנו פועלים בהם משלמים בעיקר בדולרים, וכשהשקל כל כך חזק, המשמעות היא שפחות שקלים מתקבלים בחברה, וזו בעיה כי ההוצאות בארץ הן בשקלים. אנחנו מדברים על זה בלי הפסקה כאן בצבע הכסף. משרד האוצר מציג היום תוכנית סיוע להייטק. ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, שלום.
3: שלום יאיר, תוכנית סיוע גם להייטק, גם לענף התעשייה, בעצם שני ענפים מאופייני ייצוא, כאלה ש מייצרים כאן, מעסיקים עובדים כאן, מוציאים, כמו שאתה אומר, את ההוצאות שלהם בשקלים, מרוויחים בדולרים, הם היו רגילים להכניס הרבה יותר שקלים כשכל דולר היה שווה יותר, ועם הצניחה של הדולר בחודשים האחרונים צועקים הצילו עוד ועוד, וצריך להגיד שהיה איזשהו מתח במשרד האוצר, כזה שמתגלם גם בתוכנית שמציגים היום, בין העובדה שלכאורה העובדה שהשקל חזק מטיבה עם כלל הציבור הישראלי, עם מי שלא מייצא. ראינו שגם העובדה שהשקל חזק מתנה מעט את האינפלציה שמזנקת לכאורה, גם אם השוק שלנו היה לגמרי תחרותי, אז זה גם אמור היה להביא לזה שכל מי שמייבא לכאן סחורה בעצם משלם עליה פחות, והיינו משלמים הרבה פחות בסופר. אנחנו רואים שזה לא ממש קורה בישראל, אבל באופן עקרוני, עם האזרח ברחוב, מי שרוצה להזמין חבילות מחול, או לטוס, העובדה שהשקל חזק מטיבה כרגע, כרטיסי הטיסה שלנו עולים פחות, החופשות בחול עולות פחות, אבל מהצד השני, יש כאן שני ענפים, המרכזי שבהם ענף ההייטק, שהוא כמאמר הקלישה, שהיא נכונה לגמרי במקרה הזה, הקטר שמושך קדימה את הכלכלה שלנו, רבע ממס ההכנסה שנקבע בישראל, מגיע מעובדי ההייטק, התוצר שלנו גדל בזכות ההייטק, וההייטקיסטים והבעלים של החברות צועקים הצילו ואומרים, ההפעלה של מרכזי הפיתוח שלנו, ההחזקה של החברות שלנו כאן, הופכת כדאית פחות ופחות ככל שהשקל חזק יותר, והסיטואציה היא שלמרות שהאינסטינקט הכלכלי הטהור הוא ששקל חזק הוא לא בהכרח רע לכלכלה שלנו, לפחות של אנשי משרד האוצר, יש הבנה שצריך כן לתת איזושהי סוכריה, איזשהו סיוע לענף הזה כדי שהוא ימשיך להיות הקטר שמושך את הכלכלה שלנו קדימה.
0: שלא יעבירו חברות לחול, למשל.
3: כן, לא.
0: היו יומים כאלה.
3: שלא יעבור להיות הקטר של מדינה אחרת, בדיוק, אם תרצה. כן. ולכן במשרד האוצר מציגים תוכנית מענקים שתתמקד בחברות קיימות, כאלה קטנות יחסית שצריכות עזרה בעצם להמשיך לפעול בימים האלה, כשההבנה היא שיהיה צורך לעשות התאמות. הבעיה, כמו שרואים אותה, במשרד האוצר, בזה שהשקל חזק, היא לא רק בגובה של השקל, כי זה לכאורה משקף כלכלה חזקה, אלא בקצב שבו השקל התחזק, במובן הזה שאנחנו אומרים, אוקיי, אם ככה נראה המטבע שלנו, אז חברות יצטרכו לעשות התאמות, זה לא שהמדינה תוכל לאורך זמן לממן את הפעילות שלהם, אבל ההבנה היא שבגלל שזה קרה כל כך כל כך מהר, הן לא הסכימו, הספיקו להבין איך עושים, מה עושים, איך מתאימים את הפעילות, ולכן זו מעין עזרת ביניים כזאת, מענקים בהיקף כולל של 1.6 מיליארד שקלים, כאלה שיעברו לחברות שהן, אתה יודע, בין השלב הראשוני, אבל כדי שהן יוכלו להמשיך לצמוח ולשמר את הפעילות שלהן כאן בישראל.
0: זה מענקים או הלוואות? מענקים, כלומר, כסף שהן לא יצטרכו להחזיר.
3: הן יצטרכו לבוא כנגד מה שנקרא מאצ'ינג, כלומר, חברה שרוצה לקבל מענק של סכום X, תצטרך להראות שהיא מצליחה להביא את אותו סכום מהבית, כלומר, שיש גורם חיצוני שמאמין בה, ולא סתם תבוא לבקש כסף על הבבלה, מה שנקרא. מעבר לזה, אנחנו מדברים גם על ענף התעשייה, ששוב, כשאנחנו מדברים על התאמות, יכול להיות שחלק מהמפעלים האלה שצועקים עכשיו הצילו, הם כאלה שבטווח הארוך לא תהיה צדקה לקיים אותם כאן בישראל. ראינו כל מיני תעשיות שהיו פעילות מאוד בישראל, ולאורך השנים הלכו וזלגו החוצה, כי יש מי שמייצר טוב יותר, או לחילופין זול הרבה הרבה יותר, ואז ראינו אנשים עושים שינויים, סוגרים מפעל אחד, פותחים משהו אחר, עוברים לתחום תעסוקה אחר, כשצריך להגיד זה, נשמע כאילו אני מדברת על זה בקלות, זה ברור שזו טלטלה לאדם הפרטי, אבל בשוק העבודה הישראלי, שההבטלה בו מאוד מאוד נמוכה, זה לא נראה כמו מכה מאוד גדולה במקרו-כלכלה, אבל ההבנה היא שצריך לעזור לאותם תעשיינים, לאותם אנשים, כן לעשות את ההתאמות ולהבין מה הם עושים בימים האלה. אז לכן במשרד האוצר מחליטים להשקיע 175 מיליון שקלים כדי לתת למפעלים האלה מענקים, כדי לקדם את המפעלים שלהם. אם אתה משתמש היום במכונה מלפני 10 שנים, אולי כדאי שתהיה לך את המכונה שיצאה בשנה שעברה, כדי שהייצור יהיה יעיל יותר, יותר וככה שולי הרווח שלך יהיו גדולים יותר.
0: הציפייה גם מהם, להתייעל כמובן.
3: ממש okay. ככה, אז תמיכה בתעשיינים, מענקים להייטקיסטים, הבנה שצריך לעזור להם לעבור את התקופה הזאת כדי שיעשו בעצמם את ההתאמות, לא תמיכות לאורך זמן, כן, אם תרצה, קצת חמצן לתקופת מעבר.
0: להחזיק את הראש מעל המים בתקופה המאתגרת הזאת, כן. טוב, תודה, ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו.
3: תודה, יאיר.
0: ושלום דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות.
4: שלום, יאיר.
0: מה אתה אומר, זה מספיק כדי למנוע מהם לברוח מכאן?
4: אני אומר שליאל נתנה תיאור מדויק, ואין לי הרבה מה להוסיף.
0: בוא בכל זאת, הדעה שלך, אתם תצטרכו הרי בסופו של דבר, מני אתם לוקחים חלק בהחלטה, מי יקבל, כמה יקבל. כשאתה מסתכל על התמונה הכללית, הסכום עצמו יעזור לקטר של המשק להחזיק מעמד עד שהדולר יחזור להתחזק שוב?
4: חד משמעית. ואני רק רוצה לדייק, אנחנו לא חושבים שהדולר יחזור לרמות שהוא היה. אנחנו מניחים שכלכלת ישראל חזקה, וזה דבר טוב, ושהיא תישאר חזקה, ולפיכך גם השקל יישאר חזק. והחברות הישראליות צריכות להתאים את עצמם למצב החדש הזה. אנחנו לא מנסים לשחק עם שער הדולר, ולא מנסים למנוע פיתורים והתאמות במבנה. מה שאנחנו מנסים לעשות זה לתת אורך נשימה. אנחנו לא רוצים שחברות יעשו מהלכים מהירים מדי, ומהלכי יתר.
0: מה זה מהלך מהיר מדי? כמו למשל להעתיק את המפעל למקום אחר, בריחה מכאן?
4: כן, כמו שליאל...
0: אתה מזהים דבר כזה?
4: מה שקרה שהדולר נחלש מהר מאוד בחודשים האחרונים, והוא נחלש ביחס לשקל הרבה יותר ממה שהוא נחלש ביחס למטבעות אחרים. אז העסקה בישראל כרגע בהייטק היא מאוד יקרה, וזה בסדר, מאז ומתמיד העסקה בהייטק הייתה יקרה. אנחנו לא רוצים לראות תופעות שמפטרים עכשיו הרבה אנשים בישראל ומגייסים במקומם אנשים בחול. אם החברה צריכה לפטר אנשים, שתפטר באופן שווה בין ישראל לבין מקומות אחרים, זה בסדר. אנחנו לא מנסים לאנשים פה חברות שלא טובות או חברות שלא צריכות לשרוד. מה שאנחנו מנסים לעשות זה לתת, למשל, לסטארט-אפ שגייס כסף, נאמר, ל-24 חודש, ופתאום יש לו ביד רק 18 חודש, אז אם הוא יפטר אנשים, הוא למעשה מעט את ההתקדמות שלו, ואז הוא יפסיד בתחרות מול חברה שיושבת במדינה אחרת. זה אנחנו לא מוכנים שיקרה.
0: אז אתם רוצים לעזור.
4: לא ברמת, לא ברמת המיקרו של חברה, ובוודאי לא ברמת המקרו, אם הרבה מאוד חברות יהיו במצב הזה, אז כל הקטר של הצמיחה, כל ההייטק יעט, וזה כמובן משהו שמדינת ישראל לא...
0: ממש לא רוצה. תגיד, העיתונות הכלכלית כן משתמשת בביטוי הזה, גל פיטורים. זו הגזמה או שזה באמת מה שאנחנו מתחילים לראות עכשיו בענף?
4: תראה, ענף שמעסיק 400 אלף עובדים, כשמפטרים כמה אלף עובדים, לא הייתי קורא לזה גל. אבל יש בפירוש, אני חושב שהיום בכל החברות מסתכלים על מבנה העלויות שלהם. אגב, לא רק בגלל הדולר, יש עוד סיבות טובות אחרות להסתכל. כמו למשל כניסת הבינה המלאכותית, שמשנה את כל מה שידענו עד היום לגבי ההייטק. ופיתורים זה לא דבר רע. חברה שהיא...
0: תלוי למי.
4: אתה רוצה להתחיל. בוודאי שברמת העובד לקבל הודעת פיתורים זה נורא. אין ספק. אבל בסוף ברמת החברה, אם לא רוצים שבסוף היא תפטר את כל העובדים שלה, היא חייבת להיות תחרותית ויעילה.
0: דרור, אני קוטע אותך לרגע. יש פיצוץ של רכב בחיפה. אתה נשאר איתנו, אנחנו מיד חוזרים אליך. מיכל וסרמן, כתבתנו, שלום. על מה מדובר?
5: ממש פרטים ראשונים, יאיר, ממש דיווח שהתקבל בדקות האחרונות על רכב שעולה באש ברחוב אחי אלת בקריית חיים. כוחות משטרה במקום בודקים אם מדובר בתאונה או חשד לפלילים. לפי הדיווח של מד"א ואיחוד הצלה מהמקום, משטרה במקום בודקים אם מדובר בתאונה או חשד לפלילים. לפי הדיווח

0: הלכו המסלולים, איך אפשר לגשת לזה בכלל?
1: אז אני אתחיל דווקא לגבי מתי. ההחלטות מתקבלות היום בחברות, ולכן אנחנו פועלים להזרמה מהירה של הכסף. ממש בשבועות הקרובים הולכים להיפתח המסלולים. אגב, עשינו מסלולים כאלה להבדיל בעבר, בתקופת הקורונה וגם אחרי השביעי באוקטובר, הזרמה מהירה של כסף כדי להבטיח את הערכת הזמן הפעילות של סטארט-אפים עד הגיוס הבא שלהם. מדובר על מיליארד שקל שינתנו כמענקים. אנחנו מרחיבים הפעם, בעבר נתנו רק לסטארט-אפים ממש בתחילת הדרך, אנחנו עכשיו מרחיבים את זה גם לחברות שנמצאות, נאמר, בשלבי הצמיחה המוקדמים שלהם, שהן כבר מוכרות בשוק, אבל עדיין לא רווחיות.
0: איך מוודאים שכסף לא יגיע לחברות שהיו מצליחות לגייס גם בלי עזרת המדינה, ואחרות למשל שלא היו מצליחות לגייס, אולי צריכות את הכסף הזה יותר?
1: יש לנו תהליך שלם של בדיקה, due diligence של החברות. אנחנו גם בודקים את העומק הטכנולוגי ושאכן זה חברות שיכולות להצליח בעולם. כמו שאמרתי, אנחנו לא רוצים חלילה להזרים כסף לחברות שלא ישרדו ממילא. וגם אנחנו מסתכלים על הסקטורים שמהם באים הבעות החברות הללו, אנחנו יודעים באיזה סקטורים יותר קל לגייס, באיזה סקטורים יותר קשה לגייס, ואנחנו מפנים את הכספים המדינתיים לסקטורים הקשים יותר. מה שאנחנו קוראים דיפ-טק, זה בדרך כלל חברות עם טכנולוגיה עמוקה, שמשקיעים, עמוקה זה אומר שיש בה יותר סיכון להצלחה, זה אומר שלוקח יותר זמן להגיע לשוק, ובדרך כלל המשקיעים פחות רצים להשקיע בדברים האלה, וזה בדיוק המקומות שמבטיחים את התחרותיות של ההייטק הישראלי גם בעוד 5 ו-10 שנים.
0: דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, תודה.
1: תודה לך, יאיר.
0: ושיהיה בהצלחה כמובן להייטקיסטים, שאכן מתמודדים עם תקופה קשה, ואנחנו מקווים שזה יצליח לעזור להם. זה באמת הקטר של המשק. אנחנו מתפרנסים הרבה מאוד מייצוא, ואין ספק שההייטק הוא היצואן העיקרי. טוב. עוד מעט אנחנו נתעדכן לגבי עוד פרטים לגבי הרכב שעולה באש בחיפה. בינתיים, עד שיהיו לנו עוד פרטים, אנחנו רוצים לדבר על דוח מבקר המדינה שמתפרסם ממש לפני 20 דקות. התפרסם, מיליוני ישראלים התנדבו ותרמו בחודשים הראשונים למלחמה, ויותר מ-1,000 יזמות פרטית ואזרחית. היזמויות האלה, המיזמים האלה, סיפקו סיוע בהיקף עצום. המדינה, אנחנו כולנו זוכרים, לא ממש הייתה באירוע. אלא שדוח מבקר המדינה שמתפרסם היום, מצא שהממשלה לא נערכה מראש, לא הקימה מנגנון מרכזי לתאום בין הארגונים הממשלתיים והמתנדבים, האזרחיים. ואנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור רויטל גולדשמיט מהחטיבה לביקורת משרדי הממשלה ומוסדות השלטון במשרד מבקר המדינה. שלום.
2: שלום.
0: מהו הכשל המרכזי שמצאתם בתיאום בין הממשלה לבין החברה האזרחית?
2: לפני הכל אני רוצה להגיד לך שאני ממש מתרגשת שזכינו לכתוב דוח שעוסק ב-DNA הכי יפה של הישראליות.
0: חד משמעית.
2: בהירתמות, בנתינה האזרחית, במלחמה בהיקפים באמת חסרי תקדים, בכל קנה-מידה, גם בהשוואה לעולם. ואם בהזדמנות הזאת, לפני שאני אענה על השאלה, אני רוצה להגיד ולציין את הפעילות המבורכת הזאת של הגופים שתרמו והתנדבו במלחמה וסייעו לכוחות הביטחון ולאזרחים, את המענה הקריטי שהם נתנו.
0: זה מדהים.
2: ועדיין נותנים אחרי 1,000 ימי לחימה, וזה מאוד מחזק את החוסן הלאומי.
0: נכון, וזה באמת זכות לכתוב דוח על הדבר הזה, אבל צריך להגיד, הדוח הזה גם מעבר לדבר הכל כך יפה, שזה החברה האזרחית, מצאתם ליקויים די חמורים בוואקום שהמדינה יצרה. ולא רק זה, גם בתאום. איפה שהמדינה הייתה צריכה לתאם בין הארגונים האלה, היא לא הייתה שם. אז בואי נתחיל באמת בקשר המרכזי שגיליתם בדוח הזה.
2: התנדבות זה דבר מדהים, אבל זה לא מחליף את האחריות של המדינה לאזרחים שלה.
0: כן.
2: והנושא של המסה הגדולה של ההתנדבות ורוח ההתנדבות הישראלית, והצורך בתאום של הנושא הזה, ידוע כבר 20 שנה, מאז מלחמת לבנון השנייה, מאז שיצא דוח מבקר המדינה דאז, והחלטת ממשלה שהתקבלה, ושהקימה, מתוקפה הוקמה יחידה ייעודית לעסוק בנושא הזה במשרד ראש הממשלה. ולפני 10 שנים הממשלה גם עשתה עבודה ביוזמת רחל, ביוזמת רשות החירום הלאומית, כדי לקבוע איזשהו מנגנון שיתפקד בזמן אמת ויכווין את כל האישו החשוב הזה, את המיליארדים.
0: כלומר, בתיאוריה הקימו באמת משהו שאמור לעשות את התאום הזה. תראה, אני קראתי משהו שדי מם אותי, ואני מה זה מקווה שזה טעות או שאני לא הבנתי. יכול להיות שיש עובדת אחת בלבד ביחידה הזאת שאמורה לעשות את התאום הכל כך קריטי הזה? עובדת אחת בלבד?
2: התפקיד של

0: ביחידה במשרד רוה"מ, הוא לא בחירום, הוא יותר בהיערכות לחירום.
1: אוקיי.
0: ההיערכות לחירום, היחידה שהייתה אמורה להכין את הממשלה לשיתוף פעולה רב-מגזרי ולהוביל אותו, היא עשתה במהלך המלחמה כל מיני פעולות, אבל זה פעולות שהיו צריכות...
1: אבל באמת הייתה שם עובדת אחת בלבד?
0: בזמן המלחמה, אבל הפעולות שהיו צריכות לעשות כהיערכות, לרכז מידע בשביל המשרדים, איזה גופים יכולים לסייע להם, או בשביל הגופים, איזה משרדי ממשלה יכולים להשתלב בסיוע, או לתת להם מידע, או מערכת המידע הדיגיטלית שהם עובדים עליה כבר כמה שנים, הפערים שהיו קיימים בתחילת המלחמה, והיו קיימים גם ביולי 25 שנה, שנתיים לתוך המלחמה, אנשי קשר במשרדי הממשלה, הדברים האלה היו צריכים לקרות כהיערכות. היחידה הייתה צריכה לגרום לממשלה להיות ערוכה, וחוסר ההיערכות בשגרה, תורגם בזמן אמת לקושי של משרדי הממשלה והחברה האזרחית.
1: אוקיי, תתרגמי לנו את המילה הזאת קושי. סתם, תני לנו דוגמה שגיליתם במהלך הדוח, כדי שגם אני וגם המאזינים יבינו עד כמה זה היה כשל באמת.
0: למשל, 70% מהמשרדים שבמלחמה קיימו קשר עם גופים תורמים ומתנדבים, זאת אומרת, הם היו צריכים את הקשר הזה,
1: כן.
0: הם לא נערכו, לא היה להם כהיערכות עם מי ליצור את הקשר, היה להם קשה בתחילת המלחמה, בימים הקריטיים.
1: אני רוצה דוגמה יותר פשוטה, מה, משרד הרווחה היה צריך להגיע לעמותה שעוזרת למפונים בבתי מלון, סתם, אני מדמיין, כי אני לא יודע, ולא היה מי שייצור את הקשר הזה ברמה הזו?
0: אני חושבת שמדובר ב-70% ממשרדי הממשלה, חבל לרדת לפרטים של שמות משרדי הממשלה, זה משהו מערכתי. זה משהו ש...
1: כן, אבל כדי שנבין, אז אני כן צריך דוגמאות מהשטח. אם את לא רוצה להגיד שם של משרד הממשלה, אין בעיה, אבל תגידי מה הפעילות שהייתה נחוצה, אבל אי אפשר היה לבצע אותה.
0: הפעילות שהייתה נחוצה זה ליצור את הקשר בין משרדי הממשלה לבין הגופים התורמים והמתנדבים, לתת להם אנשי קשר בתוך משרדי הממשלה, כדי ש... אתה קם בבוקר בתחילת המלחמה ואומר, יא, אני עמותה, אני רוצה לבוא ולתרום ולעשות. עם אין יותר קשר? איך אני בא לסייע? הוא צריך לקבל את המידע. משרד ממשלתי שאומר, יו, אני חייב כאן עזרה. עם אין יותר קשר? איזה עמותות יכולות לעזור לי? הדברים האלה לא צריכים להתאפר בשעות הראשונות, הם צריכים להיות כבר תפורים. הזיקה הזאת בין משרדי ממשלה לבין גופים בחברה האזרחית, זה זיקה של אמון שצריכה להיבנות במשך...
1: ולא היה דבר כזה.
0: וזה משהו שלא קרה.
1: דוקטור רויטל גולדשמידט, מהחטיבה לביקורת משרדי ממשלה במשרד מבקר המדינה, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: מיכל וסרמן, חיפה, אנחנו חוזרים אלייך לגבי פיצוץ הרכב בקריות. מה אנחנו
2: כן,
1: יודעים?
2: אז חופשים וצוותים של מד"א מדווחים על גבר ללא סימני חיים עם פגיעה רב מערכתית וקובעים את מותו במקום. היו שם צוותים גם של איחוד הצלה, גם של מד"א. חשדו שיש עוד נפגעים, אבל מדובר בנהג עצמו, הרוג. לא מחוסר הכרה ולא נפגע.
1: הרקע לאירוע הזה?
2: הרקע עדיין נבדק, לא ברור אם זה פיצוץ ברכב או איזושהי תאונה לא ברורה, אלה דברים שעדיין נבדקים. אנחנו עדיין לא יודעים לומר בוודאות מה גרם לאותו פיצוץ רכב.
1: אז הנהג, נוסע אחד בעצם שהוא הנהג ללא רוח חיים בתוך הרכב שעולה בלהבות, הנסיבות של הפיצוץ עדיין לא ברורות. נכון. וזה קורה בקריות בחיפה. אם יהיו פרטים נוספים כמובן, מיכל וסרמן, תאותתי לנו תודה.
2: תודה.
1: קצת דיווחי תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובכובע העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
1: טוב, אז ככה, בדרך תל אביב ירושלים יש עומס תנועה ממחלף ענבה עד שורש, ובדרך החוף לכיוון צפון, עמוס ממחלף פולג עד נתניה. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נדבר על מהפכת ה-AI של הוואטסאפ. זה זמין כבר היום, מהיום, בוואטסאפ שלכם. יש שם כל מיני שינויים, איתי שיקמן יהיה כאן כדי לספר. ופינת המונדיאל, כמובן, כאן צבע הכסף, מיד חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובכובע העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
3: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי יוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
8: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע מידע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע. מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידע. אמינח להתעורר לנגד חדשות.
12: חדש באמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
10: אמינח,
12: להתעורר
10: לנגד חדשות.
13: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב8 חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. וב4 לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
14: אנחנו כאן.
1: כאן צבע הכסף, עכשיו מונדיאל. לא מונדיאל? איתי שיקמן קודם. שלום איתי שיקמן.
15: אני אוהב מונדיאל.
1: שמע, הכנתי לך יופי של פתיח.
15: רגע, אתה רוצה לדבר מונדיאל?
1: לא, כי אותם רוזנבלד כבר פה, אני לא רוצה שתיקח לו את העבודה.
15: אוקיי.
1: בסדר, וגם אתה עמוס גם ככה. אז תקשיב, לא, יש פה קאץ'. אז התחלתי לספר כזה שוואטסאפ התחילה לאפשר למשתמשים, לשריין שמשתמש עם כל מספר וזה וזה וזה, והמהפכת AI, וכל זה אנחנו רוצים לדבר עם איתי שיקמן, שהוא גם כתב הטכנולוגיה שלנו, וגם כוכב הסרט קופה ראשית. אה? מה אתה אומר?
15: וואי וואי, אתה הראשון בשידור שאומר לי את זה.
1: באמת?
15: כן,
1: לכבוד הוא לי. טוב, בהזדמנות הזאת נמליץ על הסרט. אני לא הפסקתי לצחוק, הבטן כאבה לי מרוב צחוקים, זה כמובן הפקה שלנו של תאגיד השידור הישראלי, ואיתי שיקמן שלנו מחכב שם.
15: אני נמצא שם, אבל בסדר, אין על כוכבה, בוא נאמר כך. וזהו.
1: איזה צנוע, אתה לא מתאים לך.
15: לא מתאים לי.
1: טוב, בוא נדבר על וואטסאפ, נו, רונן כבר עוד רגע הורג אותי. תקשיב, בוא נדבר קצת, מה קורה בוואטסאפ? מי שפתח היום את האפליקציה והתקן אותה, יכול היום מה לעשות שהוא לא יכול היה לעשות אתמול?
15: אתה רוצה לדעת מה מעצבן אותי?
1: מה?
15: אני חשתי שאני דרג, בסדר? כתב טכנולוגיה.
1: כן.
15: ויש את מטה AI שהגיע בעברית, עכשיו הוא בעברית,
1: כן.
15: סוף סוף, אבל הוא לא הגיע עדיין אליי. יש מי שזה התעדכן אצלו ויש לו את מטה AI בוואטסאפ.
1: אני בהלם.
15: אני
1: בשוק.
15: זה משהו אחד.
1: אני עמום.
15: אבל אני שם רגע בצד את מטה AI, כי מטה AI בסוף בסיגור אחרי ג'מיני ואחרי אופן AI ו-GPT ואחרי הרבה מאוד דברים. מה עשו בוואטסאפ עוד איזשהו חידוש שבאמת מעניין הרבה מאוד אנשים בעולם? זה כל הנושא של שינוי הגדרות הפרטיות אם תרצה, כך שהיום אתה יכול לשתף שם משתמש בלא את המספר שלך, וזה אני יכול להגיד לך כבר התעדכן אצלי.
1: אוקיי.
15: ובעצם מה שיקרה זה שבדומה לטלגרם, לא תצטרך לחשוף את מספר הטלפון שלך בוואטסאפ. זאת אומרת, מי שאינו...
1: אבל מה זה נותן? כאילו, אתה יודע... נראה לי שיהיה יותר קל לגשת אליך, אם השם משתמש לך, אם הוא זהה נגיד לאינסטגרם או לפייסבוק וכו', יותר אנשים יוכלו להציק לך במרכאות.
15: לא, אתה יכול קודם כל לבחור איזה שם משתמש שאתה רוצה, כן?
1: אתה לא צריך להשתמש.
15: יאיר ויינרב, אתה יכול לכתוב, מגיש חתיך הורס בפייסבוק, סבבה, משהו כזה. עכשיו, אתה יכול לבחור איזה שם שאתה רוצה, אממה, יש משהו בלכתוב בוואטסאפ לבין שיהיה לאנשים את מספר הטלפון שלך וליצור איתך קשר. יתרה מכך, תחשוב על קבוצות הוואטסאפ הרבות שאתה נמצא בהם, כל מיני קהילות.
1: נכון,
15: אוקיי?
1: מיליונים.
15: אני נמצא בקהילת כדורף החופים שלי ואתה בקהילת הסורגות שלך, בסדר? עכשיו, תחשוב שאתה לא רוצה שאר הסורגות יהיה להם את המספר שלך, אז עכשיו הם ינידו רק שם משתמש, אני לא יהיה להם את הטלפון.
1: אוקיי, טוב, השתכנעתי, אני אשנה את זה מיד אחרי השידור.
15: למרגיש חתיך הורס בן 50?
1: לא, תגיד, אבל אוקיי, עכשיו, מבחינת ה-AI, אילו פיצ'רים נכנסים עכשיו לתוך הדבר הזה, מה זה?
15: לא הייתי מתלהב ממת ה-AI, יותר מדי, פשוט כי הם מפגרים מאחור אחרי ג'מיני ואחרי OpenAI ואחרי אנתרופיק. מה שכן חשוב לומר זה שזה יהיה נגיש בוואטסאפ. זאת אומרת, אם אתה כבר בתוך הוואטסאפ, ואתה רוצה להשתמש ב-AI, לדוגמה, אתה רוצה עכשיו, אתה לוחץ על הכפתור של המטה-AI, ואז אתה אומר לו, אוקיי, בוא תייצר לי תמונה כזאת, או בוא תעשה לי סדר בכך וכך. זאת אומרת...
1: אבל זה לא ברמה של גרוק או משהו כזה, זה עוד לא שם, אתה אומר.
15: גרוק זה אולי לא השוואה נכונה, אני לא יודע אם זה ברמה של ג'מיני או OpenAI, או ChatGPT, וכמובן שיש לנו את קלוד, אבל קלוד זה קצת יותר לעולם מי שמפתח דברים, אבל בסוף אני חושב שמטה היו פה מאחור.
1: אתה לא מת על זה.
15: תשמע, הם פשוט היו מאחור, אז הם נכנסים עכשיו בגלל הכוח שיש להם.
1: טוב, מעניין.
15: ועם אינסטגרם ועם וואטסאפ, אז יהיה להם גם תפוצה מאוד גדולה, בוא נראה. אני רוצה להתעדכן אצלי, כדי שאני אוכל להגיד לך באמת את דעתי על אם זה טוב או לא.
1: אני כבר כותב לצוקרברג.
15: סגור,
1: אני אסדר לך את העניין הזה. איתי שיקמן, כתבנו, תודה.
15: כן, כן, יאיר.
1: מונדיאל עכשיו.
14: פינת המונדיאל בחסות.
16: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
17: כוכבית 9699.
18: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
14: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: כן, מונדיאל 2026, יותם רוזנוולד, שלום.
19: שלום, יאיר. יאיר, אתה ראית אתמול את המשחקים?
1: דרמות כאלה לא יכולתי לפספס.
19: נהדר.
1: האמת, זה היה מפתיע.
19: מאוד מפתיע, מאוד מאוד מפתיע. אז נגיד, שתי הפתעות ענק שהיו אתמול, כולם כבר יודעים, פרגוואי, מעיפה את גרמניה בפנדלים, זה הפתעה מטורפת. ועוד מיני הפתעה, כשמרוקו מעיפה את הולנד בפנדלים.
1: אוקיי, טוב. למה אתה אומר שאחת זו הפתעה מטורפת והשנייה זה מיני הפתעה? אני דווקא חשבתי ששתי הפתעות האלה די מטורפות. הולנד, בכל זאת, אתה יודע.
19: נכון.
1: נבחרת אירופית.
19: תראה, גרמניה זה נבחרת שזכתה 4 פעמים במונדיאל. הולנד הפסידה 3 פעמים בגמר מונדיאל, אבל זכתה פעם אחת באליפות אפריקה. אבל מרוקו הפכה בשנים האחרונות למעצמה, בגלל זה אולי טיפה פחות הפערים גדולים, אבל את הדבר הזה אפשר לראות גם במספרים. לא רק בדיבורים.
1: מה זאת אומרת מספרים?
19: השווי המוערך של סגל נבחרת גרמניה, השווי של כל השחקנים, הוא 947 מיליון אירו. יש שם שחקנים כמו...
1: כמה?
19: כמעט מיליארד אירו. כמעט מיליארד אירו. זה השווי של כל הסגל של 26 שחקנים האלה. יש שם שחקנים כמו פלוריאן וירץ וג'מאל מוסיאלה, שמוערכים כל אחד מהם באזור ה-100 מיליון אירו ויותר. אוקיי? לעומתם, כל הסגל של נבחרת פרגוואי שווה 153 מיליון אירו. פחות או יותר כמו כוכב אחד של גרמניה.
1: וואו, תקשיב, זאת הוכחה מוחצת לכך שכסף לא...
19: לא תמיד,
1: בדיוק. לא תמיד, לא.
19: לגמרי.
1: בעל המאה הוא לא תמיד בעל הדעה כשהכדור מסתובב.
19: ממש ככה, זה גם כיף שמי ששווה יותר מפסיד.
1: נכון.
19: ואני אגיד לגבי הולנד ומרוקו, כי אמרתי שזה מיני הפתעה, אז הסגל של הולנד שווה בערך 754 מיליון אירו, והמרוקנים שווים בערך 460 מיליון אירו. בגלל זה, אתה יודע, זה מיני הפתעה, זה כבר יותר קרוב.
1: אוקיי. איך בכלל קובעים את השווי? כלומר, מחברים את כל המשכורות של כל השחקנים ביחד? איך זה עובד?
19: אז זה לאו דווקא המשכורות, יש כל מיני פרמטרים, נעשה ככה את העיקריים בקצרה. חלקם קשורים לכדורגל, חלקם להיבטים כלכליים. למשל, הישגים על קר הדשא, שחקן שנותן הרבה גולים, הרבה אסיסטים, שוער שקשה לתת לו גול, או שחקן שתמיד נמצא בקבוצה שזוכה בתארים, שאנשים אומרים, וואלה, בן אדם הזה הוא מביא אליפויות, כל הדברים האלה יהפכו את השווי שלו לגדול יותר. בוודאי. שחקן צעיר, זה גם הופך אותו ליקר יותר. אם נגיד אני שחקן צעיר, ואתה רוצה להחתים אותי, אתה אומר, הבחור הזה, יש לו עוד הרבה שנים לתת, נכון?
1: ואז עוד מישהו רוצה להחתים אותך, ובכלל הערך שלך עולה.
19: יפה, לא רק זה, נגיד אתה מחתים אותי שאני שחקן צעיר, מעבר לשנים שאני עוד הולך לתת לך, אתה גם אומר, כקבוצה, אני גם יכול למכור אותו שוב. אחרי 4 שנים ימאס לי, אני אחזיר חלק מההשקעה. אז זה גם הופך את השחקן ליותר יקר משחקן שלקראת סוף הקריירה. יש גם אלמנטים כמו אורך החוזה, שחקן שמתקרב לסוף החוזה, הרבה פעמים השווי שלו ירד, כי הקבוצה כבר רוצה למכור אותו שהוא לא ילך בחינם. ויש את הסיפור של השיווק. אם נגיד ניתן שוב את הדוגמה עליי, אני שחקן אמריקני ואתה הבעלים של קבוצה איטלקית שאף אחד לא מכיר.
1: אני באמת כזה.
19: יפה, אז אתה אומר יש פה שחקן אמריקאי, אני אחתים אותו והקבוצה שלי תהיה מותג מוכר בכל אמריקה. אז גם הדבר הזה יכול להשפיע על השווי, זה בערך הסיפור.
1: אוקיי, טוב, מה צפוי הערב?
19: אז היום בערב, משחק בין נורווגיה לחוף השנהב בשעה 8, שתי נבחרות חזקות, משחק מעניין. בחצות, מפגש בין צרפת המרשימה, נבחרת עם השווי שוק הכי גדול במונדיאל.
1: כן?
19: יותר ממיליארד וחצי אירו. זה השווי של כל השחקנים. היא תשחק מול שוודיה ששווה באזורי 460 מיליון אירו, אז יש פה פערים רציניים, בוא נראה אם זה באמת מה שיקרה על קר הדשא. ובארבע בבוקר, משחק על טהרת יבשת אמריקה, אקוודור מול מקסיקו, אחת המערכות של המונדיאל מקסיקו, משחק חם. והכי חשוב יאיר, כל משחקי המונדיאל עוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל שתאגיד השידור הישראלי.
1: זה נכון. יותם רוזנבל, תודה רבה.
19: תודה יאיר.
14: פינת המונדיאל בחסות
16: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
17: כוכבית 9699.
18: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
20: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
21: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
22: נוסעים
23: לירושלים. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
24: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
25: תתכוננו להרבה מחמאות.
26: וואו!
25: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
26: וואו!
25: כפוף לתקנון באתר החברה.
27: שואבים רובוטים, זה יופי.
28: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
27: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
29: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה לה מעצמה חזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
30: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
31: מהמייפלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
32: Make America great again.
30: מה נשאר מהחלום הגדול?
29: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אנחנו כאן.
1: אנחנו תמיד כאן, כאן חדשות ברשת בצבע הכסף. לפני כמה חודשים סיפרנו לכם כאן על התוכנית החדשה של משרד האנרגיה להיפרד מדודי השמש. הייתם מאמינים? לעבור לפאנלים סולאריים, האייטם הזה מאוד מאוד עניין אתכם. מאות אלפים נכנסו לפלטפורמה של הדיגיטל שלנו וצפו והגיבו. עכשיו זה התור של התעשיינים הישראלים להשמיע את העמדה שלהם לגבי זה. הם כמובן מתנגדים בתוקף. מדובר בתעשייה הישראלית כחול לבן ששינתה לגמרי את האופן שבו אנחנו מחממים את המים במקלחת עשרות שנים. אגב, לא רק בארץ, בעולם כולו. כן, זו טכנולוגיה ישראלית. שלום רמי טרבולסקי.
2: שלום.
1: מנכ״ל נמרוד ויושב ראש הפורום שמייצג את יצרני המערכות הסולריות. תגיד, יכול להיות שאתם פשוט חוששים מטכנולוגיה חדשה שתבוא על חשבונכם, או אולי כמו הרבה דברים אחרים, דודי השמש כבר לא רלוונטיים?
2: ממש לא, ממש לא. אנחנו בעד טכנולוגיה, אבל שתהיה יעילה כמו דודי השמש. זה לא חכם לבוא ולייקר את המוצר ולהגיד הנה אני בטכנולוגיה חדשה וכל העולם יסבול.
1: אתה בטוח שזה יותר יקר? כי קבלנים לא כזה, אתה יודע, תבוא לקבלן, תגיד לו, אתה בונה בניין, בוא, קח דודי שמש, תשלם X, או שתעשה פאנלים סולאריים, תשלם X פלוס משהו, אתה יודע, לא בטוח שיקחו את היקר יותר, אולי זה לא יותר יקר.
2: בעלות הראשונה, לפי התחשיבים, כן? זה קרוב, זה יעלה לציבור המשק, קרוב ל-300 מיליון שקל. זה חוץ מהסובסידיות שבעצם משרד האנרגיה עומד לממן את זה. עכשיו, משרד האנרגיה תקוע בעבר. אנחנו כבר מציעים, כן, טכנולוגיות חדשות, אנחנו מציעים...
1: של דודי שמש, אתה מתכוון.
2: מה?
1: של דודי שמש.
2: כן, כן. במקום להתקע בשבע קומות, אנחנו מציעים, בואו, תתקדמו ל-15 קומות, תשנו את התקנה ל-15 קומות, ואז תבינו שהיעילות של דודי השמש הם פי כמה מהמערכות הפוטו-וולטאיות.
1: אבל הם חישבו, לפי התחשיבים שלהם, קראתי את זה איפשהו, הם טוענים שהפאנלים הסולאריים הרבה יותר יעילים מבחינה אנרגטית, גם מחממים יותר וגם זולים יותר. זה החישוב שהם עשו.
2: ממש לא נכון. עבור כל מטר מרובע של פאנל, של קולט טרמוסולרי, אתה צריך 3 מטר של פאנלים פוטו-וולטאיים. אתה תופס את שטח הגג בשביל אותה ניצולת. זה לא נכון. ושלא לדבר על העלויות. כך למשל עכשיו את הדוגמה הזאת של החכמי חלם האלה, שעם 9 אגורות עכשיו מוסיפים רטרואקטיבית עבור צרכני החשמל. זה יעמיסו את הכל עלינו.
1: תגיד, אז...
2: להסתכל בעבר.
1: רגע, אני פשוט מנסה להבין את המוטיבציה. אם משרד האנרגיה רואה את הנתונים לפניו, הוא מבין שדודי שמש, לפי מה שאתה אומר, הרבה יותר יעילים והרבה יותר זולים, אז איזה אינטרס יש לו באמת לקדם דווקא פאנלים סולאריים? זה נשמע לא הגיוני.
2: יש כנראה לוביסטים חזקים.
1: כן, אתה חושב שזה העניין? לוביסטים?
2: ברור. הרי אין מערכת כיום, אין מערכת יותר טובה ממערכת טרמוסולרית בניצולת שלה. ואסור לחיות בעבר. צריך לבוא ולהסתכל. במקום
1: הם יגידו שדודי השמש זה לחיות בעבר. האמת, נוסטלגית, אני חייב להגיד לך, אתה יודע, לא לראות את הדודים האלה על גגות הבתים, יש בזה משהו שהוא מאוד ישראלי, כן? אבל יכול להיות שהיום פאנלים סולריים יעשו את העבודה. אני לא יודע, בגלל זה אני מראיין אותך.
2: יאיר, במקום לבטל, צריך להרחיב את החוק, לאפשר שהתקנה תהיה ל-15 קומות ולא ל-7 קומות, ותראה את החיסכון באנרגיה, ותראה את הניצולת של הקולטי שמש.
1: תגיד, אז למה לא תתחרו בהם פשוט, אתה יודע?
2: מה?
1: למה לא תתחרו בהם? כלומר, קבלן שירצה לעשות פאנלים סולאריים, או דיירים שירצו פאנלים סולאריים, יעשו פאנלים סולאריים, ואתם תוכלו להתחרות בזה.
2: אנחנו מוכנים. אנחנו מוכנים.
1: נו, רגע, אני לא מבין. אז הרפורמה הזאת מונעת, הרפורמה הזאת תחסל לגמרי את התעשייה שלכם? אתה לא תוכל להתחרות בחברות של פאנלים סולאריים? כאילו, הדבר הכי נכון הוא שכל קבלן או דייר יחליט מה הוא רוצה בשביל עצמו.
2: לא, אם יבואו לקבלן, קודם כל מדובר על בנייה חדשה, לא על דיירים דיירים שגרים היום בבתים.
1: אז אתה תוכל לשווק את המוצרים שלך לקבלנים ולהציע מחירים יותר זולים.
2: שמשרד האנרגיה יבוא יגיד, כן, בואו תעשו או פאנלים סולאריים, או פאנלים פוטו-וולטאיים.
1: וזה לא מה שהוא אומר?
2: יותר טוב, תשימו על הגגות,
1: אוקיי.
2: אנחנו נדע להתחרות, אבל שקודם כל ישנו את התקנה,
1: הבנתי.
2: משבע קומות ל-15 אוקיי. קומות.
1: רמי טרבולסקי, מנכ"ל נמרוד, יושב ראש פורום יצרני מערכות סולאריים, תודה רבה. אנחנו נעקוב אחרי הדבר הזה, להתראות. בורסה. שלום אייל ראובן, מנכ"ל טאור מבית מגדל שוקי און.
0: כן.
1: אייל, אתה איתנו?
0: כן, כן, יאיר.
1: כן, תכף נרוץ על השווקים. לפני זה אני רוצה לשאול אותך, תראה, יש איזו ועדה שממליצה לאוצר לבטל את הפטורים על רווחי און בקופות הגמל, אנשים חוסכים עשרות שנים. מה דעתך על ההחלטה המסתמנת, צריך להגיד הזו?
0: צריך רגע לדייק, קופות גמל להשקעה, זה אפיק ספציפי שהלך וצמח בשנים האחרונות, והוא כמעט היתרון היחסי היחיד שלו זה שהוא אפיק לחיסכון שניתן להפקיד אליו תחת תקרות שנתיות, ומאחרי גיל 60 אפשר למשוך אותו כקצבה.
1: עם הטבות מס, המדינה עודדה.
0: הטבה של פטור על הקצבה, לעומת קצבאות אחרות שחייבות במס שולי. אז זה כמעט היתרון היחסי היחיד שיש למוצר הזה. ברגע שמורידים אותו, מנטרלים אותו, מצמצמים אותו, מורידים ממנו את היתרון היחסי, מעבר לזה שזה המוצר, נגיד, יותר זול כסף קטן, ללכת ולצמוח, זו פגיעה בחיסכון הציבור, זו פגיעה
1: נכון.
0: בהטבה.
1: אנחנו חייבים לעבור לבורסה, ממש בזריזות, עוד רגע הפרסומות ייכנסו אוטומטית.
0: אז בזריזות אנחנו ביום תנודתי עם נטייה לעליות שערים, מדד תל אביב 35 עולה ב7.1%, הטכנולוגיה עולה חזק היום ב2.5%, והביטחוניות עולות ב2.3 בממוצע, לעומתם הבנקים יורדים, ממשיכים לרדת באחוז, הביטוח סוחבים למטה ב2.5%, זה בגדול מחזור ער יחסית של 3 מיליארד שקל, זה המחזור היום. אם נשאר זמן למתח, אז הוא ככה מתנדנד סביב ה3 שקלים, הדולר מול השקל, וכרגע במה שנקרא ברציף,
1: כן.
0: יורד ב3.1% ל2.90%.
1: תודה, אייל ראובן. זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא העורך, עמית כהן בהפקה, אביתר שימוני על הביצוע הטכני, אני יאיר ויינרב, מיד אחרינו בנימיני וגואטה. כאן אצלנו ברשת ב' וגם בכאן 11, נשתמע שוב מחר, ביי.
4: אנחנו כאן. מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם להסקט הלא נכון.
5: קשור למונדיאל.
6: איך זה קשור?
5: זה בשעה בא לי ליוות במישהו.
4: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו הסקט כדורגל יומי חדש.
6: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מנבחרת ישראל לאיראן?
4: כל מה שבאמת רציתם לשמוע על המונדיאל, מהאנשים שעושים צחוק גם מטורניר הכדורגל הגדול בעולם.
6: אני רואה את השופט כמה דברים מדביקים על... יש לו מצלמה, רמקול, מיקרופון. אתה חושב הגעת לסטיב של דינמיקה.
4: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
10: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידאה.
3: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
9: סיוואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. סיוואן, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
13: אנחנו כאן. חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 בטלוויזיה. שלום לכל מי שאיתנו, שלום יגאל גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים.
0: צופות וצופים.
1: צופות וצופים.
0: נכון, כרגלנו כמדי נכון. ערב, מה שלומך, הכל בסדר?
1: תגזים בנימיני, הכל בסדר?
0: כן, מה?
1: אני חושב שהכל בסדר.
0: אני יודע, שואל אותך בחיים, תכף נשמע מה לא בסדר.
1: תשמע, הגענו למצב שאומרים, אדם שהקריב את כל חייו למדינה, אומרים עליו עם אח שימו, אז הכל לא בסדר.
0: מה, העצרת הזאת שאתה דיווחת עליה לפני יומיים...
1: רק שתדעו שאני לא שומע את עצמי, אבל הכל בסדר.
0: כל פעם אתה לא שומע את עצמך.
1: כן.
0: כל פעם יש איזה עניין עם עוד.
1: העיקר ששומעים אותי.
0: בדיוק, זה בסוף, תמיד אני אומר לך, זה העניין. העצרת שהייתה אתמול בבני ברק, עם נאום ההסתה של הרב יזדי, שאמר על הרמטכ"ל, עם אח שמו וזכרו, ארור. אתה דיווחת לפני יומיים על כך שרבנים מצמרת ש"ס...
1: אנחנו דיווחנו.
0: נכון.
1: פה בתוכנית.
0: שרבנים בש"ס, מועצת חכמי התורה, חלקם הגיעו, חברי כנסת של ש"ס הגיעו, דרעי לא. יכול להיות שדרעי צדק שהוא בחר ללא להגיע לאירוע הזה, לאור מה שראינו.
1: אבל זה חלק מהעניין שהוא לא הגיע. הרי הסיבה שהוא אמר לבטל את העצרת הזאת, או לא לקיים אותה בהתחלה שלה, כשרצו לעשות אותה ביום שישי או במוצאי שבת, לא משנה, כי הוא לא רצה שתהיה התלהמות. הוא פחד שתהיה התלהמות. עכשיו, חלק מההתלהמות זה בדיוק זה. ומזה הוא פחד. אבל אף אחד לא חלם שמישהו יביא את הרב יזדי לדבר, והרב יזדי פתאום ידבר ככה.
0: כן, וזה לא, זה לא פליטת פה, כמו שמישהו
1: לא,
0: שניסה להציג.
1: לא, זה בכלל
0: להציג.
1: לא פליטת פה, יתרה
0: הוא
1: מזו.
0: הוא אמר את זה פעמיים.
1: אני דיברתי היום עם אנשים שקרובים לרב יזדי. כן. מכירים אותו, הוא דמות ידועה ומוכרת בבני ברק.
0: יש לו כולל בבני ברק.
1: כן, הוא היה בכולל, הוא איש למעשה אוקיי. מהכולל של הרב בעדני. אוקיי. ותיק שנים רבות, הרב בעדני שהיה חבר מועצת חכמי התורה.
0: מי לא
1: הוא
0: מכיר?
1: הוא האיש שלו, הוא שנים רבות. והם אומרים לי, תשמע, מה קרה? מה אתם משתגעים? הרי כל הבכירים בש"ס מדברים, כשהם מדברים בחדרי חדרים, סגורים, הם מדברים אותו דבר. רק כלפי חוץ הם לא אומרים את זה.
0: ככה אומרים
1: ככה, ב... ככה, כן, ככה הם טוענים.
0: אנשי יזדי.
1: כן.
0: שחברי כנסת בש"ס
1: כן,
0: אומרים בחדרי הפלג... חדרים את שמה, אותם שמה, דברים.
1: אתה יודע, נולד פה משהו חדש, צריך לומר.
0: אך.
1: אני לא יודע אם אני הראשון שיגדיר אותו.
0: אבל בש"ס התנערו והסתייגו.
1: אבל שתדע לך
0: כן.
1: ש... יש פה איזה פלג חדש בתוך ש"ס, זה כמו הפלג הירושלמי בתוך יהדות התורה.
0: זה ש... הפלג הבני ברקי של ש"ס.
1: הפלג הבני ברקי המיליטנטי. והוא יותר קיצוני. הוא יותר קיצוני. אני לא יודע איך אריה דרעי הולך להתמודד עם זה, איך ש"ס הולכת להתמודד עם זה. זה סיפור לא פשוט, אתה מבין שזו עצרת שלא היו במודעות, לא היה תזכורת למילה ש"ס. כלום. לא היה מזכור בכלל המילה אריה דרעי. עכשיו, לא היה כדבר הזה מעולם שעושים עצרת עם רבני ש"ס כשאריה דרעי לא מוזכר. יתרה מזאת, אם הוא מוזכר בטעות,
0: זה בקריאות
1: גנאי. יש אנשים שצועקים בוז.
0: שמע, דרעי לא היה, אבל היו חברי כנסת בש"ס שהגיעו לשם. עם אחד מהם אנחנו נדבר עוד מעט, חבר כנסת יוני משריקי, ויש לי שתי הערות.
1: שגם הם היו מופתעים מאוד.
0: הם היו מופתעים, אבל צריך לומר... אף אחד מהנוכחים, לא חברי הכנסת, לא שאר האנשים שהיו על הבמה, באותו רגע לא גינה את הדברים. היו כאלה שהיו לו הזדמנויות, היו להם הזדמנויות ולא גינו. לקח המון זמן, רק אחרי שזה התפרסם ועורר סערה ציבורית, רק אז החלו הגינויים. ואני רוצה להגיד עוד משהו, אנחנו תכף נראה את הקטע המלא. שים לב למחיאות הכפיים. אם זה מאוד מזעזע, מה הקהל עשה? מחא כפיים. הקהל לא רק שלא הזדעזע, אלא תמך בדברים האלה.
1: אבל שוב פעם, זה חלק מהקהל. הרי גם
0: להגיד,
1: בתוך הקהל
0: להגיד,
1: הזה
0: לא
1: היו מריבות בפנים, בתוך הקהל.
0: שמע.
1: בתוך הקהל היו מריבות על מה כן ומה לא. אבל הרב יצחק יוסף בקול לא אמר, רבותיי, אני מבקש מכולם, צריך להמר, לומר, אני מבקש שיהיה... שקט, בלי אלימות.
0: הרב, אני מחפש את הציטוט. הרב יצחק יוסף אמר אתמול את הדברים שהנופלים, שחיילים נהרגים בגלל שהרשויות רודפות לומדי תורה. זה מה שאמר בין היתר הרב יוסף, בעיניי אמירה מזעזעת. אבל אני רוצה לדבר איתך על מה שמעבר למה שהיה אתמול, הרי אתמול גינו וכולי, בכנסת, היום, בפועל, ממשיכים לעודד השתמטות, ממשיכים להגן על עריקים חרדים. ועדת הכנסת, ועדת חוץ וביטחון ממשיכה לדון בעניין החוק שמונע מעצר עריקים. ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה. ואני רוצה, אפרופו לימוד תורה, להראות לך ולצופים ולמאזינים קטע אחד. ממי שהיה שם, הנה לימוד תורה, הנה לימוד תורה. קוראים לו אביה מאיר, הוא בן 15, בנו של לוחם מילואים, שיוצא עכשיו לעוד סבב, מי יודע כמה ימים כבר. שים לב לדברים האלה, כאשר אביה מאיר בן ה-15 מסתכל בעיניים של חברי הכנסת החרדים, ואומר את הדברים האלה.
2: כן, בבקשה אביה.
3: אז אני אביה מאיר, אני בן 15, בן למילואימניק שיצא לפני יומיים לעוד 3.5 על כל תקופת הקיץ. ומה שאתם עושים פה זה נגד התורה. כל מה שהיא מייצגת. המשנה, במסכת אבות, פרק ב', משנה ב', מה היא אומרת? בוא תקשיב. רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, מסדר המשנה, אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שלהם משכחת אבון, וכל תורה שאין עם המלאכה. לא דרך ארץ, לא גמרה, לא סטנדר ולא יציאה למחאות עם רכבים. מלאכה, סופה בטלה וגוררת אבון. וכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיים. שזכות אבותם מסיעתם וצדקתם עומד לעד. ואתם, כל מי שהולך לעבוד ביחד עם התורה, מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם. אתה רוצה להגיד שחוק יסוד לימוד תורה יגרום לזה שהם יהיו שווים לחיילים, שיהיו שווים למלאכה? אתה פועל נגד התורה. זה לא עוזר לא לקיים את התורה, זה לא עוזר לא לקיים את דברי הרבנים, זה יוצא נגדם. זה מה שהם אמרו. לשם הם כיוונו. לא לשום מקום אחר. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה? לדעת רבי יהודה הנשיא, אתה טועה, ואתה פועל נגדו. תודה רבה.
0: אביה מאיר, בסך הכל בן 15, זה לימוד התורה. זה לימוד, והוא עושה את זה בלי חוק יסוד לימוד תורה שעדיין לא עבר קריאה שלישית. הנה, בן למשפחה שמשלבת תורה ומשלבת צבא. לידיעת חברי הכנסת החרדים.
1: אני אגיד לך את האמת.
0: כן.
1: אין לי באמת, אנחנו מכירים את המשנה הזאת בפרק ב', משנה ב', משנה ידועה, יש גם רמב״ם על זה, מפורש. אין לי תשובה לזה. אין לי תשובה באמת לילד המקסים הזה, הנהדר הזה, שמדבר באמת מנעמת ליבו, הוא ריגש אותי. ריגש אותי מאוד מאוד מאוד מאוד. כמובן שבמשך הדורות גידלו דורות שרק יושבים ולומדים תורה, וכל גדולי ישראל תמכו בעניין הזה של לשבת וללמוד תורה, ויש ערך גדול ללימוד התורה. אבל למשנה הזאת, שהוא מתיח בפניהם של פינדרוס ושל גפני ושל כל הנציגים שם, אין מה לענות. אני גם שמתי לב, אני מקווה ששמתי לב לשפתיים של פינדרוס, הוא בעצם אומר לגפני, אל תענה לו, משהו כזה. כאילו, אתה לא יכול בדקה לשבת להסביר את זה, אתה לא יכול גם לענות לו, אין לך גם תשובה להגיד לו שמסברת את האוזן.
0: כן, אם הדברים האלה של אביה מאיר גרמו לפינדרוס להתאפק, אז כבר הוא עשה משהו, כנראה.
1: כן, גם נכון.
0: יפה. טוב, אנחנו כאמור תכף נהיה עם חבר כנסת בשס שהיה אתמול באירוע הזה בבני ברק, אבל אנחנו פותחים בפשיעה שממשיכה להשתולל, שוב פיצוץ של רכב, הפעם בקריאת חיים, אדם אחד נהרג, אנחנו איתך, מיכל וסרמן, כתבתנו, שלום מיכל.
4: כן, אז גבר נהג רכב נהרג בפיצוץ רכב בחיפה בשדרות אחי אלת בקריאת חיים, לוחמי אש מתחנת הקריות חילצו את הגבר מהרכב הבוער ללא רוח חיים, צוות של מד"א קבע את מותו במקום. לפי הדיווח של צוותי ההצלה שהגיעו ראשונים לזירה, במקום נשמעו פיצוצי משני עזים, ולא כל כך ברור מה המקור שלהם. הנסיבות של האירוע הזה נבדקות עכשיו בחקירה משותפת של כבאות והצלה, והמשטרה. לא היו במקום עוד נפגעים, למעט אותו נהג רכב שנהרג.
0: כן, כאמור. נהג רכב נהרג מפיצוץ של רכב בקריית חיים, הרקע ככל הנראה פלילי, המשטרה ממשיכה בחקירה הזאת, וממשיכה גם במאמצים שלה לנסות ולהילחם בפשיעה הזאת, אבל ללא הצלחה. זה קורה שוב ושוב ושוב, אירועי רצח בחברה הישראלית, שוב ושוב. תודה רבה, מיכל וסרמן, עם יעוד פרטים, אנחנו כמובן נחזור לזה בהמשך. עכשיו לאירוע שהיה אתמול עם נאום ההסתה של הרב אריה שריקי, מיד נדבר עם שחריה יזדי, מיד נדבר עם חבר הכנסת יוני משריקי משס. קודם כל, תזכורת לדברים שאמר הרב אריה יזדי.
5: אבל כשראה את זה הרמטכ"ל הארור הזה ימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח. ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, ימח שמו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח, ואתה בא לכאן ושם פתק משיח,
0: תינוק! כן, האמירה הוא מחיאות הכפיים. הוא מצטרף אלינו עכשיו מהכנסת, חבר הכנסת יוני משריקי משס, שלום לך.
6: שלום לכם, שלום למאזינים.
0: היית אתמול באירוע הזה, שמעת את הדברים?
2: אכן, אני חייב לומר, הגענו קבוצה של חברי כנסת כדי להשתתף ביחד ולהביע מחאה על כך שעוצרים בחורי ישיבה, זה לא פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה, השתתפנו בכמה הצהרות, היינו גם כן בבתי הכלא, אנחנו אומרים את האמירה הזאת באופן חד משמעי, חד חד ערכי, אנחנו לא מוכנים לראות מצב שבו במדינת היהודים, מדינת היהודים הגדולה שמתהדרת בשם יהודית, עוצרים ומשפילים בחורי ישיבות, זה אחד כבסיס. מתחיל השלב השני שעליו אתם...
1: בוא נסכם, חבר הכנסת משריקי, בוא נסכם שעל הנושא של המעצרים, אנחנו די מסכימים איתך, זה באמת לא פתר שום בעיה, זה לא נראה טוב.
2: אני מברך אותך על זה, על האמירה הזאת, יגאל. עכשיו אני רוצה להתקדם קדימה. אני וחבריי חברי הכנסת לא היינו בשעה שנאמרו הדברים הללו, שמענו אותם בדיעבד. כשאנחנו הגענו זה כבר היה או אחרי או לפני שנאמרו הדברים, לא שמענו אותם ברגע, בזמן נתון. אבל אני, תרשו לי, קודם כל אני לייחס בשולי גלימתו של סקן מועצת חכמי התורה הרב מאיה, שאמר שהוא בצער גדול, זה לא דרכה של תורה, אמר מגלה דעתי בצורה ברורה שכך לא נכון ולא ראוי להתבטא, ולהפך, הזכיר כמה שאנחנו בכל בתי הכנסיות ביום חול ובשבת מזכירים ומתפללים על חיילנו. עכשיו, הכי קל, סליחה שאני אומר את זה ככה בפנים, לקחת רב אנונימי, שאני את השם שלו שמעתי לראשונה דרך אגב הבוקר, שמתבטא בצורה קיצונית, אומר את מה שאומר, ולבוא ולשסות ציבורים זה בזה, זה בזה, או לחילופין, לקחת את הבחור ישיבה שיושב והוגה ולומד באצילות ועדינות נפש שאין כדוגמתה, ולהגיד, בוא נשסה אותו עם המילואימניק או הבן של המילואימניק. אני חושב שזה עוול, אני חושב שזה שטות, אני חושב שלהתעסק בסוגיה. סליחה שאני אומר, לא, לא, תרשה לי, אתה שאלתם אותי, אז אני עונה. עוול להתעסק בשטות ובשיסוי של החברה זו בזו, כן. חד משמעי.
1: אבל חבר הכנסת משריקי, אני כן רוצה להעיר לך הערה. תראה, אתה יכול להגיד רב אנונימי. אני מכיר את הרב יזדי, הוא היה מבעי ביתו של הרב בעדני.
0: הוא כך אנונימי שהוא קיבל את הזכות לנאום באירוע.
1: אבל זה בדיוק הסיפור, שנותנים לאדם כזה לדבר מעל הבמה הזאת, כשנמצאים שם הנציגים של חכמי מועצת גדולי התורה, כמו הרב מחפות, כמו הרב יצחק יוסף, ונמצאים חברי כנסת של ש"ס. לא משנה עכשיו אם זה אחרי או לפני, אבל אולי באמת צריך לעשות חשבון נפש, ולראות למי נוטים לדבר ולמי לא.
2: קודם כל נכון, אני מסכים ב-100%, כזו אמירה שאני בטוח ב-100% שאם המארגנים, או מי שעמד בראש עצרת המחאה הזו היה יודע אותה, כנראה שלא היה נאמר, דבר ראשון. דבר שני, אני לא בטוח שזה נאמר בזמן שישבו שם חברי מועצת חכמי התורה, בכל מקרה, בכל מצב, לאחר שאנחנו, כפי שאמרתי מקודם, נאחז בשולי גלימתו, הוא בעמדה הברורה מאוד של סיעת מפלגת ש"ס, שאמרה את הדברים בצורה הכי ברורה שיש. אנחנו מתנערים, זה לא דרכנו, זה לא דרכה של תורה, כך לא מדברים, בטח ובטח לא אמירות מהסוג הזה. אז ודאי, קודם כל, את האמירה הזאת צריך לרדת מהפרק. אבל אני כן בא ואומר, אם כבר זכיתי ועליתי אצלכם משידור, אז אני בא ואומר, אולי כדאי לכם לעשות חשבון נפש, ולא לקחת את ההקצנה שבדיבורים, משני הצדדים דרך אגב, כן? לתוך השיח. אני מבין שזה מה שמייצר את הטראפיק ואת השיח, אבל בוא נגיד את האמת, זה לא מה שתורם למדינת ישראל, שום דבר.
0: כן, אז אולי
2: לא
0: כדאי לפתרון. שאתה, כנבחר ציבור, במקום לבקש מאחרים לעשות חשבון נפש, תראה את הציבור עצמו, שמחה מחיאות כפיים כאשר נשמרו הדברים האלה. אתה אומר, זה לא דרכנו, אבל זה אולי דרכו של הציבור. השאלה, מה אתה עושה כחבר כנסת, לוודא שגם הציבור שלך, הציבור הבוחרים שלך, מתנער מזה.
2: אני אענה, אני לא יודע באיזשהו מקום, אתה גם כן היית בחור צעיר וגם אני הייתי בחור צעיר, קל מאוד לקחת ציבור צעיר ולשלהב אותו במילים כאלה ואחרות, ואני בטוח ששנייה אחרי, כשהוא חושב על תוכן הדברים, הוא גם מגיב בצורה
0: מה
2: אחרת.
0: מה אתה עושה בטח, אבל בטח, כדי שהציבור בטח, הזה לא יהיה משולב?
2: בטח ובטח כשהוא רואה את הוראת רבותיו. אז קודם כל אני עולה פה לשידור ואומר את הדברים ישירות אליך, למצלמה ולציבור ששומע. ודבר שני, הציבור ששמע אותי גם היום, אני בבוקר מוקדם יחסית, העליתי את הסטטוס הזה שצייצו אותו אחרי זה גם במקומות אחרים, שאמרתי דרכי הדרכי נועם, זה לא אמירה שהיא יצאה בחלל ריק, זה אמירה שבאה לומר איך אנחנו צריכים, בסדר, כל אחד שיפרשן איך שהוא רוצה, אני לא צריך להוכיח אחרי אמירה של המפלגה ואחרי אמירה הכי ברורה של סקל מועצת מהתורה, לא צריך בכלל להמשיך הלאה ולפמפם ברגע שהם באים ואומרים את דעתם.
1: אבל חבר הכנסת משריקי, אני בכל זאת רוצה להגיד לך משהו, הייתי כמה ימים בשס, ואני זוכר שבעבר לא היו לנו נערים כאלה שצעקו כאלה דברים. ואני מפחד, ויכול להיות שגם אתה
2: לא
1: קצת...
2: לא הבנתי. רגע. מעולם לא היינו בסיטואציה כל כך הרגע.
1: נכון, אבל רגע, שנייה.
2: ציבור שלם, גדול מאוד, דוחקים אותו לצד, לפינה הכי קיצונית שיכולה להיות. ואז מה?
1: אני מבין.
2: הפלא שבחורים שצועקים, מה אתה רוצה כשקוראים לבחורים מכנסיים ברחובות, שזורקים אותם מתוך סורדים על מה?
1: אני מבין, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם יחד עם זאת, אתה גם דואג, אתה גם קצת מודאג מזה שיכול להיות שבתוך שס, שהיא תמיד הייתה, אתה יודע, רגועה ולא מתלהמת, קם איזה דור צעיר שהוא קצת כמו הפלג הירושלמי בתוך שס.
2: יגאל, יקירי, כמה אתה יכול להישאר ממלכתי? כמה אתה יכול להגיד, אני מותח את החבל? כמה אתה יכול לבוא ולומר, אני מוכן לקבל שיח? עד איפה תדחקו אותנו ותגידו, רבותיי, תישארו אדישים וממלכתיים, גם בשס, וגם כל מי שהוא חרד לדבר השם, כל מי שהוא מאמין בתורה כערך עליון, מזדעזע כשהוא רואה את התמונות הללו מהרחובות. תפסיק, אני...
0: אז אם זה יימשך, מה עוד מתוכנן לנו, חבר הכנסת משריקי, אם המעצרים יימשכו?
2: מתוכנן הוא, כמו שאתם יודעים, וגם הזכרתם את זה בפתח התוכנית שלכם, אנחנו בשיאו של חקיקה, שלכאורה היא הייתה ברורה מאליה, חקיקה שכל אחד מבין שבמדינה יהודית צריך אותה, לא היה צריך לומר, כפי שאתה לא אומר שיש ערך בצום ביום כיפור, כך אתה לא צריך לומר שיש ערך בלימוד תורה, אבל כיוון שהגענו לסיטואציה הזו, שדחקו אותנו ולא לא נשארה ברירה, אז אנחנו באים ואומרים, קודם כל אנחנו מניחים על השולחן, מהו ערך לימוד תורה במדינה יהודית. באים ואומרים, בואו נניח את הערך הזה. אני שומע, דרך אגב, אני ער לכל מה שקורה בוועדות, אבל אף אחד לא יכול להתווכח על העובדה. אני לא מדבר על התוצר של החוק, אני מדבר כרגע על העובדה שיש במדינת ישראל ערך למי שיושב לומד תורה.
0: כן, יש גם ערך להתגייס ואפשר לשלב ביניהם, זה בדיוק העניין. אבל אם המעצרים יימשכו, איך החוק הזה בכלל ימנע אותם?
2: ודבר שני, פשוט עצרת אותי באמצע, הנקודה השנייה שעליה אנחנו עובדים כרגע, וזה גם כן לא סוד, נמצא בתהליך חקיקה שהתחיל אותו בוועדת חוץ וביטחון, בועז ביסמוט, את הנושא של הפסקת המעצרים, שדרך אגב, כמעט, אני חושב, כמעט כל מי שמתבטא בנושא, אתה יודע, כל מי שמבין בנושא, ממנכ"ל עמותת נצח יהודה שמגייסת בחורים, וגם דרך אנשים שהם לא קשורים למגזר, מבינים שמעצרים זה לא הפתרון, זה בטח ובטח לא מביא
0: לפתרון לגיוס. אבל אתה יכול להגיד כאן שמי שלא לומד תורה, הוא כן צריך להתגייס?
2: אני יכול לחזור על דברי רבותיי, שאמרו את זה בפה מלא, לא פעם ולא פעמיים, כמעט בכל דרשה או שיעור שבה הם נדרשים לומר את דעתם, הם אומרים שזה, יש מושג שנקרא חב להכריני, זה נאמר לא פעם ולא פעמיים על ידי רבותינו, אנחנו הולכים אחרי רבותינו גם בעניין הזה, וגם בעניין המחאה, וגם בעניין של המחאה על מה שנאמר במחאה.
0: זו הייתה תשובה מאוד ארוכה על שאלה קצרה, לא הבנתי אותה, אני חייב לומר.
2: התשובה היא כן, אני אמרתי כן, נאחז בדברי רבותיי, וממשיך הלאה את דרכם.
0: אז מי שלא לומד תורה צריך להתגייס חד וחלק.
2: נכון.
0: אוקיי. עכשיו, אתה היית בשבוע שעבר, חבר הכנסת משריקי, במחאת הרכבים גם.
2: נכון.
0: אתה יכול להסביר לציבור שנתקע אז בפקקים האדירים ברחבי ישראל, למה חבר כנסת משבש להם את התנועה?
2: אנחנו למדנו שמחאה אפקטיבית זה לא, אנחנו לא יצרנו את המושג הזה, נכון? אני מתפלא על השאלה. זה...
0: כן, אבל אתה נבחרת להיות חבר כנסת ולפעול בכנסת,
2: מגדולים,
0: אם אתה רוצה להפגיד, אתה יותר מהכנסת.
2: למדנו מגדולים, לא, אני שאלתי את השאלה הזאת נעמה לזימי כשהיא חסמה והעבירה
0: א', כן, אם אתה שואל גם, אותי, אני יכול להעביר לך את ההקלטה, שאלתי את נעמה לזימי בדיוק את השאלה
2: אוקיי, אז אני שואל גם אותך. אז תעתיק את התשובה שהיא ענתה לך שם, אני חושב שזה המענה. ברגע שנותנים לגיטימציה, לא משנה לאיזה ציבור, לעבוד בצורה כזו, אל תשאלו ציבור אחר למה הוא עובד בצורה כזו. כי זה הדרך, אתם בחרתם את הדרך, התוויתם אותה, כך נהוג לעשות מחאות במדינת ישראל, כך אנחנו גם נעשה.
0: לא נשתמש בכלי
2: שאחרים לא השתמשו. בסדר גמור. אתה רוצה לדבר על הקואליציה עכשיו?
0: יש לכם מספיק זמן? עדיין?
2: אם יש לכם זמן, אנחנו נשאר לדבר על זה. אני לא חושב שבשביל זה עליתי...
1: לא, לא, לא, לא, אנחנו לא מבטרים לך, אבל אנחנו נזמן אותך במיוחד לרעיון מכובד ומכבד על הקואליציה.
2: בשמחה רבה.
1: חבר הכנסת יוני משריקי, תודה רבה, שיהיו בשורות טובות.
2: תודה לכם, תודה רבה.
0: מה?
1: תשמע, באמת, באמת, זו לא הייתה דרכה של ש"ס אף פעם.
0: מה ההבדל בין ש"ס לבין יהדות התורה? גואטה, אני שואל אותך.
1: ברור שיהדות התורה...
0: מעבר לספרדים, אשכנזים, שגם זה לא מבין את ההפרדה.
1: גם ש"ס עברה תהליך, בוא צריך לומר את האמת. אבל ש"ס במקור ויהדות התורה במקור, יהדות התורה היא הרבה יותר קיצונית מש"ס. כשהרב עובדיה הקים את ש"ס, הקים אותה כמפלגה, מכילה, מחבקת, מקרבת.
0: שרבים מהבוחרים שלה משרתים, רבים מהנבחרים שלה גם שרתו.
1: רבים מחברי הכנסת של ש"ס היו משרתים, אבל התחלף דור, התחלף דור, והדור הזה... הוא קצת יותר חרדי, קצת יותר... קודם כל, זו ברכה גדולה שהקימו דור של בני תורה. זו הייתה המטרה של הרב עובדיה, שתדע. כי יהדות ספרד הייתה תמיד לתפארת בכל העולם. והיו שנים שהיהדות הזאת קצת הלכה ודחה, והרב עובדיה אמר, אני עכשיו רוצה להקים את יהדות ספרד מחדש, והקים דור של תלמידי חכמים בקנה מידה עולמי.
0: להחזיר עטרה ליושנה, עטרה הוחזרה?
1: כן,
0: כן,
1: כן, גידלו דור של בחורי ישיבות ספרדים מפואר. אין לזה קשר לזה ששס בעצמה קצת התחרדה, ויש שם היום פחות אנשים מסורתיים, פחות אנשים שהולכים עם חולצות משובצות, ומגיעים לכנסים עם אלי דובון, כמו שהיה בגן סאקר. נכון? אתה צודק?
0: טוב, אנחנו בהמשך עוד נחזור לעניין הזה, אבל עכשיו אנחנו עם רעידות האדמה, איום רעידות האדמה, אחרי התמונות, באמת, גואטה, התמונות מחרידות שממשיכות להגיע מוונצואלה, שם מתגלים עוד ועוד ממדים של הרס, ויש חשש לעשרות אלפי נהדרים.
1: כן, ורק לפני שאתה עובר לוונצואלה, אני רוצה להזכיר שפה בתוכנית דיברנו על דוח המבקר, מה יכול לקרות פה אם תהיה רעידת אדמה, כי אנחנו לא מספיק מוכנים.
0: ו... השאלה מה עשו עם דוח מבקר המדינה, שלא לומר כלום. דוחות מבקר המדינה. כלום. בעניין הזה בדיוק אנחנו רוצים לומר שלום לאדם שכנראה אין מתאים ממנו לצורך העניין. ראש רשות החירום הלאומית, סגן אלוף, תת-אלוף במילואים, איציק בר, שלום לך.
6: שלום, ערב טוב.
0: כאילו לא חסרים תרחישי אימה, אבל בכל זאת, להיערך צריך. מה הסיכוי, הסיכון, שאירוע חס וחלילה, אירוע כזה, עלול להתרחש גם כאן?
6: תראה, ההסתברות מדברת, אני אומר, זה הסתברות שאחת ל-100 שנה פוקדת מדינת ישראל רעידת אדמה. האירוע האחרון שפקד אותנו היה ב-1927, ורעידת אדמה פקדה את העיר צפת, ובעצם העיר נפגעה קשה מאוד עד חורבן מוחלט. האירוע שקרה בוונצואלה, הוא בתוך התרחישים שאנחנו נערכים אליו. מה שונה בוונצואלה ממדינת ישראל, כי זה בשיח הציבורי עכשיו? אחד, זה שבוונצואלה אין מערכת התראה כמו שיש במדינת ישראל. בישראל יש מערכת התראה לקראת רעידת אדמה, גם בבתי ספר. כל בית ספר במדינת ישראל יש לו מערכת התראה המקומית שלו, ומערכת התראה ארצית. זה אירוע אחד. האירוע השני, זה באמת ההיקף והנזק שנגרם בוונצואלה. מה שקרה שם זה בעצם שתי רעידות אדמה סמוכות אחת לשנייה, בהפרש של מספר שניות. הראשונה בעוצמה של 7.5 והשנייה בעוצמה של 7.2. זה גרם להרס מאוד משמעותי. כרגע מדברים על 50,000 נהדרים.
0: 50,000 נדרים, באמת מספרים מעצומים, ותת אלוף במילואים איציק בר, האם ישראל ערוכה, ושוב, חס וחליל, אבל ערוכה למצב שבו רעידות אדמה בעוצמה גדולה שכזו יהיו גם כאן. ישראל ערוכה?
6: מדינת ישראל ערוכה ברמה בינונית עד לא טובה לאירוע רעידת אדמה. יש דברים שנעשו, ויש דברים שצריכים לעשות. הדבר המרכזי שצריך לעשות זה לייצר תקציב רב שנתי שכל שנה נטפל בחיזוק מבנים או מנגנונים אחרים של התחדשות עירונית או כל דבר אחר. במדינת ישראל היום יש 80,000 מבנים שלא ערוכים לרעידת אדמה. בשנים האחרונות צמצמנו את זה ב-10,000 מבנים ל-70,000. אבל יש עדיין פערים בהיערכות בתי חולים שלא ערוכים לאירוע רעידת אדמה. יש לנו פער בהקשרים של מוסדות חינוך. מתוך ה-1,600 מוסדות חינוך, טיפלנו רק בקרוב ל-40 מוסדות חינוך, ולכן הוקטור הראשון הוא וקטור של חיזוק ומענה של מבנים לרעידת אדמה. ברעידת אדמה תשקיע שקל היום, תחסוך מאות ואלפי שקלים ברעידת אדמה, גם בהצלת חיים וגם במבנים.
1: איציק בר, למה בכל זאת לא משקיעים שקל היום?
6: תראה, מדינת ישראל, אני לא צריך להגיד לכם, אתם יודעים את זה טוב ממני, בשלוש שנים האחרונות ובעשור האחרון עם ריכוז מאמץ. מדינת ישראל, אני לא צריך להגיד לכם, אתם יודעים את זה טוב ממני, בשלוש

0: הממשלה הזאת, שהממשלה הזאת, אני לא אומר שצריך לחסוך בהוצאות מה שצריך למערכת הביטחון, אבל אחרי מערכת הביטחון יש עוד מאות מיליונים ומיליארדים שהממשלה הזאת הוציאה לפני הטיפול ברעידות האדמה.
1: אתה צודק, עובדתית אתה צודק, אבל בסוף בתפקידי כראש רשות החירום הלאומית במשרד הביטחון, זה א', להציף לממשלה את הפערים, זה לשים על שולחנה את הצעת המחליטים לקדם את הפערים, ובסוף יש פה החלטה רגע של דרג מדיני, ואני גם מבין רגע את השיקולים, בטח בשנים האחרונות, אבל זה מאמץ אחד, שהוא מאמץ של אבן הראשה, הוא העיקרי.
2: מתי?
1: אבל יש דברים נוספים, והדברים הנוספים אני רוצה רגע לדבר עליהם ברשותכם. קודם כל אנחנו השבוע מתרגלים שבוע חירום לאומי. אתמול תרגלנו תרגיל מטות עם כל משרדי הממשלה לתרחיש שמאוד דומה לתרחיש שפקד את ונצואלה. ותרגלנו את כל סדר הפעולות, הפעלת תוכניות לאומיות. הדבר השני, אנחנו מחר נכנסים לארבעה משחקי מלחמה או משחקי מנהלים, לתרחש ארבעה מקרים שנדרש להיערך עליהם לרעידת אדמה, מענה לחללים, פינוי פסולת בניין.
2: וזה בהשתתפות כל משרדי הממשלה, איציק בר, יש משרד ממשלה, יש שר מסוים, רגע, רק שנייה, נשמע את השאלה, יש שר בממשלה שיוכל אחר כך להגיד, לא ידעתי, לא אמרו לי, לא הזהירו אותי, לא...
0: לא משכו בדש מעילי.
2: למשל.
1: בכניסתי לתפקיד לפני מספר חודשים בודדים, אחד הנושאים הראשונים, זה הצגתי לשר הביטחון את הפערים, וזה גם הציח המרכזי, המשימה המרכזית שקיבלתי משר הביטחון, זה לקדם את המוכנות של מדינת ישראל לירידת אדמה. ולכן שר הביטחון לא רק מכיר, גם דורש ממני לקדם את המוכנות. עכשיו אני מדבר רגע על ארבעת משחקי המנהלים, קרה רעידת אדמה. נגיד ואנחנו נמצאים עכשיו בשנה השלישית או הרביעית, שהמדינה משקיעה מיליארד שקל בשנה לתת מענה לחיזוק המבנים. אבל יהיו מבנים שיפגעו, יהיו אזרחים שיפגעו, ולכן יש פה תוכניות לאומיות שצריך לסכם אותם, להכין אותם, לתרגל אותם. Okay. לדוגמה, חללים, דיברנו על זה. לדוגמה, סיוע בינלאומי, הרבה מאוד מרכיבים, שאנחנו פועלים לקדם
0: אבל,
1: אותה.
0: אבל אני אציג בה, כששר הביטחון מבקש ממך לקדם את המוכנות, הוא גם מתקצב אותך לזה? קיבלת תקצוב?
1: ודאי, הוא מתקצב אותי.
0: קיבלת ודאי, כל מה שצריך?
1: ודאי, שר הביטחון מתקצב. לא, לא, לא קיבלתי את כל מה שצריך, כי מה שצריך זה לא מה רשות החירום צריכה, אלא מה מדינת ישראל צריכה לקדם את המוכנות. ושר הביטחון... אל מול המגבלה, שכמובן הסמיכה הקצרה של משאבים, לא העמיד ולא הייתה החלטת ממשלה לקדם את התוכנית הרב-שנתית. אבל, okay. לדוגמה, התקבלה החלטת ממשלה לקריית שמונה. קריית שמונה זה אחת מעשרת הערים שנמצאת באיום של רעידת אדמה, והמענה של מיגון בקריית שמונה הוא מענה גם לרעידת אדמה. אז הנה התקדמנו בעיר אחת מבין 10 הערים.
2: יפה, יש עוד הרבה לפנינו ועוד הרבה מה לעשות, אבל אנחנו נעצור כאן תת-אלוף במילואים איציק בר, ראש רחל, רשות החירום הלאומית, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
0: תודה רבה.
2: וצריך לשמוע את הדברים גם אם זה קשה ומבהיל. תודה רבה איציק בר. גואטה, קשה ומבהיל? כאילו, לא חסרים צרות. הוא הזכיר עכשיו את קריית שמונה, אמרתי, אלוהים ישמור מי שמאזין וצופה בנו מקריית שמונה, זה מה שעכשיו חסר, לדאוג גם מרעידות אדמה אחרי כל מה שעברנו.
0: לא, הוא אמר דווקא שהמצב שם הוא טוב יחסית.
2: לא, בסדר,
0: כן?
2: אבל עדיין, נחשוב גם עכשיו על רעידות אדמה.
0: אבל אני אומר לך, בלי לדעת את כל הפרטים, שאם חס ושלום זה קורה מחר בבוקר, אנחנו לא מוכנים ולא ערוכים.
2: למה אתה ככה?
0: המבקר כתב את
2: למה
0: זה.
2: למה? בסדר, אז המה? ברור לך שלקחו את דוח המבקר, הזיזו את כל הדברים מהשולחן, ואמרו, אנחנו
0: מזה.
2: נכנסים עכשיו לעובי הקורה.
0: הלוואי שאני טועה, הלוואי.
2: או שהשתמשו בזה כמעצור על הדלת.
0: הלוואי שאני טועה.
2: כן. כן. טוב, נצא עכשיו להפסקה קצרה, עוד מעט נחזור, עם עוד לא מעט חדשות, נהיה בין היתר עם שחר גליק, כתבנו מהכנסת, וגם עם כתב אישום נגד חוסמי המסעיות, זוכר את זה לפני שנה ויותר, חוסמי המסעיות, הסיוע לעזה, צו 9, עם גיבורים.

0: גיבוי ממשלתי נאמר, כתב אישום מוגש היום. עוד מעט חוזרים.
1: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
2: הפתעה!
3: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
4: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
5: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.

0: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: זוהי קריאה לנושאים לילה.
4: חופשת קיץ מטורפת. מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
5: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה.
6: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם. כוכבי 90-62.
7: אנחנו כאן.
8: טוב, חזרנו. שני דברים קצרים. גואטה על בעקבות הרעיון עם יונתן משריקי, חבר הכנסת משס. כל האמירות האלה שחוזרות שוב ושוב על כך שמדינת ישראל רודפת לומדי תורה, ועוצרים לומדי תורה וכו' וכו'. לא עוצרים לומדי תורה ולא רודפים לומדי תורה, עוצרים אנשים שלא התגייסו לצהל. כמו חילונים שלא מתגייסים ועוצרים אותם, ככה גם חרדים שלא מתגייסים ועוצרים אותם. מי שעובר על החוק, עוצרים אותו. באותה מידה בוודאי. אתה לא שומע פשוט.
9: לא, אבל
8: אתה לא שומע על חילונים שנעצרים.
9: אתה שמעת על חילוני שעצרו אותו וקראו לו את המכנסיים בכביש?
8: חילוני שהיה חוסם, אבל חילוני שעוצרים אותו, לא הולך לחסום כבישים.
9: אח שלי, הייתה פה התפרעות מוגזמת מדי.
8: של מי שחסם את הכבישים.
9: כן, לא חסמו, לא קראו לאנשים אחרים מכנסיים ולא חולצות. בוא, אח שלי, אם היו עושים את זה בגרמניה, היית מדבר על זה 8 שעות ברצף.
8: המשטרה, אלימה, גואטה ואתה ואני דיברנו לא פעם אחת על האלימות של המשטרה.
9: אתה יודע מה, אני רוצה לדבר על עוד דבר איתך.
8: ואגב, שהוא אומר,
9: אני רוצה לדבר על עוד דבר איתך.
8: רגע, חסימות הכבישים גם לא התחילו בקפלן.
9: אתה יודע שהמשטרה עשתה איזה הסכם עם אלה שקראו להם את הבגדים בכביש, שישלמו להם 600,000 שקל פיצוי. למה? למה המשטרה עשתה הסכם כזה? כי היא יודעת שהיא לא פעלה כמו שצריך. רגע, רגע, רגע. אבל אתה יודע מה עוד מפריע לי? שאותם שוטרים שקראו לאנשים את הבגדים ברחובות, בכביש ראשי, בכביש 4, לא שילמו כלום. רגע, מי שילם את זה?
8: אתה ואני.
9: אתה ואני.
8: נכון.
9: בדיוק. זה נושא שצריך לדבר עליו בפני עצמו.
8: אנחנו מדברים לא על אלימות המשטרה, כזה. אבל אלימות המשטרה גם לא יכולה להיות עם גינוי סלקטיבי של השר הממונה ושל דרגים אחרים פוליטיים, שזה קורה מול חרדים, אז הוא בא ומגנה ופועל נגד המשטרה ומכנס דיונים וכו'. אבל כשסובב בקפלן, אנחנו... הוא מקדם את אותם קצינים.
9: אבל אנחנו נכנסים לא... עכשיו לנושא לא, אבל... בתוך נושא, בתוך נושא. אתה יודע מה, אני שואל אותך שאלה.
8: אלימות המשטרה, אם אלימות המשטרה
9: היו קוראים ש... מעל גופם של אנשים בקפלן את הבגדים ברחוב.
8: זה לא קשור קפלונות, רגע, אני אומר לך שזה רגע. דבר רע, אני לא מצדיק את רגע. זה.
9: יפה, אבל מה עכשיו אומרים? הנה איפה ואיפה, שמה לא עשו את זה, שמה לא קרו בגדים מעל אנשים ברחובות. שוב פעם, אנחנו נמצאים במקום רע מאוד, אנחנו נמצאים בתקופה רעה מאוד, אנחנו נמצאים בתקופה שהמשטרה פשוט מאבדת את זה, מאבדת את זה מכל הכיוונים, וצריך לעשות סדר מחדש.
8: סדר מחדש, זה כנראה לא רק במשטרה.
9: כן, בכל המערכות, בכל המערכות. כן, גם בחינוך אנחנו לא משהו בעולם.
8: בלשון המעטה.
9: כן, סתם דוגמה למשל, כן.
8: דוגמה קטנה. טוב, צו 9 זה ארגון שפעל לחסימת...
9: אגב, צריך לומר שוב פעם, מדברים כל הזמן בכותרות, העצרת של ש"ס, זה לא העצרת של ש"ס. סתם שתדע, אני במקרה יודע את כל הפרטים. זו עצרת ש... מישהו באופן פרטי עשה אותה.
8: בסדר, עשה אותה, אבל הגיעו לשם, נדמה לי, 3 או 4 חברי כנסת של ש"ס.
9: 4, כן.
8: 4, אז אי אפשר גם להתאמם ולהגיד, הגענו באיחור, לא שמענו, לא ראינו, אנחנו לא אחראים.
9: לא, לא, לא, לא, זה לא התעלמות, זו עובדה, לא.
8: הכותרת היא לא של ש"ס, אבל הנוכחות הש"ס נקית...
9: אבל למה תמיד אתה מחפש את הרע? אני רק רוצה להגיד לך, זה לא עצרת של ש"ס.
8: זה לא יפה.
9: בנימיני, זה לא עצרת של ש"ס.
8: בסדר גמור, הכותרת היא לא של ש"ס.
9: אנחנו בעצמנו דיווחנו פה ביום ראשון, שזה הצרת שהיא מעל הראש של ש"ס.
8: זה נכון, אבל עדיין, הייתה שם נוכחות לא קטנה של ש"ס.
9: ארבעה חברי כנסת, כן.
8: מכובדים.
9: בבקשה.
8: טוב, לאייטם הבא, אפשר גואטה?
9: בוודאי.
8: צו 9 זה ארגון שפעל למנוע הגעה של מסעיות סיוע לעזה, אירוע אחרון היה לפני שנה, בניגוד להחלטת הקבינט, צריך לומר, קבינט שאישר הכנסת סיוע הומניטרי לעזה, והיום הוגש כתב אישום נגד רעות בן חיים, יושבת ראש צו 9. שלום רעות.
7: שלום.
8: תגובתך ראשית?
7: אז כן, אני מקבלת מכתב בדואר שכתב אישום עומד כנגדי. בא לי להגיד ככה, אני אמא לתשעה ילדים, אני אזרח שומר חוק, ומה שעשיתי היה לממש את הזכות החוקית שלי למחות, להפגין. עשיתי את זה בדרך בעיניי הכי ראויה, גם אפשר לראות את זה בסרטונים, אפשר לראות את זה במצלמות הגוף של השוטרים, עשינו את זה בדרך הכי מכובדת שיש.
8: לא, לחסום כביש, הכל, לחסום כביש זה היה... לא דרך מכובדת, אפשר להסתכל
7: לא חסמנו
8: זה.
7: כביש, לא חסמנו כביש.
8: חסמתם את המסעיות
7: לא מלנסוע. כביש, לא חסמנו.
8: אז איך המסעיות לא הצליחו
7: חסמנו,
8: לנסוע?
7: חסמנו, אבל איפה? חסמנו, בבקשה, בכניסה למרלוג של אונרה, איפה שמעמיסים סיוע, שהסיוע הזה בעצם הופך להיות המשכורות של חמאס. זה מה שעשינו, כנגד זה מכינו ואת זה עצרנו. חשוב לציין, אני לא עשיתי פה איזה פרובוקציה כנגד משהו.
8: רק עבירה פלילית.
9: רגע, שנייה.
7: איפה עשיתי עבירה פלילית?
8: על פי האישום?
7: איפה עשיתי עבירה פלילית? תראה את הכתב אישום. נכון, מה כתוב בו? הפרעתי לשוטר בעת מילוי תפקידו, ו... הפרעה לסדר הציבורי. אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי, ואת זה לא אני אמרתי. אתם יודעים טוב מאוד מי אמרה את זה.
9: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
7: כן.
9: מדוע את שונה ואת מקבלת כתב אישום מכל אלה שחוסמים כבישים מכל מיני סיבות בתקופה האחרונה?
7: אז קודם כל שוב לא חסמתי כביש, ואני שונה, ואני שונה בזה שאני קיבלתי כתב אישום בלי אלימות, זה השוני שלי. אני לא עשיתי שום דבר שהפריע לסדר הציבורי, מזמינה אתכם לראות את הסרטונים, לא עשיתי שום דבר שהפריע לסדר הציבורי, ובכל זאת אני מועמדת לדין, ובזה אני שונה, בדיוק ההפך מהכוונה של השאלה שלך.
9: אבל הפוך, אני בא לטובתך, אני בא איתך ואני אומר לך, אנחנו רואים בתקופה האחרונה שיש מאות אנשים שחוסמים צירים וחוסמים מסעיות וחוסמים כבישים ולא עושים להם כתבי אישום. אז במה הסבירו לך? למה את שונה?
7: נכון. קודם כל הסבירו לי, זה לא קיים. בסדר, אני הוזמנתי להסדר מותנה, בחרתי לא ללכת על ההליך של הסדר מותנה, ובאמת אני מועמדת לדין. מה כתוב בכתב אישום? כתוב שאני הפרעתי לשלום. אני לא מבינה בכלל, כאילו משהו בתחביר הזה לא ברור לי, איפה שלום, איך הפרעתי, לא איך אני, לא מחבלי חמאס, לא הנוחבות, אף אחד לא, אני הפרעתי לשלום.
8: רעות בן חיים,
7: איפה זה קיים, זה ניסוח כל כך מעוות של כתב האישום.
8: המסעיות שיצאו עם סיוע הומניטרי לעזה לא יצאו על דעת עצמן יום אחד בבוקר. קבינט המדיני-ביטחוני החליט על זה. למה לא מחית מול שרי הקבינט?
7: כמובן שמחיתי מול שרי הקבינט, כמובן שהגעתי לוועדות, הייתי בכל היינו באמת איפה שאפשר לעשות, אבל אנחנו יודעים טוב מאוד וראינו את זה בעיניים שלנו. דרך השטח, אנחנו היינו הכי אפקטיביים. שמעו את הקול שלנו, עצם זה שכולם יודעים היום, מה זה צו 9, זה בילה שבאנו ועשינו מחאות אפקטיביות בשטח. והאפקטיביות הזאת, אי אפשר היה לבטל אותה. בעצם הרבה דברים עברו מתחת לרדאר, עד שהתחלנו את הפעילות שלנו, וגם תוך כדי, הרבה דברים, גם היום. הברחות מטורפות במסעיות, אף אחד לא מכחיש את זה כבר. כולם מבינים שב-2400 מסעיות בשבוע אי אפשר לעשות בידוק אפקטיבי, הדבר הזה לא קיים. ולכן דברים עוברים בתוך המסעיות, דברים עוברים מעל המסעיות, דברים, מה זה דברים? חומרים דו-שימושיים, הדברים האלה, וגם חומרי ממש חבלה, נכנסים לרצועת עזה,
9: ראו,
7: דרכנו.
9: כשהגעת לכנסת, כשהגעת לכנסת למחות על זה, יצא לך לפגוש את סמוטריץ' שאמר לא ייכנס גרגיר אחד לעזה?
7: כן, כן, לא רק הוא.
9: מה הוא ענה לך?
7: מה הוא ענה? את מה שבעצם אמרתם מקודם, את הלחצים, את ה... אנחנו מנסים הכל. אני לא יודעת מי זוכר, אבל חצי שנה היו עליי סנקציות, בסדר? אני לא מדברת איתכם רק מול הממשלה, באמת, מישל ביידן, היה עליי סנקציות, הדבר הזה באמת עורר כל כך הרבה לחץ, אנחנו יודעים את זה, אנחנו בשלב כלשהו באמת כבר הבנו את הלחץ הזה, ולא רק ביקשנו לעצור או להפחית, ביקשנו גם שיהיה הרבה יותר פיקוח, גם איך זה עובר וגם לאן זה הולך, והדבר הזה לא נעשה, לא נעשה, אם יש לקבינט תשובות, לא, אין.
8: את אומרת מחאה אפקטיבית, אז שאלה אחרונה, המחאה שלך באמת הייתה אפקטיבית. בסופו של דבר, הסיוע ההומניטרי מאז רק גדל, וחמאס עדיין על הרגליים, משתקם ונערך אולי לקרב הבא.
7: אז אני לא עונה לך רק על היום. אני עונה לך גם קדימה. יום אחד אנחנו בכלל, אנחנו נסתכל אחורה לימים האלה, ואנחנו לא נבין בכלל איך אנחנו חיזקנו וחימשנו את האויב שלנו, איך העצמנו אותו, איך עשינו את הפשע הזה. אבל אני יודעת שכשיבוא היום הזה, הלב שלי יהיה נקי. אני יודעת שאני עשיתי את כל שביכולתי כדי למנוע את הפשע הזה.
8: וכמו כתב
9: אישום. ולמה? ותסבירי לי רק למה.
7: אני מוכנה גם לעמוד על זה לדין.
9: ראות, אני רוצה לשאול אותך שאלה. איפה כל הציבור הדתי-לאומי, הציונות הדתית, שבאמת הייתה אמורה לעמוד, והציבור של בן גביר, שכולם היו צריכים להצטרף אלייך? את לא אמורה להיות בן אדם חריג בנוף. ולעמוד על הסיפור הזה של המס...
7: אני לא חושבת שרק ציבור מסוים היה צריך לעמוד.
9: אנחנו לא מצפים מציבור אחר שיעשה את זה.
7: זה היה משהו שהיה קונצנזוס.
9: אבל גם אצלכם זה לא קונצנזוס.
8: אנחנו צריכים להמשיך לאייטם הבא, אז משפט אחר.
7: נכון, נכון. אני חושבת שכאילו, באמת יש פה עניין שמול הקונצנזוס ומול ההסכמה הכללית כנגד הדבר הזה, יש גם לאות, יש גם איזה חידלון כזה ש... אני יכולה לתת לו הסברים, אני יכולה לתת לו מילים,
9: אחד,
7: אבל הלוואי שהיה לי את הכוחות מולו.
9: בדבר אחד אני מסכים איתך, אין ספק שאנחנו יום אחד נתעורר ונקה על חטא למה נתנו לכל המסעיות האלה להיכנס.
8: רות בן חיים, יושבת ראש צו 9, תודה רבה לך.
9: תודה רבה.
7: תודה על הבמה, תודה.
8: עכשיו אנחנו איתך, שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום שחר.
10: שלום לשניכם, ערב טוב.
8: מה שהכנסת ממשיכה לעשות, ומה שיושב ראש ישר ממשיך לעשות בקמפיין שלו.
10: נכון, אז בעצם היום הכנסת ברצף של דיונים סוערים במיוחד, מהבוקר ועד שעות הצהריים. בהתחלה אצל בועז ביסמוט בוועדת החוץ והביטחון מקדמים את מה שהיה פעם חוק הגיוס, והפך להיות החוק למניעת מעצר עריקים, שם דיון סוער, גם מזכיר הממשלה יוסי פוקס מגיע, ואומר לא יהיה שינוי במצב החוקי של אותם מועמדים לשירות חרדים עריקים, אלא רק חצי שנה של הפסקה בעצם ממעצרים. אחר כך ועדת הכנסת מצביעה ומאשרת לקראת קריאה ראשונה את החוק הזה, חוק יסוד לימוד התורה, זה יעלה מחר במליאה לקריאה הראשונה, ונתניהו יצטרך לעבוד כדי להביא לשם את הרוב, ואז הצד השני של המטבע של העסקה הזו בוועדת החוקה, שמחה רוטמן מקדם את החוק שנתניהו דרש מהחרדים בתמורה, אחד מהחוקים האלו, החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, יושבים שם שישה משנים ליועצת המשפטית לממשלה, והם מבקשים לדבר בזה אחר זה, גם שם סוער מאוד, שמחה רוטמן בסופו של דבר אחרי אימות, מוציא החוצה מהדיון את גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, במהלך הדיון הזה, זה מה שקורה שם בכנסת, סוער במיוחד, ומחר עוד יהיה יותר סוער, כשהחוק הזה, חוק יסוד לימוד התורה, יגיע למליאת הכנסת. בינתיים כאן, בדרום השרון, בעוד שעה וחצי, גדי אייזנקוט ישיק את קמפיין הבחירות שלו. עד עכשיו, האימות הזה, בתוך הגוש, מול נפתלי בנט, הקרב על מי ינהל את הקרב מול נתניהו, חצי הגמר, כמו שקוראים לו בפוליטיקה, אמנם כבר נראה בשלבים מתקדמים, אמנם נראה שהמומנטום של אייזנקוט מתקדם, אבל הוא מבחינתו עדיין לא ישיק את הקמפיין. זה יקרה רק הערב, יש כבר תוכניות עבודה שהוא מתכנן להציג, אחרי שבנט הציג בשבוע שעבר את תוכניות העבודה שלו.
9: אנחנו גם נראה גם שחקנים חדשים ברשימה?
10: אז יש התחייבות לשחקן אחד נוסף שיחריזו עליו ברשימה, אבל אני, סליחה שאני מצנן לכם את ההתלהבות, אני מבין שזה לא שחקן ברמה שכולנו מכירים, איזושהי דמות באמת פוליטית ציבורית שכולם טעו לאן תלך, ברמה שכמו שהיה בזמנו כשאייזנקוט הכריז על יורם כהן לצורך העניין, או חילי טרופר שאנשים מחכים להבין לאן פניו, אלא מישהו בדרג קצת יותר נמוך, פחות סנסציוני, אבל כן יש הבטחה להכרזה על מועמד אחד, כאמור בדרג ביניים אפשר לקרוא לזה ברמה הפוליטית.
8: שחר גליק, כתבנו הפוליטי, תודה רבה שחר.
10: תודה.
8: יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה גואטה, אפרופו שחקן, נהיה עם מונדיאל 2026.
9: או, זה מתחיל להתחמם.
8: לגמרי. עוד מעט חוזרים.
11: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
13: כל העולם יודע מידה.
15: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה.
6: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם. כוכבי 90-62.
16: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת
0: היום, מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.
18: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
19: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
20: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: אנחנו כאן.
8: חזרנו ועכשיו כפי שהבטחנו, מונדיאל 2026, ואומרים שלום לשליחתנו למונדיאל. בלוס אנג'לס עכשיו אורלי אלקלעי שמסכמת את אירועי הלילה, משחקי הלילה המדהים הזה שעברנו. שלום אורלי.
21: איזה יום משוגע, פשוט יום משוגע במונדיאל, זה היופי של משחק הכדורגל. פחות יפה אם אתה אוהד את נבחרת גרמניה או הולנד, אין ספק, או אם אתה גרמני או הולנדי, אבל אנחנו כאוהבי כדורגל פשוט נהננו מכל שנייה. זה מתחיל עם ברזיל שמצליחה לנצח רק בתוספת הזמן, לאחר ש... היפנים הובילו עליהם, והם ראינו אותם ממררים בבכי בסיום המשחק. ברזיל עולה לשלב הבא, ואז מגיע המשחק של נבחרת גרמניה עם פרגוואי. ולראות את המשחק הזה ולא להאמין. הנבחרת הגרמנית שכולם היו בטוחים שהיא תגיע הרבה יותר רחוק משלב הנוקאוט ושמינית הגמר, פשוט מסיימת את דרכה. הלחץ של הנבחרת הגרמנית, ראינו את הכרטיסים הצהובים, ראינו את פסילת השער על ידי הוואר, גם זה היה לנו במשחק. ראינו את הכרטיסים הצהובים לעבר הספסל הגרמני, שגם הם קיבלו שם כרטיסים צהובים, והלחץ מכריע את נבחרת גרמניה בפנדלים. וגיבור אחד של המשחק זה חילו, השוער הפרוגוואי. אין ספק, הוא גיבור פרוגוואי וגיבור המשחק. ונשיא פרוגוואי אומר, בשל המשחק הזה אני מכריז על יום חג בפרגוואי. והוא הכריז על יום חג נוסף בספטמבר, כשהנבחרת עלתה למונדיאל. מסתבר שנשיא פרגוואי יכול להכריז על שלושה ימי חג נוספים מעבר ללוח השנה, והוא עושה את זה כשזה קשור בכדורגל. ואז מגיע המשחק של נבחרת הולנד מול מרוקו. מי בכלל דמיין שהולנד תעוף בשלב הזה, וגם שוב בפנדלים. זה לא היה היום החזק של הולנד, אין ספק בכלל, ושוב אנחנו רואים את הלחץ של השחקנים במאני טיים, כיצד מפספסים את הפנדלים, בעיתות לשמיים, מחוץ לשער, הלחץ הכריע, ומי שמצליח לעבור את השלב הזה זו נבחרת מרוקו. ועכשיו החגיגות במרוקו בעיצומם, באמת שמגיע להם. אז המשחק הזה מביא לנו כל כך הרבה הפתעות. השלב הזה בהפתעות כאלו גדולות של שתי נבחרות כל כך חזקות שכולם ימרו עליהם שיגיעו לשלבים הרבה יותר מוקדמים, פשוט אורזים את החפצים שלהם ועוזבים את ארצות הברית חזרה הביתה.
8: תודה רבה אורלי. וזה לגבי מה שהיה הלילה, ונזכיר, הערב ב-8, נורווגיה מול חוף השנהב.
9: זה באמת סנסציה, הסיפור הזה, זה מטורף לגמרי. גרמניה בחוץ, הולנד בחוץ מול מרוקו, מטורף לגמרי.
8: איזה יפה זה כדורי. טוב.
9: כן, שאתה לא רואה.
8: בדיוק. לא, אני מחכה לשלבים היותר מתקדמים, כדי להיות ער בלילה.
9: אין למה, אתה יודע מה זה שגרמניה הולכת הביתה?
8: הלילות שלי קשים גם ככה, גואטה, אני לא עכשיו צריך...
9: מה, אתה...
8: אני רוצה לישון קצת.
9: יש, אתה יודע שמגיע לך בחוק שעת הנקה.
8: שעת הנקה?
9: כן.
8: איך לא ניצלתי את זה עד עכשיו?
9: ברצינות, אני אומר לך, זה היה בתקופתי, אנחנו העברנו את החוק הזה. וואלה. כן, כן, אני זוכר את זה.
8: אני יכול בין 6 ל-7 בערב?
9: לא. 7 ו-5 אתה יכול להתחיל.
8: להתחיל אני.
9: כן.
8: יפה, טוב, איך ממשיכים הלאה? עכשיו אנחנו באמת עם נושא...
9: ואתה יכול להכריז על יום חג כמו נשיא פרגוואי?
8: איזה כיף לו, איזה כיף לפרגוואים, יאללה, ימי חג, חופשי.
9: כן, אולי
8: אחרי זמן. זה חוק שצריך להעביר, למשל. חוק יסוד, ימי חופשה.
9: צריך להקים על זה מפלגה שתעשה רק ימי חג.
8: איש, 60 מנדטים, ככה.
9: תענוג.
8: טוב, אנחנו בדקות הקרובות, אתה יודע, אתמול דיברנו על המחיר הנפשי של 7 באוקטובר, ואנשים רבים באמת שמסתובבים בינינו, ואנחנו לא יודעים עד כמה התופעה הזאת, המספרים האלה גדולים. ואני מודה שלפעמים אני אומר, אני חושב איך להנגיש את זה יותר, איך לעשות את זה בצורה שתהיה ברורה לאנשים שרואים את זה, ואיזה מזל שאחרים עושים את זה, ובוא נראה פרויקט מקסים. ומרגש מאוד, שעשתה תמר ארז, סטודנטית בבצלל, במחלקה לעיצוב. היא פשוט ישבה בבית קפה עם בובה. בואו לה נראה קטע, קודם כל אני רואה שנאמר לה שלום. שלום תמר.
1: שלום.
8: בואו נראה קטע באמת, ונשמע שאת יושבת עם בובה בבית קפה, עוברים ושווים מסתכלים, רואים איך את אוכלת, הבובה לידך, מכוסה במעין בד כזה, כאילו לא רואים את הפנים, אבל רואים שזה בובה. ואת נהנית מהאוכל, והבובה הזאת לידך. עכשיו תסבירי, תמר, מה בעצם אנחנו רואים כאן?
1: כן, זה פרויקט שעשיתי לקורס במרחב הציבורי. ההשראה התחילה מהסיפור האישי שלי, שהבן זוג שלי לא נוכח איתי כבר תקופה, מסיבות אישיות שלנו, אבל הסיפור זלג להבנה שזה הסיפור שהוא כבר הרבה מעבר לשלי, ושל השנים האחרונות הוא הסיפור הלאומי, האזורי, ורציתי להנחיח את זה. את זה שזה משהו שכולנו יודעים שקיים, יש לנו את זה בראש, אנחנו צריכים להדחיק את זה כדי להיות בתפקוד הגבוה שאנחנו מדרשים להיות לו, ואני מאמינה שנכון להנחיח את זה, שנכון להנחיח את ה... את האבל ואת החור שנפער, וקצת פחות חוסן לאומי, וקצת יותר הנכחת כאב בין ההיה הזו.
8: והמיזם נקרא מיזם בן הזוג הנעלם. שתפי אותנו בבקשה, בקצב שלך ובמה שאת רוצה לספר לנו, על בן הזוג הנעלם שלך, תמר.
1: אז בן הזוג הנעלם שלי הוא באמת, זה אני פחות אשתף, זה לא משהו שבהכרח קשור ל... למלחמה, אבל זה כן קרה בשנים האחרונות, ונתן לי את ההשראה, וגם אני מכירה כמובן הרבה אנשים, כמו כולן וכמו הרבה בגיל שלי, שאנשים שאו שהם נעלמים לתקופות ארוכות, או שהם נהרגו לחלוטין, או שהם מין במצב נוכח נפקד, שהם לא לגמרי איתנו, שהם לא מה שהם היו, הרבה נשים שצריכות לתפקד ברמות גבוהות מאוד ואחרות, ולפעמים בזוג שלהם נמצא איתם, אבל הוא גם לא בדיוק איתם.
9: זהו, כשאת אומרת נעלמים לתקופות, זה נעלמים פיזית, או פשוט הם לא מתקשרים?
1: כן, כל אחד והסיפור שלו. מה שהפרויקט הזה יצר, זה הרבה אנשים ניגשו אליי תוך כדי ושאלו אותי, למה ומה, ושיתפו פתאום את הסיפור שלהם, וזה יצר שיחה, וזה מה שקיוויתי שיקרה, שאנשים ידברו אחד עם השני, ויבינו שיש פה כאב גדול, ושלא הסיפור הזה של לעשות שהכל בסדר, כששום דבר לא בסדר כבר הרבה זמן, כן.
8: וזה לא רק...
9: מה התגובות באמת שקיבלת?
1: הרבה שאמרו שגם הבן זוג שלהם או גם החבר שלהם, והם מבינים והם ישר הבינו. הרבה שאמרו שאני אמיצה, שזה גם היה נעים. והרבה גם שקצת נרתעו מהסיטואציה, מהבובה הזו, שזה היה להם לא נעים. אבל סך הכל התגובות, גם באינסטגרם, בזכות הבחורה שצילמה אותי, אז הגיע להרבה יותר אנשים משציפיתי, והתגובות היו מאוד אוהדות, שזה באמת נגע להם, וזה היה נעים.
8: הרגש שזה מחדש לאנשים, שזה משנה באנשים משהו?
1: אני חושבת שהתפקיד של המיצג הזה ושל הרבה אומנות הוא פשוט לעורר את השיח ולהגיד, זה משהו שצריך יותר לתת לו מקום. ובאמת האומץ שבכאילו פחות חוסן של להיות חזק ויותר אומץ של להביע פגיעות.
8: הפגיעות.
9: אז זהו, אנשים שאמרו לך שאת אמיצה, את מכירה מקרים שפשוט עד המיזם הזה הם פשוט התכנסו בתוך עצמם ופתאום הם רוצים גם להיות אמיצים כמוך?
1: אני לא יודעת אם זה קורה ככה ברגע. אם כן, זה מאוד משמח לשמוע את זה. אני חושבת שתהליכים הם בדרך כלל יותר דבר אחר דבר, כל פעם זה עוד סדק ועוד דבר שנופל. אם אפשר להיות חלק מהדבר הזה, אז זו זכות.
9: מה התגובה הכי מפתיעה שקיבלת?
1: באמת תגובות שגם להם יש סיפור דומה, ושזה הביע את זה בצורה מאוד מדויקת בעיניהם, את החוויה הזו.
8: וצריך לומר שוב, זה לא רק בני זוג, בני משפחה, מסתובבים בינינו עשרות אלפים, אפשר לומר, אנשים נעלמים, כפי שאת קוראת לזה, וצריך גם להסתכל עליהם.
1: כן.
9: וצריך להסתכל על אלה שהם בני זוג של אלה שנעלמים, שעוברים קשיים לא פחות.
8: תודה רבה, תודה רבה, תמר.
9: באמת אמיצה.
8: שאומרת את הדברים האלה לידיעתנו, והמיזם המקסים הזה, מיזם בן הזוג הנעלם. טוב, אנחנו עוד כמובן נמשיך ונעסוק בנושא הזה, ובמספרים המבהילים של אנשים שנפגעו בנפש כתוצאה מהמלחמה, לא רק מהמלחמה, אנחנו לא נכנסנו הרבה לסיפור, כי תמר לא רצתה, אבל זה בתחומי רבים, תחומי חיים רבים. גואטה.
9: כן, בנימיני.
8: מסיימים שעה אחת, כן. מתוך שעתיים, זה אומר שיש לנו עוד שעה של חדשות והרבה עדכונים.
9: שיהיו חדשות טובות רק.
8: אתה חושב?
9: אני מתפלא.
8: תן לי להסתכל במה שצפוי לנו. רגע, זה לא חדשות טובות, גם זה לא, גם זה לא. אז...
9: תן אחד.
8: אנחנו נמצא לך משהו, אל תדאג. יוצאים להפסקה קצרה מיד בכאן 11, כאן ב-6 עם ליאל קייזר הערב, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו שלכם נמשיך לעוד שעה של עדכונים, חדשות. גואטה ובנימיני יישארו איתנו, הפסקה קצרה, ואנחנו כאן.

0: השעה בחסות.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
4: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.
5: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
9: פי! מברוק!
7: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
11: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות, ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, ראש הממשלה ושר הביטחון סיירו בדרום לבנון. איראן שווה ומאיימת להגיב אם תפר ישראל את הפסקת האש בלבנון. הרוג בפיצוץ רכב בקריית חיים, הרקע פלילי. מבקר המדינה מתריע על כישלון המדינה בהתמודדות עם משבר האקלים. התחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל.
14: חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ ביקרו היום ברצועת הביטחון בלבנון, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בתוך כך, איראן שווה ומאיימת להגיב אם תפר ישראל את הפסקת האש בלבנון. ממלא מקום שר ההגנה מג'יד איבן ארזה הכריז כי ארצות הגיב בלי ספק על כל הפרה. איננו סומכים על האויב וידינו על ההדק, כך אמר הבכיר האיראני בשיחה עם השר לביטחון הפנים של קטר. פלילים בפיצוץ רכב בקריית חיים נהרג העבריין רבי אבו הייקל מאום אל פחם. הוא משתייך לארגון הפשע של נאסר חרירי ונחשד במעורבות ברצח האחים סעדי מנצרת לפני כשנתיים. נסיבות הרצח נחקרות. הגינויים למתקפה של הרב יזדי משס נגד הרמטכ"ל זמיר. חבר הכנסת יוני משריקי משס אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אסור לנצל את האמירות הקשות האלה כדי לשסות את חלקי הציבור זה בזה.
8: כאן מועצת חכמי התורה הרב מאיה שאמר שהוא בצער גדול, זה לא דרכה של תורה, לא נכון ולא ראוי להתבטא. הכי קל לקחת רב אנונימי, שאני את השם שלו שמעתי לראשונה דרך אגב הבוקר, שמתבטא בצורה קיצונית, אומר את מה שאומר, ולבוא ולשסות ציבורים זה בזה, או לחילופין, לקחת את הבחור ישיבה שיושב והוגה ולומד באצילות ועדינות נפש שאין כדוגמתה, ולהגיד בוא נשסה אותו עם המילואימניק או הבן של המילואימניק. אני חושב שזה עוול, אני חושב שזה שטות.
13: חבר הכנסת משריקי אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. מבקר המדינה מותח ביקורת חריפה על התמודדות הממשלה עם שינויי האקלים, ואומר כי גם לאחר שני דוחות קודמים שפרסם לא תוקנו רוב הליקויים. לאחר פרסום הדוח השלישי היום, המבקר אנגלמן מתריע כי הממשלה גוררת רגליים.
9: דוח האקלים מרים שוב דגל אדום עבור הממשלה והעומד בראשה. הוא מציין בפניהם באופן שאינו משתמע לשני פנים, הכתובת על הקיר. בחינה עקבית של השנים האחרונות מעלה שפעילות הממשלה בנושא עדיין מדשדשת ושתפקודה לקוי.
13: בדוח המבקר נאמר כי עדיין אין חוק אקלים ואין תוכנית להתמודדות עם שינוי האקלים. ועדת שרים שבראשה השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, שהייתה אמורה לתכלל את עבודת השרים בנושא, לא התכנסה ולו פעם אחת. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי המבקר מציין שישראל אינה צפויה לעמוד ביעד שקבעה הפחתה של 27% בפליטת גזי חממה עד שנת 2030. עוד אומר המבקר כי הממשלה כשלה גם בטיפול בירידת המפלס בים המלח ולא גיבשה מדיניות בנושא. מפלס המים ממשיך לרדת ביותר ממטר בשנה והנזקים לסביבה, לתשתיות ולתיירות מחמירים. במועצה האזורית חוף הכרמל נפל נער כבן 13 ממתקן עץ בגובה של כשני מטרים במהלך פעולה של תנועת נוער. צוות של מגן דוד אדום טיפל בנער ופינה אותו במצב קשה לבית החולים רמב״ם בחיפה.
0: כאן תחזית. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ואיציק ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. השעה בחסות...
15: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
16: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
17: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 56716.
0: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ברזיל נגד יפן.
18: מרטינלי! ברזיל עולה לשמינית הגמר! בדקה 96, קובעת כאן, מהפך!
0: גרמניה נגד פרגוואי.
19: פנדל אחד, הם רחוקים מלהדיח את גרמניה, אם לא ישוב יציל אותם!
18: הכדור ברשת! פרגוואי בשמינית הגמר!
0: הולנד נגד מרוקו.
20: סייבר!

0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: 6:06, חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים.
0: אפרופו העצרת אתמול והדברים החמורים של הרב יזדי, דברי הסתה נגד הרמטכ"ל, עוד עניין אחד שחייבים, חייבים, חייבים להזכיר, זה מה שקורה לא פעם ולא פעמיים בהפגנות כאלה, תקיפה של צוותי תקשורת, אתמול הותקפו שם על ידי המפגינים, משתתפים, הותקף דניאל גרובייס שלנו, כתב החרדים של כאן 11, ויואל עיברים כתב 13, הותקפו, ועל זה לא שמעתי גינוי, לא שמעתי הודעת גינוי משס, מראש הממשלה, מאחרים.
1: עוד פעם אני מסביר לך, זה לא כנס של שס.
0: לא חשוב. לא חשוב.
1: כלומר, כל דבר.
0: לא, אבל הם הוציאו, אז למה הם הוציאו על הרב יזדי אם זה לא הכנס שלהם? הם הרגישו שיש מקום, שיש דברים שכן צריך.
1: כן, יש אנשים שחשבו שהוא מייצג את שעס, אמרו הוא לא מייצג.
0: העניין הוא שהאלימות נגד עיתונאים כבר הופכת להיות משהו שהוא חלק מהשגרה.
1: אני לא חושב, אני לא חושב, אני לא חושב.
0: לא מגנים אותו.
1: אבל בהחלט יש נוער בוחז. שהוא בכלל, בכלל, בכלל לא מייצג שום דבר. וצריך לטפל בו בחומרה. אם הם לא יטפלו בו, זה ילך ויחמיר.
0: תראה, גואטה, יכול להיות שאחרי חודשים ארוכים של קמפיין, באמת, מסיבי נגד הגיוס לצהל, אולי יש מי שמבין את המסר שיש בסיפור הזה צדיקים ורשעים, כאלה שרוצים לעקור את התורה, והרמטכ"ל שייך אולי לקבוצה הזאת, ולכן כשנשמעים ביטויים קיצוניים נגדו, אז זה לא נשמע חריג. אז לא, אז הקהל לא מזדעזע, ולא רק שהוא לא מזדעזע, הוא מוחא כפיים.
1: בכל אופן, אלה שחושבים שהרמטכ"ל הוא זה שרוצה לעקור את התורה, הם לא הרוב, והם לא הדעה השלטת, והם לא שס, והם לא כלום.
0: אני רק אומר שלהגיד נוער פוחז, זה לפעמים קל מדי. זה לפעמים קל מדי.
1: לא, אבל זה די קרוב למציאות. יכול להיות שזה ילך ויתפתח, אני לא יודע. לא אמרתי, יכול להיות.
0: אבל יש אחריות, יש אחריות להרגיע מלמעלה.
1: אבל הרגיעו. אתה לא, אתה צריך גם לראות את כל התמונה, אפשר לראות רק חלק מהתמונה. הרב יצחק יוסף, בקולו, אתמול בעצרת, לא הבנו את זה, חבל מאוד, אמר אני מבקש מכולם לשמור על איפוק, כל אחד ילך לביתו, ושלום על ישראל בשקט, בלי לעשות, דיבר על זה פעם ועוד פעם ועוד פעם. בסדר? נו מה? אי אפשר להשתלט על אלפי אנשים שבתוכם 30 איש שמשתגעים.
0: טוב, נחכה לאירוע הבא.
1: האירוע הבא.
0: טוב, אנחנו פותחים עם גילי, תכף תהיה איתנו גילי כהן, עם הביקור של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ היום ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה קרה מוקדם יותר, מותר עכשיו לפרסום. מיד גילי כהן תהיה איתנו כאן. אבל עכשיו אנחנו עם הפאנל האהוב שלנו, חוזרים ומכבדים אותנו כאן בנוכחותם באולפן. שני אנשים, אליאור לוי, ראש התחום הפלסטיני, ורועי קייס, ראש התחום הערבי. שלום לשניכם, רועי ואליאור.
1: מה פלסטיני? מה פלסטיני? הוא מונדיאל.
2: ראש תחום מונדיאל.
1: ראש תחום מונדיאל. כן, גרמניה, הולנד, מה קורה פה, אדון אליאור לוי?
2: מה, נעשה קידום עכשיו, קייס? לא נעשה קידום. מי מגישים את אולפן המונדיאל היום, קייס?
3: אתה נראה לי, אתה ואני.
2: אתה ואני,
1: כן. בבקשה. אז הנה, הולך להיות מדהים.
3: זהו, בשביל זה בנו.
1: במיוחד, במיוחד שנקבל גם את התגובה של חליל אל חיה על המונדיאל. מה יש יותר טוב מזה?
0: אתה רואה גם את קייס בדרך לשירותים, אתה אומר לו חליל אל חיה.
1: חדד. זה מת, לא?
3: כן, הוא מת.
1: ברוך השם.
0: טוב, חברים, אנחנו מתקרבים כבר 1,000 ימים. ביום חמישי מדינת ישראל תציין כאן 1,000 ימים מאז 7 באוקטובר, והבטיחו ניצחונות מוחלטים, והבטיחו למגר ולהגיע עד המחבל האחרון בפועל.
1: אתה לא האמנת לזה.
0: חמאס וחיזבאללה.
1: לא האמנת לזה.
0: רציתי להאמין לזה.
1: כן, אבל בהתחלה לא האמנת. אני אשמיע לך שידורים.
0: אתה האמנת?
1: לא?
2: לא, הוא לא האמן.
1: גם זה שאמר את זה לא האמן.
0: זה כנראה שזה שורש הבעיה. בואו נתחיל עם הזירות השונות, בואו נתחיל בחמאס.
3: כן, אז תראה, אני אגיד שאני חושב שאתמול אליו ואני הבאנו פרסום מאוד חשוב ומשמעותי לגבי היום שאחרי ומה קורה למעשה. תראה, הסיפור הוא כזה, אנחנו אתמול פרסמנו מסמך שהאמריקנים העבירו לישראל בעת האחרונה, שעשה מבקש מישראל להתחיל להתקדם ולהזדרז יותר בהכשרת הקרקע לחלופה לחמאס, שזה ועדת הטכנוקרטים הפלסטינים, שזה מועצת השלום, כוח הייצוב הבינלאומי, כאשר בינתיים שום דבר לא מתקדם עם חמאס. ולכן...
0: להפך, חמאס רק מתעצם.
3: מתעצם, והוא לא ממש מתפרק מנשקו, אלי הוא גם תכף הרחיב על זה. ולכן, בסופו של דבר, אנחנו רואים שהלחץ על ישראל להתקדם במחויבויות שלה, כלפי רצועת עזה, בשטחים שצה"ל נמצא בהם, רק עובר מצד האמריקנים. כי הרי מה החלופה? בישראל אפשר לראות כבר את המהדלפות, חידוש הלחימה. האמריקנים לא רוצים את זה. ולכן המסמך הזה שפרסמנו אתמול הוא משמעותי כדי להראות לאן הדברים הולכים. אלי אור שלך מפה.
2: תראו, אני אגיד שני דברים על זה. קודם כל, ברמה הטקטית צריך לשים לב שבשבועות האחרונים, ואנחנו מקבלים את זה בטפטופים, צהל מחסל כל יום מחבלים בעזה. ואני מדבר אתכם על מחבלים שעשו דברים איומים ונוראיים, כולל החזקת חטופים, כולל ראשי תחומים כאלו ואחרים בתוך הזרוע הצבאית, גם אם הם לא עז הדין חדד, אלא ברמות הטקטיות היותר נמוכות, וזה קורה כל יום, לא כמעט כל יום, כל יום, וצריך לשים לב לזה, צהל העלה מאוד הילוך בעניין הזה, זה דבר אחד.
1: אבל סליחה, אליאור, אני רוצה הערה קטנה. אתה יודע, חיסלנו שם כמעט כל דבר אפשרי.
2: נכון.
1: מהקודקודים שהיו שם.
2: את כולם.
1: לא באמת עזר לנו.
0: לא, אתה מחסל אחד, זה בא אחר.
2: נכון, נכון.
1: ובבחינת המחבלים עצמם, התחלנו עם 30 אלף, אנחנו עומדים עם 30 אלף. נכון, פחות מיומנים, פחות אולי הם מכירים את העבודה, אבל 30 אלף.
2: לעולם יישארו לך 30 אלף מחבלים, אבל בסוף זה מה שאמרת. זה להשאיר אותם הכי פחות מיומנים שאפשר. גם אם תוריד עכשיו את כל הזרוע הצבאית של חמאס, נגיד 20 או 30 אלף איש, יגיעו אחריהם עוד 20 או 30 אלף איש. אתה רוצה להשאיר אותם במידת המיומנות הכי הכי נמוכה שאתה יכול. ומה שצהל עושה היום זה מה שצהל עושה ביהודה ושומרון בשני העשורים האחרונים, בעיניי. כיסוח דשא, מתמיד, כל הזמן מדיניות של כיסוח דשא בתוך רצועת עזה. זה מצד אחד.
1: אתה יודע אבל שמכסחים דשא הוא צומח.
0: זהו, בדיוק, זה מדיניות שאמרו לנו שלא נגיע אליה, שנחסל את האיום הזה אחת ולתמיד.
2: אמרו, אז אמרו ניצחון מוחלט, לא עזבו, לא ניכנס לזה.
1: לא יהיה.
2: זה שטויות, זה קשקושים. זה קשקושים.
1: אז מה תעשה המועצה הזאת?
2: יפה, אז בואו ניכנס לעניין הזה. קודם כל, יש את כל סוגיית פירוק חמאס מנשקו, ומה שקייס דיבר עליו כאן, זה בעצם שהאמריקאים אומרים, קודם כל נתחיל עם השיקום, ואחרי זה נגיע לפירוק חמאס. אממה, יש גורם שהוא צריך לשים לב אליו, שהוא מאוד מפתיע בעניין הזה, וזה מנכ״ל מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב. ניקולאי מלדנוב מנהל את השיחות מול חמאס על פירוק הארגון מנשקו, ודווקא הוא מחזיק בקו יותר ניצי מהאמריקנים. כלומר, הוא אומר, לא יתחיל שיקום עד שהם לא מתפרקים מהנשק שלהם, שזה בניגוד למה שהאמריקנים אומרים, וזה דבר שהוא מאוד...
1: והוא צודק.
2: הוא צודק לגמרי, וזה צודק. מאוד מעניין בעיניי.
1: אתה יודע למה הוא צודק? כי שיקום עזה... כלול בתוכו להכניס שוב פעם בטונים ושוב פעם ברזלים.
2: אבל האמריקאים אומרים בואו נשקם את האזורים שצהל יושב בהם, לא את האזורים שחמאס עכשיו יושב בהם.
1: אבל אתה יודע, בסוף נכנסות מסעיות ואתה לא שולט בזה.
2: ברור, ברור.
1: וזה מחזק את חמאס, זה עובדה.
2: אין שאלה. בואו נעבור לזירה הבאה, קייס.
3: כן, תראו, קודם כל אני רוצה...
1: אבל אני חייב להגיד מילה טובה על רועי קייס.
2: תמיד.
1: בחיי, אני אוהב אותו באמת, ובעיניי ככה עובד איש תקשורת מן השורה הראשונה. הוא אמר בהתחלה, אליאור לוי ואני, ונתן לך את כל הכבוד, ואיזה יופי לשמוע את זה.
2: אתה יודע מה סוד ההצלחה של הדסק
1: הערבי?
2: זה סוד ההצלחה של הדסק הערבי בכאן, אני חושב, זה הפרגון ההדדי.
1: נכון, מדהים, כל הכבוד.
2: תמשיך.
3: תראו, אני אגיד בשתיים, אני לא רוצה להאריך. קודם כל, 1,000 יום לשבעה באוקטובר, אתם זוכרים... אחת הסיבות שהביאו את חמאס לשבעה באוקטובר, זה היה נורמליזציה עם סעודיה, שהייתה בפתח, אתם זוכרים, אנחנו גם
1: פרסמנו מסמכי
3: שלל לאחרונה, שמאוד מעניינים שמראים את זה שחור על גבי לבן.
0: הנורמליזציה עצמה הייתה בשלב מתקדם, היו חילופי טיוטות כבר בין המדינות.
3: היו, כן, ובן סלמן אמר, אנחנו קובעים לזה יותר מתמיד. היום, 1,000 יום אחרי, זה עדיין, זה לא שם. אנחנו רואים שהרבה דברים תקועים, אנחנו כן רואים, אפרופו הזירה הלבנונית שקורים דברים. אבל שוב, אני חושב שבהמשך לכל מה שנאמר פה, הדבר המשמעותי זה הדבר הבא. ההישגים הצבאיים הם באמת מזהירים בעיניי, לפחות משבעה באוקטובר, מהמצב שהיינו בו לעומת מה שאנחנו היום. אבל בסופו של דבר, כדי למנף את זה, נדרשת הרגל המדינית, לא יעזור, אני יודע, זה שחוק, כן, זה שחוק, אמרו את זה 1,000 פעם, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים את זה בכל זירה. אתה שואל גואטה, מה הפתרון, אתה יודע, הסיפור של הכיסוח דשא, כי זה נכון גם לזירה הלבנונית, בסופו של דבר, ברור. גם שם אי אפשר להוציא את חיזבאללה מהחברה הלבנונית. בסוף בלבנון יש יותר ממיליון שיעים, זה העובדה, ואין להם אלטרנטיבה אחרת חוץ מחיזבאללה. וצריך להכיר בזה, השאלה מה עושים, עם מי כן אפשר לדבר מעבר לגבול, כן, האופציות לא מזהירות, אין אופציות טובות במזרח התיכון, צריך לומר את זה, אבל צריך לעבוד עם מה שיש.
1: אתה יודע, אבל
0: אין
1: שיחה עם רועי קייס בלי חליל אל-חיה. ושמעתי שהוא נפגש עם גורמים אמריקאים,
3: אגב, לא בפעם הראשונה. כבר זה כבר, זה... כבר כמה חודשים.
0: למה זה מפליא אותך, גואטה?
3: זה לא מפליא, אני לא חושב, נכון, אלי, אותה, תקן אותי אם אני טועה.
0: טראמפ רצה להיפגש עם מוצ'טאבה, עם ראש הנחש.
3: תשמע, אני רק מקווה שהוא כבר, מתישהו לא יוכל גם להיפגש עם אף אחד.
2: או.
3: כן, זה בסופו של דבר.
1: הוא הבא בתור?
3: לא יודע, תשאל את...
2: הגזמת, אנחנו...
0: אתה רוצה שעכשיו רואי ישלוף את כל התוכנית שיש לו בכיס?
2: כן, נפתח את
1: ה... יש שיר של פוליקר, אתה יודע.
2: כן.
1: מי הבא בתור ומי בתור הבא.
2: נכון.
1: יאללה, חליל אל חיה.
2: יש שיר של נושא המגבעת, הבא בתור הוא סוס. כן? בואו נמשיך עם זה.
0: רוצים אולי גם לשיר?
1: אוקיי, מה, לשיר את השיר? אם העורכת תוכל לשים לנו את השיר הזה, אני מאוד אשמח.
0: צלילים צורמים.
1: כן.
0: לא, רציתי שאתה תשיר, מה זה?
1: צליל שיר לזכרו של חליל אל-חיה, של יהודה פוליקר.
0: דיברנו על חמאס, לבנון, זה לא שהזירות נגמרו.
1: אותו סיפור רק בלבנון.
0: לא, בסדר, דיברנו על שתי הזירות האלה.
1: זה לא ייגמר, חיזבאללה לא יימחק, לא נחסל את חמאס כדבריו של המשורר ישראל כץ, וזה לא יקרה, נו...
2: אנחנו צריכים, תראו, אפשר להמשיך לזירות אחרות. אני מעדיף שנעצור כאן, כי נגענו בשתי הזירות הכי אקוטיות כרגע עבורנו, אבל צריך להיפטר מדבר אחד, וזה מסיסמאות שאין להם שום תוחלת במציאות. אין ניצחונות מוחלטים, נקודה, באף זירה, לאף מדינה, לאף.
0: אנחנו נכנסים לתקופה שבה הסיסמאות לא רק...
2: בגלל זה אני אומר את זה. בגלל זה אני אומר את זה. בגלל שאנחנו נכנסים לתקופת
1: חירות. אחרי 1,000 יום. סוף סוף מישהו אומר לך את האמת.
0: כן. 1,000 יום.
3: 1,000 יום.
0: 1,000 יום עברנו מאז 7 באוקטובר.
1: טוב לגמרי. טוב, בוא נחזור למונדיאל. למה הדיכאון הזה?
2: יאללה. קייס, מה מצפה לנו היום?
3: אז היום במונדיאל, חוף השנהב נגד נורווגיה, בשעה 8. אחרי זה, יש לנו את צרפת.
1: רגע, זה הולך להיות משעמם?
3: לא, ממש לא. נורווגיה, נורווגיה עם הולנד. הולנד מהכוכבים הגדולים. הולנד, אתה יודע, הוויקינג.
2: הוויקינג הנורווגי.
3: תגיד לי, כולם ויקינגים שם. ויש לך את צרפת עם אמבפה מול שוודיה בחצות. משחק סופר מעניין. יהיה מעניין שם. צרפת הפייבוריטית. הפייבוריטית בידיעה.
1: בטח אחרי שגרמניה זזה וזה עכשיו.
3: עכשיו, כן. ויש לנו לפנות בוקר, אתה בטח קם. את מקסיקו, אקוואדור. גם משחק מאוד מעניין. אקוואדור, אתה זוכר, אקוואדור ניצחו את הגרמנים. זה ב-4 לפנות בוקר, כמדומן.
1: 4 לפנות בוקר.
2: תיאר?
1: כן, זה שעות
2: שחרית.
3: בנימין יאר, אני בטוח.
1: זה אחרי 3 פעמים שאני אקם בשירותים. בפעם הרביעית אני אקום למשחק. תגידו לי את האמת, מה אתם מעדיפים יותר לשדר?
2: מונדיאל חד משמעית. אני גם אסביר מדוע, נראה לי זה ברור. אנחנו נהנים, אנחנו מחייכים כשאנחנו משדרים ולא דכדוך.
1: וגם שם יש באמת ניצחון מוחלט.
2: שם יש.
1: יש 90 דקות, ערכה,
3: אפילו אם זה בפנדלים,
1: נגמר הסיפור.
2: אמת לגמרי.
1: תודה רבה.
2: תודה.
1: יש לכם תמיד.
3: תמיד.
0: טוב, עכשיו אנחנו עם... תכף אנחנו נהיה עם גילי כהן.
1: גילי כהן.
0: על הביקור של ראש
1: הממשלה. עכשיו תגילי ורמוט. זה קשור למונדיאל, לא?
0: אתה עדיין במונדיאל.
1: כן.
0: בסדר. אגב, מיכאל קבסה, זה אני עובר לעניין אחר לגרמה, שגם הוא יהיה איתנו עוד מעט. ראש מועצת מעלות תרשיחא, עוזב את הליכוד.
1: ראש מועצת חצור הגלילית.
0: מה אמרתי? מיכאל קבסה, זה אני עובר לעניין אחר לגרמה, שגם הוא יהיה איתנו עוד מעט. ראש מועצת מעלות תרשיחא, עוזב את הליכוד.

0: ליכוד, שורשי, שנים רבות, אני גם שומע את זה, אתה יודע, עם האנשים שאני מדבר איתם מהצפון,
1: אבל
0: הם עושים את זה בכאב. אנשים ש 40-50 שנה, כל האבא שלהם, סבא שלהם, סבתא שלהם, כולם ליכוד.
1: אבל יש ראשי מועצות אחרים שהם גם אנשי ליכוד, ואיך נאמר, הם
0: כי זה לא קל
1: מקבלים,
0: אחרי עשרות שנים
1: מקבלים פתאום. יותר מאחרים.
0: נכון.
1: אבל בסדר, תכף נדבר עם עם מר קבסה, אבל עכשיו אנחנו איתך גילי כהן, כתבתנו המדינית, עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון שמבקרים היום ברצועת הביטחון, מה הם אומרים שם? שלום גילי.
2: שלום, שלום. כן, קודם כל ביקור חריג, כי הוא אחרי חתימת ההסכם בין ישראל לבין לבנון, והמסר הוא מסר שמאוד דומה למה ששמענו עוד לפני ההסכם, רק עכשיו זה קורה על אדמת לבנון. ראש הממשלה אומר לקוחות, אנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל, ולפי ההסכם עד שחיזבאללה לא מתפרק מנשקו, שזה בעצם ההתחייבות של גם ממשלת לבנון וגם הממשל האמריקני וגם הפעילות עצמה שמתרחשת בשטח.
0: כן. רק לא יודע, זה לא סגור עדיין מי יפרק אותו מנשקו.
2: כן, אתם יודעים. כרגע הפיילוט עוד לא החל, כלומר הנסיגה מאותם שתי נקודות, שני אזורים של כוחות צה"ל, זה עוד לא קרה, זה צפוי לקרות גם כן, לא ברור בדיוק מתי, ואנחנו כאן רואים מאמץ אמריקני להראות שיש צעדים בכיוון, גם באמצעות הביקור של גנרל ברד קופר, מפקד פיקוד המרכז האמריקני, שהיה בישראל ואחר כך הגיע ללבנון. לפי התוכנית האמריקנית, ממשל טראמפ אמור ממש להכשיר את כוחות צבא לבנון כדי שיעבדו בכך, ואנחנו צריך לחכות באמת מה קורה. הביקור
0: אני,
2: הזה של
0: גילי, אני חייב לעצור אותך פה שנייה ולקפור קצת
2: מלמד גם עד כמה ישראל אומרת, מתעקשת, רוצה להחזיק את עצם האחיזה שלה באותה רצועת ביטחון, גם אם יהיה מדובר ברצועת ביטחון מצומצמת יותר.
0: כן, אני לא מבין איך הולכים להכשיר את צבא לבנון ללחם בחיזבאללה, כאשר יש צבא שהוא כבר מוכשר לכך ולא כל כך מצליח לעשות את זה.
1: אגב, מעבר לצבא לבנון, איך מכשירים את צה"ל לעשות את זה, ואיזה כוח אדם יעשה את זה לאורך שנים?
0: זה מה שאני אומר, צה"ל עשרות שנים מנסה לעשות את זה, וצה"ל הוא צבא חזק.
1: אבל נדבר על כוח האדם, אתה רוצה להישאר שם שנים, אתה צריך הרבה חיילים.
0: 50 שנה לפי שר הביטחון.
1: כן, אז אתה צריך הרבה חיילים, וזה לא מה שעושים בכנסת. רצית לשאול את גילי עוד משהו? לכפור במשהו? מה אמרת?
0: אמרתי את זה.
1: אה, כבר אמרת את זה?
0: כן.
1: פרו שלי. גילי, תודה.
2: תודה, חברה.
1: מיכאל קבסה, ראש עיריית חצור, ראש מועצת חצור הגלילית איתנו. שלום, מיכאל. מיכאל קבסה, ראש מועצת חצור הגלילית. שלום, מיכאל קבסה.
3: צהריים טובים לכם ולכל המאזינים.
1: אז זהו, זה נגמר, נפרדנו כך, אתה והליכוד?
3: נפרדנו כך, הייתה דממה, ובצערה ובכאב גדול.
0: אחרי כמה אבל שנים?
3: אחרי לא מעט שנים, הרבה מאוד שנים.
0: זה עוד מההורים?
3: מה שנקרא, הפסקתי לספור.
0: זה עוד מההורים? כי אני בקריית שמונה גם זוכר שהיינו כולם היו בגין.
3: כן, שמע, בגין ואתה יודע, זהב המייסד עבורנו, בטח בעיירות כמו חצור וקריית שמונה. אמא שלי יש עדיין תמונה של בגין בסלון.
1: זו הייתה התלבטות גדולה?
3: בטח, זה הרבה כאב בטן, לא עושים דברים כאלה בשליפה מהמותן, זה דברים שהם בתהליך, אבל אתה רואה את האכזבות מול העיניים. ואתה רואה את הכסף אפך מעל הראש, ואתה מבין שאתה נופל כל פעם על אוזניים הרלות, וכל שיחה שלך היא לתוך הקיר, ואין קול ואין עונה, ואין פוצה פה, וזה קשה. זהו, וזאת ההחלטה, מה שנקרא, היא באמת התקבלה בלב כבד, והרמתי את כל הדגלים האדומים, היינו בבגץ, היינו בהפגנות, והופעתי בעל כל במה, בוועדות בכנסת, אין ספור, כמה פעמים בכל ועדה, וזה פשוט לא לצערנו, זה לא זז. איך אפשר להזכיר לתושבים שלנו?
0: תגיד לי באמת, מיכאל, איך אתה רואה את הדברים בעומק שלהם? כאילו, אני בן אדם, אתה בן אדם שורשי, ליכוד, שנים רבות, עשרות שנים, ומה שנקרא בעגת השכונה, לא סופרים אותך. איך הם הגיעו למצב הזה? מה מנחה אותם? מה מוביל אותם?
3: שמע, אני לא יודע, אני רק יודע שזה עיוורון מטורף. צריך להיות, אין לי ממש, אני עד עכשיו מנסה להבין, זה גם פוליטית כל כך לא נכון, למה לעשות

0: דבר כזה? למה נשכוח את חצור הגלילית? לא, אני באמת לא מצליח להבין את האירוע.
1: שאגב, אם אני זוכר נכון, ברובה מצביעה לממשלה הזאת.
0: כן, מה זה? זה נפצר מעופף של הליכוד. אני אמרתי את זה גם אצלכם בתוכנית בפעם הקודמת, בטח.
1: ואתה שומע על עוד אנשים שעושים את מה שאתה הולך לעשות?
0: ודאי, אני שומע את התסיסה, ואני שומע אנשים מאוד מאוכזבים. וכן, איזה הסבר? הם רואים את השכנים שלנו ביסוד המעלה, ובכל מיני מקומות שהם במצב סוציו הרבה יותר גבוה. אני כמובן מפרגן לכולם, אבל עדיין, כלומר, אנחנו רואים אותם מקבלים ממדים, ואנחנו רואים אותם מקבלים ב-180 אלף שקל, ותוכניות חינוך וקהילה, ומקבלים עולם, וזה הכל עובר לנו מעל הראש.
2: אז למה? כשאתה מנסה בכל זאת להבין, כשאתה שואל את השאלה על כאילו פשוטה הזאת, למה? מה אתה מקבל מאנשי הליכוד, מהשרים, מראש הממשלה?
0: שמע, אני מקבל שנפלנו בין הקטגוריות. קודם כל, השרים וראש הממשלה כמובן מבינים, אומרים, אתה צודק, אין אחד שאמר לי, מיכל, אתה לא בכיוון, אתה מבין את המציאות, אתה לא מבין כלום. אין אחד שאמר לי דבר כזה. והפקידים, מה הם אומרים? נפלת בין הקטגוריות. איך אפשר להגיד, ילדי חצור, נפלתם בין הקטגוריות, כאילו אנחנו איזה נתון סטטיסטי במה.
1: לא, סליחה, אתה יודע מה?
0: טיפול רגשי, לא נולדתם בקו הנחות. תגידו לי אתם, איך אפשר?
1: אבל זה קשקוש מקושקש, כי מה זה נפלנו בין הכיסאות?
0: אתם
1: הפלתם אותנו בין הכיסאות, ומי שהפיל אותנו יכול גם להרים אותנו.
0: יותר מזה אני אגיד לך, אני הבאתי להם את החומר לאוס. אני בוגר המשרד לפיתוח נגב גליל, כתבתי איזה החלטת ממשלה או שניים בחיים שלי, אני מכיר איך השפה הממשלתית עובדת. הבאתי להם את החומר לרוס, אמרתי להם רק, אפילו רק לבלוע. לא צריך, רק לבצע. יותר מזה.
1: מיכאל, אחרי שאתה... אני באמת מרגיש שאתה עושה את זה באמת בכאב לב, לא עוזבים מפלגה אחרי עשרות שנים סתם ככה, אבל לאן אתה, במי אתה הולך לתמוך?
0: אני אקח את הימים הקרובים, אני יכול להגיד דבר אחד, ולחשוב, דברים עדיין שום דבר לא סגור, יכול להגיד דבר אחד, אני אתמוך במי שרואה את הערך המוסף של הקהילה האדירה הזאת, שנקראת חצור הגלילית, ומי שיאמין בה, וידע לראות את, את היתרונות שלה, ואת החוזקות שלה, ואת העוצמות שלה.
1: אבל זה אתה לא תוכל כל כך ככה. לדעת לפני הבחירות, זה רק אחרי זה אתה תוכל לדעת. כי כולם מבטיחים הבטחות, אתה יודע איך זה.
0: זה נכון, אבל צריך, אתה יודע, ניסינו 20 שנה משהו אחד, נעשה משהו אחר.
2: אגב, מישהו התקשר אליך לנסות לשכנע אותך להפוך את ההחלטה הזו?
0: לא, אנחנו משעממים אותה. לא, אף אחד לא תרח לי התקשר. אבל זה בסדר, אני ציפיות גם, אתה יודע, הכל נאמר, הכל, מה יגידו, מה, אתה יודע, תראו מופתעים.
2: היה איזה אירוע אחד אבל שאמרת לעצמך ששבר את גב הגמל? אתה אומר, זה הייתה התלבטות ארוכה. משהו אחד שאמרת, די, זה כבר... עברת גבול?
0: היו שני אירועים מאוד משמעותיים ששברו אותי באמת, כלומר, בהחלטה, לא בזה, אבל באמת הכאיבו לי מאוד, שבעצם כל המיליארדים האחרונים, השקל האחרון, בהחלטת ממשלה האחרונה חולק להרי ליבה, להרי ראשה, שזה כולל נוף הגליל, אפולה ונצרת, וכל מיני מקומות שאני מפרגן לכולם עוד פעם, אבל הם היו הרבה אחרינו בטווח, ופתאום אתה רואה שזה כבר לא דווח, אלא פתאום גודל, שינו את הקריטריון תוך כדי משחק, ובעצם נסתם הגולל, כי אין לו תקציב יותר בתקציב המדינה שאושר לשיקום. והדבר השני ששבר לי את הלב, זה שאמרו לי במנהלות לאחד המנכלים פה באזור, שרצה להכניס את ילדי חצור לטיפולים רגשיים, אמרו לו שלא תעיז, הם לא ב-09. זה שבר לי את הלב. זה שעבר לי את הלב.
2: 0-9, כלומר, המרחק מהגבול.
1: כן, תגיד לי, מיכאל, בכל זאת...
0: זה היה קשה. לך אגב, יאמר לי זכות המנכ״ל, הוא אמר, אני עושה את זה על אפכם ועל חמתכם, ותיקחו אותי לחיוב אישי ולבית דין, אני אהיה מוכן לתת את זה. הוא עזר במה שהוא יכל, יאמר לי זכותו.
1: בכל זאת, אתה יכול לתת לנו איזשהו כיוון, לאן פניך מועדות, מי אתה חושב שהוא כן חשוב לו הצפון, כן חשובה לו חצור?
0: עם כל מה שאני מדבר איתו, רואה את הפוטנציאל ומאמין, אני מקבל תמיכה מקיר לקיר מכולם, באמת. יאמר לזכות כולם שכולם התקשרו, וכולם דיברו, וכולם אמרו, וכולם היו פה דרך אגב. אני לא צריך לספר סיפורים. אני את כולם מכיר, אנחנו בזירה הפוליטית לא מהיום, אנחנו מכירים את כולם הרבה מאוד זמן, יותר מפחות, אבל סך הכל הדמויות הן לא דמויות חדשות.
1: אייזנקוט זה שם שעולה לך בראש?
0: אייזנקוט, בן אדם ראוי לחלוטין, יש לו מעלות טובות, הוא בא לבקר אותנו בחצור, הוא תמך, הוא היה כאן, ו... כן, עוד פעם, שוב, אני מדבר עם כולם, אני רוצה, אתה יודע, להתחיל לחלק תמונים
2: כן, קו קצת השתבש.
0: אלה מועמדים לגיטימיים.
2: טוב, אנחנו עם שיבושים בקו, אז נעצור כאן. מיכאל קבסה, ראש מועצת חצור הגלילית. תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: בהצלחה לחצור.
0: תודה רבה, תודה.
2: התכונת תנועה?
3: דיווחי התנועה בחסות. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
2: זה מה שקורה כרגע בכבישים. עומס תנועה בכביש 4 בשני הכיוונים, ממחלף מורשה עד מחלף ראשון לציון, ובכביש 6 עמוס בכיוון צפון, ממחלף דניאל עד מחלף בית נחמיה. סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה ואחריה בין יתר גואטה נחזור למונדיאל, אחרי הדיווח של כתבנו לענייני פלסטינים וערבים, נהיה עם שליחנו ליאן וילדאו, שליחנו למונדיאל. עוד מעט.
3: דיווחי התנועה בחסות. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716. מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב' מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם
4: יודע מידה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו.
5: פי. מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו.
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: הפתעה!
7: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
8: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
12: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב8 חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. וב4 לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
2: עכשיו למונדיאל.
13: פינת המונדיאל בחסות.
14: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: כוכבי 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
2: ליאן וידאו, שליחנו למונדיאל, שלום ליאן, ערב טוב לנו.
16: שלום, בוקר טוב לכם.
2: תגיד...
1: תדע לך שאתמול רציתי להתקשר אליך בחיי.
16: אין לי שיחות נכנסות, סתם, יגאל, למה?
1: מה זה, איזה סיפורים, גרמניה הביתה, הולנד הביתה, מה אתה מדבר?
16: כן, היה... היה מחזור מטורף, נכון? שתיים מהפייבוריטיות להגיע רחוק, גם הולנד, גם גרמניה הודחו. גרמניה באמת, מה שנקרא, קשלה בגדול מול פרגוואי, שהיא לא נבחרת גדולה כל כך, אבל כן מאוד לוחמנית, וזה נגמר בפנדלים, גם הולנד.
1: גם יפן היה משחק מלחיץ.
16: נכון, יפן למעשה הובילה על ברזיל, ובסוף הפסידה 2-1 ממש בתוספת הזמן, הייתה ממש על סף סנסציה, אבל כמעט זה לא מספיק, והיפנים מודחים, והברזילאים קצת נושמים אוויר, כי באמת זה היה מאוד מאוד, זה היה פוטנציאל הדחה לגמרי מבחינת ברזיל, היפנים נבחרת טובה. אם נחזור רגע לסנסציה הכי גדולה, זה באמת שפרגוואי הדיחה את גרמניה, דוקרב פנדל עם 4-3 בדוקרב הזה, אחרי 1-1 ב-120 דקות. תראו, פרגוואי זה לא נבחרת כל כך סקסית, נגדיר זאת כך כדי להמשיך, אבל הם באמת לוחמנים, הוכרז יום, יום חג לאומי בפרגוואי אחרי הסיפור הזה, כן, אחרי העניין הזה זה יום חג לאומי. הגרמנים מצידם בינתיים לא, קצת מתקשים להתאושש, למרות שהמאמן אמר שהוא ממשיך, הוא רוצה להמשיך, הוא לא רוצה להתפטר נגלסמן.
1: בטח שהוא רוצה להמשיך, מי רוצה להתפטר?
16: לא, תראה, בדרך כלל מאמן אחרי... לא, בדרך כלל המאמן אחרי כישלון במונדיאל מתפטר. אגב, אני אגיד, המאמן של סקוטלנד, קלארק, התפטר אחרי שהנבחרת לא עלתה שלב. שישים
2: את היועץ המשפטי של הקבוצה, ויישאר.
1: או סתם אפשר לשים את היועמ"שית, אם אפשר.
2: כן, היא אשמה גם בזה.
1: כן, גלי בערב מיארה, את אשמה. מה הסיפור עם השוער שלהם, חילו הזה? מה הסיפור? עשו אותו כוכב.
16: מה הסיפור?
1: אמרו שהוא כוכב.
16: מי, שוער? אתה מתכוון לשוער מרוקו?
1: מרוקו.
16: של פרגוואי. תראה, קודם כל בונו זה השוער של מרוקו, הוא שוער מצוין ולקח כמה פנדלים, כולל פנדל אחד מדהים בדוקרב של סאמרוויל ההולנדי, פשוט זז הצידה עם היד ועצר כדור עם היד חזקה, משהו אפילו לא זינוק, משהו מטורף. תראה, פרגוואי, קודם כל יש להם מסורת של שוערים טובים, יש להם את צ'ילברט, לא יודע אתה זוכר זה, בתקופה שלך גם גואטה שעקבת. צ'ילברט היה שוער שהלך לשחק, שהלך קדימה ובעד בעיתות חופשיות והלך לשחק קדימה, שחקן באמת יוצא, ששחק ממש
1: כזה כזה, אני זוכר רק את רנה גיטה שהיה הולך קדימה.
16: אז נכון, זה היה דומה, שניהם היו יוצאים, רנה גיטה, נכון, רנה גיטה זה שוער המשוגע, הלוקו הזה, קולומביה. אז צ'ילברט גם היה סוג של משוגע, והיה בועד בעיתות חופשיות, והיה שוער נהדר, ועכשיו יש להם גם שוער טוב, אורלנדו חיל, זה השם שלו, הוא הציל שני פנדלים בדוקרב, ולכן הוא נחשב כבר לגיבור לאומי, עושה רושם בפרגוואי. בשלב הבא
1: אני חושב שמדברים לא מעט על שוערים במונדיאל הזה.
16: נכון, מסכים איתך, יש הרבה שוערים. בצד אגב של הולנד היה ממש גיבור טרגי, וברוכן השוער ההולנדי כבר עצר פנדל, אבל זה פגע לו ברכב ונכנס.
1: כן, גם השוער של קפרדה מדברים עליו, הוא מבוגר בגיל 40 משהו,
16: בוזיניה, כן, נכון, בוזיניה, שאף אחד לא הכיר אותו לפני, והעוקבים עלו לו, וגם יש סיפור יפה שאימא שלו לא נכנסה בהתחלה לארצות הברית, עכשיו היא כבר פה, והיא תהיה בטח במשחק
1: מול ארגנטינה. אני אפילו שמעתי, הרי המשחק הבא שלהם זה ארגנטינה, נכון?
16: נכון.
1: ושמעתי מאיזשהו מישהו שאמר לי, תדע לך, שאם ארגנטינה הולכת עם קברדה לפנדלים, הם בבעיה לא קטנה.
16: כן, אבל לא יגיע לפנדלים, זה יהיה משחק לדעתי.
1: אל תגיד
16: תראה, עוד פעם, זה נקרא סנסציה גדולה בתולדות העולם.
1: אתה רוצה להתערב?
16: על כל ההתערבויות שאני חייב לך, בוא נתערב על זה, כן, אין בעיה.
1: בסוף יהיה גמר מונדיאל כיף ורדה נגד מרוקו.
16: וואי, וואי, אינפנטינו הולך ולא חוזר. הנשיא של פיפה, אם זה מה שקורה. רק נאמר שפרגוואי תתמודד במשחק הבא שלה מול או צרפת או שוודיה, זה המשחק שהתקיים היום. אוקיי, זה משחק שיש היום בערב, ממש עוד מעט האמת, לא חצות, לא כזה עוד מעט, אבל עוד מעט יש לכם ב-8 את חוף השנהב נורווגיה, אני אומר לכם כי זה שון ישראל,
2: נורווגיה, כן.
16: חוף השנהב מול נורווגיה, ובארבע לפנות בוקר מקסיקו מול אקוודור.
2: דיאן וילדאו, גואטה, אני חושב שאתה צריך להצטרף ללינה, בקיאות שאתה מפגין כאן.
1: איזה בקיאות?
2: זה אתה בחייך. צריך להיות... הסגן של ליאן, לפחות זה.
1: תשמע את הבקיאות של וילדאו ותבין מה זה בקיאות. אנחנו אפילו לא חובבנים.
2: כן, אמרתי הסגן.
1: אבל היית לוקח אותי, באמת. אני יכול להיות נהג שלך, וילדאו.
16: אני אקח בחשבון.
1: תקח את זה, אני נוהג יפה ולפי החוק, וגם לא עובר את המאה.
16: על הכיפק.
1: ליאן וילדאו, תודה רבה.
16: תודה לכם, ביי ביי.
6: פינת המונדיאל בחסות
17: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
18: כוכבית 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
19: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
20: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
21: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
22: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
23: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
24: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
25: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית. ארצות הברית של אמריקה, מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה לה מעצמה חזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
26: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
27: מהמי פלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
28: Make America great again.
26: מה נשאר מהחלום הגדול?
25: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
19: אנחנו כאן.
2: חזרנו, 6:43.
25: שנה לשידור הציבורי.
29: אך, חדווה ושלומיק. היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
30: פתוח!
29: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
30: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
29: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסת שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנייק.
31: אתה מחרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
29: וכמובן, קופה ראשית.
30: אני לא זז מפה עכשיו בפרינציפ.
29: בסוף. זה הסתיים באמי.
32: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
29: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
31: היום אני רוצה ניצחון.
25: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
2: חזרנו. עכשיו חזרנו, באמת, 6:45 כמעט עכשיו, למה שהיה היום בכנסת, ועדת החוץ והביטחון, כאמור, המשיכה לדון בחוק שאמור לפתור עריקים חרדים ממעצר, חוק שאמור למנוע מעצרים רק מחרדים, למרות שדיברנו על זה גואטה, ואמרנו, אם יהיה רק מחרדים, אז יהיה גם מחילונים, וזה גם מה שמזהירים בייעוץ המשפטי לממשלה, שהעניין הזה, לא רק שלא יסייע לגיוס, אלא רק יגביר את התופעה של אנשים שבסוף לא רוצים לשרת. אין חרדים ואין חילונים. וועדת
1: כן,
2: הכנסת...
1: כן, אגב, שמעתי איזה רב אתמול, באיזה כן. הרצאה...
2: לא יזדי.
1: לא, רב אחר, שהוא אומר, נתן איזה הרצאה, ובהרצאה הוא אומר, דברי שקר מוחלטים. הוא אומר, 50% תדעו לכם, 50% מהנוער שצריך להתגייס בתל אביב, לא מתגייס.
2: זה אומר ש... זה שקר מוחלט, כי מדובר במספרים הרבה יותר גבוהים, של 70, 80, אולי 90 אחוז גם של גיוס בתל אביב, אבל אתה יודע, אם הוא אומר 50 אחוז לא מתגייסים, אז הוא אומר 50 אחוז כן מתגייסים. אז בבקשה, אפילו ניקח את הנתון השקרי הזה, בוא, כבוד הרב, או לא כבוד, תביא גיוס במספרים האלה.
1: תביא 50 אחוז.
2: בוא נתחיל בזה, בדיוק.
1: אבל תשמע, מה שרציתי להגיד בסיפור הזה, זה... איש הישר בעיניו יעשה, אתה יודע, כל אחד זורק משפט, זה זורק לפה, זה זורק לשם, זה זורק לזה. ואלה מתלעתים, ואלה מתלעתים, ואלה מתלעמים, ונהיה פה, נהיה פה, נהיה פה, ממש בוקה ומבולקה עם כל הסיפור הזה. צריך קצת באמת להוריד את הרוחות.
2: כן.
1: כך אני חושב.
2: כן. גם עם אותו משפט שלכאורה אמרה היועצת המשפטית לממשלה שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי, גם על זה חוגגים...
1: אתה אומר, לא התכוונה עד כדי כך.
2: שאלה גדולה מה באמת נאמר, אבל אני רוצה לשאול עכשיו, לפנות אליך עמרי רונן, אחד המתמודדים בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים, שלום עמרי.
0: שלום לכם.
2: ונזכיר, כאמור, שוועדת הכנסת אישרה היום לקריאה ראשונה את הצעת החוק, חוק יסוד לימוד התורה, שמעגן את לימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל, ומחר מליאת הכנסת צפויה להצביע על כך בקריאה הראשונה. אומרי, בסרטון שאתה מוציא, אתה אומר שהחוקים האלה, או הצעות החוק בינתיים האלה, הן פצצת אטום על הציבור המשרת בישראל. למה אתה מתכוון ומה ההשלכות של אותו ציבור?
0: אז כל הדיונים הרציונליים, וגואטה מכיר אותם, זה הכל טוב ויפה, זה כולם מבינים, את אי השוויון ואי הצדק, וכל הטענות המוסריות, ואתם יודעים, כל הדברים האלה אין חדש תחת השמש, את זה כבר כולם מכירים. אני חושב שאין אזרח במדינת ישראל שלא מבין את הנקודה הזאת, כמה היא חמורה בקשל המוסרי והערכי שלה, אבל פה אני מדבר על משהו אחר כבר לגמרי. פה פגיעה. אנושה בציבור שמשרת ועובד ומייצר למדינת ישראל וסוחב אותה למעשה על הגב שלו. וזה כבר שנים שציבור מסוים אחד נלחם ומת ונהרג וקובר את האנשים שלו ונפצע ואין לו זמן עם המשפחה והילדים ובבית ובאמת משפחות נהרסות. ויש ציבור אחר שהוא במעמד עליון במדינת ישראל, זה לא נוגע לו בשום צורה. אתה לא מרגיש את הכאב שלהם, את ההשתתפות בצער, מסתכלים עליך מהצד ואומרים זה לא שלי, מעבר לזה הם גם נותנים לך אצבע בעין. ואתה צריך לקלקל את כל הדבר הזה. עכשיו, זה לא אני אומר את הפגיעה בביטחון, כן? זה פגיעה שהרמטכ"ל אומר בה, חסר פלוגה בכל גדוד, חסרים 12,000 לוחמים, מתחננים, מבקשים שתבואו לעזור לנו בזמן של מלחמת מצווה. ואנחנו רואים ששום דבר לא קורה, ואני אומר, יש פה פגיעה קרע מטורף בחברה הישראלית. וזה שבר גדול שאנשים חושבים שהוא ישכח, אבל אתה בסוף זוכר את הדברים האלה. אני לא יכול לשכוח, וגם הרבים אחרים איתי, שאני צריך לעשות מאות של ימי מילואים, כי אחרים לא באים לעזור לי. ומסתכלים עליי מהצד ועוד עולבים בי. עכשיו, מי שמוביל את כל הקו הזה, זה לא רק הציבור. יש פוליטיקאים, יש ממשלה, יש מי שאחראי פה על כל הסיפור הזה.
1: אבל
0: מצד שני, ואתם רואים עוד היום הם פותרים אותם.
1: אתה שמעת, אני מקווה, את... יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, שאומר במפורש שצריך למצוא פתרון לדבר הזה. כי שנים רבות, שנים רבות, שנים רבות, שנים רבות, שנים רבות, אותם אברכים כבר גידלו משפחות ובנים ונכדים ונינים, ובזה שהם יושבים ולומדים תורה מהבוקר עד הלילה. לבוא עכשיו להגיד להם, לכו תתגייסו, זה לא באמת משהו מעשי. השאלה, מה באמת הפתרון לדעתך?
0: הפתרון שלי זה להגיד להם, תבואו, תתגייסו, כי זה הדבר הנכון לעשות.
1: אבל זה לא יקרה, שלי... אתה יודע שזה
0: רגע,
1: לא יקרה.
0: רגע, גואטה, שנייה. כן. הפתרון שלי זה להגיד להם, כי אני חושב שצריך להגיד את הדברים כמו שהם. אנחנו שואפים שיהיה פה שוויון, שכולם ייקחו חלק במפעל הציוני, וישרתו את מדינת ישראל. זה אנחנו שואפים, וצריך להגיד להם את זה. ביחד עם זאת, אנחנו יודעים שיש המונים של אנשים, המונים שלא לומדים. כל התמריץ הזה, כל האוטונומיה, כל הבדלנות הזאת, כל הגבעת החומות הזאת, היא נועדה לשרת סקטור מסוים, וזה אוטונומיה שממשלת ישראל משרתת אותה. ויש המונים שלא לומדים, ובכל זאת אומרים, תמותו ולא נתגייס, לא מעניין אותנו כלום. אנחנו ניקח כמה שניקח, ואתם תעבדו ואתם תשרתו ותלחמו.
1: לא, אבל צריך לומר, אלה שלא לומדים, זה לא בדיוק הקבוצה הזאת שאומרת נמות ולא נתגייס, זה קבוצה אחרת. אבל השאלה, יש לך איזה פתרון יצירתי באמת שיכול לפתור את הפלונטר הזה?
0: הפתרון היצירתי שלי הוא קבוע בחוק. שאומר... חוק שירות ביטחון, שהוא חל על כולם.
1: כולם, כולל אלה שיושבים ולומדים תורה, כולל אלה שלא לומדים.
0: כולם צריכים להיכנס לצבא ולשרת אותו ולעבוד את המדינה.
1: ואתה חושב שאתה מסוגל להעביר דבר כזה?
0: אני חושב שאנחנו נוכל לעשות את זה ביחד, כולנו ביחד, כדי להבין שאת הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל...
1: זה ביחד ולחוד.
0: למה זה ביחד?
2: לא, מי זה ביחד?
1: כי אפילו ראש המפלגה שלך אומר במפורש שצריך למצוא פתרון. זה לא פתרון, לגייס אותם.
0: אתה אומר שזה לא פתרון, אני אומר שזה כן פתרון.
1: אוקיי, אתה חולק על יושב-ראש המפלגה שלך.
0: אני אומר לך שאני חושב שכולם צריכים לקחת חלק ולהיכנס תחת האלונקה ולשלם את המסים.
1: בסדר, אבל כמוך אמרו כבר עשרות שנים ולא קרה עם זה כלום.
0: יש פער מאוד מאוד גדול בין מה שאנחנו עכשיו מדברים עליו למצב הקיים היום. היום מתקיים דיון על זה שיש אנשים שהם עריקים מהצבא, אבל הם לא חרדים, והם ייכנסו לכלא, ואחרים שהם חרדים לא ייכנסו לכלא. וכל השלילת הטבות שיש להם הכלכליות, כולל יציאה מחוץ לארץ וכל הדברים האלה שנקבעו על ידי הממשלה ועל ידי בגץ והכל, גם כל זה ימחק, וזה לא קצוב בזמן. אז תגידו לי, האי שוויון הזה, האם הוא נשמע לכם
2: הגיוני? אתה חושב שעכשיו עשרות אלפי מעצרים, זה אפקטיבי?
0: אני לא רוצה, תראו, אני לא רוצה להגיע למעצרים.
2: אבל אנחנו עכשיו במעצרים. אתה חושב שהמעצרים שקורים עכשיו הם אפקטיביים? לא, אבל רגע, עומרי, אנחנו כבר במעצרים. אתה חושב שזה אפקטיבי?
0: אני חושב שזה אפקטיבי על כל בן אדם שאתה רוצה להכווין התנהגות, אתה רוצה להגיד לו, תקשיב, צריך אותך בחזית, אתה מדבר בהתחלה, וזה כבר, אנחנו כבר כמה שנים בעניין הזה. אתה אומר להם, חבר'ה, תבואו, צריך אותך.
2: אבל
1: אתה מכיר מישהו שבגלל שעצרו אותו התגייס?
0: אם יש מישהו כזה?
1: כן,
0: יש כאלה. אני מכיר
2: אנשים כאלה. שבגלל שעצרו אותו התגייס?
0: אני מכיר אנשים כאלה, חילונים, גם חברים שלי.
2: לא חילונים, מדברים לך על חרדים. חרדים שעצרו אותם והתגייסו. יש כאלה.
0: כולנו בני אדם, ודאי שאפשרי, וככה המדינה עובדת.
2: השאלה אומרי.
1: בקיצור, אתה הולך עם הראש בקיר, ואתה רוצה שניתקע עם זה עוד 70 שנה קדימה.
0: אני לא רוצה.
1: אין פה משהו יצירתי.
0: אני לא רוצה ללכת ולחזור. כל חודשיים שלושה שיקראו לי לצו מילואים של חודשיים וחצי או ל-90 יום ולא לראות את המשפחה שלי. אני לא רוצה להיות במצב שאני צריך לשלם 10,000 שקל על המעונות של הילדים שלי בזמן שבצד השני משלמים 2,000 שקל. אני לא רוצה להיות במצב שמשלמים כל חודש לאנשים שלומדים תורה 900 שקל שאני לא מקבל שום דבר. אני לא מקבל לא סבסוד במעונות, ולא סבסוד במע"מ, ולא בארנונה. אני לא רוצה לחיות במדינה שהיא סובלת מאי שוויון.
2: אבל אומרי, אתה מדבר פה על העניין הכלכלי, ואומרים, בואו נתמקד רק בשלילת ההטבות הכלכליות, ונפסיק עם המעצרים.
0: הם רוצים הרבה יותר מזה, בלי מעצרים, בלי הטבות הכלכליות, לא תחוף בזמן. מה, הם רוצים את כל הדבר הזה בשביל...
1: אבל אומרי, אני סתם רוצה, אני לא יודע אם אתה תהיה חבר כנסת או לא, על כל פנים, אם אתה תהיה חבר כנסת.
2: אתה ממליץ לו?
1: לא.
2: אוקיי.
1: אבל אני מברך אותו שיצליח ושיעשה דברים טובים, אבל אני אומר לך, חייבים לחשוב מחוץ לקופסה, ללכת להיתקע עם הראש בקיר, לא יביא שום פתרון.
0: הרעיון הוא לא להתקע עם הראש בקיר, הרעיון הוא לבוא ולהגיד...
1: להתקע עם הקיר בראש.
0: נפל דבר בישראל. אחרי השבעה באוקטובר, אני חשבתי שאנחנו כולנו התפקחנו, נפל דבר במדינת ישראל, אנחנו גילינו שיש לנו פה אתגרים ביטחוניים רציניים.
1: אז הנה, אני אומר לך, אני רוצה לתת לך עכשיו אתגר. תשמע, אם אתה היית בא עכשיו בתור יושב ראש הדמוקרטים, ואומר, תשמעו חבר'ה, אני לא רוצה לשפוך את כל הדלי עם כל המים, אבל בוא נעשה משהו כזה. נכון לכרגע, לא יודע מה יהיה בעוד 20 שנה. אלה שלא לומדים, יש 20, 30 אלף, כמה שיש, שאלה יתגייסו, בוא נגייס אותם קודם, שיהיה כוח מיידי שעוזר לצהל. אלה שלומדים, בינתיים בוא נשאיר אותם ללמוד.
0: גואטה, אתה יודע מה הקטע? שאני ישבתי בדיונים האלה, עד שאיפו אותי, כי אני מפעים אותי, אתה יכול ללכת להילחם בחזית, אבל יעיפו אותך מהוועדה.
1: גם טיפשות שיעיפו אותך.
0: לא, זה עניין ידוע, זה סתימת פיות, אבל אתה יודע מה יפה? שכל פעם שמגיעים לאיזשהו קו, ואומרים, חבר'ה, תגייסו את האנשים, אז ישר קמים הפוליטיקאים החרדיים משני הצדדים וחוסמים גם את זה.
2: אוקיי, אומרי,
0: אז הכל דיונים
2: בעלו, אתה יכול, אתה חושב...
0: זה לא אמיתי, יש פה אי רצון להשתלב בחברה ולסייע.
2: אנחנו חייבים לסיים, אז ממש ב-20 שניות, אתה חושב שנגיע למצב שבו אנשים יגידו, אם זה ככה נמשך ולא מגייסים חרדים, אז גם אנחנו לא מתגייסים? אתה יכול לומר משהו על עצמך?
0: לא.
2: אתה תמשיך לבוא למילואים בכל מצב שהוא, גם בסבב ה-20. גם בסבב ה-20 אתה מגיע?
0: תקשיב, אני חוויתי על בשרי את הדבר הזה, וצריך לסייע ולגחום מיד ישראל ולהגן עליה. ואני אומר לכם שגם חזרתי אתמול ממשגב, יש עוד הרבה עבודה ויש מה לעשות.
1: מצד שני, אם אתה רוצה לעשות את זה באופן חוקי, אתה יכול ללכת לישיבה ללמוד.
0: זה בדיוק, אבל זה אני אשמח ללמוד איתך. בוא תקבל.
1: יאללה, בכיף.
0: בוא נתחיל, בוא נתחיל בלימוד.
2: ככה צריך לסיים את התוכנית.
1: ככה נקבל.
0: יאללה, קדימה.
2: עומרי רונן, מתמודד בפריימריז של המפלגת הדמוקרטית. תודה רבה, עומרי.
0: ביי ביי.
1: שרות טובות.
2: תודה רבה גם ליהודית אמרי אגסי, שערכה אותנו לבר קציר וביי קברט שהפיקו. הטכנאי אמיר שמואלי, אתה יגאל גואטה.
1: תודה, בנימיני. תודה, מאזינות ומאזינים.
2: מחר אתה לא פה, אה?
1: לא. לא, מחר אני בחופשה, ביום חמישי אני אחזור בשעה 10 עם עומרי אסנהיים.
2: בעזרת השם. מחר תהיה איתי כאן, מזל מועלם, תודה רבה על ההאזנה, נשתמע, ביי.
3: השעה בחסות.
4: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
7: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
9: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם להסקט הלא נכון.
10: קשור למונדיאל.
11: איך זה קשור?
10: זה בשעה בא לי לבות במישהו.
11: אוקיי.
9: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו הסקט כדורגל יומי חדש.
11: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מנבחרת ישראל לאיראן?
9: כל מה שבאמת רציתם לשמוע על המונדיאל, מהאנשים שעושים צחוק גם מטורניר הכדורגל הגדול בעולם.
11: אני רואה את השופט כמה דברים מדביקים על השיש לו מצלמה, רמקול, מיקרו. אתה חושב הגעת לסטיב של דינמיקה.
9: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בקאנבוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: שלום, שמי לירון מרחב, מנכ"לית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. לכי תספרי
14: לכולם שאת מעצבת
15: היום, מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.
16: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
33: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
34: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר ברצועת הביטחון בלבנון כי צהל לא ייסוג משם עד שיוסר האיום מחיזבאללה. לדבריו, ההנחיה לחיילי צהל היא קודם כל להגן על עצמם, אם הם מזהים איום עליהם לפעול מיד. ברצועת עזה חוסל מפקד גדוד בזרוע הצבאית של חמאס. התחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל.
35: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
34: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ראש הממשלה נתניהו סייר ברצועת הביטחון בלבנון עם שר הביטחון קץ והבהיר כי צהל יישאר שם כל עוד נשקף איום מחיזבאללה. בשיחה עם לוחמי צהל העביר נתניהו מסר גם לאיראן.
36: לבנון מכירה בישראל, ישראל מכירה בלבנון, ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. שתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון וסגסוג לתושבי הצפון וגם לתושבי לבנון. אתם צריכים לצאת. זו סתירת לחי, זה גרוף בפרצוף של הציר האיראני. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. כל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
34: איראן שווה ומאיימת להגיב אם תפר ישראל את הפסקת האש בלבנון. ממלא מקום שר ההגנה מג'יד אבן ראזה הבהיר כי ארצות תגיב בלי ספק על כל הפרה. איננו סומכים על האויב, ידינו על ההדק, דברי הבכיר האיראני בשיחה עם השר לביטחון הפנים של קטאר. כוחות הביטחון חיסלו אתמול מפקד גדוד בחטיבת רפיח של חמאס. בהודעה שפרסמו צה"ל ושב"כ נאמר כי המחבל מחמד עבד אל-חי אבו פחר פעל בעת האחרונה לגייס מחבלים חדשים לזרוע הצבאית של חמאס והוביל את הכשרתם. במשך כ-20 שנה הוא שימש גורם מרכזי במערך ההברחות של ארגון הטרור. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי ישראל על סף בחירות וכי זו שעת חירום אזרחית. בנאומו בכנס הרצליה קרא הרצוג לציבור לצאת ולהצביע והדגיש כי בחירות מחליפות ממשלות אך לא את העם.
3: אזרח יכול לתמוך בממשלה בלי להיות אויב הדמוקרטיה או להתנגד לה בלי להפוך לאויב העם. זה נשמע פשוט, אבל צריך לחזור על הדברים האלה. כי בחירות הן לא מלחמת אזרחים. בחירות הן הדרך שלנו להכריע מחלוקות בלי אלימות, ולכן יש חובה אזרחית להשתתף בהן, לכבד אותן ולכבד את תוצאותיהן.
34: המשטרה והשבק עצרו לפני כ-3 שבועות אזרח אמריקני כבן 20 בחשד למגע עם סוכן זר ופגיעה בביטחון המדינה. מן המשטרה נמסר כי בחודשים האחרונים עמד החשוד בקשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצע בהנחייתה משימות שונות שכללו תיעוד וצילום של אתרים רגישים. בתמורה קיבל בין עשרות למאות דולרים לכל משימה. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי החשוד הוא יהודי חרדי. הוא צילם בין השאר מרכזי קניות בירושלים. בימים הקרובים יוגשו נגדו כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים. לבית משפט השלום בראשון לציון הוגש כתב אישום נגד חברת הסייבר אביליטי ונגד שני נושאי משרה בחברה. הם מואשמים בין השאר בהברחה בנסיבות מחמירות בשל הפרת ההגבלות בחוק הפיקוח על הייצוא הביטחוני ושיווק ביטחוני בלא רישיון. היקף ההברחות לדברי הפרקליטות כ-35 מיליון שקלים.
6: כאן תחזית.
14: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
34: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה. מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות.
18: המשך ישר לתוך הפקק.
19: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
20: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
21: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
22: זאת הדרך של יום.
21: כפוף לתנאי המבצע.
23: הלילה שהיה לנו,

0: גרמניה נגד פרגוואי.
1: פנדל אחד, הם רחוקים מלהדיח את גרמניה, אם נויר שוב יציל אותם. הכדור ברשת, פרגוואי בשמינית הגמר.
0: הולנד נגד מרוקו.

0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן.
1: עכשיו הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת ב'

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם תוכנית מימוש הזכויות מעכשיו עד קצת לפני שמונה, כי ערב יש משחק מונדיאל, על כל הזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות באיבה, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי לסייע לכם ולהנגיש את הזכויות שמגיעות לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו ועד המונדיאל, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: אני פונה אליכם בעקבות בבחינת בגרות של 5 יחידות, שכבת י' א'. ב-13 במאי הסתיים הבחינה. הזמן שהילדים היו צריכים לעשות במבחן, זה משעה 9 בבוקר עד 2:25, תוספת זמן של 25% בשל מלחמת שאגת הארי.
0: כן.
1: כאשר בפועל, הילדים, כשהתחיל המבחן, הבוחן תרשמה על גבי הלוח שהמבחן משעה 9 עד 2:30, שכבר זה לא נכון. הילדים ביקשו שיקראו לאחראי על הבגרויות. היא אמרה, אין בעיה, הוא ייכנס במהלך הבחינה. הילדים התחילו את הבחינה.
0: כן.
1: בשעה 1:30 נכנסה אחראית של הבוחנת ואמרה לה שעוד רבע שעה המבחן מסתיים. זאת אומרת שבשעה 1:45 המבחן מסתיים. ולא כמו שהיא רשמה לה על גבי הלוח שזה בשעה 2.
0: כן.
1: ולמרות שצריך לסיים ב-2:25, בפועל 7 ילדים בכיתה היו צריכים לצאת בשעה 1:45. נגזל מהם 40 דקות.
0: וואו.
1: לא כולם סיימו את חוץ מעד אחד, לא סיימו את הבחינת בגרות. וזהו, אנחנו צריכים עזרה.
0: מה, פניתם לבית הספר? אל תגידי כמובן את השם או משהו כזה, אבל פניתם לבית הספר שאצלו נערכו הבחינות?
1: פנינו לבית הספר, פנינו לרכזת הבחינות, שבכל בית ספר יש רכז בחינות. פנינו לבית הספר, פנינו למשרד, למחלקת הבחינות במשרד החינוך. הבית ספר עשה בירור, פנה, אני יודעת שהוא פנה מול משרד החינוך.
0: כן.
1: אבל לצערנו, התשובות שהתקבלו ממשרד החינוך, הבית ספר קיבל, זה שזה לא נעשה דבר כזה, ושנכנס רכז שהוא גמלאי של איזה ארגון מסוים, שהוא בן אדם מאוד אמין, והוא נכנס לכל כיתה וציין את המבחן, ולא נעשה דבר כזה. כאשר בפועל, הילדים שלנו סיימו את המבחן ברבע ל-2 במקום 2:25.
0: יש סתם שאלה רגע, רק ברמה הבסיסית. נגיד, כשהילדים סיימו את המבחן, הם ישר שלחו הודעות וואטסאפ, עדכנו במה שקורה, יש חותמת זמן מן הסתם, לא? הם לא יצאו ב...
1: הילדים יצאו מהבחינה, אחד מהילדים אפילו ניגש לחדר של רכזת הבחינות, בשביל להסב את תשומת לבה, היא לא הייתה נוכחת בחדר. הוא פגש במזכירה של הבית ספר, הוא סיפר את הסיפור, שיתף אותה, ולא נעשה שום דבר. הילדים שלי, אני בתור הורה פניתי למחרת מיד להנהלת בית ספר, הם לא ידעו על הסיפור הזה, ומכאן...
0: לא, אני שואלת לא סתם, אני שואלת, הרי כשהילדים יצאו מהבחינה, הם קיבלו חזרת הטלפון שלהם, נכון?
1: כן.
0: ויצרו קשר. מן הסתם יש הודעות וואטסאפ, יש התכתבויות, יש תיעוד שמתעד את כל האירוע. הם בטח ישר פנו לעדכן את ההורים, לא?
1: אני נדע לי את זה רק אחר הצהריים מהילד שישו בא הביתה, ולא כל הילדים סיפרו להורים. לא.
0: השאלה אם יש מספיק.
1: ילדים בכיתה י' א' כבר, הם לא כולם משתפים את ההורים.
0: אני מניחה שכשקורה אירוע חריג, אני מנסה להגיד בעדינות שדווקא הדברים האלה בעיניי נורא חשובים, כי אם אתם אומרים זה מה שהיה, וכשאתם פונים, משרד החינוך מחזיר תשובה שזה לא מה שהיה, ושהרכז אמר שהכל בסדר, בעיניי שווה רגע, בלי קשר, זאת אומרת, גם כחלק מהדברים שיכולים להראות את זה, לראות האם יש התכתבויות שילדים שלחו הודעות, שלחו הודעות בינם לבין עצמם, אגב. רואי, ילדים בתקופה הזאת מתקשרים מאיזושהי סיבה לא ברורה, פחות באופן פרונטלי ויותר ברשתות, זאת אומרת, לכל ההודעות האלה בטח יש משמעות. את מבינה מה אני מנסה רגע להגיד? אני חושבת שהיה שווה לאסוף גם את הדברים האלה. אנחנו כמובן, אין לי בעיה, אנחנו, אם תרצי, אנחנו נפנה למשרד החינוך.
1: אני אשמח מאוד.
0: אבל לי מאוד חשוב רגע, כדי שנוכל לראות את הדברים, מהניסיון שלי במקרים כאלה, בטח עם ילדים, תמיד איכשהו יש לזה תיעוד. בין אם זה הודעות באינסטגרם שהם שולחים אחד לשני בקבוצות, בין אם זה בוואטסאפים שהם שולחים אחד לשני בקבוצות, זאת אומרת, הרבה פעמים אפשר לעשות רגע צילומי מסך ולהראות את זה, בגלל זה אני אומרת רגע, יכול להיות שהשווה שנייה לבדוק, אם יש תיעוד מעבר לאמירות, זאת אומרת, האמירות אני לא מזלזלת בהן חס וחלילה.
1: כן.
0: אבל כשיש מחלוקת עובדתית שמישהו אומר כן קרה, לא קרה, אז הייתי באה ואומרת, בואי נראה רגע, בטח יש לזה תיעוד. ילדים יצאו הביתה מוקדם יותר, כאילו, כל הדברים האלה, בדרך כלל, שוב, את יודעת,
1: אני... אני רוצה לציין שזה ילדים שלא כולם מכירים אחד את השני. זה כיתה מלאה של 5 יחידות, ומתוכם רק 7 בכיתה הזאת, הם מפזרים אותם. היה בכיתה הזאת גם ילד שמיוד ב' עשה את המבחן. אז לא כולם מתכתבים ולא כולם בקשר של וואטסאפ. זה לא חברים טובים של כיתה.
0: אני רק מנסה לעזור ולהגיד שאני חושבת שככל שהדבר הזה קורה, בעיניי יש ערך לנסות ולאתר עוד... עוד דברים שהיו, התכתבויות בין לבין, שיחות טלפון שנעשו להורים. זאת אומרת, רק להסתכל שנייה, את יודעת, לראות רגע את הדברים, מניסיון מוצאים שם דברים שעוזרים אחר כך.
1: אוקיי.
0: אני אומרת, אני אומרת את זה כי את יודעת, אני מכירה את זה מתוך עולמות שלי כעובדת סוציאלית משפטית, הרבה פעמים אנחנו מוצאים דברים שאנשים לא חושבים או לא חושבים עליהם בכלל לחפש אותם, כי אף אחד לא חושב שיגידו לך, זה לא היה מה פתאום. אוקיי, עכשיו. בכיתה הזאת יש הרבה אנשים שנבחנו, זה לא אמור להיות מאוד מסובך לאתר אותם, ולהתחיל לשאול לא רק את השביעה הזאת שאת מתארת, שאת מכירה, אלא גם מה שאני מנסה להגיד זה שבגלל שאני מבינה שהתשובה שקיבלתי מתשובה שאומרת לא היה ולא נברא, אז א', שווה לאסוף את העינקונים ואת האינדיקציות וכל מה שמסביב, אבל גם... אבל גם, גם לאסוף אם יש קצת מידע מסביב, אם היו התכתבויות, להנחות הילדים, להגיד להם, תביאו רגע, תסתכלו שנייה בתוך המקומות שלכם, בתוך הקבוצות עם החברים. בדרך כלל כשקורה משהו כזה שהוא מסעיר ומטלטל, מניסיון, אנשים כותבים על זה, לא בהכרח עם ההורים, אבל בטח עם חברים. לכן אני כן מציעה לבדוק את זה ולראות, מניסיוני רב שנים בלאתר מידע ודברים שאנשים לא חושבים שהרבה פעמים הוא משמעותי ובעולם שלי הוא מאוד משמעותי, זו דרך מאוד טובה, לא בצחוק. זאת אומרת, אני מוכנה להתערב שתמצאי שם דברים.
1: העניין שמשרד החינוך אומר, לא היה, הרכז נכנס מכל כיתה, ואם היה פונים אלינו, הילדים היו באים פונים אלינו, אז זה היה מטופל במקרה, באותו רגע.
0: כן.
1: אבל העדים שלנו שהם נבחנים, הם מן הסתם גם לא מכירים את הרכזת הבגרויות, אוקיי, לאותו רגע. יד אחד הלך וניגש, דיבר, אז היא גם לא הייתה נוכחת בחדר. אז יש פה ניגוד עניינים, ומה הפתרון? זה להרגש את המועד ב'. למרות שהעדים לקחו שיעורים פרטיים, ונתנו את כולם, ולמדו טוב טוב, והם צריכים עכשיו ללכת להתמודד עם עוד פעם בגרות נוספת, בגלל... התעקשות של
0: משרד
1: החינוך.
0: אני אשאל כך, יש איזו דרך לאתר תלמידים נוספים שהיו שם?
1: בטח, כל הילדים כמובן.
0: אוקיי, אז מה שהייתי מציע, תראי, אנחנו נשמח לפנות, אבל אני באמת צריכה שתעזרו לי בעניין הזה גם, כי חשוב לי, מעבר לאמירות ומעבר לדברים, גם לשלוח קצת מכתבים של הילדים, אבל גם לנסות ולבדוק בדיוק מה שהצעתי, לנסות ולראות אם יש... כל מיני התכתבויות שהיו, הילדים, תאמיני לי, ידעו למצוא את זה.
1: אוקיי.
0: ולראות אם יש עוד ילדים נוספים שהם לא מהכיתה ולא מהשביעה הזו, שגם הם בוודאי התלוננו על הדבר הזה.
1: לא, זה רק לכיתה ספציפית אחת מכל הבגרויות שבאותו זמן התקיים. יתר הכיתות סיימו בזמן.
0: כמה ילדים היו בכיתה הזו בסך הכל?
1: 7 ילדים.
0: כל הכיתה הכילה רק 7 ילדים בסך הכל?
1: כן.
0: הבנתי. אז... תנסו לראות רגע אם יש עוד דברים לפני שאנחנו פונים, כדי שלא נקבל את אותה תשובה, בסדר? וחשוב לי לומר את זה. לראות מה שאפשר לאסוף. זאת אומרת, גם לאסוף כל מיני אינדיקציות, גם קצת תיאור של הילדים, מה שהיה מעבר לזה, ואם יש איזשהן הודעות שהם שלחו, אני באמת אומרת, לא יודעת אם עשיתם את זה, ככל שלא עשיתם את זה, שווה
1: לי. אני עשיתי את זה, עברתי ילד מהכיתה ושוחחתי איתו. אוקיי, ברגע שזה התגלה לי למחרת, התחלתי לברר.
0: כן.
1: התקשרנו לכל ילד, וכולם אותה גרסה אומרים.
0: לא, זה ברור לי, אני רק מנסה כן, לראות אם יש אסמכתאות חיצוניות, שזה יעזור מאוד לחזק את הטענה הזאת, בסדר?
1: אז זהו, אני צריכה לבדוק את זה מול הילדים, אבל אני...
0: זה מה שאני מציעה. כן. אני מציעה לעשות את זה יחד עם התיאור וכל מה שקורה מסביב שאנחנו נשלח, ככל שתוכלו לעשות את זה, ואני אומרת לך ש... מהניסיון שלי עד היום, בכל מיני מקרים כאלה שהיו אמירות, מצאנו תיעוד בהתכתבויות לכל מיני דברים. בסדר? Okay. בעיקר לאירועים חריגים שקרו, שישר ילדים כיתרו על זה בקבוצה של החברים שלהם, באינסטגרם ובוואטסאפ. אני לא אומרת את זה סתם, זה מניסיון עתיר שנים כעובדת סוציאלית.
1: כן.
0: בסדר?
1: בסדר.
0: ועל ההודעות האלה תמיד, את יודעת, הן לא נמחקות כל כך מהר. ויש שם בדרך כלל גם חתימת זמן, וגם את השעה וההודעה, והזמן שזה נשלח, והדברים האלה נשמרים. ואז בעיניי זו אינדיקציה מצוינת. זה עוד תימוכין שיהיה לנו הרבה יותר קל גם לפנות ולהגיד, הנה הודעות שנשלחו בזמן אמת.
1: אוקיי.
0: בסדר? כי נכון שלהורים לא תמיד באים, אבל עם החברים בהחלט מהניסיון שלי מדברים, ובדרך כלל הדיבורים האלה קורים ברשתות חברתיות. או בוואטסאפ, זאת אומרת, משום מה, לא ברור, זה דור, קצת כמו בהסתדרות של פעם, שהיו מתקשרים באמצעות פתקים וניזונים איתי, כמו שאמר דורון רוזנבלום. אז אלה מתקשרים באמצעות האינסטגרם והוואטסאפ. ויש שם, תראי שיש שם הרבה פעמים קבוצות עם חברים, ובדרך כלל בדברים האלה אנחנו מוצאים הרבה פעמים שיח. אני אומרת לך את זה מניסיון עתיר שנים, גם בהליכים משפטיים, שפתאום אנחנו מוצאים שם ניסים ונפלאות, וזה עושה חיים הרבה יותר קלים.
1: אני כבר אטפל בזה היום ויבדוק מול
0: אלה. אני אשמח, זה יעזור ממש, כי אני משוכנעת שזה ייתן לכם סימוכין ותמיכה הרבה יותר משמעותית להראות שהדברים קרו בזמן אמת.
1: העניין הוא שכבר, את יודעת, אנחנו מ-13 במאי, וזה הולך במכתבים, חוזרים, בכלל ההורים לא מתייחסים.
0: תנסי רגע את מה שהצעתי, אם לא אנחנו נפנה בלי זה. אבל אני אומרת לך מניסיון, שבדרך כלל בוואטסאפים ובאינסטגרם של ילדים בימינו, את מוצאת את רוב השיחות שאנחנו המבוגרים עושים טלפונית. את יודעת, שלהרים טלפון לחברה ולהגיד, את לא מאמינה מה קורה, בדרך כלל אנחנו רואים את זה דווקא בכתב. בסדר? ואם לא עשיתם את זה עד עכשיו, אז זה משהו שממש כדאי לעשות, בטח כשיש מחלוקת האם זה קרה או לא קרה עובדתית. בסדר? ומשם נמשיך ונפנה אליהם ונדבר איתם וכל מה שמסביב. אבל בגלל שכבר פניתם וקיבלתם תשובה שלא היה ולא נברא, אז בעיניי שווה רגע, לפני שפונים עוד פעם, פחות או יותר באותו אופן ובאותם דברים, כן היה שווה רגע לנסות ולהתייחס למה שהם אומרים, ולהראות להם שיש אינדיקציות שזה כן היה. בסדר?
1: אוקיי.
0: תני לזה יום, תראי מה את מוצאת, ותעדכני אותנו, בסדר?
1: כמובן. תודה רבה לכם.
0: טוב, נאחל להם הרבה, באמת, נאחל הצלחה, ונקווה שזה לא יגיע למועד ב', אבל בעיניי זה בגלל זה מאוד מאוד חשוב להראות.
1: מועד ב' הוא כבר ביום שני מתקיים, וזה מכריח את הילדים שוב לשבת וללמוד, ושוב לקחת מורים פרטיים ואת כל התהליך.
0: תגידי להם שיעשו רגע הפסקה ויתחילו להסתכל באינסטגרם ובוואטסאפ שלהם. אני אומרת לך שהם ימצאו. אני מאוד אופתע אם לא, שבעה ילדים בטוח ימצא אחד שכתב על זה למישהו מהחברים שלו בזמן אמת. ומעצם זה שהם לא סיימו 40 דקות אחרי, זה כבר יראה משהו. בסדר?
1: אני מטפלת בזה.
0: מעולה.
1: תודה רבה.
0: שיעבור קל, תודה.
1: אמן. תודה רבה. להתראות.
0: נצא למקבץ, הפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו, כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
5: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: יואבים רובוטים, זה יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: מבצע יצא בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים.

0: שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה חוף השנהב נגד נורווגיה, בחצות צרפת נגד שוודיה, ובארבע לפנות בוקר מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
2: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב', 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לשאול שאלות בעילום שם בשידור. שלום, ערב טוב.
3: היי, שלום, ערב טוב.
2: היי, איך אפשר לעזור?
3: היי, קודם כל תודה רבה על התוכנית, אני מקשיבה המון.
2: תודה. תגידי, את על איזה דיבורית או משהו? כי שומעים אותך רע ממש וחבל, ככה נוכל להשקע בחמן.
3: שידרתי את זה טוב?
2: כן, מעולה.
3: מעולה.
2: ספרי לי איך אפשר לעזור.
3: אז כמה דברים. קודם כל, אני מוכרת כנפגעת פעולות איבה, מהשביל אוקטובר.
2: וואו, אוקיי, קודם כל הרבה כוחות.
3: תודה. עכשיו רציתי לשאול כמה דברים על זה. קודם כל, כרגע הובחנתי עם פיברו. עכשיו כן, כאילו הדברים האלה התחילו אחרי המלחמה שלה, וחוץ מזה, אני רוצה כאילו לנסות להגיש לביטוח לאומי על נכות כללית, על דברים שלא קשורים למלחמה.
2: אוקיי.
3: שאלה אם כדאי...
2: אבל בכמה אחוזים הוכרת?
3: אז הוכרתי בהתחלה ב-30%, ועכשיו אחרי שנתיים הורידו את זה ל-20%.
2: ולמה בעצם את רוצה גם הכרה בביטוח לאומי בנכות כללית?
3: אז אני סובלת כאילו פשוט מאוד כמה דברים, שאני פשוט לא עובדת מאז שהתחילה המלחמה. עכשיו, חוץ מהדברים של המלחמה יש לי, אז יש לי עוד כאילו דברים שאף פעם לא הגשתי. ואני כן כאילו צריכה כרגע עזרה.
2: כן.
3: השאלה כאילו, האם כדאי להכניס את הפיברו כנכות כללית, או כהחמרת מצב של השביל אוקטובר?
2: תראי, טכנית זו התלבטות שקורית לאנשים, ואני אגיד רגע, שווה אחר כך היה לקפוץ ולקבל איזשהו ייעוץ בעניין. בסדר? ייעוץ מסודר. אני כן יכולה להגיד ברמה הכללית שהרבה פעמים פיברו היא קשורה במצבים ומתפתחת, ויש לא מעט גם פסיקה על זה, אבל גם אינדיקציות על זה, שפיברו הרבה פעמים קורית כתוצאה מסיטואציות כאלה של דחק ושל אירועים טראומטיים. אוקיי? היא קשורה הרבה פעמים למצב נפשי. ויכולה להיווצר כתוצאה ממצב נושי. זאת אומרת, אני מכירה לא מעט אנשים באגף השיקום במשרד הביטחון, שהוקרו גם על כל הנושא של טראומה, והוקרו גם על הפיברו. אוקיי? כתוצאה מאותו אירוע. אז בתשובה לשאלה הזאת, יש לא מעט מקרים שאני מכירה. ולכן שווה לראות, אני אומרת, היה שווה להתייעץ גם בשביל להבין מתי זה קרה, ומה היו התסמינים, ומתי מצאו אותם, והרבה פעמים יש אינדיקציות לדברים שקורים לפני, אבל לא מפרשים אותם כפיברו, כי משייכים את זה, את יודעת. למצב נפשי באותה תקופה ולכל מה שקורה מסביב. הסיפור בעיניי שהוא קצת יותר מורכב זה הסיפור של הנחות הכללית, כי את נשמעת צעירה, אני אומרת את זה רגע בעדינות. ובכל המחלות השקופות, במצבים שהם לא מצבים שמתמשכים שנים, יש יותר מורכבות לקבל קצבאות נחות. אוקיי? וזה לא כזה פשוט. אוקיי? עכשיו גם אני מניחה שבאופן טבעי יש סיכוי לא רע שגם ביטוח לאומי יבוא ויגיד לך שזה, אגב, אותו גוף שעושה את ההכרה באיבה, יבוא ויגיד לך, תראי, לא בטוח שלא היה כדאי שזה יהיה בתביעה של אגף השיקום. אני אומרת לך ברמז ענק, ההטבות שניתנות באגף השיקום הן הרבה יותר משמעותיות, באגף שיקום של משרד הביטחון באיבה, הן יותר משמעותיות בהיבט הזה, במעטפת שניתנת, הן יותר משמעותיות מהמעטפת שניתנת בנכות כללית. ולכן אני אומרת שבאמת היה שווה לפנות ולקבל ייעוץ מאוד מאוד ספציפי על זה. ולראות מה הכי נכון. מהניסיון שלי, עצם העובדה שהיית בשבעה באוקטובר במקום שהוכר, והוכרת על איבה, והוכרת על 30% וירד ל-20, אבל בעצם לא הגשת את הפיברו בשום שלב.
3: נכון.
2: זה משהו שהיה שווה לבחון, ובעיניי באמת היה שווה להבין שבאגף השיקום, הזכאות, אני מנסה,

0: צריך להיות נורא עדינה, כדי שלא יגידו עכשיו, את יודעת, כל מיני דברים. אבל פיברו הרבה פעמים, יש בינה לבין מצבים נפשיים, קשר ישיר, בטח גם לגבי ההתפתחות שלה וההופעה שלה.
1: גם הנכות הכללית שאני רוצה להגיד, שהיא כאילו גם על משהו נפשי.
0: כן, אבל אז יכול להיות מצב שינפו לה חלק מהסעיפים. ויתנו שזה... תראי, שוב, למדינה תמיד יש אינטרס שזה יהיה מהמקום הזול יותר.
1: כן.
0: הנכות הכללית היא במקרים האלה, מבחינת ההטבות ומבחינת המעטפת, היא הפחות טובה. ולכן אני אומרת ששווה לך לפנות לייעוץ, ושווה לך להתייעץ בהקשר הזה.
1: איזה ייעוץ אם אי אפשר להתייעץ?
0: א', אני חושבת שאת לא עובדת ואת לא מרוויחה כסף, ולכן אני חושבת שהיה שווה להתייעץ. אגב, אפשר לבדוק גם לגבי הסיוע המשפטי בהקשר של איבה. אני יודעת שעדיין הם נותנים סיוע משפטי לאנשים שהיו בעוטף, וביישובי העוטף, לא רק בקיבוצים, אלא בכלל. אופציה נוספת היא להתייעץ אם את מטופלת באיזשהו מרכז חוסן?
1: לא, אני מטופלת במקום, כאילו, כמטפלת פרטית.
0: אבל היא מסובסדת לך על ידי אגף השיקום?
1: הם משלמים את הטיפול, אבל היא לא מוכרת דרכם כמטפלת שלהם.
0: את תראי, בשביל לקבל גם וגם, את צריכה שזה... לא, אבל הם משלמים את הטיפול ומשתתפים, לכן אני אומרת.
1: כן.
0: שווה היה... ויש ליווי פסיכיאטרי?
1: יש ליווי פסיכיאטרי, כן.
0: שווה... והפסיכיאטרית לא דיברה איתך על הקשר בין הדברים?
1: של מה?
0: של הפיברו והטראומה?
1: זה כן קשור גם כאילו למלחמה, כי כל באמת שתפסינים של הפיברו התחילו רק אחרי המלחמה, פשוט יש לי עוד חיים לפני המלחמה.
0: הבנתי. אני באמת מציעה לך ללכת להתייעץ, או גם עם הפסיכיאטרית, גם עם המטפלת שלך, ולנסות ולהבין מה המקור. עכשיו, יש לזה השלכות. בגלל זה אני אומרת, אני גם הייתי פונה לייעוץ משפטי. כי יש לזה השלכות אחד על השני, ואם לא ניפו לך סעיפים בהקשר של האיבה ושל הטראומה, אז צריך לראות מה שייך למה. זה פשוט עולמות תוכן נורא נורא דומים. ואם יש שם עוד סוגיות שנוגעות בנפש, אז יהיה יותר מורכב לקבל עליהן. כלומר, יהיה קשה לקבל עליהן גם בנכות כללית וגם באיבה, קשה עד כמעט בלתי אפשרי. כי זה בעצם אותן פגיעות. אוקיי? כלומר, אם זה לא פגיעות שקשורות בנפש, זה כבר סיפור אחר. אם את רוצה לצורך העניין, לצורך לימודים, או לצורך זכאות לשיקום, אז פה באמת היה שווה להבין, אם אין לך תואר ראשון, ועוד לא עשית תואר ראשון, אז...
1: אז זהו, רציתי גם לשאול על זה, כאילו הנפגעי, כאילו דרך הנפגעי איבה, השיקום, אז הם כן שילמו ללימודים, עשיתי לימודי תעודה, ועכשיו סיימתי אותם, ורציתי לדעת, שאלתי אותם, כאילו אם אפשר באמת אני רוצה להתקדם לעשות תואר, הם אמרו לי שהם לא יכולים לשלם, ושאלתי אותם, אם אני מוציאה נכות כללית, האם יש אופציה לקבל, והם לא ידעו לענות לי, השאלה אם את יודעת...
0: התשובה היא כן, זאת אומרת, כן אפשר יהיה לקבל דרך, נגיד, סל שיקום או משהו כזה. אבל שוב...
1: הם שילמו לי לימודים כבר מהנפגעי איבה.
0: שוב, שילמו לך לימודים בנפגעי איבה על לימודי תעודה. לא שילמו לך לימודים בהכרח דרך מסלול אחר, והרבה פעמים יש קושי... בגלל זה אגב שווה תמיד להתייעץ לפני שהולכים ומנצלים את זה, כי כדאי לנצל את זה על משהו טוב. אני אומרת את זה רגע בזהירות רבה, אבל כן אפשר לנסות לקבל דרך גוף אחר. עשינו את זה אגב בעבר, היו לי חבר'ה שלמדו תואר ראשון שלא היה רלוונטי אחרי זה, וכן פנו שוב בהכרה במגבלה אחרת. זאת אומרת, פה צריך, אני אומרת שיהיה לך מורכב, אם כל המוגבלויות נובעות מעולם הנפש, זה קצת, או קשורות בנפש, זה קצת יהיה יותר מורכב, אם יש גם דברים פיזיים אחרים, ואולי הפיברו כן יכולה לעזור. ולכן, אני אומרת, שווה לך להתייעץ ולהסביר גם מה היעד ולאן את רוצה להגיע, ולשבת עם מישהו לייעוץ מסודר. אני אומרת את זה בדרך הכי עדינה שאני יכולה להגיד, בגלל שהדברים הם הרבה פעמים משיקים וחופפים, זה יכול להיות בעיה. בסדר, אבל בגלל זה שווה רגע לשבת עם מישהו, ולשבת מסודר, וכן הייתי מתחילה באיזשהו ייעוץ משפטי, או, את יודעת, מטפלים או אנשים שעוסקים בזה, נגיד מרכזי חוסן, במרכזי עוצמה, מרכזי עוצמה, מרכזים של המיצוי זכויות שיש ברשויות המקומיות, ובעוטף יש הרבה מאוד מרכזי עוצמה. וזאת כתובת טובה, הייתי יושבת, אפילו הייתי פונה למרכז עוצמה, יש שם עובדים סוציאליים שהם מומחים במיצוי זכויות והם אלופים. ומכירים היטב טראומה, אני יכולה להגיד לך שאני מכירה לא מעט עובדים סוציאליים במרכזי עוצמה ובמרכזי מיצוי זכויות בעוטף, והם אלופים בדברים האלה, הם גם ידעו להבין את ההבדלים ואת הניואנסים, ולשבת איתך ולחשוב מה הכי נכון ביחס ליעדים שאת רוצה להשיג.
1: כן.
0: בסדר, אז הנה, את שואלת כתובת, הייתי מנסה גם ייעוץ משפטי, אבל גם הייתי פונה למרכזי מיצוי זכויות בעוטף.
1: יש מצב ועוד משהו אחד קטן?
0: כן.
1: לגבי אחותי, אחותי גם מוכרה כנפגעת פעולות איבה, בגלל המלחמה, אישרו לה 10% כאילו, היא קיבלה סכום חד פעמי, שזה כאילו לצמיתות שהיא לא יכולה יותר לקבל. הגשנו ערר, ואז הביאה עוד מסמכים, עוד מכתבים. בתכלס היה לה כאילו פגישה עם, עם מי שבחן, הרופא,
0: כן.
1: הכל, והחליטו להשאיר על אותו הדבר, ואז גילינו שהם בכלל לא נכנס לתיק המסמכים החדשים שאלינו.
0: כן.
1: כאילו, ברור שהם ישאירו לה את זה על אותו הדבר. עכשיו פנינו לביטוח הלאומי, אומרים לנו אין מה לעשות, אנחנו כבר עשינו את הערר. עכשיו, הם לא ראו שום, כאילו, שום מסמך שמראה כאילו על החמרת מצב. או,
0: כמה
1: או
0: זמן עבר מאז?
1: עוד לא עבר 60 יום, אבל נדעת שאנחנו כבר מתקרבים, אנחנו פשוט לא מצליחים, מי יכול לעזור, אנחנו מנסים לפנות לכל מי שאפשר.
0: אבל תראי, אופציה אחת היא באמת להמתין 6 חודשים. ואז להגיש, ולהגיש על הרטרו. אוקיי? את איתי?
1: להמתין 6 חודשים, אבל רשום שיש כאילו 60 יום לערר, ואם לא, אחר כך אי אפשר יותר לערר על הדבר הזה.
0: נכון, אבל כבר עשיתם ערר.
1: כן, אבל הם לא קיבלו את החומרים.
0: אני מבינה. עכשיו, תראי, יש... ושוב אני אומרת, במצב כזה, מה שקורה זה שאם הוועדה כבר סיכמה, אז בדרך כלל זה יותר מורכב. זאת אומרת, מה שצריך לראות אם הוועדה סיכמה פה, זה חוזר לעניין ששווה רגע לפנות, אני מנסה לחשוב רגע מה יכול להיות. כבר קיבלתם סיכום של הוועדה, וכבר קיבלתם סיכום של ועדת הערר, נכון? קיבלתם כן. החלטה סופית.
1: כן.
0: בעיה. ולכן...
1: שאלה, מה, לא, אי אפשר לעשות שום דבר, הם לא קראו שום מכתב, זה פשוט לא נכנס אליהם.
0: זה מתסכל נורא. אני כן הייתי פונה, פניתם לפניות הציבור של הביטוח הלאומי?
1: לא יודעת, ניסינו, אבל הכל פשוט שם תורים, אנחנו פשוט בלחץ מבחינת ה-60 יום, כאילו, השאלה למי עוד אפשר כאילו לפנות.
0: תשמעי, אני הייתי פונה לפניות תשמעי, את יודעת מה, בואי נעשה דבר כזה, שתכתוב לי מכתב, ושתשלח אותו למייל של התוכנית, בסדר? חגית תיתן לך את המייל של התוכנית אחרי. אנחנו נעביר את זה לביטוח לאומי ונראה אם יש להם איזושהי דרך. אני יכולה להגיד לך שכשאנשים הרבה פעמים, כשגילינו שנפלו טעויות בביטוח לאומי, או שהייתה איזושהי טעות, אז גם ביטוח לאומי הגיש, היה לנו עכשיו מקרה שמאזינה של התוכנית, שביטוח לאומי מגיש ערעור בהסכמה לבית הדין לעבודה. כלומר, הם מגישים יחד את הערעור לבית הדין לעבודה, כי כבר הייתה החלטה חלוטה וכולי, אבל הם הבינו שנפלה בטעות. זה ממש מקרה שהייתה כאן שמאזינה עם הפרעות קשב, ולהפרעות קשב פעם לא היה סעיף יהודי, אז היו נותנים סעיף מעולם בריאות הנפש, ובגלל שזה אותו סעיף, בדיוק מה שדיברנו עליו בשיחה הקודמת, בגלל שזה אותו סעיף, לא נתנו לה את האחוזים המספקים, וטענו שכבר הייתה בעיה קודמת, ואז הראינו להם שהסעיף הזה היה בגין הפרעות קשב, בתקופה שעוד לא היה סעיף יהודי לזה, לא היה לזה נגיד סתם סעיף 90 או 91 או 70, והם הבינו שהייתה שם טעות, הם אמרו שעל פי חוק כבר אי אפשר היה לפתוח את ועדת הערר, ומה שהם עשו זה הם הגישו עירור בהסכמה. כלומר, גם ביטוח לאומי הגיש עירור בהסכמה לבית הדין לעבודה, כשהוא אומר, אנחנו מבינים שנפלה פה טעות, ואנחנו מבקשים לתקן אותה בהסכמה. אז זאת דרך אחת, ולכן שווה לפנות לייעוץ משפטי. ודרך שנייה היא שתכתבו מכתב, אנחנו נפנה, שאחותך תכתוב מכתב, תסביר את הדברים, תסביר את מה שעלה, וש... בעצם עוד לא חלפו 60 ימים, אבל כבר ניתנה החלטה מסכמת של ועדת הערר, אנחנו נשלח את זה לביטוח הלאומי, ונבקש את בדיקתם אם יש עוד משהו לעשות בשלב הזה, מעבר לאירור. בסדר?
1: אבל את יודעת רק לגבי התיק שלי של שאר הדברים שלא קשור למלחמה, יש מישהו שעוזר כאילו...
0: לכן אמרתי, אני הייתי מתחילה רגע להתייעץ עם מרכז עוצמה, יש גם את שיל שיש להם ייעוץ משפטי.
1: הם גם עוזרים לארגן תיקים ולהגיש
0: כאילו... יש את יד מכוונת, שזה גם אופציה, כוכבית 2496, יד מכוונת זה שירות שעוזר להכין לוועדות של ביטוח לאומי ומארגן את התיק הרפואי ואת כל החומר. אבל אני באמת אומרת, תקשיבי רגע, אני חושבת שהיה שווה רגע לפנות שנייה לפני לייעוץ משפטי מסודר, ואני כן אומרת לך שאני יודעת שגם ברשויות המקומיות יש גם מרכזי עוצמה, יש עיר מקדמת זכויות שפועלת חזק מאוד בעוטף. חזק מאוד בעוטף, לא שאלתי מאיזה יישוב ואני לא זוכרת אם אמרת או לא אמרת. אבל את לא צריכה להגיד, אבל אני יודעת שברוב היישובים בעוטף, בטח ברשויות המקומיות וגם בערים בעוטף, יש גם עיר מקדמת זכויות, יש גם מרכזי עוצמה, יש גם שיל שירות ייעוץ לאזרח, יש שם הרבה מאוד ייעוץ משפטי.
1: אוקיי. הבנתי, שהם, אבל הם יכולים לעזור לי רק עם הנפגע איבה או גם עם הנכות כללית?
0: הם יכולים לעזור לך רגע עם ייעוץ כללי על התיק, בסדר? ויש שם עורכי דין ועורכות דין, ויש שם גם עובדים סוציאליים שמכירים, וגם יודעים להבין רגע ולהפנות אותך במידת הצורך. בגלל זה אני אומרת, לא לחכות עם זה, אבל באמת יש מעטפת מאוד משמעותית בעוטף בהיבט הזה. וצריך לדעת לפנות אליהם, בסדר? אני אומרת לך שיש שם חבר'ה אלופים, אני ישבתי בכמה שולחנות עגולים של גורמי טיפול, ושל מרכזים, מרכזי עוצמה, ושל אנשים שמרכזים את זה עבור היישובים, ושל רכזי זכויות ביישובים, וכל מי שמסביב, הם מכירים היטב גם את סוגיית הטראומה, גם את הנחות הכללית, גם את כל מה שקורה מסביב, וגם בתוך עיר מקדמת זכויות, יש עורכי דין ויש את כל מה שניתן לקבל. בסדר?
1: Okay, ממש תודה רבה.
0: לא, באמת, אני יודעת שהרבה פעמים זה נורא קשה, וגם הפגיעה הופכת את זה לעוד יותר קשה. בסדר?
1: אני כן יודעת שהם כן אמורים להכיר, כי במכתב של נפגעי איבה, שהם יצאו בי כנפגעת איבה, אז הם רשמו על עוד סעיפים שרשמו שם, שזה לא קשור למלחמה, ועל זה אני יכולה לקבל לצורך הדוגמה, נגיד,
0: אחוזים
1: מסוימים.
0: אחלה. אני רק אומרת, צריכי רגע להתייעץ. את נשמעת אישה סופר חזקה שיודעת לעשות דברים לבד. אני רק אומרת, לא הכל חייבים לעשות לבד.
1: כן.
0: ובאמת אני אומרת, יש מלא ייעוץ היום בעוטף שלא עולה כסף. בסדר?
1: אוקיי.
0: טוב.
1: טוב, ממש תודה רבה.
0: ביי. פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו.
3: מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
4: וואו.
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
9: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
10: חופשת קיץ ללא הפסקה. מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
5: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה
13: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
14: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
15: מהמי פלאוור ועד אמריקה של טראמפ.
16: Make America Great Again.
14: מה נשאר מהחלום הגדול?
13: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב, גילי.
0: איך אפשר לעזור?
4: קודם כל, תודה רבה על המענה ועל השידור.
0: תודה.
4: אני עד לפני חודש שירדתי שנה וחצי רצוף במילואים, ביחידה מסווגת. בזמן שחלק מהתקופה, היו לנו, עבדנו 4-3, זאת אומרת 4 ימי מילואים, 3 ימי רענון.
0: כן.
4: שבזמן הרענון יכלנו לעבוד, יכלנו לעשות מה שאנחנו רוצים, וכמובן שבימי רענון שעבדתי, קיבלתי עליהם שכר. באפריל היו 3 ימי חג.
0: כן.
4: שבליל הסדר הייתי בבסיס, ובשני ימי החג הנותרים הייתי בבית. שעליהם לא קיבלתי ימי חג, תשלום ימי חג מהמנהל, מהבוס.
0: מה זאת אומרת?
4: לא קיבלתי ימי חג, וכשפניתי אליו ואמרתי לו שלא קיבלתי ימי חג כמו שכל העובדים קיבלו, אז הוא אמר שאני כבר קיבלתי את התשלום הזה מהצבא. אז אמרתי לו, מה שקיבלתי מהצבא לא קשור אליך, זה על חשבון ימי הרענון שלי. זה משהו שמגיע לי בשנה וחצי האחרונות. זה לא קשור אליך. הוא טוען בתוקף שלא ניתן לקבל פעמיים כפל תשלום, ושכבר קיבלתי כבר קיבלתי את זה מצהל בעצם.
0: אני מבינה שהוא אמור היה לשלם לך גם על החג.
4: כן. כמו שכל העובדים קיבלו.
0: להבנתי, ממה שאני מכירה, הוא בעצם אמור להעביר את החלק היחסי של זה מההפרשי מילואים שהוא משלם אלייך. זאת ההיכרות שלי עם הדבר הזה, וזה מה שאני מכירה. אבל מעניין אותי לדעת למה הוא אומר שלא. התייעץ לצורך העניין עם אחד הגופים
4: ש... כן,
0: יש לכם כזה, יש לכם מישהו שעושה מיצוי זכויות ביחידת מילואים שלכם? אני יודעת שיש פרויקט נורא יפה
4: לא
0: עכשיו
4: מכירה.
0: במילואים, ויש לי לא מעט חברות אוסיות שעושות מילואים בגדודים וביחידות, והן עוזרות במיצוי זכויות במסגרת שירות המילואים שלהן.
4: כשפניתי למישהי מהמילואים שלי, הפנתה אותי לצהל, בצהל אמרו שהם לא משלמים ימי חג אלא ימי רענון, ושאני צריכה לפנות להסתדרות. בהסתדרות לא כל כך ידעו לענות לי. פניתי לשיל, בשיל אמרו לי שבטח שהבוס צריך לשלם,
0: גם
4: זה ימי,
0: נכון.
4: זה ימי חג. זאת אומרת, אם הייתי
0: הוא לא אמור לשמור את הכסף הזה בכיס שלו. אם זה יום שהיה יום עבודה שלך, וזה יום שהיית אמורה לעבוד בו, והוא היה משלם לך את החגים, להבנתי הוא צריכה לשלם לך את זה. זאת אומרת, אני חושבת כמו שיל בעניין הזה.
4: יכולה להראות לו?
0: שווה להסתכל, הם יפנו אותך בשיל נגיד לאתר כל זכות, אני לא יודעת אם אני ארוץ.
4: הם יפנו אותי אלייך.
0: שיל יפנו אותך אליי?
4: כן.
0: זה חמוד. אני גאה בהם, כל הכבוד. לא, אני, שוב, הנחת היסוד אומרת בעצם שהמעסיק לא אמור לחסוך כסף על חשבונו מתגמולי המילואים. כלומר, זה אמור להחליף את הסכום שהוא היה משלם לך בגין ימי העבודה. אוקיי? זה כמו שנגיד לצורך העניין, עם הרכב שלך. בסדר? אם את מקבלת רכב בעבודה והרכב נשאר לרשותך בחוזה העבודה, גם בחופשות וגם בחגים וגם לא יודעת מה, בחופשה מרוכזת בחופש הגדול, אז שווי הרכב הזה הוא שלך. כלומר, המעסיק לא שומר את זה לעצמו. הוא לא אמור עכשיו לחסוך את הכסף. אני בכוונה נותנת את הלוגיקה, כי זו הלוגיקה שעובדת ושעומדת מאחורי הדבר הזה. המטרה היא לפצות את המעסיק על אובדן על זה שהוא משלם לך כשאת לא נמצאת אצלו. אבל בחג הוא משלם לך גם ככה ואת לא נמצאת אצלו. כלומר, הוא לא אמור לחסוך את זה עכשיו. אם החג נופל על תקופת שירות ועל זמן שאת נמצאת.
4: החג נפל על ימי רענון.
0: להבנתי הוא אמור לשלם את זה. עכשיו, השאלה... מי, מה ייתנו לך את זה? הנה, אני מסתכלת לראות, אני מנסה לראות אם יש פה איזשהו... הנה, תגמולי המילואים שיקבל המעסיק מהמוסד לביטוח לאומי, כשעובד משרת במילואים ביום חג, יהיו שייכים במלואם לעובד. שכן, בכל מקרה אחר, היה המעסיק מתעשר על חשבון העובד ששירת במילואים. ויותר מזה, יש תיקון לחוק הביטוח הלאומי, שנקבע במפורש על מעסיק להעביר לעובד את ההפרש שבין תגמולי המילואים שעברו למעסיק, בין התשלום שהמעסיק, כשבחישוב ההפרש אין להביא בחשבון את הסכום שהמעסיק היה משלם לעובד, כמו במקרה זה, תשלום עבור יום חג. אוקיי? בחישוב ההפרש לא מחשבים...
4: גם לעברית, מה זה אומר בעצם?
0: זה כתוב בחוק. בחוק,

0: בתיקון של חוק הביטוח הלאומי לעניין משרתי מילואים, זה אומר שבהפרשים האלה לא מחשבים סכום שהמעסיק היה משלם לעובד, בין אם הוא עבד או נעדר מעבודתו, כמו למשל תשלום ימי חג. החוק ממש מתייחס לזה. עכשיו השאלה היא מי יכול לתת לך, אני הייתי פונה נגיד, אולי א', יכול להיות שלקו לא, קודם כל אני רואה את זה בחוק, בתיקון לחוק הביטוח הלאומי, ואני מסתכלת אפילו על הסעיף. יש, ממש.
1: איפה מתייחסות לימי רענון במילואים?
0: ימי רענון נחשבים כימי מילואים לכל דבר ועניין.
1: אוקיי.
0: ולכן אין התייחסות ספציפית, החוק מתייחס לימי רענון כאל ימי מילואים, כימ"מים.
1: אוקיי. אוקיי.
0: וחוק הביטוח הלאומי כן אומר שהמעסיק לא צריך להתעשר על חשבון זה ולחסוך לעצמו את תשלום החג שהוא היה צריך לשלם לך כך או כך.
1: אני okay? כן קיבלתי תשלום מהצבא על ימי על ימי הרענון. את זה קיבלתי.
0: נכון. אבל פה המעסיק צריך... מקבל, הוא תובע תביעה לתגמולי מילואים. הוא מקבל את ההפרשים. אוקיי? Okay? הוא מקבל את הכסף מביטוח לאומי בגין הימים שהוא משלם לך. נכון?
1: כן.
0: להבנתי... הוא אמור לתת לך את ההפרש הזה. הוא צריך לתת את ההפרש.
1: הימי חג לא יוצאים לו מהכיס, כמו שהוא שילם לכולם?
0: לכן אמרתי איך שהוא אמור לשלם לך, הוא אמור להחזיר את החלק של ההפרשים, הוא מקבל הפרשים. המעסיק מקבל סכום שהוא גבוה יותר. הוא מקבל סכום על תגמול ימי המילואים, על המשכורת שאת ממשיכה לקבל. מתוך הסכום הזה שהוא מקבל, הוא אמור להעביר לך סכומים, וחלק מהסכומים האלה הם סכומים שיהיו שייכים במלואם לעובד ולא מפצים את המעסיק. ימים שהוא מראש אמור היה לשלם לך עליהם, אמורים להגיע לך גם אם שירתת עליהם במילואים. זה מה שאני מנסה להגיד. הוא לא חוסך את זה מהכיס שלו, זה לא שהוא עכשיו מקבל את השווי של יום חג, כי הוא לא שילם לך על יום החג הזה לצורך העניין. הצבא לא משלם את הדבר הזה, הוא משלם את זה למעסיק, והמעסיק צריך להעביר לך את זה. זו ההבנה שלי, אני מקווה שהצלחתי להסביר את זה הכי פשוט שאפשר. אוקיי? זה חלק מהתגמולי הפרשים שהמעסיק מקבל מהצבא, והוא צריך להעביר לך אותם. על ימים שגם אם לא היית עובדת, הוא היה משלם לך עליהם בכל מקרה, הימים האלה שייכים לך. ולא למעסיק. ולכן הצבא שלח אותך למעסיק. זה קבוע בחוק. יש שתי דרכים, אני מנסה לחשוב מי יכול לתת. יש עכשיו דרך אחת, זה לנסות באמת, אני הייתי פונה לקו לעובד אולי, יכול להיות שהם יכולים לשלוח לך את הנוסח. שווה לבדוק גם באתר כל זכות, אני לא הצלחתי להסתכל על זה תוך כדי שדיברנו בשלוף, אבל זה בטוח מופיע שם באיזשהו אופן, על ימים שהמעסיק משלם בכל מקרה, ואז הוא צריכה לקבל את זה מההפרשים שהוא קיבל. בסדר? אני ניסיתי לתת לך את הדוגמה הכי טובה. תנסי עם קו לעובד, אם הם לא מצליחים, תעדכני אותי.
1: קו לעובד, אוקיי. את אומרת בגדול שימי
0: רענון
1: הם ימי מילואים לכל דבר.
0: מה זה בגדול? על פי חוק. ימי רענון הם ימי מילואים. אוקיי, חד משמעית. ואם הימים האלה נופלים על יום חג, להבנתי הוא חייב לשלם לך, כי זה יום חג שהוא משלם לך בכל מקרה. הוא לא אמור לחסוך את הכסף הזה לכיסו.
1: ובלי קשר למילואים, ימי...
0: בסדר?
1: אוקיי, ובלי קשר למילואים, הימי אנחנו... חג יורדים מהכיס שלו.
0: כן, אנחנו חייבים לסיים פשוט, אז אני מפנה אותך לקו לעובד, ואנחנו נמשיך משם. אנחנו מסיימים. תודה רבה לחגית אלחייני בהפקה, ולאילי בן שבת על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ועכשיו אנחנו עוברים לכן ביאר ואיריס אנטמן. המשחק של חוף השנהב מול נורווגיה, במונדיאל 26, שלום וערב טוב.
2: שידור משחק המונדיאל בחסות...
3: מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: שלום, ערב טוב לכם, מאזיני כאן חדשות ברשת ב' מונדיאל 2026 בכאן, שלב 32 הגדולות אחרי לילה דרמטי שעבר עלינו. המסע נמשך, והערב עם נורווגיה וחוף השנהב ראש בראש על הכרטיס לשמינית הגמר, שידור ישיר של ההתמודדות הזאת אצלנו בכאן חדשות ברשת ב', בכאן 11, בכאן דיגיטל וגם בכאן בוקס בטלוויזיות החכמות. איתכם באולפן חן ביאר, ואיתי הפרשנית איריס אנטמן. שלום איריס.
1: אהלן, ערב טוב.
0: שתי נבחרות מאוד מאוד מעניינות. נורווגיה, שהיא אמנם סוס שחור, כך נהוג להגיד, אבל זה הסוס שחור הכי לבן שהיה כאן, במובן הזה שאני לא זוכר כל כך הרבה זמן נבחרת שאין לה מסורת של מונדיאלים, שאין לה איזשהו רקורד יוצא דופן, אבל כולם מצביעים ואומרים זאת הגיע רחוק. ומנגד חוף השנהב, שכבר הראתה לנו בטורניר הזה בדקות מסוימות שיש לה הרבה מאוד כישרון ואסור לזלזל גם בה.
1: כן, נבחרת נורווגיה דור זהב, אפשר להגיד, נבחרת מאוד מאוחדת, שחקנים מאוד כישרוניים, ותפגוש את נבחרת חוף השנהב ונבחרת גם כן עתירה בכישרונות בחלק הקדמי. שתי הנבחרות בכלל הן מאוד מאוד התקפיות, ולכן יהיה משחק סופר מעניין היום. צריך לומר, חוף השנהב לא מצליחה לנצח נבחרת אירופאית משנת 2006, שבה היא בעצם ניצחה לאחרונה נבחרת סרביה, כך שיהיה מעניין לראות אם היא תצליח לעשות את זה. גם פה במוקדמות היא הפסידה לנבחרת גרמניה. מפגש ראשון ביניהן, וזה, אתה יודע, תמיד מסקרן לראות. יהיה מעניין בין שני המאמנים לראות איך הם מנפתים את חוליית ההתקפה שלהם, שהיא כל כך מוכשרת, עם תוך כדי איזון הגנתי מאוד נכון וטוב. כי אתה יודע, גול לפה, גול לשם, המשחק פה משתנה בצורה מאוד מאוד דרמטית. משחק מאוד מעניין לטעמי היום.
0: מבחן גדול לשתי הנבחרות האלה. שתיהן רוצות להיות בשמינית הגמר, לשתיהן היסטוריה מעניינת, ובעבור שתיהן זו הזדמנות יוצא דופן שאף אחד מהן לא תרצה לפספס. וגם אני מקווה שתהיה לנו כאן משחק אטרקטיבי, כי זה שתי נבחרות שבהחלט יכולות להיות כאלה. תמיד בנוקאוט זה מאוד מאוד טריקי וכולם משחקים בזהירות, אבל הן יכולות גם לספק לנו כאן יופי של תצוגה, זה בטוח.
1: חוף השנהב בפעם הראשונה נמצאת במעמד הזה, ולכן זה יכול להיות מאוד מעניין עבורה, כמובן ההתרגשות בשיאה, בטח של הקהל ועודים.
0: שתי הנבחרות עלו לקר הדשא באצטדיון בדאלאס, והנה ההמנונים. תחילה חוף השנהב.

נבחרת חוף השינה והקהל שדוחף אותה. ועכשיו נבחרת נורווגיה. זה ההמנון הלאומי הנורווגי.

0: נבחרת נורווגיה, שגם היא הגיעה מצוידת בהרבה מאוד אוהדים ססגוניים, אנחנו נשמע אותם היטב במהלך המשחק הזה, גם אתם. עכשיו לחיצות הידיים ועוד מעט יוצאים לדרך, 70 אלף אוהדים באצטדיון בעיר ארלינגטון, חלק מהמטרופולין של דאלאס, דאלאס סטדיון AT&T, האצטדיון הביתי של הדאלאס קאובויס מה-NFL. בואי נכיר ארס את הנבחרות. קודם כל את נבחרת חוף השינה ואת ה-11 שהיא שולחת לקר הדשא. יחיא פופואנה הוא השוער שפותח בין שתי הקורות בצד ימין, ישחק גואלה דואה. המגן השמאלי הוא זישלן קונן. שני הבלמים, אודילון קוסונו ואימנואל אוגבדו. בקישור, איברהים סנגורה, פרנקסיה וקריסטיאנו אולאי. ניקולה פפה פותח היום בכנף ימין, יומנדה בכנף שמאל, ובוני הוא החלוץ בחוד של חוף השינה ביום.
1: אז אמרס עושה שלושה שינויים בעצם משמעותיים. אוגבדו יורד לשחק, סליחה, במקום דיאמנדה שיורד לספסל. קונן ישחק גם כן את המגן השמאלי במקום אופרי. ואינאו, שזה הדבר המשמעותי ביותר, נכנס לקישור, שיחק מול גרמניה, אני חושבת שהוא מחפש משהו קצת יותר הגנתי, ובעקבות זה דיאלו יורד לספסל, ופפה נכנס בעצם לעמדת הכנף, שהוא שיחק מספר 10, עכשיו הוא ישחק הכנף הימני כמספר 7 נאמר, ולכן שלושה שינויים משמעותיים, נראה איך זה ישפיע. אין מה לומר, דיאלו זה מאוד משמעותי שהוא ירד לספסל.
0: מעניין את הבחירה הזו, נראה באמת איך זה בא לידי ביטוי. נבחרת נורווגיה עם אוריאן נילנד, הוא השוער, מרקוס פדרסון בעמדת המגן הימני, דוד מולר וולפה בצד שמאל, טורביורן הגם וכריסטופר אייר הם שני הבלמים, פטריק ברג משחק במרכז הקישור ואיתו סנדר ברגה, מעליהם מרטין אודגור, בכנף הימנית אלכסנדר סורלוט ובשמאלית אנטוניו נוסה, בחוד כמובן ארלינג הולנד.
1: אז אנחנו לא נדבר על השינויים שהיו מנבחרת צרפת במשחק האחרון, כי באמת זה, בוא נגיד ככה, סוחר כהרכב השני, אבל כן מהמשחק המשמעותי מול סנגל, אנחנו רואים את פדרסן משחק במקום רייסן שיורד לספסל, לא יודעת למה, יש מצב שזו פציעה בעצם, אבל אנחנו לא יודעים, וזה השינוי היחידי בעצם שנעשה בנבחרת נורווגיה, 4-3-3, סלובקן מאמין בסגל הזה, צריך לומר, שתי הנבחרות משחקות מן טו מן במרכז השדה, ולכן יהיה מעניין איך התנועתיות תהיה בקישור, הרוטציה בקישור שתצטרך להיות כדי באמת להניע את הכדור ולגרום למשחק לזרום הרבה יותר טוב.
0: המאמנים של שתי הנבחרות, אמרס פאיה, מאמן חוף השנהב בין ה-42, נחזור לסיפור המעניין שלו ושל הנבחרת הזאת, אבל מגיע בעצם מתוך המערכת של חוף השנהב, מערכת הנבחרות. סטולה סולבקן, בן ה-58, שחקן נבחרת נורווגיה בעברו גם במונדיאל, עכשיו מדריך את החבורה הכישרונית הזו. הוא עומד על הקווים.
1: פרש בטרם זמנו כי קיבל התקף לב, צריך לומר. יש לו קוצב לב, אני מקווה שהלב שלו גם את המשחק הזה
0: יעמוד בדיוק בשלבי הנוקאוט שנורווגיה מגיע אליהם היום. הצוות של צוות השיפוט שניהל את המשחק הזה מגיע מוונצואלה ומפרגוואי, חסוס ונצואלה שכשמו כן הוא, כאמור מוונצואלה, בן 42, משחק שלישי בטורניר, מונדיאל שני בקריירה שלו, הוא זה שניהל את ההתמודדות. הכל מוכן כדי לצאת לדרך. נורווגיה משחקת היום בתלבושת לבנה לחלוטין, וחוף השנהב בתלבושת הכתומה הכל כך מוכרת ומזוהה איתה. חוף השנהב כבר מסתדרת בעיגול האמצע, הקהל סופר לאחור, הכל מוכן כדי לצאת לדרך, והנה שריקת הפתיחה. חוף השנהב מול נורווגיה, שלב 32 הגדולות, מי תזכה בכרטיס לשמינית הגמר, וזו תחילת המשחק כמו שאת אוהבת, כדור החוצה.
1: כמו שאני מאמינה, צריך לומר, לאהוב ולאהוב להניע את הכדור, אבל הלחץ בתחילת המשחק בחצי של הקבוצה היריבה תמיד יש לו משמעות גדולה.
0: אז הנה ראינו את ניסיון הלחץ.

0: נסיגת הכוחות תצא אל הפועל רק לאחר שיקבעו אמות מידה ברורות, שבהן צבא לבנון יתחייב לפעול מיד נגד מחבלי חיזבאללה ותשתיות של הארגון. בתוך כך, הנספח הביטחוני החשאי בין ישראל ללבנון מסדיר את הקמתו של מנגנון משותף לצבא לבנון ולצהל, שיפעל 24 שעות ביממה ליישום ההסכם. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות, כי לדברי גורמים המאורים בנושא, המנגנון החדש אמור לשדרג את שיתוף הפעולה בין שתי המדינות, והן צפויות לפעול יחד במעין חמל וירטואלי. האמריקנים יהיו מעורבים בהקמת תא התאום, והוא יעסוק הן במהלכים לפירוק חיזבאללה מנשקו, הן בבירור הפרות של הפסקת האש. ארצות הברית גם תידרש לאשר את המשתתפים במנגנון הזה, כדי לוודא שלחיזבאללה לא תהיה נגישות למידע הרגיש שיועבר בו. לוחם משמר הגבול נפצע קל במחסום חיזמה שבעוטף ירושלים, במהלך מעצר של נהג שניסה לפרוץ את המחסום. הלוחמים סימנו לרכב לעצור לבדיקה, אך הנהג, תושב מחנה הפליטים שואפת, החל בנסיעה פרועה בניסיון להימלט. השוטרים פרסו דוקרנים ועצרו את המכונית. בתוך הרכב נתפסו שלושה פלסטינים השוהים בישראל שלא כחוק. הנהג והנוסעים נעצרו והועברו לחקירה. ועדת הכספים של הכנסת מעכבת הטבות מס ל-250 עמותות ישראליות, בהן כאלה שעוסקות בסיוע לפצועי המלחמה, על פי הערכות בגלל לחצים פוליטיים שמפעילות המפלגות החרדיות. כך דיווחה כתבתנו ליאל קייזר במהדורת כאן חדשות בכאן 11. את רשימת העמותות העבירה רשות המיסים לאישור הוועדה כבר לפני כשלושה שבועות, לאחר שנמצא כי עמדו בתנאים המאפשרים להעניק הטבות מס לתורמים להן. בד בבד הועברו לבחינה נוספת כ-100 עמותות שיש חשד שהן מסבסדות משתמטים ולכן אינן זכאיות להטבה. גורמים המאורים בנושא אומרים כי מדובר בעיכוב חסר תקדים, ולדבריהם ברור שהמניע פוליטי. יושב ראש ועדת הכספים מלביצקי מהליכוד נמסר בתגובה כי המידע שגוי. יושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט, השיק הערב את מסע הבחירות של מפלגתו. בנאומו התחייב כי ממשלה בראשותו תגדיל את שורות הצבא ותקים ועדת חקירה לאירועי 7 באוקטובר.
1: האמנתי שנחוצה לישראל מנהיגות ציונית אמיתית, ראויה וישרה. הממשלה שנקים

0: באה להכריע בהם.
1: אייזנקוט הוסיף כי יעשה הכל לאחד את עם ישראל ויפעל להקים ממשלה ציונית מאחדת וראויה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. מונדיאל 2026. נורווגיה ניצחה את חוף השנהב 2-1 ועלתה לשמינית הגמר, שם תתמודד עם ברזיל. את שער הניצחון הבקיעה הולנד בדקה ה-86. בעוד שעה התמודדו צרפת ושוודיה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות...
4: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
5: כפוף לתנאי המבצע.
6: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
7: פעם קריפטו היה מורכב. היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
8: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית. ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
9: עכשיו, יואב בורוביץ'.

לילה טוב, ברוכים הבאים לכאן הלילה, תוכנית סיכום חדשות היום והלילה בכאן חדשות ברשת ב', מפיקה את התוכנית חגית אלחייני, לביצוע הטכני נתי בלי.

0: בנקט ואילי בן שבת, על העריכה עמית שניידר, ואני אוהב בורוביץ' עורך ומגיש איתכם עד חצות. זה היה היום שבו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ הגיעו לרצועת הביטחון בלבנון ברקע ההסכם בין שתי המדינות. יחד עם זאת, נתניהו מכריז שצהל לא מתכוון לעזוב את דרום לבנון בתנאים הקיימים. הנה הדברים.
1: וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
0: כארבעה חודשים לפני הבחירות, מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט השיקה הערב את הקמפיין שלה תחת הכותרת ישראל חייבת לנצח.
2: האמנתי שנחוצה לישראל מנהיגות ציונית, אמיתית, ראויה וישרה.
0: זה גם היה היום שבו חוק יסוד לימוד תורה אושר בוועדת הכנסת וצפוי לעלות מחר לקריאה ראשונה במליאה. וגם היום שבו המערכת הפוליטית כמעט מכל קצוות הקשת הגיבה בחומרה על השתלחותו של הרב אריה יזדי אתמול ברמטכ"ל כשכינה אותו במילים ובמושגים כמו ארור וימח שמו. הנה תגובתו של חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד.
3: מי שאמר את זה והוא רב, אז הוא לא רב בעיניי, בטח לא רב שלי. הנה אני אומר את זה בקול הברור והנחרץ ביותר.
0: והנה הדברים שאמר היום אביגדור ליברמן מישראל ביתנו לאסתי פרז בבחצי היום.
4: מי שמקלל, מי שמסית נגד שירות צבאי בזמן מלחמה, מקלל את רמטכ"ל, אנחנו חייבים להעמיד אותו לדין.
0: זה גם היום שבו משפחות חטופים הגישו עתירה לבגץ להוסיף לכתב האישום שהוגש נגד יועצי ראש הממשלה יונתן אוריך ואלי פלדשטיין בשל עבירות נגד ביטחון המדינה ושיבוש הליכי משפט בפרשת הבילד, גם עבירה של מרמה והפרת אמונים, כפי שמסביר עורך הדין קובי סודרי בשם העותרים.
5: בגלל מבצע הנדסת התודעה פסול שהם ביצעו כלפי משפחות החטופים ומבקרי ראש הממשלה, שניסה להציג את כל מי שמתנגד למדיניות של ראש הממשלה כסייען של חמאס.
0: זה גם היום שבו מסתיימת שנת הלימודים בבתי הספר היסודיים, ותלמידי כיתות ו' מסיימים שש שנות לימוד רצופות משברים וטלטלות, וגם היום שבו שלב הנוקאוט במונדיאל נמשך בהשתתפות 32 נבחרות, למעט אלה שכבר הודחו. אנחנו נהיה עם כל הסיפורים הללו ועוד בשעה הקרובה, מיד מתחילים. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ הגיעו היום לרצועת הביטחון בלבנון ברקע ההסכם בין שתי המדינות. השניים צפו בצוגת תכלית של תחמושת וכלי נשק חדשים להתמודדות עם איום הרחפנים וקיבלו סקירה על פעילות צהל באזור. אנחנו כעת רוצים לעבור לכתבתנו ופרשנתנו הצבאית כרמלה מנשה. לילה טוב כרמלה.
6: לילה טוב יואב. לאחר, אולי לפני זה, לפני זמן קצר, הודעה שצהל חיסל מחבל מארגון החיזבאללה במרחב דרום לבנון. הוא זיהה מקודם יותר מחבל שפעל במרחב אל-מנזלה בסמוך למרחב הביטחוני שבו פועלים כוחות צהל. פעילותו של המחבל היוותה איום על הכוחות. לאחר זיהוי צהל תקף וחיסל את המחבל כדי להסיר את האיום, מה שמלמד שהאיומים האלה קיימים ויתקיימו. וכן, ראש הממשלה, שר הביטחון, סגן הרמטכ"ל, בסיור בדרום לבנון, נתניהו וכץ קיבלו סקירה על האיומים בשטח, על הלחימה בשטח, וראש הממשלה אומר ללוחמים, אני בא לכאן עם שר הביטחון ועם המפקדים, ואני מצדיע לכם, עשיתם כאן עבודה ענקית. מה שעשינו, לקחנו את הציר האיראני והתחלנו לרסק אותו, תקפנו באיראן עצמה, דבר שאף אחד לא האמין, הרחקנו איום קיומני, מציע שנשמע את ראש הממשלה.
1: החוליה החשובה ביותר בציר האיראני הייתה פה, חיזבאללה. הדבר העיקרי שעשינו זה ליצור אזורי חיץ, אזורי ביטחון, לא בצד שלנו של הגבול, בצד שלהם. האזורי ביטחון האלה זה שינוי תפיסה. זה אומר שאנחנו לא נותנים לצבא של טרוריסטים לשבת לנו על הגבול. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
0: כרמלה, איום הרחפנים באמת עד כה הרג כל כך הרבה מחיילנו ולוחמנו בלבנון. מה נעשה ברמת השטח?
6: קודם כל יש ירידה, תפו, מה שנקרא.
0: נכון, נכון, וזה חשוב.
6: במספר
0: הנופלים, החיילים
6: שנפגעים, שנפגעים בכלל, אז או שיש באמת ירידה, יש בכלל ירידה בפעילות של החיזבאללה, מצד שני גם צהל ומערכת הביטחון וכל הגורמים הביטחוניים למעשה הם שכללו את השיטות, שיפרו את הטכנולוגיה, שיפרו את הפעילות המבצעית, ולמדו, למדו להתמודד, אני אומרת שוב, בזהירות, לא לגמרי, אבל למדו להתמודד עם האירועים האלה ועם הרחפנים האלה, אבל האיומים קיימים, והנה עכשיו הרגע שידרנו סיפור על אותו מחבל שניסה, יש ניסיונות, ניסיונות שיימשכו, החיזבאללה לא מוכן לקבל את ההסכם, וצהל גם, גם שר הביטחון, גם ראש הממשלה, הדגישו שישראל לא תיסוג מאזורים נוספים בדרום לבנון, מעבר לשני אזורי הפיילוט, עד שחיזבאללה יתפרק מנשקו, אין אומנם שאיפות טריטוריאליות בלבנון, אבל לא ניסוג מילימטר עד שחיזבאללה לא יתפרק מנשקו, כל ירי בלבנון יענה בתקיפה משמעותית, בפורך מדברים על חדירה של צהל לתוך מרחב לבנון, איך די אמר שר הביטחון, אנחנו מתכוונים להגיע ל-50 מוצבים בתוך לבנון. אז זאת אומרת, יש פה פעילות שהיא מאוד מאוד מאוד משמעותית.
0: בהחלט, בהיקף מאוד רחב.
6: צהל בונה מוצבים, כאילו יישאר שם 50 שנה, לא ניסוג עד שחיזבאללה יתפרק מנשקו, והמשמעות היא כוח אדם. המשמעות היא כוח אדם.
0: אנחנו נגיע בהמשך התוכנית, בדיוק את מדברת על הנקודה הכל כך חשובה, זו כוח אדם והמצוקת כוח אדם לצבא הגנה לישראל, אנחנו כמובן ניגע בזה בהמשך התוכנית שלנו.
6: בשעה שבכנסת מעודדים את ההשתמטות מצהל, ממשלה שמתכוונת להעביר חוק שאוסר מעצר עריקים, כל עוד מדובר בחרדים, וחוק שמשמעות...
0: אנחנו מדברים על זה ממש,
6: בצהל,
0: כן, ממש באייטם הבא.
6: ראש הממשלה בסיור בגזרת לבנון אומר לחיילים שנשארו, צריך להגיד את הדברים, נשארו שם חיילים שעושים את העבודה, אבל יש שחיקה אדירה. הרמטכ"ל חזר והתריע, גם הוא מפני שחיקה, דיבר על מאות הרוגים, על אלפי פצועים, שחיקה מתחמשכת בכוח אדם, אגף השיקום קורס מחיילים שנפצעו, 3 שנים חיילים נמצאים בתוך לחימה, ואנחנו, והשאלה באמת איך היא מודדו עם אותם מוצבים ואותה פעילות שנמשכת.
0: שאלה גדולה מאוד מאוד והרת גורל.
6: שאיראן היא עדיין עניין של זמן, כן. עד שנמשיך ונתמודד שוב. צהל נערך לכל אפשרות ואפשרות של לחימה מהיום למחר באיראן.
0: כרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית, תודה רבה לך על הדיווח החשוב הזה.
6: תודה רבה.
0: כתבתנו המדינית גילי כהן מדווחת בחדשות הערב כי בדיונים שהתקדמו בצהל למימוש פיילוט הנסיגה מדרום לבנון, עליו הוסכם בסוף השבוע בין ישראל ללבנון, התברר שלוחות הזמנים התארכו. אם בתחילת השבוע דובר על עניין של ימים, כעת נראה שיציאת כוחות צהל מהכפרים הלבנונים, זאותר ופירון, תתעכב עד להסכמה על מנגנון פיקוח אמריקני, עליו טרם הוסכם. חוק יסוד לימוד תורה אושר היום בוועדת הכנסת והוא צפוי לעלות מחר להצבעה בקריאה ראשונה במליאה. חוק היסוד יקנה ללומדי תורה זכויות זהות למשרתים בצבא והוא אמור להחליף את חוק הגיוס. אנחנו רוצים כעת לדבר עם כתבנו הפוליטי שחר גליק. לילה טוב שחר.
7: לילה טוב.
0: אז קודם כל ספר לנו מי יזם את החוק ואיך הוא אושר.
7: כן, אז אנחנו מדברים בעצם על איזשהו פתרון שמנסה סיעת דגל התורה להביא בתגובה לכך שנפלו כל החוקים הקודמים שהקואליציה ניסתה להעביר בשביל לעבור אלו שלא מתגייסים לצבא. היה לפני כן גם את חוק הגיוס שנפל וגם את חוק המעונות, ובעצם גפני בא ואמר בוא ניתן איזושהי מה שנקרא כבשת הרש, משהו שנוכל לבוא ולהציג לבוחרים שלנו לקראת הבחירות, שיהיה התשתית לחוקים אחר כך שיעזרו לאלו שלא מתגייסים לקבל הטבות. והחוק הזה בעצם אומר שמי שלומד תורה זה ערך עליון מבחינת מדינת ישראל שמשתווה לערכים אחרים, זה בא כתגובה לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שחורט את ערך השוויון, אז הוא אומר, הנה יש גם את ערך הלימוד התורה. והציפייה היא שאחר כך, כשמגיעים לבגץ, בכל מיני חוקים שעוזרים למי שלא מתגייס, יבואו ויגידו, אבל מדינת ישראל מחייבת שוויון בפני החוק, יבואו אלו שהעבירו את החוק ויגידו, הנה, אבל גם מדינת ישראל מכירה בכך שלימוד תורה הוא ערך עליון, וזה עומד זה נגד זה. אז החוק הזה עובר בעצם היום לקראת קריאה ראשונה, מחר הוא יעלה לקריאה ראשונה במליאה, ועד אז החרדים יקפיאו כל תמיכה בכל חקיקה של הקואליציה, הם רוצים לראות שהחוק הזה עובר מחר בקריאה ראשונה, ורק אז הם יעבירו לנתניהו את כל החוקים שהוא רצה.
0: ואיך החוק הזה שונה במהות מחוק הגיוס?
7: כי אין לו השלכות פרקטיות מחר בבוקר. זה לא שעכשיו אם מעבירים אותו מחר בבוקר, הוא יפתור כל מיני אנשים מלהתגייס. לעומת החוק ההוא, ולכן שם היה יותר מורכב לנתניהו להשיג רוב או תמיכה. היו כל מיני גורמים בקואליציה שהתנגדו. החוק הזה עובר קצת יותר חלק בגרון, כי באמת אין לו השלכות מיידיות, אלא הוא יותר תשתית יסודית, שבשלבים מאוחרים יותר אמור להוות איזשהם יסודות לחוקים אחרים שייטיבו עם מסתמתים.
0: שחר, בוא נעבור כעת לנושא אחר. התגובות במערכת הפוליטית לאמירות כנגד הרמטכ"ל של הרב אריה יזדי. קודם כל, ספר לנו קצת על התגובות השונות, וגם אנשים רוצים לדעת האם יש קשר בין הרב יזדי לבין מפלגת ש"ס, ואיך המפלגה הגיבה.
7: בסוף, הרב יזדי עשה את זה בעצרת שהיא של מפלגת ש"ס, באירוע של מפלגת ש"ס, והגיע לדבר שם מטעמה, זאת אומרת, כן, הוא בסוף חלק מהאירוע, אבל כן, הבוקר גם ש"ס, גם חברי דגל התורה ואגודת ישראל, וכמעט כל המערכת הפוליטית מקצה לקצה, כולל ראש הממשלה נתניהו, מתנערים מהדברים האלו אתמול נגד הרמטכ"ל. ש"ס גם הוציאה הודעה ואומרת, הדברים של הרב יזדי לא משקפים את התנועה, זאת אומרת, מתנערת ממנו, אבל כן, אי אפשר להתעלם מהאכסניה. זה נאמר שם, באירוע של המפלגה אתמול, שהסלים מהר מאוד והפך להיות יחסית אלים.
0: וכשהוא קורא לרמטכ"ל ארור והוא אומר דמו בראשו, בעיקר האמירה השנייה הזאת, דמו בראשו, האם יש אולי השלכות של הסתה? אתה רואה איזושהי אפשרות של מהלך חוקי כנגד הרב?
7: אז זה כבר אני לא יודע לומר מבחינת מה עשוי לקרות. בינתיים לא ראינו איזשהו מעצר, פתיחה בחקירה או משהו כזה, אבל כן ראינו באמת את ההתנערות הגורפת הזאת ברמה הפוליטית. האם זה עומד? זה כבר שאלות למשפטנים.
0: שחר גליק, כתבנו הפוליטי של כאן חדשות, תודה רבה לך.
7: תודה.

0: כאן זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב. אבותינו השורשים, ואנחנו הפרחים, המנגינות, שבט, אחים ואחיות.
1: חזרתם אלינו לכאן הלילה, תוכנית סיכום חדשות היום והלילה בכאן חדשות ברשת ב', יושב ראש מפלגת ישר ורמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט הציג הערב את קמפיין הבחירות ותוכנית העבודה המלאה של המפלגה בכנס השקת מסע הבחירות. בפתח נאומו ענה אייזנקוט לראש הממשלה בנימין נתניהו שאמר שאיפה להקמת ממשלה לאומית רחבה, הנה הדברים.
2: האמנתי שנחוצה לישראל מנהיגות ציונית, אמיתית, ראויה וישרה. הממשלה שנקים עבור כל הישראלים לא תכריע צד אחד או תרומם צד אחר, אך היא תדע להכריע באומץ בנושאים שהם בנפשנו וחובה להכריע בהם.
1: ואנחנו כעת רוצים לעבור לוושינגטון לכתבנו נתן גוטמן שמדווח על השיחות בין ארצות הברית לבין איראן שאמורות להתנהל בקטר.
3: יואב, השיחות האלה מתחילות ברגל שמאל, כאשר האיראנים בעצם לא מסכימים לשבת ישירות כרגע עם האמריקנים, ולכן מה שאנחנו נראה

0: המחליות במצר הורמוז. האיראנים אומרים, אנחנו דווקא רוצים לפתוח את השיחות בשאלת הכספים המוקפאים שנמצאים בארצות הברית, ואיך ומתי אנחנו נקבל לפחות את ה$6 מיליארד הראשונים האלה שהובטחו לנו, כך שהפערים הם מאוד גדולים, אבל מה שחשוב הוא שהצדדים כן מסכימים בסופו של דבר להמשיך בתהליך הזה, כאשר במקביל יש את ההבנה הלא רשמית הזאת שהושגה לפני יומיים, לפיה כל צד יימנע ממתקפות במצר הורמוז. זה אולי פותח את הפתח למסע ומתן, אבל אפשר לשפוט לפי היום הראשון המיועד של השיחות האלה אחרי הפתיחה החגיגית. השיחות האלה בדוחה מרמזות שזה הולך להיות תהליך מאוד ארוך.
1: תודה רבה לך נתן גוטמן, הפסקת פרסומות קצרה, דקה אחת וחוזרים.
2: מיד חוזרים עם יואב בורוביץ'. כאן חדשות ברשת בית. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: אנחנו כאן.
1: שבתם אלינו לכאן הלילה, ואנחנו רוצים כעת להיות עם הסיפור של בני משפחות של שורדי שבי וחללים שהושבו, שעתרו הבוקר לבגץ נגד היועמה שהתגלי בערב מיארה בדרישה להוסיף לכתב האישום נגד אלי פלדשטיין ויונתן אוריך בפרשת הבילד גם עבירה של מרמה והפרת אמונים. לטענתם, גם מי שפעלו באופן שפגע במאבק להשבת יקיריהם צריכים לתת על כך את הדין. ואנחנו רוצים כעת לדבר עם רובי חן, אביו של סמל ראשון איתי חן, זכרו לברכה, לוחם השריון של החם, והציל חיים רבים ונפל בשבעה באוקטובר. שלום רובי, לילה טוב.
4: לילה טוב יואב, שאנחנו עוד יומיים נהיה ביום האלף, ליום האסון הנורא.
1: יום האלף בעוד יומיים, והיום אתם עותרים לבגץ, נגד היועצת המשפטית לממשלה למעשה, ואתם דורשים שהיא תוסיף עוד כתב אישום, נגד פלדשטיין ואוריך, על עבירה, של מרמה והפרת אמונים. ספר לנו בדיוק מה היה הרציונל שלכם מאחורי העתירה הזו.
4: אנחנו, מאז הנושא של הבילד יצא החוצה, פנינו מספר פעמים למדינה, לפרקליטות, שהתנמנו שוב לראות את החומרים בגינם בעצם מאשימים את פלדשטיין ואחרי זה את אוריך, וכל פעם נעננו בשלילה. וכמו כל עם ישראל, קראנו את כתב התביעה שהוגש נגד אוריך ובא כוחו פלדשטיין במשרד ראש הממשלה. ואני חושב שכל אחד שקורא את זה, זה כתב התביעה אומר שעשו מעשה התחבולה ולעשות תוכנית של השפעה על המשפחות שבעיקר היו נגד באותו תקופה רצון הממשלה או מדיניות הממשלה. לא נגיע לעסקת חטופים, ואני מזכיר לך ימי הקיץ של 2024, אחרי רצח השישה, החטופים שהיו בחיים ונרצחו, היו מאות אלפים ברחובות, ואז אנחנו רואים, כפי שכתב התביעה אומר, לקחו מסמך, הוציאו אותו שלא כדין, ופרסמו אותו כמטרה מוצרת, לעשות מעשה תחבולה ולפגוע במשפחות ובניסיון של נזיר, את יקיריהם שעוד היו בחיים חזרה לשבי, וגם אלו של החללים שגורם ביטחון אמור לי ולאשתי יותר מפעם אחד שיש חשש אמיתי שבחיים להחזיר את איתי, כי הוא ייעלם לנצח. ובשביל זה דרשתי מראש הממשלה והממשלה הזאת לעשות כל מה שאפשר להחזיר אותם כמה שיותר מהר. ואני חושב שבמקרה הזה בהחלט ניתן לטעון, זה גם הפרקליטות אומרת, שאוריך היה במשרד ראש הממשלה שעות לגבי שעות, כל הזמן הוא שם נמצא, הוא עובד משמעותי של ראש הממשלה. ואני בטוח, יואב, שגם אתה

0: שלא יעלה על הדעת, לא הגיוני לחשוב, שראש הממשלה יכיר את המעשים האלו. הוא בטח לא היה מרשה לדברים כאלו לקרות. אז המעשים האלו של מרמה והפרת אמונים בעצם נעשו נגד ראש הממשלה גם. בשביל זה אנחנו עותרים לבית המשפט להוסיף באמת את המרמה והפרת אמונים לאותן תביעות שהוגשו נגדם.
1: כן רובי, אז זה באמת בעניינם של פלדשטיין ואוריך, שאתם דורשים שגם יואשמו בעבירה של מרמה והפרת אמונים, לפחות בעניין של כמובן כתב אישום. רובי, ספר לנו על המאבק שלכם למען ועדת חקירה ממלכתית, האם המאבק הזה מתקדם למקום שהוא חיובי, פרודוקטיבי, או שאתה רואה לצערך עמידה במקום, הליכה לאחור, איך התחושה שלך כאב שקול שדורש את זה מדם ליבו, איך אתה מרגיש?
0: כן, אנחנו יודעים היום דיעבד שאותו בסיס איראי.
1: שוב, היית קטוע שנייה, רובי, שוב בבקשה, תשיב מההתחלה, תודה.
0: אמרתי שהיום ידוע שאותו בסיס מוצב איראי, שהבן שלי היה, לא היה מובטח כנדרש, חלקים מהגדר היה עשוי מפח. המון שירות יש לנו, והאמת, לא דבר סובייקטיבי. ואף אחד לא צריך לפחד באמת, גם לראש הממשלה. בצער, אנחנו רואים שראש הממשלה מעדיף לשמור את הנושא הזה של ועדת החקירה כנושא פוליטי, נושא שנמצא במחלוקת, כנושא שהוא עוזר לו בבחירות הקרובות. ומאוד מאוד צר לנו שגם את הדבר הכי קדוש שאפשר לחשוב עליו, משפחות השיפולות, ולתת להם את התשובה, לא מה קרה, אבל למה זה קרה. איך זה קרה, ומסרבים לתן לנו את התשובות האלו. וזה כואב שראש הממשלה בוחר להשאיר את הנושא הזה באזור של המחלוקת הפוליטית. אנחנו מאוד מקווים, אנחנו קוראים לכל מפלגה שרצה בבחירות, שתצהיר שהנושא הראשון שעמידו לחקיקה, בכנסת הבאה תהיה ועדת חקירה ממלכתית.
1: ואתה באמת אומר שהדבר הזה, אם יקרה, יקרה רק לאחר הבחירות, ו... מבחינתכם, מבחינת המשפחות, העובדה שכבר חלפו 1,000 יום, ואנחנו כל כך מתרחקים מהאירוע, ואנחנו אפילו שומעים רובי כל מיני ידיעות על הסתרת ראיות, השמדת ראיות, מסיבת הנובה, אישורים, קיבלו, כל מיני דברים שאתה אומר, הזמן, לזמן יש אימפקט בכל תחום בחיים, ובדבר כזה שאמור להיחקר בצורה כמה שיותר מיידית, וטריה, כאשר הכל בזיכרון של כולם, והכל ממוסמך, ואפשר באמת להגיע לאובי הקורה, איך אתה מסביר את זה כישראלי, וכאב שקול, שהדבר הזה עדיין לא נעשה, זה כמעט בלתי נתפס.
0: אני גם אתן לך את הצד השני של המטבע, יש עדיין קצינים, בכירים, כמו הקמן של אוגדת עזה, שעדיין משרת בצהל, ולא מפיקים את אותה תובנות מאותו אירוע. ואיך יכול להיות שאותו כמן עדיין משרת בצבא בתפקיד משמעותי? ואני חושב שזה חלק מהתבגרות של עם והרצון שלנו כעם להבין שהביטחון שלנו זה לא רק בכמות המטוסים, כמות הטנקים שיש לנו. בוא נאמן גם של ביטחון חברתי, קרי כל אמא, אבא, סבא, אח, ששומע לנו עכשיו, שמקשיב לנו, ויש להם בן משפחה בצבא, שידע שאם חס וחלילה, חס וחלילה, קורה משהו להכיר ליבם, וחס וחלילה אם נכתף, שידעו שממשלת ישראל תעשה הכל, אבל ממש הכל להחזיר אותם. ואני לא צריך להגיד לך, יואב, כמה פעמים אני ועוד משפחות רבות היינו בכנסת, וראינו את אותם חברי כנסת, חברי הקואליציה, מסתכלים לנו בעיניים, אומרים לנו, אנחנו עושים הכל. טוב, זה הזמן לשאול, אם עשיתם הכל, מה הבעיה שצפו לנו את האמת? שהאירוע הסתיים? ממה אתם מפחדים? ואני חושב שאותו ביטחון חברתי, שאנחנו ערבים אחד לשני, הוא הדבר שמחבר בין כולנו, והדבר שהכי נדרש, שאין לנו בחיים.
1: דברים כדורבנות, רובי חן, אביו של איתי חן, גיבור ישראל, זכרו לברכה, באמת.
0: דבר אחרון, יום חמישי אנחנו נפגשים בכיכר החטופים שוב. קודם לכל מי שמקשיב לנו שהנושא הזה קרוב לליבו עם הדרישה באמת הלא פוליטית, הכל כך בסיסית של, שלנו כחברה, להקמת ועדת חקירה, תבואו לכיכר, תחבקו אותנו, את המשפחות,
1: ועדת חקירה ממלכתית, א-פוליטית לחלוטין, לא מדובר כאן באמת בפוליטיקה. רובי חן, תודה רבה לך.
0: לילה טוב לך ולכל המאזינים.
1: לילה טוב. אז באמת אנחנו בלילו של יום ה-30 ביוני, יום סיום שנת הלימודים בבתי הספר היסודיים, כאשר תלמידות ותלמידי כיתות ו' מסיימות ומסיימים 6 שנות לימוד רצופות, משברים וטלטלות, החל מתקופת הקורונה, הסגרים והלמידה מרחוק, דרך עיצומים במערכת החינוך, מבצעים צבאיים, אירועי 7 באוקטובר והמלחמה מתמשכת. ואנחנו כעת רוצים לדבר עם דוקטור שירי רוזנברג, ראש התוכנית לתואר ראשון בחינוך לבית הספר היסודי במרכז האקדמי לוינסקי וינגט. שלום דוקטור רוזנברג.
2: לילה טוב.
1: לילה טוב, אז את אולי תוכלי לספר לנו על השפעת המשברים, על ההתפתחות החברתית, הרגשית והלימודית של הילדים שלנו?
2: אני חושבת שרוב ההורים וגם המורים וגם התלמידים מרגישים את זה בעצמם. חסרים הבנת הנקרא, חשיבה ביקורתית, חסכים רגשיים, למרות ש... יש לנו כן סוג של חוסן וייחודיות במדינה שלנו, והיכולת של המערכת, או אפשר לדייק של המורים, לעבור ללמידה אחרת, ללמידה שונה. כן, מרגישים את החוסר, מרגישים את הפערים, ויש לנו עבודה מרובה.
1: יש, דוקטור רוזנברג, את באמת מומחית בעניין, יש תופעות שהן ממש, ממש ספציפיות, תופעות בעייתיות של השנים האחרונות, בין אם בביצועים הפדגוגיים, לימודיים חינוכיים, בין אם בעניין הרגשי, יש דברים שאת מאבחנת ממש כבעיות של השנים האחרונות הקשות הללו?
2: אנחנו מרגישים את הירידה ביכולות, גם הקוגניטיביות, תפיסה, הבנה, שליפה של חומר.
1: כי הביצועים שלנו במבחנים הבינלאומיים הולכים מהפח אל הפחת בשנים האחרונות, זה נורא.
2: עצוב גם להגיד שאני חושבת שנורא קשה להשוות אותנו למדינות אחרות. בגלל המצב הזה, להעמיד...
1: בוודאי.
2: אז אני חושבת...
1: גם 40 ילד בכיתה אי אפשר להשוות למדינות אחרות במערב.
2: 40 ילד בכיתה, בדיוק. אז נורא קשה, למרות שאני לא יודעת כמה בודקים למשל את מה שקורה באוקראינה... וברוסיה או כמה מתעלמים או לא מתייחסים, אבל קשה במצב כזה להשוות ולדרוש גם מהמורים וגם ממשרד החינוך שהתוצאות יהיו טובות או יותר טובות. ויש פה משולש שנורא נורא, נורא, נורא חשוב לי לדבר עליו, שבסופו של דבר זה משולש בין בית, מורה ובתי ספר. ובארץ אנחנו מאוד אוהבים לקטר על המעבר ללמידה מרחוק, ללמידה בזום, על המערכת.
1: את מאמינה בלמידה בזום? היא אפקטיבית? היא חיובית?
2: אני חושבת שיש בה מהחיובי, וצריך להעריך את היכולת של הצפתים לעבור ולעשות אותה כל כך מהר. זה לא אופטימלי, זה לא הדבר הכי טוב, אבל זה מה שיש. וצריך לדעת לתמוך גם בזה.
1: אז באמת, בהנחה ובתקווה, דוקטור רוזנברג, בהנחה ובתקווה
2: שירי, זה בסדר.
1: שירי, כן, בשעת לילה, שבשנים הקרובות, נגיד, נקווה, נייחל, אין יותר למידה בזום, אוקיי? מהבעיה הזו, נגיד, נפטרנו, נגיד, בהנחה. מה את אומרת, השדרוגים הכי משמעותיים שהמערכת הזו צריכה לקבל, אבל תני לנו את זה הכי פשוט שיש בכותרות.
2: מעמד המורה, שיפור במעמד המורה ובחיוניות של התפקיד הזה, באחריות שיש לתפקיד הזה. כיתות קטנות, חובה.
1: כיתות קטנות, זה מסט.
2: אני מאמינה שברגע ש... יעלו את מעמד המורה, יבינו את החשיבות של המקצוע, יקטינו את הכיתות, בוא נחתום פה על איזשהו צ'ק שגם עניין המשכורות.
1: אז את אומרת כיתות יותר קטנות, שכר יותר גבוה למורים, מה עוד?
2: מעמד המורה, נורא נורא חשוב. נורא חשוב.
1: כי את, יש... נגיד, את חושבת, נגיד, שלמשל, התערבות הורים מוגזמת פוגעת גם במעמד מורים?
2: התערבות וזלזול.
1: כן.
2: אני שומע המון זלזול, וזה נורא עצוב. אני מעל...
1: צריך לתת למורים ולמורות את הכוח להיות אנשי ונשות המקצוע בתוך הממלכה שלהם, ושלא כל הזמן ההורים יתערבו להם. זה בלתי נתפס. זה גם דבר שבעבר הרחוק לא היה קיים.
2: נכון. נכון. אני לגמרי, יש מין הרגשה של געגוע לנוסטלגיה, שמילה של המורה היא מה שקבעה. יש פריצה של גבולות מכל המקומות, אני חושבת שההורים...
1: כמו כל איש ואשת מקצוע בתחומם, זה אי אפשר. אי אפשר לתת להם ללמד את הילדים שלנו, אבל לא לתת להם לקבוע.
2: זאת פרופסיה, זאת פרופסיה.
1: הכי חשובה שיש כמעט.
2: אני חושבת כי בסופו של דבר המורה הוא זה שמניע ונותן את הדמיון לילד להפוך לרופא, למדען, או כל דבר אחר שהוא רוצה
1: תגידי,
2: להיות.
1: תגידי, כל התופעה הזו של בריונות וחרמות, הרי אצלנו כל הזמן אומרים את המילה חרם, אבל ילד, אפשר להתעלל בילד גם בלי שיחרימו אותו, להפך, כולם לא מחרימים אותו, אבל מתעללים בו בנפשית, פיזית, לא צריך להתאפס כל הזמן למילה חרם. זה בריונות שאני יודע שבחול, בכל מיני מדינות, אני יודע את זה, מטופלת בצורה יומיומית, יומיומית. אני לא רואה פה קמפיין נגד בריונות נגד ילדים בישראל. איך הדבר הזה מוזנח?
2: אני חושבת שגם פה יש את העניין של התערבות, בין התערבות לאפילו התעלמות של הורים. גם ההורים של אלה שאחראים על החרם או מובילים אותו, יש להם יד גדולה בעניין. שאתה שומע יותר מדי מקרים שמורה פונה או מנהלת להורים של הילדים שאחראים על החרם או מובילים אותו, ואמא אומרת, הילד שלי... מה פתאום? לפעמים אנחנו רואים את זה באמת בא גם ומתבטא בהתנהלות והתנהגות של ההורים, של המבוגרים האחראים.
1: בהחלט. אז את אומרת שהיום למעשה אנחנו מקווים שמסתיימת לתקופה, כאשר זה יום האחרון של כיתת, של שנת הלימוד, ומסתיימת גם כמובן כיתה ו' של בית ספר יסודי, ואנחנו נקווה לעתיד חינוכי יותר טוב. את מרגישה שהדרג הפוליטי, שירי, ממש בקצרה, עושה מה שצריך, ומה שנקרא באנגלית hands on, הידיים שלו, הם על המקרה.
2: משינה היו אומרים, למה לי פוליטיקה עכשיו? אני חושבת שאפשר לעשות הרבה יותר.
1: לעשות יותר.
2: הרבה יותר.
1: אז זהו, אז חשוב שהדברים הללו יישמעו מדי יום, כי באמת אין דבר כמעט יותר חשוב מחינוך, מבריאות, זה האלף בית של החיים שלנו.
2: לגמרי.
1: דוקטור שירי רוזנברג, תודה רבה לך.
2: תודה לכם, שיהיה לילה טוב ושקט.
1: אמן. ואנחנו רוצים להישאר בתחום החינוך, אבל לעבור לספורט. מחר יערך בירושלים טורניר כדורגל להט"בי שמהווה את חגיגת הנעילה של אירועי חודש הגאווה בבירת ישראל. הפועל ירושלים הוא המועדון המקצועני היחיד בישראל שמפעיל כזה פרויקט, ואנחנו רוצים כעת לדבר עם אחד השחקנים שישחקו מחר, שלב יקיר. לילה טוב, שלב.
3: לילה טוב, יואב.
1: אז ספר לנו על עצמך ועל הפרויקט החשוב הזה שאתה משתתף בו. טורניר הכדורגל של הלהט"בים בירושלים, זה, תשמע, זה אירוע.
3: זה חד משמעית אירוע, זה באמת דבר די פורץ שקורה בישראל, במיוחד בישראל של 2026, כמו שנאמר פה כבר בתוכנית יותר מפעם אחת. רציתי להוסיף לדברים שלך, שלא רק שזה האירוע הנועל של חודש הגאווה, ירושלים גם מסורתית פותחת את חודש הגאווה, והיא המצעד הראשון תמיד כל שנה. אז בכלל יש פה איזושהי פרוט. כן, אני שחקן בהפועל ירושלים להט"ב, שזאת באמת הקבוצה להט"בית.
1: יש ליגת להט"ב בישראל? או אתם משחקים מול קבוצות שהן לא, שהן לא בהכרח להט"ביות? שלב יקיר, איתנו? שלב יקיר נפל מהשידור, אנחנו כמובן מדברים איתו על טורניר הכדורגל של קהילת הלהט"ב בירושלים, אנחנו מקווים להחזיר אותו, כי מדובר באמת באירוע חשוב, באירוע משמח, ואנחנו רוצים באמת לשמוע את הסיפור היוצא דופן הזה של שחקני הלהט"ב בירושלים, בהפועל ירושלים, בקבוצות אחרות. אז אנחנו חוזרים לשלב יקיר, אז שאלתי אותך לפני שנפלת ועכשיו חזרת אלינו, האם אתם משחקים בליגת להט"ב או אתם משחקים בליגה עם קבוצות אחרות שהן לא בהכרח להט"ביות כמוכם?
3: אז האירוע שיש מחר זה בעצם האירוע הראשון שמתקיים בארץ, שהוא בכלל מכנס משחק כדורגל להט"בי.
1: זה נפתח מחר, לא כן. מדובר,
3: לא מדובר בליגה, זה אירוע...
1: רצתי קדימה כבר הליגה, שתי. כן, אני כבר מרחל לליגה כן. כזאת.
3: אנחנו ממש עוד לא שם, יש, יש אמנם כמה קבוצות בארץ שהן מוגדרות... קבוצות כדורגל להט"ביות. אנחנו הקבוצה הראשונה שהיא תחת קבוצה בליגת העל, אבל זה הכל כרגע ספורט חובבני, מה שנקרא. ומחר אנחנו בעצם פותחים את הדלתות, מפלסים את הנתיב לכדורגל להט"בי שאולי יש לו קצת יותר מקום, מה נקרא, תופסים מקום בעולם הכדורגל, ולא מחכים שיזמינו אותנו, אלא ממש באים ואומרים, האירוע הזה שקוראים לו כדורגל בישראל הוא של כולם, וגם שלנו.
1: אין שום ספק, ותשמע, אתם באמת חלוצים בתחום, חלוצים תרתי משמע, ובוא נקווה באמת שהאירוע הזה של אתמול, שאתה יודע, אירוע כדורגל של קהילת הלהט"ב, באמת יתפתח למשהו יותר גדול, כיוון שבאמת אני חושב שכדורגל זה המקשר והמחבר הגדול, אתה יודע, בין עמים שונים, בין אויבים, כולם אוהבים כדורגל, או אתה יודע, אוהבים ספורט, והדבר הזה כל כך חשוב שהוא יחבר בינינו, ובאמת גם יעשה שינוי חברתי. ומן הסתם, השינוי החברתי כאן בארץ נדרש, בטח בנושא להט"ב, אז כל הכבוד לכם על האירוע הזה.
3: כן? שזה באמת, אנחנו בתקופת המונדיאל, וכרגע במונדיאל אין שחקן אחד להט"ב.
1: שיצא מהארון, בטוח יש, אבל מפחדים לצאת, שזה סוגיה בפני עצמה.
3: שיצא מהארון, שאני חושב שלזה אנחנו בעצם מתייחסים, לאיזה מקום יש לזה, וגם...
1: בוודאי.
3: המשחק שהוגדר כמשחק הגאווה של ה...
1: נכון, איראן נגד מצרים, ששתי הנבחרות רצו להתנער, ושלא חלילה ישייכו אותן לאירועי יום הגאווה, אבל עיריית סיאטל, כל הכבוד לנלחמה, שזה אכן יהיה משחק הגאווה. שלב יקיר, מחר במשחק הגאווה בירושלים, באמת כמה שיותר אנשים יבואו לעודד אתכם, לצפות בכם, כל הכבוד על היוזמה החשובה הזו.
3: ותודה רבה גם על הזמן ועל הבמה. אני כן רוצה...
1: חייבים לסיים, שלב, אנחנו ממש ממש, אנחנו מאחרים כבר, אז נודה לך בשלב הזה.
3: תודה.
1: אירועי יום הלהט"ב מחר בירושלים, ואנחנו כעת הפסקת פרסומות קצרה, בעוד דקה חוזרים.
4: מיד חוזרים עם יואב בורוביץ'. כאן חדשות, ברשת בית.
5: הפתעה!
6: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
7: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
8: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: זוהי קריאה לנוסעים מירושלים.
10: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
8: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: אנחנו כאן.
1: חזרתם אלינו לכאן עליי.
4: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: שבתם אלינו לכאן הלילה, ואנחנו כעת רוצים לעבור לעדכוני מונדיאל. אז ראשית הערב, נורווגיה מנצחת את חוף השנהב 2-1, מעפילה לשמינית הגמר. לפנות בוקר, מרוקו גברה על הולנד 3-2 בפנדלים לאחר 1-1 בתום 120 דקות, וגם אם היא הפילה לשמינית הגמר, אלא שהניצחון הגדול הזה הצית חגיגות ענק וגם מאומות גדולות ואלימות בהולנד. ואנחנו כעת רוצים לדבר על זה עם כתבנו באירופה, דוב גילר. שלום דובי.
11: שלום יואב.
1: אז דובי, ספר לנו מה קורה היום בהולנד עם הקהילה המרוקאית. טירוף.
11: כן, תשמע, מיד אחרי היוודע תוצאות המשחק, יצאו המרוקאים ולא רק, בסך הכל יש מאגרים מכל מיני סוגים, אבל אני מניח שכולם השתתפו בחינגה הזאת, לבוקר של מאומות ופרעות, זה התחיל מוקדם, בערך ב-6 או 7, מתי שנגמר המשחק, ולמשטרה לקח שעות ארוכות, הם נעזרו גם ב... מכתזיות, גם בכלבים שככה סייעו לשוטרים, וזה נגמר בלא מעט מעצרים. תראה, אנחנו מכירים את זה לא רק מהולנד, אנחנו מכירים את זה מפריז, כשהאוהדים שמחים, אז הם גם משולחי רסן, וגם גורמים נזקים לרכוש, אז זה גם הגיע היום להולנד, לא רק בפריז.
1: תשמע, יש בהולנד קרוב לחצי מיליון יוצאי מרוקו, בין אם מרוקאים שיגרו ממרוקו, או בנים שלהם, נכדים וכו' וכו'. ותראה, העובדה שהם באמת יוצאים לרחובות לחגוג את ניצחונה, הכל כך כואב של מרוקו על הולנד, אתה יודע, שהם עושים את זה על אדמת הולנד, זה גם מתקבל לא טוב בקרב ההולנדים המקוריים, נקרא להם, אתה יודע איך שתרצה לקרוא להם, וכל הדבר הזה בסופו של דבר באמת מגדיל את המתיחות החברתית.
11: תשמע, כשישראלים פה באירופה צוהלים על ניצחון קבוצתם עם מכבי תל אביב או נבחרתם, וכשזה קורה, כן, אז אנחנו לא רואים בזה משהו בעייתי. אבל כשהמרוקאים שמחים שמרוקו ניצחה בהולנד, אז אתה אומר זה בעייתי. אני חושב שזה שהמרוקאים
1: שמחים... לא, שישמחו, כן, אבל אתה יודע, זה יצר איזשהו הצסה ואלימות ודברים שהם לא קשורים.
11: אוקיי, אז עכשיו אמרנו, אוקיי, זה זכותם של מאגרים, אם הם ישראלים או מרוקאים, לשמוח בניצחון מדינת האם שלהם. הבעיה היא כמובן בעיית האלימות, אין ספק. תשמע, כשאני בפריז הייתי, במהומות האחרונות, הייתי מזועזע מהעניין.
1: כשפריז סן ז'רמן, רק נאמר, זכתה בליגת האלופות, וזה החגיגה הזו הולידה מהומות ענק אלימות בעיר הבירה הצרפתית.
11: שריפת כלי רכב ושריפת פחים ומהומות גדולות. אז אמרו לי, תשמע, זה נכון שבפריז זה קצת מוקצן, אבל זה קורה בכל העולם, שאוהדים שמחים עושים נזק לרכוש. לא חשבתי ככה, אתה מבין בזה יותר ממני, אבל הנה אנחנו רואים שהמגיפה הזאת מתפשטת, מגיפת הפרעות כששמחים. מדינות אירופה מתחילות להקל את העובדה שהמאגרים, עם כל המטען שזה, שמביאים, במיוחד כאשר יש ניצחות בכדורגל ושמחים, זה יכול להתבטא במהומות ופרעות וכו'. המשטרה בצרפת כבר יודעת איך להתמודד עם זה, בבריטניה מנסים ויודעים איך להתמודד עם זה, אז כנראה שגם הולנדים יצטרכו ללמוד איך להתמודד עם זה. האם אפשר להחזיר את שד, אני מדבר על, לא על כל עניין המאגרים, אלא שד השמחה בכדורגל סלש נזק לרכוש, האם אפשר להחזיר אותו לבקבוק? אני בספק רב. כנראה שזה מין מכה ששותפים לה בכל העולם, ואנחנו נראה את זה הולך ומתפשט.
1: טוב, יצא נמצא בגרמניה, פדיחה איומה לנבחרת גרמניה, למנשפט, מפסידה לפרגוואי, בשלב ה-32 האחרונות, מה התגובות בגרמניה?
11: תשמע, לא ראית הרבה גרמנים שמחים היום בבוקר, כשאתה הולך ברחוב, אין איזה חיוכים מיוחדים. מה שקרה זה שהקנצלר ניסה קצת להרים לנבחרת שלו, ומיד אחרי ההפסד הוא ככה הודה להם על רוח הלחימה שלהם וכו'. אני מבין שהמשחק היה איום ונורא. והביצועים היו איומים ונוראים, וכשירדו מהמגרש היו דמעות, ואז התחילו לצייץ לקנצלר, שמע, אתה כנראה ראית את המשחק הלא נכון, פספסת, ראית איזה משחק
1: כן,
11: אחר.
1: כן, זה היה לא במקום, נכון שהוא רצה להרים לנבחרת, אבל אחרי כזה כישלון, השימוש במילים היה לא מתאים, ולא התקבל טוב בקרב הציבור הכללי וחובבי הכדורגל, שיודעים דבר או שניים על כדורגל, זה פשוט לא התאים, אחרי הפסד כל כך מביך. אז באמת זהו.
11: מיוחד הקנצלר החבות הזה פוליטית, אז עכשיו הוא גם חבות
1: ספורטיבית. זה הולך ביחד, אומרים תמיד תפרידו פוליטיקה מספורט, אבל זה אף פעם לא נפרד. דוב גילר, כתבנו באירופה, תודה רבה לך.
11: בשמחה.
1: ואנחנו כעת רוצים לעבור במהירות לפרשן כאן 11, אסף כהן, שנמצא בניו ג'רזי, היכן שבעוד דקות צפויות יחל משחק הנוקאוט בין צרפת לבין שוודיה. שלום אסף.
12: שלום יואב.
1: דקות ספורות לפני משחק הנוקאוט, צרפת נגד שוודיה, צרפת המועמדת מספר אחת לזכייה במונדיאל, יכולה להיות כאן הפתעה?
12: זה כדורגל, תמיד יכולות להיות הפתעות, ראינו רק אתמול את ברזיל מתקשה, ובעיקר את מה שקרה לגרמניה ולהולנד, אבל מדובר פה בנבחרת הטובה בעולם, האיכותית בעולם, זו שזה לא רק בדיבורים, אלא ראינו את זה גם במשחקים הקודמים, בתוצאות שלה, בחוליית התקפה, שהרבה שנים לא ראינו שחקנים, בנבחרת אחת משתפים פעולה ונראים נהדר, נראים כלילים, עולים מהספסל, שחקנים מחליפים, ונראים לא פחות טוב משחקני ההרכב, נראה כמו נבחרת בריאה, שרואה רק מטרה אחת עד סוף הטורניר.
1: הנבחרת הזו כל כך חזקה, כל כך עתירת כוכבי על, נבחרת צרפת, אבל אנחנו גם יודעים אסף, שהנבחרת הזו, המדינה הזו, יש לומר, מפרנסת עוד הרבה מאוד נבחרות אחרות בעולם, שחקנים צרפתיים מבטן ומלידה שמייצגים נבחרות אחרות בכל רחבי העולם. איך צרפת למעשה החליפה את ברזיל כאימפריה מספר אחת בעולם הכדורגל מבחינת ייצור כישרונות?
12: כן, זה סיפור אדיר. אתה יודע שיש עשרות שחקנים, לא רק מצרפת, אלא מפריז רבתי, שנמצאים כאן בטורניר הזה. רק אתמול ראינו את איסה דיופ, למשל, כובש את שער השוויון לזכות מרוקו, שרק לפני חודשים ספורים הוא התאזרח בצרפת. בצרפת לפני כ-20 שנה החליטו ללכת על מהלך שבו שינו לגמרי, החליפו לגמרי את כל מערך גידול השחקנים והמאמנים, ואת התוצאות אנחנו רואים בשנים האחרונות, ואתה יודע, זה לא רק משהו שקורה בטורניר הזה או בטורניר הקודם, זה גם נראה שזה לשנים קדימה, הדומיננטיות הזו.
1: ספר לנו קצת על האווירה במדולנדס, ניו ג'רזי, לקראת המשחק הגדול.
12: אווירה נהדרת כמובן באצטדיון, הצרפתים מאמינים בנבחרת שלהם, גם לא מעט מהתושבים המקומיים כאן תומכים בנבחרת הזו, שאתה יודע, מגיעים למשחק ויודעים שהם הולכים לראות הצגה, לפחות זה מה שהיינו במשחקים הקודמים, אז כמו במשחקים הקודמים שהיינו אווירה נהדרת גם כאן, וגם השוודים שיודעים לעשות רעש, גם הם אני בטוח שיבלטו עם החוצות הצהובות שלהם בין כולם.
1: אסף כהן, פרשן, כאן 11, תודה רבה לך.
12: תודה רבה.
4: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: הגיע הזמן שלנו להיפרד. כאן הלילה הפיקה את התוכנית חגית אלחייני, הטכנאי הוא נתי בלנקט ואילי בן שבת, על העריכה עמית שניידר, ואני יואב בורוביץ' ערכתי והגשתי, ואנחנו עכשיו מעבירים את השידור לכאן 11, צרפת נגד שוודיה, מיכאי שפיגלר ואיתי שכטר.
13: השוטר ההולנדי, אסף.
14: חוק וסדר. דני מקלי, שופט הכדורגל, שגם עובד במשטרת רוטרדם כחוקר, אז יש לנו פה שופט, שוטר, נקווה שהטליין לא יגיע.
13: ויקטור לינדלוף, הקפטן השוודי, וקיליאן אמבפה מנגד. גם שופט המסך הראשי יגיע אלינו מהולנד. הכל מוכן ומזומן לשריקת הפתיחה. 82,000 מקומות כאן באצטדיון, שבו גם יערך הגמר, ואלה 11 של תשן.
14: כן, אז תשן עושה 4 שינויים בהרכב, ומדי משחק עושה בדרך כלל כ-3 שינויים. היום גם סליבה חוזר להרכב במקום לקרואה, לוקדין מצד שמאל, רביו בהרכב במקום קונה, וברקולה מחליף את דואה, שהוא משלים את רביעת ההתקפה המופלאה הזו ממש, עם דמבלה, אוליסה וקיליאן אמבפה.
13: כן. אמבפה, דמבלה, אוליסה, בהם הוא לא נוגע, הם כל משחק פה פותחים כמובן בהרכב, ומנגד שוודיה.
14: שוודיה, עם שני שינויים, כשסוונסון מחליף את ברנרדסון מצד ימין, לראשונה בטורניר הזה עולה בהרכב, וגם בריבל, הצעיר המוכשר של טוטנאם, מקבל היום את חוצת ההרכב, זה במקום איסק יאן, הבלם, שנפצע וסיים את הטורניר, לכן אנחנו קיבלים את לינדלוף בעצם כבלם שלישי, הוא שחק בסק האחרון בקישור האחורי, אבל השוודים כאמור עם 5-2-3.
15: איסק, יוקרס ואלנגה, שלושה שחקני התקפה בטופ שלהם מבחינה אישית בקבוצות פרמייר ליג, והנה הוא דידיה דשאן, שמעכשיו כל משחק שלו במונדיאל יכול להיות גם האחרון. הוא הולך לסגור פרק מפואר בקריירה שלו של 14 שנים. מנגד, המלאך האנגלי שנחת בשוודיה בליגה הרביעית, הוא הביא קבוצה קטנה מהליגה הרביעית לצמרת הכדורגל השוודי, הם לא שכחו לו את זה והחזירו אותו כדי להגיע גם למונדיאל.
14: נכון, וראינו אותו שר את ההמנון, הוא אנגלי, אבל הוא
15: שוודי לכל דבר בעניין.

קיליאן אמבפה, 101 משחקים בקריירה בנבחרת צרפת ו-60 שערים, ארבעה מהם כאן במונדיאל. המרוץ אחרי התואר של מלך השערים בכל הזמנים בעיצומו, וגם הספירה לאחור שמיד תגיע לקראת שריקת הפתיחה כאן בניו ג'רזי.

0: שריקת הפתיחה בניו ג'רזי, צרפת מול שוודיה, מונדיאל 2026, שלב 32 האחרונות. רק אחת תהיה בשמינית הגמר בשבת מול פרגוואי. צרפת חוזרת לכחול לבן שלה היום, עם גרביים אדומים.
1: להתאים את עצמם לקריאות אוהדים, עלה לבלו.
0: אכן כן. לוקה דין מועדף על פני תאו הרננדז, אולי נקודת התורפה היחידה במשחקים עד עכשיו. תאו לא היה בסיאו, בעיקר מול הרכב ב' של נורווגיה. ולוקה דין שעשה את המונדיאל הראשון שלו ב-2014,